0: innan þjóða sem að halda hlutum líkt og mannréttindum og lýðræði í farabrotinum eins og löndir innan Evrópusambandsins gera.
1: En myndirðu segja þá að þú treystir betur Evrópu heldur Bandaríkjunum?
0: Ég held að Bandaríkin hefur verið bara mikill og bara helsti bandamaður bara frá bara
1: Nei, þeir stóðu með okkur í landbyrgisteilinu en ekki Evrópa.
0: Nei, bara og alveg heiklust og bara Bandaríkjamenn hafa verið bara gífurlegir í hérna stuðningsmenn okkar í gegnum tíðina.
1: Þeir viðurkenndu fyrstir fullveldi Nei, Íslands.
0: Ja, alveg heiklust og þeir hafa verið gífurlegir stuðningsmenn okkar í gegnum tíðina.
1: En það er en hafa ekki verið alltaf góð við Bandaríkin.
0: Jú, en traust er svolítið svona þú veist, þetta er svona eins og þú veist, við sjáum svolítið bara þegar hérna þau eru að beita sér, ég meina Danmörk var og vonandi ennþá alltaf hérna, verið mikill bandamaður Bandaríkjanna sjálf en við sjáum að þú veist, það tegir sér ekki mikið lengra en svo að þeir voru hérna að hóta hvor öðru öllu illu og Bandaríkjafósitið að gefa út einhverjar stórfurðilegar og að mínum að þetta mjög hættulegar yfirlýsingar við mann sem að, við ríki sem að þau ég taldi og flest allir töldu að væri mikill bandamaður þeirra þú veist, traust er svolítið svona þú veist, traust er meðal þjóð er svolítið svona eins og brú þú veist, þú getur tekið mörg ára byggja hann upp en bara örf og augnablik að sprengja hann upp
1: en við höfum haft við höfum ekki þurft að kvarta undan samskiptum okkar við
0: Nei, ekki enn, og þetta snýr einungis að því að bara, að mér finnst varhugaverst að sjá í hvað átt Bandaríkin að stefna og mér finnst mjög vont að hugsa til þess að ég get ekki endilega traust á Bandaríkin sem bandamann ég virkilega vona að ég geti haldið áfram að gera það En þú veist, með hvernig þau hafa sér við Danmörku, þá ég bara, þú veist, þá bara hafa ég svolítið erfitt með að trúa því. Þetta svona, þau verða að setja viljan fyrir verkið.
1: Nú varðandi samskipt okkar við önnur ríki. Nú, hvernig lítur þú á hérna stöðu fullveldis Íslands ef við göngum í Evrópusambandið? Felur það í sér skerðing á fullveldi?
0: Fullveldi er eitthvað sem við nýtum alltaf bara til þess að eiga í samskiptum við önnur ríki. Ég meina við nýtum fullveldi okkar þegar við göngust í ábyrð eða göngust í einhverjum ákveðnum skilmálum í alþjóðlegum samskiptum. Það er nýting á fullveldi okkar. Þegar við hérna göngum í NATO og skuldbindum okkur til þess að hérna eyða ákveðnum fjármagn í einhver ákveðna hluti eða skuldbindum okkar innan EES til þess að taka okkur ákveðna gerðir eða hérna í hérna fríverslunarsamningum að fella niður vendatolla, þá erum við að nýta fullfeld okkar til þess að gera það. Það að ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið á endanum, þá verðum við að nýta fullfeld okkar til þess. Þegar við göngum inn í alþjóðlega samninga, hvort að séu við hérna, göngum inn í hérna, dollabandalög, lítið að Evrópusambandið er, eða göngum í fríverslunarsamninga við önnur ríki, þá gerum við þá grundvelli okkar fullfeldis. Það er okkar nýting. Og bara við erum ekki að, ég alls ekki á því að við sem að framselja okkar fullveldi.
1: Telur ekki að það þurfa að breyta stjórnarskránni sem gerir
0: á því? Jú, ég held að við
1: en
0: þurfum
1: að... En þá er þetta við kenna það að það þurfi verið sér að skerða fullveldi,
0: því
1: annars þyrftum við ekki að breyta stjórnarskránni. Líkt
0: og þegar við hérna, göngum í gegnum að fúst aðra hérna samkomla, að þá þurfum við einhvern veginn að nýtum við fullveldi okkar til þess að hérna, tala við og stunda samskipti við andur ríki og ef til vill ganga í bandalag með þeim. Fullveldi er svona eins og þú veist, sjálfræði. Þú veist, það er einstaklingu að vera átrúin og verður sjálfræði. Þú veist, þegar þú verður, hérna, þá nýtur þitt sjálfræði til þess að það gangast í hérna, við ábyrgð og skildum. Þú tekur við þessum ábyrgðum og skildum og nýtir þitt sjálfræði til þess að gera það saman með fullveldi á Íslandi.
1: En fullveldi hefur lagalegt hugtak í þjóðarétti og það er átt við að viðkomandi ríki sem fer með sjálfsákvörðunarrétt fer með æðsta vald á þau svæði sem að tilheyrandi ríki fer með æðsta valdi og engin önnur þjóð fer með það vald og hérna ef við gerum hins vegar samning af önnur ríki þá getum við auðvitað gert það en við erum ekki að framselja fullveldi með því
0: Þannig að erum við komin akkur í bara hvað hérna, og það hefur alveg verið hú, tala það, bara það þyrfti, við veitum að fara í stjórnarskrárbreytingar til þess að hérna, ef við myndum á endanum ganga inn í
1: Evrópusambandið. Já,
0: þá myndum við þurfa að gera það og þá myndum við þurfa að endurskoða hvernig hérna, stjórnarskrárnir orðið og gera þetta en ég, þú veist, við nýtum okkar fullveldi til þess að hérna, gangast á við, aðra þjóðir
1: og þá erum við að gera það rétt til að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegra stofnana. Og það eru allar þjóðir sem á í Evrópu, þær eru með slíkt ákvæði. Norðmenn eru með slíkt ákvæði, við erum ekki með slíkt ákvæði.
0: En við gerum þetta bara með öllum bandalögum sem við förum í. Þá erum við að reyna að nýta okkar pláss á alheimsvæðinu til þess að ná okkar fram, ná einhverju fram eða til þess að gangast í bandalega við aðra þjóður. Það er bara og eins og segir, við þurfum klálega að endur skoða stjórnarskrána. Við þurfum að fara í stjórnarskrábreytinga. Það er alveg
1: hitt. En telur ekki eðlismun á á náðum og samningi hugsanlega aðild að Evrópusamband?
0: Það, þú veist, alþjóða samningar, þú veist, það er eðlismunur á öllum samningum, en þú veist, alþjóða samningar þarna snúa bara einungis að því og bara veist, hvað erum við að gera við okkar fullveldi og hvernig erum við að nýta það, erum við að nýta það í samskiptum við aðra þjóður og við bandalag þjóð.
1: Við erum að láta það í hendur annara þjóðar. Annara stofnunar ekki
0: svo. Já, við erum að nýta, þú veist að sjálfsögðu, þú veist, við, þarna erum við
1: En myndur ekki segja, Sverrir, í raun og veru, ef við segja, sko, þessi breyting þegar við erum að tala að gangi í Evrópusambandið, þá erum að tala að breyta stjórnskipan á Íslandi. Myndur ekki fallast á það. Og við erum að þó að innleiða Evrópurétt í stórum stíl og sem að stang og að svo miklu leiti sem að íslenska reglur stangast á við Evrópuréttin þá víkur íslensku réttur það er það sem við erum að samþykkja ekki
0: við erum að nota þetta og við erum að fara í þetta þú veist að sjálfsögðu það er ákveðin samhæfing innan Evrópusambandsins og það er það sem að Evrópusambandið snýst alveg einstaklega mikið og þarna og þá munum við nýta okkar rödd á alþjóðlegu vettvangi til þess að reyna að koma okkar hagsmunum fram þú veist við erum nú þegar að innlega fullt af hlutum í til þess að samhæfa við þinn evróska markað en án þess að hafa eitthvað eitt eða neitt að segja
1: En við tökum sem dæmi það er til þess ráð þeirra ráð það er eitt af þessum stofnunum innan evrópska sambandsins og gerum ráð fyrir því að meiri hlutin þar taki afstöðu og komist ákveðni niðurstöðu sem er ekki samræmi við okkar afstöðu Íslands skilur við að hve miklu leiti hefur þetta áhrif á íslenskt lýðræði nú það þannig að íslenski kjósendur hafa í raun ekkert það að segja hvað hinir ef hinir taka ákvörunum
0: innan EES þá
1: innan ESB
0: já, það akkur partur vandamálið þegar við erum núna skuldbundin til að innleiða eitthvað magn af reglugerðum sem við höfum bara ekkert að segja og bara ég fæ ekki neitt hjáningar rétt innan neittnar stofnunar innan Evrópusambandsins sem er ákveðið þetta og eðlumálsins samkvæmt þá eru þau ekki að hafa hagsmunu Íslands í fyrirrúmi þegar þau eru að gera slíkar hlut.
1: Nei, en hver ber ábyrgð ef við erum að tala lýðræði, hver ber þá ábyrgð gagnvart íslenskum kjósinn?
0: Þegar við erum að fara inn, ef við myndum ganga inn í Evrópusambandsins, þá myndum við fá lýðræðislegt umboð til þess að tjá okkur þessa hluti, við myndum fá, eins og þetta, við fundum bara þingmenn í þingmenn, við myndum fá pláss í ráðherraðinu, við myndum komast þetta inn og myndum geta byrja að tala fyrir okkar hagsmunum, eitthvað sem við erum ekki að gera slíkt akkurat núna.
1: Ertu það? Núna til dæmis að setja, við erum með 6 þingmenn hjá Evrópu þinginu, það er 0,1%, það er nú ekki Jó, mikið sem við getum stjórnum
0: að það. Og ég meina, mér finnst það alltaf svo áhuga verið umræða það sem að vera hérna að tala um það. Það er náttúrulega stefna Evrópusambandsins að þau vilja ekki fá þessi örík, líkt og Liechtenstein eða þessi myndiríki sem eru með alveg pínar, alveg einstaklega lítið af því að þá verði vægi þeirra innan Evrópusambandsins svo gífurlega mikið. Tættilega segja það eru, þú veist, jú, við fáum þarna einhverja 6 þingmenn, við erum með ótrúlega mikið af þingmennum samkvæmt með að við höfðatölu, ef að við myndum fara þetta inn. En síðan náttúrulega má ekki gleyma, þetta er náttúrulega ekki eina stofnun innan þingsins. Þú veist, við erum ráðherraði, framkvæmdastjórnina, það eru rosalega mikið af stofnunum
1: þarna. Ef við fengjum einn mann í framkvæmdastjórnina, þá er hann skuldbundin að hugsa að berjast fyrir hagsmunum Evrópu en ekki fyrir Ísland.
0: Já, mér varst til að áhugaverast það var frétt á rúfum daginn þar sem við varum að tala við akkur þessa það var eitthvað Malta, Luxemborg og eitthvað eitt landi viðbót sem að myndu sem erum með 6 þingmenn líkt og við þau töluðum bara að þau finn ekki fyrir þessu, það er bara einstaklega mikið hvað, hvernig, hver og eitt þingmaður hvernig hann beitir sinni rödd innan þingsins og hvernig þau nota það ég er Þú veist, þetta er þetta að horfa á þetta og að þetta sé alveg einstaklega lítil prósenta, en það skiptir samt máli, þú veist, hvaða afhafa röddlandinni og hvernig við erum að nýta hana og, þú veist, við vitum alveg að það er ekki einungis fjöldi sæta á Evrópuþinginu sem að telur, það eru bara að vera í fundarherbyggjunum og geta tala fyrir sínum hagsmunum er það sem að skipti máli og það er eitthvað sem að við höfum ekki núna og hvort sem að eru sex veist, ég vil þarna frekar hafa sex en null
1: en við höfum, við sitjum við borðin núna vegna þess að áður en að tilskipanir samþyktar þá komum við að því ákveðin er nefnd og getum haft áhrif á það þar og íslenska, alþingi íslendinga getur neita að samþykja tilskipun og reglugerðir frá Evrópusambandinu samkvæmt reglunum EES en við getum ekki gert það ef við göngum í Evrópusambandi.
0: En þá erum við náttúrulega, ef við horfum á EES-samningi, þá erum við ekki að uppfylla okkar alþjóðlegu skuldbindingar. Þegar við erum tekur...
1: ef við samþykjum ekki tilskipuna
0: þar við erum búin að skuldbinda okkur til þess að innleiða þessar reglugerðir til þess að fá að hérna
1: Já, en það þarf formlega séð íslenska þingi til að samþykja það.
0: Já, en
1: það þarf ekki ef við erum hluti af aðeinar Evrópusambandur. Nei, þá bara er það samþykkt úti og við erum bara að taka því.
0: En þá erum við með röddina þarna inni, sko. Þú veist, þá erum við með að...
1: Þess að 0,1%?
0: Það er tölvart betra en þetta, þú veist, að því að við erum nú þegar að innleiða rosalega mikið af þessum reglagerðum og eiginlega bara að flest allar og það sem við höfum ekki... Einmitt er eitthvað svona sem við ættum... sem er svona að býða í rauðinni það er hluti sem að fara að koma þetta inn og erum að fara í löðvendanum það er það sem getur máli við þurfum að fá rödd við borðið og ég allavega er á því og ástæðan fyrir að ég tel mig hérna til við sem gott að fara í þessa vegferð er að við getum fengið að tjá okkur þessi málefni að við getum fengið að tjá okkur og tekið þátt í þessu samstarfi og haft hagsmunni Íslands fyrir í fyrirrúmi ef þessu staðanum núna, þá er alveg einstaklega erfitt að gera það.
1: Já, en þú telur alveg að en sko, ef tökum sér dæmi, og kannski tökum dæmi, en svo kolefnisgjaldið sem að við samþyktum. Mm-hmm. Þú myndir ekki halda því fram að það veri okkar til hagsbóta að samþykja kolefnisgjaldið.
0: Þú talum ETS-kerfið þó. Eða.
1: Já.
0: Já. Það er hérna... ETS þetta kerfi er náttúrulega búist bara sesta dæmi að hérna séu hagsmunir Íslands séu ekki hafður í fyrirrúmi af því að það kerfi tekur mið af meginlandinu það sem að þú veist stutt innan hérna að fljúga á milli þú veist Berlínar og París til dæmis. Ísland er eiga, Ísland var ekki við borðið og til þess að benda á þarna
1: Þeir voru við borðið.
0: Nei, það var ekki tekið marka af því við erum ekki þarna inn af því við erum ekki
1: Það var ekki við borðið, við mótmæltum þess ekki, við létum undan fara í gegn.
0: Já.
1: Þannig að við fengum þetta og það var viðtal við utanríkisráðherra þá verandi sem er reyndir ekki í ykkar flokki hún var í efniskosti og er í sjálfstæðisflokkum og hún sagði
0: var ekki sótt undanþágur og það hún var ekki fengið í gegn var það ekki hérna hún var ekki samt
1: en þú ert inn á þeirri reglu að þetta er ekki til hagsbóta fyrir okkur þessi niðurstað að innleiða þessa reglugerð sem sumir segja kosti Æslandi er á næsta ári 15 miljardar.
0: Ég held að þú veist, ETS kerfi til dæmis er eitthvað sem að skiptir, sem að er bara, var tekið þarna inn og var innlegt og á einhvern veginn þeim grundvelli að hagsmunir Ísland voru ekki hafðir í fyrirrúmi, af því að flugferðir okkar eru tölvært lengri eðlum á þessu samkvæmt og það var ekki þú veist, allt kerfið miðaði við einhvern veginn innanlands flug innan meginlands Evrópu ekki til Íslands.
1: En er það ekki hagsmunir Evrópu og meginlandsins sem er í fyrirrúmi þetta?
0: Ja, það er að því við vorum ekki þannig til þess að taka hérna við, af því að það var ekki hlustað á okkur af því að við vorum ekki í ákvarðanalúpunni.
1: Það var EES nefnd sem tók á þessu máli og þar kom að íslenska ríkisstjórn þeim var fullkunnugt þetta, við höfum alveg dagsetningar upp á það
0: en
1: við gerðum það þannig að en menn hafa ekki stöðvað það en sko munurinn er sá, það hefði verið hægt formlega að stöðva þetta ferli ef að þingið hefði sagt nei við því en sem þingið gerði ekki en það er ekki hægt ef við göngum í Evrópusambandið því að þá hefði við þurft að taka við þessu og ekkert geta sagt þannig að hitt, sko hann má segja kannski að við hefðum geta stöðvað þetta en vegna mistaka eða lélegar hagsmunar gæslu af hálfu íslenska stjórnmálamanna, þá var það ekki gert en það var formlega hægt að stöðva það
0: þannig var þú hægt en það sem hefði verið öðru sem á teiningnum ef við hefði verið í Evrópusambandsins að það hefði verið tekið mér að mark á okkur á okkar sérstöðu á sérstöðu Íslands þegar kom að uppningu á þessu kerfi það var ekki þú veist,
1: en Íslendingar
0: í á þessu tilfelli jú þú veist það þetta deila af hverju hérna eins og þú bendir þarna á að við hefum geta við getum neitað að skrifa undir EES hérna reglugerðir ef okkur svo listir það var ekki gert í þessu tilviki ég get ekki tjáð mig af hverju það var ekki en það var greinilega þú veist það sem að þú vísar þarna í áðan við gætum verið að gæta hagsmunum Íslands það var ekki gert í þessu tilviki Nei. En hefðum við verið við borðið þegar þessi reglugerð var samin innan ESB þá hefðu
1: við
0: það, nei, við vorum innan ES, við vorum ekki ESB þegar hérna, ETS kerfi að búið
1: það ákveðin nefnd á vegum ES sem við eigum aðild að við tökum þátt í undirbúningi með þessari nefnd og þegar Ísland tekur þátt í undirbúningi regla áður en þær eru teknar upp þannig að það atriði hittir annað mála rétt hjá þér að við Íslendingar höfum ekkit verið að samþykja það, þingi hefur ekkert verið að samþykja það að koma í veg fyrir að þessar tilskipanum reglugerði næði hér fram. En hvort að þeirra hefur tekist að breyta því þegar að verið þeirra semja þær, það er svo annað mál. En þeir taka þátt í undirbúningi. En hérna, þannig að við erum við borðið í dag að þessu leiti.
0: Já, en það er ekki aftur, við erum ekki innan ESB, við erum innan EES og þá er eðlumál sem samkvæmt öðruvísi tekið til okkar, af því við erum ekki fullgildi meðlum hérna. Við erum í einhverju hérna eins og það var upphaflega hérna búið til, það verði eitthvað svona andiri fyrir hérna mögulega ESB-aðild, það ekki það í dag, við kemum það alveg en þarna, af því að við erum ekki þarna inni, að þá ekki tekið marka okkur og síðan, þú veist, og síðan leiði þess að við þurfum að innlega þetta kerfi þingi, þú veist, stoppað ekki það er, svo, það er önnur umlega hvort að þingi hefðu þetta að gera það eða ekki þú veist, ég ætla ekki að fara að byrja á því núna en það er það sem skiptir máli ef við hefðum verið innan ekki að ESB þá hefðum við getað barist almennilega fyrir með okkar sex mjög tingbunum við hefðum getað verið á þessum fundum verið innan borðs en ekki látum bíða út á gangi.
1: Varðandi, sko nú hafa menn sagt að menn vildu ganga að gera staðalega Evrópusambandinu út af gjaldmiðlinum og meðal annars eru svona aðrar er einhver annar sérstakur ávinningur sem þú getur bent á sem myndi felast í því að gangi Evrópusambandið en að taka upp Evrópu
0: annar en að taka upp Evrópuna það er bara, það er náttúrulega eins og sé við höfum talað að fá að röddu borðið ég hef talað að fá að vera með hérna lít þengjandi þjóðum, ég vil taka Evrópuna þannig inn, ég hef talað öryggi sjónarmiðin eins og við tölum þannig Danmörku í upphafi veist, við getum talað aðgangastyrkjum, við getum talað hérna auðveldur að ég auðveldra með að koma með erlenda fjárfestingu til landsins veist,
1: nú er það þannig fjárfestingu að það er sko við erum í þessari samkeppni á evróska, á innri markanum eins og þú veist og það eru þetta samkeppni að hvað leiti er minni samkeppni eða myndi samkeppni aukast ef við göngum í Evrópusambandið en ekki vera bara
0: það er náttúrulega ákveðin þröskuldur fyrir fyrirtæki frá Evrópu að komast í gegnum íslenska gjaldmiðil íslensku krónu og það er bara
1: já, íslensku krónu, ég er að tala samkeppnina yfirleitt, nú er það ljóst að við förum ekkert að semja um evruna eftir 2009. ágúst það tekur langan tíma að fá hana einskilru en við getum verið aðilar að Evrópusambandinu án þess að vera með evruna eins og marga þjóðir eru, svíjar eru ekki með evru og ekki danir og ekki pólverjar, það er ekki með evru og hérna, þannig við getum hugsa okkur það er það ekki.
0: Já, við getum alveg hugsa okkur það að þegar sko ef við göngum inn í ESB sem er ekki verið að kjósa, það sem við verið að kjósa 29. ágúst er að þá munu fyrirtæki, það mjög verið auðveldra fyrir af því út af þessari samhæfingu á regluverki, á kannski upphundarlandi fyrirtæki sem hefur mögulega áhuga á því að opna útibú á Íslandi að það einfaldar það verk það einfaldar fyrirtækjum að koma til landsins og opna útibú eða opna hérna, fyrirtæki af því að regluverkið samhæfist við sem er í hérna, sofnarlandi þess það er það sem að mun
1: þess að ég er svona að reyna að leita eftir sko hvaða augljós ávinningur er það fyrir Ísland að ganga þarna inn menn talum evruna, sumir deila það og segja það er sér gendilega laust en buss ég frá því hvaða annar augljós ávinningur er til staðar, varandi varnarmálin og þar eru við það, með varnarsamning við Bandaríkin og það virðist nú ekki vera mikill ágreiningur um það út af fyrir sig En hvaða annar svona ávinningur er svona augljós og hver dæmis nú á að fara í samninga ekki rétt ef að jáið nær fram að ganga og þá mun ríkisjóðið mættalega skipa samninga nefnd sem að fer. Og hver er til dæmis þín óska staða úr niðurstöðum samninga?
0: Sjálfsögðu að öllum samningsmarkmið við Íslands verði náð.
1: Já, hver eru þau?
0: Ég er ekki með á reiðum höndu, þau voru hérna gefin út af hérna utanríkisráðuneytinu bara fyrir nokkuð dögum og eru aðgengileg bara á VF þeirra. Ég er ekki alveg með þau þar á meðal. Ég rann aðeins yfir þetta daginn, eitthvað eina sem ég man og það er alls ekki að eina. Ég er sem sagt hérna flutningur á lifandi dýrum til og frá Íslandi haldist óbreyttur. Þar á meðal búst til þess að hross megi ekki hérna koma til landsins eftir að hafi farið út, þú veist, það er eitt af hérna samningsmarkum sem voru settat út, ekki alls ekki að mikilvægast, en það er svona það sem að mér dettur í hug núna, en þessi samningsmarkmið eru bara sjálfsög aðgengilega á VF.
1: Það er ástæðan sem við höfum nú þegar, við erum alls og þurfum ekki að breyta því, í því felst ávinningurinn, að við förum að semja við þá, að það verði ekki breytinga ákveðnum þáttum íslensks samfélags og þá sé það ákveðin sigur í samningunum.
0: Þá getur við aftur fara að tala það sem ég var að tala hérna upp af við erum að tala við tala gjaldbili, við erum að tala hérna aðganga að bara styrkjum aðganga að hérna auknu
1: fjárveldi
0: fjármagni þetta er það sem myndi hérna koma með veist, samhengun og með inngangu Íslands inn í ESB á endur.
1: En þú ert að tala styrki þá er það svo að við teljumst með ríkari í ríka hópnum innan Evrópusambandsins og hérna og nú eru hvað 7-8 fátæk ríki, umsóknar ríki og það þarf að borga með þeim þannig að þeir fá meiri styrki heldur en þannig að við erum að láta meira af hendi til Evrópusambandsins heldur við fáum frá þeim þannig að þessi styrki sem við tala eru bara komin frá efnaðari ríkjum en við getum alveg veitt þess að styrki bara bytt til okkur.
0: Já, en þá erum við líka, þá vantar ennþá náttúrulega þann sko ávinning sem að hefur hérna, myndi fást frá stöður gjaldmiðli með því að hérna komum með frekara erlend fjármagnin til landsins. Við myndum þá er ekki verið að tala ávinningin sem myndi hérna, sækjast á því að vera með hagstæðir í lánskjör ríkis og sveitafélaga. Þú veist, það er þessi ávinningur sem að líka telur.
1: En þú talar mitt fjármagn. Finnst þér, hefur þú orðið fyrir hérna vonbrigðu með að ekki fjárfest hefur ekki verið mikið fjárfestingar frá Evrópu á Íslandi? Þetta við gengum inn í evróska efnahagssvæðis.
0: Þá stúum við okkur aftur af hérna
1: að
0: krónan er svolítið þröskuldur og að við séum ekki samhæð að Evrópusambandinu með stundum hvort þeirra snýra regluverki eða við séum með annan gjaldmiðil. Það er veist, fjárfesting frá Evrópusambandinu hefur bara myndi skána við það ef að það er mikið ágefni hjá þér, Pétur.
1: Nei, svo ég verið þetta í hugvegna sem ég verið að berða saman með bandaríska fjárfestingar. Nú hafa bandarísk fyrirtæki verið að fjárfesta heilmikið á Íslandi og þeir hafa ekkert verið að líta á krónuna sem einhvers konar hindrun en núna erum við sérstaka bandalagi við Evrópu, við erum á evróska efnahagssvæðinu og á þessu evróska efnahagssvæði þá á að ríkja mikil samkeppni og það eru það fjögur atrið sem er grundvallar atrið þar að segja frjálsfluttingur á fjármagni, vinnuafli þjónust og vöru, þannig að þetta er allt saman þáttur í því sem hefði átt að leiða til meiri fjárfesting og samkeppni. Hvað finnst þér?
0: Jú, bara er ég ekki með tölur á reiðum höndum. Ég bara hreinlega ekki með tölur á reiðum höndum á hverju munurinn á fjárfestingu sem að kemur til landsins frá Bandaríkjunum í dollurum eða kemur til landsins frá Evrópu í evrum. Ég bara hreinlega ekki með það tölur, þannig ég bara þekki þær staðreyndir ekki, sko. Þannig ég get ekki svarað fyrir þær, miður.
1: Nei, en hérna, en orðið fyrir vonbrigðum með það að það hefur ekki verið fjárfyrst meira frá Evrópu, hér á Ísland,
0: til þess að ég geti, veist, og bara aftur þetta, já. Ég veit ekki hver, hérna, þú heldur því fram
1: að segja, þú varst að segja að það þyrfti að kæmi meiri fjárfyrstingar ef við, sko, færum úr ES yfir í ESB.
0: Þú varst að bera það sama við bandarísku,
1: hérna, fjárfyrstingar. Nei, en áður ég þessum ávinningurinn felst í mitt í því að það verði meiri samkeppni og meiri fjárfestingar sem koma frá Evrópu. ef við göngum með að við það í staðan fyrir
0: Já, ég meina, þá út af því að við erum með þannig þröskuld að það eru ekki, hérna, við erum ekki með sömu hérna, samamagn af líkjum saman gjaldmiðl og við erum ekki með hérna, hérna, samhæfingu í regluverki þá er eðlum ánsum samkvæmt minna af fjárfyrstingu sem er að koma til landsins af því að það gerir, þetta kerfi gerir það flóknuna það er dýrara fyrir fólku fjárfyrstæðina fyrir hérna, erlend fyrirtæki sem eru með evruna nú veit ég ekki munin á því hvort að hérna, þetta sé að hrjá bandarisk fyrirtæki, ég bara hérna þess að taka því orðun að það sé meira af fjárfyrstingum í dollurum skilur en ég veit
1: að maður sko verði í fyrir sér sko hvort að það muni breyta stöðunni að ef við göngum í Evrópusambandið að hvort að verði til þess að komi meiri peningar hinga hvort þess setja að lakið nær banka og tryggingafélög og annars líkt
0: ef að það verður gert auðveldara fyrir hérna, evrósk fyrirtæki með því að vera með hérna, samhengun á regluverki og með sama gjaldmiðli að koma til landsins þá eðlum alveg samkvæmt finnst mér eðlilegt að það myndi koma meira af fjárfæstingu og meira af erlendu fjármagni til landsins
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Sverrir Páll Einarsson og Sverrir er formaður ungliðarhreyfingar Viðreisnar og hún heitir Uppreist.
0: Jú.
1: Og hérna, og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar en eftir auðlýsingar hlýja þá ætlum við að ræða áfram hérna Evrópusambandið og svona helstu markmið hans flokks við reisnar í sambandi við samskiptin við Evrópu.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sverrir Páll Einarsson. Hann formaður ungliðarhreyfings viðreisnar sem ber heitið uppreisn. Nú, Sverrir, þú er heyrt það þegar menn að ræða þessi mál og reyndar ýmis önnur þjóðmál, að það verið að tala upplýsinga óreið. Og hvað erfitt fyrir hópa að tala viðkvæm mál? Hvernig upplifir þú það sem ungu maður og ert svona formaður þarna þessara hreyfingar og fylgist náttúrulega með þjóðmálunum. Hvernig finnst þér? Finnst þér þetta vera vandamál hjá okkur á Íslandi? Þetta er alveg svolítið vandamál við að segja.
1: Þetta er vandamál ýmistar hefur, alveg sjálfsagt. Það er rosalega mikið að skoðan að skiptum að eiga sér stað. Það er mikið að upplýsingum sem eru þú veist ósannar, hvort sem það sé að vilja gert eða ekki. Ég held að þetta sé svona einkennist af bæði veist, breyttu hegðunum minnstri á samfélagsmiðlum og bara breyttu svona minnstri bara í heiminum öllum. Ég hef alltaf að tala fyrir því að hérna, svona, ég reyna alltaf að leggja mitt að mörkum til að hérna, í forsvari fyrir mína hreyfingu að allar upplýsingar sem að sé að koma frá okkur séu sem bara sannast reyns og við getum best gert sko. Ég get tekið ábyrgð á því ég, hérna, og ég bara hvet allar til þess að gera það lítið saman og ég held að sé ég vona að sé allan ekki mikið af svona að fólki að fara með rangt mál á vísvitandi en maður svona veit það svo sem ekki sko en þetta er erfitt stað.
0: En svona, fyrst við erum að tala svona upplýsinga óreiðu, hvaða atrið er það helst í umræðinni sem að svona almenningur miskilu mest að þín álit? Þegar þess verður að tala um ykkur og afstöðuna til Evrópusambandsins og þá eru ýmis margir, ýmsir ósáttu við það og segja ýmislegt. Hvað er það svona sem að þú heldur að almenningur miskinni mest?
1: Það eru þessi hlutir, þú veist, eins og það verður mikið verið rætt hvort þið sem að fara í hérna, aðildarviðræður eða aðlögunarviðræður, það hefur verið einstaklega mikið rætt.
0: En þú myndir ekki flokka það undir upplýsing óreiðu að lígi, er það ekki bara matskend afstæða?
1: Já, samt sko, þú veist, matskend afstæða ekki, við getum hort bara í rauninni á það sem hefur gerst hérna, þegar að lönd þar meðal Ísland hafa farið í svipað vegferð áður. Til dæmis þegar við fórum í hérna aðildar þeirra 2009-2013 að hérna það hefur mikið verið talað að leiðu þú ferði aðildar þeirra og þá byrjar að laða þig að hérna regluverki Evrópusambandsins. Ég á ennþá eftir að finna lög sem að hérna voru sett hérna á grundvelli hérna alltaf við hérna Íslands við Evrópusambandi 2009-2013 ég bara hef margoft beðum að hérna, láta venda mér á það og ég hef ekki ennþá fundið neitt slíkt. Sama sést með Noreg sem er tvisvar sinnum hefur hérna kosið gegn aðild að Evrópusambandinu að það hérna myndir aldrei telja á neitt hátt að þau væru hluti af Evrópusambandinu, þau eru bara hluti af EFS. Eðlimál sem samkvæmt þarna þegar hérna já, eða, þú veist, þannig að þetta eru veist, þessi konkrétt dæmi sem við getum hort á Noregur tvisvar og við hérna, 2009-2013 að það er, við innleittum engar reglugerðir eða hérna, breyttum einingum lögum í þessum viðræðum sko.
0: Nú er það þannig að eitt ráðherra Jón Bjarnason, hann var landbúnaðarráðherra, hann hefur komið fram opinbelega núna nokkuð oft og hann hefur lýst því hvernig sko, hann hafi orðið að hætta sem landbúnaðarráðherra því hann vildi ekki innleiða breyta reglur og aðlagast þessu stjórnkerfi sem verið væri að innleiða þarna í þeldamissi í landbúnaði.
1: Ég meina að þú getur horft á líka sko, skýrslur sem að hérna, þessu skarpið sem gerði á sínum tíma að það hafi verið velverið frá hérna, Evrópusambandinu að það væru engar reglugerðir eða engu lögum breytt fyrir en að það væri kosið sérstaklega aðelda samningin sjálfan að endanum á þeim, hérna, þeim hérna, tíma og þetta hefur verið staðfest af mörgstu kos hérna, stækkunar hérna, stjóra Evrópusambandsins. Þannig að veist, Gísla utanríkisráðuneytisins og stækkunarstjórinn, það hafa staðfest bara að þetta, það var ekkert og það stemdi ekki í að það væri neitt sem að þyrfti að inn eða áður en að þjóðir myndi fá að kjósa samningin sjálfan.
0: En sko, gerum ráð fyrir því að jái sigri og fari verður í þessar samningaviðræður og svo leysist það upp, ég meina, við náum ekki neinum árangri í þeim samningum. Hvernig leysum úr því máli?
1: Þar að segja, ef að þjóði myndi kjósa já núna, við myndum fara í hérna, aðeldafiðra við Evrópusambandi og svo myndum við einhvern veginn svipari ég bara, þú veist, þetta er eitthvað þetta er svo mikið að efum og hérna svo langt fram í tíma
0: það, bara,
1: það er náttúrulega það sem að, sko, það sem að klikra það sem að var svo erfitt við hérna, ferðlega sem við fórum að 2009 er að við vorum alltaf með skýrt umbóð frá þjóðinni það er það sem er svo mikilvægt við sjáum að við getum að það sé vilji hjá þjóðinni til þess að klára þetta það er eitthvað sem að hérna, til að vera svo mikilvægt að við séum að sækja að við séum ekki að gera þetta þvert á velvild þjóðarinnar að það sé verið að fara í aðildarviðræður bara á þeim grundvelli að þjóðin kjósi sjálfsög er náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðslan ekki bindandi hérna, og Brexit var það svo sem ekki heldur en þetta eru svona, þú veist, það þarf að hérna, ég held að það sé mjög mikilvægt að sjá hvar vilji þjóðurinn liggur og það er ástæðum fyrir að fara í þessa vegferð þjóðin á að eiga síðasta orðið í þessu
0: En þú talaði það að það er að vera skýrt umboð sem var ekki í fyrarskipti þá var nú umboð frá meiri hluta alþingis virðist vera núna er ekki umboð frá meiri hluta alþingis
1: það er umboð frá meiri hluta alþingis til þess að fara í þjóðurinn
0: Já, það er rétt en það er ekki meiri hluti í þinginu að sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu þið í ykkar flokki sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu
1: Já, við erum hlynnt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, en þið eru hlynnt aðild að Evrópusambandinu.
1: Ég held að
0: það kemur alveg fram, það er ykkar stefnu.
1: Við erum hlynnt að fara og lengi vel að hlynnt að þjóðin eiga að fá eiga síðasta orðið í þessum efni. Það varðandi hérna og það er það sem við erum sækjast eftir ef að það er vilji þjóðarinnar til þess að hérna fara og eiga aðild að vera við Evrópusambandið. Að þá er það vegferð sem ríkisstjórnin myndi fara í.
0: Já, nú er ekki ríkisstjórnin samt, ég meina flokku fólksins er á móti aðild
1: að... Fólksin hefur alltaf verið hlyntu því að, nú vilja ekki fara, já, það, ekki, það er ekki mér flokku, sko.
0: Nei, ég veit að þeir eru hlyntir beinu líðræði, já, í þessu málu og öðrum málum, þeir vilja alveg fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Ég hef fulla trú á því að ríkisstjórnin muni hérna, virða vilja þjóðarinnar. Það er mín trú og það er það sem ég held fram. Ég, hvað hérna flokku fólksins eða hérna aðrir þingmenn gerir, ég bara gerir það sjálfsög eðlumar svo samkvæmt að geta talað það. En ég, það er mín trú að það ríkisættum muni að sjálfsög virða vilja þjóðarinnar.
0: Já, en hérna, sko, já, þannig að flokkur fólksins eða hann, sko, er alveg, það hefur ekki verið samstaða innan ríkisstjórnarinnar að ganga í Evrópusambandið.
1: Samfylking... Þetta erum við ekki að ganga í Evrópusambandið.
0: Nei, samfylkingi vill ganga í Evrópusambandið. Hún hefur það að stefnu sinni. Og þið líka í viðraus.
1: Og
0: það er frekar óvenjulegt að þingi til dæmis, það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu.
1: Það er þingmæri hluti fyrir að fara í þessa vegferð sem við erum að gera núna, að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og ef að þá tökum við þetta á því skrifi að við förum í atkvæðagreiðsluna 29. ágúst og sjáum ef að það er hvort það sé vilji þjóðarinnar fyrir því að fara í aðildarviðræður ekki að sjálfsögulega þinginu að starfa fyrir bara þjóðarinnar
0: Við skulum gera ráð fyrir því og síðan verður þingið að samþykja það samþykja það hvort að það eigi að fara í samningaviðræður, ekki rétt?
1: Jú.
0: Og hérna, og þingi verður síðan ef að samningu liggur fyrir, þá verður þingið að samþykja samningin, ekki bara fólki, ertu sammála því? Þar þingi þá ekki að samþykja ef að við segjum já og svo nást samningar sem að meiri hluti ríkisstjórnana telja að vera ásættalega samning, þá munu fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla, ráðgefandi eftir það og hún myndi ráða því hvort við göngum í Evrópusambandið ekki.
1: man ég ekki alveg hvernig hérna nákvæmir hérna nákvæmir ferillinn er sko en þú veist en það sem snýst þetta að það verður alltaf náttúrulega að sjálfsögðu önnur þjóðaratkvæðagreiðsla samninginn
0: þegar hann
1: liggur fyrir
0: líka er það eingöngu hún eða þarf ekki líka meiri hluta þings og ríkisstjórnarinnar til að ganga í Evrópusambandi vegna þess að þá myndi þið kannski segja ég tökum sér dæmi, einhver flokkur myndi segja já við samþýttum beint líðræði við vorum sammála því en við viljum núna eftir síðara atkvæðagreiðsluna ekki ganga í Evrópusambandi þó að þjóðin hafi sagt já og við höfum fullan rétt á því vegna þess að þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla þegar við getum verið skömmuð fyrir það vild ekki ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu en við ætlum ekki að gera það
1: Það er þá eitthvað sem að hver flokku fyrir sig þarf að eiga en ég
0: hefst
1: ég
0: sér bara hver
1: en þú veist það er alltaf það er að gera ráð fyrir því öllu þú veist hvað ef að til dæmis bara Bretland hefði ekki virt Brexit atkvæðagreiðsluna en þú veist það þarf bara að skoða þegar maður leysa þessi vegti þegar að þeim kemur núna erum við bara að horfa það að ríkisstjórnin hún treysti því að þjóðin fái að treysti þjóðinu fyrir því að eiga sitt síðasta orð þetta og fá að taka þá ákvörðun hvort að þau ætla að fara í alltaf við erum við Evrópusambandið eða ekki og það þarf þá að hérna athuga það og það er vegferðin sem við erum að fara í núna
0: En þekkur er nokkuð dæmi þess að það sé ekki meiri hluti fyrir umsóknarríki af hálfu þings viðkomandi lands að ganga í Evrópusambandið Ég maður ekki eftir neinu slíku dæmi
1: Ég ekki ég
0: sko yfirleitt heldur, beita menn veist, ekki þessari aðferð að
1: Nei við erum að fara í þessa vegferð bara til þess að við viljum vera öruggum það að þetta sé vel í þjóðarinnar ég tel ekki frá ekki trú það að það sé að finnur slæma að vera öruggur að þetta sé vel í þjóðarinnar fyrir ákveða þessari vegferð sko ég held að það sé bara að finnur góða
0: Já.
1: Að hafa gott og sterkt umboð til þess að fara þarna inn og geta sótt farið í þessar hérna aðildarviðræður.
0: Nú hérna sverið það nú rætt í ýmis mál tengjast þessu, það dæmis fólk að benda á það að þó að til dæmis að það sé engin herskilda innan Evrópusambandsins þá gæti einhver framtíðar stjórnvöld innan kerfisins komið slíku á það ekki sameiginleg stefna í lífeyrissjóðsmálum við höfum gott lífeyrissjóðskerfi annars staðar gegnumstreymiskerfi sem er kannski stendur ekkert mjög vel en það spurning og breytingar nú síðan það orkukerfið hjá okkur það nú mennir að tala það sé dýrari orku, hvað finnst þér það? Hefur skilur þú þá sem hafa áhyggjur af því að það alveg möllu óvitað hvernig þróunin verður í framtíðinni, menn tala það að það sé ríkjandi svona stefna samruna meira í Evrópu og miðstýringu og til þess að ríki geti náð eða ríkjabandalagi geti náð meiri árangri, hvað finnst þér?
1: Ég meina, mér langaði þess að þú myndist að það eins og orkuna, það Já. Er bara það er akkvart rúslega gott dæmi með eitthvað sem að, þú veist, eðlir þeir að hafa áhyggjur af,
0: Já.
1: En þarna til þess að við myndum akkvart eins og segir, þú veist, þeir að byrja að selja veist, orku út úr landinu og þú veist að byggja sæstring, Það er eitthvað sem að, hérna, er akkurat, fólk talar að kíkja í bakkan ég talar að kíkja í bakkan, þetta er, veist, er svolítið að komast að hvað er í bakkan það er ekki bara spurning, þú veist, ég alveg hlindu því að hérna, vilja hafa samþykki þingsins fyrir að byggja sæsting það náttúrulega svakalega framkvæmt við erum náttúrulega eðlum ásum samkvæmt það langt frá meginlandi Evrópu að hérna það er bara spurning, nú er ekki engin hérna, rafvirkji, ég veit ekki hvort að það væri bara yfir höfu físilegt sko, að gera það, að tengja okkur við þeirra marga var þetta herskilduna þú veist, ég er náttúrulega þetta er svona eitt af þeim rökum sem við hefur heyrt sko, að þú kýst já í ágúst að þá þú sérst að fara að ganga í evrúskan her sem náttúrulega alveg, sem ég vísa algjörð til föðurhúsuna
0: Nei, ja, það væri hugsanlegt
1: það er hugsanlegt
0: vegna þess að menn er að tala breyta öryggis og varnastefna
1: eins og staðan í dag er
0: og stóraukið fram
1: eins og staðan í dag er, þá er bara þannig að það er bara hvert land hefur bara algjört neitunarvald fyrir sig að sjálfsögðu það er alltaf eitthvað fólk sem að tala eitthvað en þú veist það er engin meir hluti fyrir þessu það er engin umbyr stefna Evrópusambandsins að vilja stofna hér og það er alveg fráleitt og þetta er bara þetta
0: er það fráleitt að það gæti breyst vegna þess að nú alltaf Evrópuríkjana leggja alltaf 5% af vergri landsframleiðslu sem fjárframlag til varnarmála og þessi umræð sem þú myndist endar á í sambandi við Bandaríkin og að menn væri að sækast eftir skjóli í Evrópu meira mæli ég meina, þetta er alveg rétt að það er ekki herskildi í Evrópu og það er ennþá neitunarvald og það getur nú breyst líka En það þessi, ó, menn vita ekkit hvernig þróunni verður eru öfbufugsa að þegar við erum búin að framselja þetta vald okkar, þá stjórnum við ekkit ferðinni lengur í mörgum ál.
1: Við gerum það núna bara með til þess eins og neytunumvaldinu sem við myndum geta beitt til þess að stöðva uppbyggingu evrópsk her sem að það er ekki herskelduvildið og það mun ekki verða. Það er bara reynt út sagt hvernig staðan er. Ísland er ekki að fara að taka þátt í hérna evróskum her. Það er bara ekki að fara að gerast.
0: En þú getur náttúrulega ekki tryggt að það verði ekki gerst.
1: Ég er bara fyrst með neytunarvaldinu.
0: Þá treystur að neytunarvaldi verði áfram.
1: Jú, það, til þess að afnema það, þá fyrst við afnema neytunarvaldinu, til þess að gera það, þá myndum við beita neytunarvald. En þú veist, þetta er það sem er verið að hérna skoðum. Þess að við erum ekki... Það er ekki farið að vera, hérna, það er ekki ípípur að byggja upp evróskan her, það er ekki hérna, bara áhugi fyrir því. Ísland er bara herrlaus þjóð og hún mun halda áfram að vera það.
0: En það er áhugi að endurreisa varnir Evróp, er það ekki?
1: Þú veist, fjárframlögin, þú veist, það bara svona svipað eins og við erum að gera bara í NATO og þú veist, að leggja fram og tryggja
0: við getum hérna. Þeir hafi ekki gert að við borga innan við 2% það hefur verið að markvalda þetta bandaríkjamenn hafi ekki farið upp í 5%, þeir eru kannski að gera það núna en þannig að þetta er gífulega háar uppæði sem við erum að tala sem við lagði að verða fram í hérna er uppbyggingu Evrópu Evrópu er að breytast
1: það er eðli allra kerfa að þau taka ákveðu breytingu það er alveg, já, það er óumdeild en þarna, til þess að veist, náfram eitthvað þessum af þessu breytingu sem þú ert að hérna, tala og hefur áhugir af eðlilega að þá þyrtum við að samþykja þess og svo það er núna veist, þá bara erum við ekki að fara að gera það er staðan á Íslandi í dag og ég sé ekki fyrir að ég sé að fara að skipta skoðun eða hérna ríki sé að fara að skipta skoðun á því ég bráð
0: Hvernig er til dæmis menn tala gætan sjávarútvegin og auðlindina hafið þið ákveðnar hugmyndin það hvernig hægt væri að hérna, breyta sjávarútskerfinu á Íslandi til að það aðlægist evróska kerfinu
1: Ísland hefur náttúrulega byggt upp alveg svakalega flott bara sjávarútskerf og það er bara, og bara það er alveg eitthvað sem er
0: algjör þú ert alveg fint úr því
1: já, bara, þú veist, bara við erum með mjög bara við erum með Íslandi með einstaklega gott sjávarútskerfi og það, bara, það hefur skilað bara miklu og bara hjálpa uppbyggingu Ísland alveg svakalega þetta er eitthvað sem að hérna, sjávarútskerfiskommissar í hérna, Evrópusambandsins hefur minnst á og hann hefur bara talað það að þessi opin fyrir því að veita Íslandi undanþágur hérna, þegar kemur að sjávarútsstefnunni svo mikið svo að hérna, hagsmunasamtök hérna, sjávarútsfyrirtækja á Írlandi þau byrjuð að hafa áhyggjur að því að hérna, leggjast gegn því að hérna, Ísland byrjuð að fá undanþágur sem að vísast beinast til þess að það sé mögulegi að við getum fengið þær er þá ekki bara fullkomlega eðlilegt að við getum farað að athuga hvað okkur býst og hvað við hérna myndum mögulega þurfa að gefa eftir mögulega ekki, ég veit það ekki ég held að sé algjörlega grá upplægt að við förum athugum
0: En við erum ákveðu kerfi þú segir við erum að býja til því að vita hvað okkur býst ég er að spyrja eiginlega hvaða hugmyndir þið sem viljið svona láta á þetta reyna og þar á meðal viðreist hvort þið hafi ekki ákveðnar hugmyndur hvernig sjávarútvegurinn íslenski geti verið í framtíðinni heldur til dæmis að það gæti farið svo að það er bara óbreytt stefna og við fengjum sko allserjar undanþágu frá þeim reglum sem gilda í Evrópusambandinu.
1: Ég, þú veist, og þetta er akkur hlutur sem að bara, hvort ég, neð þú, eða bara
0: engin veginn ánda þess að... Nei, þess að langar við að vita hvað þið viljið, sko, hver er óskastaða ykkar í
1: þessum að... Þetta er, þú veist, þetta er það sem að við, sko, við þurfum að tryggja að, hérna, að þessir gífurlega hagsmunir sem að Ísland hefur af sjávarútvegi, að þeir séu endi staðar, að við getum við haldið þessu bara, kerfi sem við höfum
0: já, hérna, það verði óbreytt, það væri eftirsóknar
1: því sko, þú veist, það er bara eitthvað sem við þurfum að, svolítið að þú veist, sjá með, þú veist, ég meina hérna, að við þurfum að athuga bara allan að hvað okkur víst, það er klart mál að okkur hefur stendur til boða að hérna, hafa fá undanþágu frá Evrópusambandinu sem að það, sérstaklega það kemur að sjávarútvegsstefnunni þar sem að þau bara hafa talað þá opinberlega og það er eitthvað sem við þurfum að sjá alltaf, þú veist, hvar við myndum enda þú veist, ég bara, þú veist, það verður bara sjást hvar þessi málundi enda saman með landbúnaðin, þú veist, það er eitthvað sem að þarf að
0: hérna, Nei, nú eru margir sem vinna við þessa atvinnugrein og hafa hagsmunni fyrir utan kannski alltjóðin þá spyrja þeir sjálfa sig, ég meina hvað þýðir það ef ég samþykki núna já, farið verður að semja? Ég veit ekkert hvað samningsnefndin mun styðjast við hvaða sko fyrirmynd að sjávarútvegsstefnu verður þeim sko verður ríkjandi hjá samningsnefndinni.
1: Þá verður, það er það sem að myndi gerast á, þá verður þessi einstaklingur sem þú minnist hér á að gera upp hugsind þegar að samningur hérna, er komin í höfn. Að þá verður að sjá, fólk hefur talað að við sem ekki fara að fá neyðar undanþáður og það sem við fara að vera hérna, allir að fá að fiska hérna bara í Faxaflóahöfn og það er fólk sem heldur því fram, síðan er fólk sem heldur því fram að hlutin gerir bara óbreytir þetta er hérna staðan við hreinlega bara vitum, við þurfum að sjá hvar við endum og fólk verður þegar við endum einhverjum stað, þá verður fólk að gera upp sinn ein hug og hvort að því lísta á þetta hérna kerfi sem að lendingin verður á
0: Nú sverir við erum langt komin en hérna ég að gefa færi á því að tala við hlustendur út af sögu og segja þeim af hverju við eigum að fara þessa leið sem þú mæli með að fara hjá leiðina
1: Bara takk að kella fyrir Takk að kella fyrir Ég bara hvet alla hlustendur til þess að segja já við tækifærum segja já við því að opna hurðir og athuga hvernig og hvort að hérna hagsmunum Íslands sé betur borgið innan veggja Evrópusambandsins eða ekki segja já í ágúst fyrir í sér að opnum fleiri tækifæri, segja nei lokar hurðum. Ég hef alltaf verið hérna hlindu því að ganga frekarinn og skoða hvað mér býðist frekarinn að segja nei. En þannig að bara hvetur ykkur innlega til að gera hugðin ykkar í ágúst, mæta kjörstað hvetur ykkur innlega til að kjósa já, segja já við tækifæri.
0: Takk að ég fyrir Sverrir Páll að koma til okkar og ræða málin eins og þú sér þau.
1: Takk hella fyrir
0: búið. Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

Já, komið í sæl, kæra hlustendur tala og tóna. Hvað segir þið gott í dag? Sofía Karlsdóttir hér, mætta útvarpssögu í beinni til fjögur. Í dag eru 40 ár síðan Ísland tók þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í fyrsta skipti og ég ætla að deila með ykkur nokkrum góðum tóndæmum að mínu mati, bæði lög sem voru í undankeppnum og lög sem fóru og sigruðu, fóru út. Já, það eru 40 ár síðan við sendum Helgu Möller, Eika Hauks og Pálma Gunnars eða Æsihópin. Við vorum ansi sigurviss og ætlum að fá Norman til að lána okkur höll eða einhvers konar íþróttahús en við lentum í 16. sæti en þá var nú bara aðeins leiðin upp á við. Við hófum þáttinn á Skuggamynd samið og flutt af Ernu Mist, yndislegt lag með ljóð eftir Guðbjörgu Magnúsdóttur. Yndislegu söngkona sem kvatt okkur allt og snemma, gullfallegt. En 2012 kefti Greta Salome með lag og text eftir sig. Lagi var Mund eftir mér, Jón Jósef eða Jónsu í svörtum fötum söng með henni og magnaða bakgrætis. Ég verð bara að fá að segja það. Ég heyri inn í Guðrún litlusystur minni að massa þessa rattir hann á bakvið eða hækki vel í að þá heyri inn í alltaf kraftur það sem hún er. Mundu eftir mér, gerðu svo vel.

Já, Greta Salome, snillingur, hún búin að fara tvisvar út, bara meira svona Greta. Já, ég var að vinna við að syngja og skemmta Broadway þegar Eurovision 2009 var haldið í Moskvu. Englarödd Jóhönnu Guðrúnar komst í annað sæti það kvöldið. Við stöðvum sýninguna, 500 starfsmenn frá Vífurfelli voru og fögnuðu trillt með okkur. Þetta ótrúlega lag, Is It True, bara með einn fallegri sem við höfum sendt, Jóhanna Guðrún. Yndisleg, gerðu svo vel.

Já, is it true? Nú komið til 2012, þar söng hann magnilagið Hugaró. Það lag Sveins Rúnars við texta eftir Þórunni Klásin, vinkunum mína. Þetta ári, ekki ári eftir að hann Sigurjón Brink, maðurinn að Þórunnar varð brákvættur, lest nokklega. Þetta lag og þessi texti óðbóðslega magnaður og lýsir þar áfalli bara maka og náuna við að missa sína ástvinni svona snögglega og ég bara vil taka fram að Magni hafði þarna nýlega mist náinn og lagahöfundur þannig að þetta lag þýðir margt fyrir marga, Hugarómi Magna, hlustið á hennan magnaða texta. Hugaró, gerðu svo vel.

Já, maður fær ekki nóg að setningunum að Joni Mitchell af svartasta sandi kemur fallegasta perlan. Það er oft sem sársökin kemur með svo ótrúlega melodýr og við meðum ekki gleyma því að ljóð og listamann er ofta skapað upp úr tilfinningu sínum og það ber að virða þessar tilfinningar. En nú til 2006, það fannst mér svolítið merkilega keppni. Ég var að syngja hann einhverjum bakröddum og til hamingju Ísland vann þá, frú Silvía Nóttis elska. En það voru þrjú aukalög þarna, önnur, sem að voru í þessari keppni og eitt af því var hún Regína Ósk. Þér við hlið eftir afsakið, eftir Trausta Bjarnason og þvílík rödd hér á ferð og ég nokkuð vissum að ég eftir að spila hinn tvö í viðbót á eftir að eitt af þessum þrem lögum hefði sko öruglega komist langt þann út og ég bara Regína þvílík dífa, gjörið svo vel

Já, ótrúlegt, það sem ég reyndi að syngja þessa rosa háu millirödd, þetta ekki allra. Nú komið 2011 og lagið aftur heim eftir sjónabringvin minn, það komst áfram og, en hann komst aldrei til að fylgja laginu sínu blessaður. Þar sem hann var bráðkvættur í lóki janúar 2011, svo sorglegt, svo margt sem að hann og hans átti eftir að upplifa í kærleika og ævintýrum. Svo undarlegt þetta líf, lagið eftir Sjónna og textin eftir Þórunni og þegar maður hlustar að lagið þar sem það flutt á hann hér, orginal útgáfan, ég held að Erna Hrönn síðan á bakvið í bakgrætum, vinir hans fylgdu honum og svo laginu út og tóku það þar og En það erfitt að heyra orðin hans og ég man fyrst ég heyri þetta lag eftir að maður farin. Ég vil bara komast aftur heim. Já, það drama í Eurovision. Aftur heim, gerðu svo vel.

Já, love is you, Sjónni, þú ert alltaf með okkur, þú ert alltaf heima hjá okkur. En þá það Björgvin Halldórsson sem komin á fónin, ég lífi draumi frá 1986 þegar Æsi fór út lag Eyjólfs Kristjáns við text Aðalsteins Ásbergs. Ég held að þetta lag hefði ég vil komist aðeins lengra ef við höfum senda en maður veit aldrei. Gjörðu svo vel.

Já, þá er það að undankeppninni 2006 sem að ég talaði um áðan sem Regína var í eins og ég myndist á en þar voru þrjú risalög þar Regína Ósk með þér við hlið en hér lag númer 2 Andvaka lag Trausta Bjarnasonar sungið af 24 ára þá litlu systur minni Guðrún Árnýju hún neldi þetta svo massa þétt ég sá hana syngja þetta nokksinnum svo spurning hvað ef að þetta lag hefði farið út Andvaka gerir svo vel

Því líkar unast rættir, ég elska þegar systur koma saman og syngja, það eitthvað sem að blandast svona í genunum sem að gera rættirnar enn fallegri. Næsta lag þykir mér óskaplega fallegt, Björgvin Halldórsson og Katla María frá 1989 sungu saman um undra yndisverunana Sóley, lag Gunnar Þórðars, það alltaf klassíst og ég segi nú gjanna, syngjum bara með, gerðu svo vel.

Já, mikið öfunda í þessa Sóley. Það væri kannski að gera eitt lag hana Soffíu, það sé ekki alltaf Soffía Franka Skass í kardemómubænum sem hann líkt við. Það væri kannski að finna einhverja ljóri Soffíu til að syngjum, en allavega. Þá komið af okkar fremstu söngkonu í dag, henni Díselu Lárusdóttur. Hún með ótrúlegasta ratsvið. Þetta lag sem kemur núna var einmitt í 2006 keppninni með Reginu lagi og Guðruna lagi. Þetta ótrúlegt lag sem heitir Utopía. En bara svo þið vitið að hún Dísela fékk Grammy verðlaun árið 2022. Besta óperu upptaka fyrir óperuna Ankanten eftir Philip Glass. Uppsetningin var við Metropolitan Opera í New York og þar söng hún eitt af fjórum hlutverkunum, hlutverk Queen Tai, móður Akrates og hún fékk sér að þessi grammivillan, það oft með fallegast og hæfilegaríkasta fólkið, það hófærast. Brjálaðislega rödd, hlustið á hana þarna, kornung, þetta bara að vita hvernig hún syngur í dag. Utopía, gjörðu svo vel.

Dísela Lárusdóttir tekur mann alveg með gæsaðuna. Ég held að hún sé eina konan í heiminum sem ég myndi vilja sjá syngja Kate Bush. En nú erum við komin til 2015, ég alltaf svo mikið í fortíðinni, ég mun svo mikið fortíða svona þrá og blæti, en 2015 kom lag sem að greip mig rosalega í síðasta skipti, heitir það. Friðrik Dór söng lagið, það eftir Pálma Ragnars og Ásgeir Orra. Og sko, það komst ekki út, en flott var það og ég get alveg sagt ykkur það að þetta lag eiga margir eftir að setja á fónin hjá sér þegar ástasorg er annars vegar. Þetta svo fallegt. Gerðu svo vel.

Ætla hann hafi ratað út greið. En nú erum við komin til 2003, þá var undankeppni hjá Rúf, þar var lagið með þér. Það flutti Guðrún Árný og Dísela Lárusdóttir þá bara tvítugt, ungar stelpur sem bara áttu eiga, en þá alla fram til fyrir sér í söngnum. Tvær tón vissustu söngkunar Íslands geti lofað ykkur upp á hundrað. En þetta lag sem sagt með þér með yndislegri Eurovision lögum, það hefur ekkert að gera jújú, góða vinkur mín og systir mín og allt það, en þetta lag svo yndislega fallegt að ég vil endilega að það heyrist meira með þér, gjörðu svo vel.

Já, ég mæli með því að Guðrún Árný og Dísella fari í hljóðver og takið upp aftur. Það allavega mín ósk. En næst fáum við Eirík Hauksson, ég les í lófaðinum. Eiríkur var þarna 86 í byrjun og bara rétt að hann fá að vera hérna með. Hann búin að ganga í gegnum ýmislegt og þessi texti alveg ótrúlega flottur. Sveinn Rúnar og Kristján Hreins gera þarna lagatexta. Ég les í lófaðinum, alltaf gott að fá smá þungarokk frá Eika.

Já, yfir land og sjó, Eiki snillingur. 2010 kom sumarlagi mitt út í Eurovision, uppáhalds sumarlagi mitt, Waterslide með sjónna og félögum. Þetta alveg þvílíkt næs við sundlaugabarminn og ef þeir að fara að grilla, rigningu eða sól, þá spiliði Waterslide.

Já, Sigurjón Brink, alltaf fullur af kærleik og sól, eins og þið heyrið. Jæja, þá segi ég bara eins og Stelli Ólafi. Þá majónesan orðin gul og bara komin í bleiti. Þetta bara að vera búið hjá okkur. Takk fyrir að vera með mér í dag, minna og tala tóna á Spotify og netfangið sofia.útvarsaga.is. Ég laka svo til að vera með ykkur í næstu viku. Við ljúkum þættinum á lífstansinum frá 87, eitt sannasta júruvésilag okkar Íslendinga lag eftir að sjálfsögðu Geirmund Valdís texti eftir Hjálmar Jóns og hér sem sagt Björgvin Halldórsson og Erna Gunnars viljiði drífa ykkur út á gólf og tjúttarsaldið verið sæl.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það þessu sinni þá komið til mín Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða já, Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólafur Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að bera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundir manns sem að fylgdust með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag Ólafur og velkomin út að sögu.
1: Takk að fyrir, takk að fyrir.
0: Ég ætla bara að byrja því að óska til að hamingju með sér nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stæst þetta skref og þið að ákveða það að, svona, að verja þjóðina núna?
1: Já, þakkaði fyrir það og ég eiginlega óska þér líka og allri þjóðinni til hamingju með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim er að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldið var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mínútur, 50 mínútur, 200 mínútur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir þessu stóra hafsvæði og síðan alveg ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi, frá því að ég fættist og til dagsins í dag, komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði um ríkustu þjóðir Evrópu sínir. Þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á Nóri og Sviss, allt saman þrjár þjóðir utan Evrópusambandsins og Evrunar. Og við teljum að þessi árangur, hann er svo einstæður, hann er svo dýrmætur, að það er eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í staðins að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstu röð þjóða heims bara áfram Ísland í staðin fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdun í Brussel að verður leiti við vörðum eða forfeður okkar vörðu 100 árum í að berjast gegn erlendu valdi og hvað sem enn segjum Evrópusambandi þá vita allir að það er gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti, annarkvöld áfram Ísland eða uppeyjan.
0: Já, jú, en nú heyrir maður svona ef maður tekur kannski svona nokkur slagur sem hafa verið notu nokkuð í þessu Ólafur, það er eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá lægri vexti og þá taka beðvöru, fá sæti við borði og svona nokkuð, ég ætla að ræða þetta við þau eftir, að það er þarna kannski ýmislegt sem þarf að þess að útskýra betur hvað við er átt og hvað það þýðir sem sagt er, en mér langar að byrja hans á stjórnarskránni Ólafur og bara varðandi eins og það að bara hvað er fullveldið okkar hvað liggja mörkin á þínu mati á milli alþjóðleg samstarfs og framsals ríkisvalds hvenær er fullveldi orðið svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
1: Já, það er mjög gott og skuli nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandið og ef sagt verður já að þá erum við formlega byggjum inngöngu í Evrópusambandið hvað sem líður úst niðurstöðu samningana það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynnslóð þingmanna eða ráðamanna sem finnst meira máli skipta hvað pítsusneiðin kostar í ýmsum löndum heldur en líðræði og stjórnskipun Íslands. En ég nægilega gama til að hafa kynst í æsku minni kynnslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir líðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttin. Þetta hefur bara verið út og suður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna þess að það allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfiráðum okkar. Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu. Já. Stjórnskipun þess er ítarlega lýst í grunnsáttmála Evrópusambandsins. Man getur bara farið inn á netið í símanum sínum eða tölvunni og þetta liggur allt sama fyrir. Það þarf ekki að stopna samtök og kerfarstöðum og segja sjá þetta. Það er þetta sjá þetta allt saman.
0: Já.
1: En það sem hefur ekki verið rætt og ég nefndi í gær er áhrifin á málskosréttin.
0: Já.
1: 2007. grein stjórnarskrána sem er einhver dýrmætasta lýðræðistrygging Íslendinga íslensku þjóðarinn eins og við sáum í æsimálu.
0: Já, og fjölmiðlalögunum.
1: Og fjölmiðlalögunum líka. En þá hafði ríkisstjórnin vita á því að draga frumvarpið til baka.
0: Já.
1: Þegar hún sá sína sængút breyta en í æsimálu skipti þessi ákvörðunarréttur þjóðarinnar höfuð máli. En 2006. greinin sem var sett inn við lýðveldisstofnun sem lýðræðis trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarinnar, gagnvart alþingi eða valdamönnum, hún mun ekki gilda gagnvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa lagagildi á Íslandi og heldur ekki gagnvart tilskipum kommissjónarinn í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2007. greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem Íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskosrétti skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskosrétti þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum ef þau eru ósátt við þessu lög vegna þess að þótt að Evrópusambandi sé byggt á flóknu lagavirki þá gegnir beint líðræði einhver hlutverki í gangverki Evrópusambandsins.
0: Nei, þannig að sko fínt og nefnir þetta því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetir er okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
1: Og jó, og það er líka grunn þáttur í stjórnskipun líðræðisins.
0: Já, já. Og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka móti þá nýju regluverki frá yfir þjóðlegu valdi að þá þýðir ekkert að segja bitur hvernig við ekki skrifa undir fyrir forsetan.
1: Nei. Það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa að laga gildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
0: Já.
1: Og því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald.
0: Já.
1: Menn alltaf það sé bara einhvað svona áróðsugtak en það er alveg stjórnskipulegur semst veruleiki.
0: Algjörlega.
1: Þannig að 2007. greinin í framtíðinni ef við göngum í Evrópusambandi sem að stjórnvöldin vilja og hafa, þess vegna eru því að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert þau stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta hafða til forsendans í krafti 2007. greinarnar gagnvart því sem alþingi samþykkin sem að hefur sífjöld minna vægi.
0: Já.
1: Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gera sér grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðina sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðveldi til að tryggja þjóðina gegn skammsýnum eða rangsýnum valdhöfum og eins og í ISAF segir
0: já.
1: Og sýnir þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
0: Já, þú sér það þetta var náttúrulega rosalega átöku við breyta alveg svaklega.
1: Já, meira en það. Og ekki gleyma því. Ekki gleyma því, Arthur, sem virðist gleymast líka í þessari umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAF kröfur Breta og Hollendinga.
0: Já.
1: Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur.
0: Já.
1: En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum
0: Já.
1: Og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum fyrir eftardómstólum. En hvað gerðist? Evrópusambandið kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum.
0: Gegn okkur.
1: Það var engin þörf fyrir Evrópusambandið að gera það.
0: Nei.
1: Þeir voru ekki formlegur málsaðili. Nei, þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga.
0: Já.
1: Og þetta var bara fyrir rúmum áratug.
0: Já.
1: Þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo ákafir í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðili að málunum. Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars stað á vettvangi Evrópusambandsins á síðar árum eru hafiði haldið einhvern fund það af hverju þið höfðu svona rámt fyrir ykkur.
0: Já.
1: Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
0: Alveg svo að laði sig,
1: já. Já, eins og að laði sig.
0: Já,
1: og kommissjónin í heildsinni og Brusselvaldið.
0: Já.
1: Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslendingum, af hverju eigum við núna, rúmum 10 árum síðar,
0: já.
1: Bara 10 árum síðar, að ganga í þennan klúpp sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerðist málsaðili fyrir eftardómstólum til að koma okkur á kné.
0: Já.
1: Hvað er það við þennan klúpp sem er svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn?
0: Já, þá eru nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og Bretarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
1: Jú, en við höfum haft tilhneigingu til þess hér heima.
0: Já.
1: Og það er skiljanlegt að horfa fyrst og fremst á Breta og Hollendinga í þessari æsefdeildu.
0: Vissulega.
1: Já, og menn gleyma því að Evrópusambandi kaus að sjálfstáðum, vegna að það var engin nöðsin á því.
0: En hvernig gátur er henni fengið aðild og orði aðildarhæfir að fara?
1: Jú, vegna að lagaverkið er þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins sem er þessum hætti.
0: Með hlýsuna EES samningi.
1: Já, sem við tengjumst þannig.
0: Já.
1: Og þess vegna fór það fyrir eftir dómstóli, en ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti eftir dómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, það er að segja Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tapað því.
0: Vegna
1: þess að sá dómstól hefur alltaf tilhengu til að standa með kommissjóninni. Og það var það sem gerðist með Grikki. Vegna þess að þegar ég er að tala með auðvíkja ræða raundæmi, að þá er eitt af raundæmunum er að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu, þeir voru knúnir til þess af Evrópusambandsvaldinu og forsætisráðherra Grikkland sendur með skottamöndi lappana tilbaka til Aþenu og aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan voru knúiðin gegn lánveitingar til Grikkja sem fyrst og fremst voru notaðar til að borga tilbaka frönsku og þýsku bönkunum. Þannig að aðstoð Evrópusambandsins við Grikki var fyrst og fremst til þess að fá borga tilbaka inn í engabankana í Þýskaland og Frakklandi svo þeir fær ekki á hausinn.
0: Alveg svo er að gerast í dag.
1: Og svo var grískur almenningur látinn bera þessa byrði árum saman. Byrðina fyrir frönsku og þýsku bankan og þetta er einhver mesti skollaleikur sem maður hefur séð á alþjóða vettfangi en er kannski skóladæmi til umhugsunar það hvernig þetta apparat virkar.
0: Já, það líka sko, til dæmis vannmáttur af því hún nefnir Grikkja. Sérðu hvað verða vannmáttur yfir þessar aðstæður?
1: Jú, en
0: gátu ekki gert.
1: Já, já, nei, en þá nefnilega það sem er heldur ekki hort á hérna heima.
0: Nei, en þetta þurfum það,
1: er ekki hort á hérna heima. Er að Evrópusambandið í vaxandi mæli og núna vissuleiti formlega er fyrst og fremst valdastrúktur hinna sterku.
0: Já.
1: Það er að segja að þjóðverjar og frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum, eins og Malta, Luxemburg, einhver leiti Grikkir, og við erum í þeim hópi, skiptir mjög litlu máli. Og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sýna fólki þetta í reynd vegna þess að það er alltaf talað það og þú nefndir það áðan eða við fáum sæti við borðið og þá er þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenski ráðherranum, franska ráðherranum og þýska ráðherranum og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, jú, það er út af fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólarnir?
0: Já, það er tótti áhugaverst að heita það.
1: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
0: Nei.
1: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæða því hverju eru komisar. Þannig að þetta er nú ekki þingi venjulegum skilningi. Og við fáum 6 þingmenn af rúmlega 700.
0: 726, já.
1: Já, og eins og sagt var í frétti í rúf fyrir nokkrum dögum og útskýrt mjög rækilega, þá verður þessi 6 þingmenn, þeir mun ekki mynda íslenskan hóp á þinginu. Eins og þingi er skipulega þannig að það ganga allir í flokkahópa.
0: Já.
1: Það er sá sem er í samfélkingunni, hann er að vera með þýsku krötunum.
0: Já.
1: Og hinn er með einhverjum flokkum á Portugal eða Spáni eða einhverstaðar annar.
0: Já.
1: Og þegar mönnum er bent á þetta jáliðinu, þá segir mér, já, svo er ráðherra ráðið. Og þar fáum við einn ráðherra og önnur lönd einn ráðherra. Það er út af fyrir sig alveg rétt. En Evrópusambandið er í sífældri þróun, það er að taka sífældum breytingum. Og eitt af því sem hefur gerst á síðari árum er að innan ráðherra ráðsins eru núna flestar ákvarðanir teknar á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru veginn eftir fólksfjölda. Það er að segja, franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Luxemburg.
0: Já.
1: Og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
0: Já.
1: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1%. Íslenski stóllinn hann væri 0,1% stólli. Og þá er rétt að hafa það í huga að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólin við borðið.
0: Já.
1: Þá erum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum. Við getum ekki lengur samið um loðnuna, við getum ekki lengur samið um makrílir, við getum ekki lengur samið um síldina, við getum ekki lengur gert fríverslunarsamninga við lönd utan Evrópu.
0: Nei.
1: Það er langur listi af stólum sem við erum að láta af hendi,
0: en
1: höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1% stór.
0: Já, og fara inn í stýrikerfi raunverulega ESB á sjávarauðlind.
1: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessu umræðu. Að það er að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarútustefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómað því að kannski fengjum við bara fiskveiði komissarinn. Og þá það sé nú bara tímabundið. En það breytir því ekki að það var megin viðfangsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldisstofnun.
0: Já.
1: Að færa út fiskveiðilögsöguna. Vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega, ef okkur tekst það ekki, þá munum við aldrei geta skapað efnahagsgrundvöll undir hinu unga lýðveldi vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda ungfólk til náms í útlöndum, fá líf til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baráta eins og við þekkjum Bretar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. Sangvænt grunn sáttmála Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt. Það er alveg sama hvað Þorgerður Katrín er mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslenskur á þeirra hvorki nú eða í framtíðinni geta breytt grunn sáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði.
0: Já.
1: Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílum er samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði.
0: Já.
1: Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnanirnar hjá Evrópusambandinu fara með hið endalega yfirráðavald.
0: Í efnaðslögsugu okkar til dæmis.
1: Já, og allra annara ríkja.
0: Og allra annara ríkja.
1: Vegna sem hafsvæðið er skilgreint sem ESB svæði.
0: Já, þetta er nefnilega mikið miskili hérna.
1: Já, en svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma að til dæmis Íslandingar eiga að fá þetta mikið afla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerðið eins og Írar hafa uppgötvað.
0: Heldur betur.
1: Að þeir heldur að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár, svo bara eitthvað með þetta breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
0: Já, þeir heldur að vera undan þá í 10 ár.
1: Já.
0: En það var bara miskilningu sér og mist allt núna í vor.
1: Já, en það sem er svo óumdilt er það, hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna.
0: Já.
1: Kolmunan, loðnuna, síldina, makrílin. Þar er það Evrópusambandi sem semur um þær hlutundi. Þannig að við missum þann íslenska stól.
0: Já.
1: Við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráðuráðu. En Evrópusambandi semur við normenn. Semur við alla aðra.
0: Já, já, færeinga og alla, já, já.
1: Og
0: Valdónu Jón Bjarnason núna.
1: Og það er eiginlega merkilegt, sko, að þeir sem segja já, þeir hafa bara ekki intellektual heiðarleika til þess að fara í þessa umræða vegna að þetta er alveg ljóst. Þetta liggur allt saman fyrir.
0: Já.
1: Og svo eru menn að segja að við getum fengið tímabundar undan þá.
0: Já.
1: Saga Evrópusambandsins sýnir það, jú, það getur orðið undan þá en þær eru bara í smottirí og Danir fengu til dæmis undan þá og fyrir litlum sumabústöðum.
0: Já. En Ólaf, það samt í þessu líka þeir geta sagt að því að við erum ekki greinilega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga og ekki lengra, það er ekkit svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag, en svo sjáum við að þeir segja, sko, jú, þið geti fengið tímabundna aðlögun, þetta er ekki undanþága, þá höldum við þetta sé undanþága, en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það er í raun ekki undanþága. Þetta er bara tímaspursmál hvenær við þurfum að innleiða.
1: Sko, hluti af vandanum í þessari umræðu, er að sko franskan og þýskan sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og lagaflækjuleg hugtök. En íslenskan er þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði og ágætt annað dæmi um þetta til dæmis að við tölum alltaf um forsetan sem þjóðhöfðingja. En það er ekki á neinu öðru tungumáli. Alþjóðlega heitir forsetin sko höfuð ríkisins, head of state. En það hljómar bara asnalega á íslensku. Og eins er með þetta með samningaviðræður, undanþáur og þetta allt saman. Sko, öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreind innan Evrópusambandsins. En þau verða einhvern veginn svona loðmölluleg og óskýr þegar farðar að tala um þetta á hérna íslensku. Og þess vegna, sko, yrði vandinn sá, ef að það færu til Brussel, ráðherrar eða embættismenn, sem... hafa bara mótast af íslensku umræðinni.
0: Já.
1: Þá munu þeir hitta fyrir sveit við viðræðu borði í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna er það þannig í Brussel eða verður sagt já í þessari atkvæðagreiðslu, þá segir Evrópusambandið, ok, þið ætlið inn til okkar. Þið ætlið inn til okkar, þið ætlið að ganga í klúbbin, þið ætlið að koma til okkar.
0: Já.
1: Og ef að kemur íslensku ráðherra sem segir, býtur Ólöf, nei, sko, við erum bara komið hérna til að sjá, við erum bara komið hérna til að sjá og við skulum byrja því að ræða undan þá. Eins og nú var einn duttar, svo þau sagði, held ég fyrir nokkru vikum síðan, hún myndi byrja á erfiðu köflunum. Og reyndar er það ekki hún sem ákveður á hvaða köflum er byrjað, það er Evrópusambandi sem ákveður það á hvaða köflum er byrjað.
0: Já.
1: Og þá munu Evrópusambandsmenni segja, kæri vinir, sko, þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Stingrims síndi sem afhend var á sínu tímavegna þessar viðræðir eru á grundvelli þeirrar umsóknar og það verður að segjast Jóhannu og Stingrimi til hrós og hérna Össuri þau voru aldrei að fela hvað þetta snerist þau voru aldrei að tala um að bara sjá og sjá himins opna slið eða kikki pakkan eða þau voru alveg að klára því þau voru að sækjum aðild að Evrópusambandinu
0: maður er næst í fyrir að sakna þeirra Ólafur
1: sko með við þetta og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað af því að það er mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimun er að breyta og í lok þessa áratugur sem er nú ekki nema 3 ár þangað til þá er það 3 stærstu hagkerfi heims Bandaríkin, Kína og Indland ekkert Evrópuríki kemst á blað þetta verður 3 stærstu hagkerfi heims og við höfum fríverslunarsamning við tvöðra, Kína og Indland.
0: Já.
1: Og ef við göngum í Evrópusambandi, þá renna þeir fríverslunar samningar út.
0: Akkurat.
1: Og við náðum fríverslunar samningi við Indland á undan Evrópusambandi. Fullveldisréttur Íslendinga tryggðu okkur fríverslun við þetta stóra hagkerfi sem senn verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandi.
0: Akkurat.
1: Og Össur, skulum ekki gleyma því sem Össur á, fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
0: Já, 2013.
1: Já. En býtur úr. Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslun og samningi við Kína.
0: Löngum bylist að þar.
1: Já, þeir eru bara í byrstofunni. En fullveldisréttur okkar sem Össur hafði í sínum höndum, einn og óskorið, tryggðu okkur fríverslunar samvind við Kína langt á undan Evrópusambandinu. Og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunar samningarnir. Þessum við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi í Indland, skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu ennþá í biðstofunni í Kína. Og ef við göngum í Evrópusambandið þá missum við þennan fríverslunarsamning.
0: Já, heldur betur.
1: Förum bara í biðstofuna með Evrópusambandið.
0: Já, og þetta lokar okkur svolítið af og tekur frá okkur.
1: Svolítið.
0: Er bara verulega.
1: Ekki svolítið.
0: En einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur, langar aðeins bara ánum förum í auðlýsingar að spyrja því sambandi við sko það er þetta með náttúrulega Íslandi lífveldi með þingbundur í stjórn sko þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að það er alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysin?
1: Jó, sko bandin kannski sá og ég skynja þetta stundum þegar að tala við fólk sem svona undir fertugu eða rúmlega fertugu. Að það kynslóð sem búin að alast upp við það að við erum lýðveldi, við höfum full forræði í okkar höndum, það traust lýðræði í landinu. Mm. Og kannski þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum.
0: Það það sem ég að meina, þetta finnst mér svo mikið grundallar
1: að því. Og þá ætla ég að reyna að svara því á einfaldan hátt. Það tók 100 ár frá 1845 þegar alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á sínum baráttu félögum. Mm. Og til lýðveldi stofnarinn á Þingvöllum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hið fjarlæga vald allt vald í sinni hendi og fyrirrennarar okkar þurftu að verja heilli öld í að fá það í sínar hendur og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvaldinu í sínar hendur, hlut af löggjafarvaldinu í sínar hendur, hlut af framkvæmdavaldinu í sínar hendur og mun skerða málskursrétt þjóðarinnar verulega.
0: Já.
1: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóðar sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944.
0: En sko, Ólafur, eina af þessum megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland það við, það við höfum þetta þrígreiningu ríkisvalds það er löggjafald, framkvæmdavald og dómsvald Evrópusambandið er ekki ríki ég sakna þess að það sé ekki talað það í þessar er ekki ríki með þrígreiningu ríkisvalds eins og þú varst að lýsa á það uppspretta laga verður til við skrifborg og framkvæmdastjórn
1: sko, í því samhengi sko, er líka mikilvægt að átta sig á því að samkvæmt stofn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki hérna sem sagt Union og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérkvært ríki hafði neitunavald yfir öllum ákvörðunum og sumir tala þannig núna í umræðinni þetta heima eins og það sé ennþá gildi En eins og ég lýsti í gær, þá það ekki gildi. Nú eru æ fleiri ákvarðanir, bara vægis ákvarðanir, þar sem við höfum bara 0,1%.
0: Nei, miklu meira raunverulega en það, Ólafur.
1: Þannig að það er innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í átta sambandsríki.
0: Mm.
1: Og ef mann draga það í efa, þá endur tekið það sem að ég sagði á fundinum í gærkvöldi. Farði bara á heimasíðu viðreisnar.
0: Já.
1: Farði á heimasíðu viðreisnar. Þar birt vídeo, ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út, þar birt vídeo af ræðu heiðusgestir á landsfundi viðreisnar í fyrra. Guy Verhofstadt, fyrir forsætisráðherra Belgíu, eins ákafasta ESB sinnar sem völu rá sem situr að rúþinginu. Hvað sagði hann? Hann sagði, Þið eigi ekki að vera að tala undanþór. þið eigi bara að ganga í Evrópusambandið eins og það og svo eigi þið að koma í það verk með okkur honum og öðrum að flýta því að Evrópusambandið verði sambandsríki sambandsríki og hvað þýðir það? Það þýðir að fullveldisréttur einstakra þjóðaríkja hann fellur undir miðstjórnina í í Brussel svo bætt hann betur og svo þróist Evrópusambandið yfir í heimsveldi og að nota orðið New Empire
0: já,
1: þannig ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann ekkit að fela það frekar en nú fela mann Jensen á sínu tíma hvað það þýtti fyrir Íslendinga að ganga í Evrópus og nema Guy Verhofstadt og segir svo ég að koma með í það með okkur öllum hinum að gera þetta að sambandsríki og svo nýju hérna nýju heimsveldi
0: Já.
1: Og þessu til viðbótar og til að undirstrika lýðræðishallan og lýðræðiskortin er að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki og þá héldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum vísum var kosninga þáttakan ekki nema 50% og það engar síður þá voru foringjar flokkana sem há þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginu þeir held að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins hverjir myndu verða aðstu kommissarar í Brussel nei það var bara haldin tveggja manna klíkufundur í París bakvitjöldin Macron og Merkel sem ákvöðu það sín á milli þau tvö að Ursula von Leyden ætti að vera æðsti yfirmaður kommissjón og það hafði engin heyrt talað Ursula von Leyden í sambandi fram að þeim tíma
0: Nei, bara Nei. Merkel, já, já.
1: Það voru bara þau tvö sem ákvöðu það
0: já, já.
1: Og síðan var það Ursula von Leyden ein sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur þar sem það eru þingkosningar, það er ríkistjórn og fólkið í landinu veit að það er að veita flokkum umboð og ráðherrarna verða valdir úr þeim hópi sem fólkið hefur kosið þarna er bara allt annað kerfi þar sem forseti Frakklands og kanslari Þýsklands ráða bara hverjir eru í aðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði, þannig að þegar menn er að tala sæti við borði þá er mikil að hafa við það í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfir stjórnina í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það er einn íslengur ráðherra sem mætir það en hann situr bara 0,1% stól.
0: No.
1: Og síðan þurfum við að láta á hendi gríðalegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forræði á bæði til að semja fiskistofna, semja fríverslana samninga og svo framveg.
0: Já, koma líka undibúningi lagast sem tengjast okkur, lagast enn sem eftaríki, haft möguleika sem að
1: Jú,
0: koma á undibúningi.
1: Jú, en sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu sem mjög lítið er rættur. Sko, við erum lítið land. Og okkur finnst nú nóg stærðin á ráðaneitunum og stjórnkerfum. Sem er í tala þess að viðræður eins og að þetta kost okkur ekki neitt. Þetta sé bara svona ágætis valkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu.
0: Já, já.
1: Menn gera sér ekki grein fyrir því að það er gríðarlegur fórnarkostnaður sem að samfara því að fara í þessa viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið, meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hínum megin við borðið eru 40.000 embættismenn Evrópusambandsins.
0: Að lágmarki?
1: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverðir sem eru að passa að það sé ekki gengið á þeirra hagsmunni.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við.
0: Já.
1: Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmenninni og landstjórnin verður svo önnum kafin við þessa glímu, við Evrópusambandið og samningana, að öll vandamál hér heima á Íslandi munið sitja á hakanum. Og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúkusæti að þeirri aðbúrða.
0: Jú, jú, það bara sagt okkur þá, Ólafur, það bara sagt þegar við erum að búa til hérna reglíf, við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verið í róleg.
1: Jú,
0: og fólk trúði því en svo bara selt hún
1: á fólki. Þetta er svo Björn Sóka lísti ágætlega og fundirum í gær. Hann var fórstjóri Landspítalans á þessum tíma. Og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið við hagsmunum Landspítalans að þeir hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan þriðji fórnarkostnaðurinn að við erum með þess að dýrmætu fríverslunarsamninga við öflug ríki, bæði Asíu og annan stað. En þau munum segja, eða við munum ekki þróa þessa fríverslunarsamninga meðan þið eru í þessum viðraðum vegna að segja ef að þið gangið í Evrópusambandið þá falla þessi samningar úr gildið og það tekur ekki að vera eða tímanum í það.
0: Akkurat.
1: Og svo er fjórði fórnarkostnaðurinn að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annars staðar vegna þess að viðmælendurnir munu að segja býttur rólar eru þið ekki viðraðið við Evrópusambandið og því þeir að þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptinn en við skulum bara bíða og það er umhugsunarvert það er lítið fyrir því að hálfu jáaðila og horfast í augum við það að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi, ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
0: Akkurat.
1: Og til viðbúttar, engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt sem hann asnar? Fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks, er það ekki vert, minnsta kosti, einstaks umhugsunar fyrir jáliðið?
0: Já.
1: Að enn sem komið er, hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
0: Já. Þetta segir góði gestu hér á útarpi sögu, Óla Ragnar Grímsson, og við erum auðvitað að ræða aðildar þjóðaratkvæðagreiðsluna framönda hjá okkur og hugsanlega aðild Íslands að ESB og búið að stofna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnum þar og erum að fara svona yfir þessi grunnatriði eins og Ólafur sér þau og þeir að hlusta út að sögu við komum eftir augnablik aftur, við ætlum að fá auðlýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Komið þið sæl aftur sér hlusta á útvarpssögu Arthúr Karlsdóttir og Ólaf Ragnar Grímsson að ræða hér Evrópusambandið og við erum að fara yfir ýmsa hluti og áherslu sem að já, Ólaf Ragnar sagði á fundi, stoppfundi samtakana áfram Ísland sem var í haldin við fjöldamanns og gær þúsundir manna var það gjólafur.
1: Jú, jú.
0: Já, þetta var þúsundir.
1: Það er einhver stærsti fundur sem hefur haldin í höfuborginni innan dyra núna.
0: Já, þetta var.
1: Í ára raðir.
0: Það var alveg.
1: Það var sprengdi algjörlega sjálfstæðisalinn. Þannig að fjöldi manna varð að fara yfir í parlamenthótelið og sitja þar og hlusta
0: og horfa á skeið, sjáu þar, já. Og svo voru náttúrulega allir þessi hlustu gegnum netið og streymið.
1: Já. Það var ekki, en bara sjálfur fundurinn var al fjölmennasti og gríðaleg stemning. Ég hef ekki talað á fundi bara lengi, ekki ára tíð, þar sem var svona mikil stemning.
0: Nei, það var svolítið gaman að sjá þetta.
1: Já.
0: Verða vitni að þessu virkilega.
1: Ég held sér mikilvægt að sko, gera sér grein fyrir tvennu svo ég viki aðeins að því sem þú nefndir í upphafi. Sko, það sem ég hef verið að rekja hér fyrir því stjórnskipun Evrópusambandsins og alla þess að þætti, það ekki einhver sem mér finnst.
0: Nei.
1: Það bara staðrendir.
0: Þetta eru staðrendir.
1: Og menn geta bara kanna það sjálfur með því að fara á netið og fletta þessu upp. Og eins og ég sagði minni ræðu áfram Ísland. Mun byggja sinn málflutning á staðreyndum, engu nema staðreyndum. Og svo nefndir þú í upphafið þess að spjáls okkar að það væri verið að tala vexti og vöruverð og húsnæðismál og evrun og svo fram.
0: Já, ég ætlaði myndi að koma að þessu.
1: Já, en sko,
0: en
1: þeir sem hafa hlustað á þetta og kannski falli fyrir þessum áróri, það kemur þeim kannski óvart að heyra það. Það verður ekki stafur í þessum samningum vexti, það verður ekki stafur í þessum samningum vöruverð, það verður ekki stafur í þessum samningi kjör á húsnæði og það verður heldur ekkert í þessum samningi evruna.
0: Það ekki þá þeirra forraðið að semja það.
1: Nei, það bara, samningarnir eru þessi eðlis, það verður ekkert þetta í þeim.
0: Nei.
1: Og það verður heldur ekkert atvinnustigið.
0: Nei.
1: Þannig að Pavel getur farið í einsmarka Evrópulönd og kanna verðið á pitsusnæðum. Það verður ekkert í þessum samningum verðið á pitsum.
0: Nei.
1: Vegna þess að samningarnir eru bara allt aðra grunnþætti innan grunnsáttmála Evrópusambandsins. Og ef það á að taka upp evruna, við skulum koma að því aðeins nána, þá mun það taka mörg ár og Evrópusambandi er búið að móta alveg skýr skilurði það hvað hagkerfi þarf að uppfylla varðandi verðbólgu skuldir ríkissjóðs og aðra stöðu og það mun taka mörg ár ef ekki áratug og það verður ekkit samið þau skilir því þessum samningum vegna þess að þau eru alveg ljós að hálfu seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins. Og svo er það náttúrulega mikil miskilingur eins og ég benti ítalega á í þessu langa spjalli á Chess After Dark fyrir tveimur mánuði síðan, það er tveir mánuði síðan. Og það er engin af talsmanni jáleisins treyst sér í þá umræðu enn sem komið er. Það segir nú sína sögu. Ég benti á það að það er ekkert Norðurlanda með evru nema Finnland. Bara Finnland. Og Finnland er neðst í árangustöflu norrænna ríkja í efnaðsmálum. Og atvinnuleysi ungs fólks í Finnlandi er nærið því 25%. Atvinnuleysi ungs fólks á Spáni sem Þorgerður og Utarkistur að Spána glemdu alveg að minnast á þegar hann kom hérna daginn.
0: Já.
1: Það er líka rúm 20%.
0: Já, hann var nefnilega ekki spurður.
1: Eitt af stóru vandamálum Evrópusambandsins er atvinnuleysi ungs fólks. Það hefur verið gæfa okkar Íslendinga enn sem komir, þessum við segjum við áfram Ísland, að ungt fólk á Íslandi þurfa ekki óttast atvinnuleysi. En það er aldrei rætt að hálfa þeirra sem vilja að fara í þessu vegferð að reyna að útskýra hvernig stundur á því að það er svona mikið atvinnuleysi ungs fólks í Evrulöndunum. Til viðbótar bæði Danir og Svíjar felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evruna.
0: Já,
1: þeir felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hver allir sé
1: hefur, hefur það orðið þeim til tjóns?
0: Já.
1: Svíjum og Dönum? Nei, það hefur ekki orðið þeim til tjóns. Mm-hmm. Þeir skara fram úr Finnum og í talnokjum ýmsum öðrum. Pólverjar, sem eitt af áhrifaríkustu löndunum nýfrjálsu frá fyrir Austanstjálsu ríkjum sem innan Evrópusambandsins, stórt hagkerfi í miklum vexti, það kvartar ekki að þeim að taka upp evru. Það er hvorki meiri hluti í Svíþjóð eða Póllandi fyrir að taka upp evru. Það er langur listi af árangursríkustu löndum í Evrópu í efnahagsmálum og lífskjöru fólks sem ekki hafa tekið upp evruna.
0: Nei, nei.
1: Og svo hefur verið talað fram að þess eins og það sé hinn stóra lausn.
0: Já, já, já.
1: Það sé það sem við séum að sækjast eftir, lægri vextir, lágt vöruverð, nýkjör á húsnæðismálum og svo evran.
0: Já.
1: Sem er orðin bara nánast eins og einhvað trúboð
0: já.
1: Alveg án þess að horfa á staðreyndir málsins og menn geta spurt sig bara af því af hverju kvarlar ekki að Svíum að taka upp evru
0: já.
1: Það verða þingkosningar í Svíþjóð núna í haust
0: já, já.
1: Það er engin burðarflokkur í Svíþjóð sem hefur þá stefnarskrá sinni að taka upp evru ekki einn
0: Enda Ólafur, sko, bara ef þú velti því fyrir þér og hefur þú nú hugsað út í þetta að á hvaða gengi til dæmis ættum
1: jú,
0: við,
1: jú,
0: á hvaða skipti gengi ættum sko, að sko, við getum tapa stór fé.
1: Já, já, það er svo annar handlegg. Mm. Ég bara að segja, þess vegna lagði ég áhersla á raundæmin.
0: Já.
1: Þegar ég byrjaði þessu umræðu fyrir tveimur mánuði síðan.
0: Já.
1: Og það er enginn þeir að vilja fara inn í þá umræðu.
0: Já.
1: Raundæmin með evruna eru þau sína það skýrt og það er ekkert samhengi á milli þess að taka upp evru og ná efnahagslegum árangri eða vera utan hennar og ná efnahagslegum árangri eins og ég sagði í Chess After Dark það er það að ná þeim árangri utan við evrusvæði og það er líka hægt að ná honum innan evrusvæði sín.
0: Já, já.
1: Og það er verst umhugsunar fyrir alla Íslendinga af því að núna var í síðustu viku birt ný tafla ríkustu þjóður Evrópu. Ríkustu þjóður Evrópu.
0: Já.

0: ekki pakkan og bara prófa að sjá hvaða samningu þá.
1: Þess vegna spurningin, hvaða pakkar þú tala um? Sumir sem segja þetta, það búið að tela þeim trúum að það verið eitthvað vöruverði sem pakka.
0: Já.
1: Það verður eitthvað vexti í þessum pakka, það verður eitthvað húsnæðismál í þessum pakka, það verður ekkert þessi atrið í þessum pakka. Ég hlusta á formann þingflokks viðreisnar að segja fyrir tveim mánuð síðan, hvað, vilja menn ekki lága vexti, vilja menn ekki lágt verðvörn, vilja menn ekki betri húsnæðskjör? Og það myndi mig bara á gamlu kommana sem sagði Sovjet, Ísland, Óskalandi, hvernig kemur þú?
0: Já.
1: Nú er þetta bara Evru, Ísland, Óskalandi, hvernig kemur þú?
0: Já.
1: En það kvarla kannski ekki að honum að það verður bara ekki stafur þessi atriði og þegar íslenski ráðherrar mætir í Brussel og embættismennir þá munu þeir sem sitja á móti þeim frá Evrópusambandinu, þeir eru ekkit komni til að semja vexti eða vörf eða húsnæðisland það er bara, það gerist með öðrum hætti það sem verður í þessum pakka er bara aðlögun Íslands að hinu formlega stofnanaverki Evrópusambandsins og hvað við fáum mismunandi aðlögunar tíma sem getur verið 1 ár, 2 ár, 4 ár, 5 ár og framvegis, kannski 10 einstaka tilvikum til þess að laga okkur að því sem að þeir hafa nú þegar komið sér upp. Sko, eitt af því sem gerir Íslendinga skemmtilegri þjóð og að mínu dómi eitt af því sem að er ástæða fyrir árangri okkar er að við lítum svona skemmtilega stórt á okkur við teljum okkur vera mikla kalla ef við má nota þá orð og okkur finnst bara sjálfsagt að við eigum heimsmeistara í alls konar greinum okkur finnst sjálfsagt að okkar listamenn verði heimsfrægir og við höldum stundum að þegar við mætum í herbyggið út í heimi þá muni allir bara að rekka upp stóra augu og standa upp og neyja sig.
0: Já.
1: Og þess vegna stundum talaðum þessa samninga eins og nú síða bara eins og ráðherrið þannig sagt, já, Ísland er í sterkri samningstöð. Ísland er í sterkri samningstöð.
0: Hann sagði það nú við Belnis utryggsráðherra Noregs núna.
1: Já,
0: bara glemt að segja það að hann var formaður Evrópusambandsins.
1: Já, ég þekki hann nú ágætlega. Það hefði nú þurft að vera mista kosti í Neamorskveið að hann var framkvæmdastjóri Evrópusambandsins.
0: Já, já, já, í Nori.
1: Og hann var einn af þessum töpuð
0: atkvæðagreiðslum
1: með honum alþjóðlega vettvangi og þekki hann ágætlega og kynntist honum löngu áður en Þorgerður Katring hérna kynntist honum en það er einhver eðlislæg tilneiging hjá okkur og þú sérði þetta í tali ráðherrana sem er að segja, já við erum í sterkri samlistu þú manst eftir skuggasveini er ekki Jón Sterki í skuggasveini eða æfintýr og gönguför fræg persóna íslensku leikritum Jón Sterki. Og við tölum svona dálni eins og við séum Jón Sterki þegar við erum að mæta hans vettvangi. Þá gleymist það bara, sko, Evrópusambandið er búið að vera í mótun í áratugi. Það er með hvað, 27 aðildarríki. Það er með kerfið þar sem að Þýskaland og Frakkland eru í lykil hlutverku. Það er búið að meitla stofnana virkið nánast í stein í grunn sáttmála Evrópusambandið. Halda menn virkilega að það verði til umræðu að breyta einhverja þessu fyrir litla Ísland. Sko þar að ekki er þessi samningar þannig og þannig aldrei talað það að hálfa ráðherrana. En það er ekki kommissararnir í Brussel sem að hafa síðasta orðið í þessum samningum. Hvert og eitt aðildarríki þarf að samþykja allt í samningunum, þessi 27. Og halda menn að þau ríki sem hafa orðið að beygja sig undir ofurvald Brussel í sínum samningum fari allt inn að segja já, já, en Íslendingar fá þetta undan þá þó að við höfum ekki fengið undan þá á sínu tíma. Nei, það var sko alveg
0: fyrir Írarnir verði ekki gladir að sjá við fengjum undan þá.
1: Menn þurfa nú ekki að kunna mikið í pólitík. Enda, sko, ég benti mönnum á að fara á heimasíðu viðreisnar. En það var líka mjög merkilegt viðtal við Össur á visir.is fyrir svona 2 mánuðum síðan og ég hvet menn til að fara og lesa

0: það. Því þá var Össur að lýsa reynslu sinni af þessum samningum 2009-2013 og hvernig hann hefði orðið að elta uppi þingmenn frá kjördæmum í Frakklandi þar sem voru fiskimenn og Írlandi og hingað og þangað til þess að reyna að draga þá til þess að fallast og það sem að hann var að reyna að fara með til hérna Brussel. Og íslenski ráðamenn eru bara ekki byrjaðar á þessu. Sko, ég verið að segja svo ég er nú, ber nú alltaf vissa virðingu fyrir íslensku ráðherrum. En hvernig dettur þessari ríkistjórn í hug að halda þannig á þessum málum fyrst að þau vilja fara inn? Þau vilja fá já. Hvernig dettur þeim að halda þannig á þessum máli að þau eru bara alltaf að fara til Brussel? Staðið fyrir að þræða höfuborgir aðaldaríkina þess að undirbúa afstöðuna eins og Össur gerði á sínum tíma já, og einsir aðrir fórsumar því að það verður að segja Össur til hrós hann kunni alveg á þetta landakort
1: já, akkurat
0: hann vissi alveg hvar valdið lá
1: já.
0: Og þess vegna er það mikilvægt að menn átti sig á því að þetta verður afar flókin vegferð
1: já
0: Það verður ekki bara einhver einn eða tveir eða þrír sem verður uppteknir í þessu.
1: Já, en er það ekki...
0: Það verður sko allt kerfið hér heima verður upptekið að þessu. Og ég maður ítreka aftur sem ég sagði á hann. Og hinum einn við borðið, jú, það er einhverjum komis af það. En á bakvið þá eru 40.000 embættismenn.
1: Já.
0: 40.000 embættismenn sem sífellt eru að mata þá á skýrslum og skoðanapappírum það að þeir með ekki samþykja þetta, þeir með ekki samþykja hitt.
1: Já.
0: Og svo eru 30.000 hagsmunaverðir sem fylgjast með öllu því sem gerist á sem fundum
1: Já.
0: Og ef á ganga einhver á þeirra hagsmunni, þá bankaðir. Nei.
1: Já, það lobbyist
0: ekki gerast
1: sko.
0: Já.
1: Og
0: svo verður að hafa það í huga líka. Já. Og það kann að vera eina ástæðan fyrir því að ýmsir hérna heima vilja að fara í Evrópusambandið. Og allt þetta lið, þessi 40.000 manns, er skattfrjálst.
1: Já,
0: og háum launum.
1: Já.
0: Þetta er sko gósen land.
1: En þetta fyrir... ratar ekki forsíðunar.
0: Nei, en það er bara veruleikinn.
1: Já.
0: Það er bara veruleikinn.
1: Þess að langum við að spyrja þig, sko í sambandi við þetta, treysta menn ekki orðið meira núna bara á fjölmiðla, sína fjölmiðla. Við vitum að ESB hefur verið að senda styrki á fjölmiðla meðal annars hinga til ríkisútvarpsins, það er alveg viðurkennd staðreynd að stjórnarmannir RÚV og það var bara til sérstakra verkefna þar. Við höfum ekki yfir sín yfir hvað fer þangað eða almennt og aðra íslenska fjölmiðla. Við bara vitum það ekki, en þeir kannski eru að treysta á fjölmiðla víða í Evrópusambandinu að þeir hafi sína styrki. Það eru styrkir í gangi, en þeir eru ekki beint auðlistir.
0: Sko, ég veit það náttúrulega ekki, sko.
1: Nei, en þannig er svona...
0: Sko, hins vegar tel ég...
1: Hvað finnst þér fjölmiðla umræðina?
0: Já, sko, mér finnst það sem mikilvægt átt að segja á því að í dag búið fjölmiðlakerfi gegnum bæði félagsmiðla, Instagram, TikTok, Facebook en ekki síður gegnum svona podcast.
1: Já.
0: Það sem er voðalega erfitt fyrir einhverja valdhafa eða establish er að fjölmiðla reyna að stjórna umræðinni. Ég kem hérna til ykkar reglulega út af í sögu vegna sem ég tel að þið skiptir gríðarlega miklu máli.
1: Takk fyrir.
0: Meðal annars vegna þess að hér fær maður að tala lengi og mikið var mál sem að fær ekki RÚV og fær ekki bylgjurni vegna sem þau starfa bara á annan hátt.
1: Já.
0: En mér fannst líka að vera merkileg persónuleg reynsla að fara í þetta podcast fyrir 2 mánuð síðan Chess of the Dark.
1: Já.
0: Sem var bara í svona litlu herbyggi eins og við erum hérna í einhverju blokk í Kópavogi.
1: Já.
0: Svo var það sent út í loftið. Núna er það þannig að þeir kliftu út úr þessu viðtali 9 mínútur þar sem ég rakti þessi raundæmi.
1: Já.
0: Síðast þegar ég kíkti þá voru 299.000 áhorf búin að vera á þetta á Instagram. 299.000 yfir 90.000 á TikTok yfir 200.000 á Facebook
1: Já.
0: Þetta hefur farið alla þjóðina þetta viðtal í einu herbyggi einhverju blokk í Kópavogi en RÚV Sýn, Bylgjan Morgunblaði, MBL.is Vísir.is, RÚV.is hafi ekki minnst einu orði á þetta. Það er sem sagt núna hægt að vera með fjölmiðla umræði áhrif og umræðina í gegnum þessa miðla.
1: Já.
0: Og mér fannst það eins og ég nefndi á fundinum í gær líka umfunksunuvert að Björn Malkvið sem er sífjöld að senda fréttir frá Brussel og ágætt hjá honum.
1: Já, já.
0: Hann sendi langa frétt inn á fréttastofuna og fréttastofan kaus að byrta bara þann hluta þessari frétt sem var þingmennina.
1: Já.
0: En svo var annar kafli beint á eftir í því sem Björn sendi sem var ráðherraráðið.
1: Já.
0: Og þar kom fram að Ísland myndi bara fá 0,1% stól.
1: Já.
0: En af einhverjum sérkennilegum ástæðum fannst fréttastofur úr það ekki vera frétt. Það fannst mér að vera stóra fréttir í því sem Björn Malkvið sagði. Það allir búin að vita það mörg ár að það eru flokkahópar á Evrópuþinginu. Það engin frétt.
1: Nei.
0: Það ekki landshópar. Það eru flokkahópar. Svo kemur allt inn frétt sem sýnir það eru Þýskaland og Frakkland, þessi tveir ráðherrar sem mæta þar, þeir ráða 33%. En ráðherrarnir frá Luxemborg, Völdu og hugsanlega Íslandi, þeir eru með 0,1%. Þetta er stóra fréttin.
1: Akkurat.
0: Og hún kom ekki fréttatíman, hún er bara á einhverju hliðarvídeói sem hún þarst að leita lengi að á vefsvæði rúf.is til þess að finna það. Þess vegna held ég að þó einhverjir vildu hafa áhrif á umræðina og það er alveg rétt hjá Evrópa sambandi sem það mikla penningi það.
1: Já.
0: Þá held ég sem blessunarlega ef orðið slík líðræðisvæðing á tækjónum sem að ráða umræðinni
1: já.
0: Eins og við sáum á fundinum í gær sem að sendur út á netinu
1: já.
0: Og þúsundir manna fylgdust með því og netinu og ég er að fá skilaboð bara jafnt og þjætt gærkvöldi og í morgun og hluta til í nótt þeim sem að horfðu át á netinu þannig ég held bara hvorki ráð Íslandir hér á Íslandi ég, þeir í Brussel muni geta stjórta þessar umræðu Íslendingar íslenska þjóðir mun taka sína ákvörðum að sjálfstæða mætti
1: já, en sérðu þá samt hvað þessi tilneying sem er að hér sér stað að vísu er það í Bretland að byrtast þar núna þetta er svona svipið þeirri samfélg sem að mun vera í svona minnskostu borðinu hjá úrsulufóndilegin en í Bretlandi byrtist rétt sem við vorum með núna fréttast í okkar í gær að bregstjórnvöld vilja að aðeins efni frá ríkisfjölmiðlum byrtist á samfélagsmiðlum nú er að loka samfélagsmiðlunum undir 16 ára aldri þau með að bara sjá það sem kemur frá ríkismiðlum og eru ríkistyrtir eins og bara ríkisúðarpinu hérna það var eini miðli sem ætti að mata alla
0: já, sko, þessi tilneying er til staðar en hún er ekki ný
1: Nei.
0: Sko, ég minni nú á það sko, því að
1: fjölmiðalögunum er það
0: ég ekki bara fjölmiðalögunum heldur þegar ég var ungur maður og kom frá Bretlandi og fór að gera útastætti og sjónastætti
1: hvort í mann, ég byrja sjóðarpi
0: já, þú varst nú vissu ung þá
1: já.
0: Ég var bannaður bæði í útastættinu og sjónastættinu og það var meira að segja þannig að Það var gert samkvæmt skipun hérna fórsætisráðherra, þá var hann og þá var það þannig að þættin sem ég var með í útvarpinu þeir fórsætisráðherra sendi út tilskipunum að þeir eru vélritaðir upp svo voru þeir sendir niður í fórsætisráðherra þannig að hann geti farið yfir það hvernig mætti spyrja og hvernig mætti ekki spyrja eins blessunarlega breyttist þetta nú en sko það er í mörgum löndum Frakkland og Þýskaland er ágætt dæmi og brendla svona hluta til tilneying valdhafa til að vilja stjórna umræðinni og það eru þetta viss hættumerki í hinu bírokratiska eðli Evrópusambandsins eins og gjarnan með bírokrata sem er í öflugum stofnunum þeir vilja alltaf fá meira og meira undir sitt áhrifasvið við þekkjum það hérna heima í ýmsum stofnunum ég tala nokki í þessum öflögu bírokratiseruðu ríkjum sem hafa ráði lögum og lofum í evróskri þróun á undanförnum áratugum
1: þá svo enginn hafi kosti þá
0: já, sem að er náttúrulega áberandi í þessum efnum og þá kem ég bara aftur að líðræðinu sko, í grunnin snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst ekki vöruverð eða vexti eða hvað þú hægt að borga fyrir pitsusneiðina eða húsnæðismál eða gjaldmiðlin þess eins og ég hef rakið hér, það verður ekkert þetta í samningunum.
1: Nei.
0: Í grunninn er þetta spurning lýðræði. En í grunninn er þetta spurning það að hafa áfram í okkar höndum það vald sem tók þessa litlu þjóð 100 ár.
1: Já.
0: 100 ár að ná í sínar hendur.
1: Já.
0: Og ég svo gamall, Alfríður, að ég kynntist vestur á fjörðu. Kynslóðinni, síðustu kynslóðinni sem barðist fyrir fullu sjálfstæði og fyrir þetta fólk þá var það heilagt mál Íslands lýðræði og Íslands vald sumum kann að finnast þetta gamaldags þjóðirnisíkja en það var þetta sem gerði okkur þjóð það var þetta sem gerði okkur sjálfstæð og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á að fórna árangri af þessari 100 ára baráttu til að taka núna uppeyju og þurfa næstu 100 ár að glíma við framandi vald í fjarlægri borg.
1: Já, já, það nú það sem er, Ólafur, og þetta eru afskaplega falleg og ættu að vera lokorðin í dag í þessu máli.
0: Jó, en býttu, ef þú ætlar að fara að ljúka þessu.
1: Já, ég er ekki alveg að gera það samt.
0: Sko, þá minni ég á það.
1: Já.
0: Að ágættur vinnur okkar formaður bakaramistara félag samtaka Íslands.
1: Já.
0: Hann kom hér í upphafi þáttarins
1: með
0: glæsilega rjómatertu Sigurður Már í Bernhardsbakari.
1: Bernhardsbakari, algjörlega, hann er formaður landsabans bakaramistara.
0: Skreyta íslenskum fánum.
1: Já.
0: Og ég langt síðan ég hef séð svona veglega tertu
1: Já.
0: Þannig að ef ég má sko, þá finnst mér nú sangjant að ég fái eina sneið
1: af
0: þessari Íslands tertu
1: Já.
0: Sem að þessi ágæti bakaramistari og fóringi íslenska bakara kom með hér og lagði hérna á borðið í
1: bara heldur betur og við fáum Já. Bara hana hérna inn á borðið
0: Já.
1: Og Úlá Ragnar hafði sagt að gaman að því líka sjá að hvað þetta er ríkt í fólki að vilja þessa fallegu siði fá að haldi sína menningu hvað sem það er í mat eða öru og það fólk það vill ekki láta taka þetta frá sér og hér bara kemur hann eina kall
0: með þessa hann kemur bara með eina sneið hérna, ég held hann kæmi með
1: alltaf tertuna það verður auðvelda leikinn en gjörðu svo vel að það er nálaður og við þökkum
0: Sigurði
1: Má við erum sérstaklega fyrir
0: já,
1: þetta
0: sérstaklega,
1: og hérna og fallega fánaskreitt en ég verður að segja að svona bara það sem að horfi líka við okkur í dag það talaði að stækka Evrópusambandið upp í 40 ríki það eitthvað ofur kapplagt á það og það líka verið að tala að auka hernað, byggja upp hernað og það auðvitað er hér að svona þó fólk hafi ekki hátt það þá er það líka margir sem óttast að með því að við göngum til liðs við Evrópusambandsins með hlið sjóna af þessum varnar og öryggissamningi sem utanríkisráðherra er búin að undirrita við ESB að við munum bara einhvern daginn vera dregin inn í evróskan her þó hann sé ekki sko, beint viðurkendur á já, svona í orðræðunni en þá liggur þetta svona í loftin
0: sko,
1: hvernig slæri þetta þig
0: sko, það er í þessu samhengi sem er mikilvægt að átta sig á því og það er engin áróður það er bara staðreynd að Evrópusambandið er í eðli sínu óvissuferð og það er grunn þáttur í sáttmála Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í áttina að öflugu sambandsríki. Og ef menn vilja skilja eðli Evrópusambandsins þá auðvitað verða menn að skoða þessi grunngögn og þau liggja all fyrir. En svo verða menn líka að öðlast þekkingu á því að það eru nokkrir mismunandi straumar innan Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Sko, það er óskup eðlilegt að lítil ríki, eins og Króatía til dæmis,
1: Já.
0: Nú eða Eystrasaltsríkin, sem voru undir Sovjetríkjunum lengi, fátæk og kúið, með ónýtan gjaldmiðl og takmarka sjálfstæði í efnahagsmálum. taki því fagnandi að geta gengið í Evrópusambandið með þeim hætti vegna þess að auðvitað ég sagði stundum þegar ég var forseti ef ég hefði verið forseti Eystrasaltsríkis þá var það nánast augljóst að það þjónaði hagsmunum ríkis sem var nýkomið undir okið Sovjetríkjana að gangi í Evrópusambandið en Ísland bara ekki Eystrasaltsríki við erum hér út í Norður Atlantshafi með þennan gríðarlega árangur sem við höfum lýst hérna í þessu samtali þannig að þessi ríkihópur sem að glíma við arfleiðina af sovjettímanum og austan, það vera austan og játjaldið, sjáum við því Ungverjalandi til dæmis, eru þetta með ákveðnar áherslu. Síðan eru þetta Bretar og Frakkar, sem eru þetta þunga miðjan í Evrópusambandinu, eins og sést best á því að það var Macron og Merkel sem réðu Úrsula von Leyen, það var engin annar spurður það.
1: Já.
0: Þau bara ákveðu það tvö, á tveggja manna klíkufundi í París og allir aðrir eruð bara að bukka sig og beygja og bæði þessi lönd voru og vissan hátt svona heimsveldi, nýlanduveldi forusturíki í veröldinni áttu nýlendur í Afríku og annars það það alveg ljóst á málflutningi þeirra forustumanna ekki bara nú heldur á undanförtum árum að þeir sjá Evrópusambandi fyrst og fremst sem tæki til þess að franskir og þýskir leiðtogar geti áfram haft öflugan sess á heimsvísum. Þeir geti mætt forseta Kína og öðru forustufólki og alþjóðlegum fundum sem nánast jafnokar. Og þá þurfa þeir að þróa Evrópusambandi sem held til þess að verða þessi fylking á bakvið sig sem að þeir tala fyrir og sama ber það að franski og þýski ráðherrann í ráðherrann og hann var samtlátt 33% allkvæða, eitt þriðja, bara þeir en Ísland hefur bara 0,1 og hópur smáríkja okkar þryggja Luxemburg, Malt og við, nær ekki einu sinni 0,5% og það er í þessum anda sem að þeir eru að segja eins og núvarandi kanslar í Þýskalands og Macron aftur og aftur við þurfum að koma okkur upp her sem við stjórnum við þurfum að öðlast þennan samríkis sess og þetta er það sem Guy Verhofstadt talaði fyrir á landsþingi hérna Viðreisnar og við getum hort á heimasíðu Viðreisnar þess vegna hvetja eiginlega hvern einasta Íslanding áður en að gengur að kjörborðinu og farin á heimasíðu Viðreisnar það hljóma kannski skringilega en ég meina það í fullri alvöru þá sér hver Íslandingur að farin á heimasíðu Viðreisnar og hlusta á þessa ræðu og fyrir það síðar munu þeir forustumenn Frakklands og Þýskalands ef þeir standa saman ná sínu fram stóra spurningin munu þeir standa saman
1: akkurat
0: ég náði miklum kynnum við Hollande sem var forseti Frakklands hér fyrir 10 árum eða svo átti náu samstarf við hann satt með honum á fundum þar sem við rættum í minn svona trúnaðamál og eitt af því sem hann lýsti fyrir mér á þessum fundum þar sem við sátum í Elysi í höllinni var ósamkomulega hans við Merkel en það kanslarættiska og það var alveg ljóst að það var að vera ágreiningur villið þeirra tvekja svo sagði mér frá því að Merkel hefur verið miklu ánægðir með Sarkozy fyrir hann sem fórst á frakka og akkur var það jú vegna þess að hún gerði bara díl við Sarkozy það að hún myndi í raun ráða ákvörðunum en svo fengi hann að koma með henni á blaðamannafundina og þau myndi tilkynna þetta saminlega eins og hann væri jafnóki hennar í
1: ákvörðunum
0: en Hollande neitaði að taka þátt í þessu sjónarspil þess vegna er grunnspurningin sko verður forseti Frakklands á næstu árum, hver sem það verður og kanslari Þýskalands hver sem það verður, samstiga og það er ekki víst að það verði vegna þess að við sjáum á stjórnmála þróunin í þessum tveimur landum að næstæsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylkingin næstæsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternative for Deutschland
1: hann er stærstur í Austur Þýskaland og sækir mjög á í Vestur
0: Af því að stundum við talað gildin þó við höfum nú ekkert að rætta hérna.
1: Nei,
0: og þá getum við lent í því að forystan í þessum tveimur öflugu lykil ríkjum í Evrópusambandinu sem ráða öllu því sem þeim vilja ráða ef þau komið sem saman verður eftir örfá ár í höndum tveggja hægri sinnara aukaflokka samkvæmt skilgreiningum í missa.
1: Já.
0: Og hvað mun þá gerast með Evrópusambandið?
1: Mm-hmm.
0: Eða verður það á hinnbóginn að samruna sinnandir eins og Guy Verhofstadt munum komast til valda
1: Já.
0: Í þessum líkil ríkjum og það verði kyrt á fullu og það hefði engin maður geta spáð því þegar kanslaraskiptin urði í Þýskalandi fyrir fáinu missurum síðan að kjarnin í efnahagsstefnu hins nýja kanslara yrði aukin hervæðing.
1: Nei, það yrði var óskiljanlegt. Það byrjaði að byrjum alveg óbúrstætt lán.
0: En það er engin umræða það hér heima
1: Nei,
0: það að var... þetta forusturíki Evrópasamansins ætlar að byggja efnahagslega sókn sín á næstum árum fyrst og fremst á aukinni vopnaframleiðslu og aukinni hervæðingu. Vegna sem þeir eru að tapa bílamarkaðnum Volkswagen var að segja 100.000 manns þeir eru að tapa ýmsum öðrum greinum og hinn nýji kanslari sér engungu vonið því að geta farið á ný í hergagna innlæðin.
1: Já, hann er líka búin að gera sko í gegnum BlackRock, hann er búin að gera rosa samninga við Úkraínu í sambandi við vopnakaup næstu ári.
0: Jú, en burt sér frá því að blasir það bara við
1: Já
0: að kjarnin í efnastöfnu Þýskalands er aukin hervæðing.
1: Já, já.
0: Aukin hervæðing.
1: Kallar stráka núna niður í 18 ár.
0: Jú, en ég er að tala bara í efnastífinu.
1: Já, já.
0: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Kína og Indland.
1: Já.
0: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Bandaríkina og eins og sínum.
1: Já, já.
0: En sjá að kannski með aukin í hergagna framleiðslu getið þeir endurreist efnastífið.
1: Það sem það þurfa er stríð.
0: Jú, en það eru þetta hægt að framlega mikið að vopna hans endilega að fara í stríð, sko. Ég hef bara að segja, það er merkilegt að þegar þjóðin á að fara að ganga kjörborðinu eftir fáina vikur, þá er engin umræða það hvers konar umskipti hafa orðið í efnahagslífi helsta forusturíkis klúbsin sem okkur er ætlað að segja já við.
1: Nákvæmlega.
0: Og það var meðan hans þess vegna sem ég játa bara á mig þann barnaskap að ég hélt þegar þessi tilkynning kom þegar ríkisstjórnin var mynduð að það ætti að fara fram atkvæðagreiðsla síðar en 2027 þá hélt ég í barnaskap mínum að planið væri svo ég noti nú þekkt hugtak að taka árið 2026 í mjög vandaða umræð, kalla borðinu alls konar sérfræðinga, afla gögnum, gefa þjóðinni ærin tíma til þess að átta sig á þessu leggja borðið alls konar staðrið eins og við höfum verið að tala hér.
1: Já.
0: Nei, þá bara allt í einu, kemur tilkynningu, við höfum að klára þetta fyrir haustið.
1: Já.
0: Maður klára þetta fyrir haustið. Og það gefst afa lítið svigrúm til þess að ræða þessa hluti í botn og það er kyrt bara á einhverju einfaldleika og einhverju flösum og baráttan er rekin fyrst og fremst á Instagram og þá að bjóða þjóðin upp á það að taka stærstu ákvörðun sem Ísland hefur tekið á undanförnum áratugum í einhverjum flýti í einhverju hraðlest og í staðið þess að rökstuði að akkur á ekki að halda áfram með árangur Íslendinga áfram Ísland, heldur taka þess að uppbyggju, þá ætla flestir á þarna bara ekki að taka þátt í umræðinni.
1: Já.
0: Ætla bara ekki að taka þátt í umræðinni.
1: En bara búin að loka sig af.
0: Sko, þegar ég verið að segja eins og er, sko, ég ber mikla virðingu fyrir þeim kynslóðum sem í 100 ár vörðu öllum sínum stjórnmálastyrk til að berjast fyrir sjálfstæði þjóðar. Það voru aldrei þingvallanfundir, það voru unnum bænaversk, það voru slopnaði stjórnmálflokkar, það voru háða kosningar ár eftir ár, áratug eftir áratug. Og heilu kynnslóðirnar í þessu fátæka einangraða landi lögðu allt í sölurnar til þess að færa okkur þennan rétt sem núna gefur ráðherrum ríkisstjórnarnar kost á að geta setið leiðtoga fundi jafnfætis öðrum vítt og breytt veröldina.
1: Já.
0: Og svo á bara einhverjum flýti að taka uppeyju fyrir ágústlok og þó ég fylgist náið með málflutningi ráðamann í landinu þá hef ég ekki ennþá heyrt frambærilega röksamt fyrir því af hverju þarf að taka þessa uppeyju í stað þess að halda bara áfram með áfram Ísland sem hefur skilað okkur í fremstu röð meðal þjóða heims.
1: Já, en það samt, þessi ofur hraði á öllu, þessi asi, þessi hraði, upplýsingaskortur, staðreyndaskortur og fólk skili eftir raunverulega alveg í óvissu og verður að geta inn í eðurnar, það svo skrýti hvernig að því er staði, að hverju þessi ofsalegi hraði á öllu og þannig sem við kom nú fram áðan að Evrópusambandi stefnir á að flýta sér svo að stækka sambandi upp í 40 þjóðir aðaldaríki og það annað Ólafur sem hefur mist ekkert að rætti hérna af hverju tala svo mikið af hverju miðast allt við 2030 þetta er bara samningu til 2030 þessi samningu gildi til 2030 hvað á að gerast 2030 sem að allt á vera þá búa að ganga frá
0: sko
1: hvað er það?
0: Ég segi nú við þig fullur í vinsamt kæra vinkona
1: já
0: sko minnst þessi spurning gefa til kynna svona tilhengu til að sjá svona samsæri í þessu
1: nei bara nei, hvað bitu, er það? Já
0: en sko reynslan hefur kennt mér komið alltaf óvart að því ég hélt í ballaskap mínu þegar ég var yngri að á vettvangi stjórnmáluna væri menn alltaf beita skynseminni svo hefur bara reynslan kennt mér það því miður að vanþekkingin og jafnvel heimskan er oft miklu áhrifaríkari þáttur í gangi mála á vettvangi stjórnmálana heldur en skynsemin og ég hlusta á alla þessum umræðum og þessa nýju kynslóð ráðamanna í landinu ég tel mér nú hafa nokkuð ítalega þekkingu á þessum málum af langri reynslu og miklum, og miklum lestri ég hlusta á það sem þeir að segja og ég velti því fyrir mér Er þetta ótrúleg vanþekking eða er þetta yfirgengileg ósvífni að halda þessu fram?
1: Já.
0: Ég verð bara að játa það. Ég veit bara ekki hvort er rétt. Er þetta þannig að við sitjum uppi með fórsvöldsveit sem hefur ekki einu sinni lagt vinnu í að skoða málin í grunnin og er að halda fram alls konar fullendingum eins og með verður verð og vexti og húsnáttúrulega þetta allt saman.
1: Já, já.
0: Eða er þetta einhver ný tegund af ósvífni í íslenskum stjórnmálum sem að við höfum bara aldrei séð áður og ég bara veit ekki hvort er rétt. En það gengur náttúrulega ekki að það sé verið að fara með heila þjóð í þjóðaratkvæðagreiðslu sem grunn atriði lýðræðis í landinu og hafa þær ekki verið margar. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1944. Svo var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir en ég stoppaði Æsæf.
1: Já, 2004.
0: Já, nei, 2010.
1: Já, 2010, já, en fjölmennilegt.
0: Já, en það fór aldrei í þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Nei, en svona.
0: Ríkisstjórnin bakkaði.
1: Þú sýndir fram á réttindi.
0: Jú, en þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Já.
0: Önnur þjóðaratkvæðagreiðsla fór ekki fram fyrir en rúmum 60 árum eftir að svo fyrri með lífinsstofnuna fór fram.
1: Já.
0: Þannig að efna nú til þjóðaratkvæðagreiðslu í einhverjum ofurflýti áður en haustar með svona vanreifuðu máli er einhver svona stjórnarfarslegur léttleiki og jafnvel kæruleysi sem að ég held sko fyrri kynslóðir íslenska forystumanna hefði aldrei látið detta sér í hug vegna þess að það að kalla heila þjóð að ákvörðan að borðinu og þú getur bara talið upp hvað fáar þjóðar að það hafa verið í Evrópu á, á síðust áratugum. Er auðvitað slíkur höfuð gjörningur á vettvangi líðræðis að það kallar á vönduðustu vinnubrögð, ítarlegustu upplýsingasöfnun og langan list af staðreyndum sem að lagt er á borði fyrir fram á þjóðina.
1: Jú, það er akkurat þetta sem er ólegur og þessna segir fólki svolítið skilið eftir núna í, í allir þessari þögn hvað það varðar þessar ákveðna staðreyndir sem maður hefði vilja sjá frá já, þeim sem að stjórna miskusti þessu að fólki skilið eftir í þögninni og er að geta sér í eyðurnar og er náttúrulega í mikilli óvissu og þessna segir til mér þegar þeir sem vilja horfa svolítið fram í tíman að hvað stefnir það ef að við sem að fara jafnir þetta inn í Evrópusambandi hvað tekur þá við, þetta er svo mikil óvisa, af hverju þetta 2030 hvað við að gera þá veist, þetta er svo skrítið að vera nefn með einhver svona ártöl
0: Jú, en sko áfram Ísland
1: Já.
0: Heitið vísar til þess að þjóð sem fekk heimastjórn í byrjun 2000 aldar Það voru einhver vegir í landinu, engar brýr, einhver innviðir, engin háskóli, vanburðugt sjúkrahús. Hún hefur á æviskeiði einstu tveggja kynslóða náð í fremstu röð í veröldinni. Árangur okkar orðin slíkur að á nánast öllum mælingartöflum sem gefin út af alþjóðastofnunum árangur þjóða eru við í efstu sætunum. Þannig áfram Ísland vísar til þess að nú höfum við reynslu af þessari vegferð í meira en 100 ár og ég þekki það bara minni eigin ævi, ég orðin svo gamall ég man hvernig þetta var
1: Já.
0: Bæði vestur og fjörðum og hjá þessari fátæku þjóð þegar ég var alls upp. Bara lokuðust allir fyrir þér og einu samskiptin í umheiminn 10 mánuð á ári vestur og fjörðu voru strandferðaskipin sem komu einu sinni í mánuði. Og nú komið fram í miklum flýt og sagt við þurfum að taka uppi.
1: Já, já.
0: Við þurfum að hætta þessari vegferð áfram Ísland og staðin eigum við að fara að deila valdi með fjarlægum stofnunum. Þá vantar algjörlega útskýringar á því Af hverju þarf þessi þjóð sem náð hefur þessu mikla árangri að taka þessa uppbeigju? Og ef menn í vafa, þá bara örugast að halda áfram á leiðinni áfram Ísland. Því hún hefur skilað okkur þar sem við erum. Í stað þess að fara í þessa óvissuferð sem uppbeigjan hefur í för með sér. Að því leiti er þetta mjög einfalt. Þetta bara... Árangurinn á vegferðinni á undanförnum áratugum frá því við fengum okkar mál í eigin hendur og hins vegar einhver óvissuferð sem verður framundan ef að þjóðin samþykkir að taka þessa uppeyju.
1: Já. Út í óvissuna.
0: Já.
1: Í raun og veru.
0: Því að það, hvað sem menn segja þá blasir það við að það er því mikil óvissuferð
1: Já.
0: Meðan hans vegna þess að Evrópusambandi sjálft er á mikill óvissuferð.
1: Já.
0: Þess vegna heita samtökin þessi fjöldasamtök, þessi nýju samtök sem heldur þannig glæsilega að funda áfram Ísland, vegna svo bjartsýnan, örugan og upplýstan hátt, viljum við halda áfram á þeirri braut sem eru gefist okkur vel.
1: Og mæta bara jákvæði til leiks.
0: Já, og halda áfram að skila árangri.
1: Já.
0: Fyrir kynnslóði framtíðarinn í stað þess að bjóða ungu fólki upp á atvinnuleysið sem er í flestum evrulöndum í þessari álfu.
1: Það er eflega það. Ólaf Ragnar Grímsson, ég held að við hérna séum nú komin allavegna langleðina ef þetta svona helstu málin þó að sem nú hægt að ræða æðið mörg máli í þessu en þetta voru mjög frólægt að heyra og ég vil þakka þær innlega fyrir komninga til okkar á sögu
0: og þakka Sigurði Má fyrir rjómatertuna
1: og þakka Sigurði Má Guðjónssyni, formanni Rannsambands bakkarameistara og bara kærlega fyrir þessa frábæru tertu sem hann færði okkur hér á sögu og á samt fyrir forseta Íslands og frá Bernhöfs bakar í skólugötu.
0: En það voru 10 íslenskir fánar á tertunni.
1: Það er nefnilega það. Það 10 gefir eftir eða ekki, er ekki hæsta engun? er ekki það mér?
0: Jú.
1: Já, erðu, en bara bestu þakki Róla Ragnar.
0: Takk að fyrir.
1: Og verðu alltaf velkominn. Gangi vel.
0: Takk að fyrir.
1: Arthrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mér hér Einar Karl Gunnarsson, við þökkum honum kærlega og ykkur hlustendur verið í sæl.

0: Ég held mjöll
1: Já.
0: Að þátturinn sé að hefja göngu sína. Við erum að koma í loftið, við erum svona rétt að koma okkur fyrir, búin að vera hér fram í kaffi og lú og höggulegt.
1: Já, bara taka það rólega.
0: Bara taka það rólega, við erum að njóta þess að vera saman.
1: Já.
0: Og föstudagurinn alltaf svona, eins og maður segir, dagur til að slappa af.
1: Föstudagur bara sparidagur, sko.
0: Já, menn nefnilega hafa síðan alla laugardaginn til þess að klára hlutina því að það allt opið alltaf.
1: Allstaðar opið. Og á flestu stöðum á sunnudeginu líka.
0: Já, ég get sagt það að þegar þú varst ung, þá var allt lokað á laugardagum og sunnudagum.
1: Já, elskan það.
0: Og það margir sem mun eftir því að það var eitthvað svona sjoppa sem seldi mjólk og svona dúllir í út á Seltjarnesi og menn fóru bara inn í anderið og þar var hlaupið búðina því að ég held að, ég veit ekki hvernig það mátti ekki hlaupa inn eða það var eitthvað svona dúllir í.
1: Já, ég man eitthvað eftir að það færi þarna í búð, en ég bjóði náttúrulega ekki þar, ekki Vesturbæðu.
0: Nei, ég þurfti eitthvað til að renna eftir mjólk og kannski einu sinni tvisvar sem að gleymdist að kaupa fyrir börnin.
1: Já, það var það held að hafa.
0: Þó svo að ég drekki manna mest að mjólk heima.
1: Já, ég drekk mjög mjólk.
0: Svona er maður að opna sér alltaf í þættinu, en það erum við bara tvö hér að hafa það huggulegt og hlusta góða tónlist.
1: Já, heldur sem okkur að hlusta, nei, ég örgla ekki.
0: Ég vissi af tveimur daginn, en ég veit ekkert hvernig þetta í dag.
1: Nei, ef það ekki farið til bænum, sko, þá.
0: Já.
1: Þið getur hlusta samt
0: já, og farið til bænum. Já, slagari sem við byrjuðum á
1: Nei.
0: The Book of Love
1: The Book of Love
0: Eru leyndamál ástarinnar í þeirri bók?
1: Það kemur mér ekki óvart leyndamál eða bara staðarindir staðarindir
0: ástarinnar
1: já. Já.
0: Það eru margir sem að hlusta núna og segja já, það gátt að vera ástfangin
1: já, og ég man þetta þessu leið
0: en það komið að Danny and the Juniors
1: Danny and the Juniors
0: hann fekk úlingara með sér
1: úlingar hljómsveit og þetta lag At the Hop það af að gerði allt vitlust hér á Íslandi mann ég sko
0: ég vona að fólk verði ekki alveg vitlust
1: það allt í það

0: Þetta var svakalegt.
1: Já, þarna var sko tjútað, mallaveggi og...
0: Manstu hvað ár þetta var gefið út?
1: Sennilega verið 1960.
0: 57. En
1: já.
0: Þú hafðir, ég með nefnilega spurningaleik.
1: Já.
0: Og fyrir þig, til þess að keppa í dag.
1: Já, það nefnilega.
0: Og þú hefur alltaf fjögur ár til að hlaupa upp á þetta var 1957.
1: Já, það var svo og allt í lagi.
0: Hljómsveitin stofnu 1955. Og þeir áttu þetta, þetta fyrsti hittarinn.
1: Já, ég maður bara hvað, já, þegar þið hugsa til þess að var maður mjög ungur þegar þetta kom. Sko.
0: Já, og svo áttu þarna Rock and Roll is here to stay.
1: Já, já, já og eru fleiri lög sem
0: var. Já, já, þeir áttu.
1: Það er svo ekki stuð.
0: Þeir eru svo ekki stuð, en já. Þeir eru hættir núna, þeir voru að til 2019.
1: Já, það er vel að sé vikið.
0: Vel að sé vikið, sko.
1: Já,
0: Er, en það menn þar, þurfa að vinna fyrir sér, það ekki, í Bandaríkjum er nú lífeyriskerfið ekki eins gott og hér.
1: Nei, það ekki að besta heiminum, sko.
0: En þetta mun lagast hér á Íslandi þegar við tengjum lífeyrissjóðskerfið okkar við Evrópu.
1: Já, þú hefur trú á því.
0: Já, ég bara fulla von á því því að ég búin að heyra það að ellilífeyrisþegar,
1: já,
0: til dæmis bar á Spáni, þeir fá greitan ellilaun sín í evrum. Já.
1: Ertu þá að tala spánverjana?
0: Spánverjana.
1: Já, já.
0: Já, og þjóðverjana líka.
1: Já.
0: En spánverjana fá aðeins minna, þó þetta sé ekki alveg jafnað, en ellilaun á Spáni eru nú ekki svo lítið, það 800 evrur
1: já.
0: Á mánuði, fyrir já. Svona bara venjulegan ellilífis þega.
1: Já.
0: Þannig að það gerir það einhvern 110 kall íslenskan.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona eitthvað sem við erum að stefnað.
1: Já, þetta kemur bara með allt komið ljós.
0: Já, já, þetta verður spennandi.
1: Já,
0: já. Já, já, já. En það kom að næsta lagi.
1: Já.
0: Mm.
1: Og það heitir Those Oldies but Goodies. Svo þetta er gamla og góðu lögin.
0: Þetta er svo langi texta sem þetta velja og ég ekki nóg góður í ensku.
1: Those Oldies but Goodies. Því er þessi gamla og góðu.
0: Já, og það er engin smá hljósveit.
1: Nei, það Little Caesar
0: Er það pizza fyrirtækið?
1: Það má vel vera Hvað þetta fólk að gera í dag?
0: Já.
1: Það bara pizza
0: Já, getur verið það sem að fara í pizzubransan eftir
1: Já, það skiptir yngur mál gott gama, þú getur alltaf bara pizza
0: Ég veit það, þannig að við bara leggjum
1: í það Það heitir sko Little Caesar and the Romance
0: mm.

0: Árið 1959 þegar þessi hljónsveit gefur þetta lag út.
1: Já, enda alltaf þessi stíll sem að það var.
0: Og þetta var stæðsti hittarið þeirra.
1: Já.
0: Menn byrja bara á toppnum og svo fara þeir að dalir og leitunum.
1: Já, já, já.
0: Eða að halda áfram.
1: Þetta nefnilega, það erfitt að fylgja eftir, ef að fyrstalega rosalega vinsælt, það mjög erfitt að fylgja eftir.
0: Já. Því að næsta lag sem kom með þarna á svipum tíma hétt Hulli Gulli Again.
1: Já, ég veit ef ekki eins og við heilt tala.
0: Nei, nei, nei. Og svo kemur annað lag hérna til þess að þetta gekk ekki nú vel, þannig þá bara ákveður að fara í annað lag sem heitir Memories of Those Oldies but Goldies.
1: Já, það nú svolítið sniður, já. Sko. Já,
0: að þess að,
1: já,
0: já, já poppuð upp.
1: Ylja svo í minningar.
0: Já, já, það já. Mér líst bara vel á þetta.
1: Það bara fínt.
0: En þættinum báru skjafir.
1: En góðan. Svo venjulega.
0: Já.
1: Já.
0: Hér kom ykkur í hátíðinu.
1: Já.
0: Kom með prins Pólo.
1: Já.
0: Og handa mér, þér og tæknimannu, þrjú prins Pólo. Og Steini, hann nú búinn að borða sitt, hann var svangur, en sleppti því að fara í hádegismat, enda maðurinn hress og kátur alltaf, en tvö prins Pólo lét hann liggja hér á borðinu fyrir okkur.
1: Já.
0: Og við skulum bara njóta og njóta, ég leti þetta í hug, sko, ef við tækjum eitt prins Pólo, mjöll, skiptu í tvennt,
1: Já.
0: Og svo myndi hitt prins Pólo fara til hans júla mannsins sem þú elskar mest.
1: Já, hann getur fengið prins Pólo.
0: Ég elskaði það mikið júli minn að ég ætla að senda þér, ég kem heim prins Pólo sko, já, þú myndi segja þetta svona. Eitthvað, segja þetta hannig. Þetta er svo smísjant hvernig það er orðað.
1: Já.
0: Oft ætlar maður að segja eitthvað voða romantíst, stundum fellur það í góða jarðveg og stundum ekki.
1: Nei, neða, svona... Eftir hvernig tónnið er og margt annað sem að skiptum máli.
0: Það eins veit, félagi minn, hann kemur alltaf heim, sent hann að vinna á bílavegstæði,
1: já.
0: Kemur alltaf heim og kemur svo til konuna sín og segir, jæja, ástin mín, ég ætla að hérna fara í eldúskápinu og í hausverkja töflu fyrir þú og vatn. Og þá segir hún stöðu, ég ekki með neitt hausverk. Ég nú lýst mér á það, sagði hann. Já, nú lýst mér á það, sagði kallinn.
1: Já, já.
0: En prins Pólo, við skiptum þess á milli okkar.
1: Já.
0: Og Júli fær eitt heilt alveg.
1: Já, já, hann þykir það.
0: Og það frá hlustanda til Júla.
1: Já, já fæ ég vita hver það
0: Nei, ég veit það ekki. Veistu hver það? Nei, hann veit eitt hver það
1: Nei, hann
0: Bara
1: kom það.
0: Hlaupandi inn og, já, hann sagði það var svo.
1: Já, hérna.
0: En það komið að stórsveit, bræður þrír.
1: Já.
0: Þeir voru fleiri.
1: Þeir voru fjórir, já.
0: Þeir voru fjórir, já. Svo dó svo yngsti, Andy Gibb.
1: Já.
0: Og svo fóru hann tína tölu bara í rólitónum.
1: Já.
0: Sá elst er ennþá lifandi. Hann var í sjónvarpinu daginn.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hann ætlar að halda það út.
0: Já, hann ætlar að eitthvað að þrauka.
1: Já.
0: En svo var Steina benda mér á að hvort viltu fá þetta í mono eða stereo því að sko Steini tæknumaður, hann snillingur, hann búinn að finna tvær útgáfur af þessu lagi, Massachusetts.
1: Tökuðu stereo.
0: Tökuðu stereo.
1: Já.
0: Þannig að ég ætla að biðja þá fólk að hækka vel í og setjast, ef þeir eru skal ég segja þær í bíl og leggja út í kant og þeir eru bara ein í bílnum þá geti sess svona klofvega á mitt svæðið í bílnum svona yfir gírstöngina en fyrir aftan hana passa sig og þá nærði maður stereónu betur
1: Já, ég þú nærði bara hvað sem þú setur sko
0: Allt í þeim, þá bara leggjum við
1: En hérna lærði ég, hvað heitir það?
0: Það heitir Massachusetts
1: Einmitt

0: Bee Gees. Þeir byrjuðu 1958.
1: Já, þeir byrjuðu, svo það voru bara smá guttar.
0: Smá guttar.
1: Og þá tókuðu svona lög, sko, þau ekkert smá mörg sem að
0: þessi gömlu góðu
1: já,
0: fyrstu leið og svo þetta var alltaf foreldrarnir sem voru að keyra áfram til þess að en það var að vita að þarna verið peningar í þá tíð eða hún náður einhverju númer eitt lagi þá
1: já og þetta líka var mjög sérstætt að það bara mörg þeirra laga voru svo vinsalt ekki bara einn
0: sló í gegn alveg út eitt ég held að ég sé samt hann að slá í gegn sem módel
1: Nú,
0: varstu... ég veit ekki hversu marga jakka ég prófaði morgun ég fór til bóbovinnar okkar kallmann alltaf að ná í sokka fyrir júla vinn okkar
1: en fjastu jakka í staði?
0: Ég fekk jakka en það kom kona hún var að fara í brúðkaup á morgun og kallinn er að nefndi ekki að koma með henni nýra lögur við 77 til bóbo bara sagði, bara ég nenni þess ekki ég fer bara í gamla jakkanum hún sagði nei þú ert búin að vera í hún í 20 ár og mataleifa það bara sést orðið sko hvað varst að borða síðust orðið en ég mæl nú með að fólk fari með jakkana sína reglulegi hreinsun
1: já það nú lágmátt
0: já ekki sko. Bara strjúka með tusku og stundum sétt að bjarga ykkur með því já já hún var þarna nýr á laugavinum ég þarna að fá mig kaffi og svona dúlla mig að velja sokka fyrir júla þinn
1: já
0: þannig að hann fái nú eitthvað frá okkur já já þá kemur þessi konin, bara anskoti eða má ekki segja svona, flott kona
1: já.
0: Hún segir, mér vantar jakka og hann segir, já hvernig, hvað stærðir hann í og bendur hún mig, hann bara eins og hann bara nákvæmlega eins og hann hann flott og kallinn, sko hennar, virðist þeirra, hann eins og ég og þá var bara fara af stað og ég mátaði þetta einhverja fjóra jakka svona lappaðum
1: já,
0: og tegðum og togaði og hún valdi tvo
1: Já,
0: já,
1: það vel þessi tvo. Vikið
0: En það var samt svolítið svona slæmt að mér hvað þetta varðar því að mér var svo kláraði svo kaffið og tók svo í hendin á bóbo þarna og konunars og þakkaði bara fyrir kaffið
1: Já
0: Gleymdi sokkunum á borðinu
1: Já, þú en sækir bara næst
0: Ég sækir það bara næst
1: Já,
0: þá færðu tvo næst Ef ég man eftir að koma við hjá Bóbó, ég gerði þetta alltaf eins og við að færi kaffi til hans.
1: Þú manst það örugglega.
0: Já, já, ég laugavörun heillar.
1: Segir það.
0: Og nú gott fór bílastæði og hugsa ykkur, ég veit ég hvernig að verður með nýja Reykjavíkurlistan, því að það búið að bæta sjálfstæðisflokknu við Reykjavíkurlistan.
1: Já, já, já, já.
0: Verða blómapottarnir teknir núna af öllum bílastæðunum, verður þessi timbur pallur sem búin að setja á bestu stæðin, fjarlægður.
1: Já, það verður bara að koma í ljós.
0: Nú kemur það í ljós.
1: Við getum ekkert vita.
0: Nei,
1: en ég bara mjög bjarsinn fyrir þeirri hönd og vonaði þetta bara það besta.
0: Og raunbærin liggur á hnjánu núna allan daga upp á að verða aftur hægt að taka tvöfalda beigjagrinn inn í raunbæin.
1: Já, það semst það alveg bara hræðilegt sko.
0: En já, ekki vonaði því að þeir fara að rífa niður nýju húsin á Snorrabrautinni sem að fara bara alveg út í agrinn og gerði það verkum að það alveg mjög þröng snorrabrautin.
1: Nei, það er náttúrulega eins og allt, það er aldrei að laga allt, nei, nei. Gera bara svo hægt eða.
0: Já, já, ég held að hægt við að skemma Suðurlandsbrautina.
1: Já, það er sérstaklega þarna fyrir fram upp á
0: fyrir ofan,
1: efsta laugavíð.
0: Já, já, fyrir ofan
1: laugatarsöldur.
0: Já, ég held að þeir sleppið í að skemma það.
1: Já, það er bara mjög slæmt líka þar, að verður alveg að taka það tilbaka sko
0: eins og Hildur sagði við miðflokksstelpuna with a girl like you þá hljótu að bjarga þessu
1: já.
0: Þannig að þetta verður gaman að fylgjast með
1: það
0: en
1: er
0: það
1: gaman.
0: Er komið að hljónsveit ertu tilbúin?
1: Ég er tilbúin
0: já, The Trucks
1: og lagið heitir With a Girl Like You

0: Trucks, fórstu ekki til að ball með þeim?
1: Nei, gerði það ekki. En það hafa verið spilalega það sem ég var kannski á belli.
0: Já, já. Sko, hér að koma næst á svið hljónsveit stofnu 1955.
1: Já, þetta alveg, sko. Svo langt síðan, sko.
0: Og þeir eru ennþá starfandi.
1: Já, hugst, það finnst mér alveg stórkostlegt.
0: En það búið að skipta meðlimi ansi oft.
1: Já, já, það hlýtur að vera.
0: Já, já, já, enda.
1: En bara það nafni sem sko þarf að hafa, það náttúrulega endar. Sko.
0: Já, Kostis.
1: Já,
0: já, já. Já.
1: Strandarmennirnir.
0: Já, strandarmennir, þeir voru skemmtilegir.
1: Já.
0: En, Mjöll,
1: já.
0: Ég sé að hann orðin sneggri en áður hann steini teknumaður.
1: Já.
0: Lægið tilbúið og sko, ég ætla ekki að bera þetta fram því að þetta eru Upsilon
1: þrjú
0: Upsilon
1: þetta er jegg
0: jegg
1: já

0: Geti ég þetta, ég geti sungið þetta.
1: Já, ég fara létt með það.
2: Don't go back.
0: Já. Gott að fá þér svona bassarödd inn í.
1: Og ég myndi taka raddirnar.
0: Já. En næsta lag gríðarlega vinsælt, var 40 vikur í röð á topp 40 í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: En Karl Greyið gaf bara út þetta eina lag því að hann var í þvílíkum lagaflækjum við útgáfafyrirtækið og þetta seldist í milljón eintökum en hann fekk bara einhverja rúma $6,000 í laun fyrir þetta.
1: Já, ég skil, hann er, já, þetta er mörg dæmum svona.
0: Já, hann hætti bara að syngja. En það aftur mútið svaka lag.
1: En lagið
0: Hvað séu, Steini? Steini hérna íta með pokanum.
1: Já, já.
0: Já, já, ég nú að fara, já, já, þetta.
1: Drefa kúlum.
0: Já, ég sé hérna hann með rískúlurnar.
1: Já,
0: já. Já, já, þetta nú bara, sko.
1: Það eru svo góðar alltaf.
0: Mér datt ég, sko, Steini nú alltaf að reyna að gera eitthvað skemmtilegt svona í hálfleik.
1: Já.
0: Búin að kaupa rískubbana fyrir konuna sína, samt ekki Eurovisionu kvöld, þannig að þau horfa bara eitthvað annað.
1: Það alltaf nóg
0: að horfa. Já, nóg að horfa á. Og annað, mér datt ég hug, rískúlunar, þetta svona samkvæmisleikur.
1: Já.
0: Fyrir ykkur hjónin, þig og Júlla.
1: Já, þú meina það.
0: Já, þá kemur þú með pokan heim á opnan, segir svona Júllaðin, Júli minn, ég hérna með rískúlunar frá Freyju og þú voru að gera grein fyrir það eru færri kúlur í þess en ella því að það er þykkt súkulað utan kúlurnar og þú átt að gíska á hvaru margar kúlur í þessu og þér má skeika 10 rískúlu fram og tilbaka, hvað þessi meira að minna. Ef hann nær þessu, þetta, þannig að meira að minna, þetta 20 kúluna,
1: já. Skil þig.
0: Og ef hann, nei, þessu sér, þú ert búin að hella þessi skál og telja, svo þá, já, þegar hann búin að gíska á, þá opnarðu rískúlunar, telur þetta í róleitunum,
1: já.
0: Og ef hann hafði rétt fyrir sér, þá má hann sita, þá verður skálinn á milli ykkar hjóna í kvöld.
1: Já, það bara betur framan hann.
0: Já, já, og ef hann hefur rétt fyrir sér, þá má hann fá aðeins meira. Ef við getum haft eitthvað frá lýs. En hann má þá bara vera með frjáls inngrip í rískúlunar.
1: Já.
0: Já. Er þetta ekki sangjart leikur, Steini? Jó, Steini er sammála því að menn sko þurfa alltaf að vinna fyrir sér einhvern veginn. Ég held að sé enginn að hlusta sem að getur sagt það að lífið sé bara ókeypis.
1: Nei, það þarf að hafa fyrir lífinu.
0: Maður þarf að hafa
1: fyrir lífinu. Það þarf að gera.
0: En það nú verið gaman ef hann hefði bara bítið á jaxlinan vinur okkar Phil Phillips.
1: Og haldið bara áfram.
0: Já, bara sungið þetta lag og svo byggt á þessu.
1: Já.
0: Ekki farið fílu strax.
1: Nei.
0: En auki bara, ég sé Steini tilbúin, við skulum bara fá þetta.
1: Sea of Love.

0: Steini náttúrulega passar upp á því sem ekki að segja ykkur að vitleysu.
1: Já, það eins gott.
0: Það voru fleiri lög á svona plötu sem að koma út, þannig að það til nokkur lög með kallinu.
1: Já.
0: Þannig að við leiðréttum það hér með.
1: Já, að því að ég meina, það kom mér ekkit óvart, það var mikið verið að gefa bara litla plötu, sko. Mm. Og en það voru líka gætna stóra, já. Sko.
0: En svona getum að gleymt sér bara.
1: Já, það veit ekki allt.
0: Það er svo sokkarni sem að ég gleymdi niður í kallmönnum fyrir
1: það
0: jóla.
1: Er sko nóga sokkum fyrir.
0: Já, fekk bara... hann á eitthvað til.
1: Já.
0: Það er svo leiðist að hafa hann á tásunum við að þrýfa bílinn helgina.
1: Alveg svona bara. Hann fyrir að selja þetta.
0: Já, en nú ég komið efnið. Það var að koma ný sending. Ég fór í Automatic og náði svona Glass Extreme Nano Coating frá Hendlex fyrir kallinn.
1: Bet, hvað er það?
0: Þetta er þetta, það hét þarna Umbrello í gamla dag, svona efni.
1: Já, er það það?
0: Já, þetta er bara frá öðru framleiðanda sem að er núna komin í Automatic og líka ólís stöðarnar, heitir Hendlex og er á framrúðunar.
1: Já, þetta Umbrello, það var svona sprayið ekki?
0: Jú, nei, þetta var svona klipið í svamp, en þetta er svona lítið flaska, ég er búin að nota þetta mikið svona efni og
1: Og setur það á rúðina?
0: Já, setur það í lítið svamp sem fylgir.
1: Já.
0: Setur puttan inn í, setur nokkra dropa á og nuttar og þetta duga fyrir báða bílan ykkar.
1: Og þarf ekki að gera rúðina alveg tandur reyna?
0: Hún þarf að reyna, já, hún var að vera reyna og undan og ekki fýta á hennan eitt svo
1: leys.
0: Setur bara hendleksið á framrúðuna og svo bara nota þú ekkit rúðþurkunnar Í sumar í rigningunni?
1: Nei.
0: Rigninga sumar er mikla. Flottu kassi.
1: Þetta er bara þægilegt að...
0: Já, þægilegt eiga við þetta.
1: Já.
0: Ég treysti alveg það. Júla í þetta verkefni.
1: Já, mér líka, já. Það ekki.
0: Meðan að þú ert inni að telja rískúlunar.
1: Úps.
0: Já, þá Júli út í bílskúr eða fyrir utan að setja glas ekstrím frá Hendlex á framrúðuna.
1: Já, og byggja til Guðs að koma ekki rigning.
0: Já.
1: Eða komi rigning.
0: Já, svo automatik líka með Hendlex á sturtuglerið. Ef þú þreytt á að vera að þrýfa mikið sturtuglerið?
1: Já, þarf þetta að setja það það.
0: Já, það er svo margir með svona gler í sturtuglefanum, sko.
1: Já.
0: Og oft það bara þannig, eins og nýjubúinn, þá ég tekið eftir að það ekki hurð.
1: Nei.
0: Heldur bara svona milli closets
1: já.
0: Og sturtu er bara já. Svona gler.
1: Svo stórt, gólfið, það er svo stórt, skynum svo
0: þetta. Já, og þetta hefur aukjörglega mörg sambönd því að meðan að kallin eða konan í sturtu,
1: já.
0: Þá getur hinn aðlið setið á klósettinu og þá getur þau spjalla saman svona og ég segi ekki meir.
1: Nei.
0: Ég segi
1: Förum
0: ekki
1: meir. Förum ekki nálaður til það, sko.
0: En þá mjög gott að vera með Hendlex sturtu efnið á glerinu, því þá myndast ekki móða.
1: Það mjög sniðið, sko.
0: Alveg bara briljant.
1: Já.
0: En þessi frásögn fekk rautt í einkun með bláu.
1: Nú, byttu Hvað frásögn?
0: Þessi frásögn núna Hendlexið.
1: Nú?
0: Já, ég var að láta meta þetta. Steini var að gefa hérna spjald upp.
1: Já, þú meina það.
0: Þetta er bara eins og skólanum. Þetta er bara eins og skólanum
1: þetta. Já.
0: Barni kemur heim og fóreldrin spyr, jæja, Gunna mín, hvernig gekk þér í starfræði? Bara vel, ég fekk rautt með bláum punktum. Og hvað þýði það? Bara gott, sagði kennarinn.
1: Já, það já, ég skilji, það engin númer, sko.
0: Engin, nei, en Inga Sæland ætla nú að koma því í gegn.
1: Já, en ég var bara að lesa daga á Facebook að hún var komin í veikindarleyfi.
0: Og Inga mín?
1: Já, ég varst ekki gott að heyra
0: nei, það. Nei, það ekki gott.
1: Ég bara vona að það sé ekki alvarlegt.
0: Nei, því að þetta var svona eina konan með viti á þingi.
1: Alveg sammálaðir.
0: Já,
1: hún getur alltaf treyst henni.
0: Hún var með aga á ríkisstjórninni.
1: Já, og hún er bara manneskjum sem stendur í orsín.
0: Allir þessi atkvæðagreiðsla hafi farið í gegn út af því að Inga var veik.
1: Nei, það veit ég ekki.
0: Nei, maður veit það ekki, sko.
1: Ég meina að það er bara þú veist þar alls konar pestar að ganga og...
0: Ég veit að það er margir búin að aflýsa ammælum og brúðkaupum næstu vikur vegna þess að þjóðin klofin í tvennt til þess að koma í veg fyrir slagsmál og öskur í brúðkaupum og ammælum næstu vikurnar fram yfir atkvæðagreiðsluna. Því að það þorir enginn að vera með mannfögnu lengur.
1: Það er ekki nógu gott.
0: Það er ekki nógu gott, sko.
1: Fólk verður að lifa áfram.
0: Já, en það er oft í svona veislum eru kannski tveir sem eru með jáið á hreinu,
1: já.
0: Eru háværir og bara rústa veislunni.
1: Já, það, við skulum vona að það rætist
0: Nei, ekki. Nei, þeir voru að tala um þetta í sundi, ég hef ekkit vita á þessu.
1: Nei, ég meina, sjálfsagt, jú, það sjálfsagt víða sem kemur svona upp.
0: Það var einn með mér í vaktinni uppi líka og hann sagði, það búið að aflýsa 70 sammæli hjá frenda mínum út af þessu. Þóra ekki, tekur ekki sensin. Hann veit nokkra jámenn sem að munum mæta.
1: Ég, við munum aldrei að stóra með heimi á mér. Áður að þetta verður og það já. Verður ekkit
0: Þú getur líka verið búin að setja band
1: Ég set bara svona rock tunnels þá og
0: Já, getur set eða, Já,
1: eitthvað frá gleyma þess að
0: Er það er skóladagurinn?
1: Já
0: School day
1: Það er school day og það er hinn einu sannig Chuck Berry
0: Já,

0: Þetta er alveg rockari. Þessi spilaði bara þangla dó 2017.
1: Já.
0: Byrjaði árið 1953.
1: Já, það var með alveg með þeim fyrstu.
0: Já. Og þetta
1: frumkvöld.
0: Já, já, rockið alveg þvílíkt flott.
1: Svona. Já, já.
0: Vá. Ég rána með þetta.
1: Þetta ekta rock.
0: Mm. En Mjöll.
1: Já.
0: Ert þú eitthvað upptekin helgina? Í svona sko það smá svona húsgagna uppröðun í gangi. Það hjónin ósammála. Ég sagði, ég gæti fengið stúrku til þess að koma út á Naustabryggju, þau búa þarna vina fólk mitt.
1: Já.
0: Og voru að fá sér aðeins leiri húsgögn frá Signature, sömur húsgögn og línni.
1: Já, já, já.
0: Og það svona smá vesinn hvernig að ræða þessu upp. Ég skil ekki út að hverju fólk þarf að vera með læti. Sko, þú ert bara að fá þér sömur húsgögn.
1: Já.
0: Og svo bara ræðar þeim eftir stemmingu.
1: Já, já, það alltaf að breyta líka.
0: Já, já, og ef að gólanir og þessar átt, þá tekur bara signature sömarhúsgögnur og bara snýrðum. Þetta þó þessi þung,
1: já.
0: Þá var þetta ekki óviðránalegt fyrir
1: nei,
0: tvo.
1: Nei. Og það líka gaman að breyta til, já. Það þarf ekki að vera alltaf eins.
0: Nú sérðu til dæmis Hjördís í Geis,
1: já.
0: Bara leggja sig hér og þar bæinn.
1: Nei, ég nú ekki sé það.
0: Hún nefnilega fékk púða frá... Það var að koma púðasendingi signature í sístu viku.
1: Já, ég heyrði þáttina sem var að tala púðan.
0: Já, ég kem við hjá Böðvar og hann vildi endilega senda henni púða.
1: Já.
0: En svo kom ég í dag, þá voru púðanir búnir en málega það að hann var að fá nýja sendingu bara líklega seinni partin í dag. Hann átti vona nýju sendingun á púðanum. En ég sagði, hvað erum við þá að gera við mjöll? Já. Við látum hann hafa bara svona hlepara kertastjaka.
1: Já, þetta er sakgripur hjá mér. Ég safna svo.
0: Já, þetta er hvergi selt, þetta er bara gefið.
1: Ég safna svo, ég er gaman krakkaður að gaman þess.
0: Og stekkjabakkin eins og hann leggur sér núna, sko, þannig er eitt af þessum fáa fyrirtækjum það sem næg bílastæði.
1: Já, þau upp í Breiðholti?
0: Já, stekkjabakkanum.
1: Stekkjabakka, já.
0: Þú þekkir það kannski betur það sem átíða verfar í stekkjabakkanum hérna áður fyrr?
1: Ég var nú ekkert hvað átti að verð er þarna.
0: Nei.
1: En ég bjó í Breiðholti í nokkur ár, sko, hérna áður fyrr.
0: Já, já, já. Og blómabúði var þarna niður frá, sem er búin að flytja. Þetta er ekki blómaval, nei, blóm...
1: Heyrðu, já, þetta er hérna
0: eitthvað
1: æsufellinu. Nei, þetta er þar hjá grænveggjumaldinu.
0: Já, það sem að... Nei, þetta er það sem garðheima voru, sko.
1: Já.
0: Já, svo kemur hérna... Þetta er bara stekkja bakkinn.
1: Já, þetta er bara stekkja bakkinn, já, það er nóg að vita það.
0: Já, já, já. En Böð var í þvílíku formi, hann var alsæll að klára alla kottana og gat þá opnað nýjan gám eftir hátíði og bara fyllt búðin á kottum.
1: Já, ég heyrði það hjörði svo.
0: En púðum, þetta eru púðar. Ég segi alltaf kottar, en þetta eru púðar.
1: Já.
0: Já, en hver er munur á kottar?
1: Hver er munur á því?
0: Kannski púðin... Er meira í stofunni.
1: Já, hann kannski með svona eitthvað utanum.
0: Já, já.
1: Já.
0: En kottin þannig að þú þarft að setja lak utanum.
1: Já, þú setur.
0: Já, já, já.
1: Sængurver eða eitthvað.
0: Ja, kottaver.
1: Kottaver, já. Ekki sængurver.
0: Nei. Já, sumir gera það kannski.
1: Já, má gera.
0: Já, já, má gera.
1: Bara brjóta upp á það.
0: Já, já, já. En já, þá eru púðarnir komnir, ekki kottarnir, púðarnir.
1: Að púðarnir,
0: já. Já. En stóra stelpa.
1: Já.
0: Big girls don't cry.
1: Já, svo segja þér.
0: Það muna litla þessi hefði komið fyrir mörgum ára, nokkrum ára síðan í lögutisöldina.
1: Já, hérna, Franki Veli.
0: Já.
1: Já.
0: En það vissi ekki hver það var. Þannig að seldist ekki á þetta. Og var það aflýsað.
1: Já, ég held ég að vera búið að kaupa með það. Ég ætla að sko vera svo fyrst þessu mætti.
0: Já, Garða var búið að kaupa með
1: það. Já, og Garða líka. Já. Við ætlaum sko að fara.
0: Já, en það, ég held að bara, það er svo dýrt að kynna
1: Það er nefnilega málið að þetta er bara nákvæmlega svo við þekkjum að geta alltaf þess að nýju og
0: nei.
1: Þetta bara fylgir eitthvað hverju kynslu og það er ekkert því að gera.
0: Nei. Það er eins og ég sagði við manst eftir þessu lagiðna, ég sagði við að manst eftir lagið Honky Tonk Woman. Nei, sagði maður, hann þrítur og ég sagði Rolling Stones. Já, ég veit hver það eru. En hann sagði ég get... tala upp 40 listamenn sem eru búin að vera vinsæli síðust 20 árin
1: já.
0: Sem þú þekkir ekki neitt sagði mig, láttu vaða og svo komu alveg bara ding ding ding og það voru allt menn sem ég bara kannast ekkert
1: við ég veit það, ég meina svona er það bara, maður getur ekki
0: maður getur
1: það
0: ekki
1: er bara allt. Tækt,
0: Nei.
1: Þó maður vildi
0: en aftur á móti
1: en þetta er svo Franki Veli
0: and the four
1: seasons Big girls don't cry

0: Það hafa allir gott að því að gráta og hreinsa tilfinningarnar.
1: Já, já, það ekki rétt að stóra stelpur gráta ekki.
0: Nei, nei, nei.
1: Það sko langur vegur frá því.
0: Það bara holt að gráta.
1: Já, já.
0: Sína tilfinningar.
1: Segir það.
0: Þá líka stutt í gleðina.
1: Það bara nauðsynlegt að því þú þarft að losna við það, þá getur þú verið glöður, glaður og álæður.
0: Mm.
1: Já.
0: Þannig að þeir sem að gráta við þessum þætti, þeir geta að fara svona að finna gleðina ný því að það komið að síðasta læginu.
1: Ertu að meina það?
0: Tíminn flýgur hér svo satt. Ég myndi segja að klukkutíminn hér bara eins og hálftími.
1: Ha, ég bara trú ekki, sko, mér svo gaman, ég vil klára alltaf.
0: En þú fær verkefni.
1: Já.
0: Sko, prins Pólo búið, lukkeks búið, hann var nú frekar spara á lukkeks.
1: Já, var eitthvað svona lítið til þessu.
0: Nei, ég held hann, hafi svona verið að spara eitthvað eða hugsa línunar okkar.
1: Já,
0: það
1: er ekki ólíklega.
0: En þú fær verkefni. Þegar því Júli fær í leikinni kvöld með rískúluna frá Freyju, þá ætla ég að byrja að telja þér og koma tölnar næst þegar þú kemur.
1: Ég veit að við mun hlæja svo mikið að ég veit ekki hversu lengi hann mun haldast þessi leikur.
0: já, já, en þú reynir. Þú
1: já,
0: reynir best að reyna
1: að finna út.
0: Já, hvað eru margar rískúlur svona póka sem er, við þú, ég ætla að sjá hérna hvað hann fungur. Þetta eru 200 grömm, þannig að ég ætla að gíska á bara svona í beinni, 150 kúlur.
1: Og ertu svo, byrðu mjög að telja
0: það,
1: ég get gert það sko, það bara...
0: Þú, enda að verður leikurinn að vera réttur hjá ykkur Júla.
1: 150,
0: ég segi 150.
1: Það er þú sem segir það.
0: Og svo segir Júli eitthvað annað.
1: Magnús,
0: já. Við erum að fara að keppa hjá Júli.
1: Já, það þið sem keppa
0: Já, við erum að keppa, já. En það komið að síðast læginu, það hljómsveitin
1: The Hollies.
0: Hollies, já. Og þetta náttúrulega bara...
1: Gamla góði.
0: Er þetta einhver skýrskotun í EES-samningin, Just One Look?
1: Just One Look.
0: Já, bara kíkja.
1: Ég þarf þetta að vera skýrskotun í hvað sem er.
0: Just One Look, kíkja í kassan. Og byrja nú Just One Look, ég sé hann með svo marga listamennin, ég ætla að breyta svo hann og sjá hann og setja þetta The Hollies, já.
1: Já.
0: Þá kemur þetta...
1: Já.
0: Og hann nefnilega var komið Lindu Ronstadt alltaf.
1: Já, það hefur verið allt í lagi.
0: Það hefur líka verið allt í lagi.
1: Já, já, hún er frábær.
0: Mm. Og Doris Day syngur þetta líka.
1: Já, þetta er alveg bara...
0: Það er fullt af fólki sem er reynt við
1: þetta lag. Já, eins og Holly, þetta hefur ekkit verið, þeir hefur verið að flytja gamalt lag.
0: Mm. Maður veit það ekki.
1: Já, það spurning, hver er að söng Doris Day þetta?
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei,
0: spennan það, magnast
1: þetta er heljar leit sko,
0: já, þessi. En Mjöll, takk æðislega fyrir komuna
1: já, takk fyrir að fá mig
0: Steini, takk fyrir tæknimennskuna
1: takk Steini
0: hann er ótrúlegur að Steini
1: já,
0: já,
1: hann er líka svo skemmtilegur
0: hann bara hress,
1: já,
0: lífsglæður, kátur

0: Atli Lillendal, hann er framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir 2 árum. Góðan dag Atli, velkomin út á sögum.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur lýsa þessari stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og
0: Já.
1: Og það voru svona allavegana nálganir á því og ekki allir sammála en svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu og það sem maður að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum Það að það eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja um trú það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já, einmitt.
1: Það hefur alltaf verið undir tónin í Já. Allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru eitthvað svirði.
0: Já, en hvernig svona áttaráði hvað það er? Er það kannski fyrst áremst út að áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það alveg á reynu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það ekki útilokað. Og það greinilega að fólk og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Dani náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist, er það í gegnum stjórnmálin eða Það það svona meira maður og mann, það þannig sem það
1: Já, það er voðlega mikið maður og mann, en það líka lýsir, kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi. Að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun
0: Já.
1: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðilar að Norðurlandaráði og allavegna svona hlutir
0: Já.
1: Sem að hefur ekkert gengið nér ekkið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara verið hátíð í fyrramálið
0: Já, einmitt
1: af því þá fór þetta að vera óþægilegt fyrir þá
0: Já.
1: Og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma
0: Já.
1: Þannig að þetta er gefið þeim svona auki sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
0: Já, en svona telja grænlendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir ja verða sem verða til á þeirra vegum þeir að fá sanngjarnan hlut gagnvart dönum.
1: Nei, ekki aldeilis. Það er stóra málið. Að grænlendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum. Að við borgum 4000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra. Og grænlendingar hafa alltaf sagt já, þið þjenið meira á Grænlandi heldur á þessa 4 milljarða.
0: Já.
1: En Danir hafa alla tíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna, í grænlandskt samfélag.
0: Mm-hmm.
1: En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
0: Nei, segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
1: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður Grænlandi sem að var dælt upp efnum, bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða hvað svo leiðis, sjálfur málmörinn. En það verið silfur og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 milljónum tonna til Danmörkur.
0: Er framleitt ál úr eins
1: og það? Það er framleitt ál og sink og það eru fleiri málmar hérna sem að... Og þetta var aldrei, hérna, skilaði sér aldrei inn í grænlands samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum, hérna, kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
0: Og fer þá það sem útflutningur og dönsk framleiðsla?
1: Frá Danmörku.
0: Já.
1: Það var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
0: Nei.
1: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Danir reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Mm. Og Danir og danska sendiráði gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd sýnt.
0: Var það?
1: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rök að styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnt og þar kemur fram að það áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða danskra króna yfir 30 ára tímabil. Þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til, það ekki einu sinni, ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi.
0: Nei, þannig að þetta svona, en þeir hafa gert þetta eða án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit.
1: Já, það var aldrei látið sína, aldrei hérna satt ráði þetta væri svona mikli peningar í spili.
0: Nei.
1: Og þetta var bara gert, þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru. Þeir höfðu ekkit nema sína jólufisk, jóluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði.
0: Mm-hmm. En sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjaldgæfi málmar í framtíð Grænlands? Hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn að horfa til?
1: Algjörlega, það er... Núna til dæmis, það var bara í gæraði fyrrendag að þá var stjórnin að neyta áströlsku námufyrirtæki. Þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi. Þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfu málmum. Og þarna er ekki pólitískur samhugur. Þannig að núverandi stjórn, þeir neytuðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran.
0: Já.
1: Það er ekki hægt að ná í þessa málma öðru sinni og náður í úran í leiðinni.
0: Já, já, já.
1: Og það hérna svona slagorð sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi, það bara úran nei, eins og þeir segja, úrannamik, það bara stórt nei, sem að sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran.
0: Akkurat.
1: En þetta gríðaleg verðmæti og núna bara svo seint sem að, já, bara í þessari viku, þá formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi Aleqa Hammond hún var að segja það í blaðviðtali núna hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neyta þessu
0: Já.
1: Þannig að og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu en þeir eru búin að snúast nú vilja þeir gefa þessi leyfi einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna eru opnið náma með þessum sjálfgefu málmum.
0: Já, já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita. Sko nú hefur maður svona, svona spurnina því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjálfgefu málmar. Þú ert að tala úraníum.
1: Já.
0: Sem að menn myndur kannski vilja fá til bandarækjara í sína framleiðslu
1: Já.
0: Ef út í það væri færi og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar
1: Já, það alveg og hrein núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerikskra stjórnvalda
0: Já.
1: Í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi
0: Já.
1: Og það svona margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður
0: Já.
1: Það í Nassasvok
0: mm-hmm.
1: þar ekkit orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða
0: Já.
1: Sem að hefur verið notað sem alþjóðlur flugvöllur til Grænlands.
0: Já.
1: En nú búið að opna nýjan alþjóða flugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Íslandir flýgur þarna fjóru sinni vikorður, þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
0: Já.
1: En innan þessa svæðis, Nassasvok, bær sem heitir Nassak, lítill bær. Þar eru þessar námur sem Ástralir vilja, þetta ástralska hérna námufyrirtæki vil komast yfir
0: Já, akkurat
1: Og það bara þarna við hliðin á Nassasvok
0: Já
1: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslussvok eða Syðri Straumfirði
0: Já
1: Og það ýmislegt sem bendir til þess að, og auðvita og þetta eru þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast til.
0: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að sé ekki bara að Trump vilja nú ná sér í enn eitt landið eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar
1: Já, já
0: Vísvegar og Grænland
1: Já, já, það
0: Hvorki meðinu minna
1: Nei, og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasvok og Syðriströðan fyrir því að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt í þannig að það þyrfti að nota þessar flugvelli að þá hefur fulla heimil til þess
0: Já.
1: Þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump þessi hamagangur að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi
0: Já.
1: Það þurfti ekki alveg þessi læti.
0: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmið að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningum.
1: Gríðalega.
0: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka þá bara blasir þetta við.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta er svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendu nú eina 2, 3, 4 menn þarna svona tákgrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlöndunum.
1: Já, já, og það alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og Trump sagði þeir bættu við einum hundasleða og það líka alveg rétt, þeir gerðu það.
0: Já, Danir hins.
1: Já, já, þarna í Sirius patrúluna á Austurströndinni sem er, jú, jú, það gott mál en þeir eru ekkit, það svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir einhverja dróna til að svífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár.
0: Já.
1: Af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera.
0: Nei. Nú varst þú lengi þarna þú varst að sjá Grönlandsflý flugfélagi í Grönlandi þannig að þú þekki nú þessar samgöngur og þessar takmarkanir
1: já.
0: Maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast einmitt á undarsleðum og það sé eina lausnin en flugvöllinir, hvað með þá?
1: Sko ef við bara förum aftur í þann tíma sem að, þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meir, það bara það ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nóg, þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland það var hann að Sasuak í suður Grænlandi það var síður Straumfjörður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base. Mm-hmm. Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
0: Já.
1: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum svona DAS-7 og núna DAS-8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með sem fljúga hérna innanlands. Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
0: Já, já.
1: Þó svo Grínland hafi flogið fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að við unnum þessi útbúð alltaf ykkur náttúrulega vegna.
0: Já, já, já.
1: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að það byggja 3 alþjóðaflugvelli. Einn í Ilulissat í Norðurland Jakobsson þekkja sem að kannski betur undir á Norðurgrænlandi einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum að setja alþjóðaflugvöll í Núk að glabraði
0: Býtu, hvaða sérfræðingum?
1: Já, það bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda og upp á bara öryggi,
0: hvenær er hægt að lenda. Hægt að lenda.
1: Já. Já. Síðri Straumfjörður, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisvar ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það veður sæld þar og góðar aðstæður. Mm-hmm. Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Síðri Straum, nema bara sem var að flugvölli, og inn á Sasuak og síðan hefur að koma í ljós á fyrsta árið í Núk að það hátt í hjá Grínland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst
0: já,
1: þannig að þetta alls ekkert að ganga upp
0: já.
1: Þannig að hitt kerfi en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir að það eru pólitísk mál sem að ráða það pólitíki sem ræður en ekki hérna hausinn
0: Nei, ég skilji, já, já já, já, ég skilji
1: Þannig að núna var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu, hún átti fulla rétt á sér
0: já.
1: Því að Suður Grænland var alltaf svona olbúabatn hjá pólitíku
0: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir já. Hafa batna verulega, má segja
1: Já, og núna já. Sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland hérna satsar mjög mikið á það af því að þá svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík þar sem tenging í allar áttir.
0: Já, nákvæmlega.
1: Til Kanada og til Bandaríkjana og allstaðar. Því það marg búið að reyna flug frá beint flug á milli Kanada og Grænlands að það var aldrei gengið. Það bara ekkit ekki hérna nóg af
0: Það er ekki bara arbart.
1: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið, það verður mikil traffík núna frá Suður-Grænlandi gegnum Keflavík og svo áfram þaðan.
0: Já, akkurat. En þannig að þetta eru miklir hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stakka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
1: Já, og sérstaklega líka eins og fyrir grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
0: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
1: Það lágu Danir í því.
0: Já, hvað lágu Danir í því? Hver fær það millist ekki?
1: Nákvæmlega. Mm. Þarna opnast nefnilega leið beint
0: já.
1: Sem að þá, og þá fer, af því að allur annar afli fer til Danmörkur.
0: Já, það nefnilega máli að, hérna, en eru þó, grænlendingar finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess háttar, jafnilega eitthvað meira?
1: Sko, það fór dáldið í töðarnar og grænlendingum svona þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa ég ætla að kaupa Grænland þannig að það lagðist mjög illa í þá og líka grænlenska þjóðin þannig þeir vilja ekkit athygli þeir eru ekki svona athyglisjúkir eins og við en hérna En síðan eru, eftir að þeir áttu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það eru orðið miklu meiri jákvæðin í gagnvart Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
0: Já, því að eins og segir sko að skilabóðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
1: Já.
0: Og það hefur verið svona kannski rauðið í tónninn.
1: Já.
0: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessu góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
1: Það myndi bara breyta öllu.
0: Já.
1: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun. Og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
0: Já.
1: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
0: Já.
1: Og svo hérna Eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
0: Já.
1: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá Eimskip.
0: Já.
1: Þannig að þeir koma til skiptis.
0: Já.
1: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
0: Já.
1: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta ennþá við líði, sko, það svo ótrúlegt, við erum í 2026 og það einokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
0: Jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína, að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir maður að sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
1: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk? Jú, sem búið að kefa þetta allt með sína skýt, sko.
0: Já, það er náttúrulega Nord Stream 2 eðlilega þetta.
1: Já, líka það. Já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
0: Ég sá það, já, ég veit það. Það sem er nú nefnett að við þetta kemur mjög óvart.
1: Já.
0: Að þetta er svona, að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara, sko, að þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendingar.
1: Þetta er ekkit annað.
0: Þetta er
1: sama uppskriftin.
0: Já. En þannig að það hljómar alltaf jafn einkennilega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli og þá bara, en býttu, hvað með grænlendinga?
1: Já,
0: Já, erum við svona fljótt að gleyma?
1: Já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni en stundum hef ég með bara reynlega dottið hvort að við séum með þetta Stockholms syndróm bara við en þetta ofsalega skrítið hvernig þetta, að við skulum ekki vera meira meðvitið
0: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það vera að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
1: Nei, það tók sinn tíma og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi, það er bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn en ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli
0: Já, til utanríkismál
1: utanríkismál og annað
0: Það er nú það sem er en það kannski styttist í þetta hjá þeim en þá er spurningin allir hafa grænlendinga bara nægilega fjölda fólks ég hef heyrt það að sko að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við þeir eru bara ekki nógu margir
1: Nei, þetta er líka alveg sjónar með út að fyrir sig
0: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
1: 55.000 manns, eitthvað svo leik og það er, ég vitna oft í kanadískan hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínu tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara ófáir og hvað þá hjá ykkur á Grænlandi þannig að hún vildi meina að þetta var ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
0: en hafa þeir þá fengið þau tækifæri sem þeir til þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til dæmis til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka
1: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer hann ungt fólk til Danmörkur langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk búið að aðlagast aðstæðum í þessum löndum sem þau að læra og þá vilja það bara ekki fara heim af því að ástandið þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt veitt annars staðar og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sótti og svo sótti einhver danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem dan og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér þeir eru íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum á milli þannig að þeir missa sitt fólk
0: en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þátt með hærri laun
1: Já, þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan
0: En við talandi þetta þá er nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skýli sér ekki tilbaka en það er annað, þeir eru líka Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í Grænlandi
1: Já
0: Og það fer alveg tönni sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnlaust að grænlensku konum.
1: Já, þetta er eitt aðal hita málið í dag kannski fyrir utan hérna lykju skandalinn sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að ljúka, loka því dæmi sem að ég nú svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna af að það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð
0: Já.
1: Sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráherrum og þingmönnum á Grænlandi
0: Já.
1: Að þeir skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll það eiginlega algjörlega hulin rákáta
0: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur
1: já, já.
0: Á löngu árabili
1: já, já.
0: Og fættust ekki börn
1: já, já.
0: Að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni.
1: Já, já. Það ekkit...
0: Og þetta sko, og sér það á sín tíma líka að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
1: Já, Grænland.
0: Grænland sko.
1: Já.
0: Og það var óafturkræft.
1: Já.
0: Það bara þeir eru að eilífu aðlendar
1: Já.
0: Inni. Þannig að þetta ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
1: Já. Og það sem að í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði. Að þeir reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellesskapið.
0: Já, akkurat.
1: Þeir voru aldrei spurðir.
0: Nein.
1: Þannig að það veit enginn í raun og veru fyrir haldin atkvæðagreiðslu að viljiði vera partur af þessu eða ekki.
0: Já, já, þeir fréttu það bara eftir að væri
1: þeir fréttu það bara eftir að nú eru þeir partur að
0: samþykkinn
1: í partíinu, sko.
0: Já.
1: Og síðan ef það verið bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko án þess að vera að reyna fela það að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa.
0: Já.
1: Danir eru með dans, nei, grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
0: Já, já, við erum náttúrulega með stjórnarskrás og grunnir frá þeim
1: já,
0: og
1: já.
0: Þannig að þetta er eins og í okkar lögum með jafnbræðisregluna þannig að þetta eru það væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, ég með sýnist nú bara á margur nátt að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjónið hér á Íslandi ef að við værum að stunda þetta sjálf
1: Já, og ég ansur hættur
0: En það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað?
1: Já, og það líka þetta skapast líka af því þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar ég meina Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma
0: Já.
1: Og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með
0: Já, einmitt
1: Þannig að, og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðin en þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti
0: Já, akkurat
1: Og meira að segja, þangað til bara í fyrra að hitti fyrra verðum haldið fyrir utan Norðurlandaráð
0: Já, já Það er nú það, en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna lest í stöðu mála en þeir að hlusta útvarpi sögu og allir Liljendal, framkvæmdastjóri sem bjó þriggja áratuga skeið á Grænlandi þekkir vel til og fylgist vel með, við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur til að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðumála eins og hún er í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með mitt hérna áðan að tala svona um hennan áhuga Bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirlíkjandi að Bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur.
2: Já, það
1: og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orði grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að Bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef voru varfið í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg hjá Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart Bandaríkjamenn.
2: Gagnvart Bandaríkjamenn. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta vera á Danmörku og Bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Síumút, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku.
1: Já.
2: Og hún sagði nú einu sinni, hún aðlega í einhverju viðtalið að eina sem hafði komið gott frá Danmörku, það væri brún sósa.
1: Já.
2: Og þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til Bandaríkjamanna?
1: Já, en eru grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna. Já. Hann tala ísklump og allir móguðust áttúrulega. En þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni þeir hafa verið svo háðir normönum út af Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, mikilvægasta herstöðin náttúrulega hjá Bandaríkjamönnum er Thule Airbase.
1: Já, eins og það er í dag.
2: Sem er bara top of the world.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóreu og Kína og alls
1: staðar. Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu. Og síðan, eins og ég segi, ég er nokkuð viss að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfjörði og í Suður-Grænlandi. Að þá eru við búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Austur-Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það er spurning hvað áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. En það eru eru þeir fyrir utan breyta eina þjóðin sem hefur sagt sig úr Evrópumandalaginu.
1: Jú, þegar það er fyrsta þjóðin
2: sem gerði það.
1: Sem sagði sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera hann inni, það endar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka að þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út
2: Þeir fengu bara að fara út sko
1: og allt í lagi
2: já, já.
1: En kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna að það er svo mikill miskilgur gangi það hverjir grænlendingar eru
2: Já, nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim.
1: Já, já.
2: Að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á marganátt misvísandi vegna að það svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin.
2: Já, já.
1: Þannig að grænlendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar eru að fá djóvisuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörku megin þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnum við Grænland ef að Ísland héldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði þau eru gríðarlega mikil til frambúðar
2: gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það alveg fullum hálsi að grænlendingar vilja miklu meira Ísland
1: Já
2: Það alveg á reynu sko að hérna ég mann hérna einmitt eitthvað tíma stutt þetta ég kom hérna fyrst og lentum í eitthvað svona lokal fæting við eitthvað innfæta og eitt hérna var lamin og svo komuðu þeir allir grænlendingar og svo bara báðu okkur afsökun og heldum að það hafi verið Dani
1: Já, hann
2: var Íslendingur
1: já.
2: En þeir vilja og það líka stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðrir sem eru þeim megin
1: Já.
2: Þeir vilja og hafa vilja að gera fríverslunarsamning við Ísland
1: Já.
2: Og Noreg. Og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega Danir
1: Já.
2: Þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
1: Já.
2: Af því að þá vita þér það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski
1: já, já, já.
2: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland væri í Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá
1: Nei.
2: Af því að þá komið inn í alla þessar reglugerði sem að og þessi höft
1: Svo eru þeir með sömu stöðu bara og Danir, sömu lög gagnvart Grænlandi sko. Þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald sem að gjössalega drekki svona lítlum þjóðum eins
2: og
1: Grænlandi
2: Já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka því segi við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari
1: Já, en gæti það ítt undir það að ef að kæmur svona bandaríski fjárfesta núna segjum þau kannski eru búnir að koma ég veit það ekki en að með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
2: Já, algjörlega, það eru núna nú þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa hérna samningum við allavegana verðmætasköpun
1: Já
2: Og ég man ekki hvað fyrirtæki heitir sem var þeir voru að hérna semja hérna ákveði svæði þar sem á leita eftir ákveðnum málmum
1: Já
2: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu
1: Já.
2: Á hérna á austurströndinni, norðausturströndinni. Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það er fullt af Amerikunum sem þarna núna að semja allafana hluti.
1: Já.
2: Og líka í Suðurgrænlandi. Það er mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það er líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum. í sambandi við vatnið er náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, já, akkurat.
2: Þannig að það fullt í gangi
1: já.
2: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Það að koma áhrifa fólk úr ýmsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona ekki opinberlega en jú, þetta jú, ýmislegt í bígerð.
1: Það einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis
2: já, já.
1: Menn bígtast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur
2: já, já.
1: Hálfa Evróp komin þannig í skrautlega reymsóknir
2: já, já.
1: En hvað sé þínu líðu við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga af því að núna þessi já, til dæmis þessi aðför að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og von og öllu og hann var með tantekinn í Núk hvað 2024
2: Já, í júli
1: Júli 2024 að beini Japana
2: Já.
1: Af því að þar höfðu, sko, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
2: Já, já, þeir, sko,
1: og hann... Og svo því gerst þeir ekki það hafa gert neitt.
2: Nei, Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á hann, bara hjá Interpol.
1: Já.
2: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, alltaf að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
1: Já.
2: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatn þá bara löggukúterinn sendur á stað og hann bara sóttur og hún mistum ekki í steinin.
1: En hvernig var það samt nú satt hann þarna í gæslu var það í hvað innan, sex,
2: fram í desember
1: 2004.
2: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
1: Já, og það var nú þannig sko að var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tali með þessu sem var bara komin nú bara var með reyflan í gangi og þeir voru að taka hann að bara var vera að senda hann framseljan en þá kom aftur á móti frá Dönnum og Mette Friðriksen þá hafði Macron
2: Macron stoppaði þetta
1: já, hann bauði henni bara í partí í staðinn sko svo maður sláði nú á létta strengi sko. En þetta eru auðvitað að grafa alvarlegt mál þannig slappar
2: Þeir
1: átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorir hann ekki sjálfur að koma til Íslands
2: nei,
1: hann sendi Bandero bara í staðinn og þennan já, það ekki skipstjóri sem að var sá sinn sökti hérna 6 og 7
2: já, það var hann og það sem að er náttúrulega þarna, þetta endurspeglar svolítið stöðu Grænlendinga hann er náttúrulega hattar á Grænlandi og hérna að þarna er Dani fara með löggjafavaldið þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
1: heldur betur
2: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í Núk í hátt í hálft ár og svo bara eitthvað baktjálda makk í Evrópusambandinu sem að segja nei við ætlum að ekki að framselja
1: já
2: og þetta voru Japan ekki sáttir við þessar niðurstöðu
1: en það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar
2: nei
1: þannig að það sko þarna kemur það náttúrulega líka
2: já
1: svo lesa að Dani hafa litið svo á nei, nú þetta bara við sem bönnum hvalveðar
2: já, og það svona að við förum aðeins inn á hvalveðar grænlendinga að sko þeir eru með kóta eins og þessi svo kvöldlega frumbyggja kóta
1: já
2: þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar og þeir veiða náttúrulega engöngu það sem er rétta
1: já
2: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
1: Já.
2: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýr á ári sem að þeir hafa kóta á.
1: Já, þeir hafa það.
2: Já. En svo annað í þessu, ok, þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
1: Já.
2: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
1: Já, já.
2: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á uppið 300-400,000 kall.
1: Já.
2: Og eru þið ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
1: Nei.
2: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravendunarsamtökum.
1: Já, já.
2: Það búið að drepa dýrið og það búið að geta það. En það má ekki selja tönnin úr þeim.
1: Akkurat.
2: Þó svo að það er þið stórkostleg tekjulind fyrir veiðimenn.
1: Já, já. En eru þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
2: Já, já.
1: Og þannig svolítið því vera að rugla saman dálítið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta núfubakur.
2: Já, það núfubakur.
1: Allt ennur tegund
2: já,
1: sem hefur verið friðað frá 1955.
2: Já, já.
1: Þannig að það er spurningum að þeir að gera eitthvað svipa grænlendingar.
2: Já, sko, já, já, það er náttúrulega, það er fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og það er bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það er bara á ákveðin svæðum. Og svo þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir það en hins vegar mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda
1: þeir ráða við,
2: þeir ráða við
1: sko. En hérna hefur Pól Watson verið að angra á mikið?
2: Aldrei svona ekki svona, já, hann verið angrað og með allavega hann viðskipta áróðri og þess áttar en þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangat sem hann varð svo sneipu för fyrir hann þannig að hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta innvörðungu frumbyggja veiðar og það dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það
1: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðvendlega en við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða,
2: þannig
1: á Íslandi
2: Já, já
1: En það svona einhver millivegur
2: Já, já
1: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta þetta er spilist ef þú horfir á Dani og Bandaríkin hvort þeirra vinnur
2: Já þetta er stór spurningar
1: Já En svona, horfðu svona tíu og framme tíma
2: Já, ég nokkuð viss það að svona í ljósi allra þessara atburðar
1: Já
2: að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkistjórn sem situr núna á Grænlandi ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni
1: já, já.
2: Og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem alvarlega að íhuga að segja svo úr þessari stjórn
1: Hvaða flokkur er það?
2: Það er Addasút og það er hérna þannig að þá fer að og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku
1: Já
2: Hreyfingin þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: ríksfélagskap
2: í Mettefriðriðsef að þá greinilega bylgjan í þess átt
1: já.
2: Og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þessa gömlu rótgrónu flokka eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra
1: já, já.
2: Og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun
1: já En eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það, óttast þeirra verði ráðust á þó, svona frá ég jafnvel dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjónvarsvitulanda og það var að tala með fólk og göttum úti og það er svo að sé að krest upp úr því, nei, við viljum ekki. Þú veist, það er verið að kresta þess umgef fólki, það er svona bara...
2: Svo klippaður út mannin sem er með hnífinn á bakvið á sko.
1: Já.
2: En það er ekkit að marka þessi vitul, ekki neitt, vegna þess að þetta er handplokkað, af því það er náttúrulega fyrirfram ákveðu hvaða svör þú vilt fá.
1: Já.
2: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það, þetta fer, ég veit ekki hvað, það einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fer allt í þá áttina.
1: Já.
2: Það ekki nokkur
1: vafi. Spurning þá meira bara bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða í, og hvernig þeim gengur líka þá að semja við Dani.
2: Já, og þess vegna það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðuflokkuna núna að krefjast svara. Bara segið þeim nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það veri gott fyrir bandaríkjunum.
1: Já, það nefnilega það allir bara bestu þakki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglis eftir fylgjast el með þessu og í gegnum tík og fleiri en bara bestu þakki fyrir komin allir Liljendal, Frankundastjóri og með

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, það var viðtal við hann Anjón Gunnarsson Þingmann í sambandi við Hvalveiðar. Og já, þar sem hann auðvitað lagði áherslu á það að íslenskar hvalveiðar byggjast á lögum og vísindalegri rannsókn. Og hann lítið talað þetta. Og hérna,

og Jón hafnaði því að algjörlega að íslenska hvalveiðar væru ólöglegar og ég held að við séum nú komin að það stig og það mjög mikilvægt að það sé að sé samstað það að viðurkenna það að íslenska hvalveiðar eru löglegar og það ekki verið að ógna hvalstofnum og þessi stjórnum veiðana byggjast á alþjóðlegum samningum vísindalegri ráðgjöf og mjög varfærinni nýtingu. Þetta það sem að liggur fyrir. Svo hver eru rök hinna í þessu máli? Og Ísland ekki bundið af hvalveiði banni. Bann, hann segir, hann Jón, að bann allsjóða hvalveiðiráðsins við atvinnu hvalveiðum hefði uppalega átt að vera tímabundi meðan staða hvalstofna erði metin. Og Ísland gekk síðan úr allsjóða hvalveiðiráðinu en síðan gengið aftur inn með fyrirvara gagnvart banninu. Sá fyrirvari hefði verið samþyktur og því var Ísland ekki bundið af banninu með sama hætti og mörg önnur ríki. Hann sagði einnig að Noregur og fleiri ríki byggju við sambærilegt fyrirkomulag og veiðarnar færu fram samkvæmt íslenskum lögum og gildandi alþjóðlegum skuldbindingum. Já, og hérna... það þetta verið að gaggrína það að að gaggrína beiði aðferðirnar og neyslu hvalkjöts hann sagði að það hefði verið unnið að því að þróa veiðbúnað og bæta aðgerð þannig að dýrin væri tekin af lífi eins rætt og unnt væri og hann benti á að líkt og með aðrar villi bráða veiðar gætu komið upp tilvik þar sem ekki tækist að aflífa dýr. Nú við erum að veiða, það ekki hreindýr? Ég hef ekki heyrt mikið það. Eða, og svo það hvalveiðarnar, laxveiðarnar okkur. Og mér sagði þetta að vera samræmi í afstöðu þessara hópa sem fjalla um dýravenn sérstaklega að þeir tækju á þessu matriðum. En það alveg mál, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Já, línan laus. Nú hérna, já, við ætlum kannski að hlusta á eitt lag hér núna. Gerum það bara, hlustum á lag með Frank Sinatra, Moon River með Frank Sinatra. Og svo komum við aftur og þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, sími hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Gísli heiti ég.
0: Sæll Gísli.
1: Hérðu, ég er að tala fyrir hönd margra.
0: Já.
1: Og það fyrir mína hönd líka.
0: Já.
1: Sem erum svo ósátt. Með þannig innhringingatíma að þetta að vera tónlistatími, ekki að finna þá bara einhvern annan tíma fyrir þá sem vilja hringa inn?
0: Nei, það nú ekki tónlistatími, það kannski 2-3 lög sem spilir á 3 klukkutím.
1: Okkur sem svona, höfum mikið að vita í kollinu, sko, eða engin hringi, sko, að maður nú þá tala þá, lesa þá úr einhverjum blöðum, heldur þannig að vera mest að tónlist.
0: Já, já.
1: Þetta er bara tillega, sko.
0: Já, já, það er svona skipta skoðinu þetta, ég skil það alveg, sko. En já, ég myndi ekki segja að vera tónlist, þessu, ég myndi að ef ég sko með 3 tíma mótlana frá 9 til 12 og ég spila, stundur spila í engin lög, kemur fyrir 1, 2 og svo það, núna kannski, það er kannski núna þegar að færri syngja inn að þá spila ég kannski ef spila 2-3 lög á þeim tímum, en það er ekki tónlist að þáttu, það sjá allir
1: sko þegar er verið að spila lög þá veit ég fólk sem er að reyna að syngja og en það nær ekki inn að því það er verið að spila lög en bara, ég ætla ekki það að vera að segja neitt meira en þetta er bara svona sem sko, sem ég vildi bara koma framfæri vegna það hér með allir segja sér þálið
0: Já, er það ekki fínt, það er gott það er ekki.
1: Og þarna og bara ég gaman að heyra hvað aðri segja
0: Ég man eftir einni konu sem að talaði svona eins og svo en ég held að hafi skipt skoðun svo það nú allt í lagi
1: En bara, maður vil bara fá að heyra hvað þjóðin hefur að segja og þess að vera að spila tónlist.
0: Já, emmitt. Það er það sem við viljum að flestir komist að. Þakka ég fyrir.
1: Já, herru Pétur, ég vil ekki hafa þetta meira.
0: Nei, okay, allt í lagi, þakka ég fyrir Gísli. Gott að heyri þér. Bless. Já, þér að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus já, línan er laus og það var þannig að það er grein á frétta vef okkar ákveðina leið sem að BBC í Bretlandi hefur farið Þetta er náttúrulega ríkisútvarpið, BBC er RÚF hérna bretlending bretta og breststjórnvöld vilja að það væri aðeins efni frá ríkisfjölmiðlum, það er að segja, eins og BBC, sem byrtast á samfélagsmiðlum eða það sé þannig að það verði ríkisfjölmiðlar og viðurkenndir fjölmiðlar sem að byrtist ofar í sjálfvirkum leitar og ráðleggingar kerfum samfélagsmiðla. Já, þeir eru nú að tryggja sína stöðu betur. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, hvernig heiti ég hjörstur? Góðan daginn, getur
0: mig. Sællofilessaður.
2: Lessaður. Heitir, ég hef búin aðeins að hlusta umræðina í morgun og
0: Já.
2: Ég hérna En og vanið með á það að vera ekki að hérna sem sagt að gaggrína eina en eina og mér finnst bara opbóðslega gott að þessi stöðsja til þess að ekki allir komið sína skoðinu. Menn eru svona mishörundsári heyri ég að þeir eru ofta hringi og leiðir einhver aðra, leiðir þetta aðra. Og ég kallaði þetta bara að vera hörundsár, það er eitthvað að hitti mark. En allavega þá hérna... hefur mér fundið þessi stöð verið alltaf að vaksa og vaksa og ég heyrði þessum einmitt þessu manni, þessu ágæta manni, þarna sem sagðist að hringja fleiri í sambandi þið væru tónlistastöð heyrðu í mér?
0: Já, já, ég heyrðu í þér.
2: Já, maður, ég veit aldrei hvernig að eitthvað út.
0: nei, það er stegt út.
2: Já, og ég grunar það, ég veit ekki hvað það rétt hjá mér, að þið eru náttúrulega ekki ríkisherkin stöð með styrki hægri vinstri.
0: Nei, við erum það ekki.
2: Og ef þið væri með ríkisstyrki hægri vinstri, þá væri dagskráin sjálfast lengri. Hún væri með fleiri, hérna, öruglega hljónflutningsþætti og meira af umræðu þáttum og meira af öllu. Og ég leyfi mér að fullir að það að þið eru búin að vera svo duglega að funda með sig eins og að fá að ég man eftir og tók eftir í sérstaklega ég var að hlusta á Guðlaug Þórða, heitar það með fullir í byrningu Guðlaug Þórðarsson, ekki?
0: Já.
2: Já, að hérna... Og svo mjög mikið af fólki sem hefur komið og ég, fyrsti maður, ef ég maður, ég var það ekki bara hann Sigmundur Davíð sem mætti bara reglulega til ykkar og svo voru hinir abbaðið eftir þess og það að þetta hefði áhrif.
0: Já, hann hefur komið, jú, hann er eins og ymsir, það er,
2: já,
0: það hefur nú verið þannig. Já, það er sko verið þannig að við vorum með svona fimm flokkin eða fjór flokkin og einhver hér áður fyrr. Og síðan fór þetta breytast og við tölum gæðan stjórnmálastéttina og fjórflokkinn og þetta. En sko málið var það að þá komið fram nýjir flokkar, alveg eins og miðflokkurinn og flokkur fólksins. Og við tölum bæði við þessa nýju flokka vegna þess að bæði vanræktu hinir fjölmiðlarnir að tala við þá, fannst okkur kannski. En líka vegna sem við vildum að þessir flokkar nýttu góðs af því að geta komið á framfæri sínum viðhorfum. Og þetta er það sem að ég held að hafi haft talsverð áhrif í samfélaginu. Ekki vegna sem við tókum endilega, svo, já, þess vegna hef ég bara verið ánægð með það, koma nýjir flokkar fram á sjónus og það er allt í lagi með það. Það snýst hvernig stefna þeirra er og við erum ekki þar með að lýsa yfir einhlega stuðningi við það og heldur erum að gefa þeim tækifæri til þess líka og aðrir eru þetta að koma hinga, það eru að koma menn úr öllum flokkum og líka þess að stemdi sjálfstæðismenn þarna líka og það eins og fleiri sem koma að sjálfstæðu. En hérna, við höfum verið þannig að við höfum verið að benda á ýmsa sem að hafa ekki fengið kannski aðgang eða aðgengi eins ríkum mæli eins og hinir flokkarnir.
2: Já, já, svo mér finnst líka bara algjör óþarfi að vera bara ljótum orðum um fólk og annað þó að hafa aðra skoðunir en þú og láta þeir ljós jafnvel og mér finnst að bara fólk eftir bara geyma það með sjálfu sér og hérna við erum ekkert að koma því í útdorp en hérna
0: það svolítið erfitt hjá okkur döndu hjá mér
2: ég veit að
0: fer að tala illa ég vil ekki hafa neitt persónu nýð ég vil það ekki en það getur verið að einhverjir eru að misnota stöðu sinni og koma þess að þá er það búið, það er ekki verið að ég er sammálið, það er langt frá því og ég er beðið og hvet fólk til þess að gera það ekki það er miklu öflugur að menn ræði bara stefnumálin rökstiði sitt mál og sleppi þessum persónubundnu rökum sem stundum er beitt.
2: Já. Má ég minnast á ég langar að aðeins í hrambandi Evrópumálin að þegar maður hlustar á umræðuna sko, í þjóðfélaginu og ég hef heyrt það líka gjarnan hérna á sögu.
0: Já.
2: Þá er fólk að byggja meiri bæklinga og kannski upplýsingar og annað til að skoða þennan svo kallaða pakka.
0: Já.
2: En ég, þú veist, ég er einhverjum þarna sem eru tilbúin til að selja landi fyrir ykkur á þúsundkalla. Þú veist, hérna fullveldið og annað, er einhverjum bara virkilega sem að væri tilbúin til þess að eða sæja ykkur að gulrót, einhvers konar sem að mun aldrei gerast eins og að bara benda réttil á hann Jóhann.
0: En kannski er það fólk sem að gerir sér ekki grein fyrir því að við erum að skipta stjórnskipun. Það er það sem máli snýst og það er það sem að, og það er að segja, menn halda sumir að við göngum bara í Evrópusambandinu, séu fullvalda ríki og að það breytist ekkit, alþingi haldi völdum sínum og þetta verði alveg eins og dómstólar hér og aðrir. Það er ekki þannig. Við erum að innleiða Evrópuréttin. og þess vegna þýðir það að við erum að takmarka fullveldisrétt okkar, hvort sem það löggjafinn, hvort sem það hérna framkvæmdavaldi og dómsvaldi. Ég meina, dómar Evrópusambandsins, þeir eru bindandi fyrir okkur. Hæstiréttur getur ekkit kveðið upp dómar sem hekkja ákvörðun dómstóls, Evrópudómstólsins. Og það sem meira er, dómstólinn hefur markað fordæmi. Það er, hann hefur kveðið fjölmarka dóma, það er að segja, anna Evrópudómstólinn. Við erum bundin af þeim fordæmum, sem eru bara eins og lög. Þannig að við erum bundin, þannig að þetta mun hafa áhrif á allt okkar samfélag. Við erum að flytja inn Evrópuréttin, við erum að gera það og þá er spurningin af hverju, hvað er svona mikilvægt, sem, hvað er mikilvægt gæði erum enn að sækja sem að réttlæta slíkt, það er svo spurningin, hvað er til hvers?
2: Já. Það er ekki nokkur tilgangur með því og raunverulega þá ætti ekki að vera þessi spurningum með já eða nei, það ætti ekki bara að vera neina kostningar.
0: En það er hópur manna, það er líka, sumir vilja vera Evrópubúar en ekki Íslendingar. Ég hef hitt menn og menn sem bara hafa þá skoðun að Ísland og Evrópa er að sameinast, verða öflugt veldi og við eigum að vera Evrópubúar. Þá ertu með Evrópupassa og þú ert spurður, hver er þú, Jón Jónsson? Ég er Evrópubú, I'm a European, eitthvað svoleiðis. Það er það sem sumir vilja. Þeir telja að það séu framfærir, að það eigi sameina heiminn meira, við ættum að snúast verða eitt ríki, byrja því með Evrópusambandinu og alþjóðahyggjan hún eigi að verða veruleika hér og þetta Ísland, jú, var bara ákveðið þróunarskref í lífi þjóðarinnar en því sé að ljúka og nú sé að verða hluti af öðru. Þessi trúa menn og þeir eru ekkert að leita eftir evrun endilega, þeir vilja bara gangi í Evrópusambandið.
2: Já, það skrýti líka, sko, nú er rússar eða Rússland, við viljum telja Úkraníu til Evrópu, en við vitum þá náttúrulega að Rússland er heimsálfa og myndi kannski teljast til Evrópu, en ég hef tekið tók eftir því að það er ekki verið að minnast mikið á það að þessar fórnir þegar rússar voru að halda upp á hana, sína hátíð eða ekki sína hátíð heldur að myndi ég segja bara alls mannskyns að við skiljum ekki að tala bara um hérna þýsku hérna og Ayn Rand hérna í heiminum því að þeir stóðu lappirnar og mistu þennan gríðala fjölda manna, það halda að hann er bara útbreytið miskinningur og bandaríkjamenn hafi sigrað þetta stríð því að ef þeir hefðu ekki staðið svona í miklum stríðum og hérna í heimstyrjöldinni þá bara hefði það tapast ef þeir hefðu ekki staðið lappirnar og þeir fórnuðu, ég man ekki hvort, voru þetta 27 miljónir þá þetta var gríðalegu fjöldi.
0: Það er dóu margir óbreytti borgar líka í Rússlandi.
2: Já, og það er akkur ekki minnst á þetta. Ég menn akkur, það er alveg þakkið skildar fyrir þetta. Alveg svo bandar ekki að menna haldi upp á sín 250 ára lífveldisár eða hvað það er.
0: Það er svolítið örvís en það er rétt að Rússlandir hafa nú haldið upp á þetta hvað 8. mæ ár hvert, 8. að 9. mæ. Þeir eru ekki með alveg sama dag eins og Evrópa vísu, það munur einu degi.
2: Nei.
0: En það breyti því ekki að þeir haldi upp á sigur daginn sinn og hérna hafa gert það frá lokum. Frá 45
2: við erum ekki að vera einir óvinni þeirra við erum reyna frekar að sjætla þetta og fara aftur í viðskiptu
0: við eigum ekki að vera óvinnin akkur ættum við að vera óvinnin einhver annar, við höfum enga deilur um landamæri, það er enga landamæradeilur, okkar náttúrulegu landamæri eru viðkend af öllum heiminum akkur ættum við að vera í deilum við aðra sjóðir skilur þú það?
2: Ég skil það ekki, ég er bara alltaf séð okkur sem boðberja hérna friðberar ég er bara að reyna að miðla málu frekar hann að taka þátt í einhverju eins og þeim verið að gera og það er ekki ég tekur það er ekki þetta fólk, það gerir þetta ekki í mínu nafni, þetta er ekki nafni þjóðarinnar því að það er mjög mikið á fólki á móti stríði og þessum vopnakaupum okkar þeir gera þetta ekki til mínu nafni en þeir gera þetta bara jafnvel ólöfla og samt gefa þetta út í mínu nafni þetta sé þjóðin þessi utanríkisráðherra sem þessi tveir síðustu sem hafa verið
0: Takk að þið fyrir
2: ekki aldrei Já, þakka þið kjallaði fyrir á njóttu dagsins.
0: Sömmulegis, Sími hringir hjá okkur, við ætlum að taka þennan inn og förum svo í auðlýsingar eftir það, en heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
3: Þetta annar hérna.
0: Já, sælu og blessu.
3: Já, akkurat, þið gerir þetta í mínu nafni. Hvað maður að gera þegar mann líkar ekki framkoma ráðherrana og taka nöfnin okkar að við séum í þessu stríði?
0: Já, já.
3: Er þetta ekki bara kæra og fleira og dómsmál? Hvenær kvittum við undir þetta en nú fáum við að heyra sko að við fáum að kjósa
0: já
3: hefur hvað er góð við fáum að kjósa býttu halló heyrðu hvað þið tala við okkur eigum við þá ekki að kjósa hvort það sé stríð það búið að brjóta hlutleysislög og brjóta fullt að lögum hérna og maður velti fyrir sér fyrir hvað þetta fólk að vinna eru ekki búin að skoða það fyrir hvað þið vinna Hver á Evrópu? Veistu það Pétur, hver á Evrópu?
0: já, svona eins sem eiga Evrópu.
3: Já, banna að tala um það?
0: Nei, ég held ekki.
3: Þess að Jeffrey Sachs að fræða alla þessi kjúklingar í Evrópu beigja sig og bukta undir náttúrulega Rothschild. Hún sér með þess að táknir hans út allt og lögreglubúningunum og fleira og við ráðum einhver hér. Það verið að hlýða hérna þarna bakvið því að við eigum náttúrulega að vera við eigum að standa með óvinum okkar það bara svo margt sem ekki rætt hérna horfðu á þessar tvær, Kristrúnu og Þorgerði draga úrsilu vondi lægin þarna inn í Grindavík beigja sig og bukta og bara rauði dreigillinn og glæsilegt og allt akkur vita þær ekki að hún ókjörin fulltrúi, styðja þær ekki líðræði vilja þær styðja bara einræðisæða
0: hún var valin af tveimur ríkjum, það var Frakkland og Þýskaland sem valdi Ursula von der Leyen til að verða æðsti hérna embættismaður Evrópusambandsins. Það fór aldrei fram neitt kjör og önnur ríki, það er að segja 27 ríkin, það er að segja hinn 25 ríkin í ríkjabandalaginu tók aldrei samþykkti það ekki uppalega, þeir áttu ekki hluta, þeir brákóðu þetta.
3: Já, Pétur,
0: Er þetta líðræði? Er þetta líðræði hana? Ég meina, hvað sko akkur er sætt að Evrópu?
3: Við fungum ekki við líðræði.
0: Nei, ég meina, Evrópu búar eiga ekki að sætta sig við þetta svo kallaða líðræði.
3: Þetta ekki líðræði, þetta líði, við búum við einræði, þar sem okkur stjórnað, okkur skipað og áfram í öllum málum, það við erum sko vinnudýr, við erum gojum, Pétur minn, þú veist nú hvað það og við eigum bara eru þrælar og allir okkar peningar eiga bara fara í þennan ákveðna aðila sem það hefur ákveðna hluti og ég tengi líka biblíu og stjórnmálamenn saman og þú sér það að þessar tvær konur þær eiga að vita meir en ég og þú og akkur eru þær að beigja sig og bukta svona fyrir henni og bjóða henni þarna og meðan að fyrirtæki og annar mátt ekki vinna og starfa á þessi hasa sem var þarna. Bara það þetta tala fullt af svona dæminu þetta.
0: Já, já.
3: Já, og akkur á maki Þorgerðar að fá velfag eins og hallir að tala og fleiri.
0: Nú, er það fyrirtæki á hans vegu sem að yfirtaka þetta?
3: Já, þetta sko umræða og fleira og hérna, akkur segir Þorgerður að þetta séu fagleg, stjórnsýsluleg ég man ekki orðalagi Pétur þetta er allt svo faglegt og flott hún stýður bankana býttu þá vitum við það næstu að kjósa starfsmenn bankana því að þeir ráðu öllu hér
0: já en dómstólar komist að þeirra neðust að bankarnir réðu þessu
3: það er rostjald
0: yes.
3: það er nú bankart sem á Arion banka, þetta er allt þau eru saman sko, og svo horfir á rúfmiðin en ljúfað okkur alla daga með eins og í gær Björn Malmqvist og NATO að stækka og allt en það er ekkert verið að segja okkur frá því að hann eftirlýstur hjá hérna æri sem háttvirtu þarna dómstólum þarna ekki, í hafi eða eitthvað ég man ekki það svo mikið sem maður veit
0: hver er eftirlýstur segir
3: nú hann rutti en það er hann bara hörmungar einstaklingu hvernig hann kom fram við þjóðina sín og fleira það í COVID og annað og nú hann þarna yfir í árásabandalaginu þar sem að þau ætla sér að búta náttúrulega rússa niður og annað. Ég hafna því að við förum fyrir Þorgerði þarna inn í, eins og ég líti á þetta, inn í ESB, því að þetta bara í mínum augum koma börnunum okkar í stríði, hennar Úrsulu, því að hún dreymir sinn Evrópu her og Talmud Evrópu, kynnið ykkur það og fleira. Þetta bara hörmung, Pétur, og við erum bara blekkt fram í rauðan, dauðan hérna með alla hluti og klatíð við varum nú búin að segja að við hérna almenningur erum að greiða alla þessa uppbyggingu hjá NATO og fleira.
0: Já, já, já.
3: Við erum sko sannlega ekki að lifa heiðarlegu hérna með eitt með neitt. Akkur er sama stjarnar á lögreglubúningunum með svo flaggi Ísrael?
0: Nei, ég veit það enn ekki, þú er ég
3: alveg svo mikil. Akkur er þrjumvúrar að borðin á þeim? Já, tappborði. Þetta eru táknið þeirra. Af hverju gerir lögreglan ekkert með Þorgerði? Af hverju sá hún ekki frá þessu með mannin sem var ráðist á? Og Rúf? Af hverju býður Rúf okkur upp á allan að bolta en ekki beina útsendingu þarna frá þingvöllum?
0: Hvað mann er þetta að tala um hérna að ráðist var á?
3: Ég sagði þér þetta í gær, það var rosalegt, þannig að ég bara stoppa bara á, stórslasaði maður búið að binda höfuðið hans, allt höfuðið og hérna all blóður og jakkin og allt, þannig að er sko árás, hryðjuverk, engin lögregla stígi fram og hrópa hérna hryðjuverk, því að við almenningum eigum alveg lendi eins og öllu, þá ekki hryðjuverk, en þegar strákandi tveir voru eitthvað að spá og hugsa, kannski ekki hvaða var sko sessat, þá bara hasar og læti og fjölmiðla umræða og lögreglan og allt því að elítan sko pössuð en almenningum á lendi öllu þetta svo ómerkilegt að maðurinn var lamin og barinn þarna á laugaveginu eða skólaveristig eða laugaveginu, ég maður ekki en að það þarf ekki að ræða þetta frekar heldur en að börnin okkar séu búin að læra að nota hnífa á annað
0: Ég þakka þér fyrir annað hringja öllum farið ölsingar Takk fyrir.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 5889994 og línan hún laus núna hjá okkur. Línan laus. Nú hérna, við erum með skoðanakönnun á hérna fréttasíðun okkar út af saga.is og já, við erum mynd að spyrja eitthvað að því hvort að þið hérna fylgst með þessari knattspyrnu eða heimsmeistara keppni í knattspyrnu. Það var svolítið einkennilegt sem átti sér stað þarna fyrir vestan. Það var bandarsku leikmaður sem hafði fengið á sér rauðarspjaldi og átti ekki að fá að keppa í næsta leik en gegn Belgíu, en hann fekk að keppa og ástæðan var svo að sögð svo að forseti Bandaríkjanna hafi haft samband við þá sem stýra þessari keppni. Ég veit ekki hver hefur vald til þess að ákveða það að einhver sem er fær rauð spjald fá að leika áfram, en það gerðist og síðan hafa komið fram alls konar kæru síðan og fær allir að kæra. Ef hann fær þetta, hverju fáum við það ekki líka og svona? Já, þetta ekki gott. Stjórnmálamenn eiga ekki að skipta sér að íþróttum. Alls ekki. En þetta þetta eitthvað sem að ég náttúrulega ekki alveg með. Já, hann segir, þeir segja að þetta hafi verið ranglát ákvörðun dómar, það getur vel verið. Það er oft teknar ákvarðanir sem eru umdeilanlegar. En aðrir er ekki að fara að skipta sér að því. Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Blessa Kristín, hérna Sigur Jónsson.
0: Sæl Kristín.
1: Ég var á fundinum í gær eins og þú, ég var nú reyndar hérna á parlamentinu, nei hérna, já, við hliðina sko,
0: já, já.
1: Það var svo tróðið allstað sko, en ég vil nú hrósa Ólafi fyrir alveg frábæran fyrirlestur,
0: já.
1: Og það var svolítið merkilegt að ég hlustaði á vitali við hann í bylgjunni í morgun og það var alveg með ólíkindu hvernig blamenni það reyndu að grípa frammi fyrir honum og stöðvan og rangfyrstlur og það var alveg með ólíkindu. En Ólaf er náttúrulega mikill ræðumaður og lét ekki slá sig út af læginu.
0: Nei.
1: En mér langar þess að koma að einu sem ekki eru komið fram í þessari umræðu. Þessi umræð sem var á fundinu gær og búin að vera undarfarið, það er aðalega þetta að líta í pakkar og þess að það.
0: No.
1: Það sem mig langar þess að benda á er að Ísland er alveg gríðarlega mikla möguleika, efnastlega, utan við ESB. Við höfum sko auðlindir sem er alveg ótrúlega mikla. Það er margóttu ræðan um raforku og hérna ramagn, hérna heitt vatn og raforku. Við með benda það að nú hafi verið gerða rannsóknir með að hérna djúborarnir sem er eftir að byrja. Svo höfum við olíu hérna í drekasvæðinu. Og svo höfum við auðlind sem er alltaf nágrenni, bara verið nágrenni við Grænland, þar sem Grænlendingar hafa sóttið að fá Íslendingar til að vinna fyrir sig. Íslendingar hafa unnið talsamt mikið fyrir þá í hérna, skal ég segja, vegamálum, virkjunamálum og þess vegna. Íslendingar eru safna með málma, leit, gullvinnslu, fyrirtæki, þannig að Ísland hefur alveg enda
0: ekki gleyma einu. Landgrunninu.
1: Efnarslögsaga Íslands er alveg gríðanlega stór.
0: Svo er það efnarslögsaga, en svo er það landgrunnið sem nær leginn langt suður til langleginna til Afríku.
1: Og það sem meira er að það alltaf verða meiri og meiri ásóknir eða eftirspurn eftir efnum úr hafið.
0: Vinsla á hafsbotni er hafin út um allt. Það er
1: þannig að íslending er alveg gríðalegt sko
0: eigum ekki bara að segja Kristinn að Íslið ef við reklum alla þessar auðlindir ef hægt var að rekla þær á hvern bann hér þá eru allir Íslendinga miljónumæringar
1: já og svo vil ég bæta við að lokum Ísland er mikið og sagt mitt á milli þriggja stærstu efnaskerfa heimsins
0: já.
1: Norður Amerika þá ég við Bandaríkin og Kanada Evrópa, Bretland og Asía og Íslendinga geta orðið gríðarlega stórt sko transit aðstæða þegar ég segi transit þá og ég náttúrulega við með uppskipunum bæði í flugi veistu það að stysta leiðin á flugi og mjög langdræga flugvila og flug mjög hagstæður flutningsmáti reyndar ekki eins og lestir það sem aftur hundi dýrt í flugi það að fara á loftir en eftir að flugletar eru konar á loft þá eru þetta til þess að gera ekki þú orkuríkar styrsta leiðin á milli Nýju Delí og New York það er ekki yfir Spáni eða Frakland heldur er það yfir Grímsey áttúr að því
0: yfir.
1: Það er jörðinu kúla er ekki sífæningur
0: Já.
1: Nú síð, já, það er bara máli þannig að fyrir transit taka vörur með flugi frá Asju til hérna Ameríku eða Evrópu, þá eru tilvalið að vera með transit flugvöll á Íslandi
0: já.
1: Ég er búinn að tala mörgum sinnu að benda á að í aðaldal er gríðarlega flottur hérna aðstæða fyrir flugvöll þarna get verið að koma alþjóðlegu flugvelli sem geti þá bakkað upp Akureyri er svo erfitt með öruð lendingu, þarna var þetta komið aldal upp gríðalegu sko, flugvellin, bæði fyrir túrisma og líka fyrir transit. Svo vil ég benda á að það vera að vinna í finna fyrir því líka sem líka hugsaði þessu Norður-Ameríkuleiðina og Síberíuleiðina.
0: En Kristín, við höfum svo góð samskipti við Kína og Bandaríkin. Sko, við höfum ágætt samskipti við þessi stórveldi. Og af hverju ósköpunum hættu við að gangi í Evrópusambandið þar sem okkur er sagt, nú er ykkar samstarfi loki, nú munið þið eiga samstarfi Kína og Bandaríkin gegnum Brussel. Þetta er það sem okkur verið boðið upp á sama tíma eru kínverjar og bandaríkjamenn sérstaklega að þróa gervigreindin og annað og eru langt á undan Evrópu. Ef við förum inn í Evrópu þá munum við dragast aftur úr að þessu leiti. Hvað segir þú sem vísindamaður?
1: Jú, þetta með hérna með viðskiptin hérna við Asju og Indland. Ólafur benti á það að við gáttum sjálf sett viðskiptasamninga við Kína sem Evrópusamband er ekki búið með. Aldrei geta gert sko. Og svo var náttúrulega benti Ólafur líka á þetta með hérna skal ég sé 27. greinina með
0: lýðræðum.
1: Að það dettur upp fyrir sig ef við göngum með Evrópusambandi. Evrópusambandi er ekki lýðræðisríki. En ég er náttúrulega fyrst og fremst að benda á því tækifæri sem Ísland hefur sem sjálfstætt ríki. Bæði orkulega séð, staðsetningalega séð og svo bara almennt viðskiptalega sér.
0: En hann talaði líka um þennan sko við værum með 6 þingmenn í hérna þinginu, Evrópuþinginu sem er 0,1% það er nú allt og sumt sem við erum að fá 0,1% sem að okkur er
1: ég hef bent á það áður að hagsmunir þessara 99% Evrópu sem enn alltaf sko þessi fjölmennu ríki hérna Spán, Frakkland, Grikkland, Þýskaland eru svo ólíkir íslensku hagsmunum að við eigum eitthvað enga samleys með þeim og þar munum vera öfn sem hugsa sig fyrst og síðast, ekki okkur.
0: En ef við tölum Evrópumálin, þá er þáttaka í þessum Evrópukostningum 30-35% Evrópubúar hafa bara lít takmarkan áhuga Já. Það kannski þriðjungur kjósenda sem er vegna áróðus rekin á kjörstað þarna en það er engin áhuga í Evrópu að mjög lítill og takmarkaður fyrir þessum kostningu svo hvaða máli skipta skiptir þetta Evrópu sig
1: Ólafur hefur það bent á og komið fram hjá ykkur líka í viðtali við ykkur það svo lítið lýðræði því að þjóðkjörnir fulltrúar segir ráðingur, það eitthvað framkvæmdaráð sem stjórnar öllu máleggja frumvarp fyrir þingið þetta svona stjórntæknilegt atriði sem ég hann ekki eins vil að mér en það ekki lýðræði í þessu löndu og við sjáum þann alltaf ef við viljum vinna ekki að spillingu þá þarf gott lýðræði Fyrir 30 ára síðan þá var ég staddur í Noregi eftir sennilegum 96-97 þá er verið að sýna í sjónvarpinu, norskan sjónvarpinu spillinguna í Evrópusambandinu það var alveg gríðanleg spilling það var mér sem verið að sýna frá því hvern hefði ráku sauðfé yfir heiðar á Írlandi, Norðurlíð Írlandi og svo Ílands og fluttum svo með fluttingabílum gegnum 12 múra tilbaka svona var sama sauðfé flutt hring eftir hring bara þess að geta af spillingunni það var sagt frá því hvernig voru borgað fyrir að rætt ekki kveiti í Spáni það alveg gríðaleg spilling þarna í Evrópu og meira segja þeir fóru eins og í það að skoða spillingu í þjóðríkjunum komust að því að það var mikið spilling í þjóðríkjunum eins og allir náttúrulega vita alls að það sem er penningar á færðinni en þegar við voru spurðir um spillingun í Evrópusambandinu með þá sögðu þeir ja við vorum ekki að skoða okkar eigin mál við vildum ekki að dómar í sök sem það var alveg rétt að það hefur engin farið út í það að skoða spillingunni í sjóðakerfinu í Evrópusambandinu því miður þetta alveg fróðanlegt og besta lýðræði hefur við sviss það sem verður með beint lýðræði og það hefur verið miklu nær að fara í efla beina lýðræði á Íslandi frekar heldur að fá eitt stjórnla fyrir ofan okkur sem almenningu hefur engin tök á að stjórna og þar með erum við búin að slíta sundur lýðræðið frá gólfinu eða þjóðinni og valdhöfunum.
0: Takk fyrir Kristinn.
1: Koma svo að með auðlindina sem við og tækifæri sem við höfum.
0: Takk fyrir. Sími ringir hjá okkur, ég ætla að opna fyrir síma. Heyrum í næsta ringenda nei. En ég með skoðanakönnun, niðurstöðu í skoðanakönnun. Við spurðum fylgist þú með HM í knattspyrnu. Nei, segja... 52% Nei, rúmlega 52% Já, segja tæplega 48% 42 segja nei, 48 segja já. Sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
2: Það góða, Jónas er tíu.
0: Já, sæll.
2: Þegar við erum að tala að tala mikið um Evrópusambandið.
0: Já.
2: Þá mjög eiginlega óskiljanlegt að hérna að Evrópusambandi geta eitthvað að vera að sækjast í lífeyrissjóðun sammeiglega lífeyrissjóð okkar því að þetta lífeyrissjóður sem við erum búin að leggja til hlíðar náttúrulega svona innan gæsilega bara enga sparnaður sem fólk hefur lagt til hlíðar vendar í gegnum ákveðu kerfi það ekki eins og sko ríkið það gefa okkur þessa
0: penga. Nei, en það geta þetta lítið þetta, gert því núna en þeir getur breytt reglunum í framtíðinni.
2: Já, það er ekkert sem bannar okkur samt að safna peningum og láta eitthvað félag geyma peningana fyrir okkur.
0: Bannar það engin, en þegar að þessi kerfi, þetta gegnustreifiskerfi í Evrópu, það mun ekki, skuldbindingarnar eru svo ríkar að þeir verða að finna einhverja leiður og þeir eru með hugmyndunum það að breyta þessu kerfi og ef við erum komið þarna inn, og þá bara telja þeir að segja samræma kerfið og við höfum bara að vera hluti af evrósku lífeyrissjóðskerfi það getur vel verið, það ekki þannig í dag En þeir geta breytt þessu og að þeir fara með æðsta valdi, það það sem við ætlum að gefa
2: Evrópu. Þá förum bara yfir í gegnum streymiskerfi og hérna, en við getum áfram hérna sko átt okkar engasjóði sem bara lífeyrissjóður nokkar.
0: Já, það, ég veit ekki, það ómult að vita hvernig það verður, við vitum það bara ekki.
2: Og svo náttúrulega sko hinn inn á málnu, að sko gagnvart Evrópu og Evrópusambandið, þá er þessi 9000 eða hvað þetta er, 9-10.000 milljara, þetta eru alltaf bara smáurar. Ég held að dæminu, sko. Það þarf ekki að bara, sko, að Evrópusambandi vilja endilega ná peningum af svona 2-3 viðmönnum, og þá er það ekki afmikið á þessi sjóður. Hugsaður alla arabana sem geyma olíugróða í þetta... Evrópska bankakerfi, þeir eru nú reyndar að reyna að flýja þetta Evrópska bankakerfi eins og þeir mögulega geta.
0: Það eru fleiri hollendingar, eru með ekkert ósvipa kerfi og við og eitt ríki viðbót, þannig að ég skal ekki segja það, hvernig líti á þetta. Ég bara, það er eins og þú segir, það er ekki þannig kerfi í dag, en við vitum ekki, þetta kannski tekið sér dæmi það, að það er ekki við sem förum með æðstu stjórn lífeyrismála í Evrópu eftir einhver ár eða ára tíu. Ég tala nú ekki þegar samrunakerfið heldur áfram og þetta verður miðstýrt ríki. Þá verður sameiginlegt kerfi og við verðum þá hluta af því. Já, og er það gott fyrir lífeyrisþega eða ekki? Ég veit ekki.
2: Já, lífeyrissjóðskerfi sem við erum með og ef við viljum halda því, þá er það bara til hlýðar við þetta evrópska kerfi því að hérna Þetta eru bara peningar sem að launa þegar að leggja til hliðar og það getur enginn annar þóst eiga þá.
0: Það er ýmislegt sem gerst í manni í Argentínu, þar ákvaða stjórnvöld að fara með fjármunni í lífeyrissjóðum með ákveðnum hætti sem að það er alls konar hluti þegar við höfum svona lífeyrissjóði sem hafa svona mikla fjármunni og þá koma einhverjar reyna menn að samþykja einhverjar almenn reglur eins og þú bendir á, auðvitað ætti þetta að vera varið af eignaréttar, mannréttinda ákvæðum eignarétt, þannig að það væri ekki hægt að taka þetta svona. En hvað vitum við hvernig næsta stjórn þessara ríkja verður í framtíðu? Munu þessi ákvæði í, eru til dæmis ákvæðinu málfrelsi, eru þau að halda? Nei. Eru ákvæðin hérna þó þessi mannréttinda sáttmála Evrópu og þeir segjast aðhyllast til dæmis að virða einstaklingseignaréttin og annað. Ertu vissum að það verði? Ég er ekkert vissum það.
2: Sko, Pétur, það er náttúrulega vola erfitt að spá.
0: Já, það er það sem ég er að tala það er rétt.
2: Já, og ég held að sko
0: það
2: skipti engu máli hvort þið förum þarna inn eða út eða verðið fyrir utan að hérna sko að það sem einstaklingur safna sem hérna sjóð til þess að lifa á í ellinni það getur engin það hefur svona mistakosti meðan að allt stjórnkerfi er svona í eðlum farfi þá er engin annars sem getur Sagt, eru ég á þetta?
0: Ég meina, þú ert að tala að eignar þetta ákvæðir standi. Já, ég skil það vel.
2: Já.
0: Þetta áir varið af eignar réttur manna í þessum stjórnarskráfi varin af ákvæði stjórnarskráfi friðhelgi eignar réttarins. Það eru þetta það sem máli snýst en ef að það verður dregið úr því, þess að tók sinn dæmi, hérna tjáningafrelsið, Það er verið að draga úr tjáningafrelsi, það er verið að skerða tjáningafrelsi, það er verið að því, það er alveg ljóst og ef við komast upp með það, akkur eiga ekki geta komast upp með það að skerða friðhelgi eignaréttarins. Ég skil það ekki.
2: Tjáningafrelsi skerða á Íslandi í dag?
0: Já, það er með það sem við þurfum að horfa upp á. Nei, það er við sem betur fer. Erum sennilega betur stattir heldur en þess bretarnir þessum dómstólar þar eru að dæma menn það eru mörg þúsund bretar og í Þýskalandi eru 5000 manns í fangelsum út af því að þeir hafa sagt ranga hluti það eru fleira verði í fangelsum út af því að þeir tjá sig með ákveðnum hætti heldur en menn sem fremja líkamsára sér og nöðganir
2: Hund, eldum við ekki ykkur að tvo stráka fyrir það
0: Það réttlætir ekkit það að við förum að réttlæta það sem er að gerast inn í hann Evrópusambandsins. Það alveg rétt hjá þér. Við skulum, við getum líka gagnrýnt þetta, sannarlega.
2: Já, það er ekkert eðlilega opið tjáningarfrelsi á Íslandi í dag. Þið er eitthvað stöðu kannski þú sem kemst næst í að geta verið að flagga því en
0: Já, erum við ekki að reyna, að gera það?
2: Það er lokað fólk á Facebook og hérna
0: Já, hvað sannar þetta?
2: Hún er sniðgengin af fyrirtæki sem er að auglýsa og allavega.
0: Já, hvað segir það? Segir nákvæmlega staðfesti það sem ég að segja. Algjörlega. Við höfum möguleika á því að halda okkar við hefur konni í Evrópusambandi sem að það sem að Evrópusambandi sjálft tekur þátt í því og stærstu ríkin að skerða tjáningafrelsin. Það er ekki tætt að byrja. Það er bara yfirbuga. Það er bara ekki tætt að verja það gagnvart þeim þegar við þróum þetta með þessum hætti. Því með.
2: Já, sko, ríki er að skerða tjáningafrelsi í dag.
0: Já.
2: Við fáum ekki einu sinni að sjá réttar upplýsingar sem að er að
0: Rétt.
2: Gerast í ríkiskerfinu.
0: Rétt, og það er hluti af tjáningafrelsi okkar til tjáningafrelsis. Það er upplýsingaréttur líka. Það ætti að vera þannig. En þú getur séð það til dæmis. Þú viðkerir þetta eftir að verða, því miður. Og hvað þá með eignarétti? Hvar stöndum við þar? Það er málið. Það er nú svo, þakka ég fyrir að hringja.
2: Það er okkar takk.
0: Bless, já, ég vil þakka í fólki sem að tók þátt í hérna þessari skoðanakonu og ég vil líka þakka í fólki sem að hlusta þáttinn og hringja inn og hefur verið að styðja okkur og styrkja okkur en í dag þá klukkan eitt þá verður mætið hérna sem gestur okkar út upp í sögu, það er Ólafur Ragnar Grímsson og hérna Og síðan hérna verður hún Soffía Kalls með lögin sín klukkan 3 og svo klukkan 4 þá kemur fulltrúi fyrir hérna já eða þá sem vilja ganga í Evrópusambandi eða segja já minnst að kosti í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þeir munu koma fram með sín sjónamið í þeim þætti. En ég þakka ykkur fyrir verðið sæl.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útarpi sögu. Það þessu sinni þá komið til mín Ólaf Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða já, Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólaf Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að bera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundi manns sem að fylgdust með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag Ólafur og velkomin út að sögu.
1: Takk að fyrir, takk að fyrir.
0: Ég ætla bara að byrja því að óska til að hafa mikið með þessi nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stefst þetta skref og þið að ákveða það að, svona, að verja þjóðina núna?
1: Já, þakkaði fyrir það og eiginlega óska þér líka og allri þjóðinni til hafa mikið með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim er að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldið var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mínur, 50 mínur, 200 mínur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir þessu stóra hafsvæði og síðan alveg ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi, frá því að ég fættist og til dagsins í dag, komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði um ríkustu þjóðir Evrópu sýnir. Þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á sem Nóri og Sviss, allt saman þrjár þjóðir utan Evrópusambandsins og Evrunar. Og við teljum að þessi árangur, hann er svo einstæður, hann er svo dýrmætur, að það er eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í staðins að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstu röð þjóða heims, bara áfram Ísland.
0: Já.
1: Í stað fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdun í Brussel að verður leiti. Við vörðum eða forfeður okkar vörðu 100 árum í að berjast gegn erlendu valdi og hvað sem enn segja um Evrópusambandi þá vita allir að það er gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti, annarkvöld áfram Ísland eða uppeyjan.
0: Já, jú, en nú heyrir maður svona að svona ef maður tekur kannski svona nokkur slagur sem hafa verið notið nokkuð í þessu Ólafur, það er eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá læri vexti og taka upp evru, fá sæti við borði og svona nokkuð. Ég ætla að ræða þetta við þau eftir að það er þarna kannski ýmislegt sem þarf að þess að útskýra betur hvað við er átt og hvað það þýðir sem sagt er. En mér langar að byrja á stjórnarskránni, Ólafur, og bara varðandi eins og það að bara hvað er fullveldið okkar. Hvar liggja mörkin að þínu mati á milli alþjóðleg samstarfs og framsals ríkisvalds? Hvenær er fullveldi orðin svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
1: Já, það er mjög gott og skuli nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandi og ef sagt verður já að þá erum við formlega að byggjum eingöngu í Evrópusambandi hvað sem líður úst niðurstöðu samningana, það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands. Kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynnslóð þingmanna eða ráðamanna sem finnst meira máli skipta hvað pítsusneiðin kostar í ýmsum löndum heldur en líðræði og stjórnskipun Íslands. En ég nægilega gama til að hafa kynst í æsku minni kynnslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir líðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttin. Þetta hefur bara verið út og suður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna það er allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfiráðum okkar. Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu. Stjórnskipun þess er ítarlega líst í grunn sáttmála Evrópusambandsins. Man getur bara farið inn á netið í símanum sínum með tölvunni og þetta liggur allt sama fyrir þegar þarf ekki að stopna samtök og kjarvarstöðum og segja sjá þetta, að sjá þetta allt saman. En það sem hefur ekki verið rætt og ég nefndi í gær er áhrifin á málskotsréttin. 2007. grein stjórnarskrána sem er einhver dýrmætasta lýðræðistrygging Íslendinga, íslensku þjóðarinn eins og við sáum í æsimálu.
0: Já, og fjölmiðlalögunum.
1: Og fjölmiðlalögunum líka, en þá hafði ríkisstjórnin vita á því að draga frumvarpið til baka.
0: Já.
1: Þegar hún sá sína sængút breyta, en í æsimálu skipti þessi ákvörðunar réttur þjóðarinn á höfuð máli. En 2007. greinin sem var sett inn við lýðveldisstofnun sem lýðræðis trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarnar, gagnvart alþingi eða valdamönnum, hún mun ekki gilda gagnvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa laga gildi á Íslandi og heldur ekki gagnvart tilskipum kommissjónan í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2007. greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem Íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskotsréttin skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskotsréttin þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum ef þau eru ósátt við þessi lög vegna þess að þótt að Evrópusambandi sé byggt á flóknu lagavirki þá gegnir beint líðræði einhver hlutverki í gangverki Evrópusambandsins.
0: Nei, þannig að sko fínt og nefnir það því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetin er okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
1: Og jó, það er líka grunn þáttur í stjórnskipun líðræðisins.
0: Já. Og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka móti þá nýju regluverki frá yfirþjóðlegu valdi að þá þýðir ekkert að segja býtu hvernig nei, við ekki skrifa undir fyrir forsetan.
1: Nei, það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa laga gildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
0: Já.
1: Og því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald.
0: Já.
1: Menn alltaf það sé bara einhvað svona áróðsugtak en það er alveg stjórnskipulegur semst veruleiki.
0: Algjörlega.
1: Þannig að 2007. greinin í framtíðinni ef við göngum í Evrópusambandi sem að stjórnmöldin vilja og hafa, þess vegna eru því að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert þau stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta hafða til forsendans í krafti 2007. greinarnar gagnvart því sem alþingi samþykkin sem að hefur sífjöld minna vægi.
0: Já.
1: Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gefa sér grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðarinnar sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðveldi til að tryggja þjóðina gegn skammsýnum eða rangsýnum valdhöfum.
0: Já,
1: og eins og í ISAF segir
0: já.
1: Og sýnir þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
0: Já, þú sér það þetta var náttúrulega rosalega átöku við breyta alveg svaklega.
1: Já, meira en það. Og ekki gleyma því. Ekki gleyma því, Arthur, sem virðist gleymast líka í þessari umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAF kröfur Breta og Hollendinga. Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur.
0: Já.
1: En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum
0: Já.
1: Og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum fyrir eftardómstólum. En hvað gerðist? Evrópusambandi kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum.
0: Gegn okkur. Já.
1: Það var engin þörf fyrir Evrópusambandi að gera það.
0: Nei.
1: Þeir voru ekki formlegur málsaðili. Nei, þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga.
0: Já.
1: Og þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðili að málinu. Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars staðar á vettvangi Evrópusambandsins á síðar árum. Eru hafiði haldið einhvern fund það af hverju þið höfðu svona rámt fyrir ykkur?
0: Já.
1: Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
0: Alveg svo að laði sig.
1: Já, eins og að laði sig.
0: Já, já.
1: Og kommisjónin í heild sinni og Brusselvaldið. Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslendingum af hverju eigum við núna rúmum 10 árum síðar bara 10 árum síðar að ganga í þennan klúbb sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerðist málsaðili fyrir eftardómstólum til að koma okkur á kné. Hvað er það við þennan klúbb sem að er svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn.
0: Já, þá eru nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og brettarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
1: Jú, en við höfum haft tilhneigingu til þess hér heima
0: Já.
1: Og það er skiljanlegt að horfa fyrst og fremst á Bretta og Hollendinga í þessari ISAF-deilu.
0: Vissulega.
1: Já, og Já. Menn gleyma því að Evrópusambandi kaus að sjálfstóðum, vegna að það var engin nauðsinn á því.
0: En hvernig gátir henni fengið aðild og orði aðildarhæfir að fara?
1: Jú, vegna að lagaverkið er þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins með þessum hætti.
0: Með hlið svona EES-samning.
1: Já, sem við tengjast þannig.
0: Já.
1: Og þess vegna fór það fyrir eftardómstóli, en ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti eftardómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, þar að segja Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tappað því. Vegna þess að sá dómstól hefur alltaf tilhengu til að standa með kommisjóni. Og það var það sem gerðist með Grikki. Vegna þess að þegar ég að tala með auðvikja ræða raundæmi, að þá er eitt af raundæmunum er að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu þeir voru knúnir til þess af Evrópusambandsvaldinu og forsætisráðherra Grikklands sendur með skottómyndi lappana tilbaka til Aþenu og aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan voru knúið inn gegn lánveitingar til Grikkja sem fyrst og fremst voru notaðar til að borga tilbaka frönsku og þýsku bönkunum.
0: Já,
1: þannig að aðstoð Evrópusambandsins við Grikki var fyrst og fremst til þess að fá borga tilbaka inn í engabankana í Þýskaland og Frakklandi svo þeir færi ekki á hausinn.
0: Alveg svo er að gerast í dag.
1: Og svo var grískur almenningur látinn bera þessa byrði árum saman. Byrðina fyrir frönsku og þýsku bankan og þetta einhver mesti skollaleikur sem maður hefur séð á alþjóða vettvangi en er kannski skóladæmi til umhugsunar það hvernig þetta apparat virkar.
0: Já, það líka til dæmis vannmáttur af þjónefni Grikkja. Sérðu hvað verða vannmáttur yfir þessar aðstæður?
1: Jú, en
0: gátu ekki gert.
1: Já, já, nei, en þá nefnilega það sem er heldur ekki hort á hérna heima.
0: Nei, en þetta þurfum við að
1: skoða. Er ekki hort á hérna heima.
0: Mm.
1: Er að Evrópusambandið í vaxandi mæli og núna vissuleiti formlega er fyrst og fremst valdastrúktur hinna sterku.
0: Já.
1: Það að segja að þjóðverjar og frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum, eins og Malta, Luxemburg, einhver leiti Grikkir og við erum í þeim hópi skiptir mjög litlu máli og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sína fólki þetta í reynd vegna þess að það er alltaf talað það og þú nefndir það áðan erum við fá sæti við borðið og þá þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenskir ráðherrar, franskar ráðherrar og þýskar ráðherrar og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, það út af fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólanir?
0: Já, það er dótti áhugaverst að heyra það.
1: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
0: Nei.
1: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæði því hverju eru komissar þannig að þetta er nú eiginlega ekki þingi venjulega skilningi og við fáum 6 þingmenn af rúmlega
0: 726
1: og eins og sagt var ég frétt í rú fyrir nokkrum dögum og útskýrt mjög rækilega þá verður þessi 6 þingmenn þeir mun ekki mynda íslenskan hóp á þinginu eins og þingi er skipulega þannig að það ganga allir í flokkahópa það er sá sem er í samfélkingunni hann er að vera með þýsku krötunum og hinn er með einhverjum flokkun á Portugal eða Spáni eða einhverstaðar annar og þegar mannum er bent á þetta jáliðinu þá segir hann já og svo er ráðherraráðið og þar fáum við eitt ráðherra og önnur lönd eitt ráðherra það er út af fyrir sig alveg rétt en Evrópusambandið er í sífældri þróun, það er að taka sífældum breytingum og eitt af því sem hefur gerst á síðari árum er að innan ráðherraráðsins eru núna flestar ákvarðanir teknar á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru vegin eftir fólksfjölda. Það er að segja franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Luxemburg.
0: Já, já.
1: Og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
0: Já.
1: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1%. Íslenski stóllinn, hann væri 0,1% stóllinn. Og þá er rétt að hafa það í huga að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólinn við borðið.
0: Já.
1: Þá erum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum. Við getum ekki lengur samið um loðnuna, við getum ekki lengur samið um makrílin, við getum ekki lengur samið um síldina, við getum ekki lengur gert fríverslunar samninga við lönd utan Evrópu.
0: Nei.
1: Það er langur listi af stólum.
0: Já.
1: Sem við erum að láta af hendi
0: en
1: höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1% stór.
0: Já, og fara inn í stýrikerfi raunverulega ESB á sjávarauðlindinni.
1: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessu umræðu. Að það er að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarútustefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómaður því að kannski fengjum við bara fiskveiði komissari. Og þá það sé nú bara tímabundið. En það breytir því ekki að það var megin viðfangsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldustofnun.
0: Já.
1: Að færa út fiskveiðilögsöguna vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega ef okkur tekst það ekki þá munum við aldrei geta skapað efnahagsgrundvöll undir hinu unga lýðveldi vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til þess að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda ungfólk til náms í útlöndum fá líf til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baráta eins og við þekkjum Bretar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. Sangvæmt grunnsáttmála Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt. Það er alveg sama hvað Þorgerður Katrín er mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunnsáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslenskur ráðherra hvorki nú eða í framtíðinni geta breytt grunnsáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði.
0: Já.
1: Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílum er samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði.
0: Já.
1: Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnanirnar hjá Evrópusambandinu fara með hið endalega yfirráða vald.
0: Á efnaðs, í efnaðslögsugu okkar til dæmis.
1: Já, og allra annara ríkja.
0: Og allra annara ríkja.
1: Vöksu, hafsvæðið er skilgreint sem ESB svæði.
0: Já, þetta er nefnilega mikið miskili hérna.
1: Já, en svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma að til dæmis Íslendingar eiga að fá þetta mikið afla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerði eins og Írar hafa uppgötað.
0: Heldur betur.
1: Að þeir heldur að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár, svo bara eitthvað að þetta breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
0: Já, þeir heldur var en, undan þá í 10 ár.
1: Já.
0: En það var bara miskilningu skilur og mist allt núna í vor.
1: Já, en það sem er svo óumdilt er það, hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna, kolmunan, loðnunan, síldina, makrílin. Þar er það Evrópusambandi sem semur um þær hlutundu. Þannig að við missum þann íslenska stól.
0: Já.
1: Við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráðuráðu. En Evrópusambandi semur við normenn. Semur við alla aðra.
0: Já, já, færeinga og alla, já, já.
1: Og
0: Vandalu Jón Bjarnason núna.
1: Og það er eiginlega merkilegt, sko, að þeir sem segja já, þeir hafa bara ekki intellektual heiðarleika til þess að fara í þessa umræðvengs að þetta er alveg ljóst. Þetta liggur allt saman fyrir.
0: Já.
1: Og svo eru menn að segja að við getum fengið tímabundar undan þá.
0: Já.
1: Saga Evrópu saman sem sýnir það, jú, það getur orðið undan þá en þær eru bara í smottiri
0: já.
1: Og Danir fengu til dæmis undan þá fyrir litlum sumabústöðum
0: já. En Óla, það samt í þessu líka þeir geta sagt svo, að því að við erum ekki greinlega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga og ekki lengra að það er ekkit svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag en svo sjáum við að þeir segja, sko, jú, þið geti fengið tímabundna aðlugun, þetta er ekki undanþága, þá höldum við þessi undanþága, en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það er í raun ekki undanþága. Þetta er bara tímaspursmál hvenær við þurfum að innleiða.
1: Sko, hluti af vandanum í þessari umræðu, er að sko franskan og þýskan sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og laga flækjuleg hugtök. En íslenskan er þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði og ágætt annað dæmi um þetta til dæmis að við tölum alltaf forsetan sem þjóðhöfðingja. En það er ekki á neinu öðru tungumáli. Alþjóðlega heitir forsetin sko höfuð ríkisins, head of state.
0: Já.
1: En það hljómar bara asnalega á íslensku.
0: Já.
1: Og eins er með þetta með samningaviðræður, undanþáur og þetta allt saman.
0: Mm.
1: Sko, öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreint innan Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: En þau verða einhvern veginn svona loðmölluleg og óskýr þegar farðar að tala um þetta á hérna íslensku. Og þess vegna, sko, yrði vandinn sá, ef að það færu til Brussel, ráðherrar eða embættismenn, sem... hann var bara mótast af íslensku umræðinni.
0: Já.
1: Þá munið þeir hitta fyrir sveit við viðræðuborði í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna er það þannig í Brussel eða verið sagt já í þessari atkvæðagreiðslu, þá segir Evrópusambandið, ok, þið ætlið inn til okkar. Þið ætlið inn til okkar, þið ætlið að ganga í klúbinn, þið ætlið að koma til okkar.
0: Já.
1: Og ef að kemur íslenskur á þar sem segir, býtur Ólöf, nei, sko, við erum bara að koma hérna til að sjá, og við skulum byrja því að ræða undan þá. Eins og nú var þetta undan, eins og sagði held ég fyrir nokkru vikum síðan, hún myndi byrja á erfiðu köflunum. Og reyndar er það ekki hún sem ákveður á hvaða köflum er byrjað, það er Evrópusambandið sem ákveður það á hvaða köflum er byrjað.
0: Já.
1: Og þá munu Evrópusambandsmenni segja, kæri vinir, sko, þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Stingríms síndi sem afhend var á sínu tímavegum. Þessar viðræðir eru á grundvelli þeirrar umsóknar.
0: Já.
1: Og það verður að segjast Jóhannu og Stingrími til hrós og hérna Össuri. Já. Þau voru aldrei að fela hvað þetta snerist.
0: Nei.
1: Þau voru aldrei að tala að bara sjá himins opnast lið eða kikið pakkan. Eða
0: jú, þau gerðu alveg, það nefnilega.
1: Þau voru alveg að klára því, þau voru að sækja um aðild að Evrópusambandinu.
0: Marinast ég fyrir að sakna þeirra, Ólafur.
1: Já,
0: sko, með þetta að vissu lengi, sko,
1: Össur er nú mikill vinur minn.
0: Já.
1: Og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað. Af því að það er mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimun er að breyta.
0: Já.
1: Og í lok þessa áratugur, sem er nú ekki nema 3 ár þangað til, þá er það 3 stærstu hagkerfi heims. Bandaríkin, Kína og Indland. Ekkert Evrópuríki kemst á blað. Þetta verður 3 stærstu hagkerfi heims.
0: Já, já.
1: Og við höfum fríverslunarsamning við 2 þeirra.
0: Já.
1: Kína og Indland.
0: Já.
1: Og ef við göngum í Evrópusambandi þá renna þeir fríverslunarsamningar út.
0: Akkurat.
1: Og við náðum fríverslunarsamningi við Indland á undan Evrópusambandi. Fullveldisréttur Íslendinga tryggðu okkur fríverslun við þetta stóra hagkerfi sem senn verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandi.
0: Akkurat.
1: Og Össur, skulum ekki gleyma því sem Össur á. Fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
0: Já, 2013.
1: Já. En býtur rúleg. Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslun og samningi við Kína.
0: Langum bylist að þar.
1: Já, þeir eru bara í byrstofunni. En fullveldisréttur okkar sem Össur hafði sínum höndum, einn og óskorið, tryggðu okkur fríverslunar samvind við Kína langt á undan Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunar samningarnir. Þessum við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi Indland, skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu ennþá í biðstofunni í Kína Og ef við göngum í Evrópusambandið þá missum við þennan fríverslunarsamning.
0: Já, heldur betur.
1: Förum bara í biðstofuna með Evrópusambandið.
0: Já, og þetta lokar okkur svolítið af og tekur frá
1: okkur
0: er bara verulega.
1: Ekki að svolítið.
0: En einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur, langar aðeins bara ánum förum í auðlýsingar að spyrja því sambandi við sko það þetta með náttúrulega Íslandi lýðveldi með þingbundur í stjórn sko þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að það alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysin?
1: Jó, sko, vandinn kannski sá og ég skynja þetta stundu þegar að tala við fólk sem svona undir fertugu eða rúmlega fertugu. Að það kynslóð sem búin að alast upp við það að við erum lýðveldi, við höfum full forræði í okkar höndum, það traust lýðræði í landinu. Mm. Og kannski þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum.
0: Og það sem ég að meina, þetta finnst mér svo mikið grundallar
1: að því. Og þá ætla ég að reyna að svara því á einfaldan hátt. Já. Það tók 100 ár frá 1845 þegar alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á sínum baráttu félögum. Mm. Og til lýðveldi stofnarinn á Þingvöllum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur. Þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hið fjarlæga vald allt vald í sinni hendi.
0: Já.
1: Og fyrirrennar okkar þurfti að verja heilli öld í að fá það í sínar hendur. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvaldinu í sínar hendur, hlut af löggjafarvaldinu í sínar hendur, hlut af framkvæmdavaldinu í sínar hendur og mun skerða málskotsrétt þjóðarinnar verulega.
0: Já.
1: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóðar sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944. Já.
0: En sko, Ólafur, eina af þessum megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland. Það við, það við höfum þetta þrígreiningu ríkisvalds. Það löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. Evrópusambandið ekki ríki. Ég sakna þess að það sé ekki talað það í þessar ekki ríki með þrígreiningu ríkisvalds.
1: Nei,
0: eins og þú varst að lýsa á það. Uppspretta laga verður til við skrifborð hjá framkvæmdastjórn.
1: Jú, en sko, í því samhengi sko, er líka mikilvægt að átta sig á því að samkvæmt stopn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki hérna sem sagt Union og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérkvært ríki hafði neitunavald yfir öllum ákvörðunum og sumir tala þannig núna í umræðinni hérna heima eins og það sé ennþá gildi. En eins og ég líst í gær, þá það ekki gildi. Nú eru æ fleiri ákvarðanir, bara vægis ákvarðanir, þar sem við höfum bara 0,1%.
0: Nei, miklu meira röfulega en það, Ólafur.
1: Þannig að það innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins að því ætlað að þróast í átta sambandsríki.
0: Mm.
1: Og ef maður draga það í efa, þá endur tek ég það sem ég sagði á fundinum í gærkvöldi. Farði bara á heimasíðu viðreisnar.
0: Já.
1: Farði á heimasíðu viðreisnar. Þar birt vídeo, ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út. Þar birt vídeo af ræðu heiðusgestsins á landsfundi viðreisnar í fyrra. Guy Verhofstadt. Fyrrum forseti.

0: heimsveldi og hann notaði orðið New Empire.
1: Já,
0: akkurat. Það ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann ekkit að fela það frekar en úfela mann Jensen á sínu tíma hvað það þýtti fyrir Íslendinga að ganga í Evrópu sem nema Guy Verhofstadt segir svo ég að koma með í það með okkur öllum hinum að gera þetta að sambandsríki og svo nýju hérna nýju heimsveldi og þessu til viðbótar og til að undirstrika lýðræðishallan og lýðræðiskortin að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki og þá heldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum vísum var kosninga þáttakan ekki nema 50% og það enga síður þá voru foringjar flokkana sem há þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginum þeir held að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins hverjir myndu verða æðstu kommissarar í Brussel nei það var bara haldin tveggja manna klíkufundur í París bakvið tjöldin Macron og Merkel sem ákvöðu það sín á milli þau tvö að Ursula von Leyden ætti að vera æðsti yfirmaður kommissjón og það hafði enginn heyrt talað Ursula von Leyden í sambandi fram að þeim tíma
1: Nei, bara Nei. Merkel, já, já.
0: Það voru bara þau tvö sem ákvöðu það
1: já, já.
0: Og síðan var það Ursula von Leyden ein sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur þar sem það eru þingkosningar, það eru ríkisstjórn og fólki í landinu veit að það er að veita flokkum umboð og ráðherrarna verða valdir úr þeim hópi sem
1: fólk Já, við höfum þingræði
0: Já, sem fólkið hefur kosið Þarna bara allt annað kerfi þar sem forseti Frakklands og kanslari Þýsklands ráða bara hverjir eru í aðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði, þannig að þegar menn eru að tala sæti við borði þá er mikilvægt að hafa við það í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfir stjórnina í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það er einn íslensku ráðherra sem mætir það, en hann situr bara 0,1% stól.
1: No.
0: Og síðan þurfum við að láta á hendi gríðalegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forræði á bæði til að semja fiskistofna, semja fríverslana samninga og svo framveg.
1: Já, koma líka undibúningi laga sem tengjast okkur, laga sem eftaríki, haft möguleika sem að Jú, koma á undibúningi.
0: Jú, en sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu sem mjög lítið rættur. Sko, við erum lítið land. Og okkur finnst nú nóg stærðina á ráðaneitunum og stjórnkerfunum. Sem er tala þess að viðræður eins og að þetta kost okkur ekki neitt. Þetta sé bara svona ágætis valkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu.
1: Já, já.
0: Menn gera sér ekki grein fyrir því að það er gríðarlegur fórnarkostnaður sem að samfara því að fara í þessa viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið, meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hinum megin við borðið eru 40.000 embættismenn Evrópusambandsins.
1: Að lágmarki?
0: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverðir sem eru að passa að það sé ekki gengi á þeirra hagsmunni.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við.
1: Já.
0: Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmennir og landstjórnin verður svo önnum kafin við þessa glímu, við Evrópusambandið og samningana, að öll vandamál hér heima á Íslandi munið sitja á hakanum. Og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúkusæti að þeirri aðbörða.
1: Jú, jú, það bara sagt okkur þá, Ólafur, það bara sagt að við erum að búa til hérna reglíf, við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verið í róleg.
0: Jú,
1: og fólk trúði því en svo bara selt honum
0: fólki. Þetta er svo Björn Sóka lísti ákveðlega og fundir í gær, hann var fórstjóri Landspítalans og

0: þessum tíma og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið við hagsmunum Landspítalans og þeir hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan þriðji fórnarkostnaðurinn að við erum með þess að dýrmætu fríverslunarsamninga við öflug ríki, bæði Asíu og annan stað. En þau munum segja, við munum ekki þróa þessa fríverslunarsamninga meðan þið eru í þessum viðræðum vegna að segja ef að þið gangið í Evrópusambandið þá falla þessi samningar úr gildið og það tekur ekki að vera eða tímanum í það.
1: Akkurat.
0: Og svo í fjórði fórnarkostnaðurinn að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annars staðar vegna þess að viðmælendurnir munu að segja býttur rólar eru þið ekki viðræðu við Evrópusambandið og því það að þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptin en við skulum bara bíða og það er umhugsunarvert það er lítið fyrir því að hálfu jáaðila og horfast í augum við það að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi, ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
1: Akkurat.
0: Og til viðbúttar, engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt sem hann asnar? Fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks, er það ekki vert, minnsta kosti, einstaks umhugsunar fyrir jáliðið?
1: Já.
0: Að enn sem komið hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
1: Já, þetta segir góði gestu hér á útarpi sögu, Óla Ragnar Grímsson, og við erum auðvitað að ræða aðildar þjóðaratkvæðagreiðsluna framönda hjá okkur og hugsanlega aðild Íslands að ESB og búið að stofna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnum þar og erum að fara svona yfir þessi grunn atriði eins og Ólafur sér þau og þeir að hlusta út á sögu. Við komum eftir augnablik aftur, við ætlum að fá auðlýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Komið þið sæl aftur sér hlusta á útvarpssögu. Arthúr Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson að ræða hér Evrópusambandið og við erum að fara yfir ýmsa hluti og áherslu sem að já, Ólafur Ragnar sagði á fundi, stoppfundi samtakana áfram Ísland sem var í haldin við fjöldamanns og gær þúsundir manna var það gjólafur.
1: Jú, jú.
0: Já, þetta var þúsundir.
1: Það er einhver stærsti fundur sem hefur haldin í höfuborginni innan dyra núna.
0: Já, þetta var.
1: Í ára raðir.
0: Það var alveg.
1: Það var sprengdi algjörlega sjálfstæðisalinn. Þannig að fjöldi manna varð að fara yfir í parlamenthótelið og sitja þar og hlusta
0: og horfa á skeið, sjáu þar, já. Og svo voru náttúrulega allir þessi hlustu gegnum netið og streymið.
1: Já. Það var ekki, en bara sjálfur fundurinn var al fjölmennasti og gríðaleg stemning. Ég hef ekki talað á fundi bara lengi, ekki ára tíð, þar sem var svona mikil stemning.
0: Nei, það var svolítið gaman að sjá þetta.
1: Já.
0: Verða vitni að þessu virkilega.
1: En sko, ég held sér mikilvægt að sko, gera sér grein fyrir tvennu svo ég viki aðeins að því sem þú nefndir í upphafi sko það sem ég hef verið að rekja hér fyrir því stjórnskipun Evrópusambandsins og alla þess að þætti það ekki einhver sem mér finnst það bara staðrendir
0: þetta staðrendir
1: og menn geta bara kanna það sjálfur með því að fara á netið og fletta þessu upp og eins og ég sagði minni ræðu áfram Ísland mun byggja sinn málflutning á staðreindum engu nema staðreindum og svo nefndir þú í upphafi þess að spjáls okkar að það væri verið að tala vexti og vöruverð og húsnæðismál og evrun og svo fram
0: já, ég ætlaði að mynda að koma að þessu
1: já, en sko
0: en það
1: þeir sem að hafa hlustað á þetta og kannski falli fyrir þessum áróri það kemur þeim kannski óvart að heyra það Það verður ekki stafur í þessum samningi vexti. Það verður ekki stafur í þessum samningi vöruverð. Það verður ekki stafur í þessum samningi kjör á húsnæði. Og það verður heldur ekkert í þessum samningi evruna.
0: Það ekki þá þeirra forraði að semja það.
1: Nei, það bara, samningarnir eru þessi eðlis, það verður ekkert þetta í þeim.
0: Nei.
1: Og það verður heldur ekkert atvinnustigið.
0: Nei.
1: Þannig að Pavel getur farið í einsmarka Evrópulönd og kanna verðið á pitsusnæðum. Það verður ekkert í þessum samningum verðið á pitsum.
0: Nei.
1: Vegna þess að samningarnir eru bara allt aðra grunnþætti. Innan grunnsáttmála Evrópusambandsins og ef það á að taka upp evruna við skulum koma að því aðeins nála þá mun það taka mörg ár og Evrópusambandi búið að móta alveg skýlir því það hvað hagkerfi þarf að uppfylla varðandi verðbólgu skuldir ríkissjóðs og aðra stöðu og það mun taka mörg ár ef ekki áratug og það verður ekkit samið þau skilir því þessum samningum vegna þess að þau eru alveg ljós að hálfu seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins og svo er það náttúrulega mikil miskilingur eins og ég benti ítalega á í þessu langa spjalli á Chess After Dark fyrir tveir mánuði síðan og það hefur engin af talsmanni jáleysins treyst sér í þá umræðu enn sem komið það segir nú sína sögu ég benti á það að það ekkert Norðurlanda með evru nema Finnland bara Finnland og Finnland neðst í árangustöflu norrænna ríkja í efnaðsmálum og atvinnuleysi ungs fólks í Finnlandi nærri því 25% atvinnuleysi ungs fólks á Spáni sem Þorgerður og Utalkistur og Spána glemdu alveg að minnast á þegar hann kom hérna daginn.
0: Já.
1: Það líka rúm 20%.
0: Já, hann var nefnilega ekki spurður.
1: Eitt af stóru vandamálum Evrópusambandsins er atvinnuleysi ungs fólks. Það hefur verið gæfa okkar Íslendinga enn sem komir, þessum við segjum við áfram Ísland, að ungt fólk á Íslandi þurfi ekki óttast atvinnuleysi. En það er aldrei rætt að hálfa þeirra sem vilja að fara í þessu vegferð að reyna að útskýra hvernig stundur á því að það er svona mikið atvinnuleysi ungs fólks í Evrulöndunum. Til viðbótar bæði Danir og Svíjar felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evruna.
0: Já,
1: þeir felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hver allir sé
1: hefur, hefur það orðið þeim til tjóns?
0: Já.
1: Svíjum og Dönum? Nei, það hefur ekki orðið þeim til tjóns. Mm-hmm. Þeir skara fram úr Finnum og í talnokjum ymsum öðrum. Pólverjar, sem eitt af áhrifaríkustu löndunum nýfrjálsu frá fyrir Austurlandsfrjálsu ríkjum sem innan Evrópusambandsins, stórt hagkerfi í miklum vexti. Það hvarflar ekki að þeim að taka upp evru. Það hvorki meiri hluti í Svíþjóð eða Póllandi fyrir að taka upp evru. Það langur listi af árangursríkustu löndum í Evrópu í efnahagsmálum og lífskjöru fólks sem ekki hafa tekið upp evruna.
0: Nei, nei.
1: Og svo hefur verið talað fram að þess eins og það sé hinn stóra lausn.
0: Já, já, já.
1: Það sé það sem við séum að sækjast eftir, lægri vextir, lágt vöruverð, nýkjör á húsnæðismálum og svo evran.
0: Já.
1: Sem er orðin bara nánast eins og eitthvað trúboð
0: já.
1: Alveg án þess að horfa á staðreyndir málsins og menn geta spurt sig bara af því af hverju hvarlar ekki að Svíum að taka upp evru það verða þingkosningar í Svíþjóð núna í haust það er engin burðarflokkur í Svíþjóð sem hefur þá stefnarskrósinn að taka upp evru ekki einn
0: Enda Ólafur, sko, bara ef þú velti því fyrir þér og hefur þú nú hugsað út í þetta að á hvaða gengi til dæmis ættum
1: jú,
0: við,
1: jú,
0: á hvaða skipti gengi ættum við að sko, við getum tapa stór fé.
1: Já, já, það er svo annar handlegg. Mm. Ég bara að segja, þess vegna lagði ég áhersla á raundæmin.
0: Já.
1: Þegar ég byrjaði þessu umræðu fyrir tveimur mánuði síðan.
0: Já.
1: Og það er enginn þeir að vilja fara inn í þá umræðu.
0: Já.
1: Raundæmin með evruna eru þau sína það skýrt og það er ekkert samhengi á milli þess að taka upp evru og ná efnahagslegum árangri eða vera utan hennar og ná efnahagslegum árangri eins og ég sagði í Chess After Dark það er það að ná þeim árangri utan við evrusvæði og það er líka hægt að ná honum innan evrusvæði sín.
0: Já, já.
1: Og það er verst umhugsunar fyrir alla Íslendinga af því að núna var í síðustu viku birt ný tafla um ríkustu þjóður Evrópu. Ríkustu þjóður Evrópu.
0: Já.
1: Í fimm efstu sætunum eru þrjú ríki. Noregur, Sviss og við.
0: Já.
1: Þrjú af fimm í efstu sætunum.
0: Já, já, já.
1: Við eigum það öll sameiginlegt að vera utan Evrópu samansins og utan Evrópu. Þess vegna segjum við áfram Ísland á hverju eigum við að yfirgefa það sem við reynst okkur vera að fara að taka þessa uppbyggju eina norræna landi sem er með evru er í neðsta sætinu á þessari árangurstöflu norræna ríkja
0: já, já. En nú heyrðum að ríka skólaður að fólk talar það já, það nú allt í lagi bara kík í pakkan og bara prófa að sjá hvaða samningu þá hvað viltu svara því?
1: Sko, þess vegna er spurningin sko, hvaða pakkar
0: sko,
1: sumir sem segja þetta það er búið að tela þeim trúum að það verði einhvern vöruverði sem pakka
0: Já.
1: Það verður eitthvað vexti í þessum pakka, það verður eitthvað húsnæðismál í þessum pakka, það verður ekkert þessi atrið í þessum pakka. Ég hlust að á formann þingflokks viðreisnar að segja fyrir tveim mánu síðan, hvað, vilja menn ekki lága vexti, vilja menn ekki lágt vörðan, vilja menn ekki betri húsnæðskjör?
0: Já.
1: Og það myndi mig bara á gamlu kommana sem sagði Sovjet Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
0: Já.
1: Nú er þetta bara Evru Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
0: Já.
1: En það kvarla kannski ekki að honum að það verður bara ekki stafur þessi atriði og þegar íslenskir ráðherrar mætir í Brussel og embættismennir þá munu þeir sem sitja á móti þeim frá Evrópusambandinu, þeir eru ekkit komni til að semja vexti eða vöruverð eða húsnæðislán það er bara, það gerist með öðrum hætti
0: það, bara markaður,
1: það sem verður í þessum pakka er bara aðlögun Íslands að hinu formlega stofnanaverki Evrópusambandsins og hvað við fáum mismunandi aðlögunar tíma sem getur verið eitt ár, tvö ár, fjögur ár, fimm ár, svo framvegis, kannski tíu einstaka tilvikum, til þess að laga okkur að því sem að þeir hafa nú þegar komið sér upp. Sko, eitt af því sem gerir Íslendinga skemmtilegri þjóð og að mínu dómi eitt af því sem að er ástæða fyrir árangri okkar
0: Já.
1: Er að við lítum svona skemmtilega stórt á okkur við teljum okkur vera mikla kalla ef við má nota það orð
0: Já.
1: Og okkur finnst bara sjálfsagt að við eigum heimsmeistara í alls konar greinum okkur finnst sjálfsagt að, okkar listamenn verði heimsfrægir og við höldum stundum að þegar við mætum í herbyggið út í heimi þá muni allir bara rekka upp stór augu og standa upp og hneigja sig.
0: Já.
1: Og þess vegna við stundum talað þessa samninga eins og nú síða bara eins og ráðherrið þannig sagt, já, Ísland í sterkri samningstund, Ísland í sterkri samningstund.
0: Hann sagði það nú við Belnís utryggsráðherra Noregs núna, að bara glemt að segja það að hann var formaður Evrópusambandann.
1: Já, sko, ég þekki hann nú ágætlega, sko.
0: Já.
1: Það hefði nú þurft að vera minnstu kosti í Neamórskvein, að hann var framkvæmdastjóri Evrópusambandann
0: í Nori.
1: Og hann var einn af þessum stund töpuð
0: atkvæðagreiðslu
1: með honum alþjóðum vettvangi og þekki hann ágætlega og kynntist honum löngu áður en Þorgerður Katring hérna kynntist honum en það einhver eðlislæg tilneiging hjá okkur og þú sérði þetta í tali ráðherrana sem að segja já við erum í sterkri samvistu þú manst eftir skuggasveini ekki Jón Sterki í skuggasveini eða æfintýr og gönguför fræg persóna íslensku leikritum sérna, Jón Sterki og við tölum svona dálni eins og við séum Jón Sterki þegar við erum að mæta hans vettungi þá gleymist það bara sko, Evrópusambandið búið að vera í mótun í áratugi það með hvað, 27 aðaldaríki það með kerfið þar sem að Þýskaland og Frakkland eru í lykir hlutverku það búið að meitla stofnana virkið nánast í stein í grunn sáttmála Evrópusambandið halda menn virkilega að það verði til umræðu að breyta einhverju af þessu fyrir litla Ísland sko þar að ekki er þessi samningar þannig og þannig aldrei talað það að hálfa ráðherrana að það er ekki kommissararnir í Brussel sem að hafa síðast orðið í þessum samningum hvert og eitt aðildaríki þarf að samþykja allt í samningunum þessi 27 og halda menn að þau ríki sem hafa orðið að beygja sig undir ofurvald Brussel í sínum samningum fari allt inn að segja já, já, en Íslendingar fá þetta undan þá þó að við höfum ekki fengið undan þá á sínu tíma, nei, það var sko alveg
0: menn, þegar öðru Íranni verði ekki gladir að sjá við fengjum undan þá
1: menn þurfa nú ekki að kunna mikið í pólitík enda sko, ég benti mönnum á að fara á heimasíðu viðreisnar en það var líka mjög merkilegt viðtal við Össur á vísir.is fyrir svona tveimur mánuðum síðan og ég hvet menn til að fara og lesa það því þá var Össur að lýsa reynslu sinni af þessum samningum 2009-2013 og hvernig hann hefði orðið að elta uppi þingmenn frá kjördæmum í Frakklandi þar sem voru fiskimenn og Írlandi og hingað og þangað til þess að reyna að draga þá til þess að fallast og það sem að hann var að reyna að fara með til hérna Brussel. Íslenski ráðamenn eru bara ekki byrjaðir á þessu. Sko, ég verið að segja svo að ég ber nú alltaf vissa virðingu fyrir íslensku ráðherrum. En hvernig dettur þessari ríkistjórn í hug að halda þannig á þessum málum fyrst að þau vilja fara inn? Þau vilja fá já. Hvernig dettur þeim að halda þannig á þessum máli að þau eru bara alltaf að fara til Brussel staðin fyrir að þræða höfuborgir aðaldaríkina þess að undirbúa afstöðuna eins og Össur gerði á sínum tíma og eins er aðrir fórsum því að það verður að segja Össur til hrós, hann kunni alveg á þetta landakort hann vissi alveg hvar valdið lá og þess vegna er það mikilvægt að menn átti sig á því að þetta verður afar flókin vegferð það verður ekki bara einhver einn eða tveir eða þrýr sem verður uppteknir í þessu það verður sko allt kerfið hér heima verður upptekið að þessu og ég bara ítreka aftur sem ég sagði á hann að það verður og hinum einn við borðið, jú, það er einhverju komisara Og bak við þá eru 40.000 embættismenn.
0: Já.
1: 40.000 embættismenn sem sífælt að mata þá á skýrslum og skoðanapappírum það að þeir með ekki samþykkja þetta, þeir með ekki samþykkja hitt. Og svo eru 30.000 hagsmunaverðir sem fylgjast með öllu því sem gerist á þessum fundum.
0: Já.
1: Og ef á gangengu á þeirra hagsmuni, þá bankaðir. Nei.
0: Já, þetta lobbyist sko.
1: Já.
0: Og
1: svo verður að hafa það í huga líka. Já. Og það kann að vera eina af ástæðunum fyrir því að ýmsir hérna heima vilja fara í Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Og allt þetta lið, þessi 40.000 manns, er skattfrjálst.
0: Já, einmitt.
1: Og háum launum.
0: Já.
1: Þetta er sko gósen land.
0: En þetta fyrir... ratar ekki fórsíðunar.
1: Nei, en það er bara veruleikin.
0: Já.
1: Það er bara veruleikin.
0: Þess að langum blöðu að spyrja þig, sko við sambandi við þetta, treysta menningi orðið meira núna bara á fjölmiðla, sína fjölmiðla, við vitum að ESB hefur verið að senda styrki á fjölmiðla meðal annars hinga til ríkisútarsins, það alveg við getst að reynda stjórnamanni rúf og það bara sérst til sérstakra verkefna þar, við höfum ekki yfir sín yfir hvað fer þangað eða almennt og aðra íslenska fjölmiðla, við bara vitum það ekki, en þeir eru kannski að treysta á fjölmiðla víða í Evrópusambandinu að þeir hafi sína styrki það eru styrkir í gangi en þeir eru ekki beint auðlistir
1: sko ég veit það náttúrulega ekki sko.
0: Nei, en þannig er svona
1: sko hins vegar tel ég
0: hvað finnst þur fjölmiðlaumræðina?
1: Já, sko mér finnst það sem mikilvægt átt að segja því að í dag búið fjölmiðlakerfi gegnum bæði félagsmiðla Instagram, TikTok, Facebook en ekki síður gegnum svona podcast
0: Já.
1: Þann sem voðlega erfitt fyrir einhverja valdhafa eða establis er að fjölmiðla reyna að stjórna umræðinni ég kem hérna til ykkar reglulega út af því sögu vegna sem ég tel að þið skiptir gríðarlega miklu máli meðal hans vegna þess að hér fær maður að tala lengi um mikilvæg mál sem maður fær ekki rúf og fær ekki bylgjur í vegna þau starfa bara á annan hátt en mér fannst líka að vera merkileg persónuleg reynsla að fara í þetta podcast fyrir tveimur mánuð síðan Chess of the Dark sem var bara í svona litlu herbyggi eins og við erum hérna í einhverju blokk í Kópavogi svo var það sent út í loftið núna það þannig að þeir kliftu út úr þessu viðtali 9 mínútur þar sem ég rakti þessu raundæmi. Síðast þegar ég kikti, þá voru 299.000 áhorf búin að vera á þetta á Instagram. 299.000. Yfir 90.000 á TikTok. Yfir 200.000 á Facebook. Þetta hefur farið alla þjóðina, þetta viðtal, í einu herbyggi, einhverju blokk í Kópavogi. En RÚF, SÍN, Bylgjan, Morgunblaði, mbl.is, vísir.is, rúf.is, hafi ekki minnst einu orði á þetta. Það er sem sagt núna hægt að vera með fjölmiðla umræði áhrif og umræðina í gegnum þessa miðla. Og mér fannst það eins og ég nefndi á fundinum í gær líka umfunksunavert að Björn Malkvið sem er sífælt að senda fréttir frá Brussel og ágætt hjá honum.
0: Já.
1: Hann sendi langa frétt inn á fréttastofuna og fréttastofan kaus að birta bara þann hlut af þessari frétt sem var þingmennina.
0: Já.
1: En svo var annar kafli beint á eftir í því sem Björn sendi sem var ráðherraráðið.
0: Já.
1: Og þar kom fram að Ísland myndi bara fá 0,1% stól
0: Já.
1: Að af einhverjum sérkennilegum ástæðum fannst fréttastofu rúf það ekki vera frétt það fannst mér að vera stóra fréttir í því sem Björn Malkvið sagði það er allir búin að vita það mörg ár að það eru flokkahópar á Evrópuþinginu, það er engin frétt
0: Nei.
1: Það er ekki landshópar það eru flokkahópar
0: Nei.
1: Svo kemur allt inn frétt sem sýnir það eru Þýskaland og Frakland þessi tveir ráðherrar sem mæta þar þeir ráða 33% en ráðherrarnir frá Luxemborg, Möltu og hugsanlega Íslandi, þeir eru með 0,1% þetta er stóra fréttin og hún kom ekki fréttatíman hún bara á einhverju hliðarvídeói sem hún þarst að leita lengi að á vefsvæði rúf.is til þess að finna það. Þess vegna held ég að þá einhverjir vildu hafa áhrif á umræðina og það alveg rétt hjá Evrópusambandi setur mikla peningi það.
0: Já.
1: Þá held ég sem blessunarlega hefur orðið slík lýðræðisvæðing á tækjónum sem að ráða umræðinni
0: já.
1: Eins og við sáum á fundinum í gær
0: já.
1: Sem að sendur út á netinu
0: já.
1: Og þúsundir manna fylgdust með því á netinu og ég er að fá skilaboð bara jafnt og þétt gærkvöldi og í morgun og hluta til í nótt
0: já.
1: Þeim sem horfðu át á netinu þannig ég held bara hvorki ráð Íslandir hér á Íslandi ég, þeir í Brussel munu geta að stjórna þessar umræðu Íslendingar, íslenska þjóðir mun taka sína ákvörðum að sjálfstæða mætti
0: Já, en sérðu þá samt hvað þessi tilneying sem er að hér sér stað að vísu er það í Bretland að byrtast þar núna þetta er svona svipu þeirri samþykkt sem að mun vera í svona minnskostu borðunni hjá úrsulufóndilegin en í Bretlandi byrtist rétt sem við vorum með núna fréttast í okkar í gær að brekkstjórnvöld vilja að aðeins efni frá ríkisfjölmiðlum byrtist á samfélagsmiðlum nú að loka samfélagsmiðlunum undir 16 ára aldri þau með að bara sjá það sem kemur frá ríkismiðlum og eru ríkistyrtir eins og bara ríkisúþarpinu hérna það var eini miðli sem mætti að mata alla
1: já, sko, þessi tilneying er til staðar en hún er ekki ný
0: Nei.
1: Sko, ég minni nú á það sko, af því
0: að fjölmiðlunum
1: er ekki bara fjölmiðlunum heldur þegar ég var ungur maður og kom frá Bretlandi og fór að gera útastætti og sjónvæðstætti
0: hvort í mann, ég er sjónvæði
1: já, þú varst nú vissu ung þá
0: ég
1: var bannaður bæði í útvarpinu og sjónvarpinu og það var meira að segja þannig að það var gert samkvæmt skipun hérna fórsætisráðherra þá var hann því og þá var það þannig að þættin sem ég var með í útvarpinu þeir fórsætisráðherra sendi út tilskipunum að þeir eru vélritaðir upp
0: Já.
1: Svo voru þeir sendir niður í fórsætisráðherra þannig að hann geti farið yfir það hvernig mætti spyrja og hvernig mætti ekki spyrja
0: Segðu?
1: Eins blessunarlega breyttist þetta nú
0: já, já.
1: En sko það er í mörgum löndum Frakkland og Þýskaland er ágætt dæmi og Bretland svona hluta til tilneying valdhafa til að vilja stjórna umræðinni
0: já.
1: Og það eru þetta viss hættumerki í hinu bírokratiska eðli Evrópusambandsins eins og gjarnan með bírokrata sem eru í öflugum stofnunum þeir vilja alltaf fá meira og meira undir sitt áhrifarsvið við þekkjum það hérna heima í ýmsum stofnunum ég tala nú ekki í þessum öflugu bírokratiseruðu ríkjum sem hafa ráði lögum og lofum í evróskri þróun á undanförnum áratugum
0: þá svo enginn hafi kosti þá
1: já sem að er náttúrulega áberandi í þessum efnum og þá kem ég bara aftur að lýðræðinu sko í grunnin snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst ekki vöruverð eða vexti eða hvað þú hægt að borga fyrir pitsusneiðina eða húsnæðismál eða gjaldmiðlin eins og ég hef rækið hér það verður ekkert þetta í samningunum
0: Nei.
1: Í grunninn er þetta spurning lýðræði en í grunninn er þetta spurning það að hafa áfram í okkar höndum það vald sem tók þessa litlu þjóð 100 ár að ná í sínar hendur
0: Já.
1: Og ég er svo gamall Alfreður, að ég kynntist vestur á fjörðum kynslóðinni, síðustu kynslóðinni sem barðist fyrir fullu sjálfstæði og fyrir þetta fólk þá var það heilagt mál
0: Já.
1: Íslands lýðræði og Íslands vald sumum kann að finnast þetta gamaldags þjóðirnishyggja En það var þetta sem gerði okkur þjóð. Það var þetta sem gerði okkur sjálfstæð. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á að fórna árangri af þessari 100 ára baráttu til að taka núna uppeyju og þurfa næstu 100 ár að glíma við framandi vald í fjarlægri borg.
0: Já, það er nú það sem er Ólafur og þetta eru afskaplega falleg og ættu að vera lokorðin í dag í þessu máli
1: Jó, en býttu, ef þú ætlar að fara að ljúka þessu
0: Já, ég ætla ekki alveg að gera það
1: Sko, þá minni ég á það
0: já.
1: að ágætur vinnur okkar formaður bakarameistara félag samtaka Íslands.
0: Já.
1: Hann kom hér í upphafi þáttarins
0: mm-hmm.
1: með glæsilega rjómatertu Sigurður Már í Bennarsbakari.
0: Bennarsbakari algjörlega, hann er formaður landsambands bakarameistara.
1: Skreyta íslenskum fánum.
0: Já.
1: Og ég langt síðan ég hef séð svona veglega tertu
0: Já.
1: Þannig að ef ég má sko, þá finnst mér nú sangjönd að ég fái eina sneið
0: Já, af
1: þessari, þessari Íslands tertu
0: Já.
1: Sem að þessi ágæti bakarameistari og fóringi íslenska bakara kom með hér og lagði hérna á borðið í
0: bara heldur betur og við fáum Já. Bara hana hérna inn á borðið
1: Já.
0: Og Úlá Ragnar hafa sagt að gaman að því líka sjá að hvað þetta er ríkt í fólki að vilja þessa fallegu siði fá að haldi sína menningu hvort sem það í mat eða öru og það fólk það vill ekki láta taka þetta frá sér og hér er bara kemur hann eina
1: kallt með hann kemur bara með eina sneið hérna, ég held hann kæmi með
0: alltaf tertuna það verður auðvelt að leikinn en gjörðu svo vel að það er
1: nálaður
0: og við þökkum
1: Sigurði Má
0: við erum sérstaklega fyrir
1: já,
0: þetta
1: sérstaklega,
0: og hérna og fallega fánaskreitt en ég verður að segja að svona bara það sem að horfi líka við okkur í dag það talaði um að stækka Evrópusambandið upp í 40 ríki það eitthvað ofur kapplagt á það og það líka verið að tala um að auka hernað, byggja upp hernað og það auðvitað er hér að bara, svona þó fólk hafi ekki hátt um það, þá er það líka margir sem óttast að með því að við göngum til liðs við Evrópusambandsins með hlið sjóna af þessum varnar og öryggissamningi sem utanríkisráðherra er búin að undirrita við ESB að við munum bara einhvern daginn vera dregin inn í evróskan her þó hann sé ekki sko beint viðurkendur á já, svona í orðræðunni en þá liggur þetta svona í loftin
1: sko, hvernig
0: slæri þetta þig
1: sko og, það er í þessu samhengi sem er mikilvægt að átta sig á því og það er engin áróður, það er bara staðreynd að Evrópusambandið er í eðli sínu óvissuferð og það er grunn þáttur í sáttmála Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í áttin að öflugu sambandsríki. Og ef menn vilja skilja eðli Evrópusambandsins þá auðvitað verða menn að skoða þessi grunngögn og þau liggja öll fyrir. En svo verða menn líka að öðlast þekkingu á því að það eru nokkrir mismunandi straumar innan Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Sko, það er ósköp eðlilegt að lítil ríki, eins og Króatía til dæmis,
0: Já.
1: Nú eða Eystrasaltsríkin, sem voru undir Sovjetríkjunum lengi, fátæk og kúið, með ónýtan gjaldmiðl,
0: mm-hmm.
1: takmarka sjálfstæði í efnahagsmálum. Taki því fagnandi að geta gengið í Evrópusambandið með þeim hætti vegna þess að auðvitað. Ég sagði stundum þegar ég var forseti, ef ég hefði verið forseti Eystrasaltsríkis, þá var það nánast augljóst að það þjónaði hagsmunum ríki sem var nýkomið undir okið Sovjetríkjana að ganga í Evrópusambandið. En Ísland er bara ekki Eystrasaltsríki, við erum hér út í Norður Atlantshafi með þennan gríðarlega árangur sem við höfum lýst hérna í þessu samtali. Þannig að þessi ríkihópur, sem er að glíma við arfleiðina af sovjettímanum og austan, ja. Það vera austan játjaldið, sjáum við því Ungverjalandi til dæmis, eru þetta með ákveðnar áherslu.
0: Ja.
1: Síðan eru þetta Bretar og Frakkar, sem eru þetta þunga miðjan í Evrópusambandinu, eins og sést best á því að það var Macron og Merkel sem réðu Úrsula von Leyen, það var engin annar spurður það.
0: Ja, ja,
1: ja. Þau bara ákveðu það tvö, á tveggjamanna klíkufundi í París
0: Já.
1: Og allir aðrir eru bara að bukka sig og beygja og bæði þessi lönd voru á vissan hátt svona heimsveldi, nýlanduveldi forusturíki í veröldinni áttu nýlendur í Afríku og annars það er alveg ljóst á málflutningi þeirra forystumanna ekki bara nú heldur á undanförnum árum að þeir sjá Evrópusambandi fyrst og fremst sem tæki til þess að franskir og þýskir leiðtogar geti áfram haft öflugan sess á heimsvísum.
0: Já.
1: Þeir geti mætt forseta Kína og öðru forystufólki og alþjóðlegum fundum sem nánast jafnokar.
0: Já.
1: Og þá þurfa þeir að þróa Evrópusambandi sem held til þess að verða þessi fylking á bak við sig sem að þeir tala fyrir og sama ber það að franski og þýski ráðherran í ráðherraráðinu hafa samtals 33% atkvæða í þriðja, bara þeir
0: já, já, já.
1: En Ísland hefur bara 0,1 og hópur smáríkja okkar þriggja, Luxemburg, Malta og við, nær ekki einu sinni 0,5%.
0: Akkvæða.
1: Og það í þessum anda sem að þeir eru að segja, eins og núvarandi kanslar í Þýskalands og Macron aftur og aftur, við þurfum að koma okkur upp her,
0: akkurat.
1: Sem við stjórnum.
0: Já.
1: Við þurfum að öðlast þennan samríkis sess.
0: Þannig styrk.
1: Og þetta er það sem Guy Verhofstadt talaði fyrir á landsþingi Viðreisnar og líkitið horta á heimasíðu Viðreisnar. Þess vegna hvetja eiginlega hvern einasta Íslanding áður að gengur að kjörborðin og farin á heimasíðu Viðreisnar.
0: Já, já.
1: Það hljóma kannski skringilega, en ég meina það í fullri alvöru.
0: Já.
1: Á sér hver Íslandingur að farin á heimasíðu Viðreisnar og hlusta á þessa ræðu.
0: Já.
1: Og fyrir eða síðar munu þeir forystumenn Frakklands og Þýskalands ef þeir standa saman ná sínu fram. Stóra spurningin er, munu þeir standa saman?
0: Akkurat.
1: Ég náði miklum kynnum við Holland sem var forseti Frakklands hér fyrir 10 árum eða svo.
0: Já, já.
1: Átti náu samstarf við hann. Satt með honum á fundum þar sem við rættum í minn svona trúnaðamál.
0: Já.
1: Og eitt af því sem hann lýsti fyrir mér á þessum fundum þar sem við sátum í Elysi í höllinni var ósamkomulega hans við Merkel, eða kanslara Þýskalands.
0: Já, já, já.
1: Og það var alveg ljóst að það var að vera ágreiningur villið þeirra tvekja. Svo sagði mér frá því að Merkel hefur verið miklu ánægðir með Sarkozy fyrir
0: já,
1: hann sem fórst á Frakka.
0: Já, já, já.
1: Og af hverju var það?
0: Mm-hmm.
1: Jú, vegna þess að hún gerði bara díl við Sarkozy það að hún myndi í raun ráða ákvörðunum en svo fengi hann að koma með henni á blaðamannafundina og þau myndu tilkynna þetta saminlega eins og hann væri jafnóki hennar í
0: ákvörðunum
1: en Holland neitaði að taka þátt í þessu sjónarspil þess vegna er grunnspurningin sko verður forseti Frakklands á næstu árum, hver sem það verður og kanslari Þýskalands hver sem það verður, samstíga og það er ekki víst að það verði vegna þess að við sjáum á stjórnmála þróuninni í þessum tveimur landum að næststærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylkingin næststærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternative for Deutschland.
0: Já, hann er stærstur í Austur Þýskalandi og sækir mjög á í vestur.
1: Og því að stundum við talaði gildin þó við hefum nú ekki að rætta hérna.
0: Nei,
1: og þá getum við lent í því að forystan í þessum tveimur öflugu lykil ríkjum í Evrópusambandinu sem ráða allir því sem þeim vilja ráða ef þau komu sem saman. Verður eftir örfá ár í höndum tveggja hægri sinnaðra aukaflokka samkvæmt skilgreiningum ýmissa.
0: Já.
1: Og hvað mun þá gerast með Evrópusambandið?
0: Mm-hmm.
1: Eða verður það á hinnbóginn að samruna sinnaðir eins og Gæfó Verhofstadt munum komast til valda í þessum líkil ríkjum og það verði kyrst á fullu og það hefði engin maður geta spáð því. En þið engir maður geta spáð því þegar kanslaraskiptin urði í Þýskalandi fyrir fáinu missurum síðan að kjarnin í efnahagstefnu hins nýja kanslara yrði aukin hervæðing.
0: Nei, það var óskiljanlegt, hann byrjum
1: en það er engin umræða það hér heima að þetta forusturíki Evrópasamansins ætlar að byggja efnahagslega sókn sín á næstum árum fyrst og fremst á aukinni vopnaframleiðslu og aukinni hervæðingu. vegna sem þeir eru að tapa bílamarkaðnum Volkswagen var að segja 100.000 manns þeir eru að tapa ýmsum öðrum greinum og hinn nýji kanslari sér engungu voni því að geta farið á ný í hergagna innan.
0: Já, hann líka búin að gera sko í gegnum BlackRock, hann búin að gera rosa samninga við Úkraínu í sambandi við vopnakaup næstu ári.
1: Jú, en burt sér þá því að blasir það bara við
0: já.
1: Að kjarnin í efnastöfnu Þýskalands er aukin hervæðing.
0: Já, já.
1: Aukin hervæðing.
0: Kallar stráka núna niður í 18 ár.
1: Jú, en ég að tala bara í efnastífinu.
0: Já, já.
1: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Kína og Indland.
0: Já.
1: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Bandaríkina og Ísland sínum.
0: Já, já.
1: En sjá að kannski með aukin í hergagna framleiðslu getið þeir endurreist efnastífið.
0: Það sem það þurfa er stríð.
1: Jú, en það eru þetta hægt að framlega mikið að vopna hans endilega að fara í stríð, sko. Ég er bara að segja, það er merkilegt að þegar þjóðin á að fara að ganga kjörborðinu eftir fáina vikur, þá er engin umræða það hvers konar umskipti hafa orðið í efnahagslífi helsta forusturíkis klúpsin sem okkur er ætlað að segja já við. Og það var meðan hans þess vegna sem ég játa bara á mig þann barnaskap að ég hélt þegar þessi tilkynning kom þegar ríkisstjórnin var mynduð að það ætti að fara fram atkvæðagreiðsla síðar en 2027 þá hélt ég í barnaskap mínum að planið væri svo ég noti nú þekkt hugtak að taka árið 2026 í mjög vandaða umræð kalla borðinu alls konar sérfræðinga afla gögnum, gefa þjóðinni ærin tíma til þess að átta sig á þessu leggja borðið alls konar staðrið eins og við höfum verið að tala hér nei, þá bara allt í einu kemur tilkynningu, við höfum klára þetta fyrir haustið og það gefst af að lítið svigrú til þess að ræða þessa hluti í botn og það kyrst bara á einhverju einfaldleika á einhverju flösum og baráttan er rekin fyrst og fremst á Instagram og þá að bjóða þjóðin upp á það að taka stærstu ákvörðun sem Ísland hefur tekið á undanförnum áratugum í einhverjum flýti í einhverjum hraðlest og í staðið þess að rökstuði að akkur á ekki að halda áfram með árangur Íslandinga áfram Ísland heldur taka þess að uppbyggju Þá ætla flestir á þarna bara ekki að taka þátt í umræðinni.
0: Já.
1: Ætla bara ekki að taka þátt í umræðinni.
0: En bara búin að loka sig af.
1: Sko, þegar ég verið að segja eins og er, sko, ég ber mikla virðingu fyrir þeim kynslóðum sem í 100 ár vörðu öllum sínum stjórnmálastyrk til að berjast fyrir sjálfstæði þjóðar. Það voru aldrei þingvallanfundir, það voru bænaður, sko, hún stofnaði stjórnmálaflokkar, það voru háðar kosningar ár eftir ár, áratug eftir áratug og heilu kynnslóðirnar í þessu fátæka einangraða landi lögðu allt í sölunar til þess að færa okkur þennan rétt sem núna gefur ráðherrum ríkisstjórnarnar kost á að geta setið leiðtoga fundi jafnfætis öðrum vítt og breytt veröldina.
0: Já.
1: Og svo á bara einhverjum flýti að taka uppbeigjum fyrir ágústlok og þó ég fylgist náið með málflutningi ráðamann í landinu þá hef ég ekki ennþá heyrt frambærilega röksamt fyrir því af hverju þarf að taka þessa uppbeigjum í stað þess að halda bara áfram með áfram Ísland sem hefur skilað okkur í fremstu röð meðal þjóða heims.
0: Já, en það er samt, þessi ofur hraði á öllu, þessi asi, þessi hraði, upplýsingaskortur, staðreyndaskortur og fólk skili eftir raunverulega alveg í óvissu og verður að geta inn í eðurnar, það er svo skrýti hvernig að því er staði, af hverju þessi ofsalegi hraði á öllu og þannig sem við kom nú fram áðan að Evrópusambandi stefnir á að flýta sér svo að stækka sambandi upp í 40 þjóðir aðaldaríki og það er annað Ólafur sem hefur mist ekki getur að rætt hérna. Af hverju tala svo mikið af hverju miðast allt við 2030? Þetta bara samningu til 2030, þessi samningu gildi til 2030. Hvað á að gerast 2030 sem að allt á að vera þá búa að ganga frá?
1: Sko.
0: Hvað það?
1: Ég segi nú við þig í fullri vinsamt, kæra vinkona.
0: Já.
1: Sko. Mér finnst þessi spurning gefa til kynna svona tilhengu til að sjá svona samsæri í þessu.
0: Nei, bara Nei, hvað bitur, er það?
1: Já. En sko, reynslan hefur kennt mér. Komið það alltaf óvart. Af því ég hélt í ballaskap mínum þegar ég var yngri. Á vettvangi stjórnmálana væri menn alltaf beita skynseminni.
0: Já.
1: Svo hefur bara reynslan kennt mér það því miður að vanþekkingin og jafnvel heimskan oft miklu áhrifaríkari þáttur í gangi mála á vettvangi stjórnmálana heldur en skynsemin og ég hlusta á alla þessum umræðum og þessa nýju kynslóð ráðamanna í landinu. Ég tel mér nú hafa nokkuð ítalega þekkingu á þessum málum, af langri reynslu og miklum lestri. Ég hlusta á það sem þeir að segja og ég velti því fyrir mér, þetta ótrúleg vanþekking eða þetta yfirgengileg ósvífni að halda þessu fram?
0: Já.
1: Ég vil bara játa það, ég veit bara ekki hvort rétt. Þetta þannig að við sitjum uppi með forsvarsveit sem hefur ekki einu sinni lagt vinnu í að skoða málin í grunninn og að halda fram alls konar fullendingum eins og með vöru verð og vexti og húsnum og þetta allt saman.
0: Já, já.
1: Eða þetta einhver ný tegund af ósvífni í íslenskum stjórnmálum sem að við höfum bara aldrei séð áður og ég bara veit ekki hvort rétt. En það gengur náttúrulega ekki að það sé verið að fara með heila þjóð í þjóðaratkvæðagreiðslu sem grunn atriði lýðræðis í landinu og hafa þær ekki verið margar. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1944, svo var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir en ég stoppaði æsæf.
0: Já, 2004.
1: Já, nei, 2010.
0: Já, 2010, já, en fjölmennilegt.
1: Já, en það fór aldrei í þjóðaraldur.
0: Nei, en svona.
1: Ríkistjórnir bakkaði.
0: Þú sýndir fram á réttindi.
1: En þjóðaraldkvæðislan.
0: Já.
1: Önnur þjóðaraldkvæðislan fór ekki fram fyrir en rúmum 60 árum eftir að svo fyrri með lífnstöfnuna fór fram.
0: Já.
1: Þannig að efna nú til þjóðaraldkvæðislu í einhverjum ofurflýti áður en haustar með svona vanreifuðu máli
0: Já.
1: Einhver svona stjórnarfarslegur léttleiki og jafnvel kæruleysi sem að ég held sko, fyrri kynslóðir íslenska forystumanna hefði aldrei látið detta sér í hug vegna þess að það að kalla heila þjóð að ákvörðan að borðinu og þú getur bara talið upp hvað fáar þjóðar að það hafa verið í Evrópu á síðust áratugum. Auðvitað slíkur höfuð gjörningur á vettvangi lýðræðis að það kallar á vönduðustu vinnubrögð, ítarlegustu upplýsingasöfnun og langan list af staðreyndum sem að lagt er á borðin fyrir fram að þjóðina.
0: Jú, það er akkurat þetta sem er rólegur og þessna segir fólki svolítið skilið eftir núna í allir þessari þögn hvað það var það þessar ákveðna staðreyndir sem maður hefði vilja sjá frá þeim sem að stjórna miskusti þessu að fólki skilið eftir í þögninni og að geta sér í eyðurnar og náttúrulega í mikilli óvissu og þessna segir til mér þegar þeir sem vilja horfa svolítið fram í tíman að hvað stefnir það ef að við séum að fara jafnbreyðin í Evrópusambandi, hvað tekur þá við, þetta er svo mikil óvisa, af hverju þetta 2030, hvað við að gera þá, veist, þetta er svo skrítið að vera nefn með einhver svona ártöl.
1: Jú, en sko, áfram Ísland
0: Já.
1: Heitið vísar til þess að þjóð sem fekk heimastjórn í byrjun 20. aldar þá voru einhver vegir í landinu, engar brýr einhver innviðir engin háskóli vanburðugt sjúkrahús Hún hefur á æviskeiði einstu tveggja kynslóða náð í fremstu röð í veröldinni. Árangur okkar orðin slíkur að á nánast öllum mælingartöflum sem gefin út af alþjóðastofnunum árangur þjóða eru við í efstu sætunum. En áfram Ísland vísar til þess að nú höfum við reynslu af þessari vegferð í meira en 100 ár. Og ég þekki það bara minni eigin ævi, ég orðin svo gamall að ég man hvernig þetta var.
0: Já.
1: Bæði vestur og fjörðum og hjá þessari fátæku þjóð þegar ég var alls upp. Bara lokuðust allir fyrðir og einu samskiptin í umheimin 10 mánuð á ári vestur og fjörðum voru strandferðaskipin sem komu einu sinni í mánuði. Og nú komið fram í miklum flýt og sagt þetta við þurfum að taka uppi.
0: Já, já.
1: Við þurfum að hætta þessari vegferð áfram Ísland og staðin eigum við að fara að deila valdi með fjarlægum stofnunum. Þá vantar algjörlega útskýringar á því af hverju þarf þessi þjóð sem náð hefur þessu mikla árangri að taka þessa uppeyju. Og ef menn í vafa, þá bara örugast að halda áfram á leiðinni áfram Ísland. Því hún hefur skilað okkur þar sem við erum. Í stað þess að fara í þessa óvissuferð sem uppeyjan hefur í för með sér. Að því leiti er þetta mjög einfalt. Þetta bara árangurinn af vegferðinni á undanförnum áratugum frá því við fengum okkar mál í eigin hendur og hins vegar einhver óvissuferð sem verður framundan ef að þjóðin samþykkir að taka þessa uppeyju.
0: Út í óvissuna.
1: Já.
0: Ég raun að vera.
1: Já, hvað sem menn segja, þá blasir það alveg við að það er því mikil óvissuferð, meðan hans vegna þess að Evrópusambandi sjálft er á mikil óvissuferð.
0: Já.
1: Þess vegna heita samtökin, þessi fjöldasamtök, þessi nýju samtök sem heldur þannig að glæsilega fund áfram Ísland, vegna svo bjartsýnan, örugan og upplýstan hátt. Viljum við halda áfram á þeirri braut sem hefur gefist okkur vel.
0: Og mæta bara jákvæði til leiks.
1: Já, og halda áfram að skila árangri.
0: Já.
1: Fyrir kynslóði framtíðarinnar í stað þess að bjóða ungu fólki upp á atvinnuleysið sem er í flestum evrulöndum í þessari álfu.
0: Það nefnilega það. Ólafur Ragnar Grímsson, ég held að við hérna séum nú komin allavegna langleðina ef þetta svona helstu málin þó að sé nú hægt að ræða æðimörk máli þessu. En þetta voru mjög fróðlegt að heyra og ég vil þakka þær innlega fyrir komninga til okkar á sögu.
1: Og þakka Sigurði Má fyrir rjómatertuna.
0: Og þakka Sigurði Má Guðjónssyni, formanni rannsambands bakkarameistara og bara kella fyrir þessa frábæru tertu sem hann færði okkur hér á sögu og á samt fyrir forseta Íslands og frábærnars bakkar í skólagötu.
1: En það voru 10 íslenskir fánar á tertunni.
0: Það er nefnilega það. Það 10 gefir eftir eða ekki, er ekki hæsta engun? er ekki það mér?
1: Jú.
0: Já, erðu, en bara bestu þakkir Ólafur Ragnar og verðu alltaf velkominn. Gangi vel.
1: Takkaði fyrir.
0: Arthrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson, við þökkum honum kjærlega og ykkur hlustendur verði sæl.

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá granítöllin

0: Enda fyrir einstakling á húsfélög, gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin, nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkominn. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994, hann hringir. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Jóhann heiti.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
1: Hennu þú spynir það í skoðanakunnum, hvort að launin lækki við að ganga í ERP.
0: Já, já.
1: Ég held að þurfi nú ekki ERP einhvengu til þess.
0: Nei.
1: Ég hef að Íslandingar vilja evrósk verð, þá væri þeir að vera tilbúinu til þess að vera á evrósk launum.
0: Já. Já, ég, þetta er bara spurning sem við leggum fram, við getum einhver svarað þetta, þetta er bara...
1: Já, einmitt, en þetta er eiginlega mitt svar.
0: Já, en eru menn, sko, þetta er náttúrulega hefur snúist við stofanstu með efnahagsmál eins og veist, en þetta er, þetta er mál sem snýra stjórnskipan landsins, en að svo miklu leiti sem...
1: Þú sér það líka hérna með að nafna minni Madrid,
0: já,
1: nú ætlar hann að segja nei.
0: Já, eftir
1: mig... Ég vil vera áfram á íslenskum tekjum.
0: Já.
1: Til þess að lífa af Spáni.
0: Já, hann benti líka það að sko þeir var að skoða eignastaða Íslendingana þau eru á Spánverja. Ég held að það hefði þá kom í ljós að hver Íslendingur að það sko, fjóðarauðnum er skipt niður. Að hann er miklu, miklu fjóru sinnum hærri heldur en á Spáni held ég.
1: Já, það er, ég held að séu mjög fráir frekar og spóna þess að ég þóra fullir það sem eiga eigi húsnæði.
0: Já, það minnum það, það er rétt, það er rétt. Þetta er svolítið, ég veit ekki hvað það sér íslenskt, það er, þetta var mjög og haft útvallið þar hér.
1: Svo var það hérna svolítið merkilegt hérna að kom fram fyrir nokkrum árum að sko Spánverjar áttu meira heldur en þjóðverjar.
0: Þá...
1: Hver maður?
0: Var það?
1: Já, því að Það er hérna mjög mikið það í Þýskalandi að menn leigi.
0: Helmingurinn leigir hjá leigjendafélögum að á sínu tíma gerðu þeir það með skorti.
1: En það er meira það að Spánverjar eigi sína íbúðir sjálfur.
0: Já, getur verið, já, nú er það, já. En þetta er athyglisvert með Ísland að hérna að rekna og það út hver er þjóðar eign hvers að ríkis og ríkis.
1: Já.
0: Vegna þess að það er rétt oft að bera það saman því ef að þeir menn alltaf verða í einu sambandi þarna þá skiptir verulegu máli hvað þeir koma með í heimanmund, er það ekki?
1: Jú, og hérna eins og ég segi sko, ef að menn vilja evrósk verð,
0: já,
1: þá verða þeir að vera á evrósku launum.
0: Já.
1: Og líka bara upp á samkeppnisstöðu þjóðarinnar.
0: Já, en sko það er eitt sem menn þurftu þá að skýra til dæmi sem við tökum sem dæmi Finnland sem dæmi, þar sem að, og hins vegar svo tökum dæmi ríki eins og Portugal eða Grikkland, að hérna nú er náttúrulega allt miklu dýrara í Finnlandi en Grikklandi eða Portugal.
1: Já.
0: Já.
1: Og það er bara...
0: En akkur ekki sama verð fyrst eru báðir í Evrópusamband, allar þessar þjóður eru í
1: Evrópusamband. Það eru fyrst og fremst eru það launin sem að ráða.
0: Já.
1: Þar.
0: Já. En þetta er, þetta er athyglisvert sem að sagði þarna í Madrid, hann ætlaði að segja já, en... Hann er búinn að skipta um skoðun síðast eirvísi, þannig að tala við
1: okkur. Já, hann er bara, þetta er bara skynsamur maður. hann veit hvað betra fyrir hann
0: já. Já, þeir myndir að segja Evrópusinnir að krónan sé allt og hátt skráð þess vegna eigna verð svona hátt hér á Íslandi miða við dollar til dæmis
1: Já.
0: Það gæti nú verið.
1: Heimur, þú var annars í eldingir að ég mig langaði til að misnota svolítið aðstöðuna.
0: Nú já.
1: Þann maður sem hringir oft inn til þín, Daniel Pétur.
0: Já.
1: Ég nú ekki alveg viss en ég held að þessi maður hafi verið með mér í stýrumannarkólan.
0: Já.
1: Og hérna hann fekk mig til að fara eitt túr á Póstur Emmi
0: já
1: svo það var og hérna það var eitthvað í kona mín þá var áttu og systir hans þekktust eitthvað
0: já
1: Og ég hef nú ekki geta fundið síman hjá honum, en ég hefði gaman af því ef hann vildi hringja í mig.
0: Já, viltu gefa honum upp síman?
1: Og ég er á já.is.
0: Þú ert á já.is, já, ég veit. Takkaði fyrir þetta, hann lítur að ná í þig,
1: já. Já, ég bara vonast þér að þetta sé rétt hjá mér.
0: Já, gott. Þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, takk.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889094, hann hringir síminn. Gjörðu það svo vel.
2: Já, komaði daginn Pétur, Gísli heiti ég.
0: Já, Gísli, blessaður.
2: Hörðu ég, ég vana minna að vera að hringja oft.
0: Nei,
2: ég hringi ekki að þig og var að setja út á símatíma hjá okkur
0: Já
2: og ég vil beðast afsökunar af því
0: Já, nú það alltaf lægja gaggrína það sem hér fer fram
2: En það er eitt annað sem með langar aðeins að koma inn á
0: Já
2: Samband við Evrópusambandi
0: Já
2: Ég er í kaffiklúb sem við nokkar hittast um að hverjum degi
0: Já
2: og ég er orðan svo þreyttur á sem unum minnum sem ég sit til borðs við á hverjum degi og við förum að tala um Evrópusambandi
0: Já
2: Þessir menn eru flestir á mínum aldri og þeir eru á leigumarka
0: Já
2: Og þeir eru að reyna að kjafta mig í þeir vegna að ég vil ekki ganga inn í Evrópusambandið og þá segja þeir við mig sko ef við förum inn í Evrópusambandið og það viljum við gera strax og þegar við erum komnir inn þá bara ferð þú inn í bónus þá eru vöruverðið helmingi larra Við sem erum að leigum markaðinum, við þurfum ekki að borga svona háa vexti, leigan lakkar helming. Svona hugsunarhátturinn hjá mörgum.
0: En heldur þeir trúið þessu?
2: Þeir trúið þessu.
0: Já, þeir ekki bara að segja þetta, þeir trúið þessu í raun, trúið þessu.
2: Já, og svo þegar ég fer að andmæla þessu, þetta sé nú ekki alveg er ég, þeir verða nú... kynna sér málin og þá bara fæ ég framan mig bara þú veist ekki neitt
0: já.
2: Og sko ég bara vona það Pétur að þetta sé ekki almenn skoð sko Nei. Ég meina það er þetta heila þú alla
0: Sko, það eru margar hættur í öllu þessu máli. Til dæmis næstu, ef við segjum já, þá fara fram samninga við að næstu árin, standi yfir í nokkur ár. Mm-hmm. Á meðan það gerist, þá gera stjórnmálamenn ekki neitt á Íslandi. það verður ekkert gert, það verður bara beðið eftir töfra lausninni, hér fáum við leigu, nánast leigan lækkar helming er það ekki og allt vöruverði bónus lækkar helming, þetta það sem menn býða eftir og meðan að menn býða eftir því þá gerist ekki neitt, þetta menn þýða það að verður bara algjört aðgerleysi vextir halda áfram að hækka hér stjórnmálamennin telja býða eftir evrun og segja jú það er halli á fjárlögum en það verður ekki þegar við verðum komin í Evrópusambandi, þú þegar við þekkjum alveg þessa Það þannig að stjórnmálamenn sem get ekki leist þessi vandamál eða vilja það ekki, en enna ekki, að geta það ekki, þeir bara benda á Evrópusambandi sem alls erja lausn í þessu máli og þá verður öll þjóðin að bíða eftir því. Mér finnst þetta náttúrulega, þetta getur farið mjög illa með okkur því að það eru mikla breytingar núna að verða í heiminum. Það er hljóta allir að gera sér grein fyrir því. Evrópa því miður, segi ég, og ég segi aftur því miður, stendur ekki nógu vel í þessari baráttu, til dæmis varðandi gervigreindina. Þeir eru langt og eftir kínverjum og bandaríkjamannum þarna á þessu sviði.
2: Já.
0: Það er svo margt
2: sem... Svo er annað að þessir menn, að þeir hefðu nú aftur hlusta á Vitali við hann Ólaf Ragnar Grímsson, hann skýrði þetta mjög vel út.
0: Já, hann var með helstu álitamálinn varandi ESB aðild.
2: Og hugsaður að skuli vera margt fólk sem heldur það að bara leið og verður byrjað að semja að það bara lakki vextirnir, vörver lakki, en það er ómælist að koma þeim skilningum það að þetta gerist ekki.
0: Þetta minnir svolítið á það þegar menn trúðu því að byltingin myndi leysa all vandamál. Það þyrfti bara einhverja sósialíska eða kommunista byltingu. Þá myndi öll vandamál leysast, skilur
2: við. Já, einmitt.
0: Svo leystust ekki vandamál. Já, vandamáli leystust hjá þeim sem voru teknir að lífi því að það voru ekki vandamál hjá þeim eftir það. En við sjáum það greinilega að þessi hugsunarháttur er að þann veg að það verði einhver bylting með aðild að Evrópusambandinu. Og þegar þessi bylting hefur átt sér stað, þá muni allt lagast. Allt lagast. Kannski loftslagi líka, ég veit ekki. Veðurfari líka, maður veit aldrei.
2: En svo að það ég segja bara að lokum, ég vil nú ekki vera langorðu. Ég sagði ekki að ef við förum þarna inn, þá versnar ástandið allan helming. Þá ráðum við ekki einu eða neinu og þá bara kvæsa þær á því. Svona er þeir sem alltaf
0: Viltu ekki spyrja þá næsta því, af hverju vill ekki Noregur gangi í Evrópusambandið ef þetta er svona gott að gera það?
2: Ég er búin að reyna sko, Pjötur, að skýra mitt mál sko að yfir vegun
0: Já.
2: En þá bara koma þeir bara eins og kvæsandi úlfar sko.
0: Já, þeir bara haldið áfram að ræða þessi mál og...
2: Já, heyrðu, ég vildi bara koma svo að...
0: Já.
2: Og vonandi eru ekki margir sem eru á þessari skoðum. Og ég segi bara, ég er bara góðan dag og ég vildi bara koma þessari umræðu af stað.
0: Takk ég fyrir.
2: Já, alltaf lagi,
0: takk. Við erum að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er hringir á síminn hjá okkur 588-1994. Gerðu svo vel, hvað heitir þó?
3: Sæll, Pétur, við okkur í ásjöld.
0: Já, sæll þér.
3: Það kom hann einhver smá frétt í síðustu viku. Eitthvað með, og Akureyri.
0: Já.
3: Félagsþjónustan þar hefur verið að skaffa svona aumingjaliðinu húsnæði.
0: Já, er fullt af fólki sem hefur bara þurft á því að halda ekki vegna þess að þeir teljast eins og þú ert að lýsa þeim, sko.
3: Já, ég veit alveg þitt álit að vera góðu við alla og spjalla, en þá komum
0: það alveg leika.
3: Förum aðeins yfir það sem ég lákar að tala. Það er svo frekur og góðmennskuna. Það var sko, þannig að voru 11 íbúðir
0: no.
3: sem einhver auðmikið ræktun hafði verið gerð fyrir og það kostaði 110 milljónir að laga þessar íbúðir eftir vargana sem voru settir þar inn.
0: Já.
3: 110 milljónir þurfti skattborgarinn að fara að borga bara í viðgerðir af því að þetta drasnara lið skemmdi og skeit í hotn og bara eyðilaði allt sem það fekk ókeppis frá skattborgar.
0: Hvaða fólk var þetta sem var það? Veistu það?
3: Ég ætla ekki. Hvaða fólk? Allt viltu bara að greina það. Sérðu ekki sko hvatan til að vera aumingi. Það svo mikill hvati til að vera aumingi dag og ópaus. Og rugludallur. Við sjáum þetta útatað í öllu okkar samfélagi og við horfum alveg framhjóði. Svona sem dæmi og samjöfnu, þess vegna eru rátt að hugsa ESB-e, í Þýskalandi, af því að leigusalar sko, hérna á Íslandi eru svo gjörsamlega varnalausir gagnvart þessari aumingjaræktum. Hvað er þeir að gera? Þeir geta ekki hlaupið í vasa skattborgara svo látið endunni eða íbúður sem hafa verið eyðilagar.
0: Nei.
3: Nei, það er sko eina sem þeir hafa, það er sko ofbeldi á móti, hugsanlega. En það má, víst ekki, þá getur lent í biðröðinni, alla þess að fanga og svona, víst, það eru 800 manns í biðröðinni til að komast inn. Og svo vill dómsmálar á þeirra sko hugsanlega að búa til fangelsisvist fyrir þá sem eru graðir. Og heyrt að því og þeir eru líka að fara í fangelsis biðröðina. Þetta eru hugmyndaflug pólitík og svona. En ég ætlaði nú að segja þeir aðeins frá í Þýskalandi. Þetta nú ekki alvont. Það heitir sko eitt fyrirbæri sem heitir Ordnungsamt.
0: Já.
3: Ef það eitthvað vesinn á nágrönnum, þá voru það að kalla þá til. Og þeir hafa þetta vald. Eða þú getur ekki drullast til að haga þær almennilega og verið sátt í nágranna og verið ekki mikið læti og eftir því samt tíma og svona. Það var þetta bara styrta beint og göttuna. Bara burt með því. Þú ert aumingi, þú voru ekki hæfur til að vera í samfélagi manna.
0: Já, þau geta svo rekið fólk úr íbúð, finnir sá.
3: Já, og bara burt með ykkur, hversu átt íbúðum eða ekki.
0: Já,
3: af því að þessi aumingja dýrkun sem er búin að vera á Íslandi og þér sá nú þetta með samhjálpar fyrirbærið sko, þú veist að koma fólki saman að gefa þér borða það skilur ekkit í því sko þarna verða alls konar dópsáttmálar gerðir og þú ferð og rænir þarna og alls konar svona samtíningur sem að þessi aumingjar náttúrulega búa til þetta er einhver vitlýsingar og træl klárir En sko ég ætlaði bara að benda á þetta þið sem eru sko í aumingjadýrkuninni, þið eru náttúrulega farið offari oft og ég ætlaði nú aðeins svona að fara úr þessu í annað, sko þar sem ég heyrði okkar góða Ólaf Ragnar Grímsson í gær, hann var í að viðtali frábært viðtal enn eitt, frábært viðtal á sögu. Það sem ég hnaut við að sko mér heyrðist hann segja, Hann skildi ekki orðið í pólitíkinn í dag. Það væri svo margt heimst gert eða bara hrein ósýfni af pólitíkinni. Eins og til dæmis þessi dýrkun á alls konar vitleysu og þvælu. Að menn get ekki séð virkilega sko galla við það að fara í eitthvað annað ríkja sko láta eitthvað annað ríkja ráði yfir sér. Og svo sko þetta fannst sko þetta fóðalega svona pent og svo tók ég eftir einu öðru sem að sko hann ekki einn það EES samningur á sínu tíma hann sá fyrir sér galla sem að væri EES og vildi ekki að EES samningurinn erði samþykktur en það fengum við ekki að kjósum hann þetta var bara troðið á okkur með þessum göllum sem eru komin núna í hluti af alþjóðavæðinguna flytja alls konar helvitis þvælu liðin og kannski lesið hérna með þessi sem var í mótmælunum hérna einhver albanið eitthvað og svo er einhver innflutningur á affetamín massa tengdur honum og alls konar helvitis þvæla hvað við erum ruglu gallar Íslendingar í ýmsum málum og svo hlaupa í skjólið
0: Jæja,
3: þetta er hluti af því hvað við hugsum orðið í dag og þetta er hluti af því hvað búa til hugmyndaflug það að allir eigi að hafa það svo æðislega gott algjörlega ábyrðalaust og á kostnað skattborgarans búa til alls konar þvælu hugmyndafræði eins og einhvern LGB fáni niður í ráðhúsi.
0: Já, þú talar svona ábyrðis að þessu leiti en það virðist vera að Ísland ætli að gangi ríkjasamband vegna þess að, að þeir vilja ekki, þessi stjórn að Íslandi treysta sér ekki til að bera ábyrð lengur. Þeir eru ófæri það og þeir vilja framselja, þeir eru ekki bara framselja og færa val, valdheimildir íslenska lýðveldisins til Evrópu, þeir eru raunum að lýsa því yfir að við getum ekki borið ábyrð, við viljum leysa okkur undir ábyrð, við viljum lifa þægjulegu, einföldu lífi, en þið berið ábyrðin á Íslandi og við treystum einhver til þess. Það það sem þið að gera?
3: Já, er þetta heimska eða taumlaus ósvífni í pólitíkinni? Þetta... Ég þerði nú fyrir að þið fórsetan sko í að því
0: Þetta er bara mennir að hlaupast, hlaupa frá erfileikum, það er ekki dæður vísi, það er náttúrulega það, er það sem þeir eru að gera, þeir ætla að hafa þetta halda að, það var einhvern tíma en það var prófessor í stjórnmálafræðum, hann skrifaði einmitt bókum það við þyrstum að vera í skjóli annara ríkja, við þyrstum að stað, við þrifust ekki nefnum í skjóli svona ríkja eins og við, þetta er bara, þetta er viðhorfið.
3: Já, en ég er, sko, þessi sálfræði punktur, er þetta heimska sem er hlaupin í fólk, eins og með margt annað, eða er þetta taumlaus ósvífni hjá fólki sem er í pólitíkinni? Þetta er að gerast líka í Bretlandi, sjá Nigel Farage núna.
0: Já.
3: Fréttamenn þar tóku myndir á barnina, stóttirinni, settu það upp til að allir geti vita hvað myndi búa barnið. Barnið hans Nigel Farage.
0: Já.
3: Þeir eru búin að koma í þannig fyrir, ég er mikið til ósýfni þessi fréttamenn, ég horfði nú á þess að beinu útsendingu frá Nigel Farage og ég var alveg dolfallin hvað fréttamenn geta verið ósýfnir, fjölmiðlamenn og þetta smitar hérna á Íslandi og hvaðan fær rúsina fréttir, jú, Sky og BBC, þetta er svo mikil ósýfni eða hrein heimska.
0: Þú meina að þeir menn vilja þessi sem eru að byrta myndir af barninu að það verði ráðist á barninu og líf hans gert óbærilegt.
3: Já, er þetta heimska eða verið að gefa aðvörun því að Nigel Farage sem er komið með staðsta flokkin, Reform?
0: En þetta sama fólk myndi segja annað ef þetta hefði verið annar stjórnmálamaður sem þeim högnast, segir.
3: Já, það er ósýfni. Það er ósýfni að fara mismunna það. Þú sér sko hvað fólk er orðið tvískinja og annað hvað fullt af heimsku í hausunum að fólki.
0: Fólk er bara þetta fólk vil tvöfald réttarkerfi að réttarkerfinu sé beint gegn andstæðingum en nota til þess að hlífa stuðningsfólkinu. Það er þannig. Heyrðu.
3: Takk að þið fyrir Pétur.
0: Þess er að hlusta á útvarp sögu og sjá, síminn er nú að hringja. Ég ætla nú að heyra næsta í næsta hlustanda en eftir það við tar þá förum við í auðlýsingar. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, Daniel Ítek.
0: Já, sæll Daniel.
4: Blessing. Ég vil að taka undir við orði og honum Guður Guðjónsson með leigutaka.
0: Já.
4: Það ég vil taka undir hvað einast orð sem að segir að það sé að vera allt og mikið að leigja umingjum íbúður. Við hefum lengt í því hérna á Æsafell 6 að það voru þrjár íbúið leifar svona fólki sem hafi verið á götunni og náttúrulega...
0: Hver átti íbúðna, borgin?
4: Borgin og fallaði.
0: Já, og er ekki að sambandið kannski?
4: Já, er ekki að bandalegi.
0: Bandalegi, já, einmitt.
4: Það skrýtnast að veða að í einu tilviki þá voru konur, hún fekk annan séns, en hún lagði íbúðuna alveg rúst.
0: Hvaðan var hún svo, íslensk?
4: Já, hún, þetta var allt íslendingar.
0: Allt íslendingar.
4: Hún hafði verið á götunni en það fengi inni hjá félagsbústöðunni.
0: Já.
4: Þetta er bara dæmi að fólk sem hefur verið á götunni er í fíknefnum, að það á ekki inni á svona þessum almennt fólk er.
0: Færði að vera í svo smáhúsum eða smáhísi sem
4: það færði að vera í smáhúsum en það er rosalega mikið viðhald. Ég sá að sérstaklega laugadalnum það er rosalega mikið viðhald núna á þessum að því að fólk sem er býr þarna það er krotandi á veggina og
0: já.
4: Svo eru að fá allskynslið inn í búðnar kotinn og en sko á síðasta ári þá var 316 íbúðum skila hjá íbúðlefnusjóði og hjá félagsbústum og
0: skila hvernig, hvað átt, býtum við höldum okkur við það 100 skila
4: þá, já, þú meinar að 316 íbúðum skila á síðasta ári
0: nú hvernig þá
4: já, fólk sem kannski hefur ekki burði til að
0: já, til að borga það gjald sem þó lágt gjald meðan við markaðinn, já, ég skil þig
4: og það þurfti að standsetta að þessum 316 það þurfti að standsetja 317 íbúður fyrir næsta leigutaka sem er aukningin 7% frá fyrir ári
0: já
4: en ég segi sko það að það er mjög áhættu samt í dag að leigja. Ég er að heyra sögur af fólki sem hefur leigt og það hefur bara eftir eitt ára þá er bara íbúðin komið tjón því að það er fullt af aðlunum sem eru í fíknefnarsölu til leigja íbúðinar. Svo ræktaður kannabis í íbúðinni
0: og
4: eftir árið þá er bara
0: og leigja er ekki leigja er ekki svo öðrum bara einhvern stað í íbúðinni líka til að
4: Jú, ég veit fullt af fólki sem hefur lent í verulegu tjóni bara út af svona kannabis ræktum sem eina konu sem lendi því að hún þurft að endurbæta í íbúinu 2.5 milljón það er, þú tekur það ekki að göttinu bara 1, 2 og 3
0: nei
4: en það, þetta er alveg hárétt sem við að Guðjónsson var að tala að það er alltaf mikið að því að sé verða að leigja aumingi mikið þetta vil ég koma á rann
0: Takk aðeins fyrir þetta Daniel blessaður, við skulum hlýðað núna á auðlýsingar Og hérna opnum fyrir síma eftir auðlýsingahlé.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem er 552-2000
6: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ sem er 511-6699 511-6699
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga Garðaþjónusta Sigurjóns
6: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
8: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
6: Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Grófrastöðu lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, Ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampægi. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsalanir hafin, 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
9: Kottu bara í lúuna. KFC

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og símir hringi núna hjá okkur. Gerðu svo vel.
1: Já, sætti þið mér Valgerði ég.
0: Já, sætti.
1: Herðu, í kjörkjörlefanum erum við ein, segir hér. Í grein, aðsendir grein á vísi.ris.
0: Já, emni þetta já.
1: Ég vil ekki meina það að við séum ein í kjörkjörlefanum og alls ekki
0: no.
1: þegar það kemur að kostningu. Ég segja að þessi kostninga sind á Íslandi.
0: Mínu,
1: ég bara held því fram ég bara held því fram og má hafa þá skoðun
0: Já, en þú býtum við, þú skoðun áttu við að einhver sé já, þegar þú ferð að kjósa í kjörklefa með kjörseðliðin þá já. Einhver hjá þér? Er það einhver frá
1: Nei, það enginn hjá mér, ekki þannig
0: já.
1: En ég að segja að þessi kjörkassar okkar það einhver maskur í misunni í þessum kjörkassum hérna og af hverju var þetta ekki hérna rannsaka þetta mál þarna við borgarnes á sínum tíma það málum bara hent aftur á bak endalaust og það engar afleiðingar á einu eða neinu
0: en þú segir að við séum ekki ein í kjörklefanum, hvað áttu við með því?
1: Nei, þetta fyrirsögnin á vísi.is ég var að nefna það bara.
0: Já, en þú segir, þetta, þú ert ósammála því
1: Já, ég hugsa að sé eitthvað bóið við þetta blíjantar og okkur fá ekki hafa bara penna eins og allar siðmenntaðar þjóðir í heiminum í dag erum með ha.
0: Já en ertu þú áttu við eitthvað áttu þá við þetta en ekki það að menn séu geinir
1: Ég bara
0: geinir.
1: Tala allar þessar kostningar á Ísland í dag ég treysti allar þessu eins og þetta hérna í dag ég get ekki treyst þessu betur eins og er búið að vera að koma vella upp skíturinn hérna í stjórnkerfinu okkar alveg endalaust að þetta sé eitthvað öðru í sig og nú er verið að tala með ESP kostningar þú manst eftir núna fyrir síðustu kostningar sem voru þá, hvaða kostningar voru það, voru ekki sveitarstjórnar kostningar þá var verið að tala um það að kjörkassarnir okkar væri þungir og svartir og úr einhverju timburugli og þeir væru jafnvel tómir jafnvel stundum þegar þetta vera fullir svo var gerð svo breyting þá voru gerði plaskassar þeir hafði svartir eða grænir eða hvað þetta heitir bara léttari Pétur
0: já
1: okkur má ekki hafa gegnsæja kassa í kostingunum hjá okkur
0: Já, ég veit ekki, af hverju að má ekki verið.
1: Nei, en þetta er það sem ég að segja, Pétur. Við verðum að fara að hafa þetta allt upp á kvitt og hvam. En svo varum þetta Íransmál þarna og þetta sem að gerast núna í Íran.
0: Já.
1: Ég tel að það verði eitthvað alvarlegt sett í gang þarna núna, sko. Og það þýðir náttúrulega bara mjög alvarlega hluti fyrir þennan maður heimsluta. Og ég vil eitthvað út fyrir það.
0: Já, það vopnahlé sko hérna það búið að lýsa því yfir að það verði ekki neitt friðar samningu gerður þarna núna.
1: Já.
0: Það er nú það.
1: En svo hérna naut ég við sað þarna hjá okkur hérna Daniel áðan þarna orðið aumingjar kom fyrir alveg trekk í trekk. Og sömulega sem er fyrir viðtakanda sem að hindi þarna eða inntingjanda sem að hindi þarna undan Manias.
0: Já.
1: Aumingja dískun og svona.
0: Já.
1: Mér finnst svolítið leiðilegt það er verið að tala niður til þessa hóps. Eru þess að allir sem að eru fá útgefið örorkuskýstinni hjá tryggingarstofnun eru þetta bara aumingjar?
0: Ég er ekkit ég fæ eitthvað skýringar á því hvað svona ummæli því þótt að fyrir sig þetta er náttúrulega fyrir ekki að þetta er að vera alhæfa fólk það er náttúrulega
1: já,
0: í fyrsta lega það er náttúrulega fólk sem að þarf á þessari aðstóð að halda ég meina flesti við ekki að það síðan er það einhverjir sem er að misnota þetta það hefur verið eitthvað það og þeir náttúrulega skaða já. Mjög mikið á málstað hinna sem þurfa á því að halda er það ekki það sem er vandum
1: svo þessi mannréttinda félög herðu Pétur á einu brettum daginn þá fluttu 14 samtök inn í mannréttinda húsið við einhvers þar hann niður í túnum Pétur.
0: Já, og hvað?
1: 14 mannréttinda félög bara á einu bretti Ég spyr mig, hvað hafa Íslendingar með einhver 14 mannréttinda félög að gera?
0: Ég
1: svona var fréttin.
0: Já, og þeir standa þeir ströma á kostnaði við þessa starfsemi, veistu það?
1: Nei, ég veit ekki, en ég bara segja svona, þú veist, við erum 400 manna þjóð.
0: Já.
1: Hér er eitthvað sem heitir mannréttinda stofnun Reykjavíkur, mannréttinda stofnun Ríkisins Íslands eitthvað.
0: Nei, sko, þegar við tölum þessi mannréttindi, eru þessi mannréttinda samtök, eru þau að verja tjáningafrelsi, spyrir?
1: Nei.
0: Eru þessi mannrétta samtök að verja persónufrelsið? Ég spyr.
1: Nei.
0: Eru þau að gera það? Eru þau að verja friðhelgi einkalífsins?
1: Þau eru ekki að verja Íslendinga.
0: Eru þeir að verja friðhelgi einkalífsins? Eru þeir að verja það? Eru þeir að verja réttláta málsmeðferð fyrir dómi? Fyrir hverju eru þeir að berjast?
1: Þeir eru að vinna fyrir útlendinga sem hér koma, Pétur.
0: Já. Það er ekkert sem stendur í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins að Íslendingum beri skylda til að hanna og búa til velferðakerfi fyrir alheimin, fyrir hvert hér sem vill koma enga. Það stendur hvergi.
1: En hvað kurskonar eiginlega gungur erum við búin að vera með við völdina, Pétur, undanförnum árum, Pétur. Við erum búin að vera þúa hittin í landið, endalaust af einhverju fólki sem er sko... Er vitað mála verði hér á velferðarkerfinu okkar sem við höfum ekki efna á, Pétur.
0: Já, það er rétt.
1: Veist, við erum búin að vera húa hérna inn, þetta eru, svo erum við að státa okkur að því, hér hafi
0: Nei, sko, menn nota það.
1: Pétur, hér hafi fjölgað 50.000 manns á Íslandi á síðustu árum, eru það 50.000 Íslendingar eða?
0: Við skulum aðtúa það, hvað þeir hafa mynd að segja, þakkaði fyrir.
1: Nei, þetta er svo einskjöld, ég næði þig ekki.
0: Þakkaði fyrir Valgeir,
1: Lansbæðis,
0: þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, það gengur íst ekki nógu vel þarna í Ankara á þessum NATO-fundi. Nú, hérna... og seti bandaríkjana var að lýsa því yfir ég veit ekki heyri þetta í morgun í rúf að það þýtti ekkert að reyna ná samningi við Íran og hérna að viðræðu milli bandaríkjana og Íran hafi verið slitið og vopnahléð mögulega fellt úr gildi nú þetta er það Nú hann segi hvað mig varðar þá er bara tíma svona eiga við þá. Þeir eru legarar, það er eitthvað að þeim, þeir eru klikkaðir, hvað mig varðar þá er þetta búið, sagði forsetinn. Já, þetta eru slæmar fréttir ef þetta stríða og halda áfram og ég byrja að magnast. En við skulum heyra hvað innringjandi hér segir á útvarpi sögu og hlustum á hlustendur hér. Gjörðu svo vel, hvað eitthvað þú?
2: Já, góndaginn, heiðar þetta.
0: Já, sætt, blessaður.
2: Heyrðu, já, hérna, þetta er nú þungavægt að maður að fá Ólaf Ragnarsson á fullu í þetta.
0: Já, ég held það nú. Ég fór nú á þennan fund á mánudaginn.
2: Já.
0: Þetta var, þessi ræða, þetta var magnu ræða hjá honum, Ólafi.
2: Já, það var hann
0: til. Mm. Hann kom svo í gær, hlustaður á þáttum, við talaðum við Artur, sem Artur
2: hætti við. Já, þetta er Ólaf.
0: Já, já.
2: Og hérna, hann er bara... gríðarlega fróður og hérna bara velgefið náður sko og hérna eftir nú bara að hlusta allá hvað hann er að segja því hann vil Íslandi vel
0: já
2: það er ekki vafamál ég held þetta sé kúa með þetta verið fælt og hérna bara passa sig að mæta og kjösta sko ég fekk nú ekki mikið vit út úr þannig að ég man nú ekki hvað nafni á sem að þess að Hinn hliðin sem er gott þegar okkur, þegar komum við þarna, Evrópu sinni.
0: Já, en það var ungur maður, ég vil svona heyra í unga fólkinu, en hérna, hann var hort formaður unglegar hreyfingar viðreisnar.
2: Já, ég menn að þetta var óskur sem hann sagði, sko, þetta er náttúrulega, það er, sko, það tala maður lækjart, ég tenkja alveg hvernig eins og þú bentir á, ég menn að það verið lögum við vermunur á Danmörk og Finlandi og kannski og svo Grikklandi.
0: Já, já.
2: Þannig að það ekki, já, og Finlandi sem með efrið þá líka. Að hérna að það nú einhver tengt sko hagstjóðin og því sko. Ég sé ekki sko en auðvitað haldast einhvern veginn laun og þetta margum talaði pitsuverð sem hann Pavel er að tala um. Sko, ef ekki bara taka 2-0 af króninni og þá erum við komið svona okkur.
0: En það kemur haldur. Óvart hvað talaði mikið öryggis og varnarmál núna allt í einu. Og þetta, það er fyrir að ræða þetta sem réttlætingu, eða einhvers konar réttlætingu og ég veit eitthvað að almenningur á Íslandi sé upptekin af því, ég bara
2: veit ekki. Nei, almenningur, svona held ég hlusta ekki á þetta. Þetta er eitthvað í kollinum á henni, hérna, Þorgerði Katrínu, sko. Hún hefur ekkit mikið að segja þá hún að þvæla þetta. Bandaríkjamenn eru þarna í Keflavík og með aðstöðu og við erum með varnarsamninginn og sé enga ástæðu til þess að fara að koma okkur undan því eða maður andar svona aðeins léttar að vita aðeins þarna eftir.
0: Við förum ekki að búa til ný vandamálir það.
2: Nei, ég segi það ekki.
0: Nei,
2: ekki. Ef við talandi að hann var algjör stundu gaman á honum að Já, svo sem alveg rétt að tala um og við að kalla það, ég meina hann er alveg rétt á því að líta og öryrkja sem aumingja, það er ekki margir sem gera það. Hann segir það en aðrið svona kannski gera, en það eru með mér feimnir sko, ég er nú með að hringja þarna inn sem eru öryrkjar og alveg sko fullu og mjólka allt út í kerfinu sem er mögulega geta en passa sig og stilla þið þannig upp að þessi nú bara alls ekkert öryrkjar. Skildi menn ekkert að skamma sín fyrir það eða skamma sín fyrir þetta bara hætta því. Það er til alls konar vinnur, sko, ég meina hann, með þess að handalysi hann, fyrir sér bara sólbás, hann er hérna, sem enn, hendur tólka þetta rá, hann hérna, að hann hérna, hann rak sólbás stóðu bara og, þá held ég að þeir geta alveg unnið, sko, ef að þeir, og margir alltaf gríðalug fjöld og öryrkin sem er bara, líta bara á þetta sem borgaralaun og eru svo vinna bara svart með þessu og alls konar byggsi sko og þetta er náttúrulega dýrt fyrir okkur og þetta, það hrindi allt sko ef við færum inn í Evrópusambandi sko það þá getum við ekki leitt okkur svona mun það algjörlega klárt sko
0: taka þeir eitthvað á því, hvernig þá hvernig það myndi gerast
2: Ég hef þetta örgur laun á, ég var nú að spurja þetta á Spána því að nú maður lefði.
0: Já, það er þjóðríki sjálft sem veitir þessa bætur ennþá, sko, það er ekki komið samræmið þar á milli.
2: Það er hins vegar 150, sko, en ekki 400.
0: Já.
2: Það er munurinn á því, þannig að þegar ótinni maturinn í Mercadona eða einhverju slíku er tekin, þá er hann orðið prósentulega dýrari heldur hjá okkur með okkar bónus. Þetta er bara að fara og hætta þessu rugli við erum ekki erindi þarna inn sjálfsagt fyrir okkur að taka 2-0 krónunni ég er mikill áhuga maður krónuna ekki margir íslendingar sem að keft 50 krónur á 4 miljónir ég gerði það ég kefti 50 kall á 4 miljónir
0: nú já
2: Það vissu er það gamall sviðin með Friðriki 8.
0: Já.
2: Í svo kalluðu núlli.
0: Það safna?
2: Já, safna á svo sinni minn.
0: Já.
2: Já, fyrir ykkur. Það er svo samt eitthvað einna 30 miljónir.
0: Já.
2: Ég tókar einna 500 kallaði núlli.
0: Já.
2: Þetta er bara svona áhuga mál
0: mér
2: þykir væntu krónuna ég get alveg sé fyrir mér að við þá nýja sæla við vorum sæla voru hérna sko þessi peningur hann er líklega fyrir sæla brennu svo kallaða
0: já
2: það er mikið 1907 eitthvað svo leðis en svo er þetta svo voru nú eina þrjá tegundi með hérna honum Kristjánu 9. og með landsbankinn og ríkissjóður
0: en það er frá 1881 eitthvað svo leiðis
2: það ég man ekki hvernig voru þetta var nú svona Já, já, þetta nú fyrir stríð.
0: Já.
2: En hérna að, en Danir eiga engar, held ég mynd af sínu kóngum. Og sínu sæli, ég held það ekki.
0: Nei, við, ég man nú ekki bara hvernig danska króna lítur.
2: Nei, nei, þennan er ekki, þessi bara manna ekki, það eitthvað.
0: En þeir eru með danska króna, þeir með,
2: já, já, já, já. Ah. Þeir tengjana við evruna og verðist ekki dóttast sko það var það sem að skeði þarna í Bretland á sínu tíma og hann orðið sem það talað mikið hann Djörg Sóros hérna.
0: Já
2: og hann hérna Ungverjan
0: Já.
2: Og hann svo hérna óskaplega ríkur og líka gert mörg góðverk en hérna hann tók stöðu gegn pundinu
0: Já.
2: Og að fella það
0: Já.
2: Og grætti hvað 1 milljarð pund
0: Já, já, hann grætti
2: 1 milljarð dollara
0: já,
2: og 1 dólar og það hættan við að binda það sko, en allir Evrópusambandi vergi þá ekki dansku krónuna eða þetta fella pundi þá vergi litlu dansku krónuna ég hef ekki kunnáttu til þess að útskýra hvernig það er að þessu þeir, þetta er eitthvað skortstöðu aðferð
0: Já,
2: það hægt að með okkur sko innan, eða við bindum okkur ef mann ekki fljótandi að einhverjir spjörfuglar eða íslenskir eða lendir gerir þetta íslensku krónun að ná sig ekki svona fjáræðin en getur farið illa með
0: já, já,
2: getur ákveðin hægt að þetta ég held að svíja sérna hann fljótandi
0: já
2: en þannig festan að við það verist, en það hljóta að vera með hérna aðra sæðlega banka og Evrópubanka er alltaf bakvissi sko því að upp á þessi geta leika og svona
0: Takk að ég fyrir að ringa flestir að lusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur og síminn hjá okkur er 5889094 og við spyrjum í könnun til að þú að laun muni lækka ef Ísland gengur í Evrópusambandið Síminn hringir, halló, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
3: Hefur þú eitthvað verið að fylgjast með réttarhaldunum yfir Tyler Robinson sem að sagður hafa myrt Charlie Kirk?
0: Nei, ég sá einhver tíman einhver skrýtna frétt um þetta. Ég hef ekki fylgst náa með þessu, nei, ég hef ekki gert.
3: Nei, það er svona einhver fyrir réttarhald eða pre-trial.
0: Já.
3: Það sem að vera rétt að það í þessari viku, hvort að máliði ég að fara fyrir kviðdóm.
0: Já.
3: Og ég var nú að segja...
0: Það fer fyrir kviðdóm, er það ekki?
3: Já, það verður skorið úr því með þessum fyrir réttarhaldum, eða fór réttarhaldum.
0: Já,
3: það kemur dómur, þetta er þannig probable course réttarhald, segir það.
0: Já. En hann var handtekinn hann í kjölfar hérna skot árásarinnar.
3: Var, hann var ekki framröndar.
0: Já, hann var að mynda á hann sem var að flótta og klifra niður af einhverju þæki og eða einhvern skó.
3: Það var eftir, strax eftir skoti þá var hann að flúi vettvangar. Síðan gaf hann sig fram á lögreglustu.
0: Já, já.
3: Og það er nú margt skrítið í þessu máli sko að lögreglustöðin það sem hann gaf sér fram þar hafa all vídeo týnst sko
0: Nú já, að býta og vídeo voru það af honum þegar hann var að gefa sér fram
3: Já
0: Já
3: Og svo var í
0: Nei, var það ekki bókað? Það er síðan
3: Já, það er bara skilda sko að vera vídeo á lögreglustöðin
0: Já, já
3: og FIO eða Freedom of Information Act
0: já.
3: Segir að mennir að geta nálgast það vídeo
0: já.
3: Svo var nú lögreglumaður sem vitnaði á mánudaginn og þeir eru með svona búkmyndavélar
0: já, já.
3: Sem keyra geta tekið upp í 10-14 tíma og en búkmyndavélinn hann sem leiði hann kom upp á þaki þarna sem að Tyler átti að hafa leiði á þá bilaði myndavélinn eða var slökkt á henni eða þá var hann búin að vera gangi rétt rúmlega 1 klukkutíma
0: Engi skýring á því?
3: Nei, nei, bara eitthvað bilaði og svo búin að vera að sýna sönnunargögnin, sko þetta sem menn hafa verið að bíða
0: Það er ekki byssa, hefur þetta ekki riffill?
3: Já, það hefur engin, þeir kalla þetta object.
0: Já, riffill er object líka.
3: Já, en ef að þeir hefðu, þeir hafa ekki séð riffillin, sko. Þeir hafa bara séð hanglaðið sem var utan riffillin.
0: Nú er riffillin ekki lagðið fram sem sönnunagagn í dómsmálinu?
3: Ég hef ekki séð það ennþá, sko. Það verður væntalega lagðið fram, sko. Já. En svo annað sem við ykkur athygli, sko, það var nú í gær, þá var báru vitni DNA sérfræðingarnir.
0: Já.
3: Og sko, þeir eru með þrjú sönnunagögn, það er skrúfjátt, hanglaði og riffillinn. Og í gær var farið yfir DNA á hanglaðinu og skrúfjáttinu. Ég hef ekki, sá ekki farið yfir riffilinn sjálfan, sko. En á þessum tveim hlutum þá voru DNA af Tyler Robertson og þessum Twix.
0: Tveim er vinur
3: hans? Já, þannig að einhver
0: kærasti.
3: Elskuði eða sambúi eða eitthvað tengdur, sko.
0: Já, já, svo er.
3: Og hérna, og svo voru þeir að sína vídjóin, sko, það sem að Það sem á að sanna þetta allt saman, það sést hvergi almennlega andlitið á honum. Það er ekkert hægt að sjá á þessum vídeóum, sko. Enga svona sannanir.
0: Er enn eitt dæmið tilræði forseta í Bandaríkjunum sem er að verða einhvers konar réttarfarsnegsli eða hvað er maður að segja?
3: Það er hann að Charlie Kirk

0: Hann vill ekki að það sé
1: rannsakað. En búið að dæma hann, þann sem að tilræðismanninn þarna?
0: Já, ja, Butler var náttúrulega drepinn, hann var Patsy drepinn þar á þakki.
1: Jú, hann var drepinn, auðvitað, hann var drepinn hann á þakkinu þessi náungi, ungi maður.
0: Það sagt, já, það sagt Tyler Robertson að ástæðan fyrir því hann gaf sér fram mm. Að þeir ætlaði að drepa hann, sko, sem Patsy.
1: Svo var þetta hótel dæmi þarna í nú, var ekki Washington, þegar einhvern... braust inn hérna í hótelið og það verða að stöðva alla skemmtunina þar sem var
0: það var eitthvað kvöld með
1: fréttamanna til að þess
0: það var nú svo sko bara menn fyrir nú að horfa á vídeoinn sko þá sé að menna það var nú bara eitthvað hók sko
1: já En ég sko, hvenær er verið að rétt í þessu núna? Sérðu þetta beint?
0: Já, ég sé þetta á YouTube.
1: Þú sérðu þetta á YouTube, emi. Takk að þið fyrir, Axel.
0: Já, takk fyrir
1: að
0: þetta
1: vinn. Þið eru að hlusta út var sög og við skulum hlýða á auðlýsingar og skoðanakönnun í henni eða á fréttasíðun okkar út á saga.is er spurt til þú að laun munu lækka ef Ísland gengur í Evrópusambandið. Já, það spurning dagsins sem við komum niðurstöðuna fyrir 12 og hérna, en já, skulum hlýða á ölsingar.

0: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
4: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454 54 64.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, það hér frétt það frá RÚF að samtök Pauls Watson og ætla að greiða 250.000 krónur fyrir upplýsingar staðsetningu hvalskipanna. Já, 250 fyrir og hvers vegna vill hann fá að vita hvar þau eru? Jú, hann vill vita það til þess að hann geti sendt ánga þetta skipið Bandero, heitir Banderos. Til þess að hindra eða stöðva hvalveðar. Og nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Pétur.
0: Já. Já, halló.
1: Heyrðu í mér?
0: Já, já.
1: Heyrðu, ég ætla að tala þetta þessa atkvæðagreiðslu þarna.
0: Já, þú heitir?
1: Skarphéðinn heiti ég og ég er úr...
0: Já, sæll.
1: Úr Reykjanesbæ?
0: Já, blessaður. Já, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel.
1: Og ég er búinn að vera svona, sko, ég hef nú alltaf svona eiginlega haldið að við hefum aldrei nokkuð tíman að segja já, sko, en ég hef samt svona verið að hugsa alltaf, sko, þú veist... Akkur leif ekki að þjóðin eitthvað svona, skilurðu. Að leifa henni
0: kíkki pakka.
1: Ákvaða, skilurðu.
0: Já, kíkki pakka.
1: En veistu, já. En veistu það, eftir ég hlustaði á Óla Ragnar Grímsson, ég get sagt það, þetta er svo reynt og beint, ég held að þurfi bara allir landsmenn að hlusta á þetta.
0: Já, samanlega.
1: Ég hlustaði á hann sko á útvarpi sögu, nei útvarpi ekki á sögu, hlustaði á hann í bylgjunni í gær.
0: Já.
1: Með þarna Sigmari.
0: Já.
1: Og Sigmar sko, hann var nú alltaf að gjammandi fram í sko, en Ólafur og þessi maður, ég meina hann er... En ég ætla að taka það fram, ég var rosalega ánægð með þar þegar hann í sambandi við æsermálið, en ég hef aldrei kosið hann sem forseta, sko.
0: Nei.
1: En mér fannst hann koma alveg afskaplega vel út úr þessu, sko. En var það rétt einhver var að segja að hann hefði verið hjá ykkur líka?
0: Hann er hjá okkur, hann var hjá okkur í gær klukkan 1 hann, og það rætti hann helstu álitamál ESB aðildar. Og þegar þú getur farið að út að saga.is, þar getur hlustað á þáttinn og þú getur lesið greinum hann. Þar er það Ólafur Ragnar, helstu álitamál ESB aðildar. Og þar fór hann yfir þetta.
1: Já.
0: Svo erum fleiri myndir á honum. Myndir á honum með glæsilegri köku sem barst hérna hjá okkur frá bakaríi. Okay. Þetta er bara mjög góð, þetta var mjög gott viðtal Arthrúðar við hann Ólaf og það var farið yfir sælstum á. Nú ræðan sem hann flutti á mánudagskvöldis, það var náttúrulega sko byrjunni á þessu, sem hann flutti þarna í NASA-húsinu við húsinu, þarna gamla sjálfstæðishúsinu við Östuvöll. Og það var þá og það er sjálfsagt, ég veit ekki hvað, hún hlýtur að vera einhver staðar á netinu líka. Það eiga að vera nægilegar góðar upplýsingar þess að þá þrjúa mennskosti þáttin okkar sem ég verið að greina frá og síðan ræðan sem hann flutti þarna og síðan þetta sem skeri hjá í bítinu var ekki,
1: bítinu gær morgun.
0: Já, einmitt.
1: Ég sagti bara að ég hugsaði með mig þetta þurfa allir að hlusta á ég held bara að fá hann inn í þessa umræðu þetta minn breyta öllu bara öllu sko. En svo tók ég eftir á bylgjunni þeir eru með einhverja kostningu í dag viltu þú veist, þeir eru alltaf með svona nákana eins og því að að kjósa svona
0: já, veist, já.
1: Og þeir eru með akkurat í dag hana, inn á vísir eða bylginni hana,
0: já
1: viltu að vita við förum í aðlita við þeir já eða nei sko.
0: Já, já, einmitt
1: það verið gaman að sjá hvað kemur út úr því
0: Já, já, já, já, en sko það sem Ólafur held ég að tala fyrst og fremst með að svona, ef þú taka það helsta út úr því sem hann að segja, að þetta, sko það hefur verið fjalla fyrst og fremst með þetta sem efnahagsmál, en þetta já. Er stjórnskipunarmál, þetta er spurningu það hvað að stjórnskipa við viljum hafa á Íslandi, viljum einleiða hér Evrópuréttin með öllum þeim áhrifum og afleiðingum sem því fylgir, eða viljum við halda áfram að vera sjálfstætt fullvalda ríki með okkar sjálfsákvörnar rétt og vera manneskju til að standa undir því eins og forfeður okkar börðust fyrir og það þetta er, og hvað afleiðingar hefur það? Ég meina ef við færum stjórnskipuna frá Reykjavík til Brussel þá mun það hafa áhrif til að byrja með verða ekki áhrifin mjög mikil á síðustu fyrstu kannski 5-6 árunum en eftir ákveðna áratugi þá verður það gjörbreytt samfélag á Íslandi algjörlega þannig að við erum að byrja algjörlega nýtt samfélag
1: Ég er ákveðlega, ég er svo sammála en sko líka það sem að hann segir það var engin umræða þessi mál, það skipur það var, menn, mér fannst eins og það með allir voru að rífast, ég var að horfa á hana, hérna hana, utar ekki þá þegar hana
0: Þorgeri
1: Já, Þorgeri Katrín, herðu hún kom hérna suður eftir, hún var í Netto og spurja fólk og það var að mynda það að hvernig þér finnist þér matakarfa meira og, hvað, og svona þú veist veitú, ég var að hugsa hvað eru utaríkis að þeirra gera hérna í Netto og í Keflavík og ég meina svo var hún einhverju viðtali inn á DVAF en það heyrist ekki dýinni skilur en þarna að kemur er við að lifta kannski eins og með Ólafur að lifta þessari umræði bara á annað plan fannst manni
0: ég meina tillögu hún svo að Ólafur Ragnar Grímsson sem var forseti í 20 ár og Þorgerður Katrín sem hefur verið í stjórnmálum í meir en 20 ár að þau hittist hjá Rúf þess vegna eða út af sögu sannlega Og þau hittast og það verði bara, sko, þau ræði málin ekki hálftíma og klukkutíma, heldur bara í 2 klukkutíma og það verði farið honum í öll þessi atriði og þau látum tala. Ég held að það væri raun og verið mjög góð leið, mennir að tala hérna vanti upplýsingar og annað. Ég held að í þeim þætti, slíku þætti, þá mundi koma fram, sko, nánast öll atriði sem skipta máli.
1: Ég er svo algjörlega samlega, þetta er bara geggjóð uppbúrstunga. Ég heyri að stundu vinur minn hérna að sunnan, hann, Sigurjón, hann nú að ringja oft og
0: Já.
1: Hann nú kannski, hann ekki sammála okkur.
0: Nei, nei.
1: En við þurfum ekki að vera alls sammála.
0: Nei, menna það.
1: Þetta breyti allavega hann að
0: mér er
1: rosalega að hlusta á þetta vital.
0: Það sem auðvitað hefur alltaf áhrif er þessi gífurlegu hávaxta stefna núna í mörg misseri. Ég meina fólk á í miklum erfileikum út að þessu þó menn sé ekki á torgum að auglýsa þjáningar sínar. Þetta er alveg svakalegt fyrir marga og þetta er það mál sem hefur ítt við þessu. Það eru vaxtamálin og kostnaðurinn við húsnæðin.
1: Ég er algjörlega sammála því en það mun heldur ekkit lagast tók
0: Nei.
1: Við vorum að vinn.
0: Nei, ég er bara að segja að það er skýringin á þessu. Það er skýringin á þessu, þessi gífurlega sem að síðan er umdeilanleg þegar hvernig tekið er á þessu vöxtum, ekki bara umdeilanleg það er ekki bara hagfræðingar hér það eru af Nóbelsverðlauna hafar í hagfræði sem hafa tjáð sig íslenska ástandið og eru ósammála þessari vaxtastefnu
1: Já, líka nákvæmlega svo Ólafur sagði í gæra ef að verður sagt já þá fer bara stjórnkerfi hérna á hliðuna næstu 2-3 ári
0: Já,
1: það fer bara allt á hliðina og ég meina, það ekkit verið að vinna í neinum hlutum allavega en að maður hefur ekki séð eitt eða neitt frá
0: Við verðum bara með hávaxta stefnu allt það tímabil og það ekki, ég veit ekki hvort að menn muni lifa það í 3 ár að vera kannski með vexti, kannski verða þær konir upp í 10% þá, ég veit það ekki ná, og þeir halda bara þessu áfram og það verður þá ekkert gert nú ríkisstjórnin vísar á seðlabankastjórana hann eigi að taka á verðbólgunni og síðan verða menn bara borga og smæl, ha, er það ekki?
1: Já, jú. Þetta var góð upp á stunga hana með að leiða þeir saman.
0: Já, ég held að það verið langbest að gera það og gera það sem fyrst.
1: Já, herðu Pétur, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir.
1: Já, takk fyrir, kjalla.
0: Bæs. Já, því að hlusta á útvarpssögu og já, síminn að syngja hjá okkur. Og við ætlum að heyra hvað næsti hlustandi segir. Gjörðu þú svo vel?
2: Já, góð daginn, Pétur, Magnea hér.
0: Sæl og blessa, Magna.
2: Sæl, ég hérna svo heppin að ég hérna náði inn bálu eins og skot.
0: Já.
2: Vonandi situr auðlýsingra á þegar þú ert búin að tala mig svo ég geti hérna komið einn stund í síman aftur að til að hlusta þig.
0: Já.
2: Er þið að ég hérna blösta þetta á sjúkrúsi?
0: Já.
2: Ég hérna vil meina það að og ef fólk skoðar aðeins aftur í tíman með við hvernig allt hérna á Íslandi svona spilt stjórnkerfi að þá byrjaði fyrir svolítið mörgum árum jafnvel áratugum að hækka alla vörur, sérstaklega íslensku
0: já.
2: Svo lambakjötið og bara já, íslenska vörur
0: fór
2: að hækka rosalega og þetta innflutta drasl bara fyrir ekki orðabræði en mér finnst þetta bara drasl sem að bjóða okkur hérna upp á einhvað út úr spreyta hænukjöt og ég veit ekki hvað allt á einhverjum sýklalifjum og annað og það var fara að selja það í gríð og ergina og allt svo rosalega heppilegt og dul gott að fá þetta og einhver svo les og þeir gera þetta markvis til þess að einmitt kom okkur inn í að það verði sagt já núna
0: Há.
2: Ég er að hlusta á fólk hérna því ég liggi nú sjúkrúsi og það er verið mikið að ræða um þetta hver segja já og hver segja allir að segja nei og hver er óákveðin og ég er alveg að hörða á því að það er bara þvert nei hjá mér og ég vona sem flestir og ég reyna að benda sem flestum á það sem að ég veit þetta þó ég sé nú ekkit hérna kannski svo gáfa að stað þá allan veit ég svona það sem ég búin að fylgjast með og heyra og bara já og hérna þannig að ég vil meina það þetta er planað frá þó nokkuð löngu og þú sér nú já sagði hvað er Þorgerður Katrín ekki búin að vera í 20 ár
0: Já, og hún,
2: hún hefur haft alveg nægan tíma til að plotta þetta og hérna ég hef nú ekkert mikið álita á henni bara því meður en hennar vegna en hérna ég sem sagt vill meina þetta þetta er löngu ákveðið og þetta er ákveðið að gera þetta svona af því að þetta er því dýrara sem allt íslenskt verður því meiri líkur á að fólk segi já að því að heldur að færa einhver betra í staðinn. Og það er bara mitt alveg innlaga álit að þetta sé svona. Þannig að,
0: já.
2: Ég er eiginlega bara að segja þetta svona í morgunsárið.
0: Einmitt. Þakka ég fyrir.
2: Bara þakka ég fyrir og munastyrki stöðina. Og það er alveg bræðið frábærstöð og gaman að hlusta á ykkur.
0: Þakka þér fyrir að ringja.
2: Ég bara skila kveðju.
0: Já.
2: Og hafið góðan dag.
0: Gangi ég vel með heilsuna. Þakka þér fyrir að ringja.
2: Já, þakka þér kjærlega fyrir það.
0: Blessuð. Ok,
2: þakka þér fyrir. Bless, bless.
0: Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu og hérna, nú varðandi dagskrá í dag, þá er hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Og Artur Karlsdóttir þau ræða margvísleg málefni bæði innlend og af ellendu vettvangi og síðan það Kristján Örn hann með skákþáttin sinn og hérna og já þannig að ég veit ekki hver verður gestur Kristjáns en hann verður með nýjan þátt núna klukkan 2 Og svo verður endur hluti þáttu með Atla Liljendal og Artúðu Grænland og Bandaríkin. Það að komast á dagskrá aftur þetta mál Bandaríkjana og Grænlands. Nú hefur forseti Bandaríkjana verið að tala þetta á þessum NATO-fundi í Ankara. Að nú vilja hann að Bandaríkin hafi meiri áhrif á Grænlandi. Danir ráði ekkert við þetta. Það séu rússneskir og kínverskir kappátar og ernartól þarna út um allt kringum Grænland og það verða að verja svæðið og það geti Danir ekki gert og þeir geti ekki lagt fjálmun í þetta svona og svona. Þannig að hafa verið frótt að endur flytja þáttir með Atla Liljendal, hann að fjalla þetta. Hann bjóð þar í Grænlandi í 30 ár. Og en síminn hjá okkur, hann 5889994. Skoðanakönnun í henni spyrjum við til að svo að laun muni lækka ef Ísland gengur í Evrópu sambandið. Og já, valkostir, já, nei, ekki viss. Nei, það nú það. Nú síminn hjá okkur, 5889994. Nei. Nú, ég veit ekki, ég gæti kannski spila eitt lag, kannski eftir með hann Valdimar. Gæti nú verið að spila kannski nýjasta lagið með Valdimar. Það svona sægileg og róleg tónlist sem að hann hefur nú verið að flytja. Ef ég finna hann hérna, ef ég finna hann. En hérna, já, við skulum hlusta á hann.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan, hún laus núna, við minni alíka á þessa könnum sem við erum með á fréttasíðun okkar útvarsaga.is. Nú, það var einn að fjalla Ólaf Ragnar og hans, svona sjónamið varðandi Evrópusambandi og helstu álitamáli þar. Þeir geti farið inn á vefsíðun okkar eða fréttasíðun okkar út af saga.is og þar er greinar þetta viðtal og svo hægt að fara bara að hlusta á þáttin þar með líka. En við skulum núna hlýða á auðlýsingar og öllu svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampagi.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
6: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Þórður heiti ég.
0: Sætt Þórður, blessaður.
1: Herðu, ég var haldin í gærkvöldi, þá kveikti ég á útvarpssögu og var að hlusta á morgun þáttir.
0: Já.
1: Í tíma.
0: Já.
1: Og ég held að þetta að vera eina skiltið og vonandi aldrei aftur sem ég fór í vont skap.
0: Nú.
1: No. Það hringdi hérna maður og fór að tala Ólaf Ragnar Grímsson.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvað hún stóð til að vera að tala Ólaf Ragnar Grímsson og hans pólitíska fjöril.
0: Já.
1: Og svo klikta hann út með því að segja að akkur skildan vera að segja alltaf sé nokkuð að segja satt núna frekar að þá. Þetta heitir að fara í mannin en ekki ræða málefni. Þetta gerði það ekki.
0: Já, já.
1: En þetta var glimrandi ræða hjá honum Ólafur Ragnar Grímsson og allir eftir að hlusta og fara inn á heimasíðuna hjá Viðreisni sem hann bent á.
0: Já, já.
1: En ég ætla nú ekki að vera að ræða það. En hérna, ég ætla bara aðeins að minnast á hérna ég var að sá þarna mann hérna á netur að var að segja það. Eins og veist að það svo mikið geislun í þjóðfélaginu það. Og fólk kann vel að meta það. Á alla þessa geislun. En geislunin sem er hættulegust okkur, veistu hvað það er?
0: Nei.
1: Þessar tvær geislanir sem eru hættulegast fyrir okkur. Það er hérna götulýsingin, LED-lýsingin. Það er sjálfsögum. Og hérna, hún er hættuleg fyrir okkur. Og þú skilur það?
0: Nei, ég hlusta. Gæru svo vel.
1: Þú veist að, hérna, að götulýsingin þó að býfluga getur lifa í tvo klukkutíma í þessar lýsingu þá lifa bakteríur hérna, þú veist að verða fyrir þessu ánámarkar ekki svona lengi sko.
0: Nei.
1: En þetta fer sjálfsögur inn í þig og gegnum þig þessi lýsing og hérna hitt er sem að koma í róvat Það er útgeislunin frá þessum sprautu þurfum.
0: Frá þessu sprautu?
1: Sem að voru að tyggja þessar sprautur, COVID-sprauturnar og flensur.
0: Já, þeir sem að, já, voru bólusettir.
1: Já.
0: Já.
1: Þeir eru fullir af alls konar málmum. Ég veit að graffít og oxíð, það endur kastar geislun.
0: Og er þetta ennþá að, það segja það sem bólu settu var á sínu tíma er hann ennþá að gefa frá sér geisla
1: Nú það ekki að vera ef hann hefur ekki reynt að losa sér við þetta drasli
0: Hvernig
1: náttúrulega Þú verður að aðveitra því sko ég hef nú bara margt búin að segja að fólk verður að aðveitra sig Fólk líður líka á að líka miklu betur ef það aðveitra sig
0: Það hafa sennilega fæstir gert
1: Já, það sko, sko líkaminn, hann reynir að taka svona þungmálm og annað og setja út í fytuna. Skilur við?
0: Já.
1: Þannig ef fólk svitna duglega, sko, þá getur að losa sig við og það með sér sagt að það hafi mælst hérna spike-protein í svitanum.
0: Hvaða áhrif á þetta hafa þessi útgeislun frá bólusettu fólki sem hefur ekki verið afveitrat? Hvaða áhrif hefur
1: það? Já, því þá geislar hún þann sem er að þeir geisla fólki sem að hérna, nála þeir.
0: Sem hefur hvaða áhrif?
1: Sko, ég ætla að benda á það. Við erum ekki bara sko 90% vatn og með rafkerfi. Við erum líka með milljarða bakteríu. Ekki rétt?
0: Jú, ábyggilega já. Er það, jú.
1: Já, og það var nú með sprautuna til dæmis að þær voru að drepa einhverja bífóbakteríur í magunum á manni. Á fólki.
0: Já.
1: Og ívimektin ekki, sem sagt, að það komið ljós að það hafði mjög góð áhrif á þessar sömu bífóbakteríu þannig að það er eldustallar og þú veist, við erum á yfirmektinu og gáttu fara að starfa sko og miklu krafti sko
0: Já það hefur alltaf, það er svolítið sérkjöld gott og bendir átaþórður eitt í þessu að áður en að þessi er bólusetningar byrjuðu þá var hægt að kaupa yfirmerk með þetta lif yfirmektin fyrir nánast kostaðin eiginlega ekki neitt hvorki hér en í annars staðar Síðan eftir að þá var það bannað eftir að farið var að bólusetja fólk og svo var að vísu leift að þá kostar lítill skamtur mörg 100,000. Hvernig í ósköpunum?
1: Já, meðferra skamtur kostaði sko 400,000 krónur.
0: Já, núna já, eftir leifðu það. Sko, hef
1: bannað
0: það. Já,
1: eftir leifðu
0: það. Já, þeir gátt ekki bannað þetta lengur. Og síðan leiðu þetta en síðan kostaði þetta af hverju, þeir hafa aldrei gefið skýringar á þessu
1: þetta að því að það má ekki eyðileggja sko áhrifin af sprautunum það hefur komið í ljósi eins og þessi í fæsinsprautunum að þeir voru ekki gerða til þess að verja neitt eða hindra
0: Nei, en þeir kom aldrei fram með rök fyrir því að þetta verið skaðvænlegt líf og þess vegna er það að banna það eða þá vegna þess að það verið að draga það væri enga síður hættulegs eða er það að leifa en til þess að komið veg fyrir það að sjúklingar notuð þetta líf þá var kostnæður við það sko hár að það gæti enginn í raun og verið notað
1: Já, en ef
0: ekki nema, nema miljónamæringar á Íslandi og svo náttúrulega hælisleitur sem fá sérstaka meðferð en það gátti
1: þú verður átt á því að ef þú lítur til Kairó hérna 94 já. og hérna heimsmark með hana og svo ert að spauta fólki til þess að ná þessu markmið þá vilt þú ekki að það sem þú leggja í þetta í allan þennan kostnað og allan þennan áróður og heilaþvott og svo allan fólk bara, þú veist, að eyðileggja það með aðvitaðst
0: Já, þeir notuðu þá aðferð Þórður að segja ekki, tala ekki um þetta þeir bara bönnuðu þetta lif og svo lifðu þeir það þeir gátt ekki staðið á því lengur að banna það og þá kostaði skamturinn það mikið að kaupir þetta engin nánast þetta er það sem gerðist án þess að kæmi nokkuð tíman frá landlæknisembættinu hér eða sjúkratryggingum eða heilbrigðisyfirvöldum yfirleitt heilbrigðisráðunetur komu engin rök fyrir því hvers vegna þetta var gert og það var bara búist í því að fólk myndi ekki tala þetta sem þetta rétt það nú alveg lítið sem ekki tala þetta en enga síður þá gerði þetta og framkvæmdi þetta og hafa aldrei farið nein rök fyrir því hvers vegna þetta að framkvæmdi þetta svona. Er það ekki rétt?
1: Já, en það segja þess að ef að fólk hérna sko, Bubbi Mortens var vist í einhverju viðtali og það er smáta hérna spírólínu þess að ná út sér hérna svona eitt vefn
0: var hann að gagnrýna þetta?
1: Nei, hann var að þú veist að því að við erum öllum að fá eitt vefn og andur sagði að fá út í gegnum húðinu og hann var eitthvað að tala hérna að nota spírólínu til þess að aðvita sig það bara við fólk bara víst, bara fór hann að þú veist bara fjöldin að það fólki, hann fór hann í búða að köpa sér spírólínu nei, ég mæli bara með hérna að fólk gerir þetta einfalt og fari bara í gufu
0: það kæði fyrir Þórður það kæði fyrir
1: já, hafðu góðan dag
0: sömulegis bless þeir eru að hlusta á útvarpsögu og skýmin hjá okkur 5889094 já, Nigel Farage sem er líklega allra þekktast í stjórnmálamaður í Bretlandi og á Vesturlöndum hann er þingmaður hefur verið þingmaður fyrir kjördæmi sem heiti Clacton kjördæmi hann hefur núna ákveðið að segja af sér þingmennsku Og hvað ætla hann að gera? Jú, hann ætla að láta fara fram aukakosningar sem að fara fram vegna afsagnar hans til að láta kjósa sig aftur. Hann er raun og verið að segja, þetta eru kosningar, kjósendur mínir eiga að ráða því hvort að ég að vera áfram en ekki hérna villandi upplýsingar í fjölmiðlum. Segir hann, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Góða daginn, Pétur, þetta er Ragnar.
0: Sæt Ragnar.
2: Það er aðeins að umræðum morgunsins.
0: Já.
2: Þeir eru valgjör hindinn í morgun og sagði að það þekktist ekki síðmettum löndum að nota plýja fyrir kostningar. Það er náttúrulega allrátt. til dæmis í Kanada, Ástralíu og Bretlandi er eingöngu notast við blýjant.
0: Já.
2: Og á Norðurlöndunum er enga sérstaka reglur þetta. Þetta er nú svona bara hipsum haps hvort er notaði blýjantur eða penni. Og í fleiri löndum Evrópu þannig að þetta er nú ekki einstæm á Íslandi, sko.
0: Nei.
2: Ég ætlaði nú bara svona að ég vissi þetta, sko, með Ástralíu og Kanada, þannig ákvað að fletta þessu.
0: Ég bara vona að ég fari verið ekki með einhverja vélar hérna í framtíðinu.
2: Já, sko, það náttúrulega er alveg ljóst þetta að í framtíðinu verða þetta náttúrulega bara rafræma kostningar.
0: Já.
2: Já, ég meina, það bara liggur í augum uppi, hvernig það verður, það veit ég svo ekki. Svo hann annars er hýttið að inn í morgun og veit ég taka 2-0 krónunni. Ég held að neytendur hafði aldrei orðið fyrir öðrum eins skaða, var ekki 1980, mér minnir það.
0: Jó.
2: Sem við kliftum 2-0 aftan að krónunni.
0: Já.
2: Það, og allt sem kostaði ekki neitt, hækkaði 100%. Súkúlaði kúlur sem voru sautar í lausu og kostuði 10 €, það fórum bara upp í krónu, sko. Þetta gerðist mjög svipa á Spáni þegar það var fært úr, ég hef nú búin að tala með dáður úr pensetum yfir í evrur.
0: Já, já, það er sagt líka.
2: Og þetta er alveg staðurinn, sko, þetta er ekki kjartaði, sko.
0: Nei. En ef við tökum upp evru þá er ymsir smá hlutir eftir að hækka verulega.
2: Já, sko, við skulum segja, sko, eitthvað kostaði 120 krónur í dag, þá geti lofaðir ég að kosta 1 € þegar evra verði tekinu, sko.
0: Já, já.
2: Þannig að það er alveg ljóst, en sem betur fer þó að við myndum ganginn í þetta samband, þá verður evran aldrei tekin hér upp fyrir 10 ár líklega í fyrsta lagi, sko.
0: Ef hún verður tekin upp, já.
2: Já, ef hún verður tekin upp á annar borðs. En ég maður, ég verið að spáu þess að þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já.
2: Og það var viðtalið hann um að Pavel Bartosek og hann var spurður að hvort honum fyndist eðlilegt að 50,1% myndi duga til þess að fara í þess að viðra.
0: Já.
2: Og honum finnst það mjög bara eðlilegt.
0: Já.
2: En sko, þegar þú ert komin inn í Evrópusambandið, þá þarf 65% af íbúum Evrópusambandsins, eða sem sagt, ef að ráðherra ráði samþykkir einhver lög, þá þarf að liggja á baki 65% mannfjölda í Evrópusambandina.
0: Já, sem eru fulltrúa fyrir 65% mannfjölda.
2: Já. Og fjöldi eða fjöldi ríkja sé 55% eða yfir.
0: Já.
2: Það er þetta tvennt. Akkur hættu þetta ekki að vera svipað eða er maður kjósum að fara það við?
0: Já. Já, já.
2: Og þetta, sko, við höfum átt okkur að því, sko, að sko, bara Frakkland og Þýskaland er yfir 35% af mannfjölda í Evrópusambandinu.
0: Já.
2: Og ef við bætum við sko Spáni og Ítalíu, þá erum við komin upp í þann meiri hluta sem þar. Það er að segja að þessi fjögur ríki geta tekið sér saman um að samþykja allt sem þetta eftir hug.
0: Já, það er alltof sko að svona hugleðingar hópa hér um að ganga hann inn. Skuli koma slíkast að tökum dæmi, segjum svo að einhver hópu vildi gangi í Bandaríki Norður-Ameríku. Ég myndum okkur það. Þeir vildi segja,
2: já.
0: Það er hagstætt að vera með dollar, sko. Maður getur orðið ríma. Það er hagstætt að vera með aðganga Stanford Háskóla og Harvard og skilur betri aðkoma þeim. Og skilur hvað er að segja? Það er hægt að telja upp alls konar hluti. En heldur þú að nokkrum Íslendingi ditt í hug að fara í viðrað þó að væri svona einstaka kannanir sem bentu til þess að væri kannski 30, 40, 50 eða svona 30-40% sem hefðu áhuga á þessu? Auðvitað ekki. Auðvitað ditt engum hug að fara að þanga.
2: Já, ég veit ekki hvað sem utanríkisráðherra geti dottið í hug, henni getur dottið allt í hug, sko. En hérna, en sko, það er nú eitt við það ganga kannski, eða verða eitt ríkja bandaríkjálum, að sko 70% af öllum heimsviðskiptum í dollar, sko.
0: Já, já, líka.
2: Það er nú bara ekki flóknar en það, sko. Og hérna, þannig að það sé nú sagt, sko. Svo langaði mér nú líka aðeins þess að tala, það er alltaf verið að tala um, sko, öru, þessi matarkörfuna á Íslandi. Og ég nú ekki mjög hagsýtt maður, en ég mjög hagsýtt þegar að kemur að ég að vestla inn fyrir heimilið. Og ég fylgist með tilbúum og ég fekk kannski upp í Costco og kaupið þar hakk sem er 20% ríflega ódýrari heldur en í öðrum búðum og ymsan dósamat og svona.
0: Já.
2: Svo vestla ég líka mikið við Netto.
0: Já.
2: Og ég var til dæmis tilbúð í gangi hjá Netto núna til 12. Júli. Það er alltaf tilbúð, sko, þau breytast bara á svona vikur og hálfsmánaða frest. Það er til dæmis nauta flanksteik, hún kostar ekki nema 4.199 krónu kílói.
0: Nei.
2: Það er beinlaust kjöt. Nauta innanlæri 4.199, það er rósbíf ef að fólk þekki það ekki. Það er beinlaust kjöt. Þessar steikur hafa verið nefndar á svona 6-7.000 krónur kílóið í þessum verðkönnunum sem að Pavel Bartosek er að halda úti núna.
0: Já.
2: Ha, við tökum lambalæri. Lambalæri er núna á 2.499 krónur í bónus. Fers, sko.
0: Já.
2: 2.499 krónur. Það er ekki á 4.700. Sko, það er mjög vel hægt að gera hagsýn innkaup á Íslandi, sko. Ég meina, þú getur fengið hamborgarabrauð á 50 krónu stykki í Netto þessa dagana.
0: Já.
2: Ég hefast að það sé ódýrar í Evrópu, sko. Ég hefast að það, ég hef ekki skoðað.
0: Nei.
2: Og hérna, mér finnst stundum, sko, eins og alltaf séu teknar hæstu tölunar hjá okkur og lægstu tölunar í Evrópu.
0: Já, fyrir að segja hver.
2: Það er það líka, sko, það er það að tala um að þessi ringdu hérna á Reykjanesbæði, sko, hvar í heiminum stendur utanríkisráðherra í stórmarkaði og er með einhver viðtöl við viðskiptavinnina. Hvað er aðeins þar í mannesku? Ég vissi nú væri nú ekki alveg í standi, sko, en þetta er náttúrulega algjörlega ótrúlega. Hún er utanríkisráðherra allar þjóðarum.
0: Nei, hún lítur kannski á þetta sé vinsælt að fara inn í svona búðir og tala við hinn almenna borgara og sína einhverja samstöðum og hann. Það er eitthvað svoleiðis pólitísk hugsun.
2: En byrjuðu, akkur gerði hún ekki fyrstu 12 mánuðina sem hún var á þeirra?
0: Já, en það kom inn hiti í þetta, þú veist.
2: Já, það er mjög svolítið. Ég er bara að segja, Pétur, mér fannst, það var nú ekki, ég held ég sem var verið að lýsa til þó, ég hafi nú sagt að Ólaf Ragnar hefði nú verið að móti nána stöldu.
0: Nei, það var eitthvað.
2: Það var einhver annar, sko,
0: já,
2: það er alveg rétt, sko, hann var á móti EFTA og hann var á móti ES, ég var líka á móti ES og ég er ennþá á móti ES.
0: Varst ekki á móti því að fá ekki að kjósa um þetta eða varst ekki bara móti því að stjórnarskráni var ekki breytt til dæmis?
2: Jú, og ég fengi að kjósa hvort ég vildi fara inn í ES.
0: Já,
2: það versta sem gerðist þegar við fórum inn í ES.
0: Já.
2: Við hættum að hugsa aðra markaði og sérstaklega bandaríkjamann.
0: Já, já.
2: Sko, útflutningur okkur til bandaríkjana er komið niður fyrir 10%, en hann var yfir 50% á sínu tíma.
0: Já, sérstaklega.
2: Það er náttúrulega rosaleg.
0: En sérstaklega núna eins og ástandið þar sem að bæði Bandaríkin og Kína og Asía að fara svo langt fram úr Evrópu. Því miður, sko, sumir halda við sem viljum sko ekki segja já og vera styrja já séum andvíðir Evrópu. Það mikill miskilningur. Mér þykir mjög vænt Evrópu. Ég bara alveg sama á hvað þætti
2: líti.
0: Mér finnst hræðilegt að hvað hefur gengið illa hjá Evrópubúum. Hvað hafi haft lélega stjórnmálamenn, lélega stefni í efnahagsmálum, reglugerðarfargan, eitthvað sem að alls ekki þurft að vera. Þannig Evrópa ætti að bara vera í efsta sæti í raun og vera í heiminum. Þeir eru ekki valla í þriðja sæti.
2: En sko Pétur, við erum auðlindarsjóð. Við lifum á auðlindum. Engöngu. Það er munurinn á okkur og svo hvaða auðlindir eiga danir. Þeir eru engar auðlindir.
0: Nei, nei.
2: Það líkja okkur allir við danir.
0: Já.
2: Danir hafa hugvit. Þeir flytja líka út ekki ósvipa magna sjávarafurum og Íslandingar, ég hef nú ekki skoðað það, en þeir eru stór útflutningsaðilar að sjávarafurum, megnir þeim kaupa þeir frá öðrum, vinna það og pakka því.
0: Já, já.
2: Já.
0: Við erum líka í grænlendingum, þakka þér fyrir.
2: Það
0: er að lusta á útvarpssögu. Og hérna síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda að gjöra svo vel. Halló.
3: Já, góðan dag, Jón Knútsson heit ég.
0: Sæll Jón Knútsson, blessaður.
3: Sæll, ég minnur þetta þess að það fólkið Katrín Gunnarsdóttir, hún aðgjöfði landsráðamanneskja að maður skjöld.
0: Já, þú segir ekkert annað, Jón.
3: Nei.
0: Ha.
3: Nei, hún er það, hún er það að ofurferði okkur efnarspantaðinu og það er að taka okkur sjálfstæðið.
0: Já, heldur þú, já, hvað er það sem að svona þessi sem að hafa svipað stefnu og hún, hvað vilja þeir heldur þú? Hver er markmið þær? Hvað er það sem þeir vilja í raun og veru? Akkur vilja er að við verðum hluta af þessu ríkjasambandi?
3: Ég hafði eitthvað að fjóðast að hagsmuna af því.
0: Heldurðu það?
3: Já, ég held
0: að. Það er nú gællir, það er nú gællir.
3: Nei, það er náttúrulega vitið þess að við ég hefna að smanta það í.
0: Þeir eru alltaf búin að gera þetta pólitískri stefnu og það er nú verið.
3: Já.
0: Það er nú það, þetta kemur nú allt í ljós og mennur sjálfsagt að hérna velta þessu fyrir sér sem betur fer.
3: Já, ég er að segja nei.
0: Já, ég heyri það, þú ætlar að segja nei, já.
3: Já.
0: Það er nefnilega það. Þakka þér fyrir að hringja til okkar.
3: Já, þakka
0: þér. Blessaður þér að lusta á útvarpssögu og hérna já, síminn hringir hjá okkur núna. Hann hringir og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
4: Það er góð daginn, Jónas eitthvað ég.
0: Blessaður Jónas. Hvað segir
4: þetta? Ég hérna, sko, ég er náðalega mest hissa á því að þau skulið ekki vera búin að fá hérna, sko, einhverja hótun eða eitthvað frá hérna viðreisnum það að taka út viðtali við þarna unga mann sem var, sko, stundismæður ESB sem við vorum í viðtali í gær.
0: Nú er það, hann er formaður ungliðarhefingar viðreistnar mjög kurteis maður og hérna
4: já, það var það ekkert en það komst ekkert að hjá honum annað heldur en það að við þetta var sitja við borðið og fá að taka þátt sitja við borðið og fá að taka þátt og sko veistu það, jú, ég vona bara til, sko, ef ég væri sko sérstakur anstæðingur þess að gangin í ESB þá myndi ég vona að myndi virðast fleiri svona viðtöl, sko, því að þetta var ekki hérna ESB sinnum til framdráttar.
0: Ég var, sko, ég átti viðtali við hann og já. Ég vildi bara svona heyra í honum, þannig að ég vona að ég hef ekki verið vilhallur mjög eða hlutdrægur, fannst þér það, ég vera það?
4: Nei, ekki neitt, mér fannst bara hann bara vera, sko, lélegur málsvari fyrir eingöngu í ESB. Sko, hann hjómaði bara sko,
0: Já, hann, er að segja, hann er að segja það sem að þeir hafa verið að segja þessir Evrópusinnar
4: Já, hann, veistu það, hann hjómaði nánast eins og það að Þorgerður Katrín var búin að lofa hann einu sæti við borðið
0: Já, já En sko það það sem að hann að leggja sko áherslu á að þetta séu vinaríki okkar við eigum að vera í hópi þessara ríkja sem við hefum geta treyst og svona það þessi viðhorf þetta og þeir eru að bera þetta svolítið saman við aðild okkar að NATO þar sem að við vorum að gera staðilar að NATO á samt vinaþjóðum okkar og það þetta sem þeir eru að svona leggja áherslu á að þetta sé bara hluti af svona þessari vest samstöðu vestrætna ríkja sem átti sér stað sérstaklega á kaldastíðsárunum sko. En þeir telja sér að koma aftur út af rússunum og...
4: Svo var við talveg annan unga mann sem var, var á bítin í morgun hefði það bara þegar ég var leiðin í sund í morgun að hérna að hann var hérna fyrir ykkur Æ, ég bara eitthvað Íslandi gangi, unglega samtök að ganga í ESB eða eitthvað ekki.
0: Já, já.
4: Man ekki hvað samtökin hétu.
0: Já.
4: Og það var eitthvað pínulítið á milli, eða ekki bara pínulítið, það var bara, það var eitthvað á milli eyrnan á honum, sko. Hann talaði, það sem hann talaði, hann fekk nú ekki tala lengi inn, en hann talaði þó að viti, sko.
0: Og hvað var hann að tala um?
4: Það var engangu Íslands í þessi samtök sín og hérna. Ég kann ekki að fara nákvæmlega sko
0: nei, nei.
4: Þetta viðtal, nákvæmlega þetta var eitthvað svona 10-15 minna viðtal sem ég heyrði
0: Ég segi nú bara að það eins mörg viðtöl við nógu marga bara fram að kostningu það ekki þetta að hafa þetta öðru í sig
4: Það vantar náttúrulega sko inn í allan þannig þessa umræðu
0: Já.
4: Það vantar að setja náttúrulega saman upp bara heila það liggur með geti sagt exaskel plusar og mínusar
0: Já, það bara matið á því hvað plús og hvað mínus í þessu. Til dæmis matið Jú. Á því getum við treyst Evrópu í varnar og öryggismálum. Hvaða mat hafa menn af því? Hvað rétt að svara við því?
4: Já, þá þetta setja bara null í báða að kassa, sko.
0: Það verður einn mikja nullum þá.
4: Já,
0: það verið að gera öryggis og varnamálin. Ég veit ekki hvað áhrif það hefur á kjósendur almennt á Íslandi. Ég veit ekki hvort það hafa verið kannað. En þeir sem eru að fjallu með þetta, sérstaklega sem vilja gangi í Evrópusambandi, þeir eru farin að leggja mikla áherslu á þessar varnar og öryggishagsmuni og hérna, það er bara eitthvað sem maður heyri núna mjög mikið og það er sko eitthvað sem að aðrir, já, hvaða mat leggja menn á það?

0: Já, við fáum sko 10 milljarða í styrk fyrir hérna landbúnað norðan 62 gráður.
1: Nei, við fáum ekki styrk.
0: Græðum alveg 10 milljarða fyrir landbúnaðinn.
1: En það ekki þannig. Evrópa ætlar ekki að borga með heimskauta landbúnaði á Finnlandi. Finnar fá, það sé að skattgreiðendur í Finnlandi, fá að styðja heimskauta landbúnað sinn í Finnlandi. Þannig að Evrópusambandi veitir viðkomandi undanþágu frá samkeppnisreglunum sem að gilda líka í landbúnaði að leyfa meiri niðurgreiðslur af hálfu þjóðríkisins. Það í raun og veru þessi heimskauta landbúnaðastefna. Ég meina það ekkert annað sem að gerast þar.
0: Við vitum það náttúrulega að þú setur saman í pott fullt af fólki sem ríkt og fullt af fólki sem fátækt, þá verða þetta náttúrulega, þegar uppistæði, þá verða þeir ríku sem borga fyrir þá fátæku. Þannig að við verðum, senni,
1: já.
0: Ég kann ekki svara að hérna, þá verðum við að borga fyrir aðra en ekki aðrir að borga fyrir okkur.
1: Já, já.
0: Sko, það er engin að segja með það að við sem að fara hann inn og það bara snjói peningum hérna yfir landið, sko, sem að Evrópu.
1: Styrkir til Íslands eru lægri heldur en það sem við leggjum á mörkum til bandalagsins eru sambandsins
0: Já, ég, svo sem hef ekki nefn tölfræða á bakviða en ég,
1: Jú, ef við erum að greiða meira með inn í en við fáum, jú Það nú svo
0: Já Nei Ja, þetta var nú það sem ég ætla að leggja til í dag.
1: Takk að ég fyrir að hringja. Blessaður, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingar hér.

0: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta út varsögu. Sími hringir núna hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
1: Hann komdu sveit, getur, ég heiti Sveit Geir Sigurhánsson.
0: Já, sæll Sveit, blessaður,
1: blessaður. Ég ætla að byrja því að þakka ykkur fyrir viðtalið við Ólaf Ragnar.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: Það hefur nú verið sko umræðan verið nú svolítið að snúast pitsur og vexti.
0: Já.
1: Þegar hún gengið það fram dagur B og Pavel í náttúrulega orðum sem ekki koma reynt þessi máli við, en það hann að saga, en Ólafur Ragnar, það var flott viðtal. Ég reyndar hef hýrt líklega hjá ykkur viðtalið við Guðlaug Þór.
0: Já.
1: Hann fór svolítið yfir þetta mál og svolítið frá öðru sjónarhorni, þar að segja að hann fjallaði aðra þætti sem að bitna á okkur ef ég má kalla það svo.
0: Já.
1: Og það var mjög gott, ef ég mann og gjaldi hvar það, ég held að það er lítur að vera hjá ykkur, ég lusti eiginlega ekki neitt annað. En ég hafa eiginlega annað sem ég hafði í huga með hringin. Það er, sko, það er verið þarna að leita eftir því að stjórnarfærið á Íslandi færist yfir til Brussel.
0: Já.
1: Og ég lít svo á að þeir flokkar sem núna eru við stjórn, sem er náttúrulega fyrst og fremst samfylkingin og við reist, síðan lýsa því yfir að þeir treysti sér ekki til að stjórna.
0: Nei.
1: Og gefur nú berlega fram hjá Kristrúnu, ég las beklingana hennar um öll plönin sem hún var með, hún var það nú bara að lekna íslenskt þjóðfélag og öllum vanda á meinum fyrir kosningarnar, að því hefur ekkert ræst, ekki neitt. Það er allt í öfug snúi hjá mig og í öfugmælum. Og síðan er rokið til að koma okkur undir annara stjórn. Mér langar þess að benda á að við næstu kosninga, hvenær sem það verða, þá ættum við að hafa þetta í huga, að við eigum ekki að kjósa flokka sem ekki allar stjórna. Það á ekki kjósa samfylkinguna, það á ekki kjósa viðreist. Þetta eru flokka sem eru að lýsa því yfir núna að þeir treysti sér ekki til þess að stjórna þessu samfélagi. Og það er það sem ég vil endilega koma framfæri. Það er ekki bara það að færa valdið yfir, heldur að gefast upp á því að búa hér og undir eigin stjórn. Það er það sem þjóðin þarf að hafa í huga. Þetta eru vonlausir flokkar og við eigum ekki kjósa það. Og svo vil ég bara þakka Pétur fyrir bara frábæra útvarpsstöðu sem bjargar okkur mörgum. Ég veit að það er margir sem hlusta. Þakka fyrir daginn í dag.
0: Þakka fyrir Sveinn að hringja til okkar. Þakka fyrir það.
1: Já, takk. Bless.
0: Blessaður. Já, þið er að hlusta á útvarpsögu og símarnir hringja hjá okkur. Já, gjörðu svo vel, þú heitir...
2: Já, góðan daginn, Pétur minn, Sigurjón hérna.
0: Sæll og blessaður, Sigurjón. Blessaður.
2: Það er vinsæl Evrópum ræðmaður. Þjóðin er greinlega vel klófin í þessu.
0: Já.
2: En það er ekki eins klófi hérna út af sögu því að það er ekki nema neyjara sem hringin. Þannig að ég hringi nú fyrir hönd jáarana. Og ætla nú að byrja á því að svara Ragnari með það að vöruverð 55% sem sagt dýrar á Íslandi heldur en í Evrulöndum. Svo það liggi ljóst fyrir. Verðlagsráð var að byrta könnu núna. Í annan stað, ég get vissulega farið á útsölur og fundið vörur ódýrar þar og berið með samanburðið við Evrópu og eflaust var það ódýrar á Íslandi á útsölunum heldur en í Evrópu. En þá skulum líka bera saman útsölurnar í Evrópu. Þær eru töluvert lægri. Ég á skyldmenni sem búa til þessi Danmörku og vöruverð þar, þá ég að tala maturu, hún mikið billari þar. Mikið billari þar. En svo það eitt sem gleymist umræðinni. Það kaupmátturinn. Hvað ertu að fá? Ef að menn að vitni það að launin lærri í Evrulöndunum sem í vissum löndum, líkt og atvinnuleysið, við byrjum saman atvinnuleysið, þá atvinnuleysið minna skal ég segja á Ítalíu heldur en á Íslandi. Það 5% á Ítalíu, það 5,8% hérna á Íslandi. Þannig að hérna, það að bera saman epli og appelsínu hægri vinstri. En menn verða að fara með rétt mál. Og mér finnst það vanta svolítið umræðuna. Svo annað í þessu Pétur. Það sem skiptir svolítið máli. Við erum alltaf að tala auðlindunar okkar. Finnst þér eðlilegt að árið 2025 þá skilaði útgerinn 359 miljörðum í hagnað. Veiðugjöldin á þeim tíma voru 6,5 miljardur. Veiðugjöldin sem þjóðin fékk af eigninni var 6,5 miljardur. Síðan 26 breyttu þeir og settu inn í að þetta vera 70,3 miljardar. Gott og vel. En þá hækkaði líka þorskverðu 90% og reiknaði svo. Þannig að þetta ekki alveg svona felt og slétt og tala það yfir að fara í annað og ég segi bara, ekki tími fyrir réttlæti? Vill þjóðin ekki fá rétta rentur af auðlindunum sínum? Það sem maður hrætt við? Að fá ekki rétta rentur? Við hvað fólk hrætt? Við erum að tala að það séu laskaðir innviðir. Við erum að tala það að heilbrigðisstofnun að þær geti ekki eins og þjóna gamla fólkinu okkar. Margbúið að koma í fjölmiðlum, öll elliheimili og annað, allt fullt út í dyrum og hérna, við ráðum ekkert við ástandið. Ég segi, ekki tímabært að fara innkalla bara hérna réttlætið? Og við getum bara sagt bara sem dæmi að ef við göngum í Evrópusambandið, það fyrsta sem gert, það innviðinir, þeir eru lagaðir. Það búið að gefa út. Það hafa gert í þeim löndum sem hafa gengið í Evrópusambandið. Þeir hafa byrjað á innviðum, þeir hafa lagað vegina, þeir hafa lagað sjúkrastofnanir, það ekkert vesinn. Þetta borðliggjandi.
0: En segðu mér eitt, Sigurjón, ef við göngum í Evrópusambandið, Hvernig gæti stefnan í sjávarútvegi orðið? Hvernig myndur hún þróast?
2: Það er náttúrulega, við búum við svolítið hérna sérréttindi hérna Ísland, hvað það við myndum fá undanþór. Það er alveg á hreinu, við myndum fá eitthvað undanþór.
0: Nei, ég spái, hvað væri svona óska stefna okkar varðandi það? Ja. Við göngum í Evrópusambandið. Og þú varst til dæmis áðan að gagnrýna sjávarútvegi stefnan og hún væri ranglátt. Ja. Myndi þá aðild okkar Evrópusambandinu breyta ranglátri sjávarútvegsstefnu í einhvers konar réttlátari stefnu? Er það eitt af markmiðunum með því að ganga Evrópusambandinu?
2: Málega það að eins og staðan í dag að það má ekki taka af útgerðinni. Við til dæmis bara smábátasjómar. Þetta einhver 14.000 tonn.
0: Já.
2: Ok.
0: Það er
2: dropi hafið að heildar við heimildum. En það sem ég að segja, það það að ef við göngum Evrópusambandið, við fáum eflust einhverja undanþágur af því að við erum eyríki. En við verðum að horfa á það líka frá öðru sjónarmiði að þá myndi regluverkið, hugsaði Pétur, við getum ekki eins og haldið út í samkeppniseftirlitinu. Það undir mannað og fjársvelt samkeppniseftirlitið, ímyndaðir.
0: Já.
2: Og hvernig, það bara orðið tímabært Pétur að horfa á heildarmyndina, ekki bara hagsmunni fárra. Við erum með fólk sem að lepja dauðan og skel, þá ekki ofan í sig á. Við erum með fjöldan allan að fjölskyldum og heimilum sem geti ekki borgað að lánanum sínum. Það bara hækkar bara, bara eins og þeim dettur í hug. Við erum með manni í Seðlabankunum, hann veit ekki hvað er að lifa á undir fátakarmörkum. Þetta er maður með 4-5 miljonar á mánuði. Hvað er að í þessu þjóðfélagi? Bara förum að gefa upp á nýtt, við erum réttlátt og við erum sanngjörn. Og sínum öllum jöfnu. Og ef að auðlindan í hafin og við erum svona rík, hvernig væri að skipta þeim þá rétt? Annað var það ekki pyntu minn og ég þakka virkilega góðan þátt eins og fyrirmælandi þinn, sagði því að út af saga kemur inn á mörg viðkvæm mál vissulega og það bara gott að ræða það. En mér finnst bara svolítið vera einhliða neyjumræðan. Í staðinn fyrir að taka líka upp hvað er að játa.
0: Já, ég talaði nú við eitt í gær frá hérna, formanni ungliðarhreyfingar hérna, viðreisnar, hann kom hérna og það er nú annar að koma á leiðinni líka frá þeim, ég nú heyri unga fólkinu hvað það segir þessi mál.
2: Já, ég veit bara það að hérna, menn geta farið svolítið djúft í árina í mörgum málum og bera fyrir sér svona rökstunning sem stendst ekki skoðuninu sinni þannig að hérna en ég segi bara alveg í hreinskilin að hérna þátturinn í gæfa mjög góður og hann var líka góður fundurinn og ræðan hjá Ólafi, ég ekki að gera lítið úr því, alls ekki
0: en hvernig hérna, líst þér á það
2: en ég vil líka segja annað að síðast þegar ég vissi það er alltaf vera eins og fréttir hvernig morgunblaði matta fréttir að það er talað hérna það hefur fullt út í dyrum 800.000 manns á þessum fundi húsi tekur ekki nema 250 manns hvaða bull er þetta? Þetta er opinbert þú veist, það er svona þessi gegndarlausi áráður og rangfæslur sem stendst ekki skoðunin sinni
0: En Sigurjón, hvernig líst þér á það að Ólafur Ragnar og Þorgerður mæti að útvar sögu og höfum bara langan þátt og farið verði í öll helstu atriðin og, og...
2: Veistu það Pétur, ég skor á þig á fund vegna þess að þar mætast þeir pólar Já. Það öðrísi heldur en að Guðlaugur Þór sko, Guðlaugur Þór sko, því miður, sko, gulli góðu drengur og allt svoleiðis, en hann á ekki að, þú veist, hann gerir bara illt verra með því að vera tjási fyrir jáarana, það er bara búið að sína sig, hann á bara ekki að vera tjási, sko
0: En hvernig það segir þessi tvö
2: Og ég var að samaskapi þá var ég tilbúin að heyra hérna neymanninn, Hilmar Þór Hilmarsson prófessor við Háskólan Akureyri og Njarvíking, ágætis spurningin minn og hérna ég var til að fá má miksa má vúlgang miksa á móti honum
0: Já.
2: Þetta eru tveir hérna fjármálaspekingar sem ég var til að sjá mætast
0: Gott, góð hugmynd, takk ég fyrir hana
2: En endilega Pétur, gott svo Takk ég fyrir góðan þátt
0: Takk ég fyrir, bless Já, þeir að hlusta á útvarpssögu Nú í dag þá ætla hann að koma engað og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starffræðingur Já, Guðmundur Ólafsson og Arþrúður þau ætla að ræða margvísleg mál Ég veit ekki hvað mál þau ætla að ræða en þau af nóg að taka þar og síðan það skákinnas Kristjáns. Kristján Örn með skáksáttir sér klukkan 2 í dag. Ég veit ekki heldur hver verður viðmælda hans eða gestur. Það kemur ljós. Nú síðan hérna síðan klukkan aðeinsverð þáttur í hátíðinu. Við erum þá að ræða við hérna Yngvas Mára Birgisson og hann var hérna í stjórn Rúf og við ræðum við hann þetta nú endur hlutu þáttur í hátíðinu en hérna síminn hringir hjá okkur og við opnum fyrir síma, gjörðu þessu vel Halló Já, gjörðu þessu vel
3: Pétur
0: Já,
3: sæl og blessaður, aðalhefur heit ég.
0: Já, sæl og blessaður aðalhefur.
3: Já, ég hérna fór inn á já.is og alltaf, ég myndi ekki að það 588 numeri, ég man alltaf 1994.
0: Já.
3: Og þá svaraði aðalhefur, sko, í síman.
0: Já, já.
3: Það stendur inn á já.is.
0: Já, já.
3: Þetta bara eitthvað prívat númer, skilur. Ég alltaf maður ekki að trufla, en ég vildi setja út spurningar
0: já.
3: Í sama... hérna með þessu ESB duglu
0: já,
3: já. Já, ég bjá náttúrulega í Noregi á þessu tíma þegar þeir sóttum fyrst og
0: já,
3: allir,
0: já.
3: Að, það var nei bara í bæðiskeppni sem
0: já.
3: Það var sóttum ok, en hérna ég vil spyrja spurninga að heldur unga fólki í dag að daginn sem við myndum ganga inn í ESB þá lækka allir vextir og allt þetta og matvöruverð og allt, ég veit hvað, ég mist að skrýta að fólk vita það ekki, það hefur bara svo mikið meiri fyrir með sér að hafa gjöld við EU af því við erum alltaf borgarlu fleiri 100 miljardar er það ekki?
0: Sko, hérna býttu við hvað áttu sérstaklega við, svo ég
3: vextin og verðtryggingin
0: Já, hún hérna gífulega hákjá okkur
3: Já, það ekki verðtrygging í neinum af þessu löndum
0: Nei, já, ekki á húsinu, ekki neittendalá, nei
3: Nei Svo ég vil bara hérna einhvern veginn komast að lík að fólk heldur að það bara breytist allt yfir nóttina engir vextir, engin verðtrygging allt er í gúti og þú getur farið til útlanda og gert hvað sem við viljum Ég þarf að vita þetta.
0: En þú varst í Noregi, þegar að Norðmenn sögðu nei hérna á sínu tíma, tvið svar.
3: Já, fyrsta skipti.
0: Já, ég skil. En hvað heldur þau? Norðmenn vilja, ég hef séð kannanir, það er stjórnmálamenn í nokkru flokkum vilja ganga inn. En þjóðin er alveg á móti því og það er ekki nema lítið hluti þjóðarinnar. Ég heyrði töluna... Einu sinni, ég þor ekki alveg að fara með það, ég sá töluna kannski 9-10% sem vilja ganga inn ákveðið hjá þjóðinni, það er nú ekki stærri hópur. Hvað veldur því að nú eru normenn, það gengur vel hjá þeim, svona yfirleitt Og þá spurningin hvað þeir sjá augljóslegan ávinning eða lítinn ávinning af því að ganga í Evrópusambandi.
3: Akkurat. Þá verða þeir að gefa frá sér olíusjóðu, sko?
0: Já, þeir segja nei, þeir þurfa að það gæti þróast þannig í framtíðinu, sko.
3: Ha. Já, já. Það hérna...
0: Já, þeir muni missa olíusjóðu. Það ástæði fyrir því að þeir lýst ekki á Evrópusambandi?
3: Já, einmitt.
0: Já.
3: Sjómenn líka.
0: Já.
3: Ég var nú að vinna á skemmtiferðaskipi í Nóri í við 20 ár.
0: Já.
3: Og hérna, allir farþegar sem komu, það var frá Þýskalandi og Bandaríkjunum, voðalega mikið af því.
0: Já.
3: En allir sögðu bara þetta er allt og dýstmann að spara allt lífið til þess að fá að upplifa 5 nætur um borða á ykkur skipi og sjá Nóri.
0: Já, já, já.
3: Það ógeðslega dýrt að búa í Nóri, ég ætla bara að segja það.
0: Já, já, já.
3: Það var 27 ár, þannig að ég líti að vita eitthvað þetta.
0: Já, já, einmitt. En eru þá náminn að segja það verður ódýrir að lifa við förum í Evrópusambandið?
3: Já, og þeir segja það svolítið, sko.
0: Já, en samt vilja þeir ekki ganga í Evrópusambandið.
3: Ha?
0: Samt vilja þeir ekki gangi í Evrópusambandi?
3: Nei, þeir vilja það ekki. Takk ekki áhættuna.
0: Nei.
3: Sem bara rétt hjá þeim.
0: Já. En hvað segir þú? Hvað vilt þú að við gerum?
3: Ég vil fá að vita svarið hvenar vextirnir myndi lækka og verðbyggingin burtu. Ég þarf að vita það.
0: Já.
3: Af því það er ekki vextirnir. Það er 5% vextir í Noregi líka á útlandslánum, sko.
0: Já. Já, já.
3: En hérna...
0: Þú veist þá betri og nákvæmar upplýsingar peningastefnuna og vextina og verðtrygginguna og annað slíkt.
3: Já, maður verður hugsa börnin sín og kannski einhvern tímann barnabörn og já. Allt þetta. Maður verður bara vita þetta svolítið.
0: Einmitt.
3: Af því að þá allir er bara að byrja að spara.
0: Já.
3: En svo mátt ekki taka út pening yfir 100.000, þá kemur eitthvað spurningar hvað ertu að nota peningi til og bla bla bla. Þetta er bara hræðir þetta.
0: Hvar, er það að tala Ísland á eða?
3: Já.
0: Ef
3: þú ert að milli fara pening yfir 100.000,
0: já.
3: Allavega þetta hefur Landsbankanum, ég kann bara ekki að eina.
0: Og ert það þá yfirfærin í síma eða ert yfirfæran?
3: Nei, það bara ná netbankan, sko.
0: Já, já.
3: Þá kemur spurningalisti og svo hringi kannski bara skattur inn og það gerist fyrir eitt vinn minn, hann fyrir bara síntal, hann var út að sjó, hann var sjómaður.
0: Já.
3: Það var náttúrulega að gera við þessi 200.000.
0: Já, já.
3: Og hann sagði nú bara, herðu, þér kemur það nú ekki við.
0: Nei.
3: Og skellti svo á, en það...
0: Og það, hvað gerir þeir þá?
3: Hann var að fjálfesta í íbúð fyrir dóttir sinna sem var að hann fullarinn.
0: Já. Hann var að hjálpa dóttir sinni.
3: En hvað, ég er allir að skipta sér af?
0: Nei, rétt. Þetta er vont að við búum í samfélagi þar sem að einkalíf fólk skuli ekki vera virt meira, þetta er raunber vitni.
3: Og þetta kom með að flytja inn allar þessu útlendinga, ég er ekki að kenna þeim en það.
0: Nei.
3: Því þetta er yfirleitt mjög gott fólk.
0: Já, allur gangur af því.
3: Já, allur gangur af því. En þegar ég flytti til Noregs 1987, þá var hérna Pakistanarnir að taka yfir í Oslo.
0: Já.
3: Þeir kölluðu það bara fyrir pakkir.
0: Já, en hefur tekið eftir því að við erum alltaf verið að stopna, setja á lakirnar mannréttindastofu, mannréttindaskrifstofu og þú verður heyrt þetta. Alltaf verið og það er því opinbera, sko, tilgangur með mannréttindum er að verja einstaklingin gagnvart hinn opinbera. En hér á Íslandi halda menn að tilgangur mannréttinda sé að verja ríkið, sko, og ríkisbattaríð, sko. Þetta er svolítið skrítið. En sko, það er svolítið merkilegt, já, mér finnst það. En þrátt fyrir alla þessa mannréttindastofnanir og stofur og skrifstofur, þá er ekkert fjalla, heyrið þú að þetta fólk tali friðhelgi einkalífsins gagnvart bönkum til þeim. Heyrðu það? Heyrirðu það þegar verður að reyna að skerða tjáningafrelsi? Heyrirðu eitthvað í fólkinu þar? Heyrirðu það?
3: Já, segðu.
0: Nei, ég heyr ekki, ekki heyrungtan í því þegar verður að ganga eignarétti hér ansi ákveð. Heyrirðu það í þessu fólki?
3: Já,
0: það
3: er lönd og vötn og...
0: En þú tekið eftir þessu, þegar að já, tala mannréttindi, þá tala þér annars vegar annars vegar það málefni útlendinga að hafa hér opið landamæri og þeir eigi sama rétt og við það einhver sérstök tegund og þeir kalla segja það sé við séum skuld, með alþjóðlega skuldbindingar að allir þeir sem vilja koma hingað þegar hann hjóta bara góðs að því og ekkert annað þetta svona viðhorf og svo það í sambandi við transmál sem eru svona mál sem að kannski snert ekki mjög marga en þá það þessi tvö mál sem að þessi allar þessar mannréttindastofnun og skrifstofur eru að tala en öll klassísku mannréttindin tjáningafrelsið eignarrétturinn, sérstaklega tjáningafrelsið og friðhelgi einkalífs til dæmis þessi mál það heyrist ekkert frá þessu fólki
3: ekkert
0: þakka ég fyrir
3: ég það bara segja bara eitt að hérna ég móðið tvekja barna
0: já
3: Það eru bæði ættleitt frá Kolumbíu.
0: Já.
3: Hún nærið því hvít og hann já. Alveg dökkur.
0: Já.
3: Ekki blásvartur.
0: Já.
3: Og mér stóð ekki sama en að hvað var 2-3 ár síðan að það bara verið eldast með eitthvað drengi strætt og eitthvað.
0: Já.
3: Og bakar í og það var mér bara ekki að því að við fórum einhvers mann í hvað heitir það í smálarlindinni, annað símabúðin
0: Elko?
3: Man, hvað það heitir? Elko?
0: Elko eða, nei, ég veit
3: Nei, ekki Elko
0: Símabúð, já
3: Já, selvi síma og allt við kemur því, sko allt er ekki máli, en alltaf hann þegar hann búin að velja sér hann náttúrulega bara bjargarlaus án mín
0: já.
3: Ég verð að tala fyrir hann alltaf reynt og svo fór við inn í þessa búð og hann hún langaði að kaupa nýtt hulstur utan síma
0: já.
3: Og svo komum við að hérna afgjöldsborðinu og þá var símahulstrið farið það var ekki inn í pakkan í það býttu hvað er þetta það horfði hún svo mikið á svona minn og mig og ég sá bara í drikkinu að þetta eru þjófar
0: já, hún sagði það ekki
3: Nei, hún sagði það.
0: Nei.
3: Mér fannst þetta svo sorglegt og þá fór ég að hugsa einmikja drengir sem talar ekki við nokkurt mann nema mig og sýstur sína.
0: Hvað er hann gamall?
3: Hann 23 núna.
0: Já.
3: En ógeðslega klár. Það þið vantar eitthvað trakni, vandamál, hýndu bara í mig.
0: Já.
3: Þá kemur hann. Okay. Hann reddar því.
0: Ég veit að því, þakka ég fyrir.
3: Hann byggði sína eigin tölvu.
0: Ha?
3: Hann byggði sína eigin tölvu, hann kattaði hluti frá Bandaríkjunum, Belgíu, Hollandi, Danmarku, svo byggði hann sína eigin tölvu.
0: Þakka ég fyrir.
3: Já, takk fyrir.
0: Við erum að fara í auðlýsingar, bless.
3: Já, við erum það, ok, takk, bless.

0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalan er hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
0: Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Gluggaþotur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandu reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Þetta blessaður þetta Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar, blessaður.
1: Ég hef nú ekki, ég ætla nú bara að setja fyrir eina spurningu, ég ætla nú ekki að ræða neitt mikið við þig, en svo spurning er þú, þessi Guðmundur Ólafsson, að ráði þarna hjá okkur á sögu? Hann í hverri viku einu sinni að tvisvar.
0: Guðmundur, nei, Guðmundur Ólafsson bara gestur hér hjá Arnþrúði Karlsdóttur og ræði stundum við hana ýmis mál og hann fróðumaður ýmislegt.
1: Hann oftar en stundum, hefði ég orðið.
0: Já, ég veit það nú svona, hann ekki með fasta, hann ekki alltaf verið í hverri viku, en hann upp á síkasti, þá oft heyrst í honum og ekkert menn bara verið ánægði með það. Einhver sérstök ástæði fyrir því og spyrir um þetta?
1: Já, bara svona, hann náttúrulega verið að sín málstaf, eins og rússana.
0: Rússana, já, hann lærði í Rússlandi.
1: Já, ég veit,
0: en hann ekki á launaskrá hjá útvarpi sögu, svo að þú veit það.
1: Nei, hann er
0: bara maður sem hann er hagfræðingur og starffræðingur og koma framfæri þekkingu sinni að hann hefur svona sterkar skoðunir ýmsum málum, það er kannski ekki allir sammála því, það er ávís svo marga hér á útvarpi sögu, það er náttúrulega ekki allir sammála öllum sem er að koma hér fram, þú veist hvernig það er.
1: Það er svona eina
0: stjórnum,
1: ég
0: ætlum
1: að
0: saga
1: sínu líka
0: með sína stjórnum. Já, ég er ekkert að fela mína skoðinu, ég hef aldrei gert það, alltaf ekki að gera
1: það. Nei, ég heiti það, ég
0: er hlusta mikið á ekki. Já, en sko, mér finnst þér ekki betra, myndurum frekar vilja hafa aðila sem hefur sterkar skoðinu, reynir að koma þeim fram og nýta þeim, en segist vera hlutlis og óvilhallur í ákveðnu málum. Mér finnst það ekki gott, mér finnst það, skilurðu?
1: Já, ég skilur.
0: Herðu, ég þakkaði fyrir... Blessaður þér að lusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur. Já, hann hringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Guðbjörn heiti ég.
0: Já, Guðbjörn, sæll.
2: Sæll, lustu. Ég heiti það svolítið heiti í fólki að yngsum í sambandi við þessa Evrópukostningarnar.
0: Já, það er, mér finnst samt fólk vera svona ról, sína ról sem er samt, mér finnst það sem betur verið.
2: Já, það er aukastóði pressan í sem vilja fá já við því.
0: Já.
2: En hérna, sko, ég er nú verið að fylgjast með þessu í vegna kannski fyrir í þáttamynda í koma nálægt svona stórum málum í sambandi við verðtryggingur og fiskviðstjórnin og fleira svona sem hefur verið stoltið pressu þættir.
0: Já.
2: Og ég verð mjög óþennumlega sko var við að hvernig er að aukast hérna þrýstingurinn af þeim sem vilja fá jáið. Þeir sko kom mikið af svona alhliða þrýstingi en ekki beina línur eða sem að gefa einhverja raunverulega svör. Þau passa sig á því að skilja það eftir aldrei lopið eins og er alltaf í svoleiðis málflutningi sem hefur engin rök. þar er bara þursaði út í lotið og tala að menn vit ekki neitt. Það er, en sko, ég í þessu sambandi langaði til að benda á til dæmis, sko, að það er talað lækkun á vöxtum.
0: Já.
2: Sem eina liðina.
0: Já.
2: Og í raun og veru þá er engin föst skýring á bak við það. Það er bara eitt frasi að það lækka vexti til allir. En það er ekki raunveruleikin, sko. Að raunveruleikin er allt annar og þegar maður hefur sambandi erlenda banka í svona dæmi þá eru alls konar vextir í gangi. Sumir herrið hér. Þannig að þetta er mjög óþægilegt fyrir fólkið að fá ekki reynar upplýsingar um hvað við erum að tala um. Það finnst mér standa upp og já fólkið að koma með þetta aldrei reynar línur eins og við erum að leggja upp í samband við neyð. Það er verið að reyna að leggja fram bara sem við rökfasta þætti. Ef ég væri unnið hins á sama veginn hinum megin frá að þá er þetta orðið verulega sko málefnalegur ágreiningur og bara bein skoðanaskipti á því hvað er betra. En þetta er sko, ef ég situm svo illa í stöðunni vegna þess að við hefum ekki neina fasta þættið til þess að vinna útráði og við það hefur verið talað að okkur vanti fjármál að læsi og ég held að það sé alveg rétt til dæmis ef við bara skoðum það sem er næst okkur núna þegar hvernig seðlabankin og bankarnir afgreiddu hækkanir á lánastöðinni á vöxtunum í sambandi við breytingar á vísitölunni kostnaðinu núna síðust árin. Það er bara einfallega ekki til í lögunum að Seðlabankin megi hækka stýrivexti einfaldlega bara út í loftið. Það er bara í rófunum er bara einn þáttur, það er bara ein lagagrein sem fjallar hvernig Seðlabankin megi hækka stýrivexti. Og það er alveg stýrt, það er bara þáttur sem ekki getur farið inn á lánabók bankana. Þetta er ég búin að margbenda á núna í fjögur ár. Að þarna er verið að svindla á fólki. En það tekur engin mark á því. Alveg eins og þegar ég var að vera fólk við að vera stólið að því miljónum í sambandi við verðtrygginguna. Það tekur engin mark á því þegar er verið að segja fólki satt. Vegna þess að það er svo upptekið af verðri vitlisinu sem var hlaðið á það, þess að við núr. Þetta er, held ég, sem fólk þurfa að vana sig á að sko, drukna ekki í öllu flóðinu þar sem annar aðilinn vill að það taki afstöðu til, en geti svo ekki komist að reyna neitt niðurstöðu hvað það er í raun og veru sem að á að koma í ljós.
0: Segðu mér eitt, hvaða hagsmuna öfl á Íslandi standa fyrir þessari stefnu, vaxtastefnu og sem er byggð á veikum grunni eins og þú bendir á. Hverjir eru það sem geta gert þetta og eru að þessu og telja sig að hafa hagsmunaði og telja þetta einu réttu leiðina? Hverjir eru það?
2: Ef við skoðum þetta bara alveg út í grunninn, að þá hefur aldrei verið í lögum á Íslandi einhverja stýringa eða hvernig bankarnir fara með fjármagnið. það er engar reglur til það hvað þeir gera við fjármagn og hvað skyldur þessi stóru bankar hafa gagnvart þjóðfélaginu að sko allstaðar í öðrum löndum að þá hafa stórir ráðandi bankar og þeir hafa skyldur sem þeir þurfa að standast gagnvart þjóðfélaginu sem þeir eru í en það ekki hér það sem að sýna sér best í því að hvernig sko Seðlabankinn og bankarnir leika sér með stýrivexti sem ekki eru til í vaxta ákvörðunar þáttum á Íslandi ekki venjulegum vaxta ákvörðunar þáttum það er til í hliðarbúgreinu sem hægt að segja en ekki venjulegum vaxta ákvörðunar þáttum og vel vísitalan með verðtryggingin hún hefur eins og ég hef búin að benda á í mörg ár yfir 20 ár þá hefur hún alltaf verið ólögleg og er það og ég hef ekki skoðað núna alveg síðustu árin en það er bara 2 ár síðan að ég sá 2 skuldabréf sem voru snarvitt og svo gátt ekki nokkrum móti verið raunvöldu gjaldingum fækkir á Íslandi Þannig að þetta er sko, fólk verður að hafa sig í það að fá raunveruleika út ef það vill fá eitthvað til þess að byggja á fast og sem endist. Það er hægt að rífast en svona þætti hið óendanlega undan hvort það er betra að vera í Evrópusambandinu eða utan við það. Og ég ætla ekki að blanda mig í þáldeilu, hún liggur í sjálfri alveg ljós fyrir og hún vill skoða bara raunveruleikan, eins og Ólafur Ragnar hefur verið að benda á. En þetta er sko stóri þáttur nýs og það er að fólk láti ekki æsa sig í að vera fara í svona sko, spennu þætti. Út af því hvert er betra og hvert er verra, heldur bara skoða raunverulega og rólega ekki niðurstöðunar og hvað er á bakvið þar. Ekki eins og þetta er búið að vera núna síðast með þessi hækkun á vaxtaþáttunum og íbúðalánum sem er bara tómvitlýsa.
0: Þakka ég fyrir þér að hlusta út að sögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann hringir, ég minna á dagskrána í dag. Það Guðmundur Ólafsson klukkan 1 og gestur Arnþúðar. Og síðan það skákin Kristján Örn með skákþáttu sem klukkan 2 en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel?
3: Já, góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
3: Næ, Guðmundur hér.
0: Sæll, Guðmundur.
3: Herðu, það hérna mér sýnst þetta snúast bara allt gjaldeyrinn það er bara það sem við þurfum að það snýst allt gjaldeyrinn sko við minna sem gjaldeyrinn sem kemur inn þá fer allt upp og við erum bara háð því allt og mikið hvað kemur ekki gjaldeyrinn en þessi er brjóðlega að gera og hellingur inn þá erum við alltaf í góðum málum en hérna þetta snýst allt gjaldeyrinn í mjög þannig að ég er bara svolítið svona að hissa á því út af hverju við getum ekki farið þessa leið og tala við Danina eða eitthvað og spyrja hvernig samning þeir fengu þeir eru náttúrulega með eitthvað svona tengingu í evruna og mér finnst ekki vera að skoða nóg mikið og sjá hvað aðra þjóðir er að gera sem að hafa farið inn og hvað eru plúsarnir sem þeir fengu og reyna
0: hvað finnst þér vera færingi. Hvaða plúsar eða ávinningu finnst þér vera til dæmis fylga því ef við förum gerum staðlar á Evrópusambandi?
3: Já, plúsarnir eru náttúrulega væntulega að fá annan gjaldir eða komast í annan gjaldir. Þetta er alltof sveiflukenndur gjaldir. Þú veist, það er bara, þú sér það bara og líka bara það sem er að ef það þarf einhver að borga eitthvað eða einhverjum miljónum eða eitthvað, þá náttúrulega bara fyrir allt er allt hækkað upp í rjáður og þetta fer bara á hópin. Þú skiptir einhver máli hvað fyrirtækið þegar er eða það hækka bensín á eitthvað fyrirtækið sem er að fljúga og flugur þá hækkaðu bara verði í flugi. Þetta er við erum alltaf að lenda í súpunni almenningurinn þannig að það er ekkert veist, það gengur ekkert að vera með þessa krónu. Þetta orðið bara þetta veist, þetta bara því miður, þetta bara gengur ekki. Hún allt of flöktandi og hérna bara því miður. Við verðum bara einhvern veginn að fara að sætta okkur við að þetta sé svona. Það ekki hægt bara að hafa einhverja banka hérna sem að mjólka okkur alveg ár eftir ár og skiptir engu máli og miljard og miljard og miljard í hagnað og það ekki borgað út í einhverja nokkra fjölskyldur og síðan að kvótin, það bara einhverja nokkra fjölskyldur sem eigi þetta. Hvernig endar þetta allt saman?
0: En þú talar...
3: Þetta er íhaldi sem að þetta er náttúrulega bara það sem að við erum að lifa í núna, raunveruleikin okkar. Er bara það sem að framsókn og sjálfstæðarflokkur hafa gert sem er búin lengst við valda og hafa koma ykkur þetta það er bara þessi elita sem er bara búið að vera að sleikja upp og veist, ég meina mér finnst bara að fólk sem að á nóg fyrir sig á helling af þessu dóti, það er að segja peningum og svona ég finnst að það eigi kannski aðeins að vera að hugsa herru, ég þarf kannski ekkit að vera með svona margar trilljónir á mánuði við verum að fara að hugsa um heildina ef við hugsum ekki um heildina og við erum í þessu saman og þó svo sjálfstæðurinn segir stjætt fyrir stjætt og hann og þá er nýbúin að eyðileggja eina stjætt þá verðum við einhvern veginn að hérna, rífa okkur upp úr þessu og búa til einhvern stuðning sem er þvert á flokkana en það bara einhvern veginn er ekki hægt og ég held að staðin sem komi núna sem að það eru að gera hérna, Þorgerður Katrín og Kristún er að Það er vilja að fara að flýta þessu til þess að fá út úr því hvaða er sem að er að laga því ég held að þetta verði nei að því að það er bara ekki nógu mikið af upplýsingu í gangi og fólki sem er að koma og er að tala þetta er svona kannski fólk sem eru íslendingar og vit ekki einu sinni samningin þú veist, þetta er svolítið svona þetta er svolítið svona skrítin umfjöllin ef þú pælir við því við erum eiginlega að tala fram og tilbaka já og nei En samt vitum við ekkert hvernig samlingurum verður eða hvað við fáum út úr þessu og að sama skapi er það mjög bara sorglegt að við getum ekki fengið að vita núna erum búin að vera í þessu samlingi, sambandi heil lengi og við erum bara það lítil þjóð, við erum svo smá þjóð að sé ekki að það segja okkur nákvæmlega hvernig það verður, það finnst mér mjög loðið. Það er út af því sem neyir kemur og þetta verður stort ney, ég held að það verður 70-30.
0: En þú talar aðildina að Evrópusambandinu, þú veist svona skynjað það að þú telur að það muni gæti eða muni leiða til meiri jöfnar í landuna. Er það rétt skil hjá mér? Þú átt við það? Nei. Nei. Hann er ekki á línu lengur þessi. Já, þetta er nú atriði sem maður kannski ætti að ræða um. Menn telja kannski of mikið ójöfnuð á Íslandi. Já, já, margir telja það vera á því að við nú talaðum það. En er þetta leiðin til þess að auka jöfnus? Það er nú ekki verið í umræðinni mikið, en þá verða menn að bera saman ríki, einstakur ríki í Evrópusambandinu og hvernig tölutan líta þannig út hvort að sé jafnvel meiri ójöfnuður í nánast öllum ríkjum Evrópusambandsins enn á Íslandi. En síminn hringir hins og að hefa okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, blessaður, ég heiti Jóhann.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
4: Mér finnst, ég er bara fáralegt sem gæðin var að segja hérna á undan með hvað að við vitum ekkit hvað er að fara að gera stóka svo þess.
0: Hvað telur þú að sé að fara að gerast?
4: Ég vil við sjá nú alveg hvað er í þessum pakka sko, það er alveg búið að segja það oft við okkur með þessum ræla vera bara hálfgerð vitlýsingur þessi kæði.
0: En hérna, já, en nú er það þannig að þeir sem vilja gangi Evrópusambandin vilja breytingar og þá væntalega vera þær að rökstyðja hvers vegna þær breytingar séu sérna góðar eða ávinningur fylgi þessu breytingum sem já, er að búa
4: það er alveg hægt að fara rök fyrir þessu öllu sko, sem hann var að segja en ég ætla nú ekki að fara út í það en að út í þau sko
0: nei
4: síðan líka eins og konan hérna á hann sem var að segja með hérna að þú þetta taka út pening og það þarf að vera skoðað og allt það já. Ég held að hún sé bara að reyna að kaupa sér eitthvað ólega efni eða eitthvað svoleið sko. út af því að það er ekkert þetta þarf ekki að vera neitt svona hérna áhættu atriði að það sé skoða nema sért í ykkur svona ólöglegum viðskiptum.
0: Já, fjármálaeftirlitið er ekkert að fylgjast með færslum á reikningum fyrir ofan ákveðna upphæð.
4: Okay. Já.
0: Já. Já. Þú er ekki lent í því?
4: Nei, mér finnst það ekki.
0: Nei.
4: Já.
0: En hvað ætlar þú? Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að gera núna 29. august?
4: Já. Ég ætla að kjósa nei.
0: Þú ætlar að kjósa nei, er ég? Já. Einmitt.
4: Mér finnst þetta bara algjör vitleysa. Það eins og við séum að pæla í þessu.
0: Já. Hvernig heldur þetta fari? Heldur að hver sigrar? Já eða nei?
4: Nei, ég sigrar þetta alltaf.
0: Já, meina það. Já. Það er að tekja sérst.
4: Pétur?
0: Já.
4: Pétur?
0: Já.
4: Hefur einhvern veginn keypt BMF?
0: Nei.
4: Sprungan í að BMF?
0: Nei.
4: Oh, fylik dýrin og getur það ekki þegar við förum í þetta helviti Evrópusamband þá getur engin gift svona BMF og þá bara þá verðum við að skipta þessu niður og bara og ég get bara ekki haldið áfram á minni kerru
0: Þakka ég fyrir að hringja Já
4: en Pétur
5: Hey, bud, it's your birthday, so I'm going to sing it.
0: Já, það er bara það. Já, ég ætla að fara að tóa með þessa skoðanakönnun. Hvað kemur út úr henni? Sen, við vorum að spyrja það hvort að hérna á fréttasíðu okkar á útvarsaga.is og þá spurðum við telur þú að laun muni lækka ef Ísland gengur í Evrópusambandi og það eru svona skipta skoðanir um það og þó nei jáin er í efsta sæti þarna er þú tóku þátt í þessu nú stendur út að sögu já yfir 80% Já, síðan hér það eru 82% sem segja já 14% segja nei og ekki viss segja 3,3% Já, þetta er niðurstaðan Já, varðandi launin þau muni lækka ef Ísland gengur í Evrópu sambandi Nú ég vil þakka því fólki sem hann tók þátt í þessari könnun og hérna ég vil einnig þakka því fólki sem að hafa verið að hlusta á þátti núna og hringja inn og styðja okkur og það eru ymsir sem gera það og ég vil þakka því fólki fyrir það nú í dagskráin í dag það er Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og Arthur Karlsdóttir ræðir við hann margvísleg málefni bæði innlend og af erlendum vettvangi nú og síðan hann Kristján, hann klukkan 2 með þáttin sinn skákþáttin sinn og síðan verður reyndar endur hlutu þáttu klukkan 3 og við tala við hann Atla Liljendal og þáttunum fjallar Grænland og samband Grænlands og Bandaríkjana samband Grænlands og Danmörk og það máli komi núna upp og hvar? Jú, í Ankara þar sem að NATO-ríkin er á fundi og þar er hafin umræðan í kröfu Bandaríkjaforsetans um að áhrif Bandaríkjana eigi að vaksa þarna á Grænlandi og Danir andvíð því og Evrópusambandi fróðum til að sjá hvernig það mál þróast. En ég þakka ykkur fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún...
2: Nikolai bíræðstillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel Gloss.

0: Kvöfnir.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæl, fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluðsson hér og gestur okkar að þessu sinni er Ingvar Smári Birgisson. Hann er lögmaður hjá Firmalögmönnum. Hann er líka jafnframt stjórnamaður í stjórn RÚV og hann er í sjálfstæðisflokknum. Komdu marg blessaður og velkomin í frétti vikunars og út af í sögum.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér og gaman að koma inn aftur. Ég kom inn oft fyrir svona áratug því ég var formaður SÚRS.
0: Já, þá sérðu það. Það nú tími til komin. Þú ert ekki þar lengur reyndar. En hvernig það? Við ætlum að fara hér bæði í náttúrulega innlendumálin og erlendumálin. Nú í dag er verið að ræða nýr og þingi það verið að ræða með Evrópusambandið. Og það er raunverulega ný tíðindi með þessu skjali sem að Morgunblaði birti í morgun og segir frá því að þetta sé, það sé engin vafi það að það er aðlögun frá degi eitt eftir að við gefum upp boltan. Hvað segir þú þetta einhver smári?
1: Það er athyglisvert að þetta skjál sé að dúkka upp núna, þetta var auðvitað þýtt á sínu tíma og lá fyrir í aðildarviðræðunum þá. Og það er ekki búið að kynna þetta sérstaklega fyrir þingið að þjóð í tengslum eins og umræðu sem núna í gangi aðildarviðræður. Heldur þvert að móti er búið að vera að halda því fram að Ísland hafi getað og muni geta samið þá væntanlega varanlega undanþár. Það sem þetta skjal leiðir skýrlega í ljós er að þegar viðræðunar voru á vinstristjórninu á sínum tíma og þá var ekki í myndinni að fá undanþár, uppleggið hjá Evrópusambandinu var að það er því sjálfur sér bara samið það hvað það tekir langa tíma aðlagast að regluverki sambandsins. Og það er auðvitað, ef að þetta er það sem koma skal, þá er auðvitað algjörlega ljóst að þessi vegferð, hún er bara búin að hún hefst í raun og veru sko.
0: Já, það er nú þetta sem að mann finnst að menn hafa verið að segja og ýmsir viðmælandur okkar hér á sögu hafa haldið þessu fram en samt sem áður þá finnst mann einhvern veginn eins og að umræðan já, sérstaklega bara inn á þingi, hún er á þann veg að við þurfum ekkert að óttast þetta sé bara eins og könnun og við þurfum ekkert að óttast. Það sé ekkert verið að byrja að semja neitt.
2: Þannig að aðlögunin hefst eftir að búið er að greiða atkvæði ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu ef fólki segir já við því, sem er ekkert inn í stjórnskipan okkar.
1: Það sem náttúrulega gerist í kjölfarið, ef það verður ákveðið að fara í þessa vegferð, er að þá bara hefjast formlegar aðelda viðræðar sem verður farið í gegnum kafla og kafla. Almennt séð, og þá meina ég bara í eiginlega öllum tilvikum, þar sem að þjóð eða ríki sækir aðelda Evrópusambandinu, þá er það á þeim grundvelli að sú þjóð það ríki vill ganga inn og þá eru þetta eðlilegt að aðlögun að regluverkjunni hefjist sem fyrst og bæðir það bara í lagalögun skilningi og það er varandi stjórnsýsluna og fleira. Maður getur alveg hugsa sér þá aðstöð að Ísland geti nálgast svona viðræður og sagt sko við ætlum bara að fara inn í þetta öðrum forsendum en aðrir hafa gert og við ætlum bara að ræða hvernig þetta gæti orðið. En ég samt á mjög erfitt með að sjá fyrir mér að við fáum einhverja sérstaka meðferð í þessum efnum og það má líka velta því fyrir sér að ef að staðan yrði svo ef þessi 1% möguleiki yrði raunverulegur að við fengjum einhver betri boð en stóðu hann árið 2010 þá er það eingöngu vegna þess að staða Evrópusambandsins hefur versnað til muna frá þeim tíma

0: efnahagsleg staða þess, hernaðarleg staða þess og bara staða þess sem einhvers konar þungavigtar í alþjóðapólitík.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það eitt og sér ætti að vera áhyggjuefni ef að samningsaðilinn aftur kominn á borðinu og til að gefa eftir fullt af hlutum sem hann var ekki til að haggast á stuttu síðar.
1: Nú hefur landskjörstjórn í umsókninni til utanríkismálanefndar gert athugasemdir við orðalagið í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hvað segir það, Ingvar Smári, að það talað áframhaldandi viðræður? Skilur þú að þannig að þetta sé áframhald að viðræðinu frá 2010?
0: Ég skilur það ekki þannig. Ég myndi nú reynda líka að segja að þegar það verið að móta spurningar fyrir þjóðaratkvæðagreiðslur, þá eru þetta mikilvægur útgangspunktur í því að spurningin sé óumdeild. Þannig að það sé ekki 1 eða 2 eða 3% atkvæða sem að sveiflast til vegna þess að spurningin lögð upp með einhverjum umdeildum hætti. Eftir á mun það þetta bara hafa áhrif á trúverðuleika þeirrar niðurstöðu sem kemur upp úr kjörgasanum sko. Og því leitinu til held ég að þessar athugasemdir sem hafa bæði komið frá landskjörstjón og líka frá fólki bara upp í háskóla sem ekkit endilega á neyvagninum það bara æpa á manna þetta eitthvað sem þarf að hlusta á.
1: Já.
0: En það vakti líka athygli minna að Þorsten Pálsson hérna riddi hátt til högst núna í vikunni og vildi þá meina að landskjörstjón væri í raun og veru orðin vanhæf til að koma að þessum kosningum.
2: Já.
0: Hann bara sló því föstu og með miklum lýsingarorðum og athugasemdum að þarna væri landskjörstjórnin bara búin að fara út fyrir allan þjófabólkir og nöðru.
2: Það gert ráð fyrir í lögunum að byggjum umsögn landskjörstjórnar.
0: Mér finnst þetta bara mjög eðlilegt. Þetta bara fagleg umsögn og hérna en ég meina að það má líka velta fyrir sér af hverju ríkistjórnin að leggja áhersla þetta orðalag. Jú, það er vegna þess að það er auðveldara fyrir fólk að segja já þegar spurningin ef ekki bara ljúka einhverju sem þegar hafið en það ekki bara málefnalegt fremur en að leggja á staði einhverja ferð frá grunni
2: En ef þú lest spurninguna þá var eins og við séum í verað við erum ekki verað menn rífastu það hvort það hefur verið slitnar eða verað er að við hætt við þar en við erum ekki neinu verað en þú lest spurninguna þá er eins og, eins og við séum í verað við Evrópusamband Þannig að það er verið að gefa villandi og ranga hugmynd hvað er að eiga sér stað í samskiptum okkar við Evrópusambandið.
0: Ég bara algjörlega sammála því og þetta er auðvitað í raun bara það sem landskjörstjónin var svona að í að eða í raun bara að segja.
2: Þeir eru ekki bundnir af áliti landskjörstjórnar en það var beðið umsögnina og það á að beðið umsögnina samkvæmt lögunum þarna ráðgefandi kosninga.
0: Já, þetta hlýtur að vera gríðalegt högg fyrir ríkisstjórnina. Að fá þetta einhvern veginn í andlitið og þurfa mögulega að fara að breyta þá orðalaginu svo eru kannanir að þróast auðvitað í rétt áttu og spyr mig en í ranga áttu og spyr ríkistjórnina í þessu það er hérna og svo eru innaríkismálin í Evrópusambandinu heldur ekkit eitthvað sérstaklega spennandi akkurat þessa dagana þannig að svona, það er ansi margt að vinna gegn ríkistjórninu þessa dagana og maður sér í raun og veru afskaplega lítið af talsmönnum fyrir já hliðin í þessir atkvæðagreiðslu koma fram í dag. Viðreist einhvern veginn bara ber þetta daldi ein á herðum sínum. Kristrún var til dæmis í viðtali núna í vikunni hjá hérna Frosta Loga sinni, broadcastinu, sem hefðast athyglisvert því að þá talaði hún svona það að þetta væri ekkit sérstætt forgangsmáli á henni og hérna, veist, hún, jú, hún vildi þetta bara fara í þetta og þið vilja að fara gangin í Evrópusambandið en En svona, hún mátti aldrei bara ítis yfir á Þorgerður Katrínu.
1: Var svo ekki engin frétt í málinu eða? En var engin frétt í því sem hún sagði?
0: Sko, mér erst aðlega bara fréttin vera svo að ef þú ert forsætisráðherra í ríkisstjórn og það er sótt aðelda Evrópusambandinu, þá er það bara risa vaxið mál. En það er algjörlega augljóst að Kristrún er að undibúa sig undir þann möguleika þessu verði hafnað í ágúst. Og hún er að reyna kannski er ekki sangjant að segja fjarlæga þessu umræðinni, en það er öllum augljóst að hún vill ekki verða aðalatrið og aðalleikari nýjenni hún vill vera aukaleikari eins og Davíð Pjækjason
1: Já, en það hún sagði það náttúrulega mjög skýrt aðspurða þessu þá sagði það mjög skýrt að Evrópusambandi væri ekki á dagskrá yrði ekki á dagskrá næsta kjörtíðanbili hún ætlar ekki að kljúfa þjóðina Þannig að mér finnst það eðlilegt að hún sé frekar að draga sig svona, mér skosti eitthvað tilbaka meða við það sem hún bara fullertið að gynir maður rétt eitt og hálft á síðan.
0: Já, ég held að þetta sé skynsamt hjá henni. Og það eru þetta svo hætta að ef þessu verður hafnað í ágúst að sumir, margir, munur reyna tengið það þannig að ríkistjónin sé að tapa í heilsinni.
2: Já, hún bara hætta þá bara. Það að fella ríkistjónina ef neyið vinnur.
0: Já, ef að ríkistjón leggur af staði vegferð með þjóðratkakreislu og taparinni, þá það gríðarlegt högg fyrir þá ríkistjón. Og hvað þá ef staðan verður áfram svo að hér vera stýrivextir háir, efnahagsmálinni ólestri, það búa eða öllum þessum tíma og orku og peningum í þessar umræður, í þessa atkvæðagreiðslu. Mér finnst alveg eðlilegt að fólk staldir þá við, sko, þó ég varst ekki að Kristján mun ekkit segja af sig, sko, en þetta mun þyngja róðurinn, held ég.
2: Ef við lítum til fjölmiðla umræðunar um Evrópusambandið, þá var það Rúf. Þeir hafa lang mest áhrif og þú ert í stjórn Rúf.
0: Já,
2: nú
0: já.
2: Spyrja menn og hérna og menn sem vilja nú kannski vera sanglarnir og spyrja já, hvernig kemur Rúf til með að haga sér í þessari baráttu þannig innan stofnunarinnar og þeir sem eru fréttamenn eru margir stuðningsmenn Evrópusambandsins það fer ekki að milli mála þegar maður hlustar á það á að vísu, ég ekki að segja að þeir eru ekki sko einhliða áróðu fyrir þessu En þetta skiptir verulegu máli, hvernig Rúf kemur fram í þessum kostingum, hvað segir þú? Verið þið að fylgjast með þið stjórnin, allir þið að segja, já, þarna gengur þú of langt eða of skammt, hvernig segir það?
0: Ég sem stjórnarmaður í Rúf er mjög meðvitaður það að svo umræða sem er að fara af stað og að þá að fullir að hörku núna eftir sveitastjórnarkostingar ESB-aðild, að þetta er eitt stærsta hagsmuna mál lýðveldis tímans sem verið að fara að kjósa og ég mun beita mér á því á öllum stjórnarfundum að það verði mikið aðhald með stofnuninni með fréttastofunni í umfjöllunum þessi mál og ef ég horfi bara aftur til svona minna mótunar ára sko að ég að ljúka menntaskóla þegar æsifdelan í fullu flugi
2: þetta er svolítið æsifmál
0: að Ég man á þeim tíma að mér fannst ríkisútvarpið ekki standa sér nægilega vel í hlutleysi þegar að koma umfjöllunum það mál. Og ég ekkert að segja að það sama muni gerast núna, en það algjörlega nauðsynlegt að stjórnarmenn og auðvitað aðrir sem bara fylgjast með dagskráðana hafi upp athugasemdir og láti sér heyra ef þeim finnst halla hérna, á aðra hliðina í þessu. Ég auðvitað ekki gera þá kröfu að hérna, það er að fjallum út frá þeirri átt að þegar hafnir sér atkvæðagreiðslu það þarf að tryggja að öll sjónarmið heyrist það þarf að tryggja að þegar það er rætt við fræðimenn það sé ekki alltaf einhverju fræðimenn upp í háskóla sem vilja komast inn í sambandið og þetta gerist bara ekkit af sjálfu sér og það sem að ég óttast er ekki það að það sé einhvers konar sellufundur sem byrja morgni til hérna, og menn ákveð heyrðu, við ætlum fá þennan í dag og vill maður reyna að varpa fram þessu sjónarmiði. Ég held að það sé í raun og veru engin fjölmiðil sem starfi þannig á Íslandi.
1: Nei.
0: En það sem er hætt á er að þegar þú ert með marga í sama herberginu sem eru samhuga með sömu skoðun, þá er hætt á að í valið þínu á viðmælendum, viðfangsefni hvernig þú presentirar eitthvað sem er að gerast að þú hérna þú fjallar meir eitt en annað.
1: Já, en það er það sem kemur fram í fréttafundum á mótnana, það sem allir eru saman komnum í fréttastjóra, þá kemur auðvitað í ljós hver er að fara að tala við hvern, í hvaða máli og hver er viðmælandi, þannig að fólk leggur þá blessin sína yfir að þar með.
0: Það er nefnilega þannig.
1: Já, það er þetta sem gerist í framkvönd. Og mér langar nú að spurja að þið verum að tala Rúf, Ingvar Smári, að þeir sem eru bara ekki sátti við og telja að hlutleysi sé ekki til staðar eins og mætti ætla og er bara ætti að vera, hver geta þeir snúið sér? Hvað er það að tala?
0: Sko... Það er hægt að senda þetta erindi á útvarpsstjóra ef fólk telur að það sé broti gegn sko, reglum um fréttaflutning og svo framvegis. Það er líka þetta að beina erindum til stjórnar. En þetta er í raun og veru það tól sem að ég held að sé mikilvægast í þessu aðhaldi ef að fólk telur að þessi pottu brotin í þessu málum og það er auðvitað bara að láta heyri sér opinberlega skrifum það áður en að þá draga fram hvar hallar réttu máli en auðvitað ríkisútvarpið er í mjög sérstakri stöðu þegar kemur að því að tala hlutleysi fjölmiðla vegna þess að þetta eini fjölmiðlin sem hefur sko skýra hlutlægni skildu á sér í lögum það auðvitað sérstök lögum ríkisútvarpið sem kveða á hlutlægnina og ástæðan fyrir þessu er auðvitað það að við erum öll tilneytt til að greiða fyrir rekstur ríkisútvarpsins það ekki að sama með útvarpssögu það að segja að fólk hlustar hér og það eru auglýsendur og þið þurfa að reka ykkur á þeim grunni. Svo eru þetta núna búið að hrista dálítið upp þessu fjölmiðla umhverju með því að eru fjölmargir fjölmiðlar byrjar að fá styrki frá ríkinu sem ég held að hafa ekki endilega verið til bóta þó að það sé kannski plástur á einhvers konar sár. Þá held ég eins vera það sem ég slæm þróun að fjölmiðlar heilt yfir séu fjárhagslega háðir því að fá framlög frá hinu opinbera.
2: Já.
1: Já, en það er einmitt gott og nefnir þetta Ingvars Mári að það er það með þessa styrki það er hins vegar spurninginu lögmæti þess að ríkisútvarpi fái að sitja beggja megin borðsins þeir eru bæði auglýsingamarkaði og þeir eru líka með þessa forgjöf út á nefskatti hvað segja til dæmis EES reglur þetta þetta verðist vera þvert brota á samkeppnisreglum til dæmis. Af hverju staða ríkisútvarpsins svona vafin og venduð þar sem að reglur EES samningsins segja það alveg skýrt að slíksi bannað?
0: Ég þor ekki alveg að fullyrða að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag. Það eru ríkisfjölmiðlar í Evrópu sem auglýsa. En ástæðan fyrir okkur þetta er svona svo sem einfalda svari við því er bara að þarna er vilji almennings í dag að vera lögleiti í traustkönnunum og svona á í afstöðu til ríkisútvarpsins
2: Það vegna sér hafa svo mikið fjármagn og geta gert ýmsa hluti sem aðri geta ekki og þá sem hlustar hann heldur að ef að ríkisútvarpi hverfur að markaði þá missa hann þessa þætti sem að engöngu rúf hefur möguleika á að greiða því að þeir fá þetta útvarsgjald
0: Ég held þetta sjálf rúf er með okkur frá vöggu til grafar
2: Við tekum bara Eurovision alls konar svona þættir sem aðri væri ekki með og þá segir fólk já, auðvitað, ef við hefðum ekki rúf þá þyrftum að treysta við erum að borga miklu herra gjöld til stöðu tvö það fær það, þannig að það er sko beðlegt að menn hafi þessa afstöð með að við ástandið eins og þeir á þessu markað
0: Já Ég er alveg sammálaði þessari greiningu þær.
1: En þá líka bara aðeins aftur á þessu, þetta er spurningu lögmæti og menn megi ekki festast svo í vananum að eru hættir að hugsa já þetta er nú að vísu ólöglegt en það er það bara gömlu vana. Sko að þetta er hættulegasta hugafærið vegna þess að núna að þau erum að ræða hugsalega aðild að Evrópusambandinu Hvað ætla menn þá að gera? Ætla að standa frammi fyrir því og segja, já við þurfum nú að halda áfram í sérstöðu rúf á íslensku markaði sem svo lítill að þeir fá að vera með yfirbyrða stöðu þegar að það snar bannað að eitthvað fyrirtæki sé með yfirbyrða stöðu.
0: Sko, ég þori ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag. Ég deili áhyggjum þínum af þessari stöðu á íslensku fjölmiðlamarkaði og ég held að rúf hafi gríðaleg ruðningsáhrif á honum það ríður öðrum fjölmiðlum til hliðar og þegar einhverjir aðilar finna sér einhverja hillu það sem þeir ná að blómstra til dæmis með þessum hlaðvörpum sem við séð núna að þá fylgir ríkisútvarpið bara í kjálfarið og fyrir samkeppni við þá ég miklar ágjöra þessu Ég til dæmis, mér finnst augljóst að það þurfa að minka umfang rúf á auglýsingamarkaði. Mér finnst líka að ef að það verði farið þá vegferð, þá er ekki að bæta þeim það upp krónu fyrir krónu bara fjárlögum. Það eru þetta bara úr einum rassvarsanum í hinni þeim skilningi, sko.
1: Já, en ég skal upplýsa það, alveg frá árinu 2008, frá því að ríkisútvarpi var gert að opinberu hlutafélagi, bara OHF. Þá gerði ESA hérna athugasemdir út af fjölmörgum málum og við reyndum árum saman á þessum tíma að fá upplýsingar um þessar athugasemdir hjá ESA. Þær fengust ekki hjá þeim sem var nú orðin fjármálaráðherra þá og tók máli í fangið, Steingrímur J. Og síðar sá ég hins vegar samkomulag sem hann gerði fyrir hönd ríkisstjórnarinnar í snemma árs 2013. Það var varanlegt og þeir ætluðu að bæta úr allum mögulegu og laga til og laga til að vanta ekkert á loforðin. En þá reynir á viðkomandi ráðherra. Ætlar hann að halda áfram að biðjum eins konar undan þá fyrir Ísland alltaf í ljósi þess hversu fámenn við erum, ekki út að vilja að við viljum hafa fjármála umhverfi sangjant nei, eða samkeppni lagi, nei, það er bara að við erum svo fá og þannig hefur þetta fengið að viðgangast þannig að það lítur að verða mjög afgerandi spurning núna út að ESB fyrir að hvað verður RÚF
0: Mitt gísk er að það muni raun og ekkert breytast í kringum rekstur og regluverk með rúfu það að fara í Evrópusambandi per se sko. Ég held að ef að við Íslendingar viljum breyta þessu fyrirkomulagi þá þurfum við að gera það okkar einn alþingi. Og við höfum auðvitað blessunulega fullt forræði til þess að þetta mannanna verk, lögum ríkisútvarpið. Og ef við viljum draga úr veru rúf þar á auglýsingamarkaði, það er bara ákvæði sem mæli fyrir nokkuð 8 mínútur og klukkustund eða ekki. Við minnir að það sé auglýsingum. En það er auðvitað að minnka það niður í 6 eða 4 eða 2 mínútur og svo framvegis. Það er líka hægt að taka ákvörðun það að rúf til dæmis selja aðra hvora útvarpsrásina sína. Það er líka hægt að taka ákvörðun það sko bara það sem mér finnst svo hryggilegt við þessa þróun sem á sér stað. Er einhvern veginn allir fjölmiðlar séu orðnir núna háðir opinberum framlögum að verulegu leiti, það hefði verið að fara alltaf aðra leiti að gera þetta. Þessi við þurfum sterka fjölmiðla en þeir þurfum líka að standa á einn fótum. Bæði er það bara fjárslega heilbritt en það líka...
2: Þá eru ekki háðir öðru.
0: Akkurat. Sá dagur mun koma þar sem að menn muni klípa í súrefnisleysluna til þessara fjölmiðla þegar einhver málaflokkur verður of erfiður ég er algjörlega vissum það og einhver fjölmiðl til að flytja fréttir sem þykja ekki þóknarlegar eða vera upplýsinga óreiða eitthvað á þeim tjónbúndi þannig að þetta er mjög hryggilegt betri leið til að styrki íslenskan fjölmiðlamarka hefði augljóslega verið að fara í einhver stórfalda skattaafslætti fyrir þessa fjölmiðla
2: en við vorum að ræða umræðu RÚF Evrópusambandið
0: já
2: Það sem RÚF hefur gert, finnst mér, er að eftir umræðin fór á stað og umræðin hefur snúist aðal evruna, ganga í Evrópusambandi út af gjaldmiðlum. Við vitum það, það er nú svona helst gullrótin sem er notuð í þessu smáli. En þá kemur RÚF með þá, það er áherslur að það sé þjóðaröryggismál. Og þeir taka afstöðu með Evrópu, jafnvel svona, í anstöðu við það sem að Washington vill að margur leiti og þeir gera það í raun og veru í umræðunni og þá er þeir búin að gera númer 2 er það evran númer 1 er það evran út af henni og síðan númer 2 að þjóðaröryggismálum að Evrópusambandi sé að setja á lækjurnar einhvers konar varnarsamband sem er ekki en er enga síður sett fram þannig mér sýnir þetta vera gott dæmið það, hvers stefnir í sambandi við umræðina Evrópusambandið í þessum kostningu þannig að miða við þetta þá finnst mér mjög líklegt að RÚF verði ekki óvilhallur aðili í þessu máli
0: En það þarf bara sína aðhald
1: og ég
0: mun leggja með allan fram í því við að gera það
2: En þú tekur eftir þessar umræðum þjóðaröryggismál í Evrópu og utanríkisráðherra þeir eru að skrifa undir samninga við vitum ekki hvað þetta er þetta er stóra máli þetta er Evrópumálið í dag það eru styrjaldirnar í Evrópu og annars staðar og það er höfða til þess að við höfum ekki skjól það er alltaf verið að vísa eitthvað skjólið er farið í Washington við þurfum að fara til Brussel eða til Evrópusambandsins það sem er ekkert skjól er mjög skoðst ekki við hernaðarlega en þeir tala þannig úr úf eins og svo sé
0: þetta er auðvitað fjarstæðu gjönda að fara í Evrópusambandið á þeim grundvöldlega að þú fáir hernaðarvernd
2: En þetta er tilfinningalega momentið í þessu.
1: Þetta er skjóli sem við erum að tala um.
2: Já,
1: þetta er skjóli. Þetta er svo villandi í fréttaflutningi. Það er skjóli að telja fólki. Hver vill ekki skjól frænkunni, skilur? En það er svo annar mál kannski. En einmitt af því við erum að tala um Evrópusambandið og RÚF í þessu samhengi, að nú veitum við það að, að til dæmis það reynir mjög á ýmsa málaflokka eins og loftlagsmálin. En við sjáum núna RÚF hefur fengið styrki fjármagn frá Evrópusambandinu til þau umfjöllunar hvað loftlagsmáli eða hvað sem það við veitum ekki hvað hafa gert við það en það vera fárast jafnvel yfir því að frjálsir fjölmiðla hérna þeir sé að fá ríkistyrk en það heyrist ekki orð það að RÚF sé að fá fjármagn frá Evrópusambandinu það auðvitað alveg á skjön við allt finnst manni og sömulegist líka að, að það líka furðulegt að það, því sé ekki hleyfta stokkanum í öllu þessu talum frelsi og valkvæðinni einstaklinga að hverjum að með ekki bara menn almennt velja hver fær eitthvað fjölmiðlastyrk eða nefnskatt eða hvað fólk vil kalla það að hverjum með að bara ekki hlustendur og áhorfendur ákveða sjálfur hvaða fjölmiðl fær styrkráði að hverju þetta svona einangrafi rúf þessum spurningum aldrei svara að nema að hálfu leiti og það heldur ekki svara fyrir það og það virðist ekki vekja eins og natikli að rúf sé að fá stuðning og styrki frá ESB
2: það var tilögur í þinginu um þetta og það var lítið fór lítið fyrir þeim
1: hvað segir þetta? Hvað er rætt upp á rúf, hvað talið þið í sambandi við þetta?
0: Ég auðvitað vakti athygli á þessu með styrkina frá Evrópusambandinu til rúf hana fyrir hvað tæpum tveimur árum. Þegar þetta fyrst kom fram, svo ég útskýri þetta aðeins fyrir hlustendum, það var semst Evrópusambandinu með sjóð sem heitir Life og honum ætla að styrkja alls konar loftslagstengt verkefni. Samtök og hvað eina og úr þessum sjóði verið að setja núna 3,5 miljard minnum til Íslands til íslenskara stofnana
1: en fjölmiðla
0: samtaka og allavega líka til ríkisútvarpsins ríkisútvarpi fær allavega
1: annara fjölmiðla, en annara fjölmiðla
0: mér ekki kunnugt það en sem sagt ástæðan fyrir þessu svo að Ísland var að innleiða inn í íslensk lög vatna tilskipun Evrópusambandsins sem bara umhverfisvernda löggjöf í raun og veru vatn og það sem Evrópusambandið gerir að það lætur töluvera fjármunni fara hérna inn bæði til að innleiða þessu lög inn okkar stofnanir en líka til þess að kynna það og þetta því sé ég kynna einhver myndi nota það og einhver annar myndi nota áróður til að fjármagna áróður þessu lög því að þau eru þetta lög og eru mannana verk og eru alveg umdeild og ég gagnrýndi það á sín tíma að RÚF með því að taka við þessum styrk til dagskrárgerðar til að gera raun og verið þætt um íslenskt vatn og þessa löggjöf væri RÚF að draga úr trúverðarleiku sínum þegar kemur til dæmis að umfjöllun sem var algjörlega fyrirsjáanlegt að yrði Evrópusambandið og þetta var ekkit sérstaklega rætt á sínu tíma, þetta var bara einhvern veginn kynnt fyrir stjórn og hérna og ákveða að fara í þetta sko en svo þetta má ef ég var bara svona meira að ljósa á þetta sko er að þessi sjóður Life sem þannig í Evrópusambandinu bara í fyrra var höfðu uppi harkalega gaggrinni á hann innan úr Evrópusambandinu fyrir það að hann hafi verið misnotaður í pólitískum tilgangi það er að segja, fjárminnir úr þessum sjóði var að einhverju leiti beint til vinstri sinnaðara umhverfisverndarsamtaka sem að hérna, voru raun og voru bara pólitískur aktivismi og það væri verið að nota skatt því að íbúa Evrópusambandsins sem síð það og það var mjög mikið gagnrýnd það vill þú til að þetta er sami sjóður og er að styrkja RÚF í þessu og ég þarf með ekki að segja að það sé markmið Evrópusambandsins með þessum styrki en
2: Evrópusambandið lítur á RÚF sem minnstu sinna að fjölmið
1: Já, hvað sko, er samt að gera þetta ríkismiðillin er hljóta að gera sig grein fyrir hlutleysi skyldu þeirra þetta eru þetta áróður
0: Já, þetta allavega, það er svo stundum að sagt sko, var sagt með César, sko, að kona Césars, það var ekki nóg að hún myndi ekki halda framjá, hún þyrfti að vera yfir þann vafa hafin að einhver grunan það, sko. Og þegar þú ert ríkisfjölmiðl með lögbundna hlutlagninskyldu á þér, þá þarf að vera algjörlega skýrt og ljóst, bæði í verki og orði og ásýnd, að þú ert hlutlaus. Og ef þú ert að taka við styrkjum frá Evrópusambandinu til dagskrárgerðar, þá vekur það þetta upp réttmændar athugasemdir um hvaðan þú kemur. Og sérstaklega ljósið þess að nú eða fariðin á rú.is, það var alltaf komið svona fyrirvari, næst fyrir neðan alltaf fréttir um rúver, þú veist, óháður fjölmiðl og svona. En er samt, jú, að taka þannig peningum frá Evrópusambandinu. Og kannski einn punktur enn með þetta er að svona styrkveiting væri svo augljóslega skökk út í skurði ef hún kæmi frá einhverjum öðrum en Evrópusambandinu. Ef að bandarísk yfirvöld myndi styrkja dagskrárgerð hjá RÚF varnarsamstarfið, þá verið öllum ljóst að það ekki eðlilegt að RÚF myndi taka við þeim peningum.
1: Akkurat. Það er akkurat það sem er og hérna maður eru tekið eftir einmitt utanríkisráðherra hefur sérstaklega talað það að það var svo mikil hætt á því að það væru erlendir aðilar sem myndu reyna að hafa áhrif eins og íslenska fjölmiðla með fjármagni gegn Evrópusambandi núna út af þessum ESB hérna, kosningum. Þannig að það vantar ekki að aðrir eru grunaðir það en á sama tíma ekki orðum það að Evrópusambandi sjálft sem máli fjallar er að láta pening upp í rúf og við vitum við raun ekkert það hvort er að láta á aðra fjölmiðla líka.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta er bara kannski stærra mál en maður veist líka þú talar að þetta live-verkefni sem að tengist þessu loftarsmálum eða undir þeim málflokki sem umhverfismál að hvað með þá önnur mál og aðra umfjöllun sem að rúf til dæmis tekur af sér varðandi já, hælisleitendur og annað ef að vísa einhverjum úr landi sem er hér ólöglegur einhverjum ástæðan þá hefur rúf verið mjög aktíft eða afgerandi bara með þá umfjöllun mjög ofalega. Er það til dæmis styrkt? Hvað á fólk að halda?
0: Ég held að svara við því sé, nei, það er ekki styrkt. Þar ræður för bara barnaskapur þeirra fréttamanna sem við að hluti málega mínu mati. Og ég
2: er þetta eru við þá þessara fréttamanna. Þetta er eitt heitasta kartablan í stjórnmálum á Vesturlöndum. Það eru innflytjendamál. Og langflestir fréttamenn hafa einhverja skoðun í því máli fullir því
0: og ég held að fréttastofur úf sé fólk klárlega þeim einu þessar umræðu að Íslandi að vera bara með sem mest opin landamæri sko þegar ég var aðstofumar hjá Jóni Gunnarsinni með Brynjar Níelssyni og var mjög mikið starfandi þessum útlendingamálum og ég sagði alltaf við starfsmenn á fréttastofunni á RÚF og reyndar öðrum líka að þegar þeir eru að fjallum mál einstaklingar sem hefur verið að vísulandi byggjum um að fá að sjá úrskurðin í málinu þeirra. Ekki bara taka viðtal við einhverja manneskju og byrta það með fyrirsögnum hvað á að hafa á sér stað. Þeir myndu aldrei taka viðtal við mann sem dæmdur í hérastómi fyrir afbrot á þess að fá að leysa dóminans. En það eru alltaf aðri fréttastandardar í þessum málum. Og þetta kom á daginn í flestum af þessum málum þá eru bara fullkomlega og því segir flestum, það segir nær öllum er bara málefnalegur grundvöllur fyrir þessum brottvísunum og þetta náðu þetta ákvörnum hápunkti en að þegar maður muni kannski til því sem var að vinna á Þrótti þetta vísa aftur til Ghana þetta var allt saman afskaplega sorglegt og svo var úrskurrum hann rattaði svo í fjölmjölu og munið hverjar ástæðan fyrir því akkur hann sótt hæli
2: Nei.
0: Það var vegna þess að hann sjálfur hataði samkynniða svo mikið af svo mikilli áfergju að hann óttaðist að samborgara sínir í Ghana sem styddur réttindi samkynhneigðra myndu ofsækja hann.
1: Já, akkurat.
0: Og þetta var fólk.
1: Jú.
2: Þetta var að vera áfram hér.
0: Ég held nú ekki, ég veit ekki hvernig
1: þetta
0: endaði.
1: Sko. En þetta var nöfnilega umræðan sem var mjög ábrendi, önnur líka svipur, það var nú einmitt konur sem átti að vísa landi að hendur sér í götturum fyrir framan kvikmyndatökumennina og þetta var allt sýnt og var, virtist mjög sorglegt. En hvað kom svona ljóst, það voru stannar að því að standa fyrir mannsali bara að mjög alvarlegri stærðagráðu. En það, svo er það ekki leiðrétt. Svo kemur það ekki sem leiðrétting, já, heyrðu, það er önn og vísu, sko, voru mjög sekar í máli. Þannig að svona er þetta nú svona En það er ekki endilega rúf sem að fellur hún í þetta fleiri sem gera það sko. Já,
0: vísir líka til dæmis. Já,
1: og það er ótrúlegt hvað vísir og örfulega stötu eru orðin lík fréttunum á rúf. Það er bara alveg eins og orðið nóg að horfa annarkort, það eru svo mikið að sama. Það er líka eitt sem mjög skrítið. En við komast nú kannski ekki lengra nema það, ég held mig við það að það megi ekki hafa rúf bekkja með borsins, bæði með auðlýsingar og með tekjur gegnum alþingi í löggjafanum og þetta er almennt ekki tíðkað í löndunum í krið og hérna nema þá auka rásun, ekki aðalrásunni. En svona er þetta hjá okkur góðu gestu hér í fréttum vikunar, Ingvars Smári Birgisson lögmaður og við ætlum að halda áfram eftir skamma stund við fáum ölsingar og komum aftur.
3: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin, nýju Chanel glossin og naglalækin. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Fyrir stú ekki með umræðinni út á saga.útvarpsaga.is.

þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur fréttir vikunar á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hjá okkur. Ingvar Smári Birgisson lögmaður og hann jafnframt stjórnarmaður í RÚV. Við höfum nú verið að staldra svolítið við RÚV núna, Ingvar, já nú kannski bara út af veru þinni þarna innan dyra. En það eru önnur mál hér sem að ég hafa okkur sannarlega komið óvart núna í vikunni. Það var mennta og barnamálar á þeirra sem tilkynnti það einn morgurinn að hún hefðist breyta einkunnagjöf í grunnskólum og aðalnámskráni en það myndi fela það í sér að það einhvern eru gefnar í bókstöfum í dag A, B, C, D og allt þetta en hún ætlaði að taka upp tölurnar í staðinn að menn fengi 10, 9, 8, 7, 6, 5 og fyrir neðan hvernig líst þér á þetta og viðbröðin kennara sambandið allavegna einhver hluti stjórnar eða hverjir sem það eru einhver hluti þeirra hefur brugðist mjög illa við þessu
1: ég vil bara byrja að segja að ég virkilega sáttur með einhver sælandi í þessu máli og er nú eiginlega eina málið sem að ég svona bara algjörlega sammála nýjaldi ég á eitt barn í skóla og annar barn sem var að fara að byrja í skóla og svo enn annar barn sem byrjar í skóla örglega eftir 5 eða 6 ár þannig ég nú einhverja hagsmuna því að þessum málum sé haldið það sé haldið vel utan og ég get alveg sagt það sem bara foreldri að ég skil engan veginn þetta einhverna kerfi auðvitað skil ég hvað er verið að segja þú veist að B.A. sína fram á að þú hafi náðu utan námsefnið og A. er þá einhvers konar algjörlega framúskarandi árangur og eitthvað svona frammi og eitthvað svona, en maður nær samt í raun og vera ekkit almennilega utan hvar barnið sitt stendur það verið styrra bara svona það að vera með 6 eða 8,5 það bara í sama bókstæðum liggur við sko
0: Já, hann nefnilega upplýsti þetta hér í kæran Jón Pétur Símsen fyrir skólastjóri og kennari nú er hann til þingmaður sjálfstæðarflóksins hann upplýsti það í kæran því að hann var nú meðal þeirra sem að tók þátt í innleggingunni fyrir nást 2013 því þetta er einhver arfleg frá vinstristjórninni og hann sagði það að til dæmis að baku bókstafin B sem að all væri lang algengastur þar varu nemendur með einkunnina 3,5 til 8,5 þannig að þú, þetta, er svo, þetta eru 5 heilir þannig að fólki og foreldrar og börnin sjálf þau getur að vera ekkert vita að þau séu sko til dæmis með 4 eða 8,5
1: Ég meina kennararnir sem að ég hef rætt við skólanum með mínum börnum þeir nú bara hlæja þessu kerfi sko Þannig ég, ef að börnin skilir þetta ekki og að foreldrarnir skilir þetta ekki og kennararnir eru svona ekki sáttu með þetta allavega þeir sem ég hef rætt við þá velti ég fyrir mér hver er hrifin af þessu og af einhverjum ástæðum þá er kennarasambandið og einhver svona yfirstjætt þess gríðarlega hrifin af þessu ég hef svona velti fyrir mér að sko það er ákveðin stefna og hún er algjörlega hugmyndafræðileg sem hefur átt sér stað í menntamálum og síðastliðnum áratugum og það er að reyna afmá getuskiptingu á milli nefnda það er að reyna afmá í raun og veru sko það spor sem próf eru í námskráni og það er einhvern veginn verið svona ein birtingamynd að þessu var þetta bara þetta kerfi sem var komið á með framhaldsskólana það sem að þóttir að fara í hverfiskóla þannig að það er ekki svona einn eða tveir eða þrír skólar sem varum með sérstaklega mikið af góðum nefndum þeim eru bara öllum dreift sko. Þú veist, þannig að það voru góðu nefndu varum við auknar líkur því að varum bara í hverfiskólaniðinum var ekki að sækjast að fara í MR eða Vestló
2: En er þetta ekki skóli án aðgreiningar er ekki þessi stefna sem var mörkuð 1990 plus tíma á þinn tíma?
1: Jú, svo er það auðvitað annar vinkill á þessu að það er gríðarlega stórt magn af resursum okkar eru þetta að fara í þá nefndur sem er auðvitað hvað erfiðast með að læra
0: En nú svo skrítið sko að þessi viðbrögð frá þessum einstakakennurum, þetta nú, ég tek það fram, enga meginn allir kennara svo langt í frá og þvert á móti mér að segja. En þeir sem að hafa sem mest í frammi, ég verð ekki vörðiðir hafi áhyggjur af því að til dæmis lestrar kunnáta sé eins og lélegasta bara í... Já, vestur að Evrópu með skosti dýrasta skólakerfið og lestra kunnáta nánast engin hvað er þá að í skólanum heyrðu kennar að hafa áhyggjur á þessu í umræðinni
1: já, maður heyrðu á þetta að hafa áhyggjur af því en maður er samt ekki alveg að heyra lausnirnar sko.
0: Nei, en kennar á forustan sem maður hefur sig fram í núna.
1: Þar eru mentalitið allavega eins og þetta birtist mann í fjölmjölum. Þeir eru í einhverju annari vít sko. Mm. En auðvitað með þessa lestrarhæfni, auðvitað spila Martin í þetta. Eitt partur að því er líka að við erum með sístækkandi hlutfall í raun og veru nemand af erlendu bergi brotin í skólanum okkar sem að tala ekki íslensku heima á sér og sjá hana jafnilega ekki í sjónvarpunni á sér. Þannig að það eru þetta alveg klárlega stór breyta í þessu. Svo eru þetta bara það að börn, þau bara lesa, minna sér til skemmtunar, ekki síst út af hérna, bara spjaldtölunum og símónum og þetta á líka við foreldrana sem að síður lesa fyrir börnin sín. Þannig að ég er til dæmis einsett mér í uppeldi minnabarna og bara þakka Guði fyrir hvað kona mínu duglega að lesa fyrir þau að halda bókum að þeim. Að mér finnst líka að foreldrar hafa aðeins glemt sínu hlutverk í þessu. Ég held að það þurfa að horfa til þess en varandi sko sjálft menntakerfið í þessu. Ég ætla að koma núna með yfirlýsingu sem ég veit ekki hvort ég sé alveg sammálunni en svona að einhverju leiti. Ég held að þetta sé eitt að fáum kerfum þar sem að fyrir meðal manneskjuna myndi kerfið batna ef við færum bara svona 40-50 ára aftur í tíma. Bara myndum við ekki breyta neinu. Bara værum að bara krýta upp á töflu og við kunnum bara lestrarað fyrir með ágætum hætt á þeim tíma og við kunnum alveg að kenna fólki að reikna. Í grund á þetta atriðum við erum ekkit breyst með þetta. Ég held til dæmis að með tungumálakennslu því ég var nú að fornmálabraut í menntaskólanum í Reykjavík og tók þar latínuna, ég tók forngrískuna og svo fekk ég nú líka bara sjá til mér gamlar þýsku kennslubækur þar að kennslaðferðinar í grísku og latínu eru bara sem það voru á 1940-50 og það eru miklu, miklu skilvirkari en kennslan í spænsku, þýsku og frönsku við skólan.
0: Já,
1: miklu.
0: Já.
1: Að ég held að það sé margt það má kannski bara segja að það hefur verið ákveðin árátta í Vesturlöndum síðastlega áratugi að taka niður girðingar og endurbyggja þær á þess að velta því endilega fyrir sér okkur þær voru settar upp til að byrja með.
0: Já.
1: Og þetta er bara þetta grundvallar partur af svona íhaldstefnunni. Það er að segja að þú einhvern veginn ert ekki að brjóta upp og breyta hlutum nema að þú skiljir okkur þú ert að því, sko.
2: En það er eitt í þessu, er sjálfstæðisflokkurinn, þú kannski veist það hvort að hann sé reiðubúinn til að styðja menntastefnu yngu Sæland og Flokks fólksins. Þannig að hún þarf á stuðningi að halda. Hvað segir þú um það? Þú lístir því yfir að þú væri ánægð með stefnu hennar? Og ég veit ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn eða þingflokkurinn sem er í stjórnarandstöðu þetta vill gera í þeim efnum. En nú hefur til dæmis þingmaður eins og Jón Pétur, fyrirvændi skólastjóri og kennari, hann er vel lístuðningi við hana í þessu. Hvað segir þú? Heldur það sé líklegt að það geti átt fyrst það?
1: Ég veit ekki alveg hver er heildrann stefna yngu í þessu málaflokki, en hún er að hitta einhverja nótur sem eru klálega réttar. Og ég er ekki sérfræðingur nákvæmlega því hvernig á að haga okkar menntamálum.
0: En nei, þetta var stór fréttamál, já, hann er mjög... Já,
2: þú varst að tala með sjóna með íhaldsmanna í sambandi við skólamál og annað. Mm-hmm. Þetta hefur, mennur hafa gaggrínt ástandið eins og þeir og við þekkjum öll. Og hvort að þessi er reiðbúin að taka þátt í og styðja ákveðna breytingar og fylgjast með því og taka þátt í því.
1: Það hlýtur að vera. Ég trú ekki öðru ef þá er
2: það skiptir hana verulegu máli til dæmis það sem að kennarasamtökin rísa upp, gangu út af fundi og það er spurning um rúf og fjölmiðla hvernig þeir koma í þessu. Það skiptir verulegu máli fyrir hana ef að ákveðnir flokkar í stjórnarandstöðu vilja styðja stefnu hennar að þessu leiti. Það styrkir hennar stöðu verulega þannig hún hefur stöðin ekki innan stjórnarinnar ættalega, og svo innan stjórnarandstöðu.
1: Já, ég bara, það hlýtur að vera að fólk sé tilbúið til að styðja breytingar í rétt átt. En varandi þetta kennarasamband, þessi taktik þeirra að svara fólki eins og yngu með vandlætingu og einhverjum myndu segja hróka, bara standa upp og labba út og það er allir svo heimskir sem ætla að tjá sögum þetta, þetta er ekki að virka.
0: Nei. En það voru nú, sko, þetta var nú kannski meira akkurat svona svipmyndir tekna með kvikmyndi að tóku vilni en það voru víst ekkit svo margir sem lög út þetta var nú ala áberandi eða einn aðli sem að tók einhverja með sér en hvað sem þín og líður sko, að þegar það er áriðandi líka að halda því til haga að það er ástandi í sumum skólum er mjög gott og það eru ósalega margi góði hluti gerðir. Það má ekki gleymast held í þessar umræðu og það mikið fagnaðar efni hversu marga góða stjórnendur og kennara við eigum. Þó að alltaf einhverjir skeri sér svona úr og þetta er bara svona orðaskipti en hafa vakið það mjög mikla aðtýlingunni veikunni. En aðeins þetta erlendis, yngvar, það svona horfir yfir að alltaf stóri hlutir að gerast á erlendu vettongi, það er svo það er Ungverjaland og það er náttúrulega átingi fyrir botni Miðjarðarhafs, nú er að nást einhverju samningar, friðarsamningar bæði við, já, milli Ísrael og Líbanon og síðan við Íran, Bandaríkin Íran, þannig að þetta verðist nú eitthvað vera róast, en það er Ungverjaland. Meðan fögnuðu hér alveg og sérstaklega rúf, fagnaði því að nú var Viktor Orbán horfinn, Já. Og hvað heitir hann Peter Meggian komin í staðinn hvað segir um þetta, hvernig virka þetta á þig akkur voru svo mikið fagnað að læti rúf
1: ég veit ekki akkur þau kannski nákvæmlega voru að fagna en allavega maður sá heilt yfir að svona það voru mjög margir að fagna sigri Peters þannig að í Ungverjalandi Ég held að það hafa verulega leitt byggt á gríðalegu óþólu sem að búa að byggjast upp gagnvart Viktor Orbán. Sko, Viktor Orbán er auðvitað dálítið sérstök pólitísk fígúra. Í sömu málaflokkum hefur hann að ég myndi segja mjög miklu árangri eins og í innflytjandamálum og hann hefur sett ungverska menningu í svona farabrotti sínum störum og svona. Ég held eins og vera að hann hafi ekki náð árangri í efnahagsmálum. Ég held að sumu leiti hafa hann dregið úr virkni lýðræðisins í Ungverjalandi. En það sem kannski miskilningur fólks er að Peter Magyar er ekki sko vinstri miðjumaður í pólitík. Ungverska þjóðin, hún vill stjórnmálamenn til stjórnar sem að er alveg ekki áherslu á skynsama innflytjandastefnu.
2: Hann vill harðari innflytjandastefnu heldur en Viktor Orbán. Ég hef heyrt það.
1: Það er það sem maður heyrur og ég meina hann var auðvitað, held ég partur af flokki Viktor Orbán mjög lengi en hann var ósáttur við eins og ég skilja þetta, hann var ósáttur við spillinguna sem tengdist þeim flokki og...
2: en það er búin að vera svo lengi 16 ár, það er ekki dóvæðilegt og hann vikið frá
1: en það sem að ég er algjörlega ósammála Viktor Orbán þar eru auðvitað skörpustu skilin og ástæðan fyrir því að okkur Evrópusambandi er svona sátt eða fari Það er daður hans við ríkistjórn Vladimir Putins í Rússlandi. Og það er þetta í kjölfarið þessara kostninga láku samtöl meðal annars sem að ráðherra ríkistjórn og Viktor Orbáns áttu bara mjög svona mjölkisuleg samtöl við til dæmi Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands sem að menn voru bara nánast bara hérna sleikja á hann tærnar sko. Að Þar að þýleitinu til held ég að það sé jákvætt að það sé þessi stað hana stjórnarskipti en ég held að væntingar margra sem er að fagna þessu um að þarna komi bara sósialdemokratísk ríkistjórn sem að stóru ekki ríkisútgjöld og blásút velferðarkerfið og opni landamærin. Ég er ekki vissum að það veri þróunin í Ungverjalandi eins og þessum.
0: Já, þú segir það að þetta er eftir að vekja kannski meira athygli bara hvað að það sem fólk hefur væntingarnir eru jafnvel færa að hann sé bara allt önnur útgáfa heldur en og stefnu hjá honum heldur en hjá Viktor Orbán.
1: Ég held að það sé ekki endilega eðlismunur á milli þeirra. Vonandi verður þessi Peter Magyar hvað að segja svona með svona vestræna stjórnarfar í þeim skilningi að hérna að hann svona vinni að því að séu þetta mikið fjölmiðlafrelsi þarna og lýðræði virki vel og allt þetta, ég held reyndar að það hafi stundum verið full ígt í gagnrýninu á Viktor Orbán í þessum efnum, hann var jú að tapa kostningum sko en eitt af því fyrsta sem að Peter Magyar gerði það var að setja bara fréttastofu ungverska ríkisins á ís
0: þeir lokuðu henni
1: Hún hann segir það, hún segir handgengin Viktor Orbán.
2: Þannig Ísland getur lært af þessu.
1: Ég held að þetta sé allavega að dæmi það að það er ekki sjálfgefið að ríkisútvörp síður hlutlaus. Og þau verða það ekkit sjálfgrafa, sko, það þarf aðhald. og hérna, það er bara barnaskapur að halda að vegna þess að við skrifum það í lögin að það bara verði þannig sko. Það er pottet eitthvað það er í lögunum í Ungarlandi líka já.
0: Þetta er aðtilisvett allavega en hérna, já, það er líka aðtilisvett einhvað smárið þar sem að þú hefur verið að ræða hér og segja okkur hér hinnum á sögu og við erum eiginlega búið með tímokkar en eitthvað svo vildi bæta við
1: Ég held að við séum búin að fara vítt og breytið svið en ég vil bara þakka ykkur og þeim sem standa í því að reka fjölmila í þessu fjölmila umhverju fyrir að standa í þessu hverjum einsta deg
0: Já, þakka ekki alla
1: fyrir skipti máli
0: Það fá að taka það til mig Bara bestu þakki fyrir
2: Takk fyrir að koma til bakar yngvar
0: Yngvar Smári Birgisson lögmaður hjá firma lögmaðurum og hann er líka jafnframt stjórnarmaður í RÚF og hann er í sjálfstæðisflokknum bara svo þið hafið það á reynu en við þökkum hann kjærlega fyrir spjallið og fréttum við kunnar lokiða sinni Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson takk okkur fyrir verðið sæl
2: verðið sæl
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
4: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilbúði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæli þeir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og eins og venjulega þá ætlum við að koma víða við og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komiði sæli hlustendur góðir.
0: Hvernig hefur það núna?
1: Ég hefði allt gott.
0: Komið sumar og sól og svona.
1: Ég hefði allt gott, nema hvað þegar að fundurinn góði var stofnaður í sjálfstæðishúsinu, svo það kallað.
0: Já.
1: Þá var ég upp á miðri Holtavörðu heiði.
0: Og hvað varst að gera það?
1: Nú, ég var að koma frá Akureyri.
0: Já, ferður reglilega norður Akureyri.
1: Já, ég fer oft norður, það, já, ég bless,
0: Og fallegu bær.
1: Já, já, og ég frá mér að segja, austur í Mývarsveit.
0: Nú.
1: Ég geri það mjög oft þegar ég kem norður á Akureyri, þá skrepp ég austur í Sýslu sem kallaði.
0: Já.
1: Að því að það tekur ekki nema klukku tíma að fara í eitt sving í Mývarsveitina.
0: Já, já.
1: Það eru ekki nema 80 kilometrar eða svo.
0: Akkurat.
1: Og það alltaf ég fallegt að koma í Mývarsveitina.
0: Yndislegt, alveg yndislegt.
1: Ég var þar í sveit sem ungu drengur.
0: Hvar varstu?
1: Það var á bæ sem heitir Kálfastrand.
0: Já, já. Já, já, já, já.
1: Og ég var svo heppin þegar ég var verið að senda mig í sveitina, þá var ég 11 ára.
0: Já.
1: Að þá lentum við saman í bíl og við svona litlum bíl og við hliðin á mér í aftursætinu satt hérna Þóri Steinþórsson skólastjóri á Skútustöðum.
0: Já.
1: Og hérna, Þráin Þórisson fyrir ég, ég snýði nafninu við.
0: Já, snúiði
1: bara. Þráin Þórisson og skólastjóri, faðir Höskuldar Þráinssonar og
0: Íslensku fræðings.
1: Já, og Sigríðar sem með íslensku í útvarpina. Og hann útsýri því mér öll fjöll á leiðinni og örnefni. Og þetta mjög algerlega ógleymali stund að sitja þarna með Þráni og fá útskýringar mjög að sett.
0: Já.
1: Síðan var ég náttúrulega þarna í sveitin og lærði öll örnefni og þetta fast í höfðinu.
0: Já, en veistu það líka sagt mývetninga að þeir gjörsala viti allt, vegna þeir voru svolítið afskeftir, og svona færði margin skóð hér fyrir náttúrulega áratugum, að þá gerðir ekki annað en að náttúrulega lesa og læra og þeir eru alvísir.
1: Já, en það er meira, sko, þeir
0: hérna. En það þú nefnir Höskuld, hann er einstakur, sko.
1: Já, þeir gerð meira, sko, því að upprinnu íslenskar sæfinnurhreyfingar í Þingeyjarsýslum og meðal annars í Mývarsveit frá Gautlöndum og Nesi að þar voru menn sem stóðu að stofnun kaupfélaga og þeir unnu sigur á dönsku faktorunum á Húsavík.
0: Já.
1: Og þetta mjög merkilegt mál.
0: Já, var samt að grenjast nýri aðaldal.
1: Nei, að grenjast að austur á Mývarsveira með austan
0: nei,
1: við...
0: Nei, svo nýri aðaldal.
1: Já, nýri aðaldal, já, ég elska minn, já. Þannig að... Það alveg rétt.
0: Þannig að þetta var, já, svo stofnuðu kaupfélag þinga enga.
1: Já, og ég ekki bara það, þetta var mjög sterk hreyfing á sínum tíma, sko, já. Allt land.
0: Já.
1: Og það engin vafi að þessi aðferð til þess að losna undan kúun danskra faktora,
0: já.
1: Hún var mjög mikilvæg í þróun landsins, það ekki nokkur vafi.
0: Það engin vafi.
1: Síðan má náttúrulega deilum það hvernig stóðu því að þetta konaði niður og hvernig stóðu því að krón dó.
0: Já.
1: Það er ýmsar kenningar um það.

0: Það eru tilkenningar að það hafa orðið á mistök og annaði hendur, en ég var spurður af því, hvernig það með önnur lönd, hvernig gengur með húsnæðismálin.
1: Já.
0: Og þar þetta þannig að eins og var hjá okkur hér fyrra árum, þá var mikið byggingaframkvæmdir á vegum húsnæðis samvinnufélaga.
1: Já, já.
0: Og ég segi það til dæmis með föður minn, hann var í húsnæðis samvinnufélagi með hérna starfsmönnum mjólkursamsöluna, þar sem hann var verkamaður og þeir byggðu blokk í Eskihlíð og hann fekk hann eina í búð. Svo byggður aðra blokk fyrir Fossvogi og þegar upp á staði þegar hann orðinn gamall maður þá var hann tvær íbúður sem hann hefur haft upp úr samvinnufélagum.
1: Já.
0: Og þetta system held ég, já það mjög sakosti mjög takmarkað í dag.
1: Mm.
0: En þannig það víða annars staðar í öðrum löndum að það eru félagslegar aðferðir sem eru notaðar til að ráða bót á húsnæðisvanda og þess aftar, eins og var hér.
1: Já, já.
0: En þetta hefur grotnað niður hjá okkur.
1: Já,
0: ég skal ekki segja hvers vegna, ég ekki... bara nógu vel að mér í sögu, en vafalust hefur það átt þátt í því að menn hafa reykið stífan áróður fyrir enga framkvæmd.
1: Já, það er alltaf, við höfum sko haft hann
0: alveg. Og það er bara þannig að enga framkvæmdin hún er mjög nöðsileg.
1: Já.
0: Hún verður að vera til
1: fyrir menn hendi. Menn vilja vera sjálfbærir.
0: Alveg.
1: Íslendingar eru líka svolítið að þannig aldur upp að þeir vilja vera sjálfbærir, þeir vilja vinna og við eigum, miskust í fortíðinni, afskaplega duglegt fólk.
0: Já, en menn alveg hafa líka.
1: Alveg gríðarlega fólk hefur lagt alveg óbúslega mikið á sín.
0: Íslendingar hafa líka skilið hvað það skiptir miklu máli að hérna samtakamátturinn hann getur lyft mörgum grettistakki
1: já. Það er nú það
0: en þannig var þetta með mig já. Ég var upp á Heilsheiði nei upp á hérna Holtavörðheiði þegar fundurinn góði var stofnaður í sjálfstæðishúsinu en ég sendið náttúrulega góðar hugsanir því að ég stið þetta málefni heilsugur.
1: Já, þetta var feikilega merkilegu fundur, þetta var alveg stórkostlega flott það sem það
0: kom fram. Já, það náttúrulega...
1: Flotti ræðu menn og náttúrulega athyglindi náttúrulega vera Ólaf Ragnar Grímsson fyrir forseta. Hann bara gjörsamlega, hann er bara átt í salinn og miklu meir en það því að það var svo mikið fjöldi að þeir höfðu að leigja tvo sali á hótelnum við liðina sem voru með stóra skjái að þeir komist náttúrulega ekki allir fyrir.
0: Það er náttúrulega hvalri ekki fyrir þessa reyfingu að fá liðsinni Ólafs Ragnars. Ég er búin að þekki hann í 45 ár.
1: Já, já, já.
0: Og mér er í minni þegar hann kom til liðs við aldrei bandalagið eða samfylkinguna sem já. Nú heitir. Að þá, hann hafði verið í Framsóknarflokknum ásamt vinum mínum Baldri, heitnum Baldri Óskarssyni.
1: Já, já. Það stofnuði maðurvallarhefinguna.
0: Já, hann kemur og hann var í ykkur frambóðstúsi og hann hringdi bara í alla sem að þurfti að hringi í og ég manni mitt eftir því, það hafði verið sennilega 79, 80 að hann hringir í mig og ég þekkti hann ekki neitt.
1: Vá.
0: En upp frá því hófst okkar vinskapur og hann hefur haldist síðan og ég virði eiginlega fáa jafn mikið og Ólaf Ragnar. Hann hefur bæði gífurlega reynslu, hann þekkir til, það skiptir miklu máli. En svo annað sem að ég held hann hafi sem einhver aðrir hafa í jafn ríkum mæli að hann hefur unnið sér traust.
1: Já. Og það er stóra máli.
0: Já, það eru bara mál sem hann hefur runni fyrir þjóðina
1: já.
0: Sem skiptu öllu máli,
1: já, já.
0: Eins og Æsef til dæmis.
1: Já, já, segðu nú Æsef málið allt saman eins og það var og hvernig svo bara átt að var, ekki sagt þér að það var nú bara kona sem ég þekki ágætlega Sigurlaug Ragnarsdóttir sem eiginlega er hvatamaður að því að fara að safna undirskriftum gegn Æsef. Það var varða stórum hóp sem að stóð svo við hlið hennar og þetta vatt upp á sig og endar eiginlega síðan að indi fennshópur var stofnaður og bara það var landið á miðin voru komin á bakvið þetta.
0: Ég hérna held að ríkistjórninni hef orðið á mistökarna.
1: Mm.
0: Ég skil alveg þessa aðferð Kristrúnar. Ég tek það fram að ég hef metið þau mjög mikil, Kristrún og Jóhann.
1: Já.
0: Þessa tvo ráð þeirra, ungt fólk.
1: Er það meina núna?
0: Já, já, já. Og ég metið þetta fólk mjög mikil, það hefur margt gott til brunns að bera.
1: Það nú lítast.
0: Og það hefur þekking á því þess að tala um.
1: Mm.
0: En ég er ekki, ég vissum að þeir séu miklu stjórnmálamenn. Það sem að ég held að það hefur gerst er þetta, Þeir eru í samstarfi við reist og þeir eru mjög miklir ákafa menn í að ganga í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og mér kemur í hug að Þorgerður Katrín hafi eiginlega gert það úrslita kröfu að hún fengi að ráða ferðinni í þessu máli og Kristrún hafi látið það eftir henni að því að þetta var gjaldið fyrir það að verða forsætisráð þeirra í ríkisjörn það ósköp eðlilegt að taka slíka ákvörðun að því að það hentar en, og sagt menn hafa hugsa kannski sem svo að þetta nú ekki stórmál en ég hættur að þetta séu mistök því að nú ef að neyið verður ofan á í kostningunum núna í ágúst 29. ágúst þá er það alveg augljóst mál að þessi ríkisjórn verður að segja af sér.
1: Já, já.
0: Ég held að allir sem ég tala við og það nú nokkuð breiður hópur en það eru kannski ekki nógu vitrir menn en þeir segja þetta. Frammi fyrir neginu verður ríkisjórn að segja af sér.
1: Já, já. En Guðmundur, þú sér þetta svona og hérna, ég held að það sé mikið til í þessu en ég hef svo föst í því að þegar Kristrún gekk til kosninga
0: Já.
1: Ég vil meina að hún hafi haft svo reynt hjarta gagnvart því sem hún sagði þá hún sagði nei ESB er ekki á dagskrá á næsta kjörtíðabili og ég vil meina og hún meinti það alveg gegn, algjörlega heil hún sagði þetta hér í viðtölum í tvígang eða ekki þrisusinn og ég tel að hún hafi meinta 100% en síðan bara fara kostningarna svona og við sjáum náttúrulega kraft viðreisnar og Þorgerðar hún verður utanríkisráðherra sem að kannski eftir að hyggja hún hefði aldrei átt að verða en gott og vel hún var það og síðan flokkur fólksins með óbragði munnunum gagnvart þeim svona áframhaldandi vendingum sem eiga sér stað og ég er ekkert eins og að Kristrún hafi geta séð það fyrir að Þorgerður tæki svona á skarið og bara færi fram úr þeim bæði henni og yngu hún er bara í útlöndu
0: ég held að þetta sjálfur rétt sem þú segir að hérna Þorgerður Katrín hún hefur færið hérna fram með offorsi og hérna ég er svona mjög finnst það leiðinlegt en þetta mun valda miklum straumhvörfum held í íslenskum stjórnmálum
1: Já, ég sýnist að vera að gera það nú þegar og ég held að það hafi verið vilji Kristrúnar að standa við orð sín að þetta eru fyrst og fremst innanlandsmál, innviðirnir hérna sem við myndum leggja áherslu á að laga og ekki er vanþörf á
0: Það er nú til dæmis bara þetta einfalda atriði þegar að gengið til kostninga að þá er rætt að þessi atkvæðagreiðsla eigi að fara fram 2027.
1: Já.
0: 2027 var ártalið þessi atkvæðagreiðsla átt að fara fram.
1: Já.
0: Síðan er allt í einu snúfi blaðin og komið með þessar kostningar mitt sumar.
1: Já.
0: Og það hefur ekki verið skýrt
1: Hvað hefur komið fyrir?
0: Ég rekna bara með því að þetta sé offors þegar viðreisnarmanna þegar að þvinga þetta fram og hóta öllu illu já, við erum stjórnarslitum ef ekki verið gengið að þeirra kröfum og menn hafi svo sem, já, látið það eftir
1: Já,
0: en ég er nefnilega að þetta er nefnilega partur á öðru máli, ég er búin að vera mjög lengi þeirra skoðunar sko það ekkit allt vont við Evrópusambandi
1: og
0: það
1: er
0: hinn mesta fyrir að nálgast þetta mikilvæga framtíðarmál fyrir Ísland að nálgast það á trúarlegum forsendum ég hef til dæmis verið þeirra skoðunar að vandamálin sem hafa verið að hrannast upp núna í alþjóða viðskiptum og alþjóða stjórnmálum þau eru þess eðlis að það mjög óráðlegt að taka ákvarðanir um svona hvað kallar maður fullgildismál
1: fullveldismál
0: fyrirgeðu það mjög óráðlegt að taka ákvarðanir um þessar myndir og rökin marg og ég nefni einfallega einhver það til dæmis orkuvandamál Evrópusambandsins er með þvílíkum að þau eru alltaf að aukast
1: Já.
0: Þeir, það má heita að Evrópusambandið hafi svipt sjálfs í orkunni frá Rússlandi að sumpart vegna einhvers andlegra veikinda sem er kallað rússagrílu en sumir bara vegna þess að þeir eru alltaf með hugan hana, það eru sum lönd sem eru alltaf með hugan við rússa Rússland er svona sameiningar þá fyrir Vestur-Evrópu svo hlægilegt sem það er en orkan þeir þurfa orku og það hefur sem hefur gerst með bílaversmiður í Þýskalandi að þeir hafa yfirgefið landið einfallega vegna þess að þeir hafa ekki þá orku sem þeir þurfa og nú bætist Íranmáli við þeir gátu fengið orku frá Íran í gegnum Indlanda vísuð tvöfalt, þrefalt, fjórfalt dýrara en nú er það úr sögunni og þetta vandamál ekki búið. Þetta þýðir það að flest lönd í Evrópu eru illa stödd, eru mjög skuldu og ég veit ekki hvað skal segja, ég veit kannski Frakkland einna skárst
1: vegna þeir
0: hafa mikið af sínu orku úr kjarnorkuverum 80% raforkunar í Frakklandi er búin til í raforkuverum og það er óhemjulegur kostur fyrir þá en það dugar ekki til síðan er næsta vandamál sem að ég held að sé ekki síður vandamál og það er fjárhagsstaða Bandaríkjanna að það er engin vafi á því að Bandaríkjamenn hafa ekki efna á því að reka hernaðum allan heim það er bara komið að því
1: og
0: tölurnar á baku þá fullyrðingu eru þessar fyrir 50 árum þá var þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna helmingur af því sem var í öllum heiminum það var 50% af þjóðarframleiðslu alls heimsins.
1: Já.
0: Í dag er þessi þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna, hún er talin vera á bilinu 15-20%. Hún er minkað meir en helming í samanburði við önnur lönd.
1: Já.
0: Og þetta þýðir það að stuðningur Bandaríkjanna við varnir Evrópu eða annan stuðning, skulum segja viðskiptalegan tæknilegan og hann er ekki jafn mikill og hefur verið báðar þessar ástæður að Bandaríkjamenn eiga í fjárhagsörðuleikum með mestu skuldir sem að mannsandinn hefur séð og síðan erfið staða Evrópu þessir, og það mætti að telja miklu, miklu fleiri ástæður þessar ástæður gera það verkum að það er óðsmannsæði að fara í ekkert náin félagskap við þetta fólk það vísu sko, þetta er ekkert slæmt fólk og við erum margt mjög gott að sækja til Evrópu menningarlega og allavega en það sem er skynsanlegt að gera í þessu frammi fyrir þessum hryllilegu staðreyndum sem ég hef verið að nefna það er að bíða bíða
1: og hérna
0: hvernig er nú málsátturinn um þann sem bíða kann
1: já, sá sem bíða kann en Guðmundur, þetta er alveg rétt sem út að segja að það er einmitt í Evrópu til dæmis þeir eiga erfitt með að verja sér sjálfur og hvað þá eins og okkur þrátt fyrir þennan samning sem að utryggs á þeirra búin að gera í varnar og öryggismálum en við eins og getum treyst því að Bandaríkin geta varið okkur í gegnum varnarsamningin því að sko eitt skaltu athuga þessu
0: það vísu alltaf smá athugasemd sem ég gerir við þessa fulleringu að Bandaríkin muni geta varið okkur
1: já.
0: Það er bara eitt land sem hugsanlega gæti hernum með Ísland og innlima það og það eru Bandaríkin
1: Já, ég,
0: það eru ekki rússar já, þeir hafa ekki nokkur náhuga því að herra nema Ísland ekki nokkur og ég held að rússar hafi engan áhuga því að ég vil þetta herra nema nokkur lönd í vestri
1: nei, en ég ætla samt að fá að segja við þig Guðmundur, vegna þess að þessi vandi hann er ekki nýtil komin í Bandaríkjunum og þú talar einmitt um þetta, þessa framleiðslu og þjóðatekjur sem voru í Bandaríkjunum á tíma Obama og þá Biden sjáðu hvernig rúuðu opnuðu landamærin af ólöglegum innflytjendum, alls konar fólki sem var ekkert að fara að vinna nema þá jafnvel til þess að taka störf af láglaunastéttunum í Bandaríkjunum sem voru fyrir orðnir bandaríski ríkisborgarar og þannig að þeir bara hleypt út úr fangilsum í Mexíkó, bara beint inn í Bandaríkin, haldið áfram allt á bótum, meira að minna og Bandaríkjamenn fóru bara í það að eyða peningum og halda uppi þúsundum og milljón manns skilur og þetta kostar og hver ætla svo að vinna ætla allir að vera á ríkinu og á kerfinu
0: bara,
1: og þannig að þetta er nú það sem að kallina Trump hefur verið aldrei að reyna að snúa við að bara að reynsa út að foreldaglæpamenn sem ég vita mála eru bara duktuslímir og ekkert annað hann er að reynsa út fólk sem er ekki einu sinni að reyna að vinna og jafnvel getur það ekki hann er bara að skila því aftur því að hann er að reyna að byggja upp hagvöxt og framleiðslu þess vegna er hann að setja svo dolla líka til að fá eins og þýsku fyrirtækin þú talar það, þau eru að setja upp vestmiður í Bandaríkjum
0: og fleiri þetta er sjálfur rétt sem þú ert að segja það er engin leið að skilja stefnu Trump nema út frá þessari staðrind að þeir eru í miklum fjárhagslegum vanda.
1: Já, og hann hefur sagt það sjálfur, hann svo sannarlega segir það sjálfur og bendir á þetta og að bara þeir sem að kunna að leggja saman að þeir, og draga frá, þeir sjá þetta. Þetta er eins og við Íslendinga núna. Ákveðum við að flytja inn hellinga fólki sem er kannski, segjum, komið yfir 60-saldur og það hefur enga svona engin tengsl við landið en það fyrir beint inn á eftirlaun hér eða á bætur hér á Íslandi akkur er að gera það hvað með lífeyrissjóð okkar til frambúðar við ætlum að halda bara áfram að flytja fólk akkur er að gera það
0: það kann að vera að þetta hafi ítt undir að menn vilji fá ódýrt vinnuöfl
1: það er bara lítið brot
0: af þessu
1: sem eru faraðverkamenn
0: útlendingum allavega allavega litinn að þeir eru konur inn á til dæmis ríkisstofnanir hérna spítala og svona alltaf mjög mikið af svona
1: afskaplega
0: ég finnst það nú en, bara gott
1: já, ef að fólk er að vinna sjáðu en það verra með þá sem eru ekki að vinna eru bara hér í bótakerfinu
0: mörguleiti að Íslendingar gott að því að umgangast ýmsar aðra þjóðir
1: það er enginn að tala um að svo sé ekki
0: stúlkur frá Ghana og Úganda Jesús
1: með þú verður svo glaður þegar þú heyrir þetta Þú er náttúrulega laglega glaður yfir því, en ég get ekki undir það með þér, þetta er yndislegt fólk, það er ekki það sem við erum að tala
0: Já, mér sagt ég
1: sömt. En sko, hittranna mál að það er svona fórnarkostnaður í sambandi við þetta, það eru náttúrulega líka þessi skipulegu mafjur sem eru að koma hérna. Veistu, það eru 20 mafjur hérna í landinu.
0: Já, já.
1: Erum við ekki bara afskaplega ánægð? hvað eru 400.000 með 20 mafjur
0: já, já,
1: við sem eru bæði sko erum bæði
0: erlenda að fá að frétta af, af kínversku vændismafjunni
1: Já, það svo heldur.
0: Það var nú, en mér, sko, ég nú svo trúarlega sinnaður að mér nú alltaf heldur illa við, sko, menn sem eru svona unga kallmenn með mjög stífar arabískar hugmyndir og sharia lög hana í heimdum.
1: Já, viljum við ekki flytja þangað inn eitthvað? Já,
0: þetta er erfiðar að fólk að hérna fast við heldur hann eins aðra ég bara kynst í persónulega
1: Já, hvað heldur?
0: Föru mínu við heim
1: Já, en þetta einmitt málugumdur að við stöndum einmitt frammi fyrir svona hlutum að Já. Það mikil ásókn til Íslands og ásókn í landið hvort sem það ESB sem ég ætla nú kannski aðeins að bara segja ríkisstjórninni til varnar að það þrýstingurinn og krafan frá ESB að ná Íslandi eins og þeir segja sjálfur og síðan að þetta með bara erlenda aðila sem sjá hagsinn í því að koma stingað inn í kerfið og útbreiða önnu trúabrögð
0: Já, já,
1: það er bara ráðist á trúabröðin hérna.
0: Ég var einmitt að hlusta á ágæta umfjöllun sögu Bandaríkjana daginn og það er maður sem er doktor í sögu í Bandaríkjanum í Íslendingur, bara að fjalla sögu Bandaríkjana og það var einmitt verið að fjalla stöðu þær í dag
1: Já, gerði hann við að einhverju sangirni var hann að bölva bara Trump allan tíman
0: Já, sama og ég heita að sko, það verið sko, reynt að sneiða fram hjá öllu vondum Bandaríkin tala vel Bandaríkin og svona þetta sem seitt sem kom í ljós að hérna það var talað það að Evrópumenn hefur lagt undir sig Ameríku og svo hefðu inn sko, þeir sem að frumbyggjarnir þeim hefðin svona verið ítt til hliðar þá var nú ekki orðan í sterklega
1: Nei,
0: í staði fyrir að segja bara það sem var gert var indjararnir voru bara drefnir
1: já,
0: þetta var ósköp einfalt mál bandaríkja menn þegar þið lögðu undir sig í Ameríku þá voru frumbyggja landsins meir og minnast drefnir
1: já, það hefði ekki verið svona allur gangur á því Guðmundur
0: að vísu sko voru endingu byggð sko sérstök svæði það sem að það var náðasamlega sleft lyft að vera en í stórum hluta voru
1: Þetta voru 13 svæði
0: Já, en að stórum hluta voru þessi frumbyggja bara einfallega drefnir
1: Já
0: En það ekki bara það því að sko í sögu Bandaríkjana hún mandrápin þau enda ekki þarna heldur sko Oliver Stone frægur kvikmyndagerðamaður hann hefur tekið þátt í því möðrum að skrifa bók sem heitir The Untold Story of USA og þar telja þeir saman mannfall sem hefur orðið að völdum bandaríkjamanna víðum heim, Kóru, Víðnam 3 milljónir fjallu í Kóru 3,5 milljón fjallu í Kóru 4 milljónir fjallu í Víðnam af hálfu bandaríkjamanna og svo framvegis og þið telja upp fjöldan og frá 1946 eftir stríð á friðartíma þá hafa bandaríkjamenn drepið 20 til 25 miljónir þetta kemur ofan á frumbyggja hreinsanina
1: já, ég skil veit ekki sko
0: en sko ég segi bara, ég höfðu því ég tektir ekki allt, þetta er ekki búin
1: en Guðmundur, ég veit ekki hvað
0: ég er ekki búin,
1: Álfeyður
0: mín, augnablik
1: Arthrúður,
0: já
1: allt að tala við Álfeyður hins
0: Ég er rétt rugglaður en ég er ekki búinn það sem þessi sakfræðingar í útvarpinu voru að fjalla og töluðum í fallega Bandaríkin þá var náttúrulega þessari sögu manndrápana held þeim var sleppt en hefði segja bættuður því við að Bandaríkin hefðu stækkað svona í Indlandi og þar hefðu breyta ríkt með því að ná völdum yfir fólkinu en í Bandaríkinu var þetta þannig að það var svona það var tekið á frumbyggjónum og en svo bæta þeir við eða einn viskubrunnurinn í útvarpinu hann segir að svona var þetta með rússa í hérna Síberíu þegar þeir lögðu undir sig Síberíu og þegar maður fyrir að skoða það þá þetta gargandi lígi
1: Já,
0: sko, það eru í Síberíu og í Rússlandi núna það eru 190 þjóðflokkar sem búa bara, við skoðum segja jakútar í Jakútíu þeir búa, þeir ekki trefnir útrýmt eins og þessir góðu sakfræðingar útvar sem svilja meina að rússar hafi farið í gegnum Síberíu og drepið allt sem fyrir varð eins og bandaríkjamenn gerir í bandar
1: Já, það bara svo mikið sögumfölsun líka það eitt að mesta meinsemd dagsins í dagkvöndur
0: Já, það bara eitt af því sem þetta eitt af því sem
1: sögumfölsun
0: sem sakfræði sem hérna óðbóðslegur sjúkdómur á íslenskum fréttamönnum og sakfræðingum það þekkingarleysið á rússneskri sögu
1: bara ekki bara rússneskri
0: nei það má vera en ég, sko ég þekki rússneskri sögu mjög vel að því ég var þar við nám en sko þessi hérna tilbúningur að rússar hefur lagt undir sig Síberíu með mandarópum það bara galin rugg
1: Já, en ég veistu, sko, það alveg svo með Bandaríkin að, sko, þú verður eiginlega bara þess vegna mjög nauðsynlega að hlusta á alla fréttir með mjög gagnrýnum hætti vegna þess að það bara ein hliðin sögð.
0: Já, já, fréttamaður út af sér sagði það já. Að Ísland hefði fengið sjálfstæði 1991.
1: Já, sætt. Já,
0: þegar staðrendin að rússar gáðu frelsi 1919.
1: Já,
0: hvað verður að gera með svona frétta með þessu víti ekki í sinn haus?
1: Nei, en það hins að bara aðeins með Bandaríkin sko að það þetta með þessa, hérna, já, þú kallar, ég veit nú ekki hvað allt kallar það, en allavega hennar þetta voru þessi frumbyggjar, en það sem er nýlendur, og það sem skipti máli þessi sjálfstæðis yfirlýsing frá 4. júli 1776 Guðmundur og þarna náttúrulega Thomas Jefferson maður allra manna hann náttúrulega þetta það sem undirstaða svo gríðalega margra hluta og einmitt að þau nú að tala Bandaríkin áskulum hafa þið í huga það sem stendur eftir í þeirri yfirlýsingu, sjálfstæðis yfirlýsingu Bandaríkjana að það allir menn séu skapaðir jafnir og hafi ófrávíkjali réttindi þar og með líf, frelsi og leita hamingi.
0: Það
1: er þetta ekki dásamlegt.
0: Gott og nefnir þetta því að það mjög gjarnan verið að vitna í John Locke og fleiri slíka hugsuði
1: Já, í Bretlandi.
0: En það sem gerðist í sambandi við sjálfstæðisyfirlýsinguna, svo að mann færi nú í gegn og það en að ferði næn, Jefferson, hann fór og heimsótti Adam Smith
1: Já.
0: 1776 þegar hann var á leiðinni til Bandaríkjanna að semja sjálfstæðisyfirlýsinguna og hann tekur frá Adam Smith megin hugsununa í verkinu Auðlegð þjóðanna sem byggir á því að öll verðmæti verði til fyrir vinnumanna og þess vegna verður sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna að springi efni vegna þess að þetta tekið þar inn en það gleymist alltaf að nefna Adam Smith vegna þess að Karl Marx
1: John Adams eftir ekki að meina John Adams
0: Nei, ég að tala hérna, heimspekingin og hagfræðingin Adam Smith vegna þess að hann grundvöllurinn að því að marxismanum og ýmsum fleiri góðu
1: Akkurat, en hann, það komu fleiri að þessu og fleiri góður hugmyndi það er, en svona með það sem sagan segir að Benjamin Franklin líka og fleiri sem að lögðu hönd og pló en Jefferson svona aðal maðurinn á bakvið þessa sjálfstæðsjöfnum
0: þess vegna fór hann til að heita Adam Smith merkasta hagfræðing sennilega sögunar hann heila finnur upp nútímann bara einn og sjálfur
1: og við erum ennþá stödd þar
0: já, á sömu leiti það er bara þetta er sko, hann er svo viðkvæmur hugmyndir, þetta smittir ennþá eldfimar
1: já.
0: Nú, já, en ég ætla nú að víkja að talina öðri ef ég má
1: já, en þetta mál, við erum alveg núna komin að auðlýsingum Guðmundur og við skulum fá auðlýsingar og svo og hérna höldum við áfram því að bara lætu gaminn geisa bara dásamlegt og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér í Góðungir og við erum á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og við komum eftir skamma stund.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í Green Tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðin Lampagi. Gluggameistarinn Ölisis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur út á saga hérna megin og þið hinum megin og það Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson Hagfræðingur. Guðmundur, við förum út við af öll NATO að springa eða hvað og ESB að springa eða hvað, hvert viltu fara næst?
2: Já, það nú svo margt en ég vil bara bæta því við þessa umfjöllun sem við fórum yfir heimsveldin.
1: Já.
2: Að í sögunni þá þetta þannig að heimsveldi koma og fara.
1: Já.
2: Þau líðundi lok, ottoman heimsveldið, rómar heimsveldið, þetta líður allt undir lok.
1: Já.
2: Fyrr eða síðar. Og þess vegna eiga menn að fara sér hægt og rólega í þessum hefnum. En það sem að ég all aðeins að ég lett fór á merkilegan fundi gær og það var kynningar fundur hjá Ásatrúarfélaginu.
1: Já.
2: Og það félag sem að ég myndi nú segja þeir eru að rembastu að byggja hóf hérna í Eskihlíðinni.
1: Já.
2: Og þeir hafa nú sjálfsagt ekki mikil fjárráð. En ég til dæmis tók eftir því að þeir voru ekki sérstaklega ánægð með nafnið á Ásatrúarfélaginu. Já, með svo til sumir.
1: Já.
2: Það var þarna kona hérna sem flutti yfir okkur alveg frábæran fyrirlestur um Ásatrúarfélagið. Mm. Anna Vala hét hún.
1: Já.
2: Alda Vala Ástísadóttir. Ég held að hún sé allsherjar góði hér í Reykjavík. Og flutti alveg fyrna góðan fyrirlestur. En ég gat útskýrt fyrir henni hvernig nafnið á Ásatrúarfélaginu var tilkomið.
1: Já.
2: Og það vegna þess að við vorum þrír einhvern tímann vorið 1972 þá tókum við okkur saman um að stofna Ásatrúarfélag.
1: Já, þú líka.
2: Já, ég er náttúrulega trúarleitt og
1: þú er náttúrulega leynir svo áðir,
2: Guðmundur. En við vorum þrý sem tókum að okkur að stofna þetta félag. Og já. Þetta var ég og Jón Ásgeir Sigurðsson, blaðamaður heitinn, dópri nokkrum árum.
1: Já.
2: Og maður sem hét Jörgen Inge Hansen,
1: já.
2: Sem breytti svo nafn og heitir núna Jörmundur Ingi.
1: Já, akkurat.
2: Jörmundur Ingi heitir hann.
1: Já.
2: Þessi þrír menn við ákvaðum að stofna þetta félag, boðum til fundar á Hotel Esju og heldum þar stopfund.
1: Já.
2: Og ég flutti þar ræðu og var fundastjóri og annað í þeim túr. Ég er búin að leita ræðunni núna í 40 ár.
1: Nú tíðinni?
2: Ég finna það ekki.
1: Varstu kannski blaðlaus bara?
2: En þetta er fundur sem við spóðum til við þrýr, Jón Ásti Sigurðsson og Jörmundur Ingi.
1: Já, já.
2: Og þannig að við erum upphafsmenn að þessu Ásatrúarfélagi sem nú er í gildi. Mm. Á fundinu gerist það að maður var á öðrum fundi í húsinu í næstu stofu eða næsta helli eða hvað ég var að segja.
1: Já.
2: Hann slæmist inn á þennan fundi á Ástrúarfélaginu þegar við erum í miðjum klíðum að ræða hvað félagið eigi að heita.
1: Já.
2: Og það voru svolítið deildar meining, þessi maður sem var aðkomum aður á fundinum, þetta var Páll Heiðar Jónsson réttamaður á útvarpinu, landskunnur maður.
1: Fyrir við þetta starfsfélagi minn frá Rúf.
2: Já, já, mikill ágætis maður. Og hann muldrar upp úr sér, er ekki best að kalla þetta bara Ásatrúarfélagið. Og það festist og er orðið alþjóðlegt heiti á þessum trúarstofnun, þessari trúsöfniði.
1: Já.
2: En hvað það? Þetta er nú svona upphafið af því að orðið Ásatrúarfélagið verður hér ofan á, svo aðri vildu kalla þetta norræna trúfélagið eða eitthvað annað. Og hérna, ég hef þarna sérstaka skildur þegar ég er nú stofnandi. Ég hérna skipt, ég var í trúfélagi öðru. Það er flókin mál að segja frá minni trúareinslu því ég var náttúrulega venjulegu lúteran alveg fram til 13 ára aldurs. Þá las ég hérna Brett til Láru og það var eins og hendi verið veifað, ég var það bæði kommunisti og trúlaus og þeir kommunista
1: já,
2: þeir senda
1: trúður mig... þá bara stokk og steina
2: nei, þetta bara uppurt með trú og það verði síðan úr að ég sendur til Rússlands þeir endar vildu, Einar Olgeirsson vildi senda mig til Rúmeníu að læra olíuverkfræði því að hann ætlaði að stopna olíuhreinsunarstöð gera mig að forstjóra eða eitthvað svo liðis en ég vildi fara að læra stærfræði í Pétursborg og ég fór til Leningrad að læra stærfræði og þar kynntist ég réttrúnaðkirkjunni og var mjög hrifin af mörgu þar og seinna meir innritaðist ég í réttrúnaðkirkjuna
1: og ert enn
2: Já, ég, þegar við stofnum ástrúfélagi þá skipti ég og skráði mig í ástrúfélagi
1: Já.
2: En ég var ekki sáttur við það vegna þess að réttrúnaðkirkjan hún tofaði í mig svo ég skipti yfir aftur í réttrúnaðkirkjana og í dag ég búin að vera orthodox núna í mörg ár
1: Já.
2: En það sem ég að byrja núna að berjast fyrir er það að menn geti verið í tveim trúfélugum það sem bara sjá eða sko minnstakosti geti menn verið lúteranar og verið líka félagar í norrænu trúfélagi vegna þess að þetta þáttur á okkar minningu og hugmyndum. Hugmyndur okkar úr ásatrúnni eru fastur liður í hugmyndaheimi Íslendingar og það bara sjálfsagður hlutur að þú geti verið lúteran eða réttrúnar kirkjumaður eða hvað sem og líka í norræna trúfélaginu. Bara sjálfsæðu hlutur og ég vil að þessu verið breytt hann sko. En þeir eru munni sáttúrulega berjast gegn því þeir lúter sko. En ég segi bara til að réttlæta þetta þá vitna ég oft í vísu eftir Steingrím Thorsteinsson frá hérna 19. öld trúðu á tvennt í heimi tegn sem að þetta ber trúðu á tvennt í heimi tegn sem að þetta ber Guð í alvald skeimi og Guð í sjálfum þér.
1: Já, sko, þú ert alveg með þetta, Guðmundur. Þú ert alveg
2: Ég fer með þetta aftur. Trúð á tvennt í heimi, tign sem æðsta ber. Guð í alvald skeimi og Guð í sjálfum þér.
1: Já,
2: Hlustandi góður, hugsaði þetta og mér finnst það bara sjálfsagt mál að menn geti verið lúterannar og verið líka í ástrúfélaginu og að ríkisvaldið borgi ástrúfélaginu almennilega svo að sé að byggja rausnarlega yfir þetta mikilvæga hóf sem verið að byggja yfir okkar gömlu sögu.
1: Já, að þú veist að gildu ákveðna reglur sko yfir trúfélög að þú getur valið hvaða trúfélag þú styður einmitt sko bara með
2: Ég vil að menn styði ég geti stutt tvö trúfélög eða hvernig sem þið menn ég vera
1: Já, þú var skiptað í tvönd
2: Eða þá að mjög getur verið í trúfélagi og svo getur haft norræna trúfélagi líka það sé þá kannski eitthvað annað þetta verður bara komið ljós
1: og bara hafa 50% til aftan og velur
2: 50% eða eitthvað allavega mengir ekkert að ráðu þessu mér finnst bara fráleitt að hérna kristni banni mönnum að heiðra þessa eldri menningu sem að við lifum með kunnum, þekkjum.
1: Ég held bara að sko kristni á í vöka verja styrun og veru. Það verið að drepa kristi fólk út allt og allan heim og hvíta á kristna og þú veist það er bara að grafa alveg leitt málgundur og lítum það talað og svo á það ekki lengur að vera í tísku að vera með trúna og annað sem betur fyrir sýnist mér að ungu krakkarnir sem er að fermast og annað þau eru að samkoma saman í kirkjánum og mér þau svo mikil fyrirmynd það er alltaf að tala eða ekki alltaf það er oft að tala svo mikil niður til unglingana en mér finnst við eiga alveg stórkostlega flotta úlinga og glæsileg framtíða sín sem að maður horfir á hjá þessu unga fólki sko, sem það, fer einmitt í kirkjunar.
2: Sko, mín trúleysis ár eru þetta á bilinu 13 til 20 ára.
1: Er ekki kallu vitlusárin?
2: Jú, þetta bara mjög algengt í lífi allra að þessi unglingsár þau geta verið allavega en eftir því sem að aldurinn færist yfir mig þá nálgast ég trú meira heldur en áður
1: Já,
2: og þetta sjálfsagt partur af því sem að í höfðinu á öllu gömlu fólki að gamalt fólk hættir að hugsa svo mikið framtíðina það hugsa meira fortíðina þetta svona regla sem að gildir
1: allt gamalt fólk en Guðmundur ekki bara líka framtíðin búin þetta ekki bara búin leiðinni
2: já, ég hugsa þetta gerna þannig að sko mér finnst svo gott að hugsa til gamalla tíma til dæmis þegar ég var á Laugavatn að kenna það var afskapla ánægilegur stundir og ég fyrst stundum á Laugavatn bara til að hressa andan
1: já, það var fallegt þú sagði hvað við eigum fallegt land
2: já,
1: landsvæði hvað er dásalegt að ferðast og nú þessi ferðatími svona einna helst yfir sumarið og þetta alveg hvert landsvæði sem alveg óskaplega fagust
2: en það var eitt smáatriði sem
1: Býttu, ertu fann að spila músik hérna fyrir mig eða hvað er að gera svona hjá þér nú tæknin alveg yfirtakaði
2: eitt atriði sem langaði til að nefna í aukaatriði það var verðtryggingu
1: Já.
2: Ég heyrði einhverju að ræða verðtryggingu að hún var ekki í hérna Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Það var nú konar þeirra ágættu nýðstu. Sko, dæmið þetta að verðtrygging reiknuð allstað. Það eru allir vextir allan heim, þeir eru með innifalda, svo kallaða verðbóta þátt vaksta.
1: Verðbóta þátturinn, já.
2: Og ef það ekki, því að þá eru bara vextinni þeim en hærri. Þannig að verðtrygging allstaðreiknuð allan heim. Það langaði bara rétt að minnast á þetta á því að við komum að loka atriði sem við langaði til að minnast á.
1: Já, ég segi aðeins eitt við þetta Guðmundur af því að það merkilt og nefnir þetta því að það, við heyrum þessa umræði líka að fólk allar nú aldeilis að fá betri kjör í Evrópu í böngunum af því að það sé ekki verðtrygging. Og þú ert erum við að segja það. En þeir kannski lána öðruvísi. Þeir segja ekki að sé verðtrygging. Þeir kalla bara hérna verðbóta þáttur
2: vaxta reiknast inn í alla vexti þetta bara þannig
1: já.
2: Hins vegar verður að benda á það að sko verðtryggingin íslenska hún reiknast út frá neysluverðsvísitölu og húsnæðisverðsvísitalan hún hefur hækkað miklu meira heldur en neysluverðsvísitalan þegar að maður sem kaupir húsnæði með hérna verðtryggingu hann bara græður og græðir að því að húsnæðið hekkar meira það bara svo liðis en það kann að breytast því að auðvitað getur þetta breyst þannig að neysluverður fyrst til að hækki meira heldur en húsnæðisverðið ég tala nú ekki að við höfum inn í hérna, inn í samtökin maður en þá áður við hættum þá langar mér til að minnast fallins félaga
1: Já.
2: Og það var hérna vinur minn og félagi Magnús Þór Jónsson sem var að falla frá
1: Megas
2: Já. Og við höfum nú þekkst lengi
1: Hvernig kynntust þið?
2: Já, hann tveim árum eldri en ég og ég held að mér minnir endilega að við hafum kynst í tengslu við plötuna sem hann gaf út fyrstu plötuna en hann var náttúrulega að búa með skólastu minni en Bergþóru og þau áttu nú þrjú börn saman Bergþóra og hann hún enn og látin blessunin en hún var skólastu minni og ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en að við kynntumst einhver staði fyrir tilvílin og það var svona langur félag vinskapur því að hann fór að nota mig sem skattstjóra skrifara ég skrifaði fyrir hann bréf til skattstjóra til að leiðrétta skattinn hjá honum og var eins konar hérna heðraður skattstjóra skrifari
1: Já, þú er svona góður í því
2: Já, það bara því að ég var aðeins að lært hagfræði og stærfræði og, og bara í svona fíblari. Ég man alltaf því ég fór til að segja hann bjó á Þórskotunni að þá var ég mitt að skrifa fyrir hann eitt bréfi til skattstjóra. Ég held þetta að við gengja ágætlega og hérna, en við vorum sem sé ágætu vinir og En hann náttúrulega byltingamaður í íslenskum bókmenntum og í íslenskri menningu. En hann aldrei almennilega viðurkendur.
1: Nei, nei, hann gaf ljóðabækur.
2: Já, já, fjöldan allan á plötum og ljóðabækur. En hann er fyrst og fremst vinur Venils Hóls. Og mér langaði til að minnast hans, ég valdi eitt ljóð sem er rússneskt.
1: Já.
2: Sem eftir manni í rússneskum bókmæntum sem allir rússar þekkja en aldrei hafin til skýjana eins og til mis Pushkin eða Tolstói og það skáldið Sergei Jesnin hann var svona alþýðuskáld sem allir rússar þekkja og elska
1: já, já.
2: Og hérna hann deyr Að vísu...
1: Já, nú ertu konu tólestina.
2: Sko, en ég ætlaði bara að lesa, sko, það svona á rúsnesku. Dasvidanya, drúgmói, dasvidanya. Og ég ætlaði nú ekki að fara með þetta rúsnesku, þetta lesa lélega þýðingu eftir sjálf á mig. Og hún svona, vertu sæll, vinur minn, vertu sæll. Minn kæri, þú mér í brjósti. Ætlaður var skilnaður, lofum samt endurfund. Bless, vertu sæll, vinur minn, án handa og orða. Ekki sorg eða sorglegar augabrúnir. Það ekki nýtt að deyja í þessu lífi, en ekki að lifa heldur.
1: Já.
2: Þetta kvæði eftir hérna Sergei Jesnin. Og hann var eins konar allsýðuskáld sem allir elska.
1: Já.
2: Og hérna, mér langaði til að kveðja Megas með þessu kvæði.
1: Já, akkurat.
2: Og þetta ekkit venjulegt kvæði.
1: Nei, en það er mjög hins vegar afskaplega leiðil til þess að vita hvað hann var svona... bannaður, hann mátti helst ekki spila lögin hans og hann var bannaður og þetta svo ljótt hvernig var komið fram og komið fram við fólk þegar það svona raunverulega bara lífið tekið frá þeim þetta flokkast undir mannvonsku það gerði það og það mátti ekki spila lögin hans og við reyndi að gerum það hér á sögu og hann var nú beinlínis í hljómsveit með Rúnari Þór
2: sem
1: er hér með þátt og þeir voru sann í hljómsveit og ferðust allt og alveg Rúnari ábyggilega eftir að segja frá því í sínum þáttum sko en ég bara segja að hvað þetta er leiðir þegar er verið að taka menn svona fyrir Og bara banna þá, sko. Sko, það til dæmis lag hérna, ég veit nú ekki hvert við náum því, en það heitir Lengi skal manni reyna.
2: Já.
1: Og það mega svo, og hún Ágústa Eva Ellensdóttir, sem náttúrulega bara stórkostleg söng og leikkona, og hún var algjönt upp allt. Og þetta er sem sagt megas og lengi skal manni reyna ég ætla að sjá hvort að tæknimaðurinn bara ná að skella þessu lagi svo til gamans hérna inn í
2: það væri gott við næðum því
1: já, það er bara mjög skemmtilegt
2: senda honum kveðju, blessuðum þegar hann fer
1: já, skulum bara að tjóða hvort að það geti ekki komið því að megas á það alveg skilið að það sé líka verið að spila lögin hans og það er ekki öðrun til sóma að taka menn svona fyrir og banna þá og hvort sem það í útarpi eða sjónvarpi eða annað og bara almennt í tólestaflutningi og í þeirri list sem þeir eru að stunda hvað sem hún heitir en við skulum sjá lengi skal mannin reyna það megas heitin og Ágústa Eva Erlendsdóttir við fáum að heyra það lagi núna

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552 2000
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511 66 99 511 66 99
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Dún og fyrður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyrður, Laugavegi 86.
2: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpsaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpsaga og útvarpsaga.is

0: Góðu hlustendur komið sælir. Þetta þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skátdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Vílánsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skáborðinu.
1: Já, takk fyrir og takk fyrir að hafa mig hérna.
0: Já, það, þú búið bara að koma nokkur sinnum og það alltaf jafn gaman að tala við þig.
1: Já, þú segir það.
0: Við langar svolítið í þættinum í dag, við höfum svo sem farið víða í þessum þáttum okkar.

0: talað um gömlu meistarana og, og hérna sagt svona fréttir í líðandi stundar og farið út í heim og verið hérna heima. En mér langar svolítið til að tala í dag að kannski um byggingaverkfræðingana því þú ert menntaður byggingaverkfræðingur og þó þessi skáþáttur þá tökum við þetta svona í bland að koma því að sem þú hefur verið að gera og það sem þú þekkir þannig að en þú, við vorum að aðeins og sagði gömlu góðu tímana, Reykjavíkurskákmótin Ólympíumótin, þú varst nú gamall landslíðsmaður í skák og hérna þú teflir á netinu
1: ég teflir alltaf á netinu á hverjum degi
0: já, ekki?
1: Já, hverjum degi,
0: á chess.com
1: ég teflir á Lee Chess já, það ókeypis vefur og mjög góður
0: já, margir þar
1: og hérna, mjög góður skákmenn þar og hérna en þið langar til þess að heyra eitthvað byggingar
0: já,
1: og það menn hann að vera að ræða þetta við mér svona
0: það sem ég langaði kannski til þess að segja svona, ef við förum bara strax í það að við komum skákin inn á milli eða byggingurum inn á milli að sko Reykjavík að breytast hratt í dag og síðustu árum hafa risið stórísi, glerturnar og þéttir íbúðakjarnar og gjörbreytt á sín borgarinnar sumir að fagna þessari nútum að veðingu og þéttingu byggðar á meðan aðrir sakna láristu norrænu höfuborgarinnar sem Reykjavík var og benda á vonda vindstrengi, innviða vanda bílastæða skort og svo framis en hvað segir verkfræðin? Við fengum Björgvin, ég fekk Björgvin þess að hérna, koma í þetta þess að ræða þetta ásamt skákinni og til að rýna í stóru húsins skipulagið og framtíðina og hérna Björgvin, hvað segir byggingaverkfræðingur Björgvin?
1: Já, þetta náttúrulega, ég nú ekki bara byggingaverkfræðingur, ég nú lært aðeins í arkitektur og við vorum nú út í Svíþjóð, þá vorum við nú í kursum með arkitektunum með mitt, og ég manna mjög greinilega að við vorum að skipuleggja svona svæðið sem voru háhísi og svo framvís átt að vera, en það var reglan var svo eiginlega eða það var sem sagt ekki regla, þetta var ekki regla eða fyrirskipun heldur að vera niðurstaðan svo að byggja ekki hærra heldur en þrjár hæðir svona blokkir og svo framvegis það væri eiginlega hámarkið og sérstaklega hérna á Íslandi þegar við höfum nú svona mikil skugga vegna þess að á nöðutna er náttúrulega dimmt og sólin er lágt á lofti og þá náttúrulega og svo höfum við líka mikil vindhæð er hér mjög mikil oft á tíðum miklu meira en í Svíþjóð og Norðurlandunum þannig að við erum nú hérna þyrftum nú kannski aðeins að hugsa okkur þegar við erum að byggja svona stórst og þétt og svo er náttúrulega þetta skugga þessi skuggar sem eru það eru íbúðir sem maður veit það maður ekki bara að labba þessi hverfi, ég var nú daginn að labba svona og skoða þetta Það eru íbúður hérna sem að sést nánast bara aldrei til sólar. En svo erum nú setta reglur þetta núna og menn eru mjög glaðir en þá er spurningin, eru þessar reglur og strangar kannski? Ég meina svíjarnir hafa nú hérna, voru mitt með þetta og settu svona reglur. Það er mjög frjálslegt hvernig það getur verið þetta þestaklega með tilliti til þess ef að menn eru að kannski að breyta atvinnu húsnæði í íbúður húsnæði að megi vera dálítið góð frávik í þessu öllu saman en það er allavega stranga reglur en það að ákveðin hluti herbergina verður að geta haft sólarljós á ákveðin tíma árs við tölum bara eins og með sólstöður þá vorum enn að segja að það skulum hafa bara ljós í ákveðinum herbergin þar ekki öllum, alls ekki öllum en hérna og svona þetta er að fara svona ákveðin millivegur í þessu en ég hrættur að hérna hjá okkur séu að fara svolítið yfir strikið og núna verði bara mjög erfitt að byggja í raun og verið skeinsanlega en þetta með bílastæða vandamálin þau eru náttúrulega sjálfsögð heimatilbúin ég meina við getum alltaf það var einnig tökum þetta með svæði eins og álfheimana Þar eru nú blokkir og ég hef nú búið þar, mjög góðar blokkir. og þar eru allstaðar bílastæði og gott bíl á milli húsa sko. Og það er nú að segja háar, ég bjó nú, held ég, 50 hæði ykkur tíman. Það var bara allt í lagi, ég meina, gott bíl á milli húsa. Og hérna, og nota beni, þá var, svo ég haldi nú áfram.
0: Já.
1: Að þá var þakið, var sko náttúrulega bara eins og var í gamla daga, það var hallandi þak, ekkit mikill halli, en svona hallandi þak. Og þakjárnið var úr gamla góða, hérna, járninu sem var, og hafa þykra heldur en það játt sem verðum við í dag og það var nú var skipt um einmitt þegar ég var þarna bjóð þarna og það hafði liðið 50 ár frá því húsið var byggt þakki var búin að standa sig í 50 ár og ekki dropi inn og svo erum við að byggja hér hús sem verðum með flötum þökum það eru fleiri þúsund fermetrar af hérna af þökum sem eru flöt með hérna dúka og þetta getur verið allt í lagi sko en svo líður tíminn að menn fara þarna upp og fara að hreinsa lauf og ýmislegt fleira og það kemur pínlítið gata á dúkin eða það gerist eitthvað með það sem sett á þakið það kemur smá gata og þá bara stór tjón við erum að tala 10 milljónir meina það getur þurft að skipta allt systemið þegar kemur bleita og hérna sveppir í þetta allt saman og mikla
0: Já, þú talar um flötuþökin
1: Já, það er ákveðin ástæða fyrir því já. Að þetta er við sem vinsæl er, við erum með svona gatnagjáðu gjöld sem eru frekar há og byggingaleyfisgjöld þetta er oftast er þetta tengt rúmmáli hússins
0: Já.
1: Það menn reyna að minka rúm á húsin, sko. Þess vegna eru menn með flöðtök, sko. Byggingarvertakar, þeir eru að byggja til þess að hagnast.
0: Engi kvistar hann.
1: Þeir gera það til að hagnast. Þeir eru ekki að byggja til þess að okkur líði vel, sko. Það eru aðrir sem eru í því. Og hérna. Já. Og fólki sem eru að kaupa sér íbúðir. Það eru að leita sér ódýr íbúð. Það ekki að hugsa um kannski endilega fegurðar sjónamið í því sambandi. Það verður að koma, fólki þarf einhverstaðar að komast inn með hérna, það kannski par með eitt barn og svo framvist, það þarf einhverstaðar að geta búið. Og þannig er þetta eru staðreyndi lífsins. Og við hérna höfum hindrað þetta fólk í því að geta komið yfir sér þaki með skipulegum hætti. Við höfum búið til reglugerðir sem eru langt yfir það sem eðlilegt getur talist langt og við höfum sveitarfélögin hafa fundið þá út að þarna sé að þetta græða heilmikið að peningum og bankarnir eru náttúrulega alveg til í að lána með þessum veðum og svo framvegis og hérna þannig er allir að hagnast sko. Og það er útilokað fyrir fólk að byggja sjálft það er útilokað Allt, þeir sem halda eru fram, þeir eru bara plata og hérna þessu þurfum við að breyta sko ef við ætlum að gera eitthvað að viti það er í Ísland sem þarf að gera og það er nú stofnin hjá ríkinu sem að HMS sem er að reyna að breyta einhverjum hlutum þeir hafa nú farið svona út um ýmislegt getum við sagt þeir að farið hingað og þangað með þetta en ég get ekki ég án að ræða við tryggingarfélaga að tilvíðum bara en daginn þeir vildu nú meina það að þetta veri nú ekki kannski allt til bóta sem vera að stinga upp á og hérna það lítil hreyfing í sjálfu sér í þessu að færa það til frjálsari vegs það lítil hreyfing og það menn tala aukna að vera metasköpun í þjóðfélaginu það gott og blessað Það getum verið sammálum, ekki satt.
0: Jú.
1: Og hérna, en verðmætasköpun getur líka verið fólkin í því að gera hlutina á hagkvæmari hátt. Og þar höfum við brugðist, sko.
0: Er þetta einhver skammtíma hugsunar aftur?
1: Nei, þetta er blanda sér hagsmönum og svo eru menn sem hafa ýmsar skoðanir á þessu inn í kerfinu. Þeir vilja hafa þetta með ýmsum hætti. Svo ef að byrtist grein í dagblaðum um einhverja hluti sem kvartaðar yfir einhverju, þá kemur bara reglugerð sem að þingir þetta allt sem að gerir dýrara fyrir fólk að koma yfir sig húsi svona þetta ég getur tekið bara eins og með bílastæði ég hvergi á byggðu bóli ég var nú út í Noregi lengi þegar ég séð jafnum veglega gengið frá bílastæði fyrir fatla fólk allir eru saman að það við þurfum að huga því mm-hmm. en þar, hjá okkur þetta bara, þú veist, það eru risastór bílastæði og hérna ég bara hef hvergi séð svona mikið af þessu stundum eru engin bílastæði fyrir fatla fólk það bara þannig ég, þetta er, ég veit, þetta er óvinsælt þetta ekki gott að tala svona þetta óvinsælt
0: nei, nei,
1: þá maður vondur maður þá maður vondur maður að gera það
0: já
1: við skulum bara taka eins og það að hafa kröfur að það sé ákveðin prósent, ákveðna prósentur af íbúðum í fjölbýlishúsi skuli vera fyrir fatlað fólk býttu hvað hvernig ætla menn að snúa sér í því ef að segjum að 10 manns taka sér saman stofna samvinnufélag það að byggja fyrir sér blokk eða fjölbýlishús eða þá að koma að draga eitthvað fatlaðan með sér eða sér fatlaði koma eða hvað er heila og vill hann greiða þetta gjald sem að er aukalega fyrir það að vera með einhverja sérstakar útfærslu á íbúðinni og svo framvegis, eða getur hann það þannig verður að færa kostnað sem að er sameiginlegur kostnaður hugsanlega að þetta að vera yfir á unga fólki, þetta er skattlagning á unga fólki sérstaklega til þess að færa yfir til þeirra sem eru fatlaðir og það er akkur á unga fólki að greiða sérstakan skatt út af því er það ekki að þjóðfélagi heilsinni sem á að greiða þann kostnað ef einhver á að greiða það
0: Já, þetta er, Já. Ég hef ekki hugsað þetta svona
1: Nei, þetta er í raun er þetta svona sko. Og hérna og menn segja ég að þetta kemur frá Evrópu Það er það ekki. Það er það ekki, sko. Og það er hérna, ég nú verið starfa út í Noregi í nokkur ár og þar var ég að starfa með byggingarfulltrúa og einmitt stundum ekki. Og hérna, ég hérna, það er mjög auðvelt fyrir fólk þar að byggja sjálft, sko. Það er þannig, það er, allt þetta mestar á byggingastjóra kerfi og allt þetta, það ekki eða þú að byggja þér hérna, eitthvað einbýlishús fyrir sjálfna þig.
0: En þetta er öðru sér hjá okkur?
1: Hjá okkur, ég er nú einmitt að hjálpa vini mínum hérna, hann að byggja 30 fermetra svona sumarhús eða svona lítið sem fyrir sig á lóðinni sér hjá sér út í sveit þetta eru 30 fermetrar Það er allt í gangi, sko. Það er byggingastjórar, það eru meistarar og það eru meira að segja og það er ekki nóg að hafa rafmagnstekningu, það þarf að hafa útfærða sérstaklega rafmagnstekningu, sko. Sko, það er að hvergi gefið eftir í svona húsi sem ekki að þetta bara samabústaður. Þetta ekki neitt, ég meina.
0: Þannig að það ógjörningu fyrir svona ónt fólk sem með ósköp venjulega tekjur það talum ekki lánina fólk
1: það hindrað eins og hægt ég get nefnt bara þegar að menn byggði hér smábuð á hverfið og þetta þótti nú kannski ekki merkilegt á þeim tíma en í dag á smábuð á hverfið sennilega vinsalasta hverfið Reykjavík hver vill ekki búa þar ég spyr þetta er lítil hús og svona frekar góð hús og hverfið bara mjög mannvænt þar var bara fengum með lóðunar, þetta var nú ég held að hafa verið stjórnin að vinna til stjætta sem kom með þetta, Hermann Jónarsson ég vona einhver bara leiðrétti mig, ég með þetta rámt, Hermann Jónarsson og Hallinbjörn Valdimarsson þeir voru öflugir saman og hérna þeir kom með þessa hugmynd og þetta var hægt að gera þetta með einhverjum ákveðnum hætti það var einhver fyrirgreisla Gunnar Tórótsson sem þá var fyrir sjálfstæðarflokkinn Reykjavík hann greip þessa hugmyndu og lét skipuleggja smábúðakarfið og var kallaður hérna jafnaðarmaður eða krati að hérna sjálfstæðarsmönnu fyrir þetta fekk vont orð hjá einhverjum
0: Já.
1: Augamönnum
0: uh-huh. Þú varst að tala flötuþökin
1: Já.
0: ég var einmitt upp við elliða vatnar ekki Kórakörfið svo getum við tekið hérna Arnarneshæðina þarna, sem ég var byggt hinum ein ekki Arnarnesi sjálft heldur hinum ein breytinu að það eru bara hús með flöð þögg
1: Já, þetta bara
0: stór einbýlishús
1: sko. Þetta er allstaðar bara með flötum þöggum sko.
0: Og þannig að til langt tíma er þetta ekki gott
1: Ég er svona bara orða að þannig ég ætla ekki að tala gegn flötum þöggum sérðu Ég er ekki að því En aftur á móti ef að ég væri þokkala velstæðu maður sem ég nú ekki og hérna sem betur fer þá hefði ég bara áhyggjur af peningunum
0: Já, mennar
1: Já, og hérna að hérna þá myndi ég byggja, ég verið að byggja mér einbýlishús þá myndi ég ekki hafa flatt þak sem hafa þannig
0: Já.
1: Já, ég myndi, það ákveðin frágangur sem ég myndi vilja hafa og ekki flatt þak
0: En er eitthvað vilji til að breyta þessu?
1: Já, sko, það er ekki hægt að við getum ekki búið til lög sem blandað flöt þök ég get ekki séð það ég bara séð það ekki það er og svo er annað með til dæmis sem er glugga þegar það er mikið vandaverk að setja glugga í og menn eru með alls konar reglugerðir og það er döga bara ekki þessa reglugerðir sko. það er ekki reglugerðina sem setja gluggan í það eru lifandi menn og það skiptir máli allt sem í kringum það með leka á svo framvegis og hérna það máttu að þetta tala lengi svona það er
0: Já, sko, já, þú þetta fór leiðið fyrir öll og þetta kostar allt
1: Já,
0: það þarf að leiðið fyrir öll, já Eðið einhverjum, sko, ég vil 20 miljóna áður og getur færiðlega að fara á stað
1: Mjög erfitt og hérna og með ólíkindum hvernig þetta hefur orðið þróast hérna alveg með ólíkindum
0: Já. Ég hérna sem byggingaverkfræðingur þegar þú horfir á nýju stóru turnin í Reykjavík eins og dæmis Höfðatorkið og Borgatúnið Eru þetta málur ekki sem eru tæknilega vel hefnuð og eða höfum við farið fram úr okkur? Eru við svona konum með einhverja Manhattan-væðingu hérna í Reykjavík? Eru við apa eftir einhverju stórborg?
1: Nú ertu komin út í svona, þú veist, ég meina einhverja pólitíska hérna...
0: Pælingar?
1: Já, pólitíska pælingar og svona hvort að við séum að komið fram úr okkur og sem framvegis. Ég held þetta sé allt í lagi með þessi hús í sjálfu sér. Ég meina, þetta er náttúrulega gæti orðið vandamál síðar varandi þessa miklu glerfleti og allt þetta, sko. Þetta eru háhús og þetta þarna eru skapast, það hafa myndast, það eru miklu, hætt á miklu vindsrengjum í kringu svona hús.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er ekki mannvænlegt umhverfi að vera í kringum þetta. Það er ekki mannvænlegt. Þú upplifir þig ekki að viljir vera þarna, eða hvað.
0: Nei, það alltaf rok,
1: já,
0: það ofta rok,
1: já.
0: Sömrin.
1: Hvar viljum vera? Við viljum vera ykkur stara sem er lágvaxin byggð. Mm. Og það sem þú getur kannski rölt inn á kaffi og svo fengið kaffibolla eða kikti í búðaklugga eða eitthvað slíkt og gengið með konni hérna
0: það sem fjúgum
1: já.
0: en hvaða stóra bygging í Reykjavík finnst þið vera mest verkfræðilega og útlýslega svona mestarverk og þá af hverju er ykkur slík bygging sem þú manst eftir svona Þetta er alltaf óvænta spurningar.
1: Já, þetta er mjög óvænta spurningar og bara þetta er svona samvinsku spurningar og ég kannski veit ekki nógu mikið þetta til þess að það sé eitthvað svona eitthvað sem að ég hérna geti svarað mér hraði en ég get aftur á móti það var gert hérna að þessi skemmtilegt skipulag til hann af laugaveginum og það var ansi skemmtilegt þetta var hérna taka suður hliðin laugavegar hafa það lágraksta byggð og kannski breyka kannski götun og hafa í miðjunni svona lítið litlar eyjur sem var þetta að setja kannski lítið kaffihús eða eitthvað slíkt og síðan í norðurhliðinni þá var í stórhús með bílagjenslum undir þannig að þetta er þið svona súper verslunagata með hérna mannvænu yfirbræði þetta skipulega sá ég og hérna Þetta var að sjálfsögðu aldrei fært neitt fram. Okay. Þetta var arkitekt sem var að vinna í þessu og að gerði þetta bara sínum eigin vegum. Og hérna, ég var mjög hrifin að þessu.
0: Já.
1: Já. Þetta er staður sem maður hefði kannski ílega að fara og labba hann af því að mót suðri þá kemur sólin og og skjóli þá mót norðri.
0: Já, já, borgarlínan, annars svolítið talaði hana núna fyrir síðustu sveitastjórnarkosningar. Hún er stæðsta innviða verkefni sögunar í samgöngum borgarinnar.
1: Já.
0: Og sem verkfræðingur, sérðu hana sem lausn eða risastóra skipulags vitleysu?
1: Já, þetta eru stór orð. Skipulags vitleysa eru stór, stórt orð.
0: Já. Já, já,
1: ég er og lausn er líka stórt orð og lausn á hverju þá. Og þetta er nefnilega vandamáli, sérðu. Ég hef delt að mis hjósóldi eftir í þessi, það var einhver stokkur sem átti að vera í, þannig að nefnir við Sundabraut. Og ég svona, ég þar lætist það með grunni getur verið að þarna hafi verkfræðistofur og einhverju fleiri fundið þótt að þarna væri gott verkefni til þess að hafa tekjur, sko. Ég ekki viss að þetta sé, geta að leysa þetta öðruvísi, sko, og ódýrnar hátt. Svo skal ég halda áfram með hérna umferðamálin hérna, sem að borgarlína leysir væntalega ekki. Þetta minnst það hættu ástand sem myndast í Ártúnsbrekkunni á álfastímum. Þegar að komið niður Ártúnsbrekkuna, þá bara stopp vegna sem menn að beygja inn á Breiðholtsbrautina og að koma af Breiðholtsbrautinni inn og hérna það myndast hættu ástand. Það eru biðræðarlega langt eftir upp eittir brekkunni, sko. Þetta bara mjög alvarleg, sko. Ég meina hvernig menn hafa látið þetta þróast og hafa byggt og þétt byggðina ás að taka tillit til aukinnar umferðar. Og svo segja menni við leysum þetta með borgarlínu. Reynslan hefur sýnt með almennir samgangur að fólk ekki tilbúið til þess að eða hvernig á að útfæra þetta. Ég meina hvað, segjum hjón með tvö börn. Við skulum bara taka þetta. Og börnin eru að fara í, þau þurfa að fara í kannski ten badminton, þau eru að fara í að læra á hljóðfæri og þau eru kannski að fara að tepla. Það þarf að keira þess að krakka fram og tilbaka, íþróttaæfingar og svo framvegis. Það þarf að keira þau fram og tilbaka. Þetta er ekki leist með borgarlínu. Þannig að fólki verður að hafa bíla og göturnar verður að vera greiðar. Við skulum bara hafa þetta þannig.
0: Já.
1: Já, og það borgarlína er, það er of mikill peningur sem er lagður þarna í þetta. Í raun og veru og það spurningin er hverju skilar þetta? Ég bara
0: ég, það svo margt annað sem hættur að laga
1: það er margt annað sem verður að laga sko. Þetta er orði þetta er mennir að tala um þegar að myndast hættu ástand í umferðinu og það eru þá eykst náttúrulega slysa þínin leikst sko. Það er það sem er
0: já.
1: Og þetta er mjög hættulegt sko.
0: Svo líka þarna við fagsheimili, það nú bara eins og ljósin,
1: myndast
0: það er alveg já.
1: Það leiðir upp í Ártúnsbrekku.
0: Já, leiðir upp í Ártúnsbrekku og allur hringurinn. Og
1: það er nú fljótlegt að laga þetta, sko, í sjálfu sér. Það er þetta fljótlegt að laga það, það tekur bara nokkra mánuði.
0: En það er ekki gert.
1: Nei, ég myndi fara strax í að laga þetta allt saman og stórvirk vinnuvélar og laga þetta og færi þetta tilbaka og hérna. Það þarf að setja hann upp ykkur að beigja ykkur hennar og hérna, breyka þetta.
0: Hvað kallar hann þetta? Snjallljós eða umferðarljósin?
1: Já,
0: Þau eru bara á tíma hvort sem er ykkur umferð eða ekki.
1: Það er allt í lagi, sko. Ég meina,
0: kannski á sömu stöðum þarf að setja upp snjallljós.
1: Það er þetta breyka þarna þetta sig gatnamót og setja upp myndarlegar hérna, beigja ykkur hennar.
0: Já, já.
1: Og hérna, ég veit svo sem ekki, ég er umferða sérfræðingur því að ég mitt lokaverkefni í Svíþjóð var einmitt umferð, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, og ég segi það bara við hverju, eitt fermetar sem þú byggir nýr í bæ, hann dregur að sér ákveðna prósent af umferðar þunga. Hver fermetar, hann dregur að sér umferð.
0: Hérna, þú ert kannski með lausna á þessu?
1: Ég veit það ekki.
0: Hugsanlega.
1: Já, ég meina það er alltaf verið að byrja einhvers staðar.
0: Já.
1: Það er að byrja á einföldur hlutunum.
0: Já.
1: Ekki að fara út í einhverjar svaka, einhverjar stokka og svo framvegis. Það hlýtur að gera, finna einfaldar leiðir til þess að laga allavega, eins og maður segir, til þess að laga í augnablikinu, hlutina, sko.
0: Við ætlum að Björgvin, við ætlum að fara í auglýsingahlé og við ætlum aðeins að tala meira umferðina þegar við komum tilbaka. Þó að þetta sé skákþáttur, þá erum við svona í hálfgerðu sumarfrí.
1: Kannski fæ ég að tala Evrópusambandi pínlítið.
0: Færðu að tala með Evrópusambandi.
1: Það tengist þessu.
0: Skákin bara hérna núna í smá pásu hjá okkur en við tölum hana aðeins á eftir.
1: Já.
0: En við skulum skella okkur í auglýsingar, svo komum við aftur.
1: Mm.

Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
0: Grófrastöðu lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Björgvin Víglason, byggingarverkfræðingur og með meiru, sterkur skákmeistari og brittsmeistari. Og við höfum nú aðalega að vera að tala byggingar, eiginlega bara eingöngu. Og ætlum aðeins að halda það áfram áðum fyrir mig skákina. En hérna, Björgvin, framtíðar svona músíkin, ef þú verið gerður að yfirborga verkfræðing í dag, hvaða skipulagsákvörðun myndið þú stöðða strax? Og að lokum, eigum við eftir að sjá eftir þessari stóri samveðingu eftir 20 ár? Stór spurning?
1: Þetta stór spurning, já. Já. Og þessi stórhýsi eru komin og hérna, framtíðin óljós sérstaklega, hérna, það erfitt að spá fyrir með framtíðina, sérstaklega, eða spá sérstaklega með framtíðina, sko.
0: Já.
1: Það eitthvað sagði það. Þannig að ég þori nú ekki að svara þeirri spurningu hvort við myndum sjá eftir því, en hérna, ég tel að þessi hús, einhver af þessum húsum sem hefur verið byggð sem íbúðarhús, muni ekki verða í framtíðinni íbúðarhús. Það verið eitthvað að setja að annað. En hérna, ég myndi nú fara svolítið varlega, ég verið yfirmaður hérna, allt í norðin yfirmaður sérðu. Ég held að ég myndi vera mjög varkár varandi það að að segja stöðva eitthvað af framkvæmdir og svo framvegis en ég held ég myndi nú setja borgarlínuna í alveg sérstaka skoðun og ég myndi byggja mennum að hérna hvort það væri ekki hægt að setja hana pínlítið á ís og meðan þetta væri skoða vel hvað væri kannski hægt að gera og kannski freka hvað væri hægt að gera sérstaklega til þess að bæta umferðina eins og hann er það er og fara mjög vel í það hvar er hægt að laga og hvar er hægt að greiða fyrir nú menn hafa verið að þrengja hér götur og svo framvegis ég myndi nú kannski vilja fara í það aftur að laga bílaumferðina þar nú við viljum þetta hafa öryggi gangandi verkfaranda líka það verður að vera og ég svolítið hlindur þessum hjólabrautum menn geti komist borgin á hjóli eða vilja og hérna en sko það eru örugglega hægt að bæta einhverja hluti þarna inn á en mér dettur í hug sko þegar menn að tala um að byggja til dæmis íbúðarhúsnaði nér á höfða hvar eiga litlu fyrirtækin að vera sem þurfa kannski lítið húsnaði eru svona með eitthvað litlar lítin rekstur Þetta geta verið lítil bygglega versta, þetta gæti verið einhvers konar nýsköpun í gangi og hérna, og svo framvegis, einhvers stað verða þessi fyrirtæki að fá að vera.
0: Já. Þú varst nú að tala laugavegin á hann.
1: Já.
0: Ekki búið að útrýma þessum fyrirtæki sem voru þar,
1: þetta
0: er orðna svona...
1: Jó, þetta er orðið...
0: Svona lundabúður og túristabúður eitthvað og pappar.
1: Jó, það er orðið þetta var, já.
0: Já. Þú kemur ekki bíl að og
1: mun að þú kemur engum bíl þar sko.
0: Ef þú ætlar eitthvað þá út að ganga og þetta greiða.
1: Já.
0: Og þú greiðir það, alltaf fyrir bílinn ef þú ferði.
1: Já. Og það að þetta orðið þannig með bara eins og ekki einhver vita að ef ég væri yfir borgarverkfræðingur þá myndi ég athuga hvort það væri ekki hægt að útbúa bílastæðishús í miðborginni sem væri þá gjaldfrjáls.
0: Já, nú rukka frá nýja mótana til nýja kvöldin.
1: Það er, já, þetta er bara allt árið
0: stundum sem er rukka. Já, og í þessum kjöllurum þá er allir
1: svo kvöldur svona. Það myndi ég telja að Reykjavíkuborg ætti að leggja það til fyrir miðborgina að hafa gjaldfrjáls bílastæðishús, hvað er að segja, viðsvegar borgina í miðbænum.
0: Já. En og, í staðinn, Björgvin, fyrir kjöðu?
1: Já.
0: Í staðinn eru til mér svona setja svona spýtur og klumpa og svona blómapotta í staðinn fyrir fram á Hotel Borg
1: við
0: Austurvelli, Austurstræti, það búið að loka Ingólfstorginu.
1: Það búið að loka
0: svo. Og sko, þetta er ekki sko, og Tryggvagata fyrir fram að gamla tollhúsið, það er bara eins og stórt steypu sko, útivistasvæði sem að engin er á.
1: Það er frekar ómannvænt.
0: Já, bara þúsundir fermetra bara þetta í steypu,
1: eins
0: og við komum til Rússlands bara á stóru plönu þar.
1: En þetta er nú kannski smáatriði sem eru, kannski ekki, myndi ekki falla undir ef að veri hérna... ef menn ætla þess að skoða þetta svolítið í stóru samhengi, sko.
0: Nei, en það mætti kannski byrja á því að opna þetta til að hérna, aðeins að auðvelda fólki koma í miðbæinn og vera hérna en kannski Ég svo Ítalíu til mig, ég var þar þá þá voru svona stóri borgir og svo þéttar að þú eða varst að fara hjóli inn í borgin eða bara með leigubíl
1: Þetta bara, við erum bara með borg sem bara rétt 100.000 manns eitthvað svo leiðis og þetta bara smábær
0: Nei,
1: þetta bara smábær, ég meina við eigum ekki að láta svona
0: Já, það rétt Hörðu, við náttúrulega búin að vera að ræða þessi en ESB, þetta lítur að tengjast það getur ekki tengt þetta eitthvað ESB
1: Nýja byggingamálin tengjast því að vissu leiti ég meina, þetta miklu frjálslegra í Evrópusambandsríkjunum sko heldur en hér
0: Já.
1: En hérna ég hef nú verið að skoða þetta þessi mál með varandi ESB ég var nú algjörlega svona bara blankur þetta kemur upp sko og ég fór að skoða þetta svolítið vel og hérna fyrsta sem ég rekst á það að hagvöxtur í Evrópuríkjunum nánast hverfandi og það sem maður rekst á þar það að þeir gerðu skýrslu um þetta allt saman hjá sér hvernig þeir vildu nú laga þetta og hérna ég fór að reyna að grenslast það hvernig þeir hafi lagað þetta og hvernig, hvort þeir væri byrjaðir Og hérna, það hefur verið, menn hafi verið að setja hér reglur um alls konar hluti, varandi byggingar og fleira. Og ég einmitt hjó eftir í hvernig Evrópusambandi að reyna að laga þetta. Það er mjög, þið fara mjög stutt skref, nánast ekkert. Það kannski 10% sem gera taka á nýjum reglugjörðum og minka.
0: Já.
1: Og Draghi skýrslan segir bara að Evrópusambandi í hættu að deyja ef við höldum svona áfram. Hagvöxtur nánast núll, það 1% og þetta mikil krísa í gangi. Nú, evran, hún mjög stöður gjaldmiðl. Það neikvætt fyrir Evrópu því að þá, þeir gátu ekki fært evruna til, þeir gátu ekki vektana nógu mikið. Þeir hefðu þurft að geta lækkað við evruna eða það bara ekki hægt. Það ná ekki að þjóðverjar á móti, skilur við, þess að þurft að prenta bara peninga og dreifa út í hagkerfin, það ekki hægt. Og til að skapa smá verðbólgu, sko, því að launastíði var of hátt og þeir eru ekkert gert af þessu, þeir eru ekki geta fært þetta svona til, þeir eru ekki ná að losa upp reglugjörðafargana sem allt of mikið í Evrópu. Það lamar atvinnulífið. Það staðreynd.
0: Já.
1: Við, því miður þá erum við á sama báti því að við erum með null hagvöxt og hérna og menn hlæja nú að því að segja að verðtryggingin hún virkar svipuð eins og evran en hún gerir það vissu liti hún þetta bremsa á atvinnulífið það sem bandaríkjamenn að gera þeir reyna að veikja dollara núna sko, eins og ég geta En það að saga. Það til þess að minka, það til þess að hleypa öll á stað og en hérna, sko við hérna, og það eru önnur sjónarmið líka varandi Evrópusambandið og það sjávarútvörun. Þar hef ég reynt að skoða hvernig þetta og hérna, íslensk sjávarútis fyrirtæki munu halda kvótanum að mestu leiti. Hann mun verða óbreyttur. Það ekki, það þetta þessi, þá eru menn voðaglæðir eða hvað en þá kemur inn í þetta svo kallega kvótahopp þar að segja, erlend fyrirtæki geta komið hér og keift íslensk útgerða fyrirtæki þess vegna eru margir íslenskir útgerðamenn kannski svolítið bara kátir með Evrópusambandið því að það koma inn öflugir kaupendur að þeirra fyrirtækjum svo Guðmundur í Brimi þannig hann vill bara fara í Evrópusambandið auðvitað, hann kaupendur hans fyrirtækjum munu koma hér og vera alveg tilbúin að borga góðar upphæðir sko
0: Já.
1: Nú þá kemur önnur bremsa á það að þetta hverfinu út úr íslensku atvinnulífi því að út íslensku hérna íslenska hagkerfi mér skýrst að séu kringum 400 miljardir sem koma inn í hagkerfið á ári í gegnum sjávarútveg 400 miljardir inn í hagkerfið nú það eru ákveðna bremsu fyrir því að sé að þetta færa þetta burt með þessum þarna með þessu kvótahoppi eða með kaupi fyrirtæki, það var ákveðna bremsur þessar bremsur voru nú komin nú upp í dómi þegar að Bretar voru í málaferlum með Spánverja en það notabene það eru bremsur sem voru gagvart Bretlandi það að segja brotættir staðir í Bretlandi þeir máttu ekki missa kvótan
0: Nei.
1: Við erum ekki menn inn að brotættar staði sem eru með kvóta við erum með Akureyri sem hefur kvóta við erum með Reykjavík sem hefur kvóta og það er ómöld að vita hvernig það fer í Evrópudómstólnum ef að til harkunar kemur nú menn kannski munu halda einhverju starfsemi hér en smátt og smátt hefur hún tendens til þess að fara erlendis þar sem menn koma til að veiða fiskin hér það verða erlendar áhefnir af einhverju leiti það einhverja bremsur á því hvað mega vera margar samkvæmt Bretunum sko En spurningin þessi, hversu haldbært þetta allt saman? Þessar bremsur. Þeir geta líka farið aðra leið þessir, menn þeir geta gefið upp hluta kvótans til landsins aftur og haldið öllu hinu, sko. Kannski gefa þeir 20-30% kvótans, halda 60% eða 70% og hann fer allur erlendis, allt erlendis, ef vill. Þannig að þetta við erum að setja hann 400 miljardi og við erum í uppnám að vissu leiti ég ekki að segja að þetta sé eitthvað þetta muni gerast allt saman þetta gerist ekki strax eins og hérna eitt góður stjórnmálum að sagði við mig hérna sem að mikið á móti hérna Evrópusambandinu sagði þetta myndi gera strax ég vil ekki meina það þetta gerist ekki strax, ekki endilega þetta tekur tíma allt saman en á endanum þá getum við að vera að setja hann þessa mikla peninga geta að dregist út úr íslensku atvinnulífi og íslensku hagkerfi sko
0: Björgvin, þarna, það gaman að tala við byggingarverkfræðina og þetta þarna, í skák þetta um okkar.
1: Já, ég vil ekki að tala skák.
0: Við sögum það mér fram að við myndum ræða þetta vegna að þú ert byggingarverkfræðingur og hérna, og það gaman að ræða þetta líka við.
1: Já.
0: En aðeins í skákina, svona í lok þáttarins, ekki mikið eftir okkur, en þarna, Þið langar til að tala sko, það sem að gerast út í Evrópu, kostninga til stjórnar European Chess Union,
1: já,
0: það þessi evróska skáksambandsins, það fara fram núna laugardaginn 18. júli 2026 í síðasta ár, í Búkarest í Rúmeníu, samhliða aðalfundi sambandsins, General Assembly.
1: Já.
0: Þetta fjögurra ára kjörtímabil og nú var þetta stjórn líkur, hún líkur núna 22. júli. Og það að vera kjósum forseta, varaforseta, fimm stjórnarmenn sem heita Vice President, það allir þetta varaforseta sem eru í stjórnarna, framkvæmdastjóra og gjaldkera. Og við erum með hérna, Gunnar Björnsson, framkvæmdastjóri Skáksambands Íslands, er í einum af þremur hópum þarna sem að gefa kosta sér.
1: Já.
0: Það kosið þarna í, það allir kostnir í einu, þú voru bara að velja að bísi. Og sem gjaldkeri og Þeir langar til að ræða eitthvað aðeins þetta, þú hefur eitthvað kynnt þetta?
1: Ég var nú að skoða þetta svona á Facebook hérna, hver þeirra stefna Gunnar svo vélaga er.
0: Já.
1: Mér líst bara rosalega vel á þetta.
0: Já.
1: Já, ég bara, minnst það bara vera bara mjög gott og nauðsilegt mál.
0: Mm.
1: Og hérna...
0: Og það semst, Súrabi þarna, hann bara vera hann í mörg ár. Hann, Súrabi Asma Parasvili frá Georgi, hann sitjandi fórseti. Búin að vera hana í mörg ár.
1: Já.
0: Alveg reyndar eins og Gunnar Björnsson var hérna heima í 16-17 ár.
1: Já.
0: Og mönni fast tími komið til að skipta hérna Súrab.
1: Já.
0: En hérna, hvað ætlum við að gera betur úti hérna? Okkar gjaldkeri, hvað ætlar hann að gera betur úti sem að þarf að laga sem var ekki gert henni heima?
1: Já, ég skal nú ekki fara kannski djótt í þetta en það er nú, það hefði þetta verið við hefðum geta haft betri umkjörum en mót og svo framvís hérna heima sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna það er ýmislegt sem er svona mætti skoða betur en mér líst vel að þetta sem þeir eru með þannig er í Evrópu það er bara gott ef menn hérna leggja til góða hluti og mér finnst það
0: Já
1: En ég ætla bara að minnast á það líka þar við vorum að fá kjörun inn í alþjóða inn í evróska brittsambandið sambandstjórnina vorum að fá Íslending þar inn
0: Já
1: Það gekk nú bara hérna, það var kom sem yfirburðum minn og framkvæmdastjóri Bryssambandsins hérna í Íslandi.
0: Já.
1: Gífurlega og öflugur maður.
0: Var ekki Brynjar Níelsson?
1: Jó, hann var forseti og þetta var bara ég veit ekki hvort að þetta er allt sem hann Brynjar að þakka en hérna, þetta var allavega þannig að það var hérna það voru unnin stórvirki þannig í þessu
0: Já.
1: Í framförum og hérna hann allavega stöðlaði því að þessi góði framkvæmdastjóri var hérna var ráðinn þannig að þetta er allt saman bara gott mál
0: Já. Þannig að aðeins á Evrópu skáksambandinu
1: Já.
0: Að þetta er sér þrjú framboð þarna og við erum þarna eða Gunnar Björnsson er í framboði með
1: já.
0: Lukas Turley sem er framkvæmdastjóri Fide svo kallaður Secretary General og Fide
1: já.
0: Hann er búin að vera það í þessara stöðu síðan 2022 og áður var hann varaforsti Fide frá 2018 en það sem gerir þessar ESU-kostningar sérstaklega áhugaverðar eru kannski að Turley eða Lukas hann er einn áhrifamesti embættismaður heims í skák í dag
1: Já.
0: Og hann mjög tengdur stjórna Arkadi Dvorkovits og Fide sem forseti Fide
1: Já.
0: Og hérna en hann að bjóða sér fram gegn sitjandi forseta, það að segja Súrop eins og ég sagði hann
1: Hver þjóðar þessi maður, ekki Pólveri?
0: Pólveri,
1: Já.
0: Og það talað að Lukas sé mjög sterkur skipulegendi hann svona network maður góður í samskiptum við aðeila og hann mjög viðkunnulega og ég heita margu oft og og já, mjög svona viðkunnulega maður og þegar menn tala maður sér fulltrúi yngri eða nýrra kynslóður í alþjóðlegu skákstjórn þannig að þetta bara mjög spennandi þekki
1: ég held að þetta sé bara gott sko
0: já, já, já. Súröp er búin að vera valda mikið innan evróska skápólitíkur í rúmanáttu
1: það hefur ekki verið alltaf eitthvað skrýtir máli í kringum hann, ég veit ekki alveg
0: Jó, ég man nú, hann er mjög, hann er skemmtilegur karate, sko, hann er svona, hann er sterkur stórmeistari,
1: það
0: hefði 2-6 og hérna.
1: En hvernig var með þetta mál þetta með gallabuxurnar hann, var, sem Karlsson var með, Karlsson var í gallabuxum, var að hættu í mótinu.
0: Já, byrju, já, hvað var það?
1: Var það ekki, var hann ekki landaðurinn í það?
0: Þetta talan, það er heimsmeistaramótið?
1: Nei, það var, já, þetta var í hraðskák eða atskák.
0: Já.
1: Já.
0: Það var að strangur á buxunum þar.
1: Ég heldur að þeir voru voðalega strangir á buxunum, ég skildi þetta ekki, sko.
0: Já, menn þurfum náttúrulega að vera strangir á reglunum.
1: Já.
0: Það er svona dress code í skákinni í þessum stóru mótum.
1: En það er nú spurning hvers konar gallabuxur eru í gangi, sko, það ég meina.
0: Já, ef það stendur galla efni, þá gildi það. Hvað sem að Boss eða Armani eða hvernig buxur þetta eru.
1: Þetta er nú orðið, já, ég ekki sammála þessu. Ég held að skákstjórar eru ekki að skipta sér neitt að þessu.
0: Nei, nei.
1: Það er mín skoðan þegar að bara hugsa skákina. En hérna.
0: Já, já, ég veit það, en það eru, þetta er í höndum yfir skákstjóra, mótuðu umgjörðin og allt það.
1: Hérna.
0: Jú, það er kannski svolítið skrítið ef einhver kvartar við skákstjóra að anstæðingur sé í gallabuxum, hann sér að ekki einu sinni, það trublan. En það er öðru sér þú veit með húfu, derhúfu eða einhverja húfu og sólgleru og svona, getur haft trublandi árið þó að var nú ekki kostnói þannig á móti.
1: Ég man ekki hvort það var sólgleru, það var nú kannski.
0: Ég var ekki, það var fræga ljósmyndi sem var tekin sem speglaðist hérna, skáborðið í glerunum.
1: Það var alltaf að banna sólgleru, ég veit það ekki.
0: Nei, nei.
1: En ég segi nú bara að þetta er hérna.
0: Það er að menn voru reykja og svona sko.
1: Já, það er alltaf annað mál. Hérna, og hérna ég bara man eftir því það var ykkur ung stúlka sem var í ykkur rosalegum design hérna skóm
0: já
1: hún fekk sekt fyrir það, ykkur skápmóti
0: já, já
1: ég bara, þetta er skór sem ég hef myndi aldrei hafa hérna efna á að vera í bara hafa þannig
0: já, þetta getur verið dýrt þó að það sé hérna ekki viðeigandi
1: Nei, þetta er viðeigandi, ég meina hvað, þú veist, ég meina, ég skil þetta ekki.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er bara miðeuróst hérna, moment sem er í þessu. Mm-hmm. Miðeuróp menn eru oðalega hérna stífir og öllu svona, það má ekki vera á stuttbuxum og hérna, og svo framvegis.
0: Já, já. Herðu, úr skákinni, það svona, já. Það eitthvað svona minni mót, það engin svona löng mót, þetta aðalega hraðskákir sem já. Eru að tefla núna þessar myndir.
1: Já, já.
0: Og það hérna, það leyni mót á Akureyri, segja, startendur, það
1: Er það Íslandsmótið það?
0: Nei, það það mjög, sko, þetta heitir leyni mót, sko, það örugglega einhver sem að talar leynimótið þetta sem skákfélag Akureyrar sem sendir inn þessa frétt hérna leynimót á Akureyri á föstudaginn.
1: Já.
0: Og það sem sagt það vegna þess að þetta haldið á barnum leyni á Akureyri. Kallar þetta leynimót.
1: Já.
0: En þetta bara hraðskákir.
1: Já.
0: Þannig að menn að konur í sumar stemmingu þar.
1: Já, já.
0: Svo út allt reyndar.
1: Já, já.
0: Og svo minningamótum um Sigga Dan, það á laugardaginn á Raufarhöfn.
1: Já, já.
0: Og þú þekktir hann nú velið ekki?
1: Jú, jú, þekkti hann, já.
0: Á, já. Austurlandsmót í skáskólans í hraðskók verður á sunnundaginn, hann kom til mín Gauti Páll hérna og töluðum með hans það, hann verður þar. Og svo svona Haukur og Helgi bestur á júlimótinu. Það var semst telt í tveimur flokkum, fjórðabekk og eldri og þriðabekk yngri.
1: Já, já.
0: Og það voru 15 þáttengundur í eldri flokki og sjöumferðir og það vann Haukur Víðis Leifarsson. Hann vann með fullu húsi.
1: Já.
0: Og í öðru sætti var Ann Hai Tran með 5,5 vinning og þriðja sætti var Eiður Jökursson með 5 vinninga á samt 83 stiga gróða.
1: Já.
0: Haukur Víðis Leifarsson, hann er orðin gríðarlega sterkur þessi strákur.
1: Það fullt af krökkum sem eru mikilli framfyrir hérna.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Bara, var þið gaman að fylgjast með þessum krökkum sem eru að koma upp núna.
1: Já, já.
0: Þeir eru maður einhvern veginn að fylgja þeim eftir að þeir ná að blómstra.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, já.
0: Herðu, við erum meðlega búinir að skákþættinum skákþættinum er að loki hjá okkur í dag
1: já, já.
0: Og hérna gaman að tala við eða heyra þið segja frá byggingaverkfræðin og þess og Reykjavík og allir því ég var endur að koma fór ringveginum helgina
1: já.
0: Og ég var að segja það ringvegurinn bara mjög góður
1: já,
0: og bara yfir hálæti bara ein hraðbraut og nema þegar þú kemur í borgarfjörðin þá var svona kannski var aðeins svona verða að koma daldir í Malbeikið eins og í Ártúnsbrekkunni sem að það tala um á hann og hann er bara vestur kringur Reykjavík.
1: Já, það svo mikil umferð.
0: Já.
1: Það verður bara, menn verða bara eitthvað einn að mæta þessu og það er mikið að túristu sem kemur hérna til landsins og það er eins og að þessi ströymur túrista hafi ekki neitt skilað neinu inn í hagkerfið eitthvað einn til þess að laga vegina.
0: Nei.
1: Og einhver inn við þig.
0: Annars svona, eins og ég segi, vegin nú eru flottir og þetta er bara að kosta mikið nýja vegur hún í hotni hotnafyrði.
1: Já, þetta er, já.
0: 12-15 kilometra kafli.
1: En það er gott að leggja vegina til þess að Suðurlandinu. Þetta er flatlendi.
0: Mm.
1: Það er auðvelt að eiga við á mörgum stöðum að leggja vegi, sko, hérna á Íslandi.
0: Já, já.
1: Það sem þetta er flatt og gott.
0: Bara eitt besti vegurinn var bara Hálundru.
1: Já, Möldalsvegur er
0: vekk. Já, bara, já, og það var komin upp og bara
1: Er það ekki bara slett? Er það ekki bara slett?
0: Bara slett.
1: Já, það er það. Já,
0: já. Já, já. Hörðu, við, hérna, ég bara þakkaði, bara kjallað fyrir, þú valdi lag.
1: Já.
0: Hvað heitir það?
1: Það var hérna, þetta var veginleikja til allra átta, með honum hérna Agli Ólafs.
0: Já.
1: Og þetta lag, það var nú tali vera besta dægulag Íslendinga, íslenska dægulagið. Elli Vilhjáns gerði þessi góð skil.
0: Já.
1: Egil Ólafs kannski ennþá betri.
0: Já, og Helgi Björns og margir sem á sungið þetta. Þetta er fallegt lag.
1: Já, þess, Egil Ólafs og Elli, það er það fyrst og annað sæti.
0: Já, þakka fyrir Björgvinni að segja okkur þetta frá þessu öllu saman. Þættunum er lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Björgvinni Viljusinni, skákmeistara og verkfræðingi fyrir komin í þáttinn og gott spjall. Og Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunna. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir.

0: 9596 845 9596 glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynir, allt það nýjasta frá Elisabeth Arden, nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn, nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura, Ceramide Premier gull kremlínan, dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni, jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann er framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út að sögu.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur lýsa þessari stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það er búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavegana nálganir á því og ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður er að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum það er að það er eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að

0: það náttúrulega eftir að vera búin að vera undir Oki Dana í svona langan tíma það sem alltaf var verið allan daginn að telja hann trú það að þeir gæti ekki neitt án þeirra
1: Já, einmitt
0: Það hefur alltaf verið undir tónin í allri umræðu En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru einhvers virði.
1: Já, en hvernig svona aftur á því hvað það er, það kannski fyrst og fremst út af áhuga landaríkjanna á Grænlandi eða það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
0: Þetta eingöngu vegna aukins áhuga bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það alveg á hreinu vegna þess að að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það alveg þvert á móti.
1: Mm-hmm.
0: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
1: Já.
0: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það ekki útilokað. Og það greinilega að fólk og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Danir náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
1: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist? Það í gegnum stjórnmálin eða fer það svona meira maður og mann? Það þannig sem það?
0: Já, það er voðlega mikið maður og mann.
1: Mm.
0: En það líka lýsir, kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi. Að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fáu sömu laun
1: Já.
0: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðilar að Norðurlandaráði og allafana svona hlutir
1: Já.
0: Sem að hefur ekkert gengið nýr ekið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara fyrir hátíð í fyrramálið
1: Já, einmitt
0: af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá
1: Já.
0: Og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma
1: Já.
0: Þannig að þetta hefur gefið þeim svona aukið sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
1: Já, en svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir verða til á þeirra vegum? Þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart dönum?
0: Nei, ekki aldeilis. Það er stóra málið.
1: Já.
0: Að grænlendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum að við borgum 4.000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra. Og grænlendingar hafa alltaf sagt að þið þjenið meira á Grænlandi heldur þess að 4 milljarða.
1: Já.
0: En Danir hafa allatíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna, í grænlandskt samfélag.
1: Mm-hmm.
0: En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt. Þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
1: Nei, segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
0: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður Grænlandi sem að var dælt upp efnum bæði syngi og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svoleiðis, sjálfur málmörinn en það verið silfur og syng og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 milljónum tonna til Danmörkur
1: Er framleitt ál úr þessu?
0: Það er framleitt ál og sink og það eru fleiri málmar hérna sem að og þetta var aldrei hérna skilaði sér aldrei inn í grænlenskt samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongalí dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annar staðar í Evrópu líka.
1: Og fer þá þaðan sem útflutningur og dönsk framleiðsla?
0: Frá Danmörku.
1: Já.
0: Það var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
1: Nei.
0: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd um þetta einmitt. Mm. sem að Danir reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis og Danir og danska sendir á því gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd er sýnt
1: Var það?
0: Já, beittu öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rauk að styðjast í veruleikan en hún var nú sýnt og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða danskra króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til það ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
1: nei, nei, þannig að þetta svona en þeir hafa gert þetta eða án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
0: Já, það var aldrei látið sína aldrei hérna sagt ráði þetta væri svona mikli peningar í spili
1: Nei
0: og þetta var bara gert þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru Þeir höfðu ekkert nema sína jólufisk, jóluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði.
1: Mm-hmm. En sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjálfgæfi málmar í framtíð Grænlands? Hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn er að horfa til?
0: Algjörlega, það er... Núna til dæmis, það var bara í gæraði fyrir enda, þá var stjórnin að neyta áströlsku námufyrirtæki. Þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi. Þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfum málmum.
1: Já.
0: Og þarna er ekki pólitískur samhugur. Þannig að núverandi stjórn, þeir neytu þeim vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran.
1: Já.
0: Það ekki þetta ná í þessa málma öðru sem hún náður í úran í leiðinni.
1: Já, já, já.
0: Og það hérna svona slagorð sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi. Það bara úran nei, eins og þeir segja, úrannamik.
1: Já.
0: Það bara stórt nei.
1: Já.
0: Sem að sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran. En þetta eru gríðaleg verðmæti og núna bara svo seint sem að, já, bara í þessari viku, þá er formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi, Aleqa Hammond, hún var að segja það í blaðviðtali núna, hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðinni? Ef við ætlum að neyta þessu.
1: Já.
0: Þannig að, og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu, en þeir eru búin að snúast, nú vilja þeir gefa þessi leyfi. Einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna eru opnu náma með þessum sjálfgefu málmum.
1: Já, já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita sko nú hef maður svona spurnir að því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjálfgjafu málmar þú ert að tala úraníum sem að menn myndur nú kannski vilja fá til bandaríkjana í sína framleiðslu
0: Já.
1: Ef út í það verið farið
0: Já,
1: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar
0: Já, það alveg og hrein. Núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerikskra stjórnvalda
1: Já.
0: Í sambandi við þetta að Bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi. Og það svona margir sem að eru inn í þessum málum, þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður. Það í Nassasvok. Þar ekkert orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða sem að hefur verið notað sem alþjóðlegur flugvöllur til Grænlands.
1: Já.
0: En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við. Sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Íslandir flýgur hérna fjórum sinnum vikorður, þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
1: Já.
0: En innan þessa svæðis, Nassasvok, bær sem heitir Nassak, lítill bær, þar eru þessa námur.
1: Já.
0: Sem Ástralir vilja, þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir.
1: Já, akkurat.
0: Og það bara þarna við hliðin á Nassasvok.
1: Já.
0: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslúsvok, syðri Straumfirði.
1: Já.
0: Og það ýmislegt sem bendir til þess að auðvita og þetta eru þessir málmar sem að þeir auðvita vilja komast til.
1: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að það sé ekki bara að Trump vilja nú ná sér enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með Bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að Bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar.
0: Já, já.
1: Vísvegar og Grænland.
0: Já, já. Það
1: Hvorki meirni minna.
0: Nei. Og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasvok og syðri Straumfirði að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrftu á að halda ef að aðstæður yrðu allt einu þannig að það þyrfti að nota þessa flugvelli að þá hefur fulla heimil til þess þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump þessi hamagangur að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi Það þurfti ekki alveg þessi læti.
1: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmiði að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamning.
0: Gríðalegt.
1: Og fyrir að skoða hann og alla við hvað þá bara blasir þetta við.
0: Já.
1: Þannig að, já, þetta svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendur nú eina, tvo, þrjá, fjóra menn þarna, svona tákgrænt til þessa sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlöndunum.
0: Já, já, og það alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og trömsaði þeir bættu við einum hundaslega og það líka alveg rétt, þeir gerðu það.
1: Já, Daninni.
0: Já, já. Þarna í Sirius patrúluna á Austurströndinni sem Jó, jó, það gott mál, en þeir eru ekkit, það svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir eitthvað að dróna til að sífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár
1: Já
0: af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera
1: Nei, nú varst þú lengi þarna þú varst að sjá Grænlandsflý flugfélagi í Grænlandi þannig að þú þekkir þessa samgöngur og þessa takmarkanir maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast í mitt á hundasleðum og það sé eina lausnin en flugvöllinir hvað með þá?
0: Sko Ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meir, það er ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllur opnaði nóg, þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland. Það var Nassasvok í Suður Grænlandi, það var síður Straumfjörður á, á, svona, á miðri vestuströndinni
1: Já.
0: Og svo var að Thule Airbase.
1: Mm-hmm.
0: Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
1: Já.
0: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvélum svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með
1: Já.
0: Sem fljúga hérna innanlands og þetta og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu það var bara með starfsfólk og, og þess áttar
1: já, já.
0: Þó svo Air Greenland hafi flogið fyrir þá þetta var bara flugrúta sem var búðin út og, og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland þannig að já. Við unnum þessa, út, þessi útbúð alltaf einhvern veginn vegna
1: já, já.
0: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að þá byggja þrjá alþjóða flugvelli. Einn í Ilulissat, í Norðurland, Jakobsson, þekkja sem að kannski betur undir, á Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þetta, þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóða flugvöll í Núk að glabraði.
1: Býttu, hvað sérfræðingum?
0: Ja, það bara þeir sem, að, þeir sem voru búin að mæla veður og vinda
1: Já.
0: Og upp á bara öryggi,
1: hvenær hægt að lenda. Hægt að lenda.
0: Já.
1: Já.
0: Syðri Straumfjörður, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisvar ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það veður sæld mm-hmm. þar og góðar aðstæður.
1: Mm-hmm.
0: Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Syðri Straum nema bara sem var að flugvöllu. Og eina sásvak. Og síðan hefur að koma í ljós á fyrsta árið í Núk að það hátt í hjá Air Greenland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst.
1: Já,
0: þannig að þetta er alls ekkert að ganga upp.
1: Já.
0: Þannig að, að hitt kerfi, en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir Já. Að það eru pólitísk mál sem að ráða að pólitíki sér ræður en ekki, ekki hérna hausinn
1: Nei, ég skilji Já, já Já, já, ég skilji
0: Þannig að núna eru var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat Það var, hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu, hún átti fulla rétt á sér
1: já.
0: Því að Suður Grænland var alltaf svona olbúa batn hjá pólitíku svona.
1: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir já. Hafa batna verulega, má segja.
0: Já, og núna já. Sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það af því að þá svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík þar sem tenging í allar áttir.
1: Já, nákvæmlega.
0: Til Kanada og til Bandaríkjana já, og alls staðar. Því það marg búið að reyna flug frá beintflug á milli Kanada og Grænlands að það hefur aldrei gengið. Það bara ekki hérna nóg af
1: farþegum. Það ekki arbært.
0: Það ekki bara arbært.
1: Nei.
0: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður Grænlandi gegnum Keflavík.
1: Já.
0: Og svo áfram þaðan.
1: Já, já, já, akkurat. En þannig að þetta eru mikli hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stækka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
0: Já, já, og sérstaklega líka eins og fyrir Grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir Grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
1: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
0: Það lágu Danir í því.
1: Já, hvað lágu Danir í því?
0: Já, já.
1: Hver fær það millist ekki?
0: Nákvæmlega. Þarna opnast nefnilega leið beint.
1: Já.
0: Sem að þá, og þá fer, af því að allur annar afli fer til Danmörkur.
1: Já, það nefnilega máli að, hérna, en eru þó, Grænlendingar finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess háttar, jafnilega eitthvað meira?
0: Sko, það fór dáldið í töðarnar og grænlendingum svona þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa ég ætla að kaupa Grænland þannig að það lagðist mjög illa í þá og líka grænlenska þjóðun þannig þeir vilja ekkit athygli þeir eru ekki svona athygli sem gera eins og við En hérna en síðan eru eftir að þeir áttu sig á þessu þá finnst mér alveg greinilega að það er orðið miklu meiri jákvæðin í gagnvart Bandaríkjamönnum af því að nú bara sjáu þeir möguleikana
1: Já, því að eins og segir sko að skilaboðin svona hafa komið minnskosti frá stjórnöldum í Grænlandi við erum ekki til sölu
0: Já
1: og það hefur verið svona kannski rauði í tónnin
0: Já, já
1: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessum góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
0: Það myndi bara breyta öllu
1: Já.
0: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun. Og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi það bara eins og með alla skipsfrakt það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands og svo hérna Eimskip með þeim bara á þeirra forsendum bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá Eimskip þannig að þeir koma til skiptis Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vöru frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
1: Já.
0: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er ennþá við líði, sko, það svo ótrúlegt, við erum í 2026 og það einokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
1: Jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína, að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir maður að sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
0: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk?
1: Jú,
0: það sé búið að gefa þetta allt með sína skýt, sko.
1: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðilega þetta.
0: Já, líka það. Já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
1: Ég sá það, já, ég veit að þessi næri nú nefnett við því þetta kemur mjög óvart að þetta er svona að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara sko að þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
0: Þetta er ekkit annað.
1: Þetta er
0: sama uppskriftin.
1: Já. En þannig að það hljómar alltaf jafn einkennilega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli og þá bara en býttu hvað með grænlendinga?
0: Já.
1: Erum við svona fljóta að gleyma?
0: Já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni en stundum hef ég með bara hreinlega dótt í þau hvort að við séum með þetta Stokkólms
1: syndróm.
0: bara við en þetta ofsalega skrítið hvernig þetta að við skulum ekki vera meira meðvitið
1: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það verið að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
0: Nei, það tók sinn tíma Og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi, það er bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn en ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli
1: Já, til utaríkismál
0: utaríkismál og annað
1: Það er nú það sem er, en það er kannski stýttist í þetta hjá þeim, en þá er spurningin allir, hafa grænlendinga bara nægilega fjölda fólks? Ég hef heyrt það að sko, að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við, þeir eru bara ekki nógu margir.
0: Nei, þetta er líka alveg sjónamið út að fyrir sig.
1: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
0: 55.000 manns, eitthvað svo leik.
1: Já.
0: Og það er, ég vitna oft í kanadískan, hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínum tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta er ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara ófáir og hvað já. Þá í, hjá ykkur á Grænlandi þannig að hún vildi meina að þetta var ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
1: en hafa þeir þá fengið þau tækifæri sem þeir til þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til þess til Danmörkur að verður að bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka
0: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur, langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona, þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk búið að aðlagast aðstæðum í þessum löndum sem þau að læra og þá vilja það bara ekki fara heim af því að ástandið er þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt er veitt annars staðar og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sóttum og svo sótti einhver Danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem Dan og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum á milli þannig að þeir missa sitt fólk
1: en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þá ert með hærri laun
0: já þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan
1: Já, en við talandi þetta þá en nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skilir sér ekki tilbaka en það er annað, þeir eru líka Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í Grænlandi
0: Já
1: Og það fer alveg tönni sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnlaust að grænlensku konum.
0: Já, þetta er eitt aðal hita málið í dag, kannski fyrir utan hérna lykkjuskandalinn sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að loka því dæmi. Sem að ég nú svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráðherrum og þingmönnum á Grænlandi að þeir skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll það eiginlega algjörlega hulin rágáta
1: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur á löngu árabili og fættust ekki börn að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni.
0: Já, það er ekkit...
1: Og þetta er sko, og sérðu á sín tíma líka að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
0: Já, Grænland.
1: Grænland sko.
0: Já.
1: Og það var óafturkræft.
0: Já.
1: Það bara þeir eru að eilífu afmyndar.
0: Já.
1: Inni. Þannig að þetta er ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
0: Já. Og það sem að er í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði.
1: Já.
0: Að þeir er að reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það er bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellesskapið
1: Já,
0: þeir voru aldrei spurðir
1: Nein.
0: þannig að það veit engin í raun og veru fyrir haldin er atkvæðagreiðsla að viljiði vera partur að þessu eða ekki.
1: Já, já, þeir fréttu það bara eftir og
0: þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur að,
1: já, samþykkinn
0: í partíinu, sko. Já. Já. Og síðan ef það verið bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko án þess að vera að reyna að fela það að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa
1: Já.
0: Danir eru með dans, nei, grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
1: Já, já, við erum náttúrulega með stjórnarskrás og í grunni frá þeim
0: já,
1: og
0: já.
1: Þannig að þetta er eins og í okkar lögum með jafnbræðisregluna þannig að þetta eru það væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, ég með sýnist nú bara á margan átt að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjóni hér á Íslandi ef að við varum að stunda þetta sjálf.
0: Já, og ég er ansið hættur
1: að en það skrýtir líka alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað.
0: Já, og það er líka, þetta skapast líka af því, þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið, að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar. Ég meina, Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma.
1: Já.
0: Og grænlenski stjórnmálamenn, þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að, og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðinn. En þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti.
1: Já, akkurat.
0: Og meira að segja, þangað til bara í fyrra að hitti fyrra, verðum haldið fyrir utan Norðurlandaráðs.
1: Já, já. Það er nú það. En allir, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpisögu, en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna, lesti í stöðu mála. En þér að hlusta útvarpisögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratugar skeið á Grænlandi, þekkir vel til og fylgist vel með. Við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðu mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með mitt hérna áðan að tala svona þennan áhuga bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirliggjandi bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur.
2: Já, það
1: og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef orðið var við í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg hjá Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart bandaríkjamann.
2: Gagnvart bandaríkjamann. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta vera á Danmörku og bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan það mjög athyglisvert líka að nýji formaðurinn hjá Síumút, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku.
1: Já.
2: Og hún sagði nú einu sinni, hún aðlega í einhverju viðtalið að eina sem hafði komið gott frá Danmörku, það væri brún sósa.
1: Já.
2: Og þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til bandaríkjamanna?
1: Já, en eru Grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna, hann tala ísklump og allir móguðust áttúrulega, en þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni þeir hafa verið svo háðir normönum út að Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað af þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, mikilvægasta herstöði náttúrulega hjá bandaríkjamanum er Thule Air Base.
1: Já, eins og það er í dag.
2: Sem er bara top of the vault.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóreu og Kína og allstaðar.
1: Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu. Mm. Og síðan, eins og ég segi, ég er nokkuð vissum að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfirði og í Suður Grænlandi.
1: Já.
2: Að þá eru þeir búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Austur Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það spurning hvað áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. En það eru eru þeir fyrir utan Breta eina þjóðin sem hefur sagt sig úr Evrópumandalaginu.
1: Jú, þegar það er fyrsta þjóðin
2: sem gerir það.
1: Sem staðir sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera hann inni, þetta endar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka, þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út
2: Þeir fengu bara að fara út sko
1: og allt í lagi En kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel áttast ekki á því hverju grænlendingar eru vegna þess að það svo mikill miskilningur í gangi það hverjir grænlendingar eru
2: Já, nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim,
1: já.
2: Að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á marganátt misvísandi vegna þess að það svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin.
2: Já,
1: já. Grænlendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar að fá djóvisuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörku megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland ef að Ísland héldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
2: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það alveg fullum hálsi að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
2: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég myndi einhvern tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í einhverjum svona lokal fæting við einhverja innfæta og eitt hérna var lamin og svo komu þeir allir grænlendingar og svo bara báði okkur afsökunum og heldum að það verið Dani.
1: Já,
2: hann var Íslendingur.
1: Já.
2: En þeir vilja og það líka... stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðrir sem eru þeim megin
1: Já.
2: Þeir vilja og hafa vilja að gera og það fríverslunarsamning við Ísland
1: Já.
2: Og Noreg og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega Danir
1: Já.
2: Þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
1: Já.
2: Af því að þá vita þér það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski.
1: Já.
2: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fær inn Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
1: Nei.
2: Af því að þá þetta komið inn í alla þessar reglugerðir sem að og þessi höft
1: Það eru þeim með sömu stöðu bara og Danir,
2: já,
1: sömu lög gagnvart Grænlandi sko. Þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald
2: já.
1: Sem að gjössalega drekki svona líklum þjóðum eins og Grænlandi.
2: Já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, þeim segir við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari.
1: Já, en gæti það ítt undir það að það kæmi svona bandaríski fjárfesta núna, segjum þau kannski þau búinir að koma, ég veit það ekki, en að... með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi, gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
2: Já, algjörlega, það eru núna, nú þegar, eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa þarna samningum við allavegana verðmætasköpun.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var, þeir voru að hérna, semja hérna, ákveði svæði, þar sem á leita eftir ákveðnum álmum.
1: Já.
2: Þeir eru búnir að semja við að fá að búra eftir olíu
1: Já.
2: Á hérna á austurströndinni, norðausturströndinni.
1: Já.
2: Þar hefur verið búrað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það er allt, það er fullt af Amerikunum sem er þarna núna að semja allafana hluti.
1: Já.
2: Og líka í Suðurgrænlandi. Það mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum. í sambandi við vatnið er náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, já, já, akkurat.
2: Þannig að það fullt í gangi
1: já.
2: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Það að koma áhrifa fólk úr ýmsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona
1: já, já.
2: Ekki ofinbelega en jú, þetta jú, ýmislegt í það bígjert.
1: Það einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis.
2: Já, já.
1: Menn bígtast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur.
2: Já, já.
1: Hálfa Evróp komin þannig í skrautlegar heimsóknir.
2: Já, já.
1: En hvað sé þínu líður? Við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga.
2: Já.
1: Af því að núna þessi, já, til dæmis þessi að þurr að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og von á öllu og hann var í mitt handtekinn í Núk 2024
2: Já, í júli
1: í júli 2024 að bein í Japana
2: Já. Já.
1: Af því að þar höfðu, sko, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
2: Já, já, þeir, sko,
1: og hann... Og svo þykist þeir ekki það hafa gert neitt.
2: Nei, Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á
1: já,
2: hann,
1: já.
2: Bara hjá Interpol.
1: Já.
2: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, ætla að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
1: Já.
2: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatn þá er bara löggukúterinn sendur á stað og hann er bara sóttur og hann mistur ekki í steinin.
1: En hvernig var það samt nú satt hann þannig gæslu var alltaf í hvað inna,
2: fram í desember
1: 2004.
2: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
1: Já, og það var nú þannig sko að var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tali með þessu sem var bara komin nú bara var með reyflan í gangi og þeir voru að taka hann að bara var verið að senda hann framseljan
2: Já.
1: En þá kom aftur á móti frá Dönnum og Mette Friðrisen þá hafði Macron
2: Macron stoppaði þetta
1: já, hann bauði henni bara í partí í staðinn sko svo maður sláði nú á létta strengi sko. En þetta eru þetta grafa alvarlegt mál þannig slappar
2: þegar
1: átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorri hann ekki sjálfur að koma til Íslands
2: nei,
1: hann sendi Bandero bara í staðinn og þannig já, er það ekki skipstjóri sem að var sá sem sökti
2: hval
1: hérna 6 og 7
2: já, það var hann og það sem er náttúrulega þarna, þetta endurspeglar svolítið stöðu Grænlendinga hann er náttúrulega hattar á Grænlandi og hérna að þarna er Dani fara með löggjafavaldið þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
1: heldur betur
2: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í Núk í hátt í hálft ár og svo bara eitthvað baktjálda makk í Evrópusambandinu sem að segja nei við ætlum að ekki að framselja
1: já
2: og þetta voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöðu
1: en það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar
2: nei
1: þannig að það er sko þarna kemur það náttúrulega líka
2: já
1: svo leysa að Dani hafa litið svo á nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveðar
2: já og það er svona að við förum aðeins inn á hvalveðar grænlendinga að sko þeir eru með kóta eins og þessi svokvöldlega frumbyggja kóta
1: já
2: þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar
1: já.
2: Og þeir veiða náttúrulega engöngu það sem er rétta
1: já
2: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
1: Já.
2: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýr á ári sem að þeir hafa kóta á.
1: Já, þeir hafa það.
2: Já. En svo er annað í þessu, ok, þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
1: Já.
2: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
1: Já, já.
2: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á eitthvað 300-400,000 kall.
1: Já.
2: Og eru þið ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
1: Nei.
2: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravendunarsamtökum.
1: Já, já.
2: Það er búið að drepa dýrið og það er búið að geta það. En það má ekki selja tönnin úr þeim.
1: Akkurat.
2: Þó svo að það er þið stórkostleg tekjulind
1: já.
2: Fyrir veiðimenn.
1: Já, já. En eru þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
2: Já, já.
1: Og þannig svolítið því vera að rugla saman daldið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta er núfubakur.
2: Já, það er núfubakur.
1: Allt ennur tegund
2: og
1: sem hefur verið friðað frá 1955.
2: Já, já.
1: Hann er að, það spurði hvernig að þeir að gera eitthvað svipa grænlendingar.
2: Já, sko, já, já, það er náttúrulega, það er fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og þar er bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana, eins og maður segir. Það er bara á ákveðin svæðum. Mm. Og svo er þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir...
1: Nei.
2: Það er, en hins vegar er mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda...
1: Þeir ráða við.
2: Þeir ráða við,
1: sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
2: Aldrei svona, ekki svona, já, hann verið að angra á með allavega hana viðskipta áróðri og þess áttar. En þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangat sem hann varð svo sneipuför fyrir hann.
1: Já, já, já.
2: Þannig að hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta er innvörðungu frumbyggja veiðar
1: Já.
2: Og það er dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
1: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlægt að það svo auðvindlega, en við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða,
2: þannig
1: á Íslandi,
2: já, já.
1: En það er svona einhver millivegur,
2: já, já.
1: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta þetta spilist? Ef þú horfir á Dani og Bandaríkin, hvort þeirra vinnur?
2: Já, þetta er stór spurningar.
1: Já, en svona, horfðu svona tíu og fram í tíma.
2: Já, ég er nokkuð viss það að svona í ljósi allra þessara atburða að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkistjórn sem situr núna á Grænlandi, ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið, það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem er alvarlega að íhuga að segja sig úr þessar stjórn.
1: Hvaða flokkur er það?
2: Það er Addasút.
1: Já, já, það er Addasút.
2: Og það er hérna, þannig að þá fer að, og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
1: Já.
2: Hreyfingin er þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: í
2: mettefriðriðsett að þá er greinilega bylgjan í þess átt og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þessa gömlu rótgrónu flokka eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun
1: En eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það, óttast þeir að verði ráðust á þó, svona frá jæfnvel dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara að viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjónvarsvitulanda og það var að tala með fólk og götum úti og það er að sé að kreist upp úr því, nei, við viljum ekki. Þú veist, það er verið að kresta þess umgeð fólki, það er svona bara...
2: Já, já, svo klippaður út mannin sem er með hnífinn á bakvið á, sko.
1: Já.
2: En það er ekkit að marka þessi vitul, ekki neitt, vegna þess að þetta er andplokkað, af því það er náttúrulega fyrirfram ákveðið hvaða svörðu vilt fá.
1: Já.
2: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það, þetta fer, ég veit ekki hvað, það einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fer allt í þá áttina.
1: Já.
2: Það ekki
1: nokkuð vafi. Spurning þá meira bara bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða í, og hvernig þeim gengur líka þá að semja við Dani.
2: Já, og þessum er það alveg.

0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
1: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is
0: Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur í Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni, jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útarpi sögu. Það þessu sinni þá komið til mín Ólaf Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða já, Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólaf Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að bera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundir manns sem að fylgdust með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag Ólafur og velkomin út að sögur.
1: Takk að fyrir.
0: Er því ég ætla bara að byrja því að óska til að hamingju með þessi nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stendst þetta skref og þið að ákveða það að, svona, að verja þjóðina núna?
1: Já, þakkaði fyrir það og eiginlega óska þér líka og allir þjóðinni til hamingju með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim er að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldið var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mínur, 50 mínur, 200 mínur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir á yfir þessu stóra hafsvæði og síðan alveg ótrúlega

0: ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi frá því að ég fættist og til dagsins í dag komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði um ríkustu þjóðir Evrópu sínir þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á svo Noregi og Sviss allt saman þrjár þjóðir utan Evrópu sambandsins og evrunar og við teljum að þessi árangur hann er svo einstæður hann er svo dýrmætur að það er eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í staðins að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstur að þjóða heims bara áfram Ísland í staðin fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdun í Brussel að verður leiti við vörðum eða forfeður okkar vörðu 100 árum í að berjast gegn erlendu valdi og hvað sem enn segja um Evrópusambandi þá vita allir að það er gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti annarkvöld áfram Ísland eða uppeyja.
1: Já, jú, en nú heyrðum að svona ef maður tekur kannski svona nokkur slagur sem hafa verið notið nokkuð í þessu Ólafur, það er eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá lægri vexti og taka beðuru, fá sæti við borði og svona nokkuð, ég ætla að ræða þetta við þau eftir, að það er þarna kannski ýmislegt sem þarf að þess að útskýra betur hvað við er átt og hvað það þýðir sem sagt er. En mér langar að byrja hans á stjórnarskránni, Ólafur, og bara varðandi eins og það að bara hvað er fullveldið okkar. Hvar liggja mörkin að þínu mati á milli alþjóðleg samstarfs og framsals ríkisvalds? Hvenær er fullveldi orðið svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
0: Já, það er mjög gott og skuli nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandið og ef við sagt verður já að þá erum við formlega að byggja um inngöngu í Evrópusambandið hvað sem líður úr niðurstöðu samningana, það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands. Kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynnslóð þingmanna eða ráðamanna sem finnst meira máli skipta hvað pitsusneiðin kostar í ýmsum löndum heldur en lýðræði og stjórnskipun Íslands. En ég er nægilega gammal til að hafa kynst í æskuminni kynnslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir lýðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttin. Þetta hefur bara verið út og suður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna þess að það er allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfirráðum okkar.
1: Já.
0: Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu.
1: Já.
0: Stjórnskipun þess er ítarlega lýst í grunn sáttmála Evrópusambandsins. Man getur bara farið inn á netið í símanum sínum eða tölvunni og þetta liggur allt saman fyrir þegar þarf ekki að stopna samtök og kerfarstöðum og segja sjá þetta, það er þetta sjá þetta allt saman.
1: Já.
0: En það sem hefur ekki verið rætt og ég nefndi í gær er áhrifin á málskotsréttin.
1: Já.
0: 2017 grein stjórnarskrána sem einhver dýrmætasta lýðræðistrygging Íslendinga, íslensku þjóðarinn, eins og við sáum í æsimálu.
1: Já, og fjölmiðlalögunum.
0: Og fjölmiðlalögunum líka, 2004, en þá hafði ríkisstjórnin vit á því að draga frumvarpið til baka.
1: Já.
0: Þegar hún sá sína sængút breyta, en í æsimálu skipti þessi ákvörðunar réttur þjóðarinn á höfuð máli. En 26. greinin, sem var sett inn við lífvöldustofnun, sem líðræðist trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarnar, gagnvart alþingi eða valdamannum, hún mun ekki gilda gagnvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa laga gildi á Íslandi og heldur ekki gagnvart tilskipum kommissjónarinn í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2007. Greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem Íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskursréttir. Skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskursréttir. Þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum eða eru ósátt við þessu lög. Vegna þess að þótt að Evrópusambandi sé byggt á flóknu lagavirki þá gegnir beint líðræði einhver hlutverki í gangverki Evrópusambandi.
1: Nei, þannig að sko fínt og nefnir þetta því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetin okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
0: Og jó, en það er líka grunn þáttur í stjórnskipun lífaldsins.
1: Já, og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka móti þá nýju regluverki frá yfir þjóðlöku valdi að þá þýðir ekkit að segja býttu hvernig við ekki skrifa undir fyrir forsetan.
0: Nei, nei, það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa laga gildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
1: Já.
0: Og því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald.
1: Já.
0: Menn halda það sé bara einhvað svona áróðsugtak, en það er alveg stjórnskipulegur semst veruleiki.
1: Algjörlega.
0: Þannig að 2007. Greinin í framtíðinni ef við göngum í Evrópusambandi sem að stjórnvöldin vilja og hafa, þess vegna eru því að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert við stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta hafða til forsendans í krafti 2007. Greinarinnar gagnvart því sem alþingi samþykkir sem að hefur sífjöld minn og minna vægi.
1: Já.
0: Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gera sér grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðunar sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðræði til að tryggja þjóðina gegn skammsýnum eða rangsýnum valdhöfum.
1: Já,
0: sko og eins og í ISAFE segir og sýnir þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
1: Já, þú sér það að þetta var alltaf rosalega átöku við breyta alveg svaklega.
0: Já, meira en það. Og ekki gleyma því.
1: Stundst nú aldrei
0: þessu. Ekki gleyma því, Arþró. Mm. Sem virðist gleymast líka í þessari umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAFE kröfur Breta og Hollendinga.
1: Já.
0: Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur.
1: Já.
0: En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum fyrir eftir dómstólum. En hvað gerðist? Evrópusambandið kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum. Það var engin
1: gegn okkur.
0: No. Það var engin þörf fyrir Evrópusambandið að gera það.
1: Nei.
0: Þeir voru ekki formlegur málsaðili. Nei. Nei. Þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga
1: ja.
0: Og þetta var bara fyrir rúmum áratug.
1: Ja.
0: Þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðilið að málunum.
1: Ja, ja.
0: Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars stað á vettvangi Evrópusambandsins og síðar árum eða hafið þið haldið einhvern fund það af hverju þið höfðu svona rámt fyrir ykkur.
1: Já.
0: Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
1: Alveg svo að laði sig. Já.
0: Já, eins og að laði sig.
1: Já, já.
0: Og kommissjónin í heilsinni og Brusselvaldið. Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðarkrauslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslendingum af hverju eigum við núna rúmum 10 árum síðar
1: Já.
0: Bara 10 árum síðar að ganga í þennan klúb sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerðist málsaðili fyrir eftardómstólum til að koma okkur á kné
1: Já.
0: Hvað það við þennan klúb sem að svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn.
1: Já, þá eru nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og brettarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
0: Jú, en við höfum haft tilhengu til þess hér heima
1: Já.
0: Og það skiljanleg að horfa fyrst og fremst á brett og hollendinga í þessari æsefdeilu.
1: Vissulega.
0: Já, og menn gleyma því að Evrópusambandi kaus að sjálfstóðum, vegna að það var engin nöðsin á því.
1: En hvernig gátur henni fengið aðild og orði aðildarhæfir að fara?
0: Jú, vegna að lagaverkið þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins með þessum hætti.
1: Með hlýsuna EES-samningi.
0: Já, sem við tengjast þannig.
1: Já.
0: Og þess vegna fór það fyrir EFTA-dómstóli, en ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti EFTA-dómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, það sé Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tapað því. Vegna þess að sá dómstól hefur alltaf tilhengu til að standa með kommissjóninni. Og það var það sem gerðist með Grikki. Vegna þess að þegar ég að tala með auðvikið ræða raundæmi, að þá eitt af raundæmunum að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir voru knúnir til þess af Evrópusambandsvaldinu og forsætisráðherra Grikklands sendur með skottómyndi lappana tilbaka til Aþenu og aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan voru knúiðin gegn lánveitingar til Grikkja sem fyrst og fremst voru notaðar til að borga tilbaka frönsku og þýsku bönkunum. Þannig að aðstoð Evrópusambandsins við Grikki var fyrst og fremst til þess að fá borga tilbaka inn í engabankana í Þýskalandi og Frakklandi svo þeir færi ekki á hausinn.
1: Alveg svo er að gerast í dag.
0: Og svo var grískur almenningur látinn bera þessa byrði árum saman. Byrðina fyrir frönsku og þýsku bankan og þetta einhver mesti skollaleikur sem maður hefur séð á alþjóða vettfangi en er kannski skóladæmi til umhugsunar það hvernig þetta apparat virkar.
1: Já, það líka til dæmis vannmáttur af því nefni Grikkja. Sérðu hvað verða vannmáttur yfir þessar aðstæður?
0: Jú, en
1: þá ekki gert.
0: Já, en þá nefnilega það sem er heldur ekki hort á hérna heima.
1: Nei, en þetta þurfum við
0: að skoða. Ekki hort á hérna heima. Er að Evrópusambandið í vaxandi mæli og núna vissuleiti formlega er fyrst og fremst valdastrúktur hinna sterku.
1: Já.
0: Það að segja að þjóðverjar og frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum eins og Malta, Luxemburg, einhver leiti Grikkir og við erum í þeim hópi skiptir mjög litlu máli og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sína fólki þetta í reynd vegna þess að það er alltaf talað það og þú nefndir það áðan við fáum sæti við borðið og þá þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenski ráðherranum, franska ráðherranum og þýska ráðherranum og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, það er út af fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólanir?
1: Já, það er tóndi áhugaverst að heita það.
0: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
1: Nei.
0: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæði því hverju eru komisar þannig að þetta er nú ekki þingi venjulega skilningi og við fáum 6 þingmenn af rúmlega
1: 726
0: já. Já, og eins og sagt var ég frétt í rú fyrir nokkur dögum og útskýrt mjög rækilega þá verður þessi 6 þingmenn þeir mun ekki mynda íslenskan hóp á þingiru eins og þingi er skipulegt þannig að það ganga allir í flokkahópa
1: já.
0: Það er sá sem er í samfélkingunni hann er að vera með þýsku krötofum
1: Já.
0: Og hinn er með einhverjum flokkum á Portugal eða Spáni eða einhverstaðar annar og þegar mannum er bent á þetta jáliðinu þá segir mann já en svo er ráðherra ráðið og þar fáum við einn ráðherra og önnur lönd einn ráðherra það er út af fyrir sig alveg rétt en Evrópusambandið er í sífældri þróun það er að taka sífældum breytingum og eitt af því sem hefur gerst á síðari árum er að innan ráðherra ráðsins eru núna flestar ákvarðanir teknar á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru veginn eftir fólksfjölda. Það er að segja franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Luxemburg og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
1: Já.
0: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1% íslenski stóllin hann væri 0,1% stóllin og þá er rétt að hafa það í huga að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólin við borðið þá verðum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum við getum ekki lengur samið um loðnuna, við gætum ekki lengur samið um makrýlir, við gætum ekki lengur samið um síldina, við gætum ekki lengur gert fríverslunarsamninga við lönd utan Evrópu.
1: Nei.
0: Það er langur listi af stólum sem við erum að láta af hendi
1: en
0: höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1% stók.
1: Já, og fara inn í stýrikerfi raunvöldlega ESB á sjávarauðlind.
0: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessu umræðu. Að það er að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarauðstefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómaður því að kannski fengjum við bara fiskveiði komissari. Og þá það sé nú bara tímabundi en það breytir því ekki að það var megin viðfánsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldustofnum að færa út fiskveiðilögsöguna vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega ef okkur tekst það ekki þá munum við aldrei geta skapað efnahagsgrundvöll undir hinu unga lýðveldi vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda ungfólk til náms í útlöndum, fá lif til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baróta eins og við þekkjum Bretar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. Sangbænt grunn sáttmála Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt. Það er alveg sama hvað Þorgerður Katrín er mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslensku ráðherra, hvorki nú eða í framtíðinni, geta breytt grunn sáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði.
1: Já.
0: Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílur er samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði. Já. Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnarnirnar hjá Evrópusambandinu fara með hið endalega yfirráðavald.
1: Í efnahagslögsögu okkar til dæmis.
0: Já, og allra annarra ríkja.
1: Vegna
0: hafsvæðið er skilgreint sem ESB svæði.
1: Já, þetta nefnilega mikið miskili hérna.
0: Já, en svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma að til dæmis Íslendingar eigi að fá þetta mikið nafla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerði eins og Írar hafa uppgötað.
1: Heldur betur.
0: Að þeir heldur að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár, svo bara einhvern veginn að breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
1: Já, þeir heldur var þá undan þá í 10 ár.
0: Já.
1: En það var bara miskilningu skerðið og misti allt núna í vor.
0: Já, en það sem er svo óumdeilt er það, hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna.
1: Já.
0: Kolmunan, loðnunan,
1: síldina,
0: makrílin.
1: Þar
0: er það Evrópusambandi sem semur um þær hlututu. Þannig að við missum þann íslenska stól.
1: Já.
0: Við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráður og ráður. En Evrópusambandi semur við normenn. Semur við alla aðra.
1: Já, já, færeinga og alla, já, já.
0: Og
1: Vandalur Jón Bjarnason núna.
0: Og það er eiginlega merkilegt, sko, að þeir sem segja já, þeir hafa bara ekki intellekt og heiðarleika til þess að fara í þessa umræða vegna þetta er alveg ljóst. Þetta liggur allt saman fyrir.
1: Já.
0: Og svo eru menn að segja að við getum fengið tímabundar undan þá.
1: Já.
0: Saga Evrópu saman sem sýnir það, jú, það getur orðið undan þá en þær eru bara í smottir í
1: já.
0: Og Danir fengu til dæmis undan þá fyrir litlum sumabústöðum
1: já. En Ólaf, það samt í þessu líka þeir geta sagt svo, að því að við erum ekki greinlega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga og ekki lengra það er ekkit svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag en svo sjáum við að þeir segja sko, jú, þið geti fengið tímabundna aðlugun Þetta er ekki undan þá að, þá höldum við þessi undan þá að, en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það er í raun ekki undan þá að, þetta er bara tíma spursmál hvernig við þurfum að illeða.
0: Sko, hluti af vandanum í þessari umræðu er að sko franskan og þýskan, sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og laga flækjuleg hugtök en íslenskan er þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði og ágætt annað dæmi þetta til dæmis að við tölum alltaf forsetan sem þjóðhöfðingja en það er ekki á neinu öðru tungumáli alþjóðlega heitir forsetin sko höfuð ríkisins head of state en það hljómar bara asnalega á íslensku og eins er með þetta með samningaviðræður undanþáur og þetta allt saman sko öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreint innan Evrópusambandsins en þau verða einhvern negin svona loðmölluleg og óskýr þegar farðar að tala um þetta á hérna íslensku og þess vegna sko yrði vandinn sá ef að það færu til Brussel ráðherrar eða embættismenn sem hann var bara mótast af íslensku umræðinni.
1: Já.
0: Þá munið þeir hitta fyrir sveit við viðræðu borðið í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna er það þannig í Brussel eða verður sagt já í þessari atkvæðagreiðslu, þá segir Evrópusambandið ok, þið ætlið inn til okkar. Þið ætlið inn til okkar, þið ætlið að ganga í klúbbin, þið ætlið að koma til okkar.
1: Já.
0: Og ef að kemur íslensku ráðherra sem segir, býtur Ólöf, nei, sko, við erum bara komið hérna til að sjá, og við skulum byrja því að ræða undan þá. Eins og nú var þetta undan, sagði held ég fyrir nokkru vikum síðan, hún myndi byrja á erfiðu köflunum. Og reyndar er það ekki hún sem ákveður ákveða köflum er byrjað, það er Evrópusambandi sem ákveður það ákveða köflum er byrjað.
1: Já.
0: Og þá munu Evrópusambandsmenni segja, kæri vinir, sko, þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Stingríms síndi sem afhend var á sínu tímavegna þess að viðræðir eru á grundvelli þeirrar umsóknar
1: Já.
0: Og það verður að segjast Jóhannu og Stingrími til hrós og hérna Össuri. Þau voru aldrei að fela hvað þetta snerist.
1: Nei.
0: Þau voru aldrei að tala að bara sjá og sjá himins opnast lið eða kikki pakkan eða
1: það sem var.
0: Þau voru alveg að klára því, þau voru að sækja um aðild að Evrópusambandinu.
1: Marinast ég fara að sakna þeirra, Ólafur.
0: Já,
1: að vissu lengi,
0: Össur er nú mikill vinur minn.
1: Já.
0: Og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað. Af því að það er mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimurinn að breyta.
1: Já.
0: Og í lok þessa áratugur, sem er nú ekki nema 3 ár þangað til, þá verða 3 stærstu hagkerfi heims. Bandaríkin, Kína og Indland. Ekki að Evrópuríki kemst á blað. Þetta verða 3 stærstu hagkerfi heims.
1: Já, já.
0: Og við höfum fríverslunarsamning við töðara.
1: Já.
0: Kína og Indland og ef við göngum í Evrópusambandi þá renna þeir fríverslunarsamningar út
1: Akkurat.
0: Og við náðum fríverslunarsamningi við Indland á undan Evrópusambandi fullveldisréttur Íslendinga tryggðu okkur fríverslun við þetta stóra hagkerfi sem senn verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandi og Össur skulum ekki gleyma því sem Össur á Fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
1: Já, 2013.
0: Já. En býttur rúleg. Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslun og samningi við Kína.
1: Löngum bylista þar.
0: Já, þeir eru bara í byrstofunni. En fullveldisréttur okkar sem Össur hafði sínum höndum, einn og óskorið, tryggðu okkur fríverslunar samvegð við Kína langt á undan Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunar samningarnir. Þessum við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi í Indland, skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu ennþá í byggstofunni í Kína. Og ef við göngum í Evrópusambandinu, þá missum við þennan fríverslun sem
1: Já, heldur, veitur.
0: Förum bara í biðstofuna með Evrópusambandinu.
1: Já, og þetta lokar okkur svolítið af og tekur
0: ekki
1: frá
0: okkur. Ekki svolítið.
1: En einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur, langar aðeins bara ánum við förum í auðlýsingar að spyrja því í sambandi við sko, það er þetta með náttúrulega Íslandi lífveldi með þingbundur í stjórn sko, og þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysin?
0: Jó, sko, bandin er kannski sá og ég skynja þetta stundu þegar að tala við fólk sem er svona undir fertugu eða rúmlega fertugu. Að það er kynslóð sem er búin að alast upp við það að við erum lýðveldi, við höfum full forræði í okkar höndum, það er traust lýðræði í landinu. Mm. Og kannski er þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum.
1: Það sem ég að meina, þetta finnst mér svo mikið grundallar
0: að til. Þá allir ég að reyna að svara því á einfaldan hátt. Það tók 100 ár frá 1845 þegar alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á svona sínum baráttu félögu. Og til lýðveldi stofnarinn á Þingvöllum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur. Þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hið fjarlæga vald allt vald í sinni hendi.
1: Já.
0: og fyrirrennar og okkar þurftu að verja heilli öld í að fá það í sínar hendur. Og þess vegna spurði ég gærkvöldi, á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunnsáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvaldinu í sínar hendur, hlut af löggjafarvaldinu í sínar hendur, hlut af framkvæmdarvaldinu í sínar hendur og mun skerða málskotsrétt þjóðarinnar verulega.
1: Já.
0: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóðir sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944. Já.
1: En sko, Ólafur, eina af þessum megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland. Það erum það við höfum þetta þrígreiningu ríkisvalds. Það er löggjafald, framkvæmdavald og dómsvald. Evrópusambandið er ekki ríki. Ég sakna þess að það sé ekki talað það í þessar Er ekki ríki með þrígreiningu ríkisvalds?
0: Nei,
1: eins og þú varst að lýsa á það. Uppspretta laga Já. verður til við skrifborg og framkvæmdastjórn.
0: Jú, en sko, í því samhengi sko, er líka mikilvægt að átta sig á því. Að samkvæmt stopn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki
1: Já.
0: Hérna sem sagt Union.
1: Já.
0: Og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérhvert ríki hafði neitunavald yfir öllum ákvörðunum.
1: Já.
0: Og sumir tala þannig núna í umræðinni hérna heima eins og það sé ennþá gildi. En eins og ég lýsti í gær, þá er það ekki gildi. Nú eru æ fleiri ákvarðanir, bara vægis ákvarðanir, þannig sem við höfum bara 0,1%.
1: Ég miklu meira raunverulega en það, Ólafur.
0: Nei, býttur Ólafur. Þannig að það er innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í átta sambandsríki. Og ef mann draga það í efa, þá endur tekið það sem að ég sagði á fundinum í gærkvöldi. Farði bara á heimasíðu viðreisnar.
1: Já.
0: Farði á heimasíðu viðreisnar. Þar er birt vídeo, ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út, þar er birt vídeo af ræðu heiðusgestsins á landsfundi viðreisnar í fyrra. Guy Verhofstadt, fyrir forsætisráðherra Belgíu, eins ákafasta ESB sinnar sem völar á sem situr á Evrópuþinginu. Hvað sagði hann? Hann sagði, þið eigi ekki að vera að tala undanþór. Þið eigi bara ganga í Evrópusambandið eins og það og svo eigi þið að koma í það verk með okkur, honum og öðrum, að flýta því að Evrópusambandið verði sambandsríki, sambandsríki, og hvað þýðir það? Það þýðir að fullveldisréttur einstakra þjóðaríkja, hann fellur undir miðstjórnina í Brussel, svo bætti hann betur og svo þróist Evrópusambandið yfir í heimsveldi og hann notaði orðið New Empire.
1: Já, akkurat.
0: Það ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann er ekkit að fela það frekar en úfélir mann Jensen á sínu tíma, hvað það þýtti fyrir Íslendinga að ganga í Evrópu sem nema Guy Verhofstadt segir, svo eigi það koma með í það með okkur öllum hinum að gera þetta að sambandsríki og svo nýju heimsveldi.
1: Já.
0: Og þessu til viðbótar og til að undirstreka lýðræðishallan og lýðræðiskortin er að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki og þá heldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum við sem var kosninga þáttakan ekki nema 50% og það er enga síður þá voru foringjar flokkana sem að há þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginu þeir held að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins hverjir myndu verða æðstu kommissarar í Brussel, nei það var bara haldin 2 manna klíkufundur í París bakvið tjöldin Macron og Merkel sem ákveðu það sín á milli, þau tvö, að Ursula von Leiden ætti að vera æðsti yfirmaður komissjónar. Það hafði enginn heyrt talað Ursula von Leiden í sambandi fram að þeim tíma.
1: Nei, bara Merkel, já, já.
0: Það voru bara þau tvö sem ákveðu það.
1: Já, já.
0: Og síðan var það Ursula von Leiden ein sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins. Þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur, þar sem það eru þingkosningar, það eru ríkistjórn og fólkið í landinu veit að það er að veita flokkum umboð og ráðherrarnir verða valdir úr þeim hópi sem
1: fólkið... Já, við höfum þingræði.
0: Já, sem fólkið hefur kosið. Þannig er bara allt annað kerfi, þar sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands ráða bara hverjir eru í aðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði. Þannig að þegar menn eru að tala sæti við borði, þá er mikilvægt að hafa við það. Í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti. Sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfirstjórnina. Í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það er einn íslenskur ráðherra sem mætir þar en hann situr bara 0,1% stól. Og síðan þurfum við að láta hendi gríðalegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forræði á bæði til að semja fiskistofna, semja fríverslunar samninga og svo framvegis.
1: Já, koma líka undirbúningi laga sem tengjast okkur, laga sem eftaríki, haft möguleika sem að
0: Jú,
1: koma
0: en
1: undirbúningi.
0: En sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu sem mjög lítið er rættur. Sko, við erum lítið land og okkur finnst nú nóg stærðin á ráðaneitunum og stjórnkerfum. Sem er í tala þess að viðræður eins og að þetta kost okkur ekki neitt, þetta sé bara svona ágætis valkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu.
1: Já, já.
0: Menn gera sér ekki grein fyrir því að það er gríðarlegur fórnarkostnaður sem að samfara því að fara í þessa viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið, meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hinum megin við borðið eru 40.000 embættismann Evrópusambandsins.
1: Að lágmarki?
0: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverðir sem eru að passa að það sé ekki gengið á þeirra hagsmunni.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við. Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmenninni og landstjórnin verður svo önnum kafin við þessa glímu við Evrópusambandið og samningana að öll vandamál hér heima á Íslandi munið sitja á hakanum. Og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúkusæti að þeirri alltaf.
1: Jú, jú, það bara sagt okkur þá, Ólafur, það bara sagt að við erum að búa til hérna reglíf, við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verið í róleg.
0: Jú, jú,
1: og fólk trúði því en svo bara selt hún
0: á bólki. Þetta, eins og Björn Sóka lýsli ágætlega og fundirum í gær, hann var fórstjóri Landspítalans á þessum tíma. Og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið hagsmunum Landspítalans að þið hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan er þriðji fórnarkostnaðurinn að við erum með þess að dýrmætu fríverslunarsamninga við öflug ríki, bæði í Asíu og annan stað. En þau munum segja, við munum ekki þróa þessa fríverslunarsamninga meðan þið eru í þessum viðræðum vegna segja ef að þið gangið í Evrópusambandið þá falla þessi samningar úr gildið og það tekur ekki að vera eða tímanum í það.
1: Akkurat.
0: Og svo er fjórði fórnarkostnaðurinn að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það er í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annars staðar vegna þess að viðmælendurnir munu að segja býtur rólar eru þið ekki viðræðu við Evrópusambandið og því það er að þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptinn en við skulum bara bíða og það er umhugsunar verð það er lítið fyrir því að hálfu jáaðilega að horfast í augum við það að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi, ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
1: Akkurat.
0: Og til viðbúttar, engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt saman asnar? Fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks, er það ekki verst, minnsta kosti, einstaks umhugsunar fyrir jáliðið?
1: Já.
0: Að enn sem komið er hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
1: Já, þetta segir góði gestu hér á útarpi sögu Óla Ragnar Grímsson og við erum auðvitað að ræða aðeildar þjóðaratkvæðagreiðsluna framönda hjá okkur og hugsanlega aðeild Íslands að ESB og búið að stofna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnum þar og erum að fara svona yfir þessi grunnatriði eins og Ólafur sér þau og fyrir að hlusta út á sögu. Við komum eftir augnablik aftur, við ætlum að fá auðlýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þið sæl aftur sér hlusta á útvarpssögu. Arthúr Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson að ræða hér Evrópusambandið og við erum að fara yfir ýmsa hluti og áherslu sem að já, Ólafur Ragnar sagði á fundi, stoppfundi samtakanna áfram Ísland sem var í haldin við fjöldamanns og gær þúsundir manna var það gjólafur.
1: Já,
0: þetta var þúsundir.
1: Einhver stærsti fundur sem hefur haldin í höfuborginni innan dyra núna.
0: Já, þetta var.
1: Í ára raði.
0: Það var
1: sprengdi algjörlega sjálfstæðishallinn. Þannig að fjöldi manna varð að fara yfir í parlamenthótelið og sitja þar og hlusta á...
0: Og horfa á skeið að sjáu þar, já. Og svo voru náttúrulega allir þessi hlustu gegnum netið og streymið.
1: Já, það er ekki, en bara sjálfur fundurinn var alfjölmennasti og gríðaleg stemning. Ég hef ekki talað á fundi bara lengi, ekki ára tíð, þar sem var svona mikil stemning.
0: Nei, það var svolítið gaman að sjá þetta.
1: Já.
0: Verða vitni að þessu virkilega.
1: Ég held sér mikilvægt að sko, gera sér grein fyrir tvennu svo ég viki aðeins að því sem þú nefndir í upphafi. Sko, það sem ég hef verið að rekja hér fyrir því stjórnskipun Evrópusambandsins og alla þess að þætti, það er ekki einhver sem mér finnst.
0: Nei.
1: Það er bara staðrindir.
0: Þetta er staðrindir.
1: Og menn geta bara kanna það sjálfur með því að fara á netið og fletta þessu upp. Og eins og ég sagði minni ræðu áfram Ísland, mun byggja sinn málflutning á staðreyndum engu nema staðreyndum og svo nefndir þú í upphafi þessar spjálsokkar að það væri verið að tala vexti og vöruverð og húsnæðismál og evrun og svo fram.
0: Já, ég ætlaði mynd að koma að þessu
1: þeir sem hafa hlustað á þetta og kannski falli fyrir þessum áróri það kemur þeim kannski óvart að heyra það. Það verður ekki stafur í þessum samningum vexti, það verður ekki stafur í þessum samningum vöruverð, það verður ekki stafur í þessum samningi kjör á húsnæði og það verður heldur ekkert í þessum samningi evruna.
0: Það er ekki þá þeirra forræði að semja það.
1: Nei, það er bara, samningarnir eru þessi eðlis, það verður ekkert þetta í þeim.
0: Nei.
1: Og það verður heldur ekkert atvinnustigið.
0: Nei.
1: Þannig að Pavel getur farið í einsmarka Evrópulönd og kanna verðið á pitsusnæðum. Það verður ekkert í þessum samningum verðið á pitsum. Vegna þess að samningarnir eru bara allt aðra grunnþætti innan grunnsáttmála Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Og ef það á að taka upp evruna, við skulum koma að því aðeins nánar, þá mun það taka mörg ár og Evrópusambandi er búið að móta alveg skýlir því það hvað hagkerfi þarf að uppfylla varðandi verðbólgu, skuldir ríkissjóðs og aðra stöðu og það mun taka mörg ár ef ekki áratug. Og það verður ekkert samið þau skilir í þessum samningum vegna þess að þau eru alveg ljós að hálfu Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins. Og svo er það náttúrulega mikil miskilingur eins og ég benti ítalega á í þessu langa spjalli á Chess After Dark fyrir tveimur mánuði síðan, það er tveir mánuði síðan. Og það er engin af talsmanni jáleisins treyst sér í þá umræðu enn sem komið er. Það segir nú sína sögur. Ég benti á það að það er ekkert Norðurlanda með evru nema Finnland, bara Finnland. Og Finnland er neðst í árangustöflu norrænna ríkja í efnahagsmálum.
0: Já, akkurat.
1: Og atvinnuleysi ungs fólks í Finnlandi er nærið því 25%. Atvinnuleysi ungs fólks á Spáni, sem Þorgerður og Utanríkisráðherra Spánar gleymdu alveg að minnast á þegar hann kom hérna daginn.
0: Já.
1: Það er líka rúm 20%.
0: Já, hann var nefnilega ekki
1: spurður. Eitt af stóru vandamálum Evrópusambandsins er atvinnuleysi ungs fólks. Það hefur verið gæfa okkar Íslendinga enn sem komir, þess sem við segjum við áfram Ísland. Að ungt fólk á Íslandi þurfa ekki óttast atvinnuleysi. En það er aldrei rætt að hálfa þeirra sem vilja fara í þessu vegferð að reyna að útskýra hvernig stundur á því að það er svona mikið atvinnuleysi ungs fólks í Evrulöndunum. Til viðbótar bæði Danir og Svíjar felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evruna.
0: Já,
1: þeir felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hver allir sé
1: hefur, hefur það orðið þeim til tjóns?
0: Já.
1: Svíjum og Dönum? Nei, það hefur ekki orðið þeim til tjóns. Mm-hmm. Þeir skara fram úr Finnum og í talnokjum ýmsum öðrum. Pólverjar sem er eitt af áhrifaríkustu löndunum nýfrjálsu frá fyrir mörstansfjálsu ríkjum sem er innan Evrópasambandsins, stórt hagkerfi í miklum vexti. Það kvarlar ekki að þeim að taka upp evru. Það hvorki meiri hluti í Svíþjóð eða Póllandi fyrir að taka upp evru. Það langur listi af árangursríkustu löndum í Evrópu í efnahagsmálum og lífskjörum fólks sem ekki hafa tekið upp evruna.
0: Nei.
1: Og svo hefur verið talað fram að þess eins og það sé hinn stóra lausn.
0: Já.
1: Það sé það sem við séum að sækjast eftir, lægri vextir, lágt vöruverð, nýkjör á húsnæðismálum og svo evran.
0: Já.
1: Sem er orðin bara nánast eins og einhvað trúboð alveg án þess að horfa á staðreyndir málsins og menn geta spurt sig bara af því af hverju kvarlar ekki að Svíum að taka upp evru það verða þingkosningar í Svíþjóð núna í haust það er engin burðarflokkur í Svíþjóð sem hefur þá stefnuflóðsinn að taka upp evru ekki einn
0: Enda Ólafur, sko, bara ef þú veltið fyrir þér og hefur þú nú hugsað út í þetta að á hvaða gengi til dæmis, á hvaða skipti gengi við getum tapa stór fjö.
1: Já, já, það er svo annan handlegg. Mm. Ég bara að segja, þess vegna lagði ég áherslu á raundæmin.
0: Já.
1: Þegar ég byrjaði þessu umræðu fyrir tveimur mánuði síðan.
0: Já.
1: Og það er enginn þeir að vilja fara inn í þá umræðu.
0: Já.
1: Raundæmin með evruna eru þau sína það skýrt og það er ekkert samhengi á milli þess að taka upp evru og ná efnahagslegum árangri eða vera utan hennar og ná efnahagslegum árangri eins og ég sagði í Chess After Dark það er það að ná þeim árangri utan við evrusvæði og það er líka hægt að ná honum innan evrusvæði sín.
0: Já.
1: Og það er verst umhugsunar fyrir alla Íslendinga af því að núna var í síðustu viku birt ný tafla um ríkustu þjóður Evrópu. Ríkustu þjóður Evrópu.
0: Já.
1: Í fimm efstu sætunum eru þrjú ríki. Noregur, Sviss og við.
0: Já.
1: Þrjú af fimm í efstu sætunum.
0: Já.
1: Við eigum það öll sameiginlegt að vera utan Evrópu samansins og utan Evrópu. Þess vegna segjum við áfram Ísland, ákvörðu eigum við að yfirgefa það sem við reynst okkur vera, fara að taka þessa uppbyggju, eina norræna landi sem er með evru, er í neðsta sætinu á þessari árangurstöflu norrænna ríkja.
0: Já, já, en nú heyrir maður líka skólaður að fólk talar það, já, það nú allt í lagi bara kíki pakkan og bara prófa að sjá sem, hvað samningu þá.
1: Þess vegna er spurningin, hvaða pakka er það talað?
0: Já, það
1: sko,
0: bara.
1: Sumir sem segja þetta, það er búið að tela þeim trúum að það verði einhvað vöruverði sem pakka.
0: Já.
1: Það verður eitthvað vexti í þessum pakka, það verður eitthvað húsnæðismál í þessum pakka, það verður ekkert þessi atrið í þessum pakka. Ég hlust að á formann þingflokks viðreisnar að segja fyrir tveim mánuð síðan, hvað, vilja menn ekki lága vexti, vilja menn ekki lágt verðvörð, vilja menn ekki betri húsnæðskjör? Og það myndi mig bara á gamlu kommana sem sagði Sovjet Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
0: Já.
1: Nú er þetta bara Evru Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
0: Já.
1: En það kvarla kannski ekki að honum að það verður bara ekki stafur þessi atriði og þegar íslenski ráðherrar mætir í Brussel og embættismennir þá munu þeir sem sitja á móti þeim frá Evrópusambandinu, þeir eru ekkit komni til að semja vexti eða vörf eða húsnæðislán. Það er bara, það gerist með öðrum hætti.
0: Það er bara markaðurinn, já.
1: Það sem verður í þessum pakka er bara aðlögun Íslands að hinu formlega stofnanaverki Evrópusambandsins og hvað við fáum mismunandi aðlögunar tíma sem getur verið eitt ár, tvö ár, fjögur ár, fimm ár, sem það veist, kannski tíu einstaka tilvikum, til þess að laga okkur að því sem að þeir hafa nú þegar komið sér upp. Sko, eitt af því sem gerir Íslendinga skemmtilegri þjóð og að mínu dómi eitt af því sem að er ástæða fyrir árangri okkar er að við lítum svona skemmtilega stórt á okkur við teljum okkur vera mikla kalla ef við má nota þá orð og okkur finnst bara sjálfsagt að við eigum heimsmeistara í alls konar greinum okkur finnst sjálfsagt að, okkar listamenn verði heimsfrægir og við höldum stundum að þegar við mætum í herbyggið út í heimi þá muni allir bara rekka upp stór augu og standa upp og hneigja sig.
0: Já.
1: Og þess vegna stundum talaðum þessa samninga eins og nú sé að bara eins og ráðherrann sagði, já, Ísland er í sterkri samningstöð. Ísland er í sterkri samningstöð.
0: Hann sagði það.

0: við erum, þú manst eftir Skuggasveini.
1: Já.
0: Ekki Jón Sterki í Skuggasveini, eða Ævintýr og Gönguför.
1: Já.
0: Fræg persóna í íslensku leikritum, sem það Jón Sterki. Og við tölum þannig að eins og við séum Jón Sterki þegar við erum að mæta hans vettungi. Já. Þá gleymist það bara, sko, Evrópusambandið búið að vera í mótun í áratugi. Það með hvað, 27 aðaldaríki.
1: Já.
0: Það er með kerfið þar sem að Þýskaland og Frakkland eru í lykir hlutverku.
1: Mm.
0: Það búið að meitla stofnana virkið nánast í stein í grunn sáttmála Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Halda menn virkilega að það verði til umræðu að breyta einhverja þessu fyrir litla Ísland.
1: Mm-hmm.
0: Sko þar að ekki eru þessi samningar þannig og þannig aldrei talað það að hálfa ráðherrana.
1: Mm.
0: En það er ekki kommissararnir í Brussel sem að hafa síðast orðið í þessum samningum. Hvert og eitt aðildaríki þarf að samþykja allt í samningunum,
1: mm-hmm.
0: þessi 27. Og halda menn að þau ríki sem hafa orðið að beygja sig undir ofurvald Brussel í sínum samningum fari allt inn að segja já, en Íslendingar fáu þetta undan þá þó að við höfum ekki fengið undan þá á sínu tíma. Nei, það var sko
1: alveg þegar öðru. Írarnir verði ekki glaðir að sjá við fengjum undan þá.
0: Menn þurfa nú ekki að kunna mikið í pólitík. Mm. Enda, sko, ég benti mönnum á að fara á heimasíðu Viðreisnar.
1: Mm.
0: En það var líka mjög merkilegt viðtal við Össur á vísir.is fyrir svona tveimur mánuðum síðan.
1: Já.
0: Og ég hvet menn til að fara og lesa það.
1: Já.
0: Því þá var Össur að lýsa reynslu sinni á þessum samningum 2009-2013. Og hvernig hann hefði orðið að elta uppi þingmenn frá kjördæmum í Frakklandi þar sem voru fiskimenn og Írlandi og hingað og þangað til þess að reyna að draga þá til þess að fallast og það sem að hann var að reyna að fara með til hérna Brussel.
1: Mm-hmm.
0: Íslenski ráðamenn eru bara ekki byrjaðir á þessu.
1: Mm-hmm.
0: Sko, ég verið að segja svo er ég nú, ber nú alltaf vissa virðingu fyrir íslensku ráðherrum. En hvernig dettur þessari ríkistjórn í hug að halda þannig á þessum málum fyrst að þau vilja fara inn? Þau vilja fá já.
1: Já.
0: Hvernig dettur þeim að halda þannig á þessum máli að þau eru bara alltaf að fara til Brussel staðin fyrir að þræða höfuborgir aðaldaríkina þess að undirbúa afstöðuna eins og Össur gerði á sínum tíma
1: já,
0: og eins er aðrir fórsum því að það verður að segja Össur til hrós hann kunni alveg á þetta landakort.
1: Já, akkurat.
0: Hann vissi alveg hvar valdið lá.
1: Já.
0: Og þess vegna er það mikilvægt að menn átti sig á því að þetta verður afar flókin vegferð.
1: Já.
0: Það verður ekki bara einhver einn eða tveir eða þrír sem verður uppteknir í þessu.
1: Já, en er það ekki...
0: Það verður sko allt kerfið hér heima verður upptekið að þessu. Og ég má ítreka aftur sem ég sagði á hann að þú og hinum einn við borðið, jú, það er einhverjum kommissarar, þá bak við þá eru 40.000 embættismenn, 40.000 embættismenn sem sífælt að mata þá á skýrslum og skoðanapappírum um það að þeir með ekki samþykja þetta, þeir með ekki samþykja þitt, og svo eru 30.000 hagsmunaverðir sem fylgjast með öllu því sem gerist á sem fundum
1: já.
0: Og ef á að ganga einhver á þeirra hagsmunni, þá banka þeir. Sæ, nei.
1: Já, það lobbyist
0: ekki gera sko. Já.
1: Og
0: svo verður að hafa það í huga líka. Já. Og það kann að vera eina af ástæðunum fyrir því að ýmsir hérna heima vilja fara í Evrópusambandið.
1: Mm.
0: Og allt þetta lið, þessi 40.000 manns, er skattfrjálst.
1: Já, einmitt.
0: Og háum launum.
1: Já.
0: Þetta er sko gósen land.
1: En þetta ratar ekki forsíðunar.
0: Nei, það en það er þangað. Bara veruleikin.
1: Já.
0: Það er bara veruleikin.
1: Þessar langum blöðu að spyrja þið, sko í sambandi við þetta, treysta menni gjörði meira núna bara á fjölmiðla, sína fjölmiðla. Við vitum að ESB hefur verið að senda styrki á fjölmiðla meðal annars hinga til ríkisútarsins, það er alveg við gett staðreynd að stjórna manni rúf. Og það var bara til sérstakra verkefna þar. Við höfum ekki yfir sín yfir hvað fer þangað eða almennt og aðra íslenska fjölmiðla. Við bara vitum það ekki, en þeir kannski eru að treysta á fjölmiðla víða í Evrópusambandinu að þeir hafi sína styrki. Það eru styrkir í gangi, en þeir eru ekki beint auðlistir.
0: Sko, ég veit það náttúrulega ekki, sko.
1: Nei, en

0: en þarna eru svona
1: sko hins vegar tel ég
0: Hvað finnst þér fjölmiðlaumræðina?
1: Já, sko, mér finnst það sem mikilvægt átta sig á því að í dag búum við fjölmiðlakerfi gegnum bæði fjölmiðla, Instagram, TikTok, Facebook en ekki síður gegnum svona podcast.
0: Já.
1: Þann sem voðalega erfitt fyrir einhverja valdhafa eða establis er að fjölmiðla reyna að stjórna umræðinni. Ég kem hérna til ykkar reglulega út af því sögu vegna sem ég tel að þið skipti gríðarlega miklu máli meðal hans vegna þess að hér fær maður að tala lengi um mikilvæg mál sem maður fær ekki rúf og fær ekki bylgjur í vegna sem þau starfa bara á annan hátt. En mér fannst líka vera merkileg persónuleg reynsla að fara í þetta podcast fyrir tveimur mánuðu síðan Chess of the Dark.
0: Já.
1: Sem var bara í svona litlu herbyggi eins og við erum hérna í einhverju blokk í Kópavogi.
0: Já.
1: Svo var það sent út í loftið. Núna það þannig að þeir kliftu út úr þessu viðtali 9 mínútur þar sem ég rakti þessu raundæmi.
0: Já.
1: Síðast þegar ég kikti þá voru 299.000 áhorf búin að vera á þetta á Instagram. 299.000 yfir 90.000 á TikTok yfir 200.000 á Facebook þetta hefur farið alla þjóðina þetta viðtal í einu herbyggi einhverju blokk í Kópavogi en Rúf Sýn, Bylgjan Morgunblaði, mbl.is vísir.is, rúf.is hafi ekki minnst einu orði á þetta Það sem sagt núna hægt að vera með fjölmiðla umræði áhrif og umræðina í gegnum þessa miðla.
0: Já.
1: Og mér fannst það eins og ég nefndi á fundinum í gær líka umfugsunarvert að Björn Malkvi sem sífellt að senda fréttir frá Brussel og ágætt hjá honum.
0: Já, já.
1: Hann sendi langa frétt inn á fréttastofuna og fréttastofan kaus að birta bara þann hlut af þessari frétt sem var þingmennina.
0: Já.
1: En svo var annar kafli beint á eftir í því sem Björn sendi sem var ráðherraráði.
0: Já.
1: Og þar kom fram að Ísland myndi bara fá 0,1% stól.
0: Já.
1: Af einhverjum sérkennilegum ástæðum fannst fréttastofu rúf það ekki vera frétt. Það fannst mér vera stóra fréttir í því sem Björn Malkvi sagði. Það allir búin að vita það mörg ár að það eru flokkahópar á Evrópuþinginu. Það engin frétt.
0: Nei.
1: Það ekki landshópar. Það eru flokkahópar. Svo kemur allt inn frétt sem sýnir það eru Þýskaland og Frakkland, þessi tveir ráðherrar sem við mæta þar, þeir ráða 33%. En ráðherrarnir frá Luxemborg, Möltu og hugsanlega Íslandi, þeir eru með 0,1%. Þetta stóra fréttin. Og hún kom ekki fréttatíman. Hún bara á einhverju hliðarvídeói sem hún þarst að leita lengi að á vefsvæði rúf.is til þess að finna það. Þess vegna held ég að þó einhverjir vildu hafa áhrif á umræðina og það er alveg rétt hjá að Evrópa sambandi setur mikla penningi það.
0: Já.
1: Þá held ég sem blessunarlega ef orðið slík líðræðisvæðing á tækjónum sem að ráða umræðinni
0: já.
1: Eins og við sáum á fundinum í gær sem að sendur út á netinu
0: já.
1: Og þúsundir manna fylgdust með því á netinu og ég að fá skilabóð bara jafnt og þétt gærkvöldi og í morgun og hluta til í nótt þeim sem horfðu át á netinu þannig ég held bara forkir á Íslandir hér á Íslandi ég, þeir í Brussel munu geta að stjórta þessar umræðu Íslandingar, íslenska þjóðir mun taka sína ákvörðum að sjálfstæðan hætti
0: Já, en sérðu þá samt hvað þessi tilneying sem er að ég að sér stað að vísu er það í Bretland að byrtast þar núna þetta er svona svipuð þeirri samfélg sem að mun vera í svona miskosta borðun hjá úrsulufóndilegin en í Bretlandi byrtist frétt sem við vorum með núna fréttast í okkar í gær að bregstjórnvöld vilja að aðeins efni frá ríkisfjölmiðlum byrtist á samfélagsmiðlum nú að loka samfélagsmiðlunum undir 16 ára aldri þau með að bara sjá það sem kemur frá ríkismiðlum og eru ríkistyrtir eins og bara ríkisúðarfinni hérna það var einu miðlir sem ætti að mata alla
1: já, já, sko, þessi tilneying er til staðar en hún er ekki ný
0: Nei.
1: Sko, ég minni nú á það sko, því
0: að fjölmiðalögunum er
1: ekki bara fjölmiðalögunum þegar ég var ungur maður og kom frá Bretlandi og fór að gera útastætti og sjónastætti hérna,
0: hvort í mann, ég er sjálfi
1: já, já, þú varst nú vísu ung þá
0: já, já, fylgist með já.
1: Ég var bannaður bæði
0: já, já, já.
1: Á, í útvarpinu og sjónvarpinu
0: já, já, já.
1: Og það var meira að segja þannig að það var gert samkvæmt skipun hérna fórsætisráðara, það var andi og þá var það þannig að, að þættin sem ég var með í útvarpinu þeir fórsætisráðara sendi út tilskipunum að þeir eru vélritaðir upp
0: Já.
1: Svo voru þeir sendir niður í fórsætisráðandi, þannig að hann geti farið yfir það hvernig mætti spyrja og hvernig mætti ekki spyrja eins blessunarlega breyttist þetta nú
0: já, já.
1: En sko það er í mörgum löndum Frakkland og Þýskaland er ágætt dæmi og brendla svona hluta til tilþeng valdhafa til að vilja stjórna umræðinni
0: já.
1: Og það eru þetta viss hættumerki í hinu bírókratiska eðli Evrópasambandsins eins og gjarnan með bírókrata sem í öflugum stofnunum þeir vilja alltaf fá meira og meira undir sitt áhrifarsvið við þekkjum það hérna heima í ýmsum stofnunum ég tala nú ekki í þessum öflugu bírókratiseruðu ríkjum sem hafa ráðið lögum og lofum í evróskri þróun á undanförnum áratugum
0: þá svo enginn hafi kosið þá
1: já, já sem að er náttúrulega áberandi í þessum efnum og þá kem ég bara aftur að lýðræðinu sko í grunninn í grunninn snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst ekki vöruverð eða vexti eða hvað þú hægt að borga fyrir pitsunsneiðina eða húsnæðismál eða gjaldmiðlin eins og ég hef rækið hér það verður ekkert þetta í samningunum
0: Nei.
1: Í grunninn er þetta spurning lýðræði en í grunninn er þetta spurning það að hafa áfram í okkar höndum það vald sem tók þessa litlu þjóð 100 ár að ná í sínar hendur
0: Já.
1: Og ég svo gamall að ég kynntist vestur á fjörðum kynslóðinni, síðustu kynslóðinni sem barðist fyrir fullu sjálfstæði og fyrir þetta fólk þá var það heilagt mál íslenskt lýðræði og íslenskt vald sumum kann að finnast þetta gamaldags þjóðirnisíkja en það var þetta sem gerði okkur þjóð það var þetta sem gerði okkur sjálfstæð og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á að forna árangri af þessari 100 ára baráttu til að taka núna uppeyju og þurfa næstu 100 ár að glíma við framandi vald í fjarlægri borg.
0: Já, já, það er nú það sem er Ólafur og þetta eru afskaplega falleg og ættu að vera lokorðin í dag í þessu máli.
1: Jó, en býttu, ef þú ætlar að fara að ljúka þessu.
0: Já, ég þá, ekki alveg að gera
1: nei,
0: það samt.
1: Sko, þá minni ég á það.
0: Já.
1: Að ágættur vinnur okkar formaður bakaramistara félag samtaka Íslands.
0: Já.
1: Hann kom hér í upphafi þáttarins með glæsilega rjómatertu Sigurður Már í Bennarsbakari.
0: Bennarsbakari, algjörlega, hann formaður landsabans
1: bakaramistara. Skreita íslenskum fánum.
0: Já.
1: Og ég langt síðan ég hef séð svona veglega tertu
0: Já.
1: Þannig að ef ég má sko, þá finnst mér nú sangjönd að ég fái eina sneið
0: Já,
1: af þessari Íslands tertu
0: Já.
1: Sem að þessi ágæti bakaramistari og fóringi íslenska bakara kom með hér og lagði hérna á borðið í
0: bara heldur betur og við fáum bara hana hérna inn á borðið
1: Já.
0: Og Ólafur Ragnar hafði sagt að gaman að því líka sjá að hvað þetta er ríkt í fólki að vilja þessa fallegu siði fá að haldi sína menningu hvort sem það er í mat eða öru og það fólk það vill ekki láta taka þetta frá sér og hér er bara kemur hann eina
1: kallt með þetta hann kemur bara með eina sneið hérna, ég held að hann kæmi með
0: alltaf tertuna það verður auðvilt að leikinn en gjörðu svo vel að það er nálaður og við þökkum
1: Sigurði
0: Má við sérstaklega fyrir þetta og hérna og fallega fánaskreitt en ég verður að segja að svona bara það sem að horfa líka við okkur í dag það er talað að stækka Evrópusambandið upp í 40 ríki það er eitthvað ofur kapplagt á það og það er líka verið að tala að auka hernað, byggja upp hernað og það auðvitað þér að bara, svo þó fólk hafi ekki hátt það, þá það líka margir sem óttast að með því að við göngum til liðs við Evrópusambandsins með hlið sjóna af var, þessum varnar og öryggissamningi sem utanríkisráðherra búin að undirrita við ESB að við munum bara einhvern daginn vera dregin inn í evróskan her þó hann sé ekki sko beinti viðurkendur á ja svona í orðræðunni en þá liggur þetta svona í loftin sko það er slær þetta þig
1: sko ó, það er í þessu samhengi sem er mikilvægt að átta sig á því og það er engin áróður það er bara staðreynd að Evrópusambandið er í eðli sínu óvissuferð og það er grunn þáttur í sáttmála Evrópusambandsins að því ætlað að þróast í áttina að öflugu sambandsríki. Og ef menn vilja skilja eðli Evrópusambandsins, þá auðvitað verða menn að skoða þessi grunngögn og þau liggja all fyrir. En svo verða menn líka að öðlast þekkingu á því að það eru nokkrir mismunandi straumar innan Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Sko, það er óskup eðlilegt að lítil ríki, eins og Króatía til dæmis,
0: já.
1: Nú eða Eystrasaltsríkin, sem voru undir Sovjetríkjunum lengi, fátæk og kúið, með ónýtan gjaldmiðl, takmarka sjálfstæði í efnahagsmálum. Takið því fagnandi að geta gengið í Evrópusambandið með þeim hætti vegna þess að auðvitað. Ég sagði stundum þegar ég var forseti, ef ég hefði verið forseti Eystrasaltsríkis, þá var það nánast augljóst að það þjónaði hagsmunum ríkis sem var nýkomið undir óki Sovjetríkjana að gangi í Evrópusambandið. En Ísland bara ekki Eystrasaltsríki, við erum hér út í Norður-Atlantshafi með þennan gríðarlega árangur sem við höfum lýst hérna í þessu samtali. Þannig að þessi ríkjahópur, sem að glíma við arfleiðina af sovjettímanum og austan, það vera austan og játjaldið, sjáum við í Ungverjalandi til dæmis, eru þetta með ákveðnar áherslu. Síðan eru þetta Bretar og Frakkar, sem eru þetta þunga miðjan í Evrópusambandinu, eins og sést best á því að það var Macron og Merkel sem réðu Ursula von Leyen, það var engin annar spurður það.
0: Já.
1: Þau bara ákveðu það tvö, á tveggja manna klíkufundi í París og allir aðrir eruð bara að bukka sig og beiga. Og bæði þessi lönd voru á vissan hátt svona heimsveldi, nýlönduveldi, forusturíki í veröldinni. Áttu nýlendur í Afríku og annars það. Það er alveg ljóst á málflutningi þeirra forustumanna ekki bara nú heldur á undanförnum árum að þeir sjá Evrópusambandi fyrst og fremst sem tæki til þess að franskir og þýskir leiðtogar geti áfram haft öflugan sess á heimsvísu. Þeir geti mætt forseta Kína og öðru forustufólki og alþjóðlegum fundum sem nánast jafnokar. Og þá þurfa þeir að þróa Evrópusambandi sem held til þess að verða þessi fylking á bak við sig sem að þeir tala fyrir og sama ber það að franski og þýski ráðherran í ráðherraráðinu hafa samtals 33% allkvæða, eitt þriðja, bara þeir en Ísland hefur bara 0,1 og hópur smáríkja okkar þriggja Luxemburg, Malta og við nær ekki einu sinni 0,5% og það er í þessum anda sem að þeir eru að segja eins og nú varandi kanslari Þýskalans og Macron aftur og aftur við þurfum að koma okkur upp her sem við stjórnum við þurfum að öðlast þennan samríkis sess og þetta er það sem Guy Verhofstadt talaði fyrir á landsþingi viðreisnar og við getið hort á heimasíðu viðreisnar þess að hvetja eiginlega hvern einasta Íslanding áður að gengur að kjörborðin og farin á heimasíðu viðreisnar það hljóma kannski skringilega en ég meina það í fullri alvöru á sérhver Íslandingur að farin á heimasíðu viðreisnar og hlusta á þess að ræðu og fyrir eða síðar munu þeir forustumenn Frakklands og Þýskalands ef þeir standa saman ná sínu fram stóra spurningin mun þeir standa saman Ég náði miklum kynnum við Hollande sem var fórseti Frakklands hér fyrir 10 árum eða svo.
0: Já, já.
1: Átti náu samstarf við hann, satt með honum á fundum þar sem við rættum í minn svona trúnaðamál.
0: Já.
1: Og eitt af því sem hann lýsti fyrir mér á þessum fundum þar sem við sátum í Elysi í höllinni var ósamkomulega hans við Merkel, en það kanslarættiska.
0: Já, já, já.
1: Og það var alveg ljóst að það var að vera ágreiningur villið þeirra tvekja. Svo sagði mér frá því að Merkel hefur verið miklu ánægðari með þessa kósi fyrir
0: já,
1: hann sem fórst á
0: frakka. Já, já, já.
1: Og akkur var það?
0: Mm-hmm.
1: Jú, vegna þess að hún gerði bara díl við þessar kósi.
0: Já.
1: Það að hún myndi í raun ráða ákvörðunum en svo fengi hann að koma með henni á blaðamannafundina og þau myndu tilkynna þetta sameinlega eins og hann væri jafn og ekki hennar í ákvörðunum.
0: Já, já, já, já.
1: En Hollande neitaði að taka þátt í þessu sjónarspil.
0: Já, já, já.
1: Þess vegna er grunnspurningin sko verður forseti Frakklands á næstu árum, hver sem það verður og kanslari Þýskalands hver sem það verður, samstiga og það er ekki víst að það verði vegna þess að við sjáum á stjórnmála þróunin í þessum tveimur landum að næststærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylkingin.
0: Já, já, já.
1: Næststærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternative for Deutschland.
0: Já, vel orðið, hann er stærstur í Austur Þýskaland, þá sækir mjög á í Vestur, já.
1: Og því að stundum er talað gildin, þó við erum ekki að rætta hérna.
0: Nei, erum gana því.
1: Og þá getum við lent í því að forystan í þessum tveimur öflugu leikil ríkjum í Evrópusambandinu, sem ráða allir því sem þau vilja ráða ef þau komu sem saman, verður eftir örfá ár í höndum tveggja hægri sinnaðra aukaflokka samkvæmt skilgreiningum ýmissa.
0: Já.
1: Og hvað mun þá gerast með Evrópusambandið? Eða verður þá hinnbóginn að samruna sinnaðir eins og Gæfó Verhofstadt munum komast til valda
0: Já.
1: Í þessum líkil ríkjum og það verði kyrt á fullu og það hefði engin maður geta spáð því. Það er engin maður geta spáð því þegar kanslaraskiptin urði í Þýskalandi fyrir fáinu missurum síðan að kjarnin í efnahagstefnu hins nýja kanslara yrði aukin hervæðing.
0: Nei, það yrði var óskiljanlegt, hann byrja að byrja mál óbúslega lán.
1: En það er engin umræða það hér heima.
0: Nei,
1: það að þetta forusturíki Evrópasamansins ætlar að byggja efnahagslega sókn sína á næstum árum, fyrst og fremst á aukinni vopnaframleiðslu og aukinni hervæðingu. Vegna sem þeir eru að tapa bílamarkanum, Volkswagen var að segja 100.000 manns, þeir eru að tapa ýmsum öðrum greinum og hinn nýji kanslari sér engungu vonið því að geta farið á ný í hergagna innan.
0: Já, hann er líka búinn að gera sko í gegnum BlackRock, hann búinn að gera rosa samninga við Úkraínu í sambandi við vopnakaup næstu ári.
1: Jú, en burt sér þá því þá blasir það bara við
0: já.
1: Að kjarnin í efnastöfnu Þýskalands er aukin hervæðing.
0: Já, já.
1: Aukin hervæðing.
0: Kallar stráka núna niður í 18 ár.
1: Jú, en ég er að tala bara í efnastífinu.
0: Já, já.
1: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Kína og Indland.
0: Já.
1: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Bandaríkina og einsum sínum.
0: Já, já.
1: En sjá að kannski með aukinni hergagna framleiðslu getið þeir endurreist efnastífið.
0: Þess að þurfa er stríð.
1: Jú, en það eru þetta hægt að framleiða mikið að vopna og hans endilega að fara í stríð, sko. Ég er bara að segja, það er merkilegt að þegar þjóðin á að fara að ganga að kjörborðinu eftir fáina vikur, þá er engin umræða það hvers konar umskipti hafa orðið í efnahagslífi helsta forusturíkis klúbsin sem okkur er ætlað að segja já við. Og það var meðan annars þess vegna sem ég játa bara á mig þann barnaskap að ég hélt þegar þessi tilkynning kom þegar ríkisstjórnin var mynduð að það ætti að fara fram atkvæðagreiðsla ekki síðar en 2027 þá hélt ég í barnaskap mínum að planið væri svo ég noti nú þekkt hugtak, að taka árið 2026 í mjög vandaða umræð, kalla borðinu alls konar sérfræðinga, afla gögnum, gefa þjóðinni ærin tíma til þess að átta sig á þessu leggja borði alls konar staðrið eins og við höfum verið að tala hér.
0: Já.
1: Nei, þá bara allt í einu, gefum tilkynningu, við höfum klára þetta fyrir haustið.
0: Já.
1: Maður klára þetta fyrir haustið. Og það gefst af að lítið svigrú til þess að ræða þessa hluti í botn og það kyrst bara á einhverju einfaldleika og einhverju flösum og baráttan er rekin fyrst og fremst á Instagram.
0: Já.
1: Fyrst og fremst á Instagram. Og þá að bjóða þjóðin upp á það að taka stærstu ákvörðun sem Ísland hefur tekið á undanförnum áratugum í einhverjum flýti, í einhverju hraðlest og í staðins að rökstuðja af hverju á ekki að halda áfram með árangur Íslandinga áfram Ísland, heldur taka þess að uppbyggju, þá ætla flestir á þarna að bara ekki að taka þátt í umræðinni.
0: Já.
1: Ætla bara ekki að taka þátt í umræðinni.
0: En bara búin að loka sig af.
1: Sko, þegar ég verið að segja eins og er, sko, ég ber mikla virðingu fyrir þeim kynslóðum sem í 100 ár vörðu öllum sínum stjórnmálastyrk til að berjast fyrir sjálfstæði þjóðar. Það voru aldrei þingvallanfundir, það voru bænaverska, það voru stofnaði stjórnmálaflokkar, það voru háðar kosningar, ár eftir ár, áratug eftir áratug. Og heilu kynnslóðinnar í þessu fátæka, einangraða landi lögðu allt í sölunar til þess að færa okkur þennan rétt sem núna gefur ráðherrum ríkisstjórnarnar kost á að geta setið leiðtogafundi jafn fætis öðrum vítt og breytt veröldina.
0: Já.
1: Og svo á bara einhverjum flýti að taka uppbeigju fyrir ágústlok og þó ég fylgist náið með málflutningir áðamann í landinu, þá hef ég ekki ennþá heyrt frambærilega röksamt fyrir því af hverju þarf að taka þessa uppbeigju í stað þess að halda bara áfram með áfram Ísland sem hefur skilað okkur í fremstu röð meðal þjóða heims.
0: Já, en það er samt, þessi ofur hraði á öllu, þessi asi, þessi hraði, upplýsingaskortur, staðreyndaskortur og fólk skili eftir raunverulega alveg í óvissu og verður að geta inn í eðurnar, það er svo skrýti hvernig að því er staði, að hverju þessi ofsalegi hraði á öllu og þannig sem við komum nú fram áðan að Evrópusambandi stefnir á að flýta sér svo að stækka sambandi upp í 40 þjóðir aðaldaríki og það er annað Ólafur sem hefur mist ekkert að rætt hérna. Af hverju tala svo mikið af hverju miðast allt í 2030? Þetta er bara samningu til 2030, þessi samningu gildir til 2030. Hvað á að gerast 2030 sem að allt á vera þá búa að ganga frá?
1: Sko.
0: Hvað er það?
1: Ég segi nú við þig í fullri vinsamt, kæra vinkona.
0: Já.
1: Og mér finnst þessi spurning gefa til kynna svona tilhengu til að sjá svona samsæri í þessu.
0: Nei, bara hvað er það? Já.
1: En sko, reynslan hefur kennt mér. Komið alltaf óvart. Af því ég hélt í ballaskap mínum þegar ég var yngri. Á vettvangi stjórnmálana væri menn alltaf beita skynseminni,
0: Já.
1: Svo hefur bara reynslan kennt mér það því miður að vanþekkingin og jafnvel heimskan er oft miklu áhrifaríkari þáttur í gangi mála á vettvangi stjórnmálana heldur en skynsemin. Og ég hlusta á alla þessum umræðu og þessa nýju kynslóð ráðamanna í landinu. Ég tel mér nú hafa nokkuð ítalega þekkingu á þessum málum af langri reynslu og miklum lestri. Ég hlust á það sem þeir að segja og ég velti því fyrir mér er þetta ótrúleg vanþekking eða er þetta yfirgengileg ósvífni að halda þessu fram?
0: Já.
1: Ég verð bara að játa það, ég veit bara ekki hvort er rétt. þetta þannig að við sitjum uppi með fórsvarsveit sem hefur ekki einu sinni lagt vinnu í að skoða málin í grunninn og að halda fram alls konar fullendingum eins og með vöruverð og vexti og þetta alls saman.
0: Já.
1: Eða þetta einhver ný tegund af ósvífni í íslenskum stjórnmálum sem að við höfum bara aldrei séð áður og ég bara veit ekki hvort rétt en það gengur náttúrulega ekki að það sé verið að fara með heila þjóð í þjóðaratkvæðagreiðslu sem eru grunn atriði lýðræðis í landinu og hafa þær ekki verið margar það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1944 svo var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir en ég stoppaði ISAF
0: 2004
1: Já, nei, 2010
0: Já, 2010, en fjölvenileg
1: Já, en það fór aldrei í þjóðarallt
0: Nei, en svona
1: Ríkistjórnir bakkaði
0: Þú sýndir fram á réttindi
1: En þjóðarallkvæðurinn Önnur þjóðarallkvæðurinn fór ekki fram fyrir en rúmum 60 árum eftir að svo fyrri með lífnstöfnuna fór fram Þannig að efna nú til þjóðarallkvæðurinn í einhverjum ofurflýti áður en haustar með svona vanreifuðu máli
0: Já.
1: Er einhver svona stjórnarfarslegur léttleiki og jafnvel kæruleysi sem að ég held sko, fyrir kynslóðir íslenska forustumanna hefði aldrei látið detta sér í hug vegna þess að það að kalla heila þjóð að ákvörðuna borðinu og þú getur bara talið upp hvað fáar þjóðar að það kristur hafa verið í Evrópu á síðustu áratugum er auðvitað slíkur höfuð gjörningur á vettvangi líðræðis að það kallar á vönduðustu vinnubrögð ítarlegustu upplýsingasöfnun og langan list af staðreyndum sem að lagt er á borði fyrir fram að þjóðina
0: Jú, það akkurat þetta sem rólegur og þessna segir fólki svolítið skilið eftir núna í allir þessari þögn hvað það var það þessar ákveðna staðreyndir sem maður hefði vilja sjá frá þeim sem að stjórna miskusti þessu að fólki skilið eftir í þögninni og að geta sér í eyðurnar og náttúrulega í mikilli óvissu og þessna segir til mér þegar þeir sem vilja horfa svolítið fram í tíman að hvað stefnir það ef að við erum að fara jafnbreyðin í Evrópusambandi hvað tekur þá við, þetta er svo mikil óvisa, af hverju þetta 2030 hvað við að gera þá veist, þetta er svo skrítið að vera nefn með einhver svona ártöl
1: Jú, en sko áfram Ísland heitið vísar til þess að þjóð sem fekk heimastjórn í byrjun 2000 aldar Það voru einhver vegir í landinu, engar brýr, einhver innviðir, engin háskóli, vanburðugt sjúkrahús. Hún hefur á æviskeiði einstu tveggja kynslu að náði fremstu röð í veröldinni. Árangur okkar orðin slíkur að á nánast öllum mælingartöflum sem gefi nú út af alþjóðastofnunum árangur þjóða eru við í efstu sætunum. Þannig áfram Ísland vísar til þess að nú höfum við reynslu af þessari vegferð í meir en 100 ár og ég þekki það bara minni eigin ævi, ég orðin svo gamall að ég man hvernig þetta var bæði vestur og fjörðum og hjá þessari fátæku þjóð þegar ég var allstu bara lokuðust allir fyrðir og einu samskiptinu umheiminn 10 mánuð á ári vestur og fjörðu voru strandferðaskipin sem komu einu sinni í mánuð. Og nú komið fram í miklum flýt og svo þetta við þurfum að taka uppi. Við þurfum að hætta þessari vegferð áfram Ísland og staðin eigum við að fara að deila valdi með fjarlægum stofnunum. Það vantar algjörlega útskýringar á því Af hverju þarf þessi þjóð sem náð hefur þessum mikla árangri að taka þessa uppbeigju? Og ef menn í vafa, þá bara örugast að halda áfram á leiðinni áfram Ísland. Því hún hefur skilað okkur þar sem við erum. Í stað þess að fara í þessa óvissuferð sem uppbeigjan hefur í för með sér. Að því leiti þetta mjög einfalt. Þetta bara árangurinn á vegferðinni á undanförnum áratugum frá því við fengum okkar máli eigin hendur og hins vegar einhver óvissuferð sem verður framundan ef að þjóðin samþykkir að taka þessa uppeyju.
0: Já. Út í óvissuna.
1: Já.
0: Í raun og veru.
1: Því að hvað sem menn segja þá blasir það alveg við að það yrði mikil óvissuferð meðan hans vegna þess að Evrópusambandi sjálft á mikill óvissuferð.
0: Já.
1: Þess vegna heita samtökin, þessi fjöldasamtök, þessi nýju samtök sem heldur þannig glæsilega fund áfram Ísland.
0: Já.
1: Vegna sá bjartsýnan, örugan og upplýstan hátt viljum við halda áfram á þeirri braut sem hefur gefist okkur vel.
0: Og mæta bara jákvæði til leiks.
1: Já, og halda áfram að skila árangri.
0: Já.
1: Fyrir kynnslóði framtíðarinnar í stað þess að bjóða ungu fólki upp á atvinnuleysið sem í flestum evrulöndum í þessari álfu.
0: Það eflega það. Ólafur Ragnar Grímsson, ég held að við hérna séum nú komin allavegna langleðina ef þetta svona helstu málin þó að sé nú hægt að ræða æðimörk máli þessu. En þetta er bara mjög fróðlegt að heyra og ég vil þakka þær innlega fyrir komninga til okkar á sögu.
1: Og þakka Sigurði Má fyrir rjómatertu.
0: Og þakka Sigurði Má Guðjónssyni, formanni rannsambands bakkarameistara og bara kella fyrir þessa frábæru tertu sem hann færði okkur hér á sögu og á samt fyrir forseta Íslands og frábærnars bakkar í skólugötu.
1: En það voru 10 íslenskir fánar á tertunni.
0: Það er nefnilega það. Þetta að 10 gefir eftir eða ekki, ekki hæsta engun. ekki það við?
1: Jú.
0: Já, þau, en bara bestu þakkir Ólafur
1: Ragnar
0: og verður alltaf velkomin. Gangi vel.
1: Takkaði fyrir.
0: Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mér hér Einar Karl Gunnarsson við þökkum honum kærlega og ykkur hlustendur verið í sæl.

0: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn Nýr dásamlegur ilmur Eternal Aura Ceramide Premier gull kremlínan Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja Nýr ilmur og bodykrem í Green Tea línunni Jarðaberja og basil ilmur Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Góðu hlustendur komið sælir. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Vilhjálmsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu.
1: Já, takk fyrir og takk fyrir að hafa mig hérna.
0: Já, þú ert búin að koma nokkur sinnum og það alltaf jafn gaman að tala við þig.
1: Já, þú segir það.
0: Við langar svolítið í þættinum í dag, við höfum svolítið farið víða í þessum þáttum okkar, talað gömlu meistarana og hérna sagt svona fréttir líðandi stundar og farið út í heim og verið hérna heima. En við langar svolítið til að tala í dag að kannski byggingarverkfræðingana, því þú ert menntaður byggingarverkfræðingur og þó þessi skáþáttur, þá tökum við þetta svona í bland að koma því að sem þú hefur verið að gera og það sem þú þekkir. Þannig að við vorum að aðeins og sagði gömlega góðu tímana, Reykjavíkurskákmótin, Ólympíumótin.
1: Jú, já.
0: Þú varst nú gamall landslíðsmaður.
1: Einmitt.
0: Í skák.
1: Já.
0: Og hérna, þú teflir á netinu.
1: Ég teflir alltaf á netinu á hverjum degi.
0: Já, ekki?
1: Jú, hverjum degi.
0: Hverjum degi, á chess.com.
1: Ég teflir á Lichess.
0: Lichess.
1: Já, það er ókeypis vefur og er mjög góður.
0: Já, margir þar.
1: Og hérna, mjög góður skákmenn þar. Og hérna, en þið langar til þess að heyra eitthvað byggingar.
0: Já.
1: Og það menn hafa nú verið að ræða þetta við mér svona.
0: Það sem ég langaði kannski til þess að segja svona, ef við förum bara strax í það, að við komum skákinn inn á milli, eða byggingurum inn á milli, að sko Reykjavík er að breytast rætt í dag og síðustu árum hafa risið stórísi, glerturnar og þéttir íbúðakjarnar og gjörbreytt á sín borgarinnar. Sumir fagna þessari nútum að veðingu og þéttingu byggðar á meðan aðrir sakna lágreistu norrænu höfuborgarinnar sem Reykjavík var og benda á vonda vindstrengi, innviða vanda, bílastæðaskort og svo framvegis. En hvað segir verkfræðin? Við fengum Björgvin, ég fekk Björgvin til þess að hérna, koma í þetta, til þess að ræða þetta ásamt skákinni og til að rýna í stóru húsins skipulagið og framtíðina og hérna Björgvin, hvað segir byggingarverkfræðingur Björgvin?
1: Já, þetta er náttúrulega, sko, ég er nú ekki bara byggingarverkfræðingur, ég er nú lært aðeins í arkitektur og við vorum nú út í Svíþjóð, þá vorum við nú í kursum með arkitektunum með mitt, sko, og ég man það mjög greinilega að við vorum að skipulegja svona svæðið sem voru háhísi og svo framvegis átt að vera. En það var regla, var svo eiginlega, eða það var sem sagt, þetta var ekki regla eða fyrirskipun heldur að vara niðurstaðan svo að byggja ekki hærra heldur en þrjár hæðir. Svona blokkir og svo framvegis. Það væri eiginlega hámarkið, sko. Og sérstaklega hérna á Íslandi þegar við höfum nú svona mikinn skugga vegna þess að á nöðutna er náttúrulega dimmt og sólin er lágt á lofti og þá náttúrulega og svo höfum við líka mikil vindhæðir hér mjög mikil oft á tíðum sko miklu meira en í Svíþjóð og Norðurlandunum þannig að við erum nú hérna þyrftum nú kannski aðeins að hugsa okkur þegar við erum að byggja svona stórt og þétt. Og svo er náttúrulega þessi skuggar sem eru, og það eru íbúðir sem maður veit um, það maður ekki bara að labba þessi hverfi, ég var nú daginn að labba svona og skoða þetta. Það eru íbúðir þarna sem maður sést nánast bara aldrei til sólar. En svo eru nú setta reglur þetta núna og menn eru mjög glaðir, en þá er spurningin, eru þessar reglur og strangar kannski? Ég meina svíjarnir hafa nú hérna voru mitt með þetta sko og settu svona reglur. Það er mjög frjálslegt hvernig það getur verið þetta þestaklega með tilliti til þessar ef að menn eru að kannski að breyta atvinnu

0: að byggja sko í raun og veru skeinsamlega. En þetta með bílastæði vandamálin, þau eru náttúrulega sjálfsögð heimatilbúin. Ég meina, við getum alltaf, það var einnig með tökundum þetta með svæði eins og álfheimana. Þar eru nú blokkir, og ég hef nú búið þar, mjög góðar blokkir, og þar eru allstaða bílastæði og gott bíl á milli húsa, sko. Og þannig að sér háar, ég bjó nú, held ég, 50 hæði ykkur tíman, það var bara allt í lagi, ég meina, gott bíl á milli húsa, og hérna, og nota beni, þá var, svo ég haldi nú áfram,
1: já,
0: að þá var þakið, var sko náttúrulega bara eins og var í gamla dag, að það var hallandi þak, ekkit mikill halli, en svona hallandi þak. Og þakjárnið var úr gamla góða hérna járninu sem var, að hafa þykra heldur en hann járn sem erum við í dag. Það var nú, var skipt um einmitt þegar ég var þarna, bjóð þarna, og það hefði liðið 50 ár frá því húsið var byggt. Þakið var búin að standa sig í 50 ár og ekki dropi inn. Og svo erum við að byggja hér hús sem erum með flötum þökum. Það eru fleiri þúsund fermetrar af hérna af þökum sem eru flöt með hérna dúka og þetta getur verið allt í lagi sko. En svo líður tíminn að menn fara þarna upp og fara að hreinsa lauf og ýmislegt fleira og það kemur pínlítið gata á dúkin eða það gerist eitthvað með það sem er sett á þakið. Það kemur smá gat og þá bara stór tjón. Við erum að tala 10 miljónar, meðan það getur þurft að skipta allt systemið. Það kemur bleita og hérna sveppir í þetta allt saman og mikla.
1: Já, þú en, talar um flötuþökin.
0: Já, það ákveðin ástæða fyrir því að þetta við sem vinsælt. Það við erum með svona gatnagjaldagjöld sem eru frekar há og byggingaleyfisgjöld. Þetta er oftast, er þetta tengt rúmmáli húsins.
1: Já.
0: Menn er eina minka rúmmál húsins, sko. Þess vegna eru menn með flöðtök, sko. Byggingarvertakar, þeir eru að byggja til þess að hagnast.
1: Engi kvistar það.
0: þeir gera það til að hagnast. Þeir eru ekki að byggja til þess að okkur líði vel, sko. Það er aðrir sem eru í því. Og hérna, já, og fólki sem er að kaupa sér íbúðir, það er að leita sér ódýr íbúð. Það er ekki að hugsa um kannski endilega fegurðar sjónamið í því sambandi. Það verður að koma, fólki þarf einhvers þar að komast inn. Með hérna, það er kannski par með eitt barn og svo framvist, það þarf einhvers þar að geta búið. Og þannig er þetta er staðreyndi lífsins. Og við hérna, höfum hindrað þetta fólk í því að geta komið yfir sér þaki með skipulegum hætti. Höfum búið til reglugerðir sem eru langt yfir það sem eðlilegt getur talist. Langt. Og við höfum sveitarfélögin hafa fundið þá út að þarna sé að græða heilmikið af peningum. Og bankarnir eru náttúrulega alveg til í að lána með þessum veðum og svo framvegis. Og hérna, þannig er allir að hagnast sko. Og það er útilokað fyrir fólk að byggja sjálft. Það er útilokað. Þeir sem halda eru fram, þeir eru bara að plata. Og hérna, þessu þurfum við að breyta, sko. Ef við ætlum að gera eitthvað að viti. Já. Það er í Íslands sem þarf að gera og það er nú stofnin hjá ríkinu sem að HMS, sem er að reyna að breyta einhverjum hlutum. Þeir hafa nú farið svona út um ýmislegt, getum við sagt, þegar að farið hingað og þangað með þetta. En ég get ekki, ég á nú að ræða við tryggingarfélaga tilvíðum bara, en daginn. Þeir vildu nú meina það að þetta veri nú ekki, kannski allt til bóta sem verið að stinga upp á og hérna. Það er lítil hreyfing í sjálfu sér í þessu að færa það til frjálsari vegs. Það er lítil hreyfing. Og það er, menn tala aukna að vera metasköpun í þjóðfélaginu, það er gott og blessað, það getum við sammálum, ekki satt?
1: Jú.
0: Og hérna, en vera metasköpun getur líka verið fólkin í því að gera hlutina á hagkvæm.

0: var ég hátt. Það, þar höfum við brugðist, sko.
1: Er þetta einhver skammtíma hugsunar aftur?
0: Nei, þetta er blanda sér hagsmönum og svo eru menn sem hafa ýmsar skoðanir á sig inn í kerfinu. Þeir vilja hafa þetta mísum hætti. Svo ef að byrtist grein í dagblaðið um einhverja hlutja sem kvartar yfir einhverju, þá kemur bara reglugerð. Sem að þingir þetta allt sem að gerir dýrara fyrir fólk að koma yfir sig húsi. Svona er þetta. Mínu teki bara eins og með bílastæði. Ég hvergi á byggðu bóli, ég var nú út í Noregi lengi. Ef ég séð, ég hafnum veglega gengið frá bílastæðin fyrir fatla fólk. Allir eru saman að það við þurfum að huga því. Mm-hmm. En þar, hjá okkur er þetta bara, þú veist, það eru risastór bílastæði og hérna, ég bara hef hvergi séð svona mikið af þessu. Stundum eru engin bílastæði fyrir fatla fólk. Það er bara þannig. Þetta er ekki gott að tala svona, þetta er óvinsælt.
1: Nei, nei,
0: það þarf að tala maður, það. Þá maður vondur maður að gera það.
1: Já.
0: Við skulum bara taka eins og það að hafa kröfur að það sé ákveðin prósent, ákveðna prósentur af íbúðum í fjölbýlishúsi skuli vera fyrir fatlað fólk. Býttu, hvernig ætla menn að snúa sér í því ef að segjum að 10 manns taka sér saman, stopna samvinnafélag það að byggja fyrir sér blokk eða fjölbýlishús eða er þá að koma að draga eitthvað fatlaðan með sér sem fatlaði koma eða hvað er eiginlega og vill hann greiða þetta gjald sem að er aukalega fyrir það að vera með einhverja sérstaka útfærslu á íbúðinni og svo framvegis, eða getur hann það þannig verður að færa kostnað sem að er sameiginlegur kostnaður hugsanlega að þetta vera yfir á unga fólki, þetta er skattlagning á unga fólki sérstaklega til þess að færa yfir til þeirra sem eru fatlaðir og það er akkur á unga fólki að greiða sérstakann skatt út af því er það ekki þjóðfélagi heildsinni sem á að greiða þennan kostnað ef einhver á að greiða það
1: Já, þetta er, Já. Ég hef ekki hugsað þetta svona
0: Nei, þetta er í raun er þetta svona sko. Og hérna og menn segja ég að þetta kemur frá Evrópu Það er það ekki. Það er það ekki, sko. Og það er hérna, ég nú verið starfa út í Noregi í nokkur ár og þar var ég að starfa með byggingarfjöldur og einmitt stundum ekki. Og hérna, ég hérna, það er mjög auðvelt fyrir fólk þar að byggja sjálft, sko. Það er þannig, það er allt þetta mestar á byggingastjóra kerfi og allt þetta, það er ekki eða alltaf að byggja þér hérna, eitthvað einbýlisús fyrir sjálfnæði.
1: En þetta er öðru sér hjá okkur?
0: Hjá okkur, ég er einmitt að hjálpa vinni mínum hérna, hann er að byggja 30 fermetra svona sumarhús eða svona lítið sem fyrir sig á lóðinni sem hjá sér. Út í sveit, þetta eru 30 fermetrar. Það er allt í gangi, sko. Það er byggingastjórar, það eru meistarar og það eru meira að segja og það er ekki nóg að hafa rafmagnstekníku, það þarf að hafa útfærða sérstaklega rafmagnstekníku, sko. Sko, það er að hvergi gefið eftir í svona húsi sem er ekkert, þetta er bara sumarbústaður. Þetta er ekki neitt, ég meina.
1: Þannig að það er ógjörningu fyrir svona ungt fólk sem er með ósköp venjulega tekjur talan ekki um láglauna fólk
0: það er hindrað eins og hægt er ég get nefnt bara þegar að menn byggði hér smábúð á hverfið og þetta þótti nú kannski ekki merkilegt á þeim tíma en í dag var smábúð á hverfið sennilega vinsalasta hverfið Reykjavík hver vill ekki búa þar ég spyr þetta er lítil hús og svona frekar góð hús og hverfið bara mjög mannvænt þar var bara fengum með lóðunar þetta var nú ég held að hafa verið stjórnin að vinna til stjétta sem kom með þetta, Hermann Jónasson ég vona einhver bara leiðrétti mig ég með þetta rámt, Hermann Jónasson og Hallinbjörn Valdimarsson þeir voru öflugir saman og hérna þeir komu með þessa hugmynd og þetta var hægt að gera þetta með einhverjum ákveðnum hætti það var eitthvað fyrirgreisla Gunnar Thoroddsen sem þá var fyrir sjálfstæðarflokkinn Reykjavík, hann greip þessa hugmyndu og létt skipuleggja smábúðahverfið. Og var kallaður hérna jafnaðarmaður eða krati að hérna sjálfstæðismenni fyrir þetta. Fékk vont orð hjá einhverjum.
1: Já.
0: Öfgamennum.
1: Mm-hmm. Og þú varst að tala flötuþökin.
0: Já.
1: Ég var einmitt upp við elliða vatnar ekki kórakverfið. Mm. Svo getum við tekið hérna Arnarneshæðina hérna, sem ég var byggt hinum megin ekki Arnarnesi sjálft heldur hinum megin við vegin breytinu að það eru bara hús með flöð þögg
0: Já, þetta er
1: bara stór einbýlishús
0: Þetta er ást allstaðar bara með flöðin þöggum sko.
1: Og þannig að til langt tíma er þetta ekki gott
0: Ég svona bara orða að þannig ég ætla ekki að tala gegn flöðin þöggum sérðu Það er ekki að því Láttur á móti ef að ég væri þokkala verðstafi maður sem ég nú ekki og hérna sem betur fer þá hefði ég bara áhyggjur af peningunum
1: Já, mennar
0: Já, og hérna að hérna þá myndi ég byggja ég verið að byggja mér einbýlshús þá myndi ég ekki hafa flatt þak sem hafa þannig
1: Já,
0: Já myndi, það ákveðin frágangur sem ég myndi vilja hafa og ekki flatt þak
1: En er eitthvað vilji til að breyta þessu?
0: Já, sko, það ekki hægt að, við getum ekki búið til lög sem blannað flöð þögg. Ég get ekki séð það. Ég bara séð það ekki. Og svo annað með, til dæmis sem er glugga, þegar það mikið vandaverk að setja glugga í. Og menn eru með alls konar reglugerðir og það duga bara ekki þessa reglugerðir, sko. Það er ekki reglugerðina sem setja gluggan í. Það eru lifandi menn. Og það skiptir máli það með leka á svo framvegis og hérna það máttu að vært að tala lengi svona það er
1: já, þú þetta fór leiðið fyrir öll og þetta kostar allt
0: já, já, það þarf að leiðið fyrir öll
1: eða einhverjum, sko, ég vil 20 miljóna áður og getur fæll að fara á stað
0: mjög erfitt og hérna, og með ólíkindum hvernig þetta hefur orðið þróast hérna alveg með ólíkindum
1: já, já Ég þarna sem byggingarverkfræðingur þegar þú horfir á nýju stóru turnan í Reykjavík eins og dæmis Höfðatorkið og Borgartúnið eru þetta málun ekki sem eru tæklega vel hettnuð og eða höfum við farið fram úr okkur erum við svona kon með einhverja Manhattan væðingu hérna í Reykjavík erum við að apa eftir einhverju stórborg
0: Nú ertu komin út í svona þú veist ég meina einhverja pólitíska hérna
1: Pælingar?
0: Já, pólitíska pælingar og svona hvort að við séum að koma fram úr okkur og sem framvegis. Ég held að þetta sé allt í lagi með þessi hús í sjálfu sér. Ég meina, þetta er náttúrulega gæti orðið vandamál síðar varandi þetta miklu, þessa miklu glerfleti og allt þetta, sko. Þetta eru háhús og þetta þarna eru skapast það hafa myndast það eru miklu, hætt á miklu vindslengjum í kringu svona hús.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er ekki mannvænlegt umhverfi að vera í kringum þetta. Það ekki mannvægt. Þú upplifir þig ekki á viljir vera þarna, eða hvað?
1: Nei, það alltaf rock, já, það ofta
0: já,
1: rock.
0: Já,
1: sömurinn.
0: Hvar viljum við vera? Við viljum vera ykkur stara sem er lágvaxin byggð og það sem þú getur kannski rölt inn á kaffi og svo fengið kaffibolla. Eða kikti í búðaklugga eða eitthvað slíkt og gengið með konni hérna.
1: Það svo fjúgum.
0: Já, já.
1: En hvaða stóra byggingi reykja, ég finnst þið vera mest verkfræðarlega og útlýslega svona meistarverk og þá af hverju, ykkur slík bygging sem að þú manst eftir svona? Þetta alltaf óvanda spurningar?
0: Já, þetta mjög óvanda spurningar og bara, þetta svona safinsku spurningar og ég kannski veit ekki nóg mikið þetta til þess að það sé eitthvað svona, eitthvað sem að ég hérna geti svarað mér hraðið en Ég get aftur á móti, það var gert hérna að þessi skemmtilegt skipulag til hann af laugaveginum. Og það var ansi skemmtilegt, þetta var hérna taka suður hliðin laugavegar, hafa það lágraksta byggð og kannski breyka kannski götun og hafa í miðjunni svona lítið litlar eyjur, sem var þetta að setja kannski lítið kaffihús eða eitthvað slíkt. Og síðan í norður hliðinni þá var í stór hús, við bílagjenslum undir þannig að þetta er svona súper verslunarkata með hérna mannvænu yfirbræði þetta skipula sá ég og hérna þetta var að sjálfsögðu aldrei fært ekki neitt fram. Okay. Þetta var arkitekt sem var að vinna í þessu og hann gerði þetta bara sínum eigin vegum. Og hérna, ég var mjög hrifin að þessu.
1: Já.
0: Já, já. Þetta er staðar sem maður hefði kannski eiginlega að fara og labba hann af og að því að mót suðri þá kemur sólin og skjóli þá mót norðri.
1: Já, já, borgarlínan, annars svolítið talað hana núna fyrir já, síðastu sveitastjórnarkosningar. Hún er stæðsta innviða verkefni sögunar í samgöngum borgarinnar.
0: Já.
1: Og sem verkfræðingur, sérðu hana sem lausn eða risastóra skipulags vitleysu?
0: Já, þetta eru stór orð. Skipulags vitleysa er stór, stórt orð.
1: Já. Já, já,
0: ég og lausn er líka stórt orð og lausn á hverju þá. Og þetta er einhverjum vandamáli, sérðu. Ég til dæmis hjósóldi eftir í þessi, það var einhver stokkur sem átti að vera í, þannig að niður við Sundabraut. Og svona, ég þar lætist það með grunni getur verið að þarna hafi verkfræðistofur og einhverjir fleiri fundið þótt að þarna væri gott verkefni til þess að hafa tekjur, sko. Ég ekki viss að þetta sé, geta að leysa þetta öðruvísi, sko, og ódýrnar með hátt. Svo skal ég halda áfram með hérna, umferðamálin hérna, sem að borgarlína leysir væntalega ekki. Þetta minnst það er hættu ástand sem myndast í átrúmsbrekkunni á álfastímum. Þegar að komið niður átrúmsbrekkuna, þá bara stopp. Vegna sem myndir að beygja inn á breiðhásbrautina, vera að koma af breiðhásbrautinni inn og hérna, það myndast hættu ástand. Það eru biðraðarlega langt eftir upp eittir brekkunni. Sko. Þetta er bara mjög alvarleg. Sko. Ég meina hvernig menn hafa látið þetta þróast og hafa byggt og þétt byggðina ás að taka tillit til aukinnar umferðar. Og svo segja menni við leysum þetta með borgarlínu. Reynslan hefur sýnt með almennir samgangur að fólk ekki tilbúið til þess að eða hvernig á að útfæra þetta. Ég meina hvað, segjum hjón með tvö börn. Við skulum bara taka þetta. Og börnin eru að fara í, þau þurfa að fara í kannski badminton, þau eru að fara í að læra á hljóðfæri og þau eru kannski að fara að tepla. Það þarf að keira þess að krakka fram og tilbaka. Íþróttaæfingar og svo framvegis. Það þarf að keira þess fram og tilbaka. Þetta er ekki leist með borgarlínu. Þannig að fólki verður að hafa bíla og göturnar verður að vera greiðar. Við skulum bara hafa þetta þannig.
1: Já.
0: Já, og það borgarlína er, það er of mikill peningur sem er lagður þarna í þetta. Í raun og veru og það spurningin er hverju skilar þetta? Já, ég bara
1: Já, það svo margt annað sem ætlar að laga.
0: Það margt annað sem verður að laga, sko. Þetta er orðið. Þetta er, menn er að tala um þegar að myndast hættu ástand í umferðinu og það eru á eikst náttúrulega slysa þínin leikst, sko. Það er það sem er.
1: Já, já.
0: Og þetta er mjög hættulegt, sko.
1: Svo líka þarna með fagseimili, það nú bara eins og ljósin,
0: teppur
1: það er alveg
0: upp á... Það leiðir upp í Ártúnsbrekku.
1: Já, leiðir upp í Ártúnsbrekku og allur hringurinn. Og...
0: En það er nú fljótlegt að laga þetta, sko, í sjálfu sér. Það er þetta fljótlegt að laga það, það tekur bara nokkra mánuði.
1: En það er ekki gert.
0: Nei, ég myndi fara strax í að laga þetta allt saman og stórvirk vinnuvélar og laga þetta og færi þetta tilbaka og hérna... Það þarf að setja hann upp ykkur að beigja ykkur hennar og hérna, breyka þetta.
1: Hvað kallar hann þetta? Snjallljós eða umferðarljósin?
0: Já,
1: Þau eru bara á tíma hvort sem er ykkur umferðið eða ekki.
0: Það er allt í lagi, sko.
1: Kannski á sömu stöðum þarf að setja upp snjallljós.
0: Það er þetta breyka þannig að þetta sig að það mót og setja upp myndarlegar hérna, beigja ykkur hennar.
1: Já, já.
0: Og hérna... Ég veit svo sem ekki, ég er umferðar sérfræðingur því að ég, mitt lokaverkefni Svíþjóð var einmitt umferð, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna, ég segi það bara við hverju, eitt fermetri sem þú byggir nýr í bæ, hann dregur að sér ákveðna prósent af umferðar þunga. Hver fermetri, hann dregur að sér umferð.
1: Þannig að þú ert kannski með lausna á þessu?
0: Ég veit það ekki.
1: Hugsanlega.
0: Já, ég meina að það er alltaf verið að byrja einhvers staðar.
1: Já.
0: Það er að byrja á einföldu hlutunum.
1: Já, já.
0: Ekki að fara út í einhverjar svaka, einhverjar stokka og svo framvegis. Það er hlýtur að gera, finna einfaldar leiðir til þess að laga allavega eins og maður segir til þess að laga í augnablikinu hlutina sko.
1: Við ætlum að Björgvin, ætlum að fara í auglýsingar hlé og við ætlum að aðeins að tala meira umferðina þegar við komum tilbaka.
0: Já.
1: Þó að það sé skákþáttur, þá erum við svona í hálfgerðu sumafrí og
0: kannski fæ ég að tala Evrópusambandi pínlítið.
1: Farðu að tala með Evrópusambandi.
0: Það tengist og þessu.
1: Skákin bara hérna núna og í smá pásu hjá okkur en við tölum hana aðeins á eftir.
0: Já.
1: En við skulum skella okkur í auglýsingar, svo komum við aftur.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Björgvin Víglason, byggingar verkfræðingur og með meiru, sterkur skákmeistari og brittsmeistari og við höfum nú aðalega verið að tala byggingar, eiginlega bara eingöngu og ætlum aðeins að halda það áfram á þeim fyrir mig skákina en þarna, Björgvin, framtíðar svona músíkin ef þú verið gerður að yfirborga verkfræðing í dag Hvaða skipulagsákvörðun myndið þú stöðða strax og að lokum að eigum við eftir að sjá eftir þessari stóri samveðingu eftir 20 ár? Stór spurning?
1: Þetta stór spurning, já. Og þessi stórhýsi eru komin og hérna, framtíðin óljó og sérstaklega, hérna, það erfitt að spá fyrir með framtíðina, sérstaklega með framtíðina, sko.
0: Já.
1: Það er eitthvað sagði það. Þannig að ég þori nú ekki að svara þeirri spurningu hvort við myndum sjá eftir því en hérna, ég tel að þessi hús einhver af þessum húsum sem hefur verið byggð sem íbúðarhús muni ekki verða í framtíðinni íbúðarhús það verið eitthvað að setja að annað en hérna ég myndi nú fara svolítið varlega ég væri yfirmaður hérna allt í norðin yfirmaður sérðu ég held að ég myndi vera mjög varkár varandi það að segja stöðva eitthvað af framkvæmdir og svo framvegis en ég held ég myndi nú setja borgarlínuna í alveg sérstaka skoðun og ég myndi byggja mennum að hérna hvort það væri ekki hægt að setja hana pílindi á ís og meðan þetta væri skoða vel hvað væri kannski hægt að gera og kannski frekar hvað væri hægt að gera sérstaklega til þess að bæta umferðina eins og hann er það og fara mjög vel í það hvar er hægt að laga og hvar er hægt að greiða fyrir nú menn hafa verið að þrengja hér götur og svo framvegis ég myndi nú kannski vilja fara í það aftur að laga bílaumferðina þar nú við viljum þetta hafa öryggi gangandi verkfaranda líka það verður að vera og ég svolítið hlindur þessum hjólabrautum menn geti komist borgin og hjóli eða vilja og hérna en sko það eru örugglega að bæta einhverja hluti þarna inn á en mér dettur í hug sko þegar menn að tala um að byggja til dæmis íbúðarhúsnæði nær á höfða hvar eiga litlu fyrirtækin að vera sem þurfa kannski lítið húsnæði eru svona með eitthvað litlar lítinn rekstur Þetta geta verið lítil bygglega versta, þetta gæti verið einhvers konar nýsköpun í gangi og hérna, og svo framvegis, einhvers stað verða þessi fyrirtæki að fá að vera.
0: Já. Þú varst nú að tala laugavegin á hann.
1: Já.
0: Ekki búið að útrýma þessum fyrirtæki sem voru þar,
1: þetta
0: er orðna svona...
1: Jó, þetta er orðið...
0: Svona lundabúður og túristabúður eitthvað og pappar.
1: Jó, það er orðið þetta var, já.
0: Þú kemur ekki bíl að og
1: mena, þú kemur engum svo, bíl þar sko
0: að þú allar eitthvað þá út að ganga og þetta greiða
1: já.
0: Og þú greiðir það, alltaf fyrir bílinn að þú ferði
1: já og þannig að þetta orðið þannig með bara eins og ekki einhver vita að ef ég veri yfir borgaverkfræðingur þá myndi ég athuga hvort það væri ekki hægt að útbúa bílastæðishús í miðborginni sem væri þá gjaldfrjáls
0: Já, nú rukka frá nýja mótana til nýja kvöldin.
1: Það er, já, þetta er bara allt árið
0: stundum sem er rukkað. Já, og í þessum kjöllurum þá er allir svo
1: kvöldur svo. Það myndi ég telja að Reykjavíkuborg ætti að leggja það til fyrir miðborgina að hafa gjaldfrjáls bílastæðishús, hvað er að segja, viðsvegar borgina í miðbænum.
0: Já. En og, í staðinn, Björgvin, fyrir kjöðu?
1: Já.
0: Í staðinn eru til minns búin að setja svona spýtur og klumpa og svona blómapotta í staðinn fyrir fram á Hotel Borg
1: við
0: Austurvelli, Austurstræti, það búið að loka Ingólfstorginu.
1: Það búið að loka svo
0: til sko, þetta er ekki sko, og Tryggvagandan fyrir fram að gamla tollhúsið, það er bara eins og stórt steypu sko, útifustasvæði sem að enginn er á.
1: Það er frekar ómannvænt.
0: Já, bara þúsundu fermetra bara þetta í steypu,
1: eins
0: og við komum til Rússlands bara á stóru plönu þar.
1: En þetta er nú kannski smáatriði sem eru, kannski ekki, myndi ekki fallaðundir ef að veri hérna... ef menn ætlaðu sér að skoða þetta svo í stóru samhengi, sko.
0: Nei, en það mætti kannski byrja á því að opna þetta til að hérna, aðeins að auðvelda fólki koma í miðbæinn og vera hérna en kannski Já, svo Ítalíu til mér, ég var þar þá, þá eru svona stóri borgar og svo þéttar að þú eða varst að fara hjóli inn í borgin eða bara með leigubíl.
1: Þetta bara, við erum bara með borg sem bara rétt 100.000 manns, eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Og þetta bara smábær.
0: Nei,
1: já. Þetta bara smábær, ég meina. Við eigum ekki að láta svona.
0: Já, það rétt. Hörðu, við náttúrulega búin að vera að ræða þessi
1: já,
0: en ESB, þetta lítur að tengjast, það getur ekki tengt eitthvað ESB.
1: Nýja byggingamálin tengjast því að vissu leiti, ég meina, þetta miklu frjálslegra í Evrópusambandsríkjunum, sko, heldur en hér.
0: Já.
1: En hérna, ég hef nú verið að skoða þetta sem mál með varandi ESB, ég var nú algjörlega svona bara blankur, þetta kemur upp, sko, og ég fór að skoða þetta svolítið vel, og hérna, fyrsta sem ég rekst á það að hagvöxtur í Evrópusríkjunum nánast hverfandi. Það sem maður rekst á þar það að þeir gerðu skýrslu um þetta allt saman hjá sér. Hvernig þeir vildu nú laga þetta? Og hérna, ég fór að reyna grenslast um það, hvernig þeir hafi lagað þetta og hvernig, hvort þeir væri byrjaðir. Og hérna, það hefur verið, menn hafi verið að setja hér reglur um alls konar hluti, varandi byggingar og fleira. Og ég einmitt hjó eftir í hvernig Evrópusambandi að reyna að laga þetta. Það er mjög, þið fara mjög stutt skref og nánast ekkert. Það kannski 10% sem þið gera taka á nýjum reglugjörðum og minka.
0: Já.
1: Og Draghi skýslan segir bara að Evrópusambandi í hættu að deyja ef við höldum svona áfram. Hagvöxtur nánast núll, það er 1%. Og þetta mikil krísa í gangi. Nú, evran, hún mjög stöður gjaldmiðl. Það neikvætt fyrir Evrópu því að þá, þeir gátu ekki fært evruna til, þeir gátu ekki veikt hana nógu mikið. Þeir hefðu þurft að geta lækkað við evruna eða það bara ekki hægt. Það ná ekki að þjóðverjar á móti, skilur það þess að þurft að prenta bara peninga og dreifa út í hagkerfin það ekki hægt og til að skapa smá verðbólgu sko því að launastíði var of hátt og þeir eru ekkit gert af þessu þeir eru ekki geta fært þetta svona til þeir eru ekki náða að losa upp reglugerðafargana sem allt of mikið í Evrópu það lamar atvinnulífið það staðreynd
0: já
1: við, því miður þá erum við á sama báti því að við erum með null hagvöxt og hérna og menn hlæja nú að því að segja að verðtryggingin hún virkar svipuð eins og evran en hún gerir það vissu liti hún þetta bremsa á atvinnulífið það sem bandaríkjamenn er að gera þeir reyna að veikja dollara núna sko eins og ég geta en það er alveg saga það er til þess að minka það er til þess að hleypa öll á stað og en hérna sko við hérna og það eru önnur sjónarmið líka varandi Evrópusambandið og það sjávarútvegurinn þar hef ég reynt að skoða hvernig þetta og hérna íslensk sjávarútis fyrirtæki munu halda kvótanum að mestu leiti hann mun verða óbreyttur það ekki það þetta þessi þá eru menn voða glæðir eða hvað en þá kemur inn í þetta svo kallega kvótahopp Það að segja, erlend fyrirtæki geta komið hér og keift íslensk útgerða fyrirtæki. Þess vegna eru margir íslenskir útgerðamenn kannski svolítið bara kátir með Evrópusambandið því að það koma inn öflugir kaupendur að þeirra fyrirtækjum. Svo Guðmundur í Brimi þarna, hann vill bara fara í Evrópusambandið auðvitað. Hann, kaupendur hans fyrirtækjum munu koma hér og vera alveg tilbúin að borga góðar upphæðir sko.
0: Já.
1: Nú, þá kemur önnur bremsa á það að þetta hverfinu út úr íslensku atvinnulífi því að út íslensku hérna íslenska hagkerfi. Við skýrst að séu kringum 400 miljardir sem koma inn í hagkerfi á ári í gegnum sjávarútveg. 400 miljardir inn í hagkerfi. Nú, það eru ákveðna bremsu fyrir því að sé að þetta færa þetta burt. með þessum þarna með þessu kvótahoppi eða með kaupi fyrirtæki, það eru ákveðna bremsur. Þessar bremsur voru nú komin nú upp í dómi þegar Bretar voru í málaferli með Spánverja. En það er nótabeni, það eru bremsur sem voru gagnvart Bretlandi. Það er að segja brotættir staðir í Bretlandi, þeir máttu ekki missa kvótan.
0: Nei.
1: Við erum ekki menn inn að brotættar staði sem eru með kvóta. Við erum með Akureyri sem hefur kvóta. Við erum með Reykjavík sem hefur kvóta. Og það er ómöld að vita hvernig það fer í Evrópudómstólnum ef að til harkunar kemur. Nú, menn kannski munu halda einhverju starfsemi hér en smátt og smátt hefur hún tendens til þess að fara erlendis. Það er að segja menn koma til að veiða fiskinn hér, það verða erlendar áhefnir af einhverju leiti, það er einhverja bremsur á því hvað mega vera margar samkvæmt Bretunum sko. En spurningin er þessi, hversu haldbært þetta allt saman, þessar bremsur? Þeir geta líka farið aðra leið þessir, menn þeir geta gefið upp hluta kvótans til landsins aftur og haldið öllu hinu, sko. Kannski gefa þeir 20-30% kvótans, halda 60% eða 70% og hann fer allur erlendis, allt erlendis, ef vill. Þannig að þetta við erum að setja hann að 400 miljardi og við erum í uppnám að vissu leiti. Ég ekki að segja að þetta sé eitthvað, þetta muni gerast allt saman, þetta gerist ekki strax. Eins og hérna eitt góður stjórnmálamaður sagði við mig hérna sem á mikið á móti hérna Evrópusambandinu sagði þetta myndi gera strax ég vil ekki meina það þetta gerist ekki strax, ekki endilega þetta tekur tíma allt saman en á endanum þá getum við verið að setja hana þessa mikla peninga geta það dregist út úr íslensku atvinnulífi og íslensku hagkerfi sko.
0: Björgvin, þarna, það gaman að tala við byggingarverkfræðinu og þetta eiga í skák þetta okkar.
1: Já, ég vil ekki að tala skák.
0: Við sögum það mér fram að við myndum ræða þetta vegna að þú ert byggingarverkfræðingur og hérna, og það gaman að ræða þetta líka við.
1: Já.
0: En aðeins í skákina, svona í lok þáttarins, ekki mikið eftir okkur, en þarna, þið langar til að tala sko það sem að gerast út í Evrópu kostninga til stjórnar European Chess Union,
1: já,
0: það er þessi evróska skáksambandsins, það er fara fram núna laugardaginn 18. júli 2026 í sínst í ár, í Búkarest í Rúmeníu samhliða aðalfundi sambandsins General Assembly þetta fjögurra ára kjörtímabil og nú var þetta stjórn líkur, hún líkur núna 22. júli Og það er verið að kjósa forseta, varaforseta, fimm stjórnarmenn sem heita Vice President, það er allir þetta varaforseta sem eru í stjórnarna, framkvæmdastjóra og gjaldkera. Og við erum með hérna, Gunnar Björnsson, framkvæmdastjóri Skáksambands Íslands, er í það einum af þremur hópum þarna sem að gefa kost á sér.
1: Já.
0: Það er kosið þarna í, það er allir kostnir í einu, þú voru bara að velja að býsja. Og sem gjaldkeri og Þeir langar til að ræða eitthvað aðeins þetta, þú hefur eitthvað kynnt þetta?
1: Ég var nú að skoða þetta svona á Facebook hérna, hver þeirra stefna Gunnar svo vélaga er.
0: Já.
1: Mér líst bara rosalega vel á þetta.
0: Já.
1: Já, ég bara, minnst það bara vera bara mjög gott og nauðsilegt mál. Og hérna...
0: Og það sést, Súrabi þarna, hann búin að vera hann í mörg ár. Súrabi Asma Parasvili frá Georgi, hann sitjandi fórseti. Búin að vera hana í mörg ár.
1: Já.
0: Alveg reyndar eins og Gunnar Björnsson var hérna heima í 16-17 ár.
1: Já.
0: Og mönnum fannst tími komin til að skipta hérna Súrab.
1: Já.
0: En hérna, hvað ætlum við að gera betur úti hérna? Okkar gjaldkeri, hvað ætlar hann að gera betur úti sem að þarf að laga sem var ekki gert henni heima?
1: Já, ég skal nú ekki fara kannski djótt í þetta en það hefði þetta verið við hefðum geta haft betri umkjörn nú mót og svo framvís hérna heima sko. Og hérna það er ýmislegt sem er svona mætti skoða betur en mér líst vel að þetta sem þeir eru með þannig að ef við erum búið það er bara gott ef menn hérna leggja til góða hluti og mér finnst það
0: Já.
1: En ég ætla bara að minnast á það líka þar Við vorum að fá kjörun inn í evróska brittsambandið, sambandstjórnina.
0: Já.
1: Við vorum að fá Íslanding þar inn.
0: Já.
1: Það gekk nú bara, hérna, það var kom sem yfirburður minn og framkvæmdastjóri Bryssambandsins hérna í Íslandi.
0: Já.
1: Gífurlega og öflugur maður.
0: Var ekki Brynjar Níelsson?
1: Jó, hann var forseti og þetta var bara ég veit ekki hvort að þetta er allt sem hann Brynjar að þakka en hérna, þetta var allavega þannig að það var hérna það voru unnin stórvirki þannig í þessu
0: Já.
1: Í framförum og hérna hann allavega stöðlaði því að þessi góði framkvæmdastjóri var hérna var ráðinn þannig að þetta er allt saman bara gott mál
0: Já. Þannig að aðeins á Evrópu skáksambandinu
1: Já.
0: Að þetta er sér þrjú framboð þarna og við erum þarna eða Gunnar Björnsson er í framboði með
1: Já.
0: Lukas Turley sem er framkvæmdastjóri Fide svo kallaður Secretary General og Fide
1: Já.
0: Hann er búin að vera það í þessara stöðu síðan 2022 og áður var hann varaforsti Fide frá 2018 En það sem gerir þessar ESU-kostningar sérstaklega áhugaverðar eru kannski að Turley eða Lukas, hann er einn áhrifamesti embættismaður heims í skák í dag.
1: Já.
0: Og hann er mjög tengdur stjórna Arkadi Dvorkovits og Fide, sem er forseti Fide.
1: Já.
0: Og hérna, en hann er að bjóða sér fram gegn sitjandi forseta, það er að segja Súrop, eins og ég sagði hann.
1: Hverra þjóðar þessi maður, ekki Pólveri?
0: Pólveri.
1: Já.
0: Og það er talað að Lukas sé mjög sterkur skipuleggjandi, hann er svona networkmaður, góður í samskiptum við aðalega og hann er mjög viðkunnuleg, ég hitta marg oft og mjög svona viðkunnuleg maður. Og menn tala maður sér fulltrúi yngri eða nýrra kynslóður í alþjóðlegu skákstjórn. Þannig að þetta er bara mjög spennandi ekki.
1: Ég held að þetta sé bara gott, sko.
0: Já, já. Súröp er búin að vera valda mikið innan evrópska skápólitíkur í rúman áttu.
1: Það hefur ekki verið alltaf eitthvað skrýtir máli kringum hann, ég veit ekki alveg.
0: Jú, ég man nú, hann er skemmtilegur karakter, sko. Hann er svona, hann er sterkur stórmestari.
1: Já, ég veit
0: það. Það hefði 2-6 og hérna...
1: En hvernig var með þetta mál þetta með gallabursunar hann? Sem Karlsson var með. Karlsson var í gallabursun og var að hættu mótinu.
0: Já, byrju, já, og hvað var það?
1: Var það ekki, var hann ekki landaðurinn í það?
0: Þetta talum það er heimsmeistaramótið?
1: Nei, það var, já, þetta var í hraðskák eða atskák.
0: Já.
1: Já.
0: Það var að strangur á buksunum þar.
1: Ég heldur að þeir voru voðalega strangir á buksunum, ég skildi þetta ekki, sko.
0: Já, menn þurfum náttúrulega að vera strangir á reglunum.
1: Já.
0: Það er svona dress code í skákinni í þessum stóru mótum.
1: En það er nú spurning hvers konar gallabuxur eru í gangi, sko, það ég meina.
0: Já, ef það stendur galla efni, þá gildi það, hvað sem að Boss eða Armani eða hvernig buksur þetta eru.
1: Það er nú þetta nú orðið, já, ég er ekki sammála þessu, ég held að skákstjórar ekki að skipta sér neitt að þessu.
0: Nei, nei.
1: Það er mín skoðan þegar að bara hugsa skákina. En hérna...
0: Já, já, ég veit það, en það eru, þetta er í höndum yfir skákstjóra, mótuðu umgjörðin og allt það. Og hérna,
1: já.
0: Jú, það er kannski svolítið skrítið ef einhver kvartar við skákstjóra að anstæðingur sé í gallabössum, hann sér að ekki einu sinni, það trublan. En það er öðru sér þú veit með húfu, derhúfu eða einhverja húfu og sólgleru og svona, getur haft tröflandi árið þó
1: að
0: var nú ekki kostnói þannig á móti.
1: Ég man ekki hvort það var sólgleru, það var nú kannski.
0: Ég var ekki, það var fræga ljósmyndi sem var tekið, það speglaðist skáborðið í glerunum.
1: Það var alltaf að banna sólgleru, ég veit það ekki.
0: Nei, nei.
1: En ég segi nú bara að þetta er hérna.
0: Það er menn voru reykja og svona sko.
1: Já, það er alltaf annað mál. Ég bara mann hætti því að það var ykkur ung stúlka sem var í ykkur rosalegum design hérna skóm.
0: Já.
1: Hún fekk sekt fyrir það, í ykkur skápmóti.
0: Já, já.
1: Ég bara, þetta er skór sem ég hef myndi aldrei hafa hérna efna á að vera í. Bara hafa þannig.
0: Já, þetta getur verið dýrt þó að það sé hérna ekki viðeigandi.
1: Nei, þetta er viðeigandi, ég meina hvað, þú veist, ég meina, ég skil þetta ekki.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er bara miðaðurost hérna, moment sem er í þessu miðurupu menn eru oðalega hérna stífir og öllu svona, það má ekki vera á stuttbuxum og hérna og svo framvegis
0: Já, já. Herðu, úr skákinni, það svona, já. Það eitthvað svona minni mót, það engin svona löng mót, þetta aðalega hraðskákir sem já. Eru að tefla núna já. Þessar myndir.
1: Já, já.
0: Og það hérna, það leyni mót á Akureyri, segja, startendur, það
1: Er það Íslands mótið?
0: Nei, það það mjög... Sko, þetta heitir leynimót, sko, það örugglega einhver sem að talar leynimótið. Þetta semst skákfélag Akureyrar sem sendir inn þessa frétt, hérna, leynimót á Akureyri á föstudaginn.
1: Já.
0: Og það semst, það vegna þess að þetta haldið á barnum leyni á Akureyri.
1: Já, já,
0: kallar þetta leynimót.
1: Já.
0: En þetta eru bara hraðskákir.
1: Já.
0: Þannig að menn eru að konur í sumar stemmingu þar.
1: Já, já.
0: Eins og út allt reyndar.
1: Já, já.
0: Og svo minningamótum Sigga Dan, það á laugardaginn á Raufarhöfn.
1: Já, já.
0: Og þú þekktir hann nú vel eða ekki?
1: Jú, jú, þekkti hann, já.
0: Já, já. Austurlandsmót í skáskólans í Hraðskók verður á sunnundaginn, hann kom til mín Gauti Páll hérna og töluðum með hans það, hann verður þar. Og svo svona Haukur og Helgi bestur á júlimótinu. Það var semst telt í tveimur flokkum, fjórðabekk og eldri og þriðabekk yngri.
1: Já.
0: Og það voru 15 þáttangundur í eldri flokki og sjöumferðir. Það vann Haukur Víðis Leifarsson. Hann vann með fullu húsi.
1: Já.
0: Og í öðru sætti var Ann Hæ Trán með 5,5 vinning og þriðja sætti var Eiður Jökulsson með 5 vinninga á samt 83 stiga gróða.
1: Já.
0: Haukur Víðis Leifarsson, hann er orðin gríðarlega sterkur þessi strákur.
1: Það er fullt af krökkum sem eru mikilli framfyrir hérna.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Bara var þið gaman að fylgjast með þessum krökkum sem eru að koma upp núna.
1: Já, já.
0: Þeir eru maður einhvern veginn að fylgja þeim eftir að þeir ná að blómstra.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, já.
0: Herðu, við erum meðlega búinir að skákþættinum skákþættinum er það loki hjá okkur í dag
1: já, já.
0: Og hérna gaman að tala við eða heyra þið segja frá byggingaverkfræðin og þessu já. Og Reykjavík og allir því ég var endur að koma fór ringveginum helgina
1: já.
0: Og ég var að segja það að ringvegurinn er bara mjög góður
1: já,
0: og bara yfir háleti bara ein hraðbraut og já. Nema þegar þú kemur í borgarfjörðin þá var svona kannski var aðeins svona verða að koma daldir í Malbeikið eins og í Ártúnsbrekkunni sem að það tala um á hann og hann er bara vestur kringur Reykjavík.
1: Já, það svo mikil umferð.
0: Já.
1: Það verður bara, menn verða bara eitthvað einn að mæta þessu og það er mikið að túristu sem kemur hérna til landsins og það er eins og að þessi ströymur túrista hafi ekki neitt skilað neinu inn í hagkerfið eitthvað einn til þess að laga vegina.
0: Nei.
1: Og einhver inn við þið.
0: Annars svona, eins og ég segi, vegin nú eru flottir og þetta er bara að kosta mikið, nýja vegurinn í hotni hotnafyrdi.
1: Já, þetta er, já.
0: 12-15 kilometra kafli.
1: En það er gott að leggja vegina til þess að Suðurlandinu.
0: Já.
1: Þetta er flatlendi.
0: Mm.
1: Það er auðvelt að eiga við á mörgum stöðum að leggja vegi, sko.
0: Já.
1: Hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Það sem þetta er flatt og gott.
0: Bara eitt besti vegurinn var bara Hálundri.
1: Já, Möðlundarsvegur er
0: já, bara, já. Og það var komin upp og bara
1: er það ekki bara slett? Er það ekki bara slett?
0: Bara slett.
1: Já, það er það. Já,
0: já. Já, já. Herðu, við, hérna, ég bara þakka þér, bara kjallaði fyrir, þú valdi lag.
1: Já.
0: Hvað heitir það?
1: Það var hérna, þetta var veginleikja til allra átta, með honum hérna Agli Ólafs.
0: Já.
1: Og þetta lag, það var nú talið vera besta dægulag Íslendinga, íslenska dægulagið. Elli Vilhjáns gerði þessi góð skil, Egil Ólafs kannski ennþá betri.
0: Já, og Helgi Björns og margir sem á sungið þetta, þetta er fallegt lag.
1: Já, þess, Egil Ólafs og Elli, það er það fyrst og annað sæti.
0: Já, þakka að fyrirbjörgvinni að segja okkur þetta frá þessu öllu saman. Þættunum er lokið í dag, ég þakka gesti mínum Björgvinni Viljusinni, skákmeistara og verkfræðingi fyrir komin í þáttin og gott spjall. Og Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunum. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkominn, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994, hann hringir. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Jóhann heiti ég.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
1: Hennu þú spynir það í skoðanakunnum.
0: Já.
1: Þú það launin lækki við að ganga í ERP.
0: Já, já.
1: Ég held að þurfi nú ekki ERP einhvernig til þess.
0: Nei.
1: Ég hef að Íslandingar vilja evrósk verð, þá væri að vera tilbúinu til þess að vera á evrósku launum.
0: Já. Já, ég, þetta er bara spurning sem við leggum fram, við getum einhver svarað þetta, þetta er bara...
1: Já, einmitt, en, en þetta er eiginlega mitt svar.
0: Já, en eru menn, sko, þetta er náttúrulega hefur snúið sverstofanst efnahagsmál eins og veist, en þetta er stjórn,
1: já, já.
0: Þetta er mál sem snýst að snýra stjórnskipan landsins. En að svo miklu leiti sem...
1: Þú sér það líka hérna með að nafna minni í Madrid.
0: Já.
1: Nú ætlar hann að segja nei.
0: Já, eftir
1: mig... Hann vill vera áfram á íslenskum tekjum.
0: Já.
1: Til þess að lifa af Spáni.
0: Já, hann benti líka það að sko þegar var að skoða eignastaða Íslendingana þau eru á Spánverja. Ég held að það hefði, þá kom í ljós að hver Íslendingur að fjóðarauðnum er skipt niður, að hann er miklu, miklu fjórusunum hærri heldur en á Spánveldi.
1: Já, það er, ég held að séu mjög fáir frekar og spóna þess að ég þóra fullir það, sem eiga eigið húsnæði.
0: Já, hann vinnum það, það er rétt, það er rétt. Þetta er svolítið, ég veit ekki hvort það sér íslensk, það er, þetta var mjög hátt allir þar hér.
1: Svo var það hérna svolítið merkilegt, hérna það kom fram fyrir nokkrum árum að sko Spánverjar áttu meira heldur þjóðverjar.
0: Þá
1: hver maður
0: var það?
1: Já, því að það er hérna mjög mikið það í Þýskalandi að menn leigi.
0: Helmingurinn leigir hjá leigjendafélögum að á sínu tíma gerðu þeir það með skosti.
1: En það er meira það að Spánverjar eigi sína íbúðir sjálfur.
0: Já, getur verið, já, já, nú það, já, já. En þetta er athyglisvert með Ísland að, að, hérna, að rekna og það út hver er þjóðareign hvers að ríkis og ríkis.
1: Já.
0: Vegna þess að það er rétt oft að bera það saman því ef að þeir menn alltaf verða í einu sambandi þarna, þá skiptir verulegu máli hvað kom, þeir koma með í heimanmund, er það ekki?
1: Jú, jú, og hérna eins og ég segi sko, ef að menn vilja evrósk verð,
0: já.
1: Þá verða þeir að vera á evrósku launum.
0: Já, já.
1: Og líka bara upp á samkeppnisstöðu þjóðarinnar.
0: Já, en sko það er eitt sem menn þurfti þá að skýra til dæmi sem við tökum sem dæmi Finnland sem dæmi, þar sem að...
1: Já.

0: og hins vegar svo tökum dæmi ríki eins og Portugal eða Grikkland að hérna nú náttúrulega allt miklu dýrara í, á Finnlandi, í Finnlandi en, en Grikklandi eða Portugal
1: já, já,
0: já
1: og það bara
0: en akkur ekki sama verð fyrst eru báðir í Evrópusamband allar þessar þjóður eru í
1: Evrópusamband það eru fyrst og fremst eru það launin sem að ráða
0: já,
1: þar.
0: Já, já, já En þetta er, já, já, þetta er aðlíksverst sem að sagði þannig í Madrid, hann ætlaði að segja já, en hann skif, er búin að skipta á skoðun síðast eirvísi, þannig að tala við.
1: Já, já, hann er bara, þetta er bara skynsamur maður, hann veit, veit hvað er betra fyrir hann.
0: Já, já, já, já. Já, já, þeir myndir að segja Evrópusinn er að krónan sé allt og hátt skráð allt og hátt skráð þess að hún er eigna verð svona hátt hér á Íslandi meða við dollar til dæmis
1: Já, já
0: Það gæti nú verið
1: Hæna, þú var annars ég held ykkur að ég mér langaði til að misnota svolítið aðstöðuna
0: Nú, já, já, já
1: Þann maður sem hringir oft inn til þín, Daniel Pétur,
0: Já.
1: Ég nú ekki alveg viss, en ég held að þessi maður hafi verið með mér í stýrumannarkólan.
0: Já, já.
1: Og hérna, hann fekk mig til að fara eitt túr á Kosta Remi.
0: Já, já, já.
1: Svo það var og hérna, það var eitthvað í kona mín að þá verið átti og systir hans þekktust eitthvað.
0: Já, já, já.
1: Og ég hef nú ekki geta fundið síman hjá honum en ég hefði gaman af því ef hann vildi hringja í mig.
0: Já. Viltu gefa honum upp símann?
1: Og ég er á já.is.
0: Þú ert á já.is, já, ég veit. Takk að ég fyrir þetta, hann lítur að ná í þig.
1: Já, ég bara vonast að þetta sé rétt hjá mér.
0: Já, já, já, gott. Takk að ég fyrir að hringja.
1: Já, takk.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur er 5889094, hann ringir síminn. Gjörðu það svo vel.
2: Já, komað daginn Pétur, Gísli heiti ég.
0: Já, Gísli, blessaður.
2: Hörðu, ég var að minna að vera að hringja oft.
0: Nei,
2: ég hringi ekki að þig og var að setja út á símatíma hjá okkur.
0: Já.
2: Og ég vil beðast að afsökunar af því.
0: Já, það er alltaf lagi að gaggrína það sem er hér fer fram.
2: Það er eitt annað sem maður langar aðeins að koma inn á samband við Evrópusambandið ég er í kaffiklúb sem við nokkar hittustum að hverjum degi og ég er orðan svo þreyttur á sem vinum minnum sem ég sitt til borðs við á hverjum degi Og við förum að tala Evrópusambandið.
0: Já.
2: Þessir menn eru flestir á mínum aldri og þeir eru á leigumarka.
0: Já, já, já.
2: Og þeir eru að reyna að kjafta mig í þeir, vegna að segja, ég vil ekki ganga inn í Evrópusambandið. Og þá segja þeir við mig, sko, ef við förum inn í Evrópusambandið, Og það vilji við gera strax og þegar við erum komnir inn, þá bara ferð þú inn í bónus, þá eru vöruverðið helmingi lægra, við sem erum að leigu markaðinum, við þurfum ekki að borga svona háa vexti, leigan lækkar helming. Svona er hugsunarhátturinn hjá
0: mörgum. En heldur þeir trúið þessu?
2: Þeir trúa þessu.
0: Já, þeir ekki bara segja þetta, þeir trúa þessu í raun, trúa þessu.
2: Já, já, og svo þegar ég fer að andmæla þessu, Þetta sé nú ekki alveg rétt. Þegar við verða nú kynna sér málin og þá bara fæ ég framan mig bara þú veist ekki neitt.
0: Já.
2: Og sko ég bara vona það Pétur að þetta sé ekki almenn skoð. Sko, ég meina, það þetta heila þó alla.
0: Sko, það sem það eru margar hættur í öllu þessu máli. Til dæmis næstu, ef við segjum já, þá fara fram samninga við að næstu árin, standi yfir nokkur ár. Mm-hmm. Á meðan það gerist, þá gera stjórnmálamenn ekki neitt á Íslandi. Það verður ekkert gert. Það verður bara beðið eftir töfra lausninni. Hér fáum við leigu, nánast leigan lækkar helming er það ekki og allt vöruverði bónus lækkar helming. Þetta er það sem menn býða eftir og meðan að menn býða eftir því þá gerist ekki neitt. Þetta menn þýða það að verði bara algjört aðgerðleysi, vextir halda áfram að hækka hér, stjórnmálamennin telja býða eftir evru og segja jú, það er halli á fjárlögum en það verður ekki þegar við verðum komin í Evrópusambandi. Þú þegar við þekkjum alveg þessa Það þannig að stjórnmálamenn sem get ekki leist þessi vandamál eða vilja það ekki, en enna ekki, að geta það ekki, þeir bara býðið benda á Evrópusambandi sem allserja lausn í þessu máli og þá verður öll þjóðin að býða eftir því. Mér finnst þetta náttúrulega, þetta getur farið mjög illa með okkur því að það eru mikla breytingar núna að verða í heiminum. Það er hljóta allir að gera sér grein fyrir því. Evrópa því miður, segi ég, og ég segi aftur því miður, stendur ekki nógu vel í þessari baráttu, til dæmis varðandi gervigreindina. Þeir eru langt og eftir kínverjum og bandaríkjamannum þarna á þessu sviði.
2: Já.
0: Það er svo margt
2: sem... Svo er annað að þessir menn, að þeir hefðu nú aftur hlusta á vitali við hann Ólaf Ragnar Grímsson. Hann skýrði þetta mjög vel út.
0: Já, hann var með helstu álitamálinu varandi ESB aðild.
2: Og hugsaður að skuli vera margt fólk sem heldur það að bara leið og verður byrjað að semja að það bara lakki vextirnir, vörver lakki, en það er ómælið að koma þeim skilningum það að þetta gerist ekki.
0: Þetta minnir svolítið á það þegar menn trúðu því að byltingin myndi leysa all vandamál. Það þyrfti bara einhverja sósialíska eða kommunista byltingu. Þá myndi öll vandamál leysast.
2: Já, einmitt.
0: Svo leystist ekki vandamál. Já, vandamáli leystist hjá þeim sem voru teknir að lífi því að það voru ekki vandamál hjá þeim eftir það. En við sjáum það greinilega að þessi hugsunarháttur er á þann veg að það verði einhver bylting með aðild að Evrópusambandinu. Og þegar þessi bylting hefur átt sér stað, þá mun allt lagast. Allt lagast. Kannski loftslagi líka, ég veit ekki. Við erum farin líka, maður veit aldrei. Sko.
2: En svo að það ég segja bara að lokum, ég vil nú ekki vera langorðu. Ég sagði ekki að ef við förum þarna inn, þá versnar ástandið allan helming. Þá ráðum við ekki einu eða neinu og þá bara kvæsa þær á því. Bara svona er þeir sem alla
0: en spyrir, viltu ekki spyrja þá næsta því, af hverju vill ekki Noregur gangi í Evrópusambandi ef þetta er svona gott að gera það?
2: Ég er búin að reyna sko, Pétur, að skýra mitt mál sko að yfir vegun en þá bara koma þeir bara eins og kvæsandi úlfa sko.
0: Já, þið bara haldið áfram að ræða þessi mál og
2: Já, heyrðu, ég vildi bara koma svo að og vonandi eru ekki margir sem eru á þessari skoðu og ég segi bara ég er bara góðan dag og ég vildi bara koma þessari umræðu af stað.
0: Takk að ég fyrir.
2: Já, alltaf lagi, takk.
0: Við erum að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er að hringir á síminn hjá okkur 5889994. Gerðu svo vel, hvað heitir þó?
3: Sæll, Pétur, við okkur hjá sem.
0: Já, sæll þér.
3: Það kom hann einhver smá frétt, þetta í síðustu viku. eitthvað með á Akureyri.
0: Já.
3: Félagsþjónustan þar hefur verið að skaffa svona aumingjaliðinu húsnæði.
0: Já, það fullt af fólki sem að hefur bara þurft á því að halda ekki vegna þess að þeir teljast eins og þú ert að lýsa þeim sko.
3: Já, ég veit alveg þitt álit að vera góðu við alla og spjalla en þá komum
0: við alveg leika það
3: Hverum aðeins ég verið það sem ég langar að tala að því þú er svo frekur og góðmenn sko það verið sko þannig voru 11 íbúðir
0: Já
3: því einhver auðmikið ræktun hafði verið gerð fyrir
0: Já.
3: Og það kostaði 110 miljónir að laga þessar íbúðir eftir vargana sem voru settir þar inn.
0: Já.
3: 110 miljónir þurfti skattborgarinn að fara að borga bara í viðgerðir af því að þetta drasnara lið skemmdi og skeit í hotn og bara eyðilaði allt sem það fekk ókeypis frá skattborgar.
0: Hvaða fólk var þetta sem var það? Veistu?
3: Ég ætla ekki. Hvað fólk, það viltu bara að greina það.
0: Nei.
3: Sérðu ekki sko hvatan til að vera aumingi, það svo mikill hvati til að vera aumingi dag og ópaus og rugludallur. Við sjáum þetta útatað í öllu okkar samfélagi og við horfum alveg framhjóði. Svona sem dæmi og samjöfnu, þess vegna erum ofta að hugsa ESB í Þýskalandi, af því að leigusalar sko, hérna á Íslandi eru svo gjörsamlega varnalausir gagnvart þessari aumingjaræktum hvað er þeir að gera þeir geta ekki hlaupið í vasa skattborgara svo látið endunni að íbúðu sem hafa verið eyðilagar
0: nei
3: það er sko eina sem þeir hafa það er sko ofbeldi á móti hugsanlega En það má, viðst ekki, þá getur lent í biðröðinni, alla þess að fanga og svona, viðst, það eru 800 manns í biðröðinni til að komast inn og svo vill dómsmálar á þeirra sko hugsanlega að búa til fangelsisvist fyrir þá sem eru graðir og heyrta því og þeir eru líka að fara í fangelsis biðröðinna. Þetta eru hugmyndaflug pólitík og svona, en ég ætlaði nú að segja þeirra eins frá í Þýskalandi Þetta er nú ekki alvont. Það heitir sko eitt fyrirbæri sem heitir Ordnungsamt.
0: Já.
3: Ef það er eitthvað vesinn á nágrönnum, þá er það að kalla þá til. Þeir hafa þetta vald, ef þú getur ekki drullast til að haga þær almennilega og verið sátt í nágrönna og verið ekki mikið læti og eftir þessan tíma og svona, þá er þetta bara að styrta beint og götuna. Bara burtnið þið. Þú ert aumingi, þú ert ekki hæfur til að vera í samfélagi manna.
0: Já, þið geta þú reki fólk úr íbúð, finn ég sá.
3: Já, og bara burtuð ykkur, hversu átt íbúðum eða ekki.
0: Já,
3: ja. Af þessi aumingja dýrkun sem er búin að vera á Íslandi, þau sá nú þetta með samhjálpar fyrirbærið. Sko, þú veist að koma fólki saman og gefa þeir borða, það skilur ekkit í því, sko, Þarna verða alls konar dópsáttmálar gerðir og þú ferðu rænir þarna og alls konar svona samtíningur sem þessi aumingjar náttúrulega búa til. Þetta er einhver vitlýsingar og træl klárir. En sko ég ætlaði bara að benda á þetta því sem eru sko í aumingjadýrkuninni því við erum náttúrulega að fara oft og ég ætlaði nú aðeins svona að fara úr þessu í annað sko þar sem ég heyrði okkar góða Ólafur Ragnar Grímsson í gær, hann var í að viðtali frábært viðtal enneitt, frábært viðtal á sögu. Það sé ég hnaut við að sko, mér heyrðist hann segja, hann skildi ekki orðið í pólitíkinni í dag. Það væri svo margt heimst gert eða bara hrein ósýfni af pólitíkinni. Eins og til dæmis þessi dýrkun og alls konar vitleys og þvælu. Að menn get ekki séð virkilega sko galla við það að fara í eitthvað annað ríkja sko láta eitthvað annað ríkja ráði yfir sér. Og svo sko þetta fannst sko þetta fóðalega svona tvennt. Og svo tók ég eftir einu öðru sem að sko hann er ekki einn það er EES samningur á sínu tíma. Hann sá fyrir sér galla sem að væri EES. Og vildi ekki að samningurinn erði samþykktur, enda fengum við ekki að kjósum hann. Þetta var bara troðið á okkur. með þessum göllum sem eru komin núna í hluti af alþjóðavæðinguna flytja alls konar helvítis þvælu liðin og kannski lesi þarna með þessi sem var í mótmælunum hérna einhver albanið eitthvað og svo einhver innflutningur á affetamín massa tengdur honum og alls konar svona helvítis þvæla hvað við erum ruglu dallar Íslendingar í ýmsu málum og svo að hlaupa í skjólið. Jæja, þetta er hluti af því hvað við hugsum orði í dag og þetta er hluti af því hvað búa til hugmyndaflug það að allir eigi að hafa það svo æðislega gott, algjörlega ábyrðalaust og kostnað skattborgarans. Búa til alls konar þvælu hugmyndafræði eins og einhvern LGB fáni nýri ráðhúsi.
0: Já, þú talar svona ábyrleysa þessu leiti, en það virðist vera að Ísland ætli að gangi ríkjasamband vegna þess að þeir vilja ekki, þessi stjórna Íslandi treysta sér ekki til að bera ábyrð lengur. Þeir eru ófæri það og þeir vilja framselja, þeir ekki bara framselja og færa valdheimildir íslenska lýðveldisins til Evrópu. Þeir eru raunum verið að lýsa því yfir að við getum ekki borið ábyrð, við viljum leysa okkur undir ábyrð, við viljum lifa þægilegu, einföldu lífi, en þið berið ábyrðin á Íslandi og við treystum ykkur til þess. Það er það sem þið er ekki?
3: Já, er þetta heimska eða taumlaus ósvífni í pólitíkinni? Ég heyrði nú fyrir að þið fórsetan í að því
0: þetta er bara mennir að hlaupa frá erfileikum, það er ekki öðruvísi, það er náttúrulega það, er það sem þeir eru að gera, þeir ætla að hafa þetta halda að það var einhvern tíma en það var prófessor í stjórnmálafræðum, hann skrifaði einmitt bókum það að við þyrstum að vera í skjóli annara ríkja, við þyrstum að við þrifust ekki nefnum í skjóli svona ríkja eins og við, þetta er bara, þetta er viðhorfið.
3: Já, en ég er sko þessi sálfræði punktur, er þetta heimska sem er hlaupin í fólk eins og með margt annað, eða er þetta taumlaus ósvífni hjá fólki sem er í pólitíkinni? Þetta er að gerast líka í Bretlandi, sjá Nigel Farage núna. Fréttamenn þar tóku myndir á barninu hans, dóttirinni, settu það upp til að allir geti vita hvar myndi búa barnið. Barnaðars Nigel Farage. Þeir eru búin að koma í þannig fyrir, ég er mikill ósýfni þessi fréttamenn, ég horfði nú á þess að beinu útsendingu frá Nigel Farage og ég var alveg dolfallin hvað fréttamenn geta verið ósýfni, fjölmiðlamenn og þetta smitar hérna á Íslandi og hvaðan fær rúsina fréttir, jú, Sky og BBC, þetta er svo mikil ósýfni eða hrein heimska.
0: Þú meina þeir menn vilja þessi sem eru að byrta myndir af barninu að það verði ráðist á barnið og líf hans gert óbærilegt.
3: Já, er þetta heimska eða verði að gefa aðvörun því að Nigel Farage sem er komið með staðsta flokkin, Reform?
0: En þetta sama fólk myndi segja annað ef þetta hefði verið annar stjórnmálamaður sem þeim hugnast, segir.
3: Já, það er ósýnni. Það er ósýnni að fara að mismuna það. Þú sér sko að fólk er orðið tvískinja og annarkvar fullt af heimsku í hausunum að fólki.
0: Fólk er bara þetta, fólk vil tvöfald réttarkerfi að réttarkerfi sé beint gegn andstæðingum en nota til þess að hlífa stuðningsfólkinu. Það er þannig. Heyrðu,
3: takkaði fyrir Pétur.
0: Þess er að hlusta á útvarp sögu og sjá, síminn er nú að hringja. Ég ætla nú að heyra í næsta hlustanda en eftir það við tar þá förum við í auðlýsingar. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, Daniel Ítík.
0: Já, sæll Daniel.
4: Ég vil að taka undir orði og honum Viðar Guðjónsson með leigutaka.
0: Já.
4: Það ég vil taka undir hvert einast orð sem að segir að það sé að vera allt og mikið að leigja umingjum íbúður. Við hefum lengt í því hérna á Æsafull 6 að það voru þrjár íbúið leifar svona fólki sem hafi verið á götunni og náttúrulega...
0: Hver átti íbúðna, borgin?
4: Borgin og fallað.
0: Já, og er ekki að sambandið kannski?
4: Já, er ekki að bandalegi.
0: Bandalegi, já, einmitt.
4: Það skrýtnast að vera að í einu tilviki þá voru konur nú að fikk annan séns en hún lagði íbúðuna ja, alveg rúst.
0: Hvaðan var hún svo, íslensk?
4: Já, hún var, þetta var allt íslendingar.
0: Allt íslendingar. Það hafði
4: verið á götunni en það fengi inn hjá félagsbústofnum.
0: Já, já, já. Já.
4: Þetta er bara dæmi að fólk sem hefur verið á götunni eða er í píknefnum að það á ekki inni á svona þessum almennt fólk er.
0: Fær það að vera í svo smáhúsum eða smáhísi sem
4: það fær að vera í smáhúsum en það er rosalega mikið viðhald. Ég sá að sérstaklega laugadalnum það er rosalega mikið viðhald núna á þessum að því að fólk sem er býrðan það er krotandi á veggina og
0: já.
4: Svo er að fá allskistlið inn í búðnar kottin og en sko á síðast ári þá var 316 íbúðum skila hjá íbúðalöfnusjóði og hjá félagsbústum og
0: skila hvernig, hvað býtum við, höldum okkur við það, 100 skila
4: það já, þú meinar að 316 íbúðum skila á síðast ári
0: nú hvernig þá
4: já, fólk sem kannski hefur ekki burði til að
0: já, til að borga það og, gjald sem þó er látt gjald meðan við markaðin, já, ég skil þig
4: og það þurfti að standsetja að þessum 316 það þurfti að standsetja 317 íbúður fyrir næsta leigutaka sem er aukningin 7% frá fyrir ári
0: já.
4: En ég segi sko það að það er mjög áhættu samt í dag að leigja. Ég er að heyra sögur af fólki sem hefur leigt og það er bara eftir eitt ára þá er bara íbúðin komið tjón því að það er fullt af aðlunum sem eru í fíknefna sölu. Þeir leigja íbúðinar, svo ræktaðir kannabis í íbúðinni
0: og
4: eftir ára þá er bara
0: og leigja er ekki svo öðrum bara einhvern stað í íbúðinni líka til að
4: jú, ég veit fullt af fólki sem hefur lent í verulegu tjóni bara út af svona kannabis ræktum
0: já
4: sem eina konu sem lent í því að hún þurft að endurbæta í íbúðinu 2,5 miljón það er, þú tekur það ekki að göttinu bara 1, 2 og 3
0: nei
4: en þetta er alveg hárrétt sem við að Guðjónsson var að tala að það er alltaf mikið að því að sé verið að leigja aumingjum íbúður þetta vildi ég koma fram
0: takk að ég fyrir þetta Daniel blessaður, við skulum hlýjaði núna á auðlýsingar og hérna opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlýjaði

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og símir hringi núna hjá okkur. Gerðu svo vel.
1: Já, sætt fyrir mér Valgerði ég.
0: Já, sætt.
1: Herðu, í kjörkjörlefanum erum við ein, segir hér. Í grein, aðsendir grein á vísi.is.
0: Já, ég með þetta, já.
1: Ég veit ekki meina það að við séum ein í kjörkjörlefanum og alls ekki
0: no.
1: þegar kemur að kosningu. Ég segi að þessi kosninga sind á Íslandi.
0: Mindu,
1: ég bara halda því fram. Ég bara held því fram og má hafa þá skoðun.
0: Já, en þú býtum við, þú skoðun áttu við að einhver sé já, þegar þú ferð að kjósa í kjörklefa með kjörseðliðin. Þá já. Einhver hjá þér? Það einhver frá...
1: Nei, það enginn hjá mér, ekki þannig.
0: Já.
1: En ég að segja að þessi kjörkassar okkar, það einhver maskur í misunni í þessum kjörkassum hérna. Og af hverju var þetta ekki hérna... rannsaka þetta mál þarna við borgarnes á sínum tíma það málum bara hent aftur á bak endalaust og það engar afleiðingar á einu eða neinu
0: en þú segir að við séum ekki ein í kjörklefanum, hvað áttu við með því?
1: Nei, þetta fyrirsögnin á vísi ég var að nefna það bara.
0: Já, en þú segir, þú ert ósammála því
1: Já, ég hugsa að sé eitthvað bóið við þetta blýjantar og okkur fáum ekki hafa bara penna eins og allar siðmenntaðar þjóðir í heiminum í dag erum með ha.
0: Já en ertu þú áttu við eitthvað áttu þá við þetta en ekki það að menn séu geinir
1: Ég bara
0: geinir.
1: Tala allar þessar kostningar á Íslandi í dag ég treysti allar þessu eins og þetta hérna í dag ég get ekki treyst þessu betur eins og er búið að vera að koma vella upp skíturinn hérna í stjórnkerfinu okkar alveg endalaust að þetta sé eitthvað öðru í sig og nú verið að tala með þess að ESP-kostningar þú manst eftir núna fyrir síðustu kostningar sem voru þá hvaða kostningar voru það voru ekki sveitarstjórnarkostningar þá var verið að tala um það að kjörkassarnir okkar væri þungir og svartir og úr einhverju timburugli og þeir væru jafnvel tómir jafnvel stundum þegar þetta vera fullir svo var gerði svo breyting þá voru gerði plaskassar þeir hafði svartir eða grænir eða hvað þetta heitir bara léttari Pétur
0: já
1: okkur má ekki hafa gegnsæja kassa í kostingunum hjá okkur
0: Já, ég veit ekki, af hverju að má ekki verið.
1: Nei, en þetta er það sem ég er að segja, Pétur. Við verðum að fara að hafa þetta allt upp á kvitt og hvam. En svo varandi þetta Íransmál þarna og þetta sem er að gerast núna í Íran.
0: Já.
1: Ég tel að það verði eitthvað alvarlegt sett í gang þarna núna, sko. Og það þýðir náttúrulega bara mjög alvarlega hluti fyrir þennan maður heimsluta. Og ég vil eitthvað út fyrir það.
0: Já, það vopnahlé sko hérna það búið að lýsa því yfir að það verði ekki neitt friðar samningu gerður þarna núna.
1: Já.
0: Það er nú það.
1: Svo hérna nauti við sá þarna hjá okkur hérna Daniel áðan þarna orðið aumingjar kom fyrir alveg trekk í trekk. Og sömulegis með fyrir viðtakanda sem að hrindi þarna, eða inntingjanda sem að hrindi þarna undan Daniels.
0: Já.
1: Aumingja diskun og svona.
0: Já.
1: Mér finnst svolítið leiðilegt það er verið að tala niður til þessa hóps. Eru þess að allir sem að eru fá útgefið örorkuskýstinni hjá Tryggingastofnun, eru þetta bara aumingjar?
0: Ég er ekkit, ég fæ eitthvað skýringar á því hvað svona ummæli því þótt að fyrir sig.
1: Nei, fyrir.
0: Þetta er náttúrulega fyrir ekki að vera alhæfa fólk, það er náttúrulega,
1: já,
0: í fyrsta alveg það er náttúrulega fólk sem að þarf á þessari aðstóð að halda, ég meina flestir við ekki að það. Síðan er það einhverjir sem er að misnota þetta, það hefur verið eitthvað það og þeir náttúrulega skaða mjög mikið á málstað hinna sem þurfa á því að halda, er það ekki það sem er vandum?
1: Og svo þessi mannréttinda félögur, herðu Pétur, á einu brettum daginn þá fluttir 14 samtök inn í mannréttinda húsið við einhvers staðar þarna niður í túnum, Pétur.
0: Já, hvað?
1: 14 mannréttinda félög bara á einu bretti. Ég spyr mig, það höfur, hafa Íslendingar með einhver 14 mannréttinda félög að gera?
0: Ég
1: svona var fréttin.
0: Já, og þeir standa þeir ströma á kostnaði við þessa starfsemi, veistu það?
1: Nei, ég veit ekki, en ég bara segja svona, þú veist, við erum 400 manna þjóð.
0: Já.
1: Hér er eitthvað sem heitir mannréttinda stofnun Reykjavíkur, mannréttinda stofnun Ríkisins Íslands eitthvað.
0: Nei, sko, þegar við tölum þessi mannréttindi, eru þessi mannréttinda samtök, er þau að verja tjáningafrelsi, spyrir?
1: Nei.
0: Er þessi mannrétta samtök að verja persónufrelsið? Ég spyr.
1: Nei.
0: Er þau að gera það? Er þau að verja friðhelgi einkalífsins?
1: Þau eru ekki að verja Íslendinga.
0: Er þeir að verja friðhelgi einkalífsins? Er þeir að verja það?
1: Nei,
0: er þeir að verja réttláta málsmeðferð fyrir dómi? Fyrir hverju eru þeir að berjast?
1: Þeir eru að vinna fyrir útlendinga sem hér koma, Pétur.
0: Já. Það er ekkert sem stendur í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins að Íslendingu beri skylda til að hanna og búa til velferðakerfi fyrir alheimin, fyrir hvert hér sem vill koma enga. Það stendur hvert.
1: En hvað kurskonar eiginlega gungur erum við búin að vera með við völdgerna, Pétur, undanförnum árum, Pétur. Við erum búin að vera húa hittin í landið, endalaust af einhverju fólki sem er, sko, er vitað mála verði hér á velferðarkerfinu okkar sem við höfum ekki efna á, Pétur.
0: Já, það er rétt.
1: Veist, við erum búin að vera húa hérnin, þetta eru, svo erum við að státa okkur að því, hér hafi
0: Nei, sko, menn nota það.
1: Pétur, hér hafi fjölgað 50.000 manns á Íslandi á síðustu árum, eru það 50.000 Íslendingar eða?
0: Við skulum aðtúa það, hvað þeir hafa mynd að segja, þakkaði fyrir.
1: Nei, þetta er svo heimskulegt, Pétur, ég næði þig ekki.
0: Þakkaði fyrir Valgeir,
1: Lesbæðis,
0: þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, það gengur íst ekki nógu vel þarna í Ankara á þessum NATO-fundi. Nú, hérna... Og seti bandaríkjana var að lýsa því yfir, ég veit ekki, heyri þetta í morgunni. Rúf að það þýtti ekkert að reyna að ná samningi við Íran. Og hérna, að viðræðum milli bandaríkjana og Íran hafi verið slitið og vopnahléið mögulega fellt úr gildi. Nú, þetta er það. Nú hann segir hvað mig varðar, þá bara tíma svona eiga við þá. Þeir eru legarar, það eitthvað að þeim, þeir eru klikkaðir, hvað mig varðar, þá þetta búið, sagði forsetinn. Já, þetta eru slæmar fréttir, ef þetta stríða og halda áfram og ég byrja að magnast þeim. En við skulum heyra hvað innhringjandi hér segir á útvarpi sögu og hlustum á hlustendur hér. Gjörðu svo vel, hvað eitthvað þú?
2: Já, kom daginn, heiðar þetta hér.
0: Já, sætti, blessa.
2: Heyrðu, já, hérna, þetta er nú þungavægt að maður að fá Ólaf Ragnarsson á fullu í þetta.
0: Já, ég held það nú. Ég fór nú á þennan fund á mánudaginn.
2: Já.
0: Þetta var, þessi ræða, þetta var magnu ræða hjá honum, Ólafi.
2: Já, það var hann til.
0: Hann kom svo í gær, hlustaður á þáttum, við talaðum við Artur, sem Artur
2: hætti við. Já, þetta er Ólaf.
0: Já, já.
2: Og hérna, hann er bara... gríðarlega fróður og hérna bara velgefið maður sko og hérna eftir nú bara að hlusta allá hvað hann er að segja því hann veit Íslandi vel
0: já
2: það er ekki vafamál ég held þetta sé kúa mér þetta verið fælt hérna bara passa sig að mæta og kjösta sko ég fekk nú ekki mikið vit út úr þennan það ég man nú ekki hvað nafni á sem að þess að Hinn hliðin sem er gott fyrir okkur, þegar komum við þarna, Evrópu sinni.
0: Já, en það var ungur maður, ég veit svona heyra í unga fólkinu, en hérna, hann var formaður unglegar hreyfingar viðreisnar.
2: Já, ég menn, þetta var óskur sem hann sagði, sko, þetta er náttúrulega, það er, sko, það tala maður lækjast, ég finn ekki alveg hvernig eins og þú bentir á, ég menn, það verið lögum yfir verminur á Danmörk og Finlandi og kannski og svo Grikklandi.
0: Já, já.
2: Þannig að það ekki, já, og Finlandi sem með hefrið þá líka. Að hérna að það nú einhver tengt sko hagstjórnin og því sko. Ég sé ekki sko en auðvitað haldast einhvern veginn laun og þetta margum talaði pitsuver sem mann Pavel er að tala sko ef ekki bara taka 2-0 af króninni og þá erum við komið svona ákvöld.
0: En það kemur Handtökum. Óvart hvað talaði mikið öryggis og varnarmál núna allt í einu. Og þetta, það er ferð að ræða þetta sem réttlætingu, eða einhvers konar réttlætingu og ég veit eitthvað að almenningur Íslandi sé upptekinn af því, ég bara
2: nei,
0: veit
2: nei, ekki. Nei, almenningur, svona held ég hlusta ekki á þetta. Þetta er eitthvað í kollinum á henni, hérna, Þorgerði Katrínu, sko. Hún hefur ekkit mikið að segja, þá er hún að þvæla þetta. Bandaríkjamenn eru þarna í Keflavík og með aðstöðu og við erum með varnarsamninginn og síðan ástæða til þess að fara að koma okkur undan því eða maður andar svona aðeins léttar að vita aðeins þarna eftir.
0: Við förum ekki að búa til ný vandamálir það.
2: Nei, það gerum það ekki.
0: Nei,
2: ekki. Ef við talandi að hann var algir stundu gaman á honum að Já, svo sem alveg rétt að tala og að við að kalla hann, ég meina hann er alveg rétt á því að líta og öryrkja sem aumingja, það er ekki margir sem gera það. Hann segir það en aðrir svona kannski gera, en það eru með feimni, sko, ég hefur með hringja þarna inn sem eru öryrkjar og alveg sko fullu að mjólka allt út í kerfinu sem er mögulega geta en passa sig og stilla þannig upp að þessi nú bara alls ekkert öryrkjar. Skildar menn eftir ekkert að skamma sín fyrir það eða skamma sín fyrir þetta bara hætta því. Það er til alls konar vinnur, sko, ég meina hann, verður sann handalysi, hann ber sér bara sólbás, hann er hérna, æsiminn, hendur tórga þetta rá, hann hérna,
0: já.
2: Hann hérna, hann rak sólbás stóðu bara og,
0: já.
2: Og þá held ég að þeir geta alveg unnið, sko, ef að þeir margir alltaf gríðalegu fjöldu öryrki sem er bara, líta bara á þetta sem borgaralaun og eru svo vinna bara svart með þessu og alls konar byggsi sko.
0: No,
2: og þetta er náttúrulega dýrt fyrir okkur og þetta, það hrindi allt sko ef við færum inn í Evrópusambandi sko það þá getum við ekki leitt okkur svona mun og það er algjörlega klart sko.
0: Taka þeir eitthvað á því, hvernig þá hvernig það myndi gerast
2: Ég hef þetta öðru ykkur laun á, ég var nú að spurja þetta á Spána því að nú maður lefði.
0: Já, það er þjóðríki sjálft sem veitir þessa bætur ennþá, sko, það er ekki komið samræmið þar á milli.
2: Það er hins vegar 150, sko, en ekki 400.
0: Já.
2: Það er munun á því, þannig að þegar ótinni maturinn í Mercadona eða einhverju slíku er tekin, þá er hann orðið prósentilega dýrari heldur hjá okkur með okkar bónus. Þetta er bara að fara og hætta þessu rugli við erum ekki að dyrir indi þarna inn sjálfsagt fyrir okkur að taka 2-0 krónunni ég er mikill áhuga maður krónuna ekki margir íslendingar sem að keft 50 krónur á 4 miljónir ég gerði það ég kefti 50 kall á 4 miljónir
0: nú já
2: Það vissu er það gamall sér með Friðriki áttunda.
0: Já.
2: Í svo kalluðu núlli.
0: Þetta safna?
2: Já, safna á svo sinni minn.
0: Já.
2: Já, fyrir ykkur. Það er svo samt eitthvað einu 30 miljónir.
0: Já.
2: Ég tvo græna 500 kallaði núlli.
0: Já.
2: Þetta er bara svo náhuga mál
0: þannig.
2: Mér þykir vænt um krónuna, ég get alveg séð fyrir mér að við þá nýja sæla við vorum, sæla voru hérna, sko þessi peningur, hann er líklega fyrir sæla brennu, svo kallaða.
0: Já.
2: Löningu 1907 eitthvað svo leðis. En svo þetta átti, svo voru nú eina þrjá tegundi með hérna, honum Kristjánu Níunda.
0: Já.
2: Með landsbankinn og ríkissjóður
0: en það er frá 1881 eitthvað svoleiðis
2: það ég man ekki hvernig voru þetta var nú svona Já, já, þetta fyrir stríð.
0: Já.
2: En hérna að, en Danir eiga engar, held ég mynd af sínu kóngum. Og sínu sæli, ég held það ekki.
0: Nei, við, ég man nú ekki bara hvernig danska króna nýttur.
2: Nei, nei, það ekki, við stýpar manna ekki, það eitthvað.
0: En þeir eru með danska krónu, þeir með það.
2: Já, já, já, já. Þeir tengja hana við, þeir tengja hana við evruna og verðist ekki dóttast. Sko, það var það sem að skeði þarna í Bretland á sínu tíma og hann orðið, sem það tala mikið hann, Jörg Soros hana.
0: Já.
2: Og vóðanar, hérna, Ungverjan.
0: Já.
2: Vóðanar sjós, hérna, óskaplega ríkverjan og líka gett mörg góðverk. En hérna, hann tók stöðu gegn pundinu og að fella það.
0: Já.
2: Og grætti hvað, eitt milliard pundar.
0: Já, já, hann grætti.
2: Eitt milliard dollara.
0: Já,
2: og einu dólarinn.
0: Já, já.
2: Og það hættan við að binda það, sko, en allir Evrópusambandi vergi þá ekki í dansku krónuna. Eða þetta fella pundi þá vergi litið dansku krónuna. Ég hef ekki kunnáttu til þess að útskýra hvernig það er að þessu. Þeir, þetta er eitthvað skortstöðu aðferð.
0: Já,
2: það hætti að með okkur sko innan, eða við bindum okkur ef mann ekki fljótandi að einhverjir spjörfuglar eða íslenskir eða lendir gerir þetta íslensku krónum að ná sig ekki svona fjáraðin en getur farið illa með
0: já, já,
2: getur ákveðin hætt að þetta ég held að svíja sinna hann fljótandi
0: já
2: en þannig festan að við og það verist en þeir hljóta að vera með hérna aðra seðlabanka og Evrópubanka er alltaf bakveg sér sko því að upp á þessi geta leika og svona
0: Takk að ég fyrir að ringja flestir að lusta og drast sögu og síminn ringir hjá okkur og síminn hjá okkur er 5889994 og við spyrjum í könnun til að þú að laun munir lækka ef Ísland gengur í Evrópusambandið Síminn hringir, halló, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
3: Hefur þú eitthvað verið að fylgjast með réttarhaldunum yfir Tyler Robinson sem að sagður hafa myrt Charlie Kirk?
0: Nei, ég sá einhver tíman einhver að skrýtna frétt um þetta. Ég hef ekki fylgst náa með þessu, nei, ég hef ekki gert.
3: Nei, það er svona einhver fyrir réttarhald eða pre-trial.
0: Já.
3: Það sem að vera að rétta það í þessari viku, hvort að málið að fara fyrir kviðdóm.
0: Já.
3: Og ég var nú að segja...
0: Það fer fyrir kviðdóm, örgulega, er það ekki?
3: Já, það að verður skorið úr því með þessum fyrir réttarhaldum, eða fór réttarhaldum.
0: Já,
3: það fyrir. Það kemur dómur, þetta er þannig að probable course réttarhald, segir.
0: Já. En hann var handtekinn hann í kjölfar hérna skota árásarinnar.
3: Var, hann var ekki framrendar.
0: Já, hann var að mynda á hann sem var að flótta og klifra niður á einhverju þæki og
3: eða einhvern skó. Það var eftir, strax eftir skoti þá var sagt hann að flúi vettvangar. Síðan gaf hann sig fram á lögreglustöð.
0: Já, já.
3: Og það er nú margt skrítið í þessum máli sko. Að lögreglustöðin það sem hann gaf sér fram þar hafa all viti og týnst sko.
0: Nú já, að býta og viti og voru það af honum þegar hann var að gefa sér fram
3: já
0: á.
3: Og svo var í
0: það var það ekki bókað
3: það er já, svo... það bera skilda sko að vera viti og lögreglustöðin
0: já, já
3: og FIO eða Freedom of Information Act segir að mennlega geta nálgast það vídeo
0: já.
3: Svo var nú lögreglumaður sem vitnaði á mánudaginn og þeir eru með svona búkmyndavélar sem keyra geta tekið upp í 10-14 tíma og en búkmyndavélinn hann sem leiði hann kom upp á þaki þarna sem að Tyler átti að hafa leiði á þá bilaði myndavélinn eða var slökkt á henni eða þá var hann búin að vera gangi eitt, rétt rúmlega eitt klukkutíma
0: Engi skýring á því?
3: Nei, bara eitthvað bilaði og svo er búið að vera að sína sönnunarköfnin, sko þetta sem menn hafa verið að bíða
0: Það er ekki byssa, hefur þetta ekki riffill?
3: Já, það hefur engin, þeir kalla þetta object.
0: Já, riffill er object líka.
3: Já, en ef að þeir hefðu, þeir hafa ekki séð riffillin, sko. Þeir hafa bara séð hanglaðið sem var utan riffillin.
0: Nú er riffillin ekki lagðið fram sem sönnunagagn í dómsmálinu?
3: Ég hef ekki séð það ennþá, sko. Það verður væntanlega lagðið fram, sko. Já. En svo annað sem við ykkur athygli, sko, það var nú í gær, þá var báru vitni DNA sérfræðingarnir.
0: Já.
3: Og sko, þeir eru með þrjú sönnunagögn, það er skrúfjátt, hangklæði og riffillinn. Og í gær var farið yfir DNA á hangklæðinu og skrúfjáttinu. Ég hef ekki, sá ekki farið yfir riffilinn sjálfan, sko. En á þessum tveim hlutum þá voru DNA af Tyler Robertson og þessum Twix.
0: Tveim er vinur
3: heitir, já, þannig að einhver
0: kærasti.
3: Elskuji eða sambúi eða eitthvað tengdur, sko.
0: Já, já, það svo
3: er. Og hérna, og svo voru þeir að sína vídjóin, sko, það sem að það sem á að sanna þetta allt saman, en það sést hvergi almennlega andlitið á honum. Það er ekkert hægt að sjá á þessum vídeóum, sko. Enga svona sannanir.
0: Er enn eitt dæmið tilræði forseta í Bandaríkjunum sem er að verða einhvers konar réttarfarsnegsli eða hvað er maður að segja?
3: Það var náttúrulega Charlie Kirk, hann var
0: gjóðin. Já, svo hann líka, sko.
3: En það voru að tala Provo, það sem var reynt að drepa Trump.
0: Já, já, svo náttúrulega.
3: Nei, hvað hétta? Provo, hvað hétta? Það hétt hérna Butler.
0: Já, Butler í Pennsylvania, heitur það. Það er í Pennsylvania, já.
3: Þar bara fyrir skipaði Trump að hætta rannsóknamálunum.
0: Nei, svo var einhver hætta golfvellir líka. Hvað með hann? Hvað varð hann? Þeir dáðu honum lifandi?
3: Já, koma réttar allt yfir honum fljóðlega.
0: Mjög samt frekar lítið fjallað þessi réttaröld, ég var nú að segja það.
3: Já, þetta er Butler, sko, Trump stöðaði rannsók. Hann vill ekki að það sé rannsók.
0: En er búið að dæma hann, þann sem að tilræðismannin talna?
3: Já, ja, Butler var náttúrulega drepin, hann var patsi drepin þar á þakki.
0: Jú, hann var drepin, auðvitað, hann var drepin hann á þakkinu þessi náttúrulega ungi maður.
3: Það sagt um Tyler Robertson að ástæðan fyrir því hann gaf sér fram er að þeir ætluðu að drepa hann, sko, sem patsi.
0: Svo var þetta hóteldæmi þarna í nú, var ekki Washington, þegar einhvern braust inn þarna í hótelið og það var að stöðva alla skemmtunina þar sem var.
3: Það var eitthvað kvöld með
0: fréttamanna
3: samtökum einhverjum.
0: Já,
3: það var nú svo, sko, bara menn fyrir nú að horfa á vídeo, sko, þá sé að menna það var nú bara eitthvað hók, sko.
0: Já, já. En ég sko, hvenær er verið að rétt í þessu núna? Sérðu þetta beint?
3: Já, ég sé þetta á YouTube.
0: Þú sérðu þetta á YouTube, Emi. Takk að þið fyrir, Axel.
3: Já, takk fyrir
0: að þið er að hlusta út var sögðu og við skulum hlýða á auðlýsingar og skoðanakönnun í henni eða á fréttasíðun okkar út á saga.is er spurt til að þú að laun munur lækka ef Ísland gengur í Evrópusambandið. Já, það er spurning dagsins sem við komum niðurstöðuna fyrir 12 og hérna, en já, skulum hlýða á auðlýsingar.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, það hér frétt það frá RÚF að samtök Pauls Watson og ætla að greiða 250.000 krónur fyrir upplýsingar staðsetningu hvalskipanna. Já, 250 fyrir og hvers vegna vill hann fá að vita hvar þau eru. Jú, hann vill vita það til þess að hann geti sendt ángað þetta skipið. Bandero, hætti Banderos til þess að hindra eða stöðva hvalveðar. Og nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Pétur.
0: Já. Já, halló.
1: Er í mér?
0: Já, já.
1: Ég ætla að tala um þetta hérna, þessa

0: já, já, já. En veistu það, eftir ég hlustaði á Óla Ragnar Grímsson,
1: já.
0: Þá, sko, ég get sagt það, ég, þetta er svo reynt og beint, það, sko, ég held að þurfi bara allir landsmenn að hlusta á þetta.
1: Já, samanlega. Hvað? Samanlega.
0: Ég hlustaði á hann sko á útvarpi sögu, nei útvarpi ekki á sögu, ég hlustaði á hann í bylgjunni í gær.
1: Já.
0: Með þarna Sigmari.
1: Já.
0: Og Sigmar sko, hann var nú alltaf gjammandi fram í sko, en Ólafur og þessi maður, ég meina hann en ég ætla að taka það fram, hann, Jú, ég var rosalega ánægð með þar þegar hann hérna þetta í sambandi við æsemálið en ég hef aldrei kosið það sem fórsetta, sko.
1: Nei.
0: En mér fannst þar koma alveg afskaplega vel út úr þessu, sko. En var það rétt einhver var að segja að hann hefði verið hjá ykkur líka?
1: Hann hjá okkur, hann var hjá okkur í gær klukkan eitt hann, og Já. Það rætti hann helstu álitamál ESB aðildar og þegar okay. þú getur farað út að saga.is Þar getur hlustað á þáttinn og þú getur lesið greinum hann. Þar það Ólafur Ragnar, helstu álitamál ESB aðildar. Og þar fór hann yfir þetta.
0: Já.
1: Svo eru fleiri myndir á honum. Myndir á honum með glæsilegri köku sem barst hérna hjá okkur frá bakaríi. Okay. þetta var bara
0: mjög...
1: Þetta er bara mjög góð, þetta var mjög gott viðtal Arnþrúðar við hann Ólaf og það var farið yfir sælstum á. Nú ræðan sem hann flutti á mánudagskvöldis, það var náttúrulega sko byrjun á þessu sem hann flutti þarna í NASA-húsinu eða húsinu þarna gamla sjálfstæðishúsinu við Östuvöll og á það var þá og það sjálfsagt, ég veit ekki hvað, hún hlýtur að vera einhver staðar á netinu líka. Það eiga að vera nægilegar góðar upplýsingar þess að þá þrjú mennskosti þátti nokkar sem ég verið að greina frá og síðan
0: já, já.
1: Ræðan sem hann flutti þarna og síðan þetta sem skeði hjá í bítinu var ekki, í bítinu hjá hérna.
0: Jú, í bítinu gær morgun.
1: Já, einmitt.
0: Ég sagti bara ég hugsaði með mér þetta þurfa allir að hlusta á. Sko, ég held bara bara að fá hann inn í þessa umræðu þetta minn breyta öllu, bara öllu sko. En svo tók ég eftir á bylgjunni hérna þeir eru með einhverja kostningu í dag hérna viltu þú veist, þeir eru alltaf með svona nákvæmlega svo þýð að kjósa svona og þeir eru með akkurat í dag hérna inn á vísir eða bylgjunni hérna viltu að við förum í aðelda við þar já eða nei, sko.
1: Já, já, einmitt.
0: Það verið gaman að sjá hvað kemur út úr því.
1: Já. En sko það sem Ólafur held ég að tala fyrst og fremst með að svona, ef þú taka það helsta út úr því sem hann að segja, að þetta, sko það hefur verið fjalla fyrst og fremst með þetta sem efnahagsmál. En þetta Já. Er stjórnskipunarmál. Þetta er spurningu það hvaða stjórnskipa við viljum hafa á Íslandi, viljum við innleiða hér Evrópuréttin með öllum þeim áhrifum og afleiðingu sem því fylgir eða viljum við halda áfram að vera sjálfstætt fullvalda ríki með okkar sjálfsákvörnarétt og vera manneskju til að standa undir því eins og forfeður okkar börðust fyrir og það Þetta er, og hvað afleiðingar hefur það? Ég meina, ef við færum stjórnskipuna frá Reykjavík til Brussel, þá mun það hafa áhrif. Til að byrja með verða ekki áhrifin mjög mikil á síðustu fyrstu kannski 5-6 árunum, en eftir ákveðna áratugi þá verður það gjörbreytt samfélag á Íslandi, algjörlega, þannig að við erum að algjörlega nýtt samfélag. Já.
0: Ég er svo sammálaðu, en sko líka það sem að hann segir, það var engin umræða þessi mál, það skipur, mér fannst eins og það með allir voru að rífast, jú, ég var að horfa á hana, hérna, utan ekki þá að vera hana...
1: Þorgerði?
0: Já, Þorgerði Katrín, herðu, hún kom hérna suðréttir, hún var í Netto og að spurja fólk og það var að vera að mynda það að... Hvernig finnist þér matakarfa meira og svona, þú veist, veitú, ég var að hugsa, hvað eru utaríkis að þeirra gera hérna í Netto og í Keflavík? Og ég meina, svo var hún í einhverju viðtali inn á DVAF, en

0: það heyrist ekki dýinni, skilur. En þarna að kemur, erum við að lifta, kannski eins og með Ólafur að lifta þessari umræði bara á annað plan, fannst manni.
1: Ég meina tillögu, hún svo að Ólafur Ragnar Grímsson, sem var forseti í 20 ár, og Þorgerður Katri, sem hefur verið í stjórnmálum í meir en 20 ár, að þau hittist hjá Rúf þess vegna eða út af sögu sannlega og þau hittast og það verið bara sko, þau ræði málin ekki hálftíma og klukkutíma heldur bara í 2 klukkutíma og það verið farið honum í öll þessi atriði og þau látum tala ég held að það væri raun og verið mjög góð leið mennir að tala hérna vanti upplýsingar og annað ég held að í þeim þætti slíku þætti þá mundi koma fram sko nánast öll atriði sem skipta máli
0: ég svo algjörlega samlega þetta er bara geggjóð uppbústunga ég heyri að stundu vinur minn hérna sunnan Sigurjón hann nú að ringja oft og
1: já.
0: Hann nú kannski hann ekki sammála okkur
1: nei
0: en við þurfum ekki að vera alls sammála
1: nei
0: en þetta breyti allavega
1: það sem ef þetta hefur alltaf áhrif eru þessi gífurlegu hávaxta stefna núna í mörg misseri ég meina fólk á í miklum erfilegum út af þessu þó menn sé ekki á torgum að auglýsa þjáningar sínar, þetta er alveg svakalegt fyrir marga og þetta er það mál sem hefur ítt við þessu, það eru vaxtamálin og kostnaðurinn við húsnæðin.
0: Ég algjörlega sammála því, en það mun heldur ekkit lagast bóttir vörum að vinn, skilur.
1: Nei, ég er bara að segja að það er skýringin á þessu, þessi gífurlega sem að síðan er umdeilanleg, það hvernig tekið er á þessu vöxtum, ekki bara umdeilanleg, það er ekki bara hagfræðingar hér, það eru að Nópelsveluna hafa í hagfræði sem hafa tjáð sig íslenska ástandið og eru ósammála þessari vaxtastefnu.
0: Já, líka nákvæmlega svo Ólafur sagði í gæra ef að verður sagt já, þá fer bara stjórnkerfi hérna á hliðuna næstu 2-3 ári. Það fer bara allt á hliðuna og ég meina, það ekkit verið að vinna í neinum hlutum allavega en að maður hefur ekki séð eitt eða neitt.
1: Við verðum bara með hávaxta stefnu allt það tímabil. Og það ekki, ég veit ekki hvort að menn muni lifa það í 3 ár, að vera kannski með vexti, kannski verða þær konir upp í 10% þá, ég veit það ekki, og þeir halda bara þessu áfram og það verður þá ekkert gert. Nú, ríkisstjórnin vísar á Seðlabankastjórana, hann eigi að taka á verðbólgunni og síðan verða menn bara borga og smæl, ha? Það er ekki?
0: Já, jú. Þetta var kóðið fórstunga hana með að leiða þeir saman.
1: Já, ég held að það verði langt best að gera það. Og gera það sem fyrst.
0: Já, herðu Pétur, takk fyrir.
1: Takk að ég fyrir.
0: Já, takk fyrir, kjalla.
1: Bæs. Já, þið að hlusta á útvarp sögu og já, síminn að syngja hjá okkur. Og við ætlum að heyra hvað næsti hlustandi segir. Gjörðu þið svo vel.
2: Já, góð daginn Pétur, Magna hér.
1: Sæl og blessu Magna.
2: Sæl, ég er hérna svo heppin að ég hérna náði inn bálu eins og skot.
1: Já.
2: Vonandi setur auðlýsingar á þegar þú kom að tala eins og ég geti hérna komið eins inn í síman aftur að telhusta þig.
1: Já.
2: Er þið að ég er blessu þetta á sjúkrósi.
1: Ég
2: vil meina það að og ef fólk skoðar aðeins aftur í tíman með við hvernig allt hérna á Íslandi svona spilt stjórnkerfi að þá byrjaði fyrir svolítið mörgum árum jafnvel áratugum að hækka alla vörur, sérstaklega íslensku svo lambakjötið og bara já, íslenska vörur
1: fór
2: að hækka rosalega og þetta innflutta drasl bara fyrir ekki orðabræði en mér finnst þetta bara drask sem er að bjóða okkur hérna upp á einhvað útúsbreyta hænukjöt og ég veit ekki hvað allt á einhverjum sýklalifjum og annað og það er fara að selja það í gríð og ergina og allt svo rosalega heppilegt og dul gott að fá þetta og einhver svo les og þeir gera þetta markvis til þess að einmitt koma okkur inn í að það verði sagt já núna ég er að hlusta á fólk hérna því ég liggi á sjúkrósi og það verið mikið að ræða þetta, hver segja já og hver segja allir að segja nei og hver óákveðin.
3: Já.
2: Og ég alveg hörð á því að það bara þvert nei hjá mér og ég vona sem flestir og ég reyna að benda sem flestum á það sem að ég veit þetta þó ég sé nú ekkit hérna kannski svo gáfast að þá allan veit ég svona það sem ég búin að fylgjast með og heyra og bara já og hérna þannig að ég vil meina það þeir þetta planað frá þó nokkuð löngu og þú sér nú já sagði hvað er Þorgerður Katrín ekki búin að vera í 20 ár
3: Já,
2: og hún hefur haft alveg nægan tíma til að plotta þetta og hérna ég hef nú ekkert mikið álita á henni bara því meður en hennar vegna en hérna ég sem sagt vill meina þetta þetta löngu ákveðið og þetta ákveðið að gera þetta svona af því að þetta því dýrara sem allt íslensk verður því meiri líkur á að fólk segi já að því að heldur að færa einhver betra í staði og það bara mitt alveg innlaga álit að þetta sé svona þannig að
3: já.
2: Ég er eiginlega bara að segja þetta svona í morgunsárið
3: einmitt þakka þér fyrir
2: bara þakka þér fyrir og munastyrkistöðina og
3: já.
2: Það alveg bara þetta frábærstöð og gaman að hlusta á ykkur
3: þakka þér fyrir þannig að ringja.
2: Ég bara skila kveðju
3: já.
2: Og hafi góðan dag
3: Gangi ég vel með heilsuna, þakka þér fyrir að hringja.
2: Já, þakka ég kjærlega fyrir það.
3: Blessus. Ok,
2: þakka ég fyrir. Bless, bless.
3: Já, þið eru að hlusta á útvarp sögum og hérna, nú varðandi dagskrá í dag, þá hann Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og Arthur Kallstóttir, þau ræða margvísleg málefni, bæði innlend og af ellendu vettvangi. Og síðan hann Kristján Örn, hann með skákþáttin sinn. Og hérna, og já, þannig að ég veit ekki hver verður gestur Kristjáns, en hann verður með nýjan þátt núna klukkan 2. Og svo verður endur hluti þáttu með Atla Liljendal og Artúðu Grænland og Bandaríkinn. Það að koma alltaf dagskrá aftur þetta mál Bandaríkjana og Grænlands. Nú hefur forseti Bandaríkjana verið að tala þetta á þessum NATO-fundi í Ankara að nú vilja hann að Bandaríkin hafi meiri áhrif á Grænlandi. Danir ráði ekkit við þetta, það séu rússneskir og kínverskir kappátar og ernartól þarna út um allt kringum Grænland og Það verða að verja svæðið og það geti Danir ekki gert og þeir geti ekki lagt fjármun í þetta svona og svona. Þannig að hafa verið frótt að endurflytja þáttir með Atla Liljendal, hann að fjalla þetta. Hann bjóð þar í Grænlandi í 30 ár. Og en síminn hjá okkur, hann 588-1994. Skoðanakönnun í henni spyrjum við til að svo að laun muni lækka ef Ísland gengur í Evrópusambandið og já, valkostir, já, nei, ekki viss, nei, það nú það. Nú síminn hjá okkur, 588-1994. Nei, nú ég veit ekki, ég gæti kannski spila eitt lag, kannski eftir með hann Valdimar. Gæti nú verið að spila kannski nýjasta lagið með Valdimar. Það svona sægileg og róleg tólest sem að hann hefur nú verið að flytja. Ef ég finna hann hérna, ef ég finna hann. En hérna, já, við skulum hlusta á hann.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan, hún laus núna, við minni alíka á þessa könnum sem við erum með á frétta síðun okkar útvarsaga.is. Nú það var einn að fjalla Ólaf Ragnar og hans svona sjónarmið varðandi Evrópusambandi og helstu álitamáli þar. Þeir geti farið inn á vefsíðun okkar eða fréttasíðun okkar út af saga.is og þar er greinar þetta viðtal og svo hægt að fara bara að hlusta á þáttin þar. Mér líka. En við skulum núna hlýða á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir hjá okkur, gerðu svo vel.
1: Góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Þórður heiti ég.
0: Sætt Þórður, blessaður.
1: Herðu, ég var hvernig í gærkvöldi, þá kveikti ég á útvarpssögu og var að hlusta á morgun þáttu.
0: Já.
1: Í tímatíman.
0: Já.
1: Og ég held að þetta hafði eina skiptið og vant aldrei aftur sem ég fór í vont skap.
0: Nú.
1: No. Það hringdi hérna maður og fór að tala um Ólaf Ragnar Grímsson.
0: Já. Oh.
1: Og ég veit ekki hvað hann stóð til að vera að tala um Ólaf Ragnar Grímsson og hans pólitíska feril.
0: Já. Oh.
1: Og svo klikta hann út með því að segja að akkur skildi hann vera að segja alltaf sé nokkuð að segja satt núna frekar hann þá. Þetta heitir að fara í mannin en ekki ræða málefni. Þetta gerða það ekki.
0: Já, já.
1: En þetta var glimrandi ræða hjá honum Ólafur Ragnar Grímsson og allir eitthvað hlusta og fara inn á heimasíðuna hjá fyrirni svo að betta á.
0: Já, já.
1: En ég ætla nú ekki að vera að ræða það. En hérna, ég ætla bara aðeins að minnast á hérna ég var að sá þarna mann hérna á netur að var að segja það. Eins og veist að það svo mikið geislun í þjóðfélaginu það. Og fólk kann vel að meta það. Á alla þessa geislun. En geislunin sem er hættulegust okkur, veistu hvað það er?
0: Nei.
1: Þessa hættulegast er okkur. Það er hérna götulýsingin, leddýsingin. Það sjálfsögðu. Og hérna, hún er hættuleg fyrir okkur. Og þú skilur það?
0: Nei, ég hlusta. Gerðu svo vel.
1: Þú veist að, hérna, að götulýsingin þó að býfluga getur lifa í tvo klukkutíma í þessar lýsingu þá lifa bakteríur hérna, þú veist, að verða fyrir þessu ánámarkar ekki svona lengi sko.
0: Nei.
1: En þetta fer sjálfsögðu inn í þig og gegnum þig þessi lýsing og hérna hitt er sem að koma í róað Það er útgeislunin frá þessum sprautu þeirra.
0: Frá þessum sprautu?
1: Sem að voru að tyggja þessar sprautur, COVID-sprauturnar og flensu
0: sprautur. Já, þeir sem að, já, voru bólusettir.
1: Já.
0: Já.
1: Þeir eru fullir af alls konar málmum. Ég veit að graffít og oxíð, það endur kastar geislun.
0: Og er þetta ennþá að, hann segja það sem bólusettur var á sínu tíma, Er hann ennþá að gefa frá sér geisla?
1: Nú, það ekki ef hann hefur ekki reynt að losa sér við þetta drasli.
0: Hvernig er
1: náttúrulega? Þú er búin að aðveitra, sko. Ég hef nú bara margt búin að segja að fólk verður að aðveitra sig. Fólk líður líka á að líka miklu betur ef það aðveitra sig.
0: Það hafa sennilega fæstir gert.
1: Já, það er, sko, líkaminn, hann reynir að taka svona þungmálm á hana og setja út í fituna. Skilur við?
0: Já.
1: Þannig ef fólk svitna duglega, sko, þá getur að losa sig við og það er með sér sagt að það hafi mælst hérna spike-protein í svitan.
0: Hvaða áhrif á þetta hafa þessi útgeislun frá bólusettu fólki? Sem að hefur ekki verið afveitrat. Hvaða áhrif hefur það?
1: Já, því þá geislar hún þann sem er að þeir geisla fólki sem að hérna, nála þeir.
0: Sem hefur hvaða áhrif?
1: Sko, ég ætla að benda á það. Við erum ekki bara, sko, 90% vatn og með rafkerfi. Við erum líka með miljarða bakteríu. Ekki rétt?
0: Jú, ábyggilega vel það, jú.
1: Já, og það var með sprautuna til dæmis að þær voru að drepa einhverja bífóbakteríur í maðurum á manni og fólki.
0: Já.
1: Og ívimektin ekki sem sagt að það komið ljós að það hafði mjög góð áhrif á þessar sömu bífóbakteríur. Þannig að þær eldustallar og þú veist, við að fá ívimektin og gáttu fara að starfa sko og miklu krafti sko.
0: Já. Það hefur alltaf, það er svolítið sérkjöfnir gott og bendir áttúrður eitt í þessu að áður en að þessi er bólusetningar byrjuðu, þá var hægt að kaupa ívermektin með þetta lyf, ívermektin fyrir nánast, kostaði henni eiginlega ekki neitt, hvorki hér en í annars staðar. síðan eftir að þá var það bannað eftir að farið var að bólusetja fólk og svo var að vísu leift að þá kostar lítill skamtur mörg 100.000 hvernig í ósköpun?
1: Með þeirra skamtur kostaði sko 400.000 krónur
0: Já, núna, já, eftir leifðu það, sko, þeir bannaði
1: það. Já, eftir leifðu það, getur
0: það að hafa hægt að gera verðbúka. Þeir gátt ekki bannað þetta lengur og síðan leifðu þetta en síðan kostaði það þetta. Af hverju? Þeir hafa aldrei gefið skýringar á þessu.
1: Þetta er að því að það má ekki eyðileggja, sko, áhrifin af sprautunum. Það hefur komið í ljósi eins og eftir í fæsinsbautunum að þeir voru ekki gerða til þess að verja neitt eða hindra.
0: Nei, en þeir kom aldrei fram með rök fyrir því að þetta verið skaðvænlegt líf og þess vegna er það að banna það eða þá vegna þess að það verið að draga það væri enga síður hættulegt sem þeir eru að leifa en til þess að komið vekk fyrir það að sjúklingar notuð þetta líf þá var kostnaður við það sko hár að það gæti enginn í raun og verið notað.
1: Já, en
0: ekki nema miljónamæringar á Íslandi og svo náttúrulega hælisleitur sem fá sérstaka meðferð. En það gátti...
1: Já, þú verður átta á því að ef þú lítur til Kairó hérna 94 já, og hérna heimsmarkt með hana og svo ert að spauta fólki til þess að ná þessu markmiðum þá vilt þú ekki að þessi fólkið leggja í þetta í allan þennan kostnað og allan þennan áróður og heilaþvott og svo alltaf fólk bara þú veist að eyðileggja það með aðvitað
0: Já, þeir notuðu þá aðferð Þórður að segja ekki tala ekki um þetta þeir bara bönnuðu þetta líf og svo lifðu þeir það vegna þeir gátu ekki staðið á því lengur að banna það og þá kostaði skamturinn það mikið að kaupir þetta engin nánast Þetta er það sem gerðist. Án þess að kemur nokkuð tíman frá landlæknisembættinu hér eða sjúkratryggingum eða heilbrigðisyfirvöldum yfirleitt heilbrigðisráðunum komu engin rök fyrir því hvers vegna þetta var gert. Og það var bara búist í því að fólk myndi ekki tala um þetta sem er þetta rétt. Það er alveg lítið sem ekki tala um þetta. En enga síður þá gerði þetta og framkvæmdi þetta og hafa aldrei farið nein rögg fyrir því hversu þeir þurfti að framkvæma þetta svona. Er það ekki rétt?
1: Já, en það er þetta ef að fólk hérna Bubbi Mortens var vist í einhver vitali og það er smáta hérna spírólínu þess að náttu sér hérna svona eitthvað
0: var hann að gagnrýna þetta?
1: Nei, hann var að, þú veist það, því að við erum öllum að fá eitur efna andars að fóru að fá því gegnum húðinu og fæðina.
0: Mm.
1: Og hann var eitthvað að tala hann um að nota spírólínu til þess að aðvita sig. Það bara, fólk bara vist, bara fóru hann að, þú veist, bara fjöldin að fólki, hann fóru því búið að köpa sig spírólínu. Nei, ég mæli bara með hérna að fólk gera þetta einfalt og fari bara í gufu bara.
0: Þið erum að hlusta á útvarpsögu og skýminn hjá okkur 5889-94. Nú, já, Nigel Farage sem er líklega allra þekktasti stjórnmálamaður í Bretlandi og á Vesturlöndum, hann er þingmaður, hefur verið þingmaður fyrir kjördæmi sem heiti Clacton kjördæmi hann hefur núna ákveðið að segja af sér þingmennsku og hvað ætla hann að gera? Jú, hann ætla að láta fara fram aukakosningar sem að fara fram vegna afsagnar hans til að láta kjósa sig aftur hann er raunum að segja þetta er kosningar kjósendur mínir eiga að ráða því hvort að ég að vera áfram en ekki hérna villandi upplýsingar í fjölmiðlum. Segir hann, síminn hringir hjá okkur, gjör það svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, þetta er Ragnar.
0: Sæt Ragnar.
2: Það er aðeins að umræðum morgunsins.
0: Já.
2: Þeir eru valgjör hringdi inn í morgun og sagði að það þekktist ekki síðmettunum löndum að nota plýja því kostningar. Það er náttúrulega allra til dæmis í Kanada, Ástralíu og Bretlandi er eingöngu notast við blýjant.
0: Já.
2: Og á Norðurlöndunum er enga sérstaka reglur um þetta. Þetta er nú svona bara hipsum haps hvort er notaði blýjantur eða penni. Og í fleiri löndum Evrópu þannig að þetta er nú ekki einstæm á Íslandi. Sko.
0: Nei.
2: Ég ætla hann bara svona að ég vissi þetta sko með Ástralíu og Kanada en ég ákvaða að fletta þessu.
0: Ég bara vona að ég verð ekki með einhverja vélar hérna í framtíðinu.
2: Já, sko, það náttúrulega er alveg ljóst þetta í framtíðinu verða þetta náttúrulega bara rafræma kostningar.
0: Já.
2: Já, ég meina, það bara liggur í augum uppi, hvernig það verður, það veitir svo ekki. Svo hann var annars að hýta það inn í morgun og vildi taka 2-0 krónunni. Ég held að neytendur hafði aldrei orðið fyrir öðrum eins skala, var ekki 1980, mér minnir það.
0: Jó.
2: Sem við kliftum 2-0 aftana krónunni.
0: Já.
2: Og allt sem kostaði ekki neitt hækkaðan 100%. Súkúlaði kúlur sem voru seldar í lausu og kostuði 10 €, það fóru bara upp í krónu, sko. Þetta gerðist mjög svipa á Spáni þegar það var fært úr, ég er nú búin að tala með dáður úr pensetum yfir í evru.
0: Já, já, það er sagt líka.
2: Og þetta er alveg staðurinn, sko, þetta er ekki kjartaði, sko.
0: Nei. En ef við tökum upp evru þá eiga ýmsir smá hlutir eftir að hækka verulega.
2: Já, sko, við skulum segja, sko, eitthvað kostaði 120 krónur í dag, þá geti lofaður ég að kosta 1 € þegar evra verið tekinu, sko.
0: Já, já.
2: Þannig að það er alveg ljóst, en sem betur fer þó að við myndum ganginn í þetta samband, þá verður evran aldrei tekin hér upp fyrir 10 ár líka í fyrsta lagi, sko.
0: Ef hún verður tekin upp, já.
2: Já, ef hún verður tekin upp á annar borð. En ég verið að spáa þess að þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já.
2: Og það var vitalið hann Pavel Bartosek og hann var spurður að hvort hann fyndist eðlilegt að 50,1% myndi duga til þess að fara í þess að viðra.
0: Já.
2: Honum finnst það mjög bara eðlilegt.
0: Já.
2: En sko þegar þú ert komin inn í Evrópusambandið þá þarf 65% af íbúum Evrópusambandsins eða sem sagt ef að ráðherra ráði samtíkir einhver lög þá þarf að liggja á baki 65% mannfjölda í Evrópusambandið.
0: Já, sem eru fulltrúa fyrir 65% mannfjölda. Já.
2: Og fjöldi eða fjöldi ríkja sé 55% eða yfir.
0: Já.
2: Það er þetta tvennt. Akkur ætti þetta ekki að vera svipaði eða það er maður kjósum að fara það því.
0: Já. Já, já.
2: Og þetta, sko, við erum að átt okkur að því, sko, að sko, bara Frakkland og Þýskaland er yfir 35% af mannfjölda í Evrópusambandinu.
0: Já.
2: Og ef við bætum við sko Spáni og Ítalíu, þá erum við komin upp í þann meiri hluta sem þar. Það er að segja að þessi fjögur ríki geta tekið sér saman að samþykja allt sem þetta eftir hug.
0: Já, en það er alltof sko að svona hugleðingar hópa hér að ganga þarna inn. Skuli koma slíkast að tökum dæmi, segjum svo að einhver hópu vildi gangi í Bandaríki Norður-Ameríku. Ég myndum okkur það. Þeir vildi segja, það er hagstætt að vera með dollar, sko. Maður getur orðið ríð, það er hagstætt að vera með aðganga Stanford Háskóla og Harvard og skilur betri aðkoma þeim og skilur hvað er að segja, það er hægt að telja upp alls konar hluti. En heldur þú að nokkrum íslendingi ditt í hug að fara í viðrað þó að væri svona einstaka kannanir sem bentu til þess að væri kannski 30, 40, 50 eða svona 30-40% sem hefðu áhuga á þessu? Auðvitað ekki. Auðvitað ditt engum hug að fara að þanga.
2: Já, ég veit ekki hvað sem utanríkisráðherra geti dottið í hug, henni geti dottið allt í hug, sko. En hérna, en sko, það nú eitt við það ganga kannski, eða verða eitt ríkja bandaríkjölum, að sko 70% af öllum heimsviðskiptum í dollar, sko.
0: Já, já, líka.
2: Það nú bara ekki flóknar en það, sko. Og hérna, þannig að það sé nú sagt, sko. Svo langaði mér nú líka aðeins þess að tala, það alltaf verið að tala sko, öru, matarkörfuna á Íslandi. Og ég nú ekki mjög hagsýtt maður, en ég mjög hagsýtt þegar að kemur að ég að vestla inn fyrir heimili. Og ég fylgist með tilbúum og ég fekk kannski upp í Costco og kaupi þar hakk sem er 20% ríflega ódýrari heldur en í öðrum búðum og ymsan dósamat og svona.
0: Já.
2: Svo vestla ég líka mikið við Netto.
0: Já.
2: Og ég var til dæmis tilbúð í gangi hjá Netto núna til 12. Júli. Það er alltaf tilbúð, sko, þau breytast bara á svona vikur og hálfsmánaða frest. Það er til dæmis nauta flanksteik, hún kostar ekki nema 4.199 krónur kílóið.
0: Nei.
2: Það er beinlaust kjöt. Nauta innanlæri 4.199, það er rósbíf ef að fólk þekki það ekki. Það er beinlaust kjöt. Þessar steikur hafa verið nefndar á 6-7.000 krónur kílóið í þessum verðkönnunum sem að Pavel Bartosek er að halda úti nú.
0: Já.
2: Ha, við tökum lambalæri. Lambalæri er núna á 2.499 krónur í bónus. Fers, sko.
0: Já.
2: 2.499 krónur. Það er ekki á 4.700. Sko, það er mjög vel hægt að gera hagsýn innkaup á Íslandi, sko. Ég meina, þú getur fengið hamburgara brauð á 50 krónur stykki í Netto þessa dagana.
0: Mm.
2: Ég hefast að það sé ótyrrað í Evrópu, sko. Ég hefast að það, ég hef ekki skoða.
0: Nei.
2: Og hérna, mér finnst stundum, sko, eins og alltaf síður teknar hæstu tölunar hjá okkur og lægstu tölunar í Evrópu.
0: Já, fyrir að segja hver.
2: Það er það líka, sko, það er það að tala með þessi þingdu hérna á Reykjanesbæ, sko, hvar í heiminum stendur utanríkisráðherra í stórmarkaði og er með einhver viðtöl við viðskiptavinu. Hvað er að þessari mannesk? Ég vissi nú væri nú gjalvið í standi, sko, en þetta er náttúrulega algjörlega ótrúlega. Hún er utanríkisráðherra allar þjóðarinn.
0: Nei, hún lítur kannski á þetta sé vinsælt að fara inn í svona búðir og tala við hinn almenna borgara og sína einhverja samstöðum og hann. Það er eitthvað svoleiðis pólitísk hugsun.
2: En byrju, akkur gerði hún það ekki fyrstu 12 mánuðina sem hún var á þeirra?
0: Já, enná, það er komin hiti í þetta, þú veist.
2: Já, það er svolítið. Ég er bara að segja það, Pétur, mér fannst, það var nú ekki, ég held ég sem var verið að lýsa til þó, ég hafi nú sagt að Ólaf Ragnar hefði nú verið að móti nána stöndu.
0: Nei, það var einhver.
2: Það var einhver annar, sko, það er alveg rétt, sko, hann var á móti EFTA og hann var á móti ES, ég var líka á móti ES og ég er ennþá á móti ES.
0: Það varst ekki, á móti því að fá ekki að kjósum þetta eða varst ekki bara móti því að stjórnarskráni var ekki breytt til dæmis?
2: Jú, ég fengi að kjósum hvort ég vildi fara inn í ES.
0: Já.
2: Það versta sem gerðist þegar við fórum inn í ES.
0: Já.
2: Við hættum að hugsa um aðra markaði og sérstaklega bandaríkjamann.
0: Já, já.
2: Sko, útflutningur okkar til bandaríkjana er komið niður fyrir 10%, en hann var yfir 50% á sínu tíma.
0: Já, sérstaklega.
2: Þetta er náttúrulega rosalega.
0: En sérstaklega núna eins og ástandið þar sem að bæði Bandaríkin og Kína og Asía að fara svo langt fram úr Evrópu. Því miður, sko, sumir halda við sem er viljum sko ekki segja já og vera stefja já séum andvíðir Evrópu. Það mikill miskilningur. Mér þykir mjög vænt Evrópu. Ég bara alveg sama á hvað þætti
2: neittir.
0: Mér finnst hræðilegt að hvað hefur gengið illa hjá Evrópubúum. Hvað hafi haft lélega stjórnmálamenn lélega stefni í efnahagsmálum, reglugerðarfargan, eitthvað sem að alls ekki þurft að vera. Þannig Evrópa ætti að bara vera í efsta sæti í raun og vera í heiminum. Þeir eru ekki valla í þriðja sæti.
2: En sko Pétur, við erum auðlindasjóð. Við lifum á auðlindum. Engöngu. Það er munurinn á okkur og svo hvaða auðlindir eiga danir. Þeir eru engar auðlindir.
0: Nei, nei.
2: Það líkja okkur allir við Danir. Danir hafa hugvit. Þeir flytja líka út ekkert ósvipa magna sjávarafurum og Íslendingar, ég hef nú ekki skoðað það, en þeir eru stór útflutningsaðilar að sjávarafurum, megnir að þeim kaupa þeir frá öðrum, vinna það og pakka þeim.
0: Við erum líka í grannlendingum, þakka ég fyrir.
2: Þið
0: er að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Halló.
3: Ég komið að það Jón Knútsson heiti ég.
0: Sæll Jón Knútsson, blessaður.
3: Sæll. Það minnum það til þess að það fólkið í Katrínu Gunnarsdóttur og hún algjör landsráða manneskja.
0: Já, þú segir ekkit annað, Jón.
3: Nei.
0: Ha.
3: Nei, hún er það. Hún er það ofurskæði okkur efnarspantaðinu og það er að taka okkur sjálfstæði.
0: Já, heldur þú, já, hvað er það sem að svona þessi sem að hafa svipað stefnu og hún, hvað vilja þeir heldur? Hver er markmið þær? Hvað er það sem vilja í raun og veru? Akkur vilja er að við verðum hluta af þessu ríkja sambandi?
3: Ég hafa eitthvað fjóðhastlega hagsmuna af því.
0: Heldur það?
3: Ég, já, ég
0: held það. Það er nú gællir.
3: Nei, það er náttúrulega vitið þess að vilja það jæfna að spanta það að ég er.
0: Þeir eru náttúrulega búin að gera þetta pólitískri stefnu og við erum nú verið. Það er nú það, þetta kemur nú allt í ljós og mennur sjálfsagt að hérna velta þessu fyrir sér sem betur fer.
3: Já, ég ætla að segja nei.
0: Já, ég heyri það, þú ætlar að segja nei, já, já.
3: Já,
0: já. Það er nefnilega það. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
3: Já,
0: það er blessaður þér að hlusta á útvarpssögu og hérna já síminn hringir hjá okkur núna hann hringir og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel
4: það er góð daginn, Jónas heiti ég
0: blessaður Jónas
4: ég er mest hissa á því að þeir skulið ekki vera búin að fá hérna sko einhverja hótun eða eitthvað frá hérna viðreisnum það að taka út viðtali við þarna unga mann sem var sko stundismæður ESB sem við vorum í viðtali í gær.
0: Nú er það hann er formaður ungliðarhefingar viðreisnar, mjög kurteismæður og hérna.
4: Já, það var það ekkert en það komst ekkert að hjá honum annað heldur en það að við þetta var sitja við borðið. Sýta við borðið og fá að taka þátt. Sýta við borðið og fá að taka þátt. Og sko, veistu það, jú, ég vona bara til, sko, ef ég væri, sko, sérstakur anstæðingur þess að gangi í ESB, þá myndi ég vona að það myndi fyrir þess fleiri svona viðtöl, sko, því að þetta var ekki, hérna, ESB sinnum til framdráttar.
0: Ég var, sko, ég átti viðtali við hann. Og ég vildi bara svona heyra í honum þannig að ég vona að ég hef ekki verið vilhallur mjög eða hlutdrægur, fannst þér það ég vera það?
4: Nei, ekki neitt, mér fannst bara hann bara vera sko lélegur málsvari fyrir eingöngu í ESB. Sko, hann hljómaði bara sko,
0: Já, hann, er að segja, hann er að segja það sem að þeir hafa verið að segja þessir Evrópusinnar það ekki.
4: Já, hann, veistu það, hann hljómaði nánast eins og það að Þorgerður Katri var búin að lofa honum einu sæti við borðið.
0: Já, já. En sko það er það sem að hann er að leggja sko áherslu á að þetta séu vinaríki okkar, við eigum að vera í hópi þessara ríkja sem við hefum geta treyst og svona, það er þessi viðhorf þetta og þeir eru að bera þetta svolítið saman við aðild okkar að NATO, þar sem að við vorum að gera staðilar að NATO á samt vinaþjóðum okkar og, og það er þetta sem þeir eru svona að leggja áherslu á að þetta sé bara hluti af svona þessari vest, samstöðu vestrætna ríkja sem átti sér stað sérstaklega á kaldastíðsárunum en þeir telja sér að koma aftur út af rússunum og
4: Svo var við talveg annan unga mann sem var, var á bítin í morgun hefði það bara þegar ég var leiðin í sund í morgun að, að hann var hérna fyrir ykkur að ég bara eitthvað Íslandi gangi unglega samtöku að ganga í ESB eða eitthvað,
0: já, já.
4: Mann ekki hvað samtökin hétu
0: já.
4: Og það var eitthvað pínulítið á milli, eða ekki bara pínulítið það var, bara, það var eitthvað á milli eyrnan á honum sko. Hann talaði Það sem hann talaði, hann fekk nú ekki tala lengi inn, en hann, hann talaði þó að viti, sko.
0: Og hvað var hann að tala um?
4: Það var engangu Íslands í þessi samtök sín og hérna, ég kannu ekki að fara að nákvæmlega, sko,
0: nei, nei.
4: Þetta viðtal, nákvæmlega, þetta var eitthvað svona 10-15 minna viðtal sem ég heyrði.
0: Ég segi nú bara, höfum eins mörg viðtöl við nógu marga bara fram að kostningu, það er ekki tætt að hafa þetta öðruvísi.
4: Það vantar náttúrulega, sko, inn í allan þannig að þessa umræðu.
0: Já.
4: Það vantar að setja náttúrulega saman upp bara heila, það liggur mér getur sagt exaskel, plusar og mínusar.
0: Já, það er bara matið á því hvað er plus og hvað er mínus í þessu. Til dæmis matið á því getum við treyst Evrópu í varnar og öryggismálum, hvaða mat hafa menn af því, hvað er rétt að svara við því?
4: Já, þá er þetta að setja bara null í báða kassa, sko.
0: Það verður einn mikið að nullum þá.
4: Já,
0: það er verið að gera öryggis og varnamálin. Ég veit ekki hvað áhrif það hefur á kjósendur almennt á Íslandi. Ég veit ekki hvort það hafa verið kannað. En þeir sem eru að fjallum við þetta, sérstaklega sem vilja ganga í Evrópusambandi, þeir eru farin að leggja mikla áherslu á þess að varnar og öryggishagsmuni Og hérna, það er bara eitthvað sem maður heyri núna mjög mikið og það er sko eitthvað sem að aðrir, já, hvaða mat leggja menn á það? Eru Íslendingar í aðstöðu til að meta, vítum við eitthvað öryggis og varnastefnu Þýskalands og Frakklands í framtíðinni? Hvað vilja þessi ríki?
4: Viljum við til dæmis bara leggja í kostnað við það að ganga inn í þetta samband upp á 100 milljara ári eða ég veit ekki hvað tala verður með allir kostnaði sko öllu þessu starfsfólki sem þarf að ráða hérna og fleira
0: já.
4: Við erum að tala sko 78.000 mann sem að vinna í Brussel eða hérna á því svæði
0: og
4: kringum Evrópusambandi
0: með hagsmunavörðum og öllu já,
4: hagsmunavörðum og hérna og svo, já við fáum sko 10 milljara í styrk fyrir hérna landinu Norðan 60.000 og annara gráður.
0: Nei, við fáum ekki styrk.
4: Græðum alveg 10 milljara í landbúnaði.
0: En það er ekki þannig. Evrópa ætlar ekki að borga með heimskauta landbúnaði á Finnlandi. Finnar fá, það sé að skattgreiðendur í Finnlandi, fá að styðja heimskauta landbúnaði sinn í Finnlandi. Þannig að Evrópusambandi veitir viðkomandi undan þáu frá samkeppnisreglunum sem er að gilda líka í landbúnaði, að leifa meiri niðurgreistur af hálfu þjóðríkisins. Það er í raun og veru þessi heimskauta landbúnaðastefna. Ég meina það er ekkert annað sem er að gerast það.
4: Við vitum það náttúrulega að þú setur saman í pott fullt af fólki sem er ríkt og fullt af fólki sem er fátækt, þá verða þetta náttúrulega, þeir uppistæði, þá verða þeir ríku sem borga fyrir þá fátæku þannig að við verðum sem,
0: já.
4: Við kann ekki svara að hérna, þá verðum við að borga fyrir aðra en ekki aðrir að borga fyrir okkur
0: já.
4: Sko, það, það er engin að segja með það að við sem að fara hérna inn og það bara snjói peningum hérna yfir landið sko sem að Evrópusambandið
0: sendir til okkar. Styrkir til Íslands eru lægri heldur en það sem við leggjum á mörkum til bandalagsins. Evrópusambandsins.
4: Já, ég, svo sem hef ekki nefn tölfræð á bakviða en ég...
0: Jú, ef við erum að greiða meira með inn í en við fáum, jú. Það nú svo.
4: Já. Nei. En þetta var nú það sem ég ætla að leggja til í dag.
0: Takk að ég fyrir að hringja. Blessaður, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og heldur svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hér.
5: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalan er hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta út varsögu. Sími hringir núna hjá okkur. Gerðu svo vel.
1: Hann kom til Sveinn Kittur, ég heiti Sveinn Geir Sigurjónsson.
0: Já, sæll Sveinn, blessaður, blessaður.
1: Ég ætla að byrja því að þakka ykkur fyrir viðtalið við Ólaf Ragnar.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: Það hefur nú verið sko umræðan verið nú svolítið að snúast um pitsur og vexti.
0: Já.
1: Þegar hún gengið það fram dagur B og Pavel í náttúrulega orðum sem ekki koma að reyta þessi máli við, en það hann að saga, en Ólafur Ragnar, það var flott viðtal. Ég reyndar hef heyrt líklega hjá ykkur viðtalið við Guðlaug Þór.
0: Já.
1: Hann fór svolítið yfir þetta mál og svolítið frá öðru sjónarhorni, þar að segja að fjallaði aðra þætti sem að bitna á okkur ef ég má kalla það svo.
0: Já.
1: Og það var mjög gott ef ég mann og gjaldi hvar það, ég held að það lítur að vera hjá ykkur, ég hlust eiginlega ekki neitt annað. En ég hafa eiginlega annað sem ég hafði í huga með hringin. Það er, sko, það er verið þarna að leita eftir því að stjórnarfærið á Íslandi færist yfir til Brussel.
0: Já.
1: Og ég lít svo á að þeir flokkar sem núna eru við stjórn, sem er náttúrulega fyrst og fremst samfylkingin og við reist, sé að lýsa því yfir að þeir treysti sér ekki til að stjórna.
0: Nei.
1: Og gefur nú berlega fram hjá Kristrúnu, ég las beklingana hennar um öll plönin sem hún var með, hún var það nú bara að lekna íslenskt þjóðfélag af öllum vanda á meinum fyrir kosningarnar, af því hefur ekkert ræst, ekki neitt. Það er allt í öfu snúi hjá mig og í öfu mælum. Og síðan er rokið til að koma okkur undir annara stjórn. Mér langar þess að benda á að við næstu kosningar, hvenær sem það verða, þá ættum við að hafa þetta í huga að við eigum ekki að kjósa flokka sem ekki allar stjórna. Það á ekki kjósa samfylkinguna, það á ekki kjósa viðreist. Þetta eru flokka sem er að lýsa því yfir núna að þeir treysti sér ekki þess að stjórna þessu samfélagi. Og það er það sem ég vil endilega koma framfæri. Það er ekki bara það að færa valdið yfir, heldur að gefast upp á því að búa hér og undir eigin stjórn. Það er það sem þjóðin þarf að hafa í huga. Þetta eru vonlausi flokkar og við eigum ekki kjósa það. Og svo vil ég bara þakka Pétur fyrir bara frábæra útvarpsstöð sem bjargar okkur mörgum. Ég veit að það er margir sem hlusta. Takk fyrir daginn í dag.
0: Takk fyrir Sveinn að hringja til okkar. Takk fyrir það.
1: Takk. Bless.
0: Blessaður. Já. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og símarnir hringja hjá okkur. Já, gjörðu svo vel, þú heitir...
2: Já, góðan daginn, Pétur minn, Sigurjón hérna.
0: Sæll og blessaður, Sigurjón.
2: Það er vinsæl Evrópum ræðmaður. Þjóðin er greinlega vel klófin í þessu.
0: Já.
2: En það er ekki eins klófi hérna útvarpssögu því að það er ekkit nema neyjara sem hringi inn. Þannig að ég hringi nú fyrir hönd í jáarana. Og ætla nú að byrja á því að svara Ragnari með það að Vöruverð er 55% sem sagt dýrar á Íslandi heldur en í Evrulöndum, svo það liggur ljóst fyrir. Verðlagsráð var að birta könnu núna. Í annan stað, ég get vissulega farið á útsölur og fundið vörur ódýrar þar og berið með samanburði við Evrópu og eflaust var að ódýrar á Íslandi á útsölunum heldur en í Evrópu. En þá skulum líka bera saman útsölurnar í Evrópu. Það eru tölvöld læri. Ég á skildmenni sem búa til þessi Danmörku og vöruverð þar, þá er ég að tala um maturu, hún er mikið billari þar, mikið billari þar. En svo er það eitt sem gleymist umræðinni, það er kaupmátturi. Hvað ert að fá ef að menn er að vitni það að launin eru læri í Evrulöndunum sem er í vissum löndum, líkt og atvinnleysið, við byrjum saman atvinnleysið, þá er atvinnleysið minna skal ég segja á Ítalíu heldur en á Íslandi. Það er 5% á Ítalíu, það er 5,8% hérna á Íslandi, þannig að það er að bera saman epli og appelsínu hægri vinstri, en menn verða að fara með rétt mál, og mér finnst að vanta svolítið umræðuna, þú er annað í þessu Pétur, það sem skiptir svolítið máli, með við erum alltaf að tala um auðlindunar okkar, finnst þér eðlilegt að árið 2025 þá skilaði útgerinn 359 miljörðum í hagnað? Veiðugjöldin á þeim tíma voru 6,5 miljardur. Veiðugjöldin sem þjóðin fekk af eigninni var 6,5 miljardur. Síðan 26

0: elliheimili og annað allt fullt út af dyrum og hérna við ráðum ekkert við ástandið. Ég segi ekki tímabært að fara innkalla bara hérna réttlætið og við getum bara sagt bara sem dæmi að ef við göngum í Evrópusambandið það fyrsta sem gert það að innviðirnir þeir eru lagaðir. Það búið að gefa út. Það hafa gert í þeim löndum sem að hafa gengið í Evrópusambandið. Þeir hafa byrjað innviðum. Þeir hafa lagað vegina, þeir hafa lagað sjúkrastofurnar, það ekkert vesinn. Þetta borðlíkjandi.
1: En segðu mér eitt, Sigurjón, ef við göngum í Evrópusambandið, hvernig gæti stefnan í sjávarútvegi orðið? Hvernig myndur hún þróast?
0: Sko, það er náttúrulega, við búum við svolítið hérna sérréttindi hérna Ísland, hvað það við myndum fá undanþór. Það er alveg á hreinu, við myndum fá eitthvað undanþór.
1: Nei, sko, ég spá ekki, hvað væri svona óska stefna okkar varðandi við göngum í Evrópusambandið, Og hvað, hvers, þú varst til dæmis áðan að gagnrýna sjávarútvegi stefnun og hún verið ranglát. Myndi þá aðild okkar Evrópusambandinu breyta ranglátri sjávarútvegi stefnu í einhvers konar réttlátari stefnu? Er það eitt af markmiðunum með því að ganga Evrópusambandinu?
0: Sko, málega það að eins og staðan í dag að það má ekki taka af útgerðinni. Við til dæmis bara smábátasjóman þetta einhver 14.000 tonn okay.
1: það er dropi hafið
0: að heildar við heimildum en það sem ég að segja það það að ef við göngum Evrópusambandið við fáum eflust einhverja undanþágur af því að við erum eyríki en við verðum að horfa á það líka frá öðru sjónarmiði að þá myndi regluverkið við hugsaði Pétur við getum ekki eins og haldið út í samkeppniseftirlitinu það undir mannað og fjársvelt samkeppniseftirlitið ímyndaðir. Og hvernig það bara orðið tímabært Pétur að horfa á heildarmyndina ekki bara hagsmunir fárra við erum með fólk sem að lepja dauðan og skel, þá ekki ofan í sig á við erum með fjöldan allan að fjölskyldum og heimilum sem get ekki borgað að lánanum sínum það bara hækkar bara, sko, bara eins og þeim dettur í hug við erum með manni í Seðlabankunum, hann veit ekki hvað að lifa á undir fátakarmörkum þetta maður með 4-5 miljónur á mánuði hvað er aðeins í þjóðfélagi? Bara förum að gefa upp á nýtt við erum réttlátt og við erum sangjön og sínum öllum jöfnum og ef að auðlindan er í hafin og við erum svona rík hvernig væri að skipta þeim þá rétt? Annað var það ekki fyrir minn og ég þakka virkilega góðan þátt eins og fyrir meðlandið þinn sagði því að út af saga kemur inn á mörg viðkvæm mál vissulega og það bara gott að ræða það en mér finnst bara svolítið vera einhliða neyjumræðan í staðan fyrir að taka líka upp hvað er að játa
1: Já, ég talaði nú við eitt í gær frá hérna, formanni ungliðarhefingar hérna viðreisnar hann kom hérna og það er nú annar að koma á leiðinni líka frá þeim sko ég nú heyri unga fólkinu hvað það segir þessi mál
0: Já, ég veit bara það að hérna menn geta farið svolítið djúft í árina í mörgum málum og vera fyrir sér svona rökstunning sem stendst ekki skoðuninu sinni þannig að hérna, en ég segi bara alveg í hreinskilin að hérna þátturinn gæfa mjög góður og hann var líka góður fundurinn og ræðan hjá Ólafi ég ekki að gera lítið úr því, alls ekki
1: En hvernig hérna, líst þér á það?
0: En ég vil líka segja annað að síðast þegar ég vissi það alltaf að vera eins og fréttirna hvernig morgunblaði matta fréttir að það talað hérna það hefur fullt út af dyrum 800.000 manns á þessum fundi húsi tekur ekki nema 250 manns hvaða bull er þetta? Þetta er opinbert þú veist, það er svona þessi gegndarlausi áráður og rangfæslur sem að stendst ekki skoðunin sinni
1: En Sigurjón, hvernig líst þér á það að Ólafur Ragnar og Þorgerður mæti að útvar sögu og við höfum bara langan þátt og farið verði í öll helstu atriðin og...
0: Veistu það Pétur, ég skor á þig á fund vegna þess að þar mætast þeir pólar Já. Það er öðurísi heldur en að Guðlaugur Þór er sko því miður sko gulli góðu drengur og allt svoleiðis en hann á ekki að, þú veist, hann gerir bara illt verra með því að vera tjási fyrir jáarana það er bara búið að sýna sig hann á bara ekki að vera tjási sko
1: En hvernig það, það segir það, þessi tvö?
0: Og ég var að samaskapi, þá var ég tilbúin að heyra hérna neymanninn, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan Akureyri, og Njarvíking, ágætis kunningi minn,

0: og hérna ég var til að fá má mixa má Wolfgang mixa á móti honum.
1: Já.
0: Þetta eru tveir hérna fjármálaspekingar sem ég var til að sjá mætast.
1: Gott, góð hugmynd. Takka þér fyrir hana.
0: En endilega Pétur, gott svo. Takka þér fyrir góðan þátt.
1: Takka þér fyrir, bless. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu nú í dag, þá ætla hann að koma hingað og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starffræðingur. Já, Guðmundur Ólafsson og Arþrúður, þau ætla að ræða margvísleg mál. Ég veit ekki hvað mál þau ætla að ræða en þau af nóg að taka þar og síðan það skákinnas Kristjáns. Kristján Örn með skáksáttir sér klukkan 2 í dag. Ég veit ekki heldur hver verður viðmælda hans eða gestur. Það kemur ljós. Nú síðan hérna, síðan klukkan, aðeinsverð þáttur í hátíðinu. Við erum þá að ræða við hérna Yngvas Mára Birgisson og hann var hérna í stjórn Rúf. Og við ræðum við hann, þetta nú endur flutu þáttur í hátíðinu. En hérna, síminn hringir hjá okkur og við opnum fyrir síma. Gjörðu þessu vel. Halló.
2: Halló.
1: Já, gjörðu þessu vel.
2: Pétur.
1: Já.
2: Já, sæl og blessaður. Aðalheiður heit ég.
1: Já, sæl og blessaður aðalheiður.
2: Já, ég hérna fór inn á já.is og alltaf ég myndi geta 588 númerið, ég man alltaf 1994.
1: Já.
2: Og þá svaraði Arþrúður sko í símann.
1: Já,
2: já. Sendurinn á já.is.
1: Já, já.
2: Þetta bara eitthvað prívat númer, skilur. Ég alltaf nú ekki að trufla hana, en ég vildi setja út spurningar.
1: Já.
2: Í sama hérna með þessu ESB
1: dullu. Já.
2: Já. Já. Ég bjá náttúrulega í Noregi á þessu tíma þegar þeir sóttum fyrst og
1: já, allir,
2: það var nei bara í bæði getni sem það var sóttum.
1: Já, já.
2: Ok, en hérna, ég vil spyrja spurninga að heldur unga fólki í dag að daginn sem við myndum ganga inn í ESB, þá lækka allir vextir og allt þetta og matvöruverð og allt, ég veit ekki hvað. Ég minnst að skrýta að fólk vita það ekki, það hefur bara svo mikið meiri fyrir með sér að hafa gjöld við EU af því við erum alltaf borgarlu fleiri 100 miljardar, er það ekki?
1: Sko, hérna, býttu við, hvað áttu sérstaklega við? Svo ég...
2: Vextin og verðtryggingin.
1: Já, hún hérna gífulega há hjá okkur.
2: Já. Það ekki verðtrygging í neinum af þessu löndum.
1: Nei, já, ekki á húsinu, ekki neytendalá, nei.
2: Nei. Svo ég vil bara, hérna, einhvern veginn komast af því að fólk heldur að það bara breytist allt yfir nóttina. Engir vextir, engin verðtrygging, allt er í gúti og þú getur farið til útlanda og gert hvað sem við viljum. Ég þarf að vita þetta.
1: En þú varst í Noregi. Þú varst í Noregi þegar að Norðmenn sögðu nei hérna á sínu tíma, tvisvar.
2: Já, fyrsta skipti.
1: Já, já, en hvern, já, ég skil. En hvað heldurðu, Norðmenn vilja, ég hef séð kannanir, það að stjórnmálamenn í nokkrum flokkum vilja ganga inn, en þjóðin er alveg á móti því og það er ekki nema lítið hluti þjóðarinnar. Ég heyrði töluna einu sinni, þú er ekki alveg að fara með það, ég sá töluna kannski 9-10% sem vilja ganga inn ákveðið hjá þjóðinni, það er nú ekki stærri hópur. Hvað veldur því að nú eru normenn, það gengur vel hjá þeim, svona yfirleitt og þá er spurningin hvað þeir sjá augljóslengan ávinni eða lítinn ávinning af því að ganga í Evrópusambandi.
2: Akkurat. Þá verða þeir að gefa frá sér olíusjóðu, sko?
1: Já, þeir segja nei, þeir þurfa að það gæti þróast þannig í framtíðinu, sko. Ha.
2: Já, já. Það er hérna...
1: Já, þeir muni missa olíusjóðu. Er það ástæði fyrir því að þeir líst ekki á Evrópusambandi?
2: Já, einmitt.
1: Já.
2: Það hérna sjómann líka.
1: Já.
2: Ég var nú að vinna á skemmtifæðarskipi í Noregi í við 20 ár.
1: Já.
2: og hérna allir farþegar sem komu það var frá Þýskalandi og Bandaríkjunum voðalega mikið af því
1: Já.
2: En allir sögðu bara þetta allt og dýstmann að spara allt lífið til að fá að upplifa fimm nætur um borða á okkur skipi og sjá Noreg
1: Já.
2: Það ógeðslega dýst að búa í Noreg ég ætla bara að segja það
1: Já.
2: Það var þetta þú séu áttan að ég líta að vita eitthvað þetta.
1: Já, einmitt. En eru þá hann minn að segja það verður ódýrir að lifa við förum í Evrópusambandið?
2: Já, og þeir segja það svolítið, sko.
1: Já, en samt vilja þeir ekki ganga í Evrópusambandið?
2: Ha?
1: Samt vilja þeir ekki ganga í Evrópusambandið?
2: Nei, þeir vilja það ekki. Takk ekki áhaldina.
1: Nei.
2: Sem bara rétt hjá þeir.
1: Já. En hvað segir þú? Hvað vilt þú að við gerum?
2: Ég vil fá að vita svarið hvenar vextirnir myndi lækka og verðtryggingin burtu. Ég þarf að vita það.
1: Já.
2: Af því það ekki vextirnir. Það 5% vextir í Noregi líka á útlandslánum, sko.
1: Já.
2: En hérna...
1: Þú veist þá betri og nákvæmar upplýsingar peningastefnuna og vextina og verðtryggingun og annars slíkt.
2: Já, maður verður hugsa börnin sín og kannski einhver tíma barnabörn og allt þetta maður verður bara vita þetta svolítið af því að þá allir er bara að byrja að spara
1: Já
2: En svo mátti ekki taka út pening yfir 100.000 þá kemur eitthvað spurningar hvað ertu að nota peningi til og bla bla bla þetta er bara hræðir
1: Hvar, er það að tala Ísland þá eða?
2: Já.
1: Ef
2: þú ert að milli fara pening yfir 100.000
1: Já.
2: Allan er þetta hjá Landsbankanum ég kann bara ekki veina
1: Og ert það þá yfirfærin í síma eða ert yfirfæran
2: Nei, það bara á netbankan sko
1: Já.
2: Þá kemur spurningalisti og þú hringir kannski bara skatturinn og það gerist fyrir eitt vinn minn hann fyrir bara síntal hann var út að sjó hann með sjómaður
1: Já
2: hvað hann ætla að gera við þessi 200.000
1: já.
2: Og hann sagði nú bara herðu, þér kemur það nú ekki við
1: nei
2: og skellti svo á en
1: það hvað gerðu þeir þá?
2: hann var að fjálfesta í íbúð fyrir dóttir sinna sem var að hann fullarinn
1: já hann var að hjálpa dóttir sinni
2: en hvað, ég er allir að skipta sér af
1: nei, rétt Þetta er mjög, þetta er vont að við búum í samfélagi þar sem að einkalíf fólk skuli ekki vera virt meira, þetta er raunber vitni.
2: Og þetta kom með að flytja inn alla þessu útlendinga, ég ekki að kenna þeim það.
1: Nei.
2: Því, þetta yfirleitt mjög gott fólk.
1: Já, allur gangur af því.
2: Já, allur gangur af því. En þegar ég flytti til Noregs 1987, þá var hérna Pakistanarnir að taka yfir í Oslo.
1: Já.
2: Þeir kölluðu það bara fyrir pakkir.
1: Já, en hefur tekið eftir því að við erum alltaf verið að stopna, setja á lakirnar mannréttindastofu, mannréttindaskrifstu og þú verður heyrt þetta. Alltaf verið og það er því opinbera, sko, tilgangur með mannréttindum er að verja einstaklingin gagnvart hinn opinbera. En hér á Íslandi halda menn að tilgangur mannréttinda sé að verja ríkið, sko, og ríkisbattaríð, sko. Þetta er svolítið skrítið. En sko, það er svolítið merkilegt, já, mér finnst það. En þrátt fyrir alla þessa mannréttindastofnanir og stofur og skrifstofur, þá er ekkert fjalla, heyrið þú að þetta fólk tali friðhelgi einkalífsins gagnvart bönkum til
2: þeim
1: heyrirðu það þegar verður að reyna að skerða tjáningafrelsi heyrirðu eitthvað í fólkinu þar heyrirðu það ég heyri ekki heyrungtan í því þegar verður að ganga eignarétti hér ansi ákveð heyrirðu þá í þessu fólki
2: lönd og vötn
1: en þú tekið eftir þessu Þegar að tala um mannréttindi, þá talaðir annars vegar um annars vegar það málefni útlendinga að hafa hér opið landamæri og þeir eigi sama rétt og við það einhver sérstök tegund og þeir kalla segja það sé við séum skuld, með alþjóðlega skuldbindingar að allir þeir sem vilja koma hinga þegar hann njóta bara góðs að því og ekkert annað þetta svona viðhorf og svo það í sambandi við transmál sem eru svona mál sem að kannski snert ekki mjög marga en þá það þessi tvö mál sem að þessi allar þessar mannréttindastofnunar og skrifstofur eru að tala en öll klassísku mannréttindin tjáningafrelsið eignarrétturinn, sérstaklega tjáningafrelsið og friðhelgi einkalífs til dæmis þessi mál það heyrist ekkert frá þessu fólki
2: ekkert
1: þakka ég fyrir
2: ég það bara segja bara eitt að hérna ég móðir tvekja barna
1: já
2: Það eru bæði ættleitt frá Kolumbíu.
1: Já.
2: Hún nærði hvít og hann alveg dökkur.
1: Já.
2: Ekki blásmundi.
1: Já.
2: Og ég, mér stóð ekki sama en að hvað var 23 ásíðan að það var að vera eftast með eitthvað drengi strætt og eitthvað.
1: Já.
2: Og bakar í og það var mér bara ekki að því að við fórum einhvers mann í hvað er þetta? Í smálarlindinni, annað símabúðin
1: Elko
2: Man, hvað það heitir
1: Elko eða, nei, ég veit
2: nei, ekki Elko
1: símabúð, já
2: selvi síma og allt við sem er því, sko allt er þetta máli, en alltaf hann þegar hann búin að velja sér hann náttúrulega bara bjargarlaus án mín
1: já.
2: Ég verð að tala fyrir hann alltaf reynt og svo fór við inn í þessa búð og hann hún langaði að kaupa nýtt tölstur utan síma
1: já.
2: Og svo komum við að hérna afgjöldsborðinu og þá var símahulstrið farið það var ekki inn í pakkan í það byrja hvað er þetta þá horfði hún svo mikið á svo minn og mig og ég sá bara í drikkinu að þetta eru þjófar
1: já, hún sagði það ekki
2: Nei, hún sagði það.
1: Nei.
2: Mér fannst þetta svo sorglegt og þá fór ég að hugsa einmikja drengir sem talar ekki við nokkurt mann nema mig og sýstur sína.
1: Hún Hvað er hann gamalt?
2: Hann 23 núna.
1: Já.
2: Það ógeðslega klár. Það þið vantar eitthvað takni, vandamál, hýndu bara í mig.
1: Já.
2: Það kemur hann. Og hann rettar því.
1: Ég veit að því, þakka ég fyrir.
2: Hann byggði sína eigin tölvu. Hann byggði sína eigin tölvu, hann kattaði hluti frá Bandaríkjunum, Belgíu, Hollandi, Danmarku, svo byggði hann sína eigin tölvu.
1: Þakka ég fyrir.
2: Já,
1: við erum að fara í auðlýsingar, bless.
2: Já, við erum það, ok, takk, bless.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
4: Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður. Laugavegi 86. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Gróðrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í auðlýsir.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Þetta blessaður, þetta Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar, blessaður.
1: Ég hef nú ekki, ég ætla nú bara að setja fyrir eina spurningu, ég ætla nú ekki að ræða neitt mikið við þig, en svo spurning er þú, þessi Guðmundur Ólafsson eða ráðir hann hjá okkur á sögum? Hann í hverri viku einu sinni að tvisvar.
0: Guðmund...
1: Það í rússa.
0: Nei, Guðmundur Ólafsson bara gestur hér hjá Arthur Karlsdóttir og ræði stundum við hana ýmis mál og hann fróðumaður ýmis þett.
1: Hann oftar en stundum, hætti árið.
0: Já, ég veit það nú svona, hann ekki með fasta, hann ekki alltaf verið í hverri viku en hann upp á síkasti þá oft heyrst í honum og ekkert menn bara verið ánægði með það. Einhver sérstök ástæði fyrir því og spyrir um þetta?
1: Já, bara svona, hann náttúrulega verið að sín málstæða eins og rússana.
0: Rússana, já, hann lærði í Rússlandi.
1: Já, ég veit það, ég hef það, menn ég hef búin að heyra nokkuð túsinum í honum.
0: Já.
1: Þetta var ekki fleira, mér veit þetta bara...
0: En hann ekki á launaskráð hjá útvarpi sög, svo að þú veitir það.
1: Nei. Nei, hann er sjálfbúðari.
0: Nei, hann er bara maður sem hann er hagfræðingur og starffræðingur og er að koma framfæri þekkingu sinni. Hann hefur svona sterkar skoðunir ýmsu málunar, kannski ekki allir sammála því. Það er ávið svo marga hér á útvarpi sögðu, það nú ekki allir sammála allir sem að koma hér sá, þú veist hvernig það.
1: Ég hef ekkert að fela mína skoðin, ég hef aldrei gert það. Ég heiti það, ég hef það mikið á ekki.
0: Já, en sko, mér finnst þetta ekki betra. Myndurum frekar vilja hafa aðila sem hefur sterkar skoðinir, reynir að koma þeim fram og nýta þeim, en segist vera hlutlaus og óvilhallur í ákveðnum málum. Mér finnst það ekki gott. Mér finnst það, skilur þú?
1: Já, ég skilur.
0: Herðu, ég þakka þér fyrir. Blessaður þér að lusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur. Já, hann hringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Guðbjörn, heiti ég.
0: Já, Guðbjörn, sæll.
2: Sæll, veistu. Ég heiti það er svolítið heiti í fólki að yngsum í sambandi við þessa Evrópukostningarnar.
0: Já, og það mér finnst samt fólk vera svona ról, sína rósemi samt. Mér finnst það sem betur verið.
2: Já, það er aukastóldi pressan í sem vilja fá já við því.
0: Já.
2: En hérna, sko, ég er nú verið að fylgjast með þessu í vegna kannski fyrir í þátt að minna í koma nálægt svona stórum málum í sambandi við verðtryggingur og fiskviðstjórnin og fleira svona sem hefur verið svolítið pressu þættir.
0: Já.
2: Og ég verð mjög óþennumlega var við að hvernig er að aukast þrýstingurinn af þeim sem vilja fá jáið. Þeir sko komu mikið af svona alhliða þrýstingi en ekki beina línur eða sem að gefa einhverja raunveruleg svör. Þeir passa sig á því að skilja það eftir aldrei lopið eins og er alltaf í svoleiðis málflutningi sem hefur engin rök. Það er bara þursaði út í lotið og talaði að menn vit ekki neitt. Það er, en sko, ég í þessu sambandi langaði til að benda á tildæmi, sko, að það talaði lækkun á vöxtum.
0: Já.
2: Sem eina liðina.
0: Já.
2: Og í raun og veru þá er engin föst skýring á bak við það. Það er bara eitt frasi að það lækka vöxti til allir. En það er ekki raunveruleikin, sko. Að raunveruleikin er allt annar og þegar maður hefur sambandi erlenda banka í svona dæmi þá eru alls konar vextir í gangi. Sumir herrir hér. Þannig að þetta er mjög óþægilegt fyrir fólkið að fá ekki reynar upplýsingar um hvað við erum að tala um. Það finnst mér standa upp og já fólkið að koma með daldi reynar línur eins og sem, svona til dæmis eins og við erum að leggja upp í samband við neyið. Það er verið að reyna að leggja fram bara sem við rökfasta þætti. Ef ég væri unnið hins á sama veginn hinum megin frá og þá er þetta verulega sko málefnalegur ágreiningur og bara bein skoðanaskipti á því hvað er betra. En þetta er sko, þegar ég situm svo illa í stöðunni vegna þess að við höfum ekki neina fasta þættið til þess að vinna útráði og við það hefur verið talað að okkur vanti fjórmála læsi og ég held að það sé alveg rétt til dæmis ef við bara skoðum það sem er næst okkur núna þegar hvernig seðlabankin og bankarnir afgreiddu hækkanir á lánastöðinni á vöxtunum í sambandi við breytingar á vísitölunni og kostnaðinum núna síðustu árin. Það er bara einfallega ekki til í lögunum að Seðlabankinn megi hækka stýrivexti einfaldlega bara út í loftið. Það er bara í rófunum er bara einn þáttur, það er bara ein lagagrein sem fjallar hvernig Seðlabankinn megi hækka stýrivexti. Og það er alveg stýrt, það er bara þáttur sem ekki getur farið inn á lánabók bankana. Þetta er ég búin að margbenda á núna í fjögur ár. Þannig verða svindla og fóki. En það tekur engin mark á því. Alveg eins og þegar ég var að vera fólk við að vera stóliðað í miljónum í sambandi við verðtrygginguna. Það tekur engin mark á því þegar verða að segja fólki satt. Vegna þess að það er svo upptekið að vetri vitlisinu sem var hlaðið á það þess að við nú þetta er held ég sem fólk þurfa að vara sig á að sko drukna ekki í öllu flóðinu það sem annar aðilinn vill að það taki afstöðu til en geti svo ekki komist að reynu möguleik neittni niðurstöðu hvað það er í raun og veru sem að á að koma í ljós.
0: Segðu mér eitt, hvaða hagsmuna öfl á Íslandi standa fyrir þessari stefnu, vaxtastefnu og sem er byggð á veikum grunni eins og þú bendir á. Hverjir eru það sem geta gert þetta og eru að þessu og telja sig að hafa hagsmuna að því og telja þetta einu réttu leiðina? Hverjir eru það?
2: Ef við skoðum þetta bara alveg út í grunninn að þá hefur aldrei verið í lögum á Íslandi einhverja stýringa í það hvernig bankarnir fara með fjármagnin. Það er engar reglur til það hvað þeir gera við fjármagnin og hvaða skildur þessi stóru bankar hafa gagnvart þjóðfélaginu að sko allstaðar í öðrum löndum að þá hafa stóri ráðandi bankar og þeir hafa skyldur sem þeir þurfa að standast gagnvart þjóðfélaginu sem þeir eru í en það ekki hér Það sem að sýni sér best í því að hvernig sko Seðlabankin og bankarnir leika sér með stýrivexti sem ekki eru til í vaxta ákvörðanar þáttum á Íslandi. Ekki venjulegum vaxta ákvörðanar þáttum. Það er til í hliðarbúgreinu sem hægt að segja en ekki venjulegum vaxta ákvörðanar þáttum. Og vel vísitalan með verðtryggingin, hún hefur, eins og ég hef búin að benda á í mörg ár, yfir 20 ár, þá hefur hún alltaf verið ólögleg. Og er það. Og ég hef ekki skoðað núna alveg síðustu árinu, en það er bara 2 ár síðan að ég sá 2 skuldabréf sem voru snarvitt og svo gátt ekki nokkur móti verið raunvöldleg gjalding og fækkir á Íslandi. Þannig að þetta er sko, fólk verður að hafa síða að fá raunveruleika út ef það vill fá eitthvað til þess að byggja á fast og sem endist. Það er hægt að rífast en svona þætti hið óendanlega undan hvort það er betra að vera í Evrópusambandinu eða utan við það. Og ég ætla ekki að blanda mig í þáttælu, hún liggur í sjálfur í alveg ljós fyrir og hún vil skoða bara raunveruleikann, eins og Ólaf Ragnar hefur verið að benda á. En þetta er sko stóri þáttur nýs og það er að fólk láti ekki æsa sig í að vera fara í svona sko, spennu þætti. Út af því hvert er betra og hvert er verra. Heldur bara skoða raunverulega og rólega ekki niðurstöðunar og hvað er á bakvið þar. Ekki eins og þetta er búið að vera núna síðast með tökum sig ekkun á vaxtaþáttun og íbæðalánum sem er bara tómvillisa.
0: Takkaði fyrir.
2: Ég fengið að hafa mæg verið.
0: Takkaði fyrir. Þið er að hlusta út að sögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann hringir, ég minna á dagskrána í dag. Það Guðmundur Ólafsson klukkan 1 og gestur Arnþúðar. Og síðan það skákin, Kristján Örn, skákþáttu sinn klukkan 2, en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel?
3: Já, góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
3: Ná, Guðmundur hér.
0: Sæll, Guðmundur.
3: Herðu, það hérna, mér sýnist þetta snúast bara allt gjaldeyrinn. Það er bara það sem við þurfum að, það snýst allt gjaldeyrinn, sko. Við minna sem gjaldeyr sem kemur inn, þá fyrir allt upp. Og við erum bara háð því allt og mikið hvað kemur mikið gjaldeyrinn inn. Þegar sé brjóðlega að gera og hellingurinn inn, þá erum við alltaf í góðum málum. En hérna, þetta snýst allt gjaldeyrinn, mjög. Þannig að ég er bara svolítið svona að hissa á því út af hverju við getum ekki farið þessa leið og tala við Danina eða eitthvað og spyrja hvernig samning þeir fengu þeir eru náttúrulega með eitthvað svona tengingu í evruna og mér finnst ekki vera að skoða nóg mikið og sjá hvað aðra þjóðir eru að gera sem að hafa farið inn og hvað eru plúsarnir sem þeir fengu og reyna
0: hvað finnst þér vera hverjum. Hvaða plúsar eða ávinningu finnst þér vera til dæmis fylga því ef við förum gerum staðlar á Evrópusambandi?
3: Já, plúsarnir eru náttúrulega væntulega að fá annan gjaldeyri eða komast í annan gjaldeyri. Þetta er alltof sveiflukenndi gjaldeyri. Þú veist, það er bara, þú sér það bara og líka bara það sem er að, ef það þarf einhver að borga eitthvað hérna, einhverjum miljónum eða eitthvað, þá náttúrulega bara fyrir þetta allt, er allt hækkað upp í rjáður og þetta fer bara á hópin. Þú skiptir yngur máli hvað fyrirtæki þegar er eða það hækka bensín á eitthvað fyrirtæki sem er að fljúga og flugur þá hækkaðu bara verði í flugi. Þetta er, við erum alltaf að lenda í súpunni, almenningurinn, þannig að það er ekkert, það gengur ekkert að vera með þessa krónu. Þetta er orðið bara, þetta er bara svímur, þetta bara gengur ekki. Hún er alltof flöktandi og hérna bara því miður. Við verðum bara einhvern veginn að fara að sætta okkur við að þetta sé svona. Það ekki hægt bara að hafa einhverja banka hérna sem að mjólka okkur alveg ár eftir ár og skiptir yngur máli og miljard og miljard og miljard í hagnað og það ekki borgað út í einhverja nokkra fjölskyldur og síðan að kvótin, það bara einhverja nokkra fjölskyldur sem eigi þetta. Hvernig endar þetta allt saman?
0: En þú talar...
3: Þetta er íhaldi sem að þetta náttúrulega bara það sem við erum að lifa í núna, raunveruleikin okkar bara það sem að framsókn og sjálfstæðarflokkur hafa gert sem búin lengst við valda og hafa komið okkur þetta. Það bara þessi elita sem bara búið að vera að sleikja upp og veist, ég meina, mér finnst bara að fólk sem að á nóg fyrir sig, á helling af þessu, dóti, það segja peningum og svona. Ég finnst að það eigi kannski aðeins að vera að hugsa herru, ég þarf kannski ekki að vera með svona margar trilljónir á mánuði. Við verum aðeins að fara að hugsa um heildina, ef við hugsum ekki um heildina og erum í þessu saman og þó svo sjálfstæðarflokkurinn segir stjætt fyrir stjætt og hann er nýbúin að eyðileggja eina stjætt þá verðum við einhvern veginn að hérna, rífa okkur upp úr þessu og búa til einhvern stuðning sem þvert á flokkana en það bara einhvern veginn þetta staðin sem komið núna sem að það eru að gera hérna, Þorgerður Katrín og Kristún er að Það vilja fara að flýta þessu til þess að fá út úr því hvað það sem að þetta að laga af því ég held að þetta verði nei af því að það bara ekki nógu mikið af upplýsingu gangi og fólki sem að koma og að tala þetta svona kannski fólk sem Íslendingar og vit ekki einu sinni samningin. Veist, þetta svolítið svona, svolítið svona skrítin umfjöllin ef við pælir í því. Veist, við eiginlega að tala fram og tilbaka, já og nei. En samt vitum við ekki hvernig samlingurum verður eða hvað við fáum út úr þessu og að sama skapi er það mjög bara sorglega að við getum ekki fengið að vita núna eru búin að vera í þessu samningi, sambandi heil lengi og við erum bara það lítil þjóð, við erum svo smá þjóð að sé ekki að það segja okkur nákvæmlega hvernig það verður, það finnst mér mjög loðið, það út af því sem neyir kemur. Og þetta verður stort nei, þetta verður 70-30.
0: En þú talar aðildina að Evrópusambandinu, þú veist svona skynja það að þú telur að það muni gæti eða muni leiða til meiri jöfnar í landuna. Er það rétt skil í hjá mér? Þú átt við það? Nei. Nei. Hann er ekki á línu lengur þessi. Já, þetta nú atriði sem maður kannski ætti að ræða menn telja kannski of mikið nógjöfnið á Íslandi, já, margir telja það vera og því að við nú tala það. En er þetta leiðin til þess að auka jöfnus? Það mun ekki verið í umræðinni, mikið, en þá verða menn að bera saman ríki, einstök ríki í Evrópusambandinu og hvernig tölutan líta þannig út. Hvort að sé jafnvel meiri ójöfnuður í nánast öllum ríkjum Evrópusambandsins enn á Íslandi. En síminn hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, blessaður, ég heiti Jóhann.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
4: Sæll, mér finnst, ég er bara fáralegt sem gæðin var að segja hérna á undan með hvað að við vitum ekkit hvað er að fara að gera stóka svo þess.
0: Hvað telur þú að sé að fara að gerast?
4: Ég vil sjá nú alveg hvað er í þessum pakka, sko. Það alveg búið að segja það oft við okkur. Mér var samt ræla að vera bara hálfgerð vitlýsingur þessi kæði.
0: En hérna, já, en nú það þannig að þeir sem vilja gangi í Evrópusambandin vilja breytingar og þá væntanlega vera þær að rökstyðja hvers vegna þær breytingar séu sérna góðar eða ávinningu fylgi þessu breytingum sem
4: já,
0: eru að búa.
4: Það er alveg hægt að fara rök fyrir þessu öllu sko, sem hann var að segja en ég ætla nú ekki að fara út í það en út í þau sko.
0: Nei.
4: Síðan líka eins og konan hérna á hann sem var að segja með hérna að þú þátt að taka út pening og það þarf að vera skoðað á allt það.
0: Já.
4: Ég held að hún sé bara að reyna að kaupa sér eitthvað ólega efni eða eitthvað svoleiði sko. út af því að það er ekkit þetta þarf ekkit að vera neitt svona hérna, áhættu atrið að það sé skoðað nefnum sért í eitthvað svona ólöglegum viðskiptum.
0: Já, fjármála eftirliti ekkert að fylgjast með færslum á reikningum fyrir ofan ákveðna upphæð.
4: Okay. Já.
0: Já. Já. Þú ekki lent í því.
4: Nei, mér finnst það ekki.
0: Nei, nei. Nei, nei.
4: Já.
0: En hvað ætlar þú, ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að gera núna 29. august?
4: Já, já, já, já, já, ég ætla að kjósa nei. Nei.
0: Þú ætlar að kjósa nei, ég, já, einmitt.
4: Mér finnst þetta bara algjör við þess að, eins og við séum að pæla í þessu.
0: Já, hvað heldur þú, hvernig heldur þetta fari, heldur að hver sigrar, já eða nei?
4: Nei, ég sigrar þetta alltaf.
0: Já, meina það, já. Það alltaf ekki sérst.
4: Pétur?
0: Já.
4: Pétur?
0: Já.
4: Hefur eitthvað keitt BMW?
0: Nei.
4: Sprókun í að BMW?
0: Nei.
4: Fylik pýrin. Og getur það ekki þegar við förum í þetta helviti Evrópusamband? Þá getur enginn gett svona BMF.
0: Nú, að hverju ekki?
4: Og þá bara, þá verðum við að skipta þessu niður og bara, og ég get bara ekki haldið áfram á minni kerru.
0: Einmitt. Þakka ég fyrir að hringja. Já.
4: Já,
5: Hey, bud, it's your birthday, so I'm going to sing it.
0: Já, hann er bleið það. Já, ég ætla að fara aðtúa með þessar skoðanakönnun. Hvað kemur út úr henni? Þegar við vorum að spyrja það hvort að hérna á fréttasíðu okkar á útvarsaga.is og þá spurðum við hérna, telur þú að laun muni lækka ef Ísland gengur í Evrópusambandið? Og hérna og það eru svona skipta skoðanur og það og þó nei jáin eru í eftir sæti þarna eins og tóku þátt í þessu stendur út af sögu já yfir 80% já síðan hér það eru 82% sem segja já 14% segja nei og ekki viss segja 3,3%. Já, þetta er niðurstaðan. Já, varðandi launin, þeim muni lækka. Ef Ísland gengur í Evrópu sambandið. Nú, ég vil þakka því fólki sem hann tók þátt í þessari könnu. Og hérna, ég vil einnig þakka því fólki sem hafa verið að hlusta á þátti núna og hringja inn. Og styðja okkur og það eru eins og sem gera það ég hefur þakkað því fólki fyrir það nú dagskráin í dag það, var, hérna, það er Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og Arthur Karlsdóttir ræðir við hann margvísleg málefni bæði innlend og af erlendum vettvangi nú og síðan er það Kristján, hann er klukkan 2 með þáttin sinn skákþáttin sinn og síðan verður reyndar endur hlutu þáttur klukkan 3 þetta er og við talum við hann alla Liljendal og þátturinn fjallar Grænland og samband Grænlands og Bandaríkjana samband Grænlands og Danmörk og það máli komið núna upp og hvar? Jú, í Ankara þar sem að NATO-ríkin er á fundi og þar er hafin umræðan í kröfu bandaríkjaforsetans um að áhrif bandaríkjana eigi að vaksa þarna á Grænlandi og Danir andbýði og Evrópusambandi fróðu til að sjá hvernig það mál þróast. En ég þakka ykkur fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og eins og venjulega þá ætlum við að koma víða við og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komið í sæli hlustendur góðir.
0: Hvernig hefur það núna?
1: Ég hefði allt gott.
0: Komið sumar og sól og svona.
1: Ég hefði allt gott, nema hvað ég þegar að fundurinn góði var stofnaður í sjálfstæðishúsinu, svo það kallað.
0: Já.
1: Þá var ég upp á miðri Holtavörðu heiði.
0: Og hvað varst að gera það?
1: Nú, ég var að koma frá Akureyri.
0: Já, ferðu reglilega norður Akureyri?
1: Já, ég fer oft norður, það, já, já, bless, þetta er...
0: Fallegu bær.
1: Já, já, og ég fór að mér að segja, austur í Mývarsveit.
0: Nú.
1: Ég geri það mjög oft þegar ég kem norður á Akureyri, þá skrepp ég austur í Sýslu sem kallaði.
0: Já.
1: Að því að það tekur ekki enn makklöku tíma að fara í eitt sving í Mývarsveitina.
0: Já, já.
1: Þetta eru ekki nema 80 kilometrar eða svo.
0: Akkurat.
1: Og það alltaf ég fallegt að koma í Mývarsveitina.
0: Yndist þetta alveg, yndist þetta.
1: Ég var þar í sveit sem ungu drengur.
0: Hvar varstu?
1: Það var á bæ sem heitir Kálfastrand.
0: Já, já, já, já, já.
1: Og ég var svo heppin þegar ég var verið að senda mig í sveitina, þá var ég 11 ára.
0: Já.
1: Að þá lentum við saman í bíl og við, svona litlum bíl og við liðin á mér í aftursætinu satt hérna Þóri Steinþórsson skólastjóri á Skútustöðum.
0: Já.
1: Og hérna, nei Þráin Þórisson fyrir ég, í nýju nafninu við.
0: Já, snúið
1: bara. Þráin Þórisson og skólastjóri, faðir Höskuldar Þráinssonar og...
0: Íslensku fræðins.
1: Já, og Sigríðar sem eru með íslensku í útvarpinu. Og hann útsýri því mér öll fjall á leiðinni og örnefni. Og þetta er mér algerlega ógleymali stund að sitja þarna með Þráni og fá útskýringar mjög að setja.
0: Já.
1: Síðan var ég náttúrulega þarna í sveitin og lærði öll örnefni og þetta er fast í höfðinu.
0: Já, en veistu að líka sagt um ívetninga að þeir gjörsalega viti allt, vegna þeir voru svolítið afskeftir, og svona færði margins góð hér fyrir náttúrulega áratugum, að þá gerðir ekki annað en að náttúrulega lesa og læra
1: já,
0: og þeir eru alvísir.
1: Já, en það er meira, sko, þeir
0: hérna... Þess að þú nefnir Höskuld,
1: hann
0: er einstakur, sko.
1: Já, þeir gerð meira, sko, því að... upprunni íslenskar sæfinnurhreyfingar er í Þingeyjarsýslum og meðal annars í Mývarsveit frá Gautlöndum og Nesi að þar voru menn sem stóðu að stofnun kaupfélaga og þeir unnu sigur á dönsku faktorunum á Húsavík og þetta er mjög merkilegt mál.
0: Já, var samt að grenjast að nýri aðaldar.
1: Nei, að grænjaðastæður er austur á Mývarsveira með austan
0: nei,
1: við...
0: Nei, svo nýri aðaldal.
1: Já, nýri aðaldal, já, já, já, ég elska minn, já, já, já.
0: Þannig
1: að... Það er alveg rétt.
0: Þannig að þetta var, já, svo stofnuðu kaupfélag Þingeyinga.
1: Já, og það, ég ekki bara það, þetta var mjög sterk hreyfing á sínum tíma, sko, já. All land. Og það er engin vafi að þessi aðferð til þess að losna undan kúun danskra faktora
0: Já.
1: Hún var mjög mikilvæg í þróun landsins, það er ekki nokkur vafi.
0: Það er engi vafi.
1: Síðan má náttúrulega deilum það hvernig stóðu því að þetta koðnaði niður og hvernig stóðu því að krón dó.
0: Já.
1: Það er ýmsar kenningar um það. Það eru til kenningar um að það hafa orðið á mistök og annaði hefndur. En ég var spurður á því hvernig er það með önnur lönd. Hvernig gengur með húsnæðismálin og þar er þetta þannig að eins og var hjá okkur hér fyrra árum þá var mikið byggingaframkvæmdir á vegum húsnæðis samvinnufélaga og ég segi það til dæmis með faðir minn hann var í húsnæðis samvinnufélagi með hérna starfsmönnum mjólkursamsölunar þar sem hann var verkamaður og þeir byggðu blokk í Eskihlíð og hann fekk hann eina íbúð. Svo byggður aðra blokk fyrir Fossvogi og þegar upp á staði þegar hann orðinn gamall maður þá var hann tvær íbúður sem hann hefur haft upp úr samvinnufélögum. Og þetta system er held ég Já, það mjög svo kosti mjög takmarkað í dag.
0: Mm.
1: En þannig það víða annars staðar í öru löndum að það eru félagslegar aðferðir sem eru notaðar til að ráða bót á húsnæðisvanda og þess aftar, eins og var hér.
0: Já, já.
1: En þetta hefur grotnað niður hjá okkur.
0: Já,
1: ég skal ekki segja hvers vegna, ég ekki... bara nógu vel að mér í sögu, en vafalust hefur það átt þátt í því að menn hafa reykið stífan áróður fyrir einkaframkvæmd.
0: Já, það alltaf við höfum sko haft hann
1: alveg. Og það bara þannig að einkaframkvæmdin hún mjög nöðsileg.
0: Já.
1: Hún verður að vera til fyrir
0: hendi. Menn vilja vera sjálfbærir.
1: Alveg
0: ég. Íslendingar eru líka svolítið þannig aldur upp að þeir vilja vera sjálfbærir, þeir vilja vinna og við eigum, miskust í fortíðinni, afskaplega duglegt fólk.
1: Já, en menn
0: alveg
1: hafa líka...
0: Alveg gríðarlega fólk hefur lagt alveg óbúslega mikið á sig.
1: Íslendingar hafa líka skilið hvað það skiptir miklu máli að samtakamátturinn hann getur lyft mörgum grettistakki, já
0: það er nú það
1: þannig var þetta með mig, já. Ég var upp á Heilsheiði nei upp á hérna Holtavörðheiði þegar fundurinn góði var stofnaður í sjálfstæðishúsinu en ég sendi þeim náttúrulega góðar hugsanir því að Ég stið þetta málefni heilsugur.
0: Já, þetta var feikilega merkilega fundur, þetta var alveg stórkostlega flott það sem þar
1: kom fram, náttúrulega...
0: flotti ræðu menn og aðtíklingi náttúrulega vera Óla Ragnar Grímsson fyrir forseta, hann bara gjörsamlega, hann bara átti salinn og miklu meiri en það því að það var svo mikið fjöldi að þeir höfðu að leigja tvo sali á hótelnum við liðina sem voru með stóra skjái að þeir komist náttúrulega ekki allir fyrir.
1: Það náttúrulega kvalri ekki fyrir þessa reyfingu að fá liðsynni Ólafs Ragnars. Ég hef búin að þekki hann í 45 ár.
0: Já, já, já.
1: Og mér í minni þegar hann kom til liðs við aldrei band

0: mikið og Óla Ragnar, hann hefur bæði gífurlega reynslu, hann þekkir til, það skiptir miklu máli, en svo annað sem að ég held hann hafi sem einhver aðrir hafa í að ríkum mæli, að hann hefur unnið sér traust.
1: Já, og það stóra máli.
0: Já, það bara mál sem hann hefur unnið fyrir þjóðina,
1: já.
0: Sem skipta öllu máli,
1: já, já.
0: Eins og Æsef til dæmis.
1: Já, já, segðu nú Æsef máli allt saman eins og það var og hvernig sko barátta var, ekki sagt þér að það var nú bara kona sem ég þekki ágætlega, Sigurlaug Ragnarsdóttir, sem eiginlega er hvatamaður að því að fara að safna undirskriftum gegn Æsef. Þetta var það stórum hóp sem að stóð svo við hlið hennar og þetta vatt upp á sig og endarilega síðan að Indifference-hópur var stofnaður og bara það var landið á miðin voru komin á bak við þetta.
0: Ég hérna held að ríkistjórninni hafa orðið á mistökana. Ég skil alveg þessa aðferð Kristrúnar. Ég tek það fram að ég hef metið þau mjög mikil, Kristrúnu og Jóhann.
1: Já.
0: Þessa tvo ráðherra, ungt fólk.
1: Ertu að meina núna?
0: Svo? Já, já. Og ég met þetta fólk mjög mikil, það hefur hef margt gott til brunns að bera.
1: Það nú lítast.
0: Og það hefur þekking og því þess að tala um.
1: Mm.
0: En ég er ekki, já, vissum að þessi er miklu stjórnmálamenn. Það sem að ég held að það hefur gerst er þetta, Þeir eru í samstarfi við reist og þeir eru mjög miklir ákafa menn í að ganga í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og mér kemur í hug að Þorgerður Katrín hafi eiginlega gert það að úrslita kröfu að hún fengi að ráða ferðinni í þessu máli og Kristrún hafi látið það eftir henni að því að þetta var gjaldið fyrir það að verða forsætisráðherra í ríkisstjórn. Það ósköp eðlilegt að taka slíka ákvörðun að því að það hentar og sagt menn hafa hugsa kannski sem svo að þetta nú ekki stórmál. En ég hættur að þetta séu mistök því að nú ef að neyið verður ofan á í kostningunum núna í ágúst, 29. ágúst, þá er það alveg augljóst mál að þessi ríkisstjórn verður að segja af sér.
1: Já, já.
0: Ég held allir sem ég tala við og það er nú nokkuð breiður hópur en það eru kannski ekki nógu vitrir menn en þeir segja þetta. Frammi fyrir neginu verður ríkisstjórnum að segja af sér.
1: Já, já. En Guðmundur, þú sér þetta svona og hérna, ég held að það sé mikið til í þessu, en ég hef svo föst í því að þegar Kristrún gekk til kosninga,
0: Já.
1: Ég vil meina að hún hafi haft svo reynt hjarta gagnvart því sem hún sagði þá, hún sagði nei, ESB er ekki á dagskrá og næsta kjörtíðanbili.
0: Já, þannig skildi ég
1: og
0: það líka.
1: Og ég vil meina að hún meinti það alveg gegn, algjörlega heil. Hún sagði þetta hér í veitulum í tvíganga ekki þrisu sinni. Og ég tel að hún hafi meinta 100%. En síðan bara fara kostningarna svona og við sjáum náttúrulega kraftu viðreisnar og Þorgerðar hún verður utanríkisráðherra sem að kannski eftir að hyggja hún hefði aldrei átt að verða en gott og vel hún var það og síðan flokkur fólksins með óbragði munnunum gagnvart þeim svona áframhaldandi vendingum sem eiga sér stað Og ég er ekkert eins og að Kristrún hafi getað séð það fyrir að Þorgerður tæki svona á skarið og bara færi fram úr þeim, bæði henni og yngur.
0: Já,
1: hún er bara í útlöndu.
0: Ég held að þetta sjálfur rétt sem þú segir að hérna, Þorgerður Katrín, hún hefur færið hérna fram með offorsi.
1: Já, já.
0: Og hérna... ég er svona mjög fyrsta leiðinlegt en þetta mun valda miklum ströngkvörfum held í íslensku stjórnmálum.
1: Já, ég sýnist að vera að gera það nú þegar og ég held að það hafi verið vilji Kristrúnar að standa við orð sín að þetta eru fyrst og fremst innanlandsmál innviðirnir hérna sem við myndum leggja áherslu á að laga og ekki er vanþörf á.

0: En það er til dæmis bara þetta einfalda atriði.
1: Mm.
0: Þegar að gengi til kostninga, að þá rætt að þessi atkvæðagreiðsla eigi að fara fram 2027.
1: Já.
0: 2027 var ártalið þar sem þessi atkvæðagreiðsla átt að fara fram.
1: Já.
0: Síðan allt í einu snúfi blaðin og komið með þessar kostningar mitt sumar.
1: Já.
0: Og það hefur ekki verið skýrt. En ég,
1: Hvað hefur komið fyrir?
0: Ég rekna bara með því að þetta sé offors þegar viðreisnarmanna, þegar að þvinga þetta fram og hóta öllu illu. Já, við erum stjórnarslitum ef ekki verið gengið að þeirra kröfum. Og menn hafi svo sem, já, látið það eftir.
1: Já.
0: En ég hef nefnilega, þetta nefnilega partur á öðru máli. Ég hef búin að vera mjög lengi þeirra skoðunar.
1: Mm.
0: Sko, það ekkit allt vont við Evrópusambandi.
1: Nei,
0: og það
1: nei,
0: mesta,
1: það er engin að segja
0: það. Það er hinn mesta fyrir að nálgast þetta mikilvæga framtíðarmál fyrir Ísland, að nálgast það á trúarlegum forsendum. Ég hef til dæmis verið þeirra skoðunar að vandamálin sem hafa verið að hrannast upp núna í alþjóða viðskiptum og alþjóða stjórnmálum, þau eru þess eðlis að það mjög óráðlegt að taka ákvarðanir um svona, hvað kallar maður fullgildismál?
1: Fullveldismál
0: fyrir ég. Það mjög óráðlegt að taka ákvarðanir um þessar myndir og rökin um marg og ég nefni einfallega einhver, það til dæmis orkuvandamál Evrópusambandsins er með þvílíkum að þau eru alltaf að aukast
1: Já.
0: Þeir, það má heita að Evrópusambandsins hafi svipt sjálfs í orkunni frá Rússlandi að sumpant vegna einhvers andlegra veikinda sem er kallað rússagrílu en sumir bara vegna þess að þeir eru alltaf með hugan hana, það eru sum lönd sem eru alltaf með hugan við rússa Rússland er svona sameiningar þá fyrir Vestur-Evrópu svo hlægilegt sem það er en orkan þess eru orku og það hefur sem hefur gerst með bílaversmiður í Þýskalandi að þær hafa yfirgefið landið einfallega vegna þess að þeir hafa ekki þá orku sem þeir þurfa og nú bætist Íranmáli við þeir gátu fengið orku frá Íran í gegnum Indlandabísu tvöfalt, þrefalt, fjórfalt dýrara en nú er það úr sögunni og þetta vandamál er ekki búið þetta þýðir það að flest lönd í Evrópu eru illa stödd, eru mjög skuldu og ég veit ekki hvað skal segja, ég veit kannski Frakkland einna skárst.
1: Vegna já og nei, í
0: rauninni. Þeir hafa mikið að sínu orku úr kjarnorkuverum.
1: Þeir hafa það.
0: 80% raforkunar í Frakklandi er búin til í raforkuverum.
1: Já.
0: Og það eru óhemjulegu kostur fyrir þá, en það dugar ekki til.
1: Nei,
0: síðan er næsta vandamál sem að ég held að sé ekki síður vandamál. Og það fjárhagsstaða Bandaríkjanna. Að það engin vafi á því að Bandaríkjamenn hafa ekki efna á því að reka hernaðum allan heim.
1: Nei, nei.
0: Það bara komið að því.
1: Og
0: tölurnar á bakvið þá fullyrðingu eru þessar. Fyrir 50 árum þá var þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna helmingur af því sem var í öllum heiminum.
1: Mm.
0: Það var 50% af þjóðarframleiðslu alls heimsins.
1: Já.
0: Í dag er þessi þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna, hún er talin vera á bilinu 15-20%.
1: Mm.
0: Hún hefur minkað meir en helming í samanburði við önnur lönd.
1: Já.
0: Og þetta þýðir það að stuðningur Bandaríkjanna við varnir Evrópu eða annan stuðning, skulum segja viðskiptalegan, tæknilegan, hann er ekki jafn mikill og hefur verið. Báðar þessar ástæður að Bandaríkjamenn eiga í fjárhagsörðuleikum með mestu skuldir sem að mannsandinn hefur séð og síðan erfið staða Evrópu Þessir, og það mætti að telja upp miklu, miklu fleiri ástæður, þessar ástæður gera það að verkum, að það óðsmannsæði að fara í eitthvað náin, félagskap við þetta fólk. Það vísu sko, þetta ekki slæmt fólk og við erum margt mjög gott að sækja til Evrópu, menningarlega og allavega, en það sem skynsamlegt að gera í þessu, frammi fyrir þessum hryllilegu staðreyndum sem ég hef verið að nefna þar að bíða
1: en og Guðmundur, hérna
0: hvernig er nú málsátturinn um þann sem bíða kann
1: já, sá sem bíða kann Heyrðu, en Guðmundur, þetta er alveg rétt sem út að segja að það er einmitt í Evrópu til dæmis að þeir eiga erfitt með að verja sér sjálfir og hvað þá eins og okkur þrátt fyrir þennan samning sem að utanríkisráðherra búin að gera í varnar og öryggismálum en við eins og getum treyst því að Bandaríkin geta varið okkur í gegnum varnarsamningin því að sko eitt skaltu athuga þessu
0: það vísu alltaf smá athuga sem síðan gerum við þessa fulleringu að Bandaríkin muni geta varið okkur það bara eitt land sem hugsanlega gæti hernum með Ísland og innlima það og það eru Bandaríkin það eru ekki rússar þeir hafa ekki nokkur náhuga því að hernum með Ísland ekki nokkur og ég held að rússar hafi engan áhuga á því að ég vil þetta hernum að nokkur lönd í vestri
1: nei, en ég ætla samt að fá að segja við þig Guðmundur, vegna þess að þessi vandi hann ekki nýtilkomin í Bandaríkjunum og þú talar einmitt þetta, þessa framleiðslu og þjóðartekjur sem voru í Bandaríkjunum á tíma Obama og þá Biden sjáðu hvernig rúuðu opnuðu landamærin af ólöglegum innflytjendum, alls konar fólki sem var ekkert að fara að vinna nema þá jafnvel til þess að taka störf af láglaunastéttunum í Bandaríkjunum sem voru fyrir orðnir bandaríski ríkisborgarar og þannig að þeir bara hleypt út úr fangilsum í Mexíkó, bara beint inn í Bandaríkin haldið áfram allt á bótum, meira að minna og Bandaríkjamenn fóru bara í það að eyða peningum og halda uppi þúsundum og milljón manns skilur og þetta kostar og hver allar svo að vinna allir að vera á ríkinu og á kerfinu
0: bara,
1: og þannig að þetta er nú það sem að kallinan Trump hefur verið aldeilis að reyna að snúa við að bara að reynsa út að forrættaglæpamenn sem við vita mála eru bara tuktuslímir og ekkert annað hann er að reynsa út fólk sem er ekki einu sinni að reyna að vinna og jafnvel getur það ekki hann er bara að skila því aftur því að hann er að reyna að byggja upp hagvöxt og framleiðslu þess vegna er hann að setja svo dolla líka til að fá eins og þýsku fyrirtækin þú talar það, þau eru að setja upp vestmiður í Bandaríkjunum
0: og fleiri þetta er sjálfur rétt sem það vart að segja það er engin leið að skilja stefnu Trump nema út frá þessari staðreynd þeir eru í miklum fjárhagslegum vanda
1: já og hann er sagt það sjálfur hann svo sannarlega segir það sjálfur og bendir á þetta og að bara þeir sem að kunna að leggja saman að þeir, og draga frá, þeir sjá þetta er eins og við Íslendinga núna ákveðum við að flytja inn hellinga fólki sem er kannski segjum komið yfir 60-saldur og það hefur enga svona engin tengsl við landið en það er beint inn á eftirlaun hér eða á bætur hér á Íslandi akkur er að gera það hvað með lífir sjóðu okkar til frambúðar við ætlum að halda bara áfram að flytja fólk akkur er að gera
0: það það kann að vera að þetta hafi ítt undir að menn vil ég fá ódýrtun öfl
1: það er bara lítið brot af þessu sem eru farandverkamenn
0: útlendingum allavega allavega litinn að þeir eru konur inn á til dæmis ríkistofnanir hérna spítala og svona mjög mikið af svona
1: allt í læmi það
0: ég finnst það nú bara gott
1: ef að fólk er að vinna sjáðu en það já. Er verra með þá sem eru ekki að vinna
0: já, ég held
1: eru bara hér í bótakerfinu
0: og mörguleiti að vísendingar gott að því að umgangast ýmsar aðra þjóðir
1: það engin að tala að svo sé ekki
0: stúlkur frá Gana og Uganda Jesus,
1: með já, þú verður svo glaður þegar þú heyrir þetta þú er náttúrulega laglega glaður yfir því en ég get ekki undir það með þér þetta yndislegt fólk, það ekki það sem við erum að tala
0: já, mér sagt þessu
1: en sko, hittranna mál að það er svona fórnarkostnar í sambandi við þetta það eru náttúrulega líka þessi skipulegu mafjur sem eru að koma hérna veistu, það eru 20 mafjur hérna í landinu
0: já, já
1: ha, erum við ekki bara afskaplega ánægð hvað eru við 400.000 með 20 mafjur
0: já, já,
1: sem eru bæði sko erum bæði
0: erlenda erum við búin að fá að frétta af kínversku vendismafjunni
1: já það svo heldur
0: það var nú en mér sko ég nú svo trúarlega sinnaður að mér nú alltaf heldur illa við sko menn sem eru svona unga kallmenn með mjög stífar arabískar hugmyndir og sharia lög og annað í þeimdum.
1: Já, viljum ekki flytja það hingað inn
0: eða eitthvað? Þetta er erfiðara fólk að hérna fást við, heldur hann eins aðra, ég er bara kynst í persónulega.
1: Já, hvað heldur?
0: Föru mínu við heim.
1: Já, en þetta er einmitt málugundur, að við stöndum einmitt frammi fyrir svona hlutum, að já. Það er mikil ásókn til Íslands, og ásókn í landið, hvað sem það er ESB, sem ég ætla nú kannski aðeins að bara segja ríkistjórninni til varnar að það er þrýstingurinn og krafan frá ESB að ná Íslandi eins og þeir segja sjálfur og síðan að þetta með bara erlenda aðila sem sjá hagsinn í því að koma stinga inn í kerfið og útbreiða önnu trúabrögð
0: Já, já,
1: það er bara ráðist á trúabröðin hérna.
0: Ég var einmitt að hlusta á geta umfjöllun sögu Bandaríkjana daginn og var þar maður sem er doktor í sögu í Bandaríkjunum í Íslendingur, bara fjalla sögu Bandaríkjana og það var einmitt verið að fjalla stöðu þær í dag.
1: Já, gerði hann það einhverju sangirni, var hann að bölva bara Trump allan tíman
0: eða? Já, sama og ég heita að sko, það verið sko, reynt að sneiða framhjá öllu vondum Bandaríkin, tala vel Bandaríkin og svona, þetta er eitt sem kom í ljós, að hérna, það var talað það að Evrópumenn hefur lagt undir sig Ameríku og svo hefðu inn, sko, þeir sem að frumbyggjarnir, þeim hefðin svona verið ítt til hliðar.
1: Já.
0: Þá var nú ekki orðan eitt sterklega.
1: Nei.
0: Í staði fyrir að segja bara það sem var gert var, indjararnir voru bara drefnir.
1: Já.
0: Þetta var ósköp einfalt mál. Bandaríkja menn þegar þið lögðu undir sig í Ameríku, þá voru frumbyggjar landsins meir og minnast drefnir.
1: Já, það hefði ekki verið svona allur gangur á því, Guðmundur.
0: Að vísu sko voru endingu byggð sko sérstök svæði, það sem það hefur maður náða samlega sleift að vera.
1: Já.
0: En í stórum hluta voru...
1: Þetta voru 13 svæði.
0: Já, já, og en að stórum hluta voru þessi frumbyggja bara einfallega drefnir.
1: Já.
0: En það er ekki bara það, því að sko í sögu Bandaríkjana hún... mandrápin þau enda ekki þarna heldur sko Oliver Stone frægur kvikmyndagerðamaður hann hefur tekið þátt í því möðrum að skrifa bók sem heitir The Untold Story of USA
1: Já.
0: Og þar er telja þeir saman mannfall sem hefur orðið að völdum bandaríkjamanna víðum heim, Kóru, Víðnam 3 milljónir fjallu í 3,5 milljón fjalli í Kóru, 4 milljónir fjalli í Vietnam af hálfu bandaríkjamanna og svo framvegis og þeir telja upp fjöldan og frá 1946 eftir stríð á friðartíma þá hafa bandaríkjamenn drepið 20 til 25 milljónir.
1: Já, já. Jú,
0: þetta kemur ofan á frumbyggja hreinsanina.
1: Já, ég skil veit ekki sko, þetta
0: voru sko, ég segi bara, ég hörðu, þetta er ekki allt, þetta er ekki, ég er ekki búin.
1: En Guðmundur, ég veit ekki hver ákveð þú varst að lusta.
0: Álfeyði mín, augnablik.
1: Arthrúður, já.
0: Ég leið mér að, já.
1: Varst að tala um Álfeyði?
0: Nei, fylgjöð, ég er rugglar, ég er léttruglar, en ég er ekki búin. það sem þessi sakfræðingar í útvarpinu voru að fjalla og töluðu mig fallega Bandaríkin, þá var náttúrulega þessari sögu manndrápana held þeim var slefn. En þess að bættuðu því við að Bandaríkin hefðu stækkað svona í Indlandi og þar hefðu Bretar ríkt með því að ná völdum yfir fólkinu, en í Bandaríkinu var þetta þannig að það var svona það var tekið á frumbyggjónum og en svo bæta þeir við eða einn viskubrunnurinn í útvarpinu hann segir að svona var þetta með rússa í hérna Síberíu þegar þeir lögðu undir sig Síberíu
1: Já.
0: Og þegar maður fer að skoða það þá þetta gargandi lígi
1: Já,
0: sko, það eru í Síberíu og í Rússlandi núna það eru 190 þjóðflokkar sem búa bara sko segja jakútar í Jakutíu þeir búa þeir ekki til að vera útrýmt eins og þessir góðu sakfræðingar útvar sem vilja meina að rússar hafi farið í gegnum Síberi og drepið allt sem fyrir varð eins og bandar ekki menn gerir
1: í
0: bandar
1: það bara svo mikið sögumfölsun líka svo það er eitt af mesta meinsem dagsins í dagkvöndur
0: já það er bara eitt af því sem þetta er eitt af því sem er
1: sögumfölsun
0: sem er sakfræði sem er hérna ofboðslegur sjúkdómur á íslenskum fréttamönnum og sakfræðingum það er þekkingaleysið á rússneskri sögu
1: bara ekki bara rússneskri
0: neðu það má vera en ég, sko ég þekki rússneskri sögu mjög vel að því ég var þar við nám en sko þessi hérna tilbúningur að rússar hefur lagt undir sig Síberíu með mandrápum það bara galin rugg
1: Já, en ég veistu, sko, það alveg svo með Bandaríkin að, sko, þú verður eiginlega bara þess vegna mjög nauðsynlega að hlusta á alla fréttir með mjög gagnrýnum hætti vegna þess að það bara ein hliðin sögð.
0: Já, fréttamaður út af sér sagði það að Ísland hefði fengið sjálfstæði 1991.
1: Já, sagt.
0: Það, þegar staðrendin að rússar gáðu frelsi 1919.
1: Já.
0: Hvað er það að gera með svona breyta með þessu vít ekki í sinn haus?
1: Nei, en það er hins að bara aðs með Bandaríkin sko að það er þetta með þessa hérna, já, þú kallar, ég veit ekki hvað vilt kalla það, en allavega þetta voru þessi frumbyggjar, en það sem var nýlendur, Hvað máli þessi sjálfstæðis yfirlýsing frá 4. júlin 1776 Guðmundur og þarna náttúrulega Thomas Jefferson maður allra manna. Hann náttúrulega þetta það sem undirstaða svo gríðalega margra hluta og einmitt að þau nú að tala Bandaríkin, áskulum við hafa því í huga það sem stendur eftir í þeirri yfirlýsingu, sjálfstæðis yfirlýsingu Bandaríkjana að það allir menn séu skapa er jafnir og hafi ófrávíkjali réttindi þar og með að líf frelsi og leita hamingi.
0: Það er
1: eitthvað ekki dásamlegt.
0: Gott að hún efnir þetta því að það mjög gjarnan verið að vitna í John Locke og fleiri slíka hugsuði
1: Já, úr Bretlandi.
0: En það sem gerðist í sambandi við sjálfstæðisyfirlýsinguna, svo að mann fær nú í gegn og það eina ferðina enn, Jefferson, hann fór og heimsótti Adam Smith
1: Já.
0: 1776 þegar hann var á leiðinni til Bandaríkjanna að semja sjálfstæðisyfirlýsinguna og hann tekur frá Adam Smith megin hugsununa í verkinu Auðlegð þjóðanna sem byggir á því að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna og þess vegna verður sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna að springi efni vegna þess að þetta tekið þar inn en það gleymist alltaf að nefna Adam Smith vegna þess að Karl Marx
1: John Adams eitthvað ekki meina John Adams
0: Nei, ég að tala hérna, heimspekingin og hagfræðingin Adam Smith vegna þess að hann grundvöllurinn að því að marxismanum og ýmsum fleiri góðu
1: Akkurat, en hann, það komu fleiri að þessu og fleiri góður hugmyndi þar er, en svona með við það sem sagan segir að Benjamin Franklin líka og fleiri sem að lögðu hönd og pló en Jefferson svona aðal maðurinn á bakvið þessa sjálfstæðis
0: þess vegna fór hann til að heita Adam Smith merkasta hagfræðing sennilega sögunar hann heila finnur upp nútímann bara einn og sjálfur
1: og við erum ennþá stödd þar
0: já, á sömu leiti það er bara þetta er sko, hann er svo viðkvæmur hugmyndir, þetta smitt er ennþá eldhrímar
1: já
0: nú, já, já, en ég ætla nú að víkja að tala hérna öðri ef ég má
1: já, en þetta er mál, við erum alveg núna komin að ölsingum komundur
0: já, leifum
1: og við skulum fá ölsingar og svo og hérna höldum við áfram því að við bara lætur gamin geisa bara dásamlegt og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér í góðingir og við erum á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og við komum eftir skamma stund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: komið sæl aftur út á saga hérna megin og þið hinu megin og það er Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur Guðmundur við förum út við af öll NATO að springa eða hvað og ESB að springa eða hvað hvert viltu fara næst?
0: Já, það er svo margt en ég vil bara bæta því við þessa umfjöllum sem við fórum yfir heimsveldin
1: Já
0: að í sögunni þá er þetta þannig að heimsveldi koma og fara.
1: Já.
0: Þau líðundi lok, ottoman heimsveldið, rómar heimsveldið, þetta líður allt undir lok.
1: Já.
0: Fyrr eða síðar. Og þess vegna eiga menn að fara sér hægt og rólega í þessum hefnum. En það sem að ég, all aðeins að ég lett fór á verkilegan fundi gær. Og það var kynningar fundur hjá Ásatrúarfélaginu.
1: Já.
0: Og það er félag sem að, ég myndi nú segja að þeir eru að rembastu að byggja hóf hérna í Eskihlíðinni.
1: Já.
0: Og þeir hafa nú sjálfsagt ekki mikil fjárráð. En ég til dæmis tók eftir því að þeir voru ekki sérstaklega ánægð með nafnið á Ásatrúarfélaginu. Já, með svo til sumir.
1: Já.
0: Það var þarna kona hérna sem flutti yfir okkur alveg frábæran fyrirlestur um Ásatrúarfélagið Anna Vala hét hún
1: Já.
0: Alda Vala Ástísadóttir ég held að hún sé allsherjar góði hér í Reykjavík og flutti alveg fyrna góðan fyrirlestur en ég gat útskipt fyrir henni hvernig nafnið á Ásatrúarfélaginu var til komið
1: Já.
0: Og það er vegna þess að við vorum þrír einhvern tímann vorið 1972 þá tókum við okkur saman um að stofna Ásatrúarfélag
1: Já, þú líka
0: Já, ég er náttúrulega trúarleitt
1: Þú
0: er náttúrulega
1: svo, leini svo áðir Hörðu,
0: en við vorum þrý sem tókum að okkur að stofna þetta félag og Já. Þetta var ég og Jón Ásgeir Sigursson blaðamaður heitin
1: Já
0: Dópur nokkrum árum
1: Já
0: og maður sem hét Jörgen Inge Hansen
1: já, já, já.
0: Sem breytti svo nafn og heitir núna Jörmundur Ingi
1: Já, akkurat
0: Jörmundur Ingi heitir hann Þessi þrír menn við ákvaðum að stofna þetta félag boðum til fundar á Hotel Esju og heldum þar stopfund og ég flutti þar ræðu og var fundastjóri og annað í þeimtúr Ég er búin að leita ræðunni núna í 40 ár.
1: Nú tíðinni?
0: ég finn hann ekki.
1: Varstu kannski blaðlaus bara?
0: En þetta er fundur sem við spóðum til við þrýr, Jón Ásgeir Sigurðsson og Jörmundur Ingi.
1: Já, já.
0: Og þannig að við erum upphafsmenn að þessu ásatrúafélagi sem nú er í gildi. Á fundinu gerist það að maður var á öðrum fundi í húsinu í næstu stofu eða næsta helli eða hvað ég var að segja.
1: Já.
0: Hann slæmist inn á þennan fundi á Ástrúarfélaginu þegar við erum í miðjum klíðum að ræða hvað félagið eigi að heita.
1: Já.
0: Og það voru svolítið deildar mening, þessi maður sem var aðkomum aður á fundinum, þetta var Páll Heiðar Jónsson réttamaður á útvarpinu, landskunnur maður.
1: Fyrir við þetta starfsfélagi minn frá Rúf.
0: Já, mikill ágættismaður og hann muldrar upp úr sér er ekki best að kalla þetta bara ásatrúafélagið og það festist og orðið alþjóðlegt heiti á þessum trúarstofnun þessari trúsöfnuði en hvað það, þetta nú svona upphafið af því að orðið ásatrúafélagið verður hér ofan á svo aðri vildu kalla þetta norræna trúfélagið eða eitthvað annað og hérna ég hef þarna sérstaka skildur þegar ég nú stofnandi ég hérna skipt, ég var í trúfélagi öðrum það flókið mál að segja frá minni trúareinslu þegar ég var náttúrulega venjulegu lúteran alveg fram til 13 ára aldurs þá las ég hérna brett til áru og það var eins og hendi verið veifað ég var það bæði kommunisti og trúlaus og þeir kommunista þeir senda
1: mig trúður þá bara stokk og steina
0: nei þetta bara uppurt með trú og það verður síðan úr að ég sendur til Rússlands þeir endar vildu Einar Olgeirsson vildi senda mig til Rúmeni og að læra olíuverkfræði því að hann ætlaði að stopna olíuhreinsunarstöð gera mig að forstjóra eða eitthvað svo liðis en ég vildi fara að læra stærfræði í Pétursborg og ég fór til Leningrad að læra stærfræði og þar kynntist ég réttrúnaði kirkjunni og var mjög hrifin af mörgu þar og seinna meir innritaðist ég í réttrúnaði kirkjuna
1: og ert enn
0: þegar við stofnum ástrúfélagi þá skipti ég og skráði mig í ástrúfélagi en ég var ekki sáttur við það vegna þess að réttrúnaði kirkjan hún tofaði mig svo ég skipti yfir aftur í réttrúnaði kirkjana og í dag ég búin að vera orthodox núna í mörg ár en það sem að ég að byrja núna að berjast fyrir er það að menn geti verið í tveim trúfélugum það sem bara sjá eða sko að minnstakosti geti menn verið lúteranar og verið líka félagar í norrænu trúfélagi. Vegna þess að þetta þáttur á okkar minningu og hugmyndum. Hugmyndur okkar úr ásatrúnni er fastur liður í hugmyndaheimi Íslendinga. Og það bara sjálfsagði hlutur að þú geti verið lúteran eða réttrúnar kirkjumaður eða hvað sem er og líka í norræna trúfélaginu. Bara sjálfsagði hlutur. Og ég vil að þessu verið breytt hannig sko. En þeir eru munni sáttúrulega berjast gegn því þeir lútersku en ég segi bara til að réttlæta þetta þá vitna ég oft í vísu eftir Steingrím Thorsteinsson frá hérna 19. öld trúðu á tvennt í heimi tign sem æðsta ber trúðu á tvennt í heimi tign sem æðsta ber Guð í alvald skeimi og Guð í sjálfum þeir.
1: Já, sko, þú ert alveg með þetta, Guðmundur.
0: Ég fer með þetta aftur. Trúð á tvennt í heimi, tign sem æðsta ber, Guð í alvaldsgeimi og Guð í sjálfum þeir.
1: Já,
0: Hlustandi góður, hugsaði þetta og mér finnst það bara sjálfsagt mál að menn geti verið lúterannar og verið líka í ástrúfélaginu og að ríkisvaldið borgi ástrúfélaginu almennilega svo að sé að byggja rausnarlega yfir þetta mikilvæga hóf sem verið að byggja yfir okkar gömlu sögu.
1: Já, að þú veist að gildu ákveðna reglu sko yfir trúfélög að þú getur valið hvaða trúfélag þú styður einmitt sko bara
0: með ég vil að menn styði ég geti stutt tvö trúfélög eða hvernig sem menn ég vil
1: að skipta því tvönd
0: eða þá að mú getur verið í trúfélagi og svo getur haft norræna trúfélagi líka það sé þá kannski eitthvað annað þetta verður bara að koma í ljós
1: og bara hafa 50% til aftan og velur
0: 50% eða eitthvað allavega mengir ekkert að ráða þessu mér finnst bara fráleitt að hérna kristni bönni mönnum að heiðra þessa eldri menningu sem að við lifum með kunnum, þekkjum
1: Ég held bara að sko kristni á í vök að verjast í raun og veru. Það verið að drepa kristi fólk út allt og allan heim og hvíta á kristna og þú veist það er bara að grafa alveg leitt málgöfundur. Og lítum það talað og svo á það ekki lengur að vera í tísku að vera með trúna og annað sem betur fer sýnist meira ungu krakkarnir sem er að fermast og annað þau er að samkoma saman í kirkjánum og minnst þau svo mikil fyrir minn það alltaf að tala eða ekki alltaf það oft að tala svo mikil niður til unglingana en mér finnst þau eiga alveg stórkostlega og flotta úlinga og glæsileg framtíða sín sem að maður horfir á hjá þessu unga fólki sko, sem það, fer einmitt í kirkjunar.
0: Sko, mín trúleysis ár þetta á bilinu 13 til 20 ára.
1: Það ekki kallu vitlusu árið?
0: Jó, þetta bara mjög algengt í lífi allra að þessi unglingsár þau geta verið allavega.
1: Mm-hmm.
0: En eftir því sem að aldurinn færist yfir mig, þá nálgast ég trú meira heldur en áður.
1: Já,
0: og þetta er sjálfsagt partur af því sem er í höfðinu á öllu gömlu fólki að gamalt fólk hættir að hugsa svo mikið framtíðina. Það hugsar meira fortíðina. Þetta svona regla sem að gildi
1: allt gamalt fólk. En Guðmundur er ekki bara líka framtíðin búin?
0: Nei, ég hugsa þetta gerna þannig að sko mér finnst svo gott að hugsa til gamalla tíma til dæmis þegar ég var á Laugavatn að kenna það var afskapla ánægilegur stundir og ég fyrst stundum á Laugavatn bara til að hressa andan
1: Já, það nú fallegt þú sagði hvað við eigum fallegt land landsvæði hvað þið dásalegt að ferðast og nú þessi ferðatími svona einna helst yfir sumarið og þetta alveg hvert landsvæði sem er alveg óskaplega fagust
0: en það var eitt smáatrið sem
1: Býttu, ertu fann að spila músík hérna fyrir mig eða? Hvað er að gera svona hjá þér? Nú tæknin alveg yfirtakaði.
0: Eitt atriði sem ég langaði til að nefna í aukaatriði, það var verðtryggingu.
1: Já.
0: Ég heyrði einhverju að ræða verðtryggingu og hún var ekki í hérna Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Það var nú konar þeirra ágættu nýðstu.
1: Mm.
0: Sko, dæmið er þetta að verðtrygging er reiknuð allstað. Það eru allir vextur allan heim, þeir eru með innifalda svo kallaða verðbóta þátt vaxta.
1: Verðbóta þátturinn, já.
0: Og ef það er ekki, já, þá eru bara vextinni þeim en hærri.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að verðtrygging er allstað reiknuð allan heim. Það langaði bara rétt að minnast á þetta á því að við komum að loka atriði sem við langa til að minnast á.
1: Já, ég segi aðeins eitt við þetta Guðmundur af því að það er merkilt og nefnir þetta því að það, við heyrum þessa umræði líka að fólk alltaf nú aldeilis að fá betri kjör í Evrópu í böngunum af því að það sé ekki verðtrygging. Og þú ert verið mér að segja það. En þeir kannski lána öðruvísi. Þeir segja ekki að sé verðtrygging. Þeir kalla bara hérna verðbóta þátt.
0: Verðbóta þáttur vaxta reiknast inn í alla vexti.
1: Já,
0: þetta er bara þannig.
1: Já.
0: Hins vegar verður að benda á það.
1: Mm.
0: Að sko verðtryggingin í íslenska, hún reiknast út frá neysluverðsvísitölu.
1: Mhm.
0: Og húsnæðisverðsvísitalan, hún hefur hækkað miklu, miklu meira heldur en neysluverðsvísitalan. Þegar að maður sem kaupir húsnæði með hérna, verðtryggingu, hann bara græður og græðir.
1: Mm-hmm.
0: Að því að húsnæðið hækkar meira, það bara svo liðis.
1: Já, já.
0: En það kann að breytast því að auðvitað getur þetta breyst hannig að Neysluverðu fyrst til að hækki meira heldur en húsnæðisverðið.
1: Já, já.
0: Ég tala nú ekki um ef við höfum nú inn í samtökin maður.
1: Já.
0: En þá áður við hættum,
1: já.
0: Þá langar mér til að minnast fallins félaga.
1: Já.
0: Og það var hérna vinur minn og félagi Magnús Þór Jónsson sem var að falla frá.
1: Megas.
0: Já.
1: Já.
0: Og við höfum nú þekkst lengi.
1: Mm. Hvernig kynntust þið?
0: Já, hann er 2 árum eldri en ég og ég held að mér minni reyndilega að við hafum kynst í tengslu við plötuna sem hann gaf út fyrstu plötuna en hann var náttúrulega að búa með skólastu minni en Bergþóru
1: Já.
0: Og þau áttu nú þrjú börn saman Bergþóra og hann, hún nú látin blessunin
1: Já.
0: En hún var skólastu minni og ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en ég, að við kynntumst einhver staði fyrir tilvílin og það var svona langur félagvinskapur því að, því að hann fór að nota mig sem skattstjóra skrifara. Ég skrifaði fyrir hann bréf til skattstjóra til að leiðir þetta skattinn hjá honum og var eins konar hérna, heðraður skattstjóra skrifari.
1: Já, já, þú er svona góður í því.
0: Já, það bara því að ég var aðeins lært hagfræði og stærfræði og, bara í svona fíblari. Ég man alltaf því að ég fór til að segja hann bjó á Þórskotunni að þá var ég mitt að skrifa fyrir hann eitt bréfi til skattstjóra. Ég held að þetta hafi gengið ágætlega og hérna, en við vorum sem sé ágætu vinir og En hann náttúrulega byltingamaður í íslenskri íslenskum bókmenntum og í íslenskri menningu. En hann aldrei almennilega viðurkendur.
1: Nei, nei, hann gaf ljóðabækur.
0: Já, og fjöldan allan á plötum og ljóðabækur. En hann er fyrst og fremst vinur Benedikts Hólfs. Og mér langaði til að minnast hans, ég valdi eitt ljóð sem er rússneskt.
1: Já.
0: Sem er eftir manni í rússneskum bókmæntum sem allir rússar þekkja en aldrei er hafin til stíjana eins og til mis Pushkin eða Tolstói og það er skáldið Sergei Jesnin hann var svona allir skáld sem allir rússar þekkja og elska
1: já, já.
0: Og hérna hann deyr að vísu
1: Já, nú ertu konu tólestina
0: Sko, en ég ætlaði bara að lesa sko, það er svona á rúsnesku Dasvidanja drúgmói Dasvidanja og ég ætlaði nú ekki að fara með þetta rúsnesku að lesa lélega þýðingu eftir sjálfa mig og hún er svona vertu sæll, vinur minn vertu sæll minn kæri, þú er mér í brjósti Ætlaður var skilnaður, lofum samt endurfund. Bless, vertu sæll, vinur minn, án handa og orða. Ekki sorg eða sorglegar augabrúnir. Það er ekki nýtt að deyja í þessu lífi, en ekki að lifa heldur. Þetta er kvæðið eftir hérna Sergei Jesnin. Og hann var eins konar allsýðuskáld sem allir elska.
1: Já.
0: Og hérna, mér langaði til að kveðja Megas með þessu kvæði.
1: Já, akkurat.
0: Og þetta er ekkit venjulegt kvæði.
1: Nei, en það er mér hins vegar afskaplega leiðil til þess að vita hvað hann var svona... bannaður, að mátti helst ekki spila lögin hans og hann var bannaður og þetta er svo ljótt hvernig var komið fram og er komið fram við fólk þegar það er svona raunverulega bara lífið tekið frá þeim þetta flokkast undir mannvonsku
0: það
1: gerir það og það mátti ekki spila lögin hans og við reyndi að gerum það hér á sögu og hann var nú beliðins í hljómsveit með Rúnari Þór sem er hér með þátt og þeir voru sann í hljómsveit og ferðist allt og alveg að Rúnari ábyggilega eftir að segja frá því í sínum þáttum sko en ég bara segja að hvað þetta er leiðir þegar er verið að taka menn svona fyrir Og bara banna þá, sko. Sko, það er til dæmis lag hérna, ég veit nú ekki hvert við náum því, en það heitir Lengi skal manni reyna.
0: Já.
1: Og það er mega svo, og hún Ágústa Eva Ellensdóttir, sem er náttúrulega bara stórkostleg söng og leikkona og hún er bara algjörð upp á allt. og þetta er sem sagt megas og lengi skal manni reyna ég ætla að sjá hvort að tæknimaðurinn bara ná að skella þessu lagi svona til gamans hérna inn í
0: megas það væri gott við næðum því
1: já, það er bara mjög skemmtilegt
0: sendurum kveðju, blessuðum þegar
1: já,
0: að fer
1: já, skulum bara að tjóða hvort að það geti ekki komið því að megas á það alveg skilið að það sé líka verið að spila löginans og það er ekki öðrun til sóma að taka menn svona fyrir og banna þá og hvort sem það í útvarpi eða sjónvarpi eða annað og bara almennt í tónlistaflutningi og að þeir eru list sem þeir eru að stunda hvað sem hún heitir en við skulum sjá lengi skal mannin reyna það megas heitin og Ágústa Eva Erlendsdóttir við fáum að heyra það lagi núna

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sverrir Páll Einarsson. Sverrir formaður ungliðarhreyfingar Viðreisnar sem ber heitið Við uppreisn. Velkomin til okkar.
1: Takk kærlega fyrir að fá mig.
0: Nú, mér langar að spyrja svona í fyrst það, Sverrir. Nú veit ég vel að þú vilt munt segja já eða best fyrir því.
1: Já.
0: Og hérna, þá spyrir ég hvers vegna viltu berjast fyrir jáinu og ganga og gerast aðlega, Ísland gerast aðlega að Evrópusamband?
1: Sko, í grunninn þá eru, þetta eru nokkru þættir. Ég hef alltaf talað fyrir það að þessi betra eiga fleiri vinir en færri. Ég held að þetta rosalega gott að við getum gengist á borð við líkt þengjandi þjóðum. Mm. Og þá einnig, og síðan hefur við, það verið mikið verið rætt hérna, svona efnahagslegan stöðuleika. En þetta eru svona, það fullt af fleiri hlutir sem ég sé alveg einstaklega jákvætt við Evrópusambandið. En þetta eru svona þeir tveir helstu sem ég hef verið að ræða það var það.
0: Nú hefur rætt svolítið, Sverrir, varnar og öryggismál. Kemur það inn í þetta? Dæmi, þú ert að tala stöðuleika?
1: Já, jú, það, ég menna, besta og svona nýlegasta dæmið sem hefur mikið meira rætt hérna, það kemur svona varnar og öryggismálum innan Evrópusambandið, var náttúrulega hérna Danmörk og utanríkisráðherra Danmörkur hefur talað einstaklega mikið fyrir því að þegar hérna Bandaríkjamenn voru að ógna Grænlandi að ástæðan fyrir því að það gekk svona vel hjá Danmörku og Danmörk gat staðið upp í hárun á tölvert stærri þjóð var aðeins þeirra að Evrópusambandinu og þeir hafa talað fyrir því að þetta hefði örugglega ekki gengið jafnvel hefði ekki verið fyrir Evrópusambandið.
0: En þú meina það að Bandaríkjamenn hefur lagt undir sig Grænland?
1: Ég segi það nú ekki, en þú veist, nú veit ég bara í það sem að Lars Løkke, hérna, utanríkisráðherra Danmörku talaði hann bara myndist akkurat töluvert oft á þetta aðild Danmörkur að Evrópusambandinu, var það sem að hjálpaði þeim alveg einstaklega mikið þannig.
0: Já, þannig að, já, en sko, þú talar að vera innan marga vini.
1: Já, líkt þengjandi þjóðir, já, ég, og það kemur líka akkurat svolítið svona aftur af þessu sem að hérna Lars Løkke og Danmörk við tala fyrir að það er gott að eiga hérna marga vini og við sjáum að það hefur orðið gífilega skautun í heimsamfélaginu undanförnum árum og það er að þessar hérna fylkingar sem eru hérna dragast upp og það bara svolítið spurningin, hvar viljum við vera? Viljum við, og ég til hagsmunum Íslands og væri best fólkið innan þjóða sem að halda hlutum, líkt og mannréttindum og lýðræði í farabrotinum eins og löndir innan Evrópusambandsins gera.
0: En myndirðu segja þá að þú treystir betur Evrópu heldur Bandaríkjunum?
1: Ég held að Bandaríkin hefur verið bara mikill og bara helsti bandamaður bara frá bara
0: Nei, þeir stóðu með okkur í landhelgisdeilunni en ekki Evrópa.
1: Nei, bara, alveg heiklust og bara Bandaríkin hafa verið bara gífurlegir í hérna stuðnismenn okkar í gegnum tíðina.
0: Þeir viðurkenndu fyrstir fullveldi Íslands.
1: Alveg heiklust og þeir hafa verið gífurlegir stuðnismenn okkar í gegnum tíðina.
0: En
1: hafa ekki verið alltaf góðið Bandaríkin? Jú, en bara þegar hérna þau eru að beita sér ég meina Danmörk var og vonandi ennþá alltaf hérna, verið mikill bandamaður Bandaríkjanna sjálf en við sjáum að þú veist, það tegir sér ekki mikið lengra en svo að þau voru hérna að hóta hvor öðru öllu illu og Bandaríkja fórsetið að gefa út einhverjar stórfurðulegar og að mínum að þetta mjög hættulegar yfirlýsingar við mann sem að, við ríki sem að þau ég taldi og flestallið töldu að væri mikill bandamaður þeirra traust er svolítið svona traust alveg þjóð er svolítið svona eins og brú þú getur tekur við mörg ára byggjanu upp en bara örf og augnablik að sprengjanu
0: en við höfum ekki þurft að kvarta undan samskiptu um okkar við
1: það ekki enn og þetta snýr einungis að því að bara að mér finnst varhuga verst að sjá í hvaða átt Bandaríkin er að stefna og mér finnst mjög vont að hugsa til þess að ég get ekki endilega treyst á Bandaríkjum sem bandamann. Ég virkilega vona að ég geti haldið áfram að gera það en þú veist, með hvernig þau hafa sér við Danmörku þá er ég bara, þú veist, þá bara hafa ég svolítið erfitt með að trúa því. Þau verða að setja viljan fyrir verkið.
0: Nú varðandi samskipti okkar við önnur ríki. Nú, hvernig lítur þú á hérna stöðu fullveldis Íslands ef við göngum í Evrópusambandið? Felur það í sér skerðing á fullveldi?
1: Fullveldi er eitthvað sem við nýtum alltaf bara til þess að eiga í samskiptum við önnur ríki. ég meina við nýtum fullveldi okkar þegar við göngust í ábyrð eða göngust í einhverjum, við einhverjum ákveðnum skilmálum í alþjóðlegum samskiptum. Það er nýting á fullveldi okkar. Þegar við hérna göngum í NATO og skuldbindum okkur til þess að hérna eða ákveðnum fjármagn í einhver ákveðna hluti eða skuldbindum okkur innan EES til þess að taka um einhver ákveðna gerðir eða hérna í hérna fríverslunarsamningum að fella niður vendatolla, þá erum við að nýta fullfellt okkar til þess að gera það. Það að ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið á endanum, þá verðum við að nýta fullfellt okkar til þess. Þegar við göngum inn í alþjóðlega samninga, fórt að séu við hérna, göngum inn í hérna, dollabandalög, lítið Evrópusambandið eða göngum í fríverslunarsamninga við önnur ríki, þá gerum við þá grundvelli okkar fullfelltis. Það er okkar nýtning. Og bara við erum ekki að ég alls ekki á því að við sem að framselja okkar fullveldi
0: Gelur ekki að það þurfi að breyta stjórnarskránni sem gerir á
1: því ég held að við þurfum
0: að En þá er þetta verið það að það þurfi að verið sér skerða fullveldi
1: En
0: líkt og, líkt
1: og þegar við hérna göngum í gegnum aðra hérna samkomlega að þá þurfum við einhvern veginn að nýtum við fullveldi okkar til þess að hérna, tala við og stunda samskipti við undir ríki og eftir til vill ganga í bandalag með þeim. Fullveldi er svona eins og þú veist, sjálfræði þú veist, það er einstaklingu að vera átrúnum að verður sjálfræði þú veist, þú, þá, þegar þú verður hérna, þá nýtur þitt sjálfræði til þess að það gangast í hérna, við ábyrgð og skildum. Og tekur við þessum ábyrgðum og skildum og nýtir þitt sjálfræði til þess að gera það saman með fullveldi á Íslandi.
0: En fullveldi hefur lagalegt hugtak í þjóðarétti og það er átt við að viðkomandi ríki sem fer með sjálfsákvörðunarrétt fer með æðsta vald á þau svæði sem að tilheyrandi ríki fer með æðsta valdi og engin önnur þjóð fer með það vald og hérna ef við gerum hins vegar samning af önnur ríki þá getum við auðvitað gert það en við erum ekki að framselja fullveldi með því
1: Þannig erum við komin akkur í bara hvað hérna, og það hefur alveg verið húst tala það, bara það fyrti, við veitum að fara í stjórnarskrárbreytingar til þess að hérna, ef við myndum á endanum ganga inn í
0: Evrópusambandið.
1: Já, bara þú veist, ef við bara húst, gerum það, þá myndum við þurfa að gera það og þá myndum við þurfa að húst, endur skoða hvernig hérna, stjórnarskrárinn er orðið og gera þetta. En ég, þú veist, við nýtum okkar fullveld til þess að hérna, gangast á við, við aðra þjóðir og þá erum við að gera
0: það. Rétt til að framselja ríkisvald til yfir þjóðlegar og stofnum og það eru allar þjóðir sem hafa í Evrópu þeir eru með slíkt ákvæði, norðmenn eru með slíkt ákvæði við erum ekki með slíkt ákvæði
1: en við gerum þetta bara með öllna, öllum bandaljóðum sem við förum þá erum við að reyna að nýta okkar pláss á alheimsvæðinu til þess að ná okkur fram, ná einhverjum fram eða til þess að hérna, gangast í hérna bandalega við aðra þjóður. Það er bara og eins og sé, þú meina við þurfum klárlega að endurskoða stjórnarskrána. Við þurfum að fara í stjórnarskrárbreytingar. Það er alveg
0: heilt. En telur ekki eðlismun á hérna á NATO-um og samningi hugsanlega aðild að Evrópusambandinu?
1: Það, þú veist, alþjóða samningar, þú veist, það er eðlismunur á öllum samningum, en þú veist, alþjóða samningar þarna snúa bara einungis að því að bara hvað erum við að gera við okkar fullveldi og hvernig erum við að nýta það

0: nota þetta og við erum að fara í þetta. Þú veist að sjálfsögðu það ákveðin samhæfing innan Evrópusambandsins og það það sem að Evrópusambandið snýst alveg einstaklega mikið og þarna og þá munum við nýta okkar rödd á alþjóðlegu vettvangi til þess að reyna að koma okkar hagsmunum fram. Þú veist, við erum nú þegar að innleiða fullt af hlutum í til þess að samhæfa við hinn evrópska markað en án þess að hafa eitthvað eitt eða neitt að segja.
1: En við tökum sem dæmi, það til dæmis ráðherraráð, það eitt af þessum stofnunum innan Evrópusambandsins og gerur ráð fyrir því að meiri hlutinn þar taki afstöðu og komist ákveðinni niðurstöðu sem ekki samræmi við okkar afstöðu Íslands. Skilurðu? Að hver miklu leiti sko, hefur þetta áhrif á sko, íslenskt lýðræði? Nú það þannig að íslenski kjósendur hafa einhvern ekkert að segja hvað hinir ef hinir taka ákvörunum.
0: Innan EES þá?
1: Innan ESB.
0: Já, það akkurat partur vandamáli og þegar við erum núna skuldbundin til að innleiða eitthvað magn af reglugerðum sem við höfum bara ekkert að segja. Og bara ég fæ ekki neitt tjáningar í ætt innan neittna stofnunan innan Evrópusambandsins sem ákveða þetta og eðlum alveg samkvæmt þá eru þau ekki að hafa hagsmunu Íslands í fyrirrúmi þegar þau eru að gera slíka hlut.
1: Nei, en hver ber ábyrgð sko ef við erum að tala líðræði, hver ber þá ábyrgð gagnvart íslenskum kjósendum?
0: Þegar við erum að fara inn, ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið, þá myndum við fá líðræðislegt umboð til þess að tjá okkur þessa hluti, við myndum fá, við fundum bara þingmenn í hérna, við myndum fá pláss í ráðherraráðinu, við myndum komast þetta inn og myndum geta byrja að tala fyrir okkar hagsmunum, eitthvað sem við erum ekki að gera slíkt akkurat núna.
1: Ertu það? Núna til dæmis við erum með 6 þingmenn hjá Evrópuþinginu, það er 0,1%, það er nú ekki mjög mikið sem við getum stjórnum
0: með það og ég meina, mér finnst þetta alltaf svo áhugaverð umræða það sem að vera hérna að tala um það er náttúrulega stefna Evrópusambandsins að þau vilja ekki fá þessi öryggi, líkt og Liechtenstein eða hérna, þessi minniríki sem eru með alveg einstaklega lítið af því að þá verði vægi þeirra innan Evrópusambandsins svo gífurlega mikið Það til að segja það eru, þú veist, jú, við fáum þarna einhverja 6 þingmenn, við erum með ótrúlega mikið af þingmennin samkvæmt með við höfðatölu, ef að við myndum fara þetta inn. En sem náttúrulega má ekki gleyma, þetta er náttúrulega ekki eina stofnun innan þingsins. Þú veist, við erum með ráðherraráði, við erum framkvæmdastjórnina, það eru rosalega mikið af stofnunum
1: þarna inni. Ef við fengjum einn mann í framkvæmdastjórnina, þá er hann skuldbundin að hugsa að berjast fyrir hagsmunum Evrópu en ekki fyrir Ísland.
0: Já, mér varst til að áhuga að vera að það var hérna frétt á rúfum daginn þess að við varum að tala við akkur þessa, það var eitthvað Malta, Luxemborg og eitthvað eitt landi viðbót sem að myndu sem erum með 6 þingmenn líkt og við. Þau töluðum bara að þau finn ekki fyrir þessu, það bara mjög einstaklega mikið, bara hvað, hvernig, hver og eitt þingmaður, hvernig hann beitir sinni rödd innan hérna þingsins og hvernig þau nota það. Þú veist, þetta er þetta að horfa á þetta og að þetta sé alveg einstaklega lítil prósenta, þú veist, en það skiptir þess að máli, þú veist, hvaða afhafa röddilandinni og hvernig við erum að nýta hana og þú veist, við vitum alveg að það er ekki einungis hérna fjöldi sæta á Evrópuþinginu sem að telur, það er bara að vera í fundarherbyggjunum og geta tala fyrir sínum hagsmunum er það sem skiptir máli. Það er eitthvað sem við höfum ekki núna og hvort sem eru 6 Ég vil þarna frekar hafa 6 en 0.
1: En við sitjum við borðin núna vegna þess að áður en að tilskipanir eru samþykktar þá komum við að því ákveðinni nefnd og getum haft áhrif á það þar og íslenska, alþingi íslendinga getur neita að samþykja tilskipun og reglugerðir frá Evrópusambandinu samkvæmt reglunum EES en við getum ekki gert það ef við göngum í Evrópusambandi.
0: En þá erum við náttúrulega, ef við horfum á EES-samningi, þá erum við ekki að uppfylla okkar alþjóðlegu skuldbindingar. Þegar við erum,
1: Ef við samþykjum ekki tilskipuna
0: þegar við erum búin að skuldbinda okkur til þess að innleiða þessar reglugerðir, til þess að fá að, hérna,
1: það þarf formlega séð íslenska þingi til að samþykja það.
0: Já,
1: það þarf ekki ef við erum hluti af aðeinslega Evrópusambandur. Þá bara er það samþykkt úti og við erum bara að taka til.
0: En þá erum við með röddina þarna inni, sko. Þú veist, þá erum við með að
1: þess að 0,1%.
0: Það er tölvart betra en þetta, þú veist, að því að við erum nú þegar að innleiða rosalega mikið af sem reglagerðum og eiginlega bara að flest allar og það sem við höfum ekki, innleitt er eitthvað svona sem við ættum, sem er svona að býða í röðinni, þú veist.

0: það er hluti sem að fara að koma þarna inn og eru að fara við erum að fara illa á endanum það það sem skiptir máli við þurfum að fá rödd við borðið og ég allavega á því og ástæðan fyrir að ég tel mig hérna til við sem gott að fara í þessa vegferð að við getum fengið að tjá okkur þessi málefni að við getum fengið að tjá okkur og tekið þátt í þessu samstarfi og haft hagsmunir Íslands fyrir í fyrirrúmi af því ef svo staðan núna þá alveg einstaklega erfitt að gera
1: Já, en þú telur altså að en sko ef tökum sér dæmi, kannski tökum dæmi eins og kolefnisgjaldið sem að við samþykktum þú myndir ekki halda því fram að það væri okkar til hagsbóta að samþykja kolefnisgjaldið
0: Þú talar ETS-kerfið þó eða
1: Já,
0: Já. Það hérna ETS þetta kerfið náttúrulega búist að bara sesta dæmi að það hérna séu hagsbóta í Ísland séu ekki hafður í fyrirrúmi af því að það kerfi tekur mið af meilandinu það sem að þú veist stutt innan hérna að fljúga á milli þú veist Berlínar og París til dæmis. Mm. Ísland eiga. Ísland var ekki við borðið og að til þess að benda á þarna.
1: Þeir voru við borðið.
0: Nei, það var ekki tekið marka af því við erum ekki þarna inn. Af því við erum ekki
1: Það var ekki við borðið. Við mótmæltum þessu ekki. Við létum þetta fara í gegn.
0: Já.
1: Þannig að við fengum þetta og það var viðtal við utanríkisráðherra þá varandi sem er reyndar ekki í ykkar flokki. Hún var í amerískosti og í sjálfstæðisflokknum. Mm-hmm. Og hún sagði
0: var ekki sótt undanþágur og það hún var ekki fengið í gegn var það ekki hérna hún var ekki samþykkt
1: hún fékk en þú ert inn á þeirri reglu að þetta ekki til hagsbóta fyrir okkur þessi niðurstaða að innleiða þessa reglugerð sem sumir segja kosti Æslandi á næsta ári 15 milljarða
0: ég held að ETS kerfi til dæmis eitthvað sem að skiptir sem að bara var tekið þarna inn og var innleitt og á einhvern veginn grundvelli að hagsmunir Ísland voru ekki hafðir í fyrirrúmi af því að flugferðir okkar eru töluvert lengri eðlumál sem samkvæmt og það var ekki, þú veist, allt kerfið miðaði við einhvern veginn innanlands flug innan meginlands Evrópu, ekki til Íslands
1: En það ekki hagsmunir Evrópu og meginlands sem í fyrirrúmi þetta?
0: En það að því við vorum ekki það inni til þess að taka hérna við, af því að það var ekki hlustað á okkur af því að við vorum ekki í ákvarðanar lúpunni
1: Það var EFs nefnd sem tók á þessu máli og þar kom að íslenska ríkisstjórn þeim var fullkunnugt þetta, við höfum alveg dagsetningar upp á það
0: þannig
1: við gerðum það þannig að, en menn hafa ekki stöðvað það en sko munurinn sá, það hefði verið hægt formlega að stöðva þetta ferli ef að þingið hefði sagt nei við því en sem þingið gerði ekki en það ekki hægt ef við göngum í Evrópusambandið því að þá hefði við þurft að taka við þessu og ekkert geta sagt þannig að hitt, sko hann má segja kannski að við hefðum geta stöðvað þetta en vegna mistaka eða lélegar hagsmunar gæslu af hálfu íslenska stjórnmálamanna, þá var það ekki gert en það var formlega hægt að stöðva það
0: Það var þó hægt en það sem hefði það sem hérna hefði verið öðru sem á teiningnum ef við hefði verið í nægjum samsins að það hefði verið tekið mér að mark á okkur, á okkar sérstöð á sérstöðu Íslands þegar kom að uppningu á þessu kerfi það Já, var ekki að, þú veist,
1: en
0: að í á þessu tilfelli, jú, þú veist, það þetta deilum, af hverju hérna eins og þú bendir þarna á að við getum neitað að skrifa undir hérna reglugerðir ef okkur svo listir, það var ekki gert í þessu tilviki,
1: Nei.
0: Ég get ekki tjáð mig af hverju það var ekki, en það var greinilega þú veist, það sem að þú vísar þarna í áðan að við gætum verið að gæta hagsmunum Íslands það var ekki gert í þessu tilviki
1: Nei.
0: En hefðum við verið við borðið þegar þessi reglugerð var samin innan ESB þá við vorum innan ES við vorum ekki ESB þegar hérna ETS kerfi var búið
1: það er ákveðin nefnd á vegum ES sem við eigum aðild að við tökum þátt í undirbúningi með þessari nefnd og þegar Ísland tekur þátt í undirbúningi regla áður en þær eru teknar upp þannig að það er atriði hittir annað mála það er rétt hjá þér að við Íslendingar höfum ekkit verið að samþykja það, þingi hefur ekkert verið að samþykja það að koma í veg fyrir að þessar tilskipanur reglugerði næði hér fram en hvort að þeirra hefur tekist að breyta því þegar að verið er að semja þær það er svo annað mál en þeir taka þátt í undirbúningi en hérna, þannig að við erum við borðið í dag að þessu leiti
0: Já, en það er ekki aftur við erum ekki innan ESB við erum innan EES og þá eðlimálsins samkvæmt öðruvísi tekið til þetta til okkar af því við erum ekki fullgildi meðlum hérna. Við erum í einhverju hérna eins og það var upphaflega hérna búið til það verði eitthvað svona andiri fyrir hérna mögulega ESB-aðild það ekki það í dag við kemum það alveg en þarna af því að við erum ekki þarna inni að þá ekki tekið marka okkur og síðan þú veist og síðan leiðir þess að við þurfum að innleiða þetta kerfi þingi þú veist stoppa ekki það svo það önnur umræða hvort að þingi hefðu að gera það eða ekki ég, þú veist ég ætla ekki að fara að byrja á því núna en það það sem skiptir máli ef við hefðum verið innan veggja ESB þá hefðum við getað barist almennilega fyrir með okkar 6 mig þingmönnum við hefðum getað verið á þessum fundum verið innan borðs en ekki látum bíða út á gangi
1: Varðandi, sko nú hafa menn sagt að menn vildu ganga að gera staðalega Evrópusambandinu út af gjaldmiðlinum og meðal annars eru svona aðrar einhver annar sérstakur ávinningur sem þú getur bent á sem myndi felast í því að ganga í Evrópusambandið en að taka upp Evrópu
0: annar en að taka upp Evrópuna það bara, það náttúrulega eins og sér við höfum talað að fá að röddu borðið, ég hef talað að fá að vera með hérna lítið þengjandi þjóðum, ég vil taka Evrópuna þannig inn, ég hef talað öryggi sjónarmiðin eins og við tölum þannig Danmörku í upphafi við getum talað aðgangastyrkjum við getum talað hérna auðveldur að ég auðveldra með að koma með erlenda fjárfestingu til landsins veist,
1: nú það þannig fyrir fjárfestingu að það eru sko við erum í þessari samkeppni á evróska á innri markaðnum eins og þú veist og það eru þetta samkeppni að hvað leiti er minni samkeppni eða myndi samkeppni aukast ef við göngum í Evrópusambandið En ekki vera
0: bara það náttúrulega ákveðin þröskuldur fyrir fyrirtækið frá Evrópu að komast í gegnum íslenska gjaldmiðil, íslensku krónu og það bara
1: Já, íslenska krónu, ég að tala samkeppnina, ég vil ei nú er það ljóst að við förum ekkert að semjum evruna eftir 2009. ágúst að tekur langan tíma að fá hana einskilur en við gætum verið aðilar að Evrópusambandinu án þess að vera með evruna eins og marga þjóðir eru, svíjar eru ekki með evru og ekki danir og ekki pólverjar það er ekki með evru og hérna, þannig við getum hugsa okkur það er það ekki
0: Já, við getum alveg hugsa okkur það að þegar sko ef við göngum inn í ESB sem er ekki verið að kjósa ekki það sem við verið að kjósa 29. ágúst er að þá munu fyrirtæki, það mér verið auðveldra fyrir af því út af þessari samhæfingu á regluverki á kannski uppbyrnarlandi fyrirtæki sem hefur mögulega áhuga á því að opna útibú á Íslandi að það einfaldar það verk það einfaldar fyrirtækjum að koma til landsins og opna útibú eða opna hérna, bara fyrirtæki af því að regluverkið samhæfist við sem að er í hérna sofnunlandi þess Það það sem að mun auðvelda
1: Ég svona að reyna að leita eftir sko hvaða augljós ávinningur það fyrir Ísland að ganga þarna inn menn tala evruna, sumir deila það og segja það sé ekki endilega laust en bussið frá því hvaða annar augljós ávinningur til staðar varandi varnarmálin og þar eru við þetta með varnarsamning við Bandaríkin og það virðist nú ekki vera mikill ágreiningur það út af fyrir sig En hvaða annar svona ávinningur er svona augljós og hver dæmis nú á að fara í samninga ekki rétt ef að jáuð nær fram að ganga
0: Já.
1: Og þá mun ríkisjóðum ætlaði að skipa samninga nefnd sem að fer og hver er til dæmis þín óska staða úr niðurstöðum samninga?
0: Sjálfsögðu að öllum samningsmarkmiðum Íslands verði náð.
1: Já, hver eru þau?
0: Ég er ekki með að reyðum höndu þau voru hérna gefin út af hérna utanríkisráðuneytinu bara fyrir nokkuð dögum og eru aðgengileg bara á VF þeirra. Ég er ekki alveg með þau þar á meðal. Ég rann aðeins yfir þetta daginn eitthvað eina sem ég man og það er alls ekki að eina. Ég sem sagt hérna flutningur á lifandi dýrum til og frá Íslandi haldist óbreyttur. Þar með búst til þess að hross megi ekki hérna koma til landsins eftir að hafi farið út veist, það eitt af hérna, samningsmarkum sem voru settat út, ekki alls ekki að mikilvægast en það svona það sem að mér dettur í hug núna, en þessi samningsmarkmið eru bara sjálfsög aðgengilega á VF
1: það er ástæðan sem við höfum nú þegar við erum alls og þurfum ekki að breyta því í því felst ávinningunum að við förum að semja við þá að það verði ekki breytinga ákveðunum þáttum Íslands samfélags og þá sé það ákveðin sigur í samningunum
0: þá getur við aftur fara að tala það sem ég var að tala hérna upphafi við erum að tala jú, bara við tala gjaldmiðli við erum að tala hérna aðgangað bara styrkjum aðgangað hérna auknu fjárrendi fjármagni þetta er það sem myndi hérna koma með veist, samhengun og með inngangu Íslands inn í ESB á endur
1: en þú ert að tala styrki þá er það svo að við teljumst með ríkari í ríkahópnum innan Evrópusambandsins og hérna Og nú eru hvað 7-8 fátæk ríki, umsóknar ríki og það þarf að borga með þeim. Þannig að þeir fá meiri styrki heldur en þannig að við erum að láta meira af hendi til Evrópusambandsins heldur við fáum frá þeim. Þannig að þessi styrki sem við tala eru bara komin frá efnaðari ríkjum. En við getum alveg veitt þess að styrki bara beint til okkur.
0: Já, já, en þá erum við líka, þá vantar ennþá náttúrulega þann sko ávinning sem að hefur hérna, myndi fást frá stöður gjaldmiðli með því að hérna komum með frekara erlend fjármagnin til landsins. Við myndum þá er ekki verið að tala ávinningin sem að myndi hérna, sækjast á því að vera með... hagstæðir í lánskjör ríkis og sveitafélaga. Þú veist, það er þessi ávinningur sem að líka telur.
1: En þú talar með mitt fjármagn. Finnst þér, hefur þú orðið fyrir hérna vonbrigðum með að ekki fjárfest hefur ekki verið mikið fjárfestingar frá Evrópu á Íslandi? Þetta við gengum inn í evróska efnahagssvæðis.
0: Þá er okkur, þá stúum við okkur aftur af hérna að krónan er svolítið þröskuldurinn og að við séum ekki samhæð að Evrópusambandinu með hvort þeirra snýra regluverki eða við séum með annan gjaldmiðil. Það er, þú veist, fjárfesting frá Evrópusambandinu hefur bara myndi skána við það ef það er mikið ágefni hjá þér, Pétur.
1: Nei, svo ég verið að þetta í hugvegna sem ég verið að bera þetta saman við bandaríska fjárfestingar Nú hafa bandarísk fyrirtæki verið að fjárfesta heilmikið á Íslandi Og þeir hafa ekkert verið að líta á krónuna sem einhvers konar hindrun En núna erum við í þessu sérstaka bandalagi við Evrópu, við erum á evróska efnahagssvæðinu Og á þessu evróska efnahagssvæði þá á að ríkja mikil samkeppni Og það eru það fjögur atrið sem er grundvallar atrið, það er að segja frjálsfluttingur á fjármagni, vinnuafli, þjónust og vöru, þannig að þetta er allt saman þáttur í því sem hefði átt að leiða til meiri fjárfesting og samkeppni. Hvað finnst þér?
0: Jú, bara er ég ekki með tölur á reiðum höndum. Ég er bara hreinlega ekki með tölur á reiðum höndum á hverju munurinn á fjárfestingu sem að kemur til landsins frá Bandaríkjunum í dollurum eða kemur til landsins frá Evrópu í evrum. Ég er bara hreinlega ekki með það tölur, þannig ég bara þekki þær staðreyndir ekki. Sko. Þannig ég get ekki svarað fyrir þær meður.
1: Nei, voruð fyrir vonbrigðum með það að það hefur ekki verið fjárfest meira frá Evrópu hér á Ísland
0: til þess að ég geti veist, og bara aftur þetta, Já. Ég veit ekki hver hérna, þú heldur því
1: Nei,
0: fram
1: þú varst að segja að það þyrfti að kæmi meiri fjárfestingar ef við sko færum úr ES yfir í ESB
0: þú varst að bera það sama við bandarísku
1: hérna, Nei, en áður ég gerði það því að þú varst að tala það er eitt af þessum ávinningurinn felst í mitt í því að það verði meiri samkeppni og meiri fjárfestingar sem koma frá Evrópu ef við göngum með að verða það í staðan
0: Já, ég meina, út af því að við erum með þennan þröskuld að það er ekki hérna, við erum ekki með sömu hérna, samamagn af umlíkjum saman gjaldmiðl og við erum ekki með hérna, samhæfingu í regluverki þá er eðlumálsins samkvæmt minna af fjárfestingu sem er að koma til landsins af því að það gerir, þetta kerfi gerir og flóknir það er dýrara fyrir fólki fjárfestaðina fyrir hérna, erlend fyrirtæki sem eru með evruna nú veit ég ekki munin á því hvort að hérna, þetta sé að hrjá bandarisk fyrirtæki, ég bara hérna þess að taka því orðun að það sé meira af fjárfestingum í dollurum skilur
1: maður breyta stöðunni að ef við göngum í Evrópusambandið að hvort það verði til þess að komi meiri peningar hinga, hvort þess setja að lakið nær banka og tryggingafélag og annars líkt.
0: Ef það verður gert auðveldara fyrir hérna, evrópsk fyrirtæki með því að vera með hérna, samhengunar regluverki og með sama gjaldmiðli að koma til landsins, þá eðlum alveg samkvæmt finnst mér eðlilegt að það myndi koma meira af fjárfestingu og meira af erlendu fjármagni til landsins.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sverrir Páll Einarsson og Sverrir formaður ungliðarhreyfingar Viðreisnar og hún heitir Uppreist.
0: Jú.
1: Og hérna, og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar en eftir auðlýsingar hlé þá ætlum við að ræða áfram hérna Evrópusambandið og svona helstu markmið hans flokks Viðreisnar í sambandi við samskiptin við Evrópu.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sverrir Páll Einarsson. Hann formaður ungliðarhreyfings viðreisnar sem ber heitið uppreisn. Nú, Sverrir, þú hefur heyrt það þegar menn eru að ræða þessi mál og reyndar ýmis önnur þjóðmál. Það verið að tala upplýsinga óreið og hvað erfitt fyrir hópa að tala viðkvæm mál. Hvernig upplifið þú það sem ungu maður og ert svona formaður þarna þessara hreyfingar og fylgist náttúrulega með þjóðmálunum. Hvernig finnst þér þetta vera vandamál hjá okkur á Íslandi? Þetta er alveg svolítið vandamál við að segja.
1: Þetta er vandamál ýmistar hefur alveg sjálfsagt. Það er rosalega mikið að skoðan að skipta með eiga sér stað. Það er mikið upplýsingum sem eru þú veist ósannar, hvort sem það sé að vilja gert eða ekki. Ég held að þetta sé svona einkennist af bæði, þú veist, breyttu hegðunar minnstri á samfélagsmiðlum og bara breyttu svona minnstri bara í heiminum öllum. Ég hef alltaf talað fyrir því að hérna, svona, ég reyna alltaf að leggja mitt að mörkum til að hérna, í forsvari fyrir mína hreyfingu að allar upplýsingar sem að sé að koma frá okkur séu sem bara sannastra eins og við getum best gert sko. Ég get tekið ábyrgð á því og ég bara hvet allar til þess að gera þetta lítið saman og ég held að sé ég vona að það sé allan ekki mikið af, svona, af fólki að fara með rangt mál á vísvitandi en maður svona veit það svo svona ekki sko. En þetta er erfitt staða.
0: En svona, fyrst við erum að tala svona upplýsinga óreiðu, hvaða atrið er það helst í umræðinni sem að svona almenningur miskilur mest að þín áli? Þegar þess verður að tala ykkur og afstöðuna til Evrópusambandsins og þá eru ýmsir ósáttu við það og segja ýmislegt. Hvað er það svona sem að þú heldur að almenningur miskinni mest?
1: Það eru þessi hlutir, þú veist, eins og það verður mikið verið rætt hvort þið sem að fara í hérna, aðildarviðræður eða aðlögunarviðræður, það hefur verið einstaklega mikið rætt.
0: En þú myndir ekki flokka það undir upplýsing óreið að lígi, er það ekki bara matskend afstæða?
1: Já, samt sko, þú veist, matskend afstæða ekki, við getum hort bara í rauninni á það sem hefur gerst hérna, þegar að lönd þar meðal Ísland hafa farið í svipaða vegferð áður. Til dæmis þegar við fórum í hérna, aðalda verið að þetta er 2009-2013 að hérna, það hefur mikið verið talað að leiðu þú ferð í aðalda verið og þá byrjar að laða þig að hérna, regluverki Evrópusambandsins. Ég á ennþá eftir að finna lög sem að hérna, voru sett hérna á grundvelli hérna alltaf verið hennar Íslands við Evrópusambandið 2009-2013. Ég bara hef margótt beðum að hérna, láta venda mér á það og ég hef ekki ennþá fundið neitt slíkt. Sama sést með Noreg sem er tvisu sinnum hefur hérna, kosið gegn aðild að Evrópusambandið. Að það hérna, myndir aldrei telja á neitt hátt að þau væru hluti af Evrópusambandið, þau eru bara hluti af EFS. Eðlimál sem samkvæmt þarna þegar hérna já, veist, þannig að þetta eru veist, þessi konkrétt dæmi sem við getum hort á. Nú erum tvisvar og við hérna, 2009-2013 það er, við innleittum engar reglugerðir eða hérna, breytum einingum lögum í þessum viðræðum sko.
0: Nú er það þannig að eitt ráðherra Jón Bjarnason, hann var landbúnaðar ráðherra, hann hefur komið fram opinbelega núna nokkuð oft og hann hefur lýst því hvernig sko, hann hafi orðið að hætta sem landbúnaðar á þeirra því hann vildi ekki innleiða breyta reglur og aðlagast þessu stjórnkerfi sem verið væri að innleiða þarna í teldamis í landbúnaði.
1: Ég meina að þú getur hort á líka sko, skýrslur sem að hérna, þessu skarpið sem gerði á sím tíma að það hafi verið velverið frá hérna, Evrópusambandinu að að það væru engar reglugerðir eða engum lögum breytt fyrir en að það væri kosið sérstaklega aðildarsamningin sjálfan að endanum á þeim, hérna, þeim hérna, tíma og þetta hefur verið staðfest af mörgstu kos hérna, stækkunar hérna, stjóra Evrópusambandsins. Þannig að veist, Gísla utanríkisráðuneytisins og stækkunarstjórinn, það hafa staðfest bara að þetta, það var ekkert og það stemdi ekki í að það væri neitt sem að þyrfti að inn eða áður en að þjóðir myndi fá að kjósa samningin sjálfan.
0: En sko, gerum ráð fyrir því að jái sigri og fari verður í þessar samningavíraður og svo leysist það upp, ég menna, við náum ekki neinum árangri í þeim samningum. Hvernig leysum úr því máli?
1: Það er að segja, ef að þjóði myndi kjósa já núna, við myndum fara í hérna, aðeldafiðra við Evrópasambandi
0: já.
1: Og svo myndum við einhvern veginn svipar yfir, ég bara, þú veist, þetta er eitthvað, þetta er svo mikið að efum og hérna svo langt fram í tíma,
0: það er, bara,
1: það er náttúrulega það sem að, sko, það sem að klikka, það sem að var svo erfitt við hérna sem sagt, ferðlega sem við fórum að 2009, er að við vorum alltaf með skýrt umbóð frá þjóðinni, það er það sem er frá mikilvægt við sjáum það að við getum að það sé vilji hjá þjóðinni til þess að klára þetta, það er eitthvað sem að, hérna, til vera svo mikilvægt að við séum að sækja, að við séum ekki að gera þetta þvert á velvild þjóðarinnar að það sé verið að fara í aðildarviðræður bara á þeim grundvelli að þjóðinni kjósi sjálfsögðu er náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðslan ekki bindandi hérna, og Brexit var það svo sem ekki heldur en þetta eru svona, þú veist, það þarf að hérna, ég held að sér mjög mikilvægt að sjá hvar vilji þjóðarinnar liggur og það er ástöðum fyrir að fara í þessa vegferð þjóðin á að eiga síðasta orðið í þessu
0: En þú talaði það að það eru að vera skýrt umboð sem var ekki í fyrra skipti þá var nú umboð frá meiri hluta alþingis virðist vera núna er ekki umboð frá meiri hluta alþingis
1: það er umboð frá meiri hluta alþingis til þess að fara í þjóðarinnar
0: já, það er rétt en það er ekki meiri hluti í þinginu að sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu þið í ykkar flokki sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu
1: Já, við erum hlindi að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, en þið eru hlindi aðild að Evrópusambandinu.
1: Ég held að...
0: Það kemur alveg fram, það er eitthvað stefnið.
1: Við erum hlindi að fara og lengi vel að hlindi að þjóðin eiga að fá eiga síðasta orðið í þessum efni. Það varðandi, hérna, og það er það sem við erum að sækjast eftir. Ef það er vilji þjóðarinnar til þess að hérna, fara og eiga aðild að vera þetta við Evrópusambandið, að þá er það vegferð sem ríkisstjórnin myndi fara í.
0: Já, nú er ekki ríkisstjórnin samt, ég meina flokku fólksins er á móti aðeins
1: Flokku fólksin hefur alltaf verið hlindið í að nú vil ekki fara, já, það, ekki meir, það er ekki mér flokku sko,
0: Nei, ég veit að þeir eru hlindið beinu líðræði
1: já,
0: já, já, í þessu málu og öðrum málum þeir vilja alveg að fara í þjóðarat
1: Ég hef fulla trú að því að ríkisstjórnin muni hérna, virða vilja þjóðarnars það er mín trú og það er það sem ég held fram ég, hvað hérna flokku fólksins eða hérna aðrið þingmenn gerir, ég bara geti það sjálfsög eðlum og samkvæmt að geta tala það en ég, það er mín trú að það ríkisættum muni að sjálfsög vilja, virða vilja þjóðarinnar
0: Já en hérna sko já, þannig að flokkur fólksins eða hann sko er alveg, það hefur ekki verið samstaða innan ríkisstjórnarinnar að ganga í Evrópusambandi.
1: Samfylking... Þetta erum ekki að ganga í Evrópusambandi.
0: Nei, samfylkingi vill ganga í Evrópusambandi. Hún hefur það að stefnu sinni. Og þið líka í viðraus.
1: Og við erum
0: að... Og það er frekar óvenjulegt að þingi til dæmis, það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu.
1: Það er þingmæri hluti fyrir að fara í þessa vegferð sem við erum að gera núna, að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og ef að þá tökum við þetta á því skrifi að við förum í atkvæðagreiðsluna 29. ágúst og sjáum ef að það er hvort það sé viljið þjóðarinnar fyrir því að fara í aðildarviðræður ekki að sjálfsögulega að þingin að starfa fyrir bara
0: þjóðarinnar Við skulum gera ráð fyrir því og síðan er það, verður þingið að samþykja það í raun og þingið kemur að því að samþykja það hvort að það eigi að fara í samningaviðræður ekki rétt?
1: Jú.
0: Og hérna og þingi verður síðan ef að samningur liggur fyrir þá verður þingið að samþykja samningin, ekki bara fólki ertu sammála því? Þar þingi þá ekki að samþykja ef við segjum já og svo nást samningar sem að meiri hluti ríkisstjórnana telja vera ásættalega samning þá munu fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi eftir það og hún myndi ráða því hvort við göngum í Evrópusambandið ekki
1: ég man ekki alveg hvernig hérna nákvæmir hérna nákvæmir ferillinn er sko en þú veist en það sem snýst þetta að það verður alltaf náttúrulega að sjálfsögðu önnur þjóðaratkvæðagreiðsla samninginn
0: þegar hann já, fyrir ég er að tala það sko. Er það eingöngu hún eða þarf ekki líka meiri hluta þings og ríkisstjórnarinnar til að ganga í Evrópusambandi vegna þess að þá myndi þið kannski segja ég tökum sér dæmi, einhver flokkur myndi segja já við samþyktum beint lýðræði við vorum sammála því en við viljum núna eftir síðara atkvæðagreiðsluna ekki ganga í Evrópusambandi þó að þjóðin hafi sagt já og við höfum fullan rétt á því vegna þess að þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla við getum verið skömmuð fyrir það að vildi ekki ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu en við ætlum ekki að gera það
1: það þá eitthvað sem að hver flokku fyrir sig þarf að en ég
0: já, þú sér bara, hver er
1: en þú veist, það er alltaf það er að gera ráð fyrir því öllu veist, hvað ef að, til þess að bara Bretland hefði ekki veist Brexit aðkvæðagreiðsluna en þú veist, það þarf bara að skoða þegar maður leysa þessi vegti þegar allir kemur núna erum við bara að horfa það að ríkisstjórnin, hún treysti því að þjóðin fái að treysti þjóðinu fyrir því að eiga sitt síðasta orð þetta og fá að taka þá ákvörun hvort að þau ætla að fara í aldrei við erum við að Evrópusambandið eða ekki og það þarf þá að hérna athuga það og það er það vegferðin sem við erum að fara í núna
0: En þekkur er nokkuð dæmi þess að það sé ekki meir hluti fyrir umsóknaríki af hálfu þings viðkomandi lands að ganga í Evrópusambandið Ég man ekki eftir neinu slíku dæmi
1: Ég
0: sko, yfirleitt, heldur, ég vil eitthvað beita menn ekki þessari aðferð
1: Nei, við erum að fara í þessu vefferð bara til þess að við viljum vera örugum það að þetta sé vel í þjóðarinnar Ég tel ekki frá ekki trúum það að það sé að finnur slæma að vera örugur að þetta sé vel í þjóðarinnar fyrir ákveða þessari vegferð sko. Ég held að það sé bara að finnur góða
0: Já.
1: Að hafa gott og stert umboð til þess að fara þannig og geta sótt farið í þessar hérna aðaldaviðræður.
0: Nú hérna sverið það var nú rætt í ýmismál er tengjast þessu, það er dæmis fólk er að benda á það að þó að til dæmis að það sé engin herskilda innan Evrópusambandsins þá gæti einhver framtíðar stjórnvöld innan kerfisins komið slíku á það er ekki sameiginleg stefna í lífeyrissjóðsmálum, við höfum gott lífeyrissjóðskerfi annars staðar er gegnumstreifiskerfi sem er kannski stendur ekkert mjög vel en það er spurning og breytingar nú síðan er það orkukerfið hjá okkur það er nú mennir að tala þessi dýrari orku, hvað finnst þér það? Hefur skilur þú þá sem hafa áhyggjur af því að það er alveg möllu óvita hvernig þróunin verður í framtíðinni menn tala það að það sé ríkandi svona stefna samruna meira í Evrópu og miðstýringu og til þess að ríki geti náð eða ríkjabandalagi geti náð meiri árangri hvað finnst þér?
1: Ég meina, mér langaði aðeins að þú myndist að það er svo orkuna það Já. Er bara, það er akkvart rosalega gott dæmi með eitthvað sem að, þú veist, aðlir þér að hafa áhyggjur af
0: Já.
1: En þarna, til þess að við myndum akkvart eins og segir, þú veist, þurfi að byrja að selja veist, orku út úr landinu og þú veist að byggja sæstring Það er eitthvað sem að, hérna, er akkurat, fólk talar að kíkja í bakkan ég talar að kíkja í bakkan, þetta er svolítið að komast að hvað í bakkan, það er ekki bara spurning, þú veist, ég er alveg hlindu því að hérna, vilja hafa samþyggi þingsins fyrir að byggja sæsting það er náttúrulega svakalega framkvæmt við erum náttúrulega eðlum á þessu samkvæmt það langt frá meginlandi Evrópu að hérna, það er bara spurning, nú er ekki engin hérna, rafvirkji, ég veit ekki hvort að það væri bara yfir höfu físilegt sko, að gera það, að tengja okkur við þeirra markað varandi herskilduna, þú veist ég er náttúrulega, þetta er svona eitt af þeim rökum sem við hefur heyrt sko að þú kýst já í ágúst að þá þú sérst að fara að ganga í evrúskan her sem náttúrulega alveg sem ég vísa algjöf til föðurhúsuna
0: Nei, ja, það er hugsanlegt vegna þess að menn er að tala breyta öryggis og varnastefna
1: eins og stað í dag er eins og stað í dag er, þá er bara þannig að það er bara, hvert land hefur bara algjöf neitunarvald fyrir sig að sjálfsögðu það er alltaf eitthvað fólk sem að tala um eitthvað, en þú veist, það er engin meir hluti fyrir þessu, það er engin, ég þetta umbyrð stefna Evrópusambandsins að vilja stofna hér, og það er alveg fráleitt, og þetta er bara, þetta er...
0: Er það fráleitt að það gæti breyst vegna þess að nú alltaf Evrópuríkjana leggja alltaf 5% af vergri landsframleiðslu sem fjárframlag til varnarmála, og þessi umræði sem þú myndist reyndar á í sambandi við Bandaríkin og að menn væri að sækast eftir skjóli í Evrópu meira mæli ég meina þetta er alveg rétt að það er ekki herskildi í Evrópu og það er ennþá neitunarvald og það getur nú breyst líka En það þessi, ó, menn vita ekkert hvernig þróunni verður eru öfbufugsa að þegar við erum búin að framselja þetta vald okkar, þá stjórnum við ekkert ferðinni lengur í mörgum málum.
1: Við gerum það núna bara með til þess eins og neytunumvaldinu sem við myndum geta beitt til þess að stöðva uppbyggingu evrósk her sem að það er ekki herkelduvildi og það mun ekki verða. Það er bara reynt út sagt hvernig staðan er. Það er ekki að fara Ísland er ekki að taka þátt í hérna evróskum her. Það er bara ekki að fara að gerast.
0: En þú getur náttúrulega ekki tryggt að það verði ekki
1: gert. Ég er bara fyrir með neytunarvaldinu.
0: Þá treystur á neytunarvaldi verði áfram.
1: Jú, það, til þess að afnema það þá fyrir við afnema neytunarvaldi og til þess að gera það þá myndum við beita neytunarvaldi. Að þú veist, þetta er það sem er svolítið verið að hérna skoðum. Þess að við erum ekki það er ekki farið að vera hérna það er ekki ípípur að byggja upp evróskan her. Það er ekki hérna bara áhugi fyrir því. Ísland er bara herlaus þjóð og hún mun halda áfram að vera það.
0: En það er áhugi að endurreisa varnir Evrópu, er það ekki?
1: Þú talaði þá eins og segir hérna fjárframlögin, þú veist það bara svona svipað eins og við erum að gera bara í NATO. Og þú veist að leggja fram og tryggja
0: að við getum hérna. Þeir hafa ekki gert að við borga innan við 2%. Það er verið að markvalda þetta. Bandaríkjamenn hafa ekki farið upp í 5%. Þeir eru kannski að gera það núna. En þannig að þetta er gífulega háar upphæði sem við erum að tala sem við lagðum að verða fram í hernaðar uppbyggingu í Evrópu. Evrópu er að breytast
1: það er eðli allra kerfa að þau taka ákveðu breytingum. Mm. Það er alveg, já, það er óumdeilt. En þarna, til þess að, þú veist, það náfram eitthvað af þess breytingu sem þú ert að hérna, tala og hefur áhugir af eðlilega, að þá þyrftum við að samþykja þess. Já. Og það er núna, þú veist, þá bara erum við ekki að fara að gera það. Það er staðan á Íslandi í dag og ég sé ekki fyrir að ég sé að fara að skipta skoðun eða hérna ríki sé að fara að skipta skoðun á því í bráð.
0: Hvernig er til dæmis menn tala gjarnan sjávarútveginn og auðlindina?
1: Mm-hmm.
0: Hafið þið ákveðnar hugmyndin það hvernig hægt væri að breyta sjávarútskerfinu á Íslandi til að það aðlægist evróska kerfinu?
1: Ísland hefur náttúrulega byggt upp alveg svakalega flott bara sjávarútskerfi og það er bara og það er alveg eitthvað sem er
0: algjör. Þú ert alveg hlindur því.
1: Við erum með Íslandi með einstaklega gott sjávarútskerfi og það bara það hefur skilað bara miklu og bara hjálpa uppbyggingu Ísland alveg svakalega. Þetta er eitthvað sem bara hérna, sjávarútskerfiskommissar hérna Evrópusambandsins hefur minnst á og hann hefur bara talað það að sé opin fyrir því að veita Íslandi undanþágur hérna það kemur að sjávarútvegsstefnunni svo mikið svo að hérna hagsmunasamtök hérna sjávarútvegsfyrirtækja á Írlandi þau byrjuðu að hafa áhyggjur af því að hérna ætla að leggjast gegn því að hérna Ísland byrjuðu að fá undanþágur sem að vísast beinast til þess að það sé möguleiki að við getum fengið þær. Er þá ekki bara fullkomlega eðlilegt að við getum farað að athuga hvað okkur býst og hvað við hérna myndum mögulega þurfa að gefa eftir, mögulega ekki, ég veit það ekki, ég held að sé algjörlega grá upplægt að við förum aðtöfum.
0: En við erum ákveð kerfi, þú segir við erum að býða til því að vita hvað okkur býðst. Ég er að spyrja eiginlega hvaða hugmyndir þið sem viljið svona láta á þetta reyna og þar á meðal viðreist, hvort þið hafi ekki ákveðnar hugmyndir hvernig sjávarútvegurinn íslenski geti verið í framtíðinni, heldur til dæmis að það gæti farið svo að það er bara óbreytt stefna og við fengjum sko allserjar undanþágu frá þeim reglum sem gilda í Evrópusambandinu.
1: Þetta er akkurat hlutur sem að bara hvort ég nef þú eða bara
0: engin við ánda þess að vita hvað þið viljið hver er óska staða ykkar í
1: þetta er það sem við þurfum að tryggja að hérna að þessir gífurlega hagsmunir sem að Ísland hefur af sjávarútvegi að þeir séu endistaðar að við getum við alltaf þessu kerfi sem við höfum
0: hérna, það verður óbreytt, það væri eftirsóknar
1: það er bara eitthvað sem við þurfum að svona, þú veist, sjá með þú veist, ég meina hérna að við þurfum að athuga bara alltaf hvað okkur býst það er klart mál að okkur hefur stendur til boða að hérna, hafa fá undanþágu frá Evrópusambandinu sem að það, sérstaklega það kemur að sjávarútvegsstefnunni þar sem að þau bara hafa talað það opinberlega og það er eitthvað sem við þurfum að sjá alltaf hvar við myndum enda það verður bara sjást hvar þessi málum enda saman með landbúnaði það er eitthvað sem að þarf að
0: hérna, Nei, nú eru margir sem vinna við þessa atvinnugrein og hafa hagsmunni fyrir utan kannski alltjóðin þá spyrja þeir sjálfa sig, ég meina hvað þýðir það ef ég samþykki núna já, farið verður að semja? Ég veit ekkert hvað samningsnefndin mun styðjast við hvaða sko fyrirmynd að sjávarútvegsstefnu verður þeim sko verður ríkjandi hjá samningsnefndinni.
1: Þá verður, það er það sem að myndi gerast á, þá verður þessi einstaklingur sem þú minnist hér á að gera upp hugsind þegar að samningur hérna, er komin í höfn. Að þá verður að sjá, fólk hefur talað að við sem ekki fara að fá neyðan undan þáur og það sem við fara að vera hérna, allir að fá að fiska hérna bara í Faxaflóahöfn og það er fólk sem heldur því fram og síðan er fólk sem heldur því fram og hlutin gerir bara óbreytir og þetta er hérna staðan við hreinlega bara vitum, við þurfum að sjá hvar við endum og fólk verður, þegar við endum einhverjum stað, þá verður fólk að gera upp sinn eigin hug og hvort að því lísta á þetta hérna kerfi sem að lendingin verður á.
0: Nú sverir við erum langt komin en hérna ég er gefað fær á því að tala við hlustendur út af sögu og segja þeim af hverju við eigum að fara þessa leið sem þú mæli með að fara hjá leiðina.
1: Bara þakka kella fyrir. Þakka kella fyrir. Ég bara hvet alla hlustendur til þess að segja já við tækifærum, segja já við því að opna hurðir og athuga hvernig og hvort að hérna hagsmunum Íslands sé betur borgið innan veggja Evrópusambandsins eða ekki. Segja já í ágúst felur í sér að opna fleiri tækifæri, segja nei lokar hurðum. Ég hef alltaf verið hérna hlynntuð því að ganga frekarinn og skoða hvað mér býðist frekarinn að segja nei. En þannig að bara hvetja okkur innilega til að gera hugðin ykkar í ágúst, mæta kjörstað, hvetja okkur innilega til að kjósa já, segja já við tækifærum.
0: Takk að ég fyrir Sverrir Páll að koma til okkar og ræða málin eins og þú sérðu.
1: Takk hérlega fyrir búið.
0: Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglánsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu.
1: Já, takk fyrir og takk fyrir að hafa mig hérna.
0: Já, það, þú ert bara að koma nokkur sinnum og það alltaf jafn gaman að tala við þig.
1: Já, þú segir það.
0: Við langar svolítið í þættinum í dag, við höfum svolítið farið víða í þessum þáttum okkar, talað gömlu meistarana og hérna sagt svona fréttir líðandi stundar og farið út í heim og verið hérna heima. En við langar svolítið til að tala í dag að kannski byggingarverkfræðingana, því þú ert menntaður byggingarverkfræðingur og þó þessi skáþáttur, þá tökum við þetta svona í bland að koma því að sem þú hefur verið að gera og það sem þú þekkir. Þannig að við vorum að aðeins og sagði gamlega góðu tímana, Reykjavíkurskákmótin, Ólympíumótin.
1: Jú, já.
0: Þú varst nú gamall landsliðsmaður.
1: Einmitt.
0: Í skák.
1: Já.
0: Og hérna, þú teflir á netinu.
1: Ég teflir alltaf á netinu á hverjum degi.
0: Já, ekki?
1: Jú, hverjum degi.
0: Hverjum degi, á chess.com.
1: Ég teflir á Lichess.
0: Lichess.
1: Já, það er ókeppis vefur og er mjög góður.
0: Já, margir þar.
1: Og hérna, mjög góður skák með þar. Og hérna, en þið langar til þess að heyra eitthvað um byggingar.
0: Já.
1: Og það menn hafa nú verið að ræða þetta við mér svona.
0: Það sem ég langaði kannski til þess að segja svona, ef við förum bara strax í það, að við komum skákinn inn á milli.
1: Já.
0: Eða byggingurum inn á milli. Að sko Reykjavík er að breytast rætt í dag og síðustu árum hafa risið stórísi, glerturnar og þéttir íbúðakjarnar og gjörbreytt á sín borgarinnar. Sumir fagna þessari nútíma veðingu, þéttingu byggðar á meðan aðrir sakna lágreistu norrænu höfuborgarinnar sem Reykjavík var og benda á vonda vindstrengi, innviða vanda, bílastæða skort og svo framvegis. En hvað segir verkfræðin? Við fengum Björgvin, ég fekk Björgvin þess að hérna, koma í þáttinn, þess að ræða þetta ásamt skákinni og til að rýna í stóru húsins skipulagið og framtíðina og hérna Björgvin, hvað segir byggingarverkfræðin Björgvin?
1: Já, þetta